0: thực phẩm có tác dụng đặc biệt trị những vấn đề sức khỏe khác nhau. Theo Cassandra Burns, chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu tại London, nước Anh, mỗi một loại thực phẩm có khả năng khắc phục tốt nhất một vấn đề sức khỏe mà chúng ta gặp phải. Chúng ta tham khảo những gợi ý của chuyên gia Cassandra Burns trong bài viết vừa đăng trên báo Daily Mail sau đây.
1: Yến mạch xoa dịu vấn đề về tiêu hóa. Yến mạch tức là oatmeal. Nếu thường xuyên bị đầy bụng, đau bụng hoặc là tiêu chảy sau khi ăn, thì có thể bạn mắc chứng dị ứng với gluten. Đây là một hỗn hợp gồm hai protein, gliadin và glutenin có trong lúa mì và lúa mạch, có khả năng kích hoạt các triệu chứng nói trên. Khi đó thì bạn nên thay thế món ăn làm từ lúa mì hoặc là lúa mạch bằng những món chế biến từ yến mạch vốn không có chứa gluten để cải thiện tiêu hóa.
0: Thứ hai là dầu ép lạnh chữa chứng khô da. Theo chuyên gia Bonds, tình trạng da bị khô có thể là do cách thức ăn uống của chúng ta thiếu các chất béo tốt. Nhưng cách dễ dàng để tăng dung nạp chất béo lành mạnh là sử dụng dầu được sản xuất bằng phương pháp ép lạnh chứ không phải là nung nóng, bao gồm các loại dầu từ flaxseed, hạt gai dầu hoặc bơ vốn có tác dụng dưỡng ẩm cho da. Chúng được dùng tốt nhất khi rưới lên món rau trộn hoặc thêm vào món ăn sau khi nấu chín với liều lượng khoảng 2 muỗng canh mỗi ngày.
1: Trà xanh matcha điều trị đau khớp. Tình trạng đau và cứng khớp hầu hết là có liên quan đến chứng viêm. Tin vui là tăng cường tiêu thụ thức ăn và thức uống có đặc tính kháng viêm thì có thể tác động đến mức độ viêm nhiễm trong cơ thể, cho nên sẽ giúp ích trong chữa trị đau khớp. Ngoài việc ăn nhiều rau, củ và trái cây tươi, uống trà xanh cũng là giải pháp tốt cho sức khỏe khớp xương, bởi vì nó dồi dào hợp chất thực vật có hoạt tính chống viêm gọi là catechin. Đặc biệt, bột trà xanh matcha được phát hiện là có chứa hàm lượng catechin rất cao, cùng với nhiều chất chống oxy hóa khác có lợi cho sức khỏe trí não.
0: Kế đó là chocolate, đẩy lùi tâm trạng buồn chán. Nhờ chứa một lượng nhỏ PEA, tức là phenylethylamine, hóa chất tự nhiên kích thích não sinh ra hormone endorphin, tạo cảm giác hưng phấn, nên chocolate thật sự có thể khiến cho chúng ta cảm thấy vui vẻ hơn, chứ không phải chỉ vì nó chứa đường. Chính cacao, nguyên liệu chủ chốt làm nên món ăn vặt được nhiều người yêu thích này, cũng chứa nhiều hợp chất giúp tăng cường năng lượng và thúc đẩy tâm trạng, chẳng hạn như theobromine. Để nhận được lợi ích tối ưu từ chocolate, chúng ta chỉ nên ăn một thỏi nhỏ chocolate đen hoặc một thỏi cacao ít đường để không bị thừa calori.
1: Và cuối cùng, cá có chứa nhiều dầu sẽ cải thiện cho sức khỏe tim mạch. Mối quan hệ này đã được nói đến rất nhiều vì các loại chất béo như của cá thu, cá mòi, cá hồi, cá trích v.v. có chứa hai loại axit béo omega 3 và EPA và DHA. Các nhà dinh dưỡng, thưa quý vị, nhà dinh dưỡng học Barnes giải thích rằng hai loại axit béo kể trên đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp cho tim hoạt động bình thường, duy trì ổn định huyết áp và kiểm soát hàm lượng chất béo triglyceride, là một dạng cholesterol xấu ở trong máu ở mức khỏe mạnh.
0: Thưa quý vị, đến đây câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí. Nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com. Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục Quê hương một thuở, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài viết Nhờ đâu vẫn còn nước Việt Nam của Ngô Nhân Dụng.

các nhà nghiên cứu lịch sử nước ta, sau khi viết về thời Bắc thuộc, ai cũng muốn giải thích tại sao dân Việt Nam không bị Hán hóa sau 1.000 năm bị đô hộ. Trần Trọng Kim viết chương Kết quả của thời Bắc thuộc trong Việt Nam sử lược, nhấn mạnh đến ý chí của tổ tiên. Hết thời Bắc thuộc rồi thì người Dao Châu ta có một cái nghị lực riêng và cái tính chất riêng để độc lập, chứ không chịu lẫn với người Tàu. Sử gia Lê Thành Khôi trong Histoire du Việt Nam giải thích rằng hiện tượng người Việt bảo tồn được tiếng nói là một sức mạnh đề kháng bền bỉ nhất. Sử gia Keith Taylor trong cuốn The Birth of Vietnam đồng ý về yếu tố ngôn ngữ. Ông ghi nhận thêm sự phát triển của Phật giáo trong thời Bắc thuộc là một nhân tố quan trọng đóng góp vào sự hình thành nước Việt Nam. Trong cuốn Nhìn lại sử Việt tập 1, Lê Mạnh Hùng nêu thêm các yếu tố kinh tế và xã hội. Ông nhắc tới tình trạng tập trung dân số rất đông ở vùng đồng bằng sông Hồng, với nền tảng kinh tế vững chắc. Dựa trên hai lợi thế đó, tổ tiên chúng ta bảo vệ được một nền văn minh cổ truyền trong hai thế kỷ đầu tiếp xúc với người Hán. Nhờ thế, về sau khả năng đề kháng càng vững mạnh hơn. Tất cả những ý kiến trên đều có lý, nhưng người Việt học sử dân tộc vẫn còn tò mò muốn biết rõ hơn. Cái nghị lực riêng và cái tính chất riêng mà Trần Trọng Kim nói, thật ra đó là gì? Nhờ đâu mà tổ tiên chúng ta có được và đã được thể hiện như thế nào?

Yếu tố quan trọng nhất giúp tổ tiên người Việt không bị Hán hóa có lẽ là trước khi người Hán tới, dân Việt đã có sẵn một nền nếp trong cuộc sống chung gọi là văn minh. Tổ tiên chúng ta đã có bản sắc văn hóa đủ vững chắc nhiều đời trước khi bị chiếm đóng rồi bị đô hộ trực tiếp. Tổ tiên người Việt đã xây dựng một đời sống xã hội đủ chặt chẽ để họ có thể tự hào về chính mình. Nhờ thế, họ không bị hấp dẫn, không bị cuốn chìm vào lối sống mà người phương Bắc đem tới, bắt phải theo. Ngoài những yếu tố chủ quan như ngôn ngữ, chủng tộc, phong tục riêng, tinh thần bất khuất, v.v., chúng ta còn thấy những điều kiện khách quan cũng thuận lợi cho ý thức dân tộc thành hình và phát triển. Có nhiều yếu tố bên ngoài hỗ trợ dân tộc Việt Nam. Vị trí nước ta ở ngã ba châu Á, giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, giúp cho dân Việt tiếp nhận nhiều nguồn văn minh trước khi gặp người Hán, cho nên bản sắc thêm vững chắc và bền bỉ đủ để tự vệ. Nhiều biến cố chính trị, kinh tế vào mỗi thời, ở Trung Quốc hay trong vùng Đông Nam Á, cũng tình cờ tạo cơ duyên thuận lợi cho các cố gắng giành tự chủ của người Việt. Các điều kiện địa dư, khí hậu do thiên nhiên cống hiến góp thêm những hàng rào ngăn cản khiến người Hán bành trướng xuống tới biên giới nước Việt thì bị ngăn lại. Chúng ta càng thấy rõ sức đề kháng mạnh tiềm ẩn trong dân tộc Việt khi hiểu những sức mạnh mềm với chữ viết và các định chế chính trị, luân lý, tư tưởng của nền văn minh Trung Hoa mà họ dùng để đồng hóa sau khi chinh phục. Họ đã hán hóa bao nhiêu sắc dân khác sống ở phía nam Trường Giang, còn gọi là sông Dương Tử, vùng đất trước đời Tần còn đứng ngoài Trung Quốc. Khác với tổ tiên người Việt, các nhóm dân cư miền Hoa Nam nay đã hoàn toàn hòa nhập vào một quốc gia với khối người Hán từ phương Bắc. Con cháu của họ bây giờ tự nhận là người Hán, hãnh diện là thành phần của một quốc gia đông dân nhất thế giới, với một nền văn minh cổ và tồn tại liên tục nhất trong lịch sử nhân loại. Còn người Việt Nam thì nuôi niềm hãnh diện khác. Họ giữ được một quốc gia độc lập không chịu biến thành người Hán. Có người sẽ hỏi, giữa hai con đường này, làm dân một nước nhỏ độc lập hay làm dân của một nước lớn như Trung Quốc, con đường nào tốt hơn?

Việc tìm hiểu các nhân duyên khiến dân tộc Việt Nam vẫn còn độc lập sẽ giúp chúng ta hiểu công trình của bao nhiêu thế hệ trước, sẽ biết ơn tổ tiên và tin tưởng ở tương lai dân tộc. Nếu sau 1000 năm Bắc thuộc, dân Việt vẫn tồn tại, thì bây giờ cũng không lo sẽ mất. Đã không bị đồng hóa thành người Hán, tổ tiên chúng ta còn thu hút được các di dân từ miền Bắc tới học sống theo mình, trở thành người Việt. Chúng ta sẽ thấy biến chuyển quan trọng nhất trong thời Bắc thuộc không phải là hiện tượng người Việt chịu ảnh hưởng văn minh Trung Hoa. Các nước khác ở Á Đông không bị đô hộ ngày nào mà cũng vẫn tự nguyện tìm học những điều hay của nền văn minh đó. Ảnh hưởng Khổng giáo trên nước ta không phải là một điều đáng ngạc nhiên. Nếu nước Việt Nam không bao giờ bị lệ thuộc người Hán, thì chắc chắn tổ tiên chúng ta cũng vẫn tìm học, không khác gì các dân tộc Triều Tiên và Nhật Bản. Khổng giáo chỉ được triều đình nhà Lê đề cao từ thế kỷ thứ 15. Hiện tượng đáng kể nhất trong 1000 năm Bắc thuộc là quá trình chuyển hóa các di dân người Trung Hoa sang nước ta. Bắt đầu từ thế kỷ thứ nhất, họ đã dần dần hòa nhập vào khối người Việt ở địa phương. Chính họ cũng góp phần bảo vệ và xây dựng nước Việt. Lâm Ngữ Đường từng công nhận chính các di dân thuộc các sắc tộc gọi là Rợ Hồ từ phương Bắc tràn xuống vùng sông Hoàng Hà trong nhiều thế kỷ đã góp máu giúp cho dân tộc Trung Hoa cường tráng, hùng mạnh gấp đôi. Người Hoa di dân sang nước ta trong 1000 năm cũng đóng góp cho dân tộc Việt nhiều như vậy. Tại sao chúng ta vẫn tiếp tục làm người dân Việt, tiếp tục bảo vệ một nước Việt Nam? Tìm hiểu niềm bí nhiệm đó, chúng ta càng thông được cái nghị lực riêng và tính chất riêng của tổ tiên mình, như Trần Trọng Kim nhận xét. Tổ tiên không những để lại một mảnh đất và một nền nếp văn hóa để chúng ta sống với nhau, mà còn để lại cả cái nghị lực và tính cách riêng mà họ đã nung nấu suốt 1000 năm Bắc thuộc. Ngẫm nghĩ về lịch sử thời Bắc thuộc, thì phải tin là nước Việt sẽ không bao giờ mất được. 1000 năm trước đã không mất, thì 1000 năm sau chắc chắn sẽ không mất. 1000 năm trước, tổ tiên từng chịu đựng những áp lực lớn, nghĩ đã thấy rợn mình, thế mà vẫn đứng vững. Bây giờ dân mình đông hơn, ý thức dân tộc vững chắc hơn, kinh nghiệm dày dạn hơn. Loài người bây giờ cũng văn minh hơn và liên đới chặt chẽ với nhau hơn, không để cho nước lớn hiếp nước nhỏ. Hai dân tộc Việt Nam và Trung Hoa có thể sống bên nhau trong hòa bình và lòng tôn kính nếu nước Việt Nam vẫn giữ được chủ quyền của mình, không quá tùy thuộc vào Trung Quốc. Khi hai quốc gia đều sống trong dân chủ tự do, thì những xung đột biên giới, biển, đảo cũng sẽ được giải quyết một cách ôn hòa. Trên thế giới, chưa thấy hai quốc gia tự do dân chủ gây chiến tranh với nhau bao giờ. Vì khi người dân nắm quyền quyết định những việc quan trọng, thì bình thường họ sẽ thấy gây chiến tranh chỉ có hại, bên nào cũng bị thiệt. Trên quan điểm kinh tế, chiến tranh không bao giờ đạt được những lợi ích đủ lớn để bù lại những phí tổn phải chịu đựng. Hiện nay, bên cạnh nước Việt Nam cũng không phải chỉ có một cường quốc duy nhất như thời Hai Bà Trưng hay thời Ngô Quyền. Trên thế giới sẽ không còn nước lớn nào đi chiếm các nước nhỏ mà các nước khác đứng ngoài coi, vì quyền lợi kinh tế đều có dính líu đến nhau. Nước Việt Nam sẽ không bao giờ mất. Điều đáng lo không phải chỉ là mình còn được độc lập hay không. Đáng lo hơn nữa là nước mình chậm tiến quá, trong khi những nước chung quanh, kể cả Trung Quốc, đang tiến rất nhanh. Đáng lo hơn hết là dù nước mình vẫn còn, nhưng dân mình không đuổi kịp các nước trên thế giới về kinh tế, chính trị và cả văn hóa. Làm sao để kinh tế nước ta có thể tiến lên, để dân mình được sống tự do, để nền nếp đạo lý trong xã hội không tiếp tục suy đồi, để nước mình có thể so sánh ít nhất cũng ngang hàng với các nước

đã phát triển trong vùng Á Đông. Nghiền ngẫm lại lịch sử ngàn năm Bắc thuộc, chúng ta càng thấy rõ bổn phận của mình đối với các thế hệ tương lai.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước.

0: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 29 tháng 5 năm 2026 và là buổi phát thanh lần thứ 5495 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây:
1: vụ ám sát thủ lĩnh băng đảng Úc ở Sài Gòn, công an Việt Nam nhận vơ chiến công;
2: nhà cầm quyền giúp dân 2.000 đồng thiệt hại do bão Kamigi;
1: nhà cầm quyền áp dụng nghị định 174 từ ngày 1 tháng 7;
2: Hoa Kỳ và Iran đạt thỏa thuận ngưng bắn.
0: Chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được Bảo Trân và Trường An gửi đến quý khán giả để mở đầu chương trình. Sau đó là phần phóng sự cộng đồng do Khánh Ngọc thực hiện, tường trình về buổi lễ kỷ niệm 15 năm phát sóng của Đài Đáp Lời Sông Núi tại miền Nam California. Vì phần phóng sự cộng đồng có hơi dài, chúng tôi tạm gác lại như một bàn ngang tán dọc một kỳ. Và sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay đi vinh danh ông Tạ Tấn Lộc, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Trường An trình bày sau đây.
1: Trong cuộc họp báo ngày 26 tháng 5, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an Thành Hồ thông báo phía Việt Nam đã bắt được hai nghi phạm người Samoa trong vụ nổ súng giết chết thành viên cộm cán của băng đảng Úc khét tiếng Coconut Cartel. Tất cả hệ thống truyền thông lề đảng đồng loạt ca ngợi chiến công của Công an Cộng sản Việt Nam. Chưa đầy một ngày sau, báo Khmer Times của Campuchia công bố hình bắt giữ diễn ra tại thành phố Sihanoukville, nơi không có biên giới đường bộ với Việt Nam. Theo bài báo, cảnh sát Campuchia bắt được hai nghi phạm trên vào chiều 25 tháng 5, sau đó được dẫn độ sang Việt Nam theo đề nghị của công an nước này. Trong buổi họp báo, Trung tướng Mai Hoàng hết lời ca ngợi chiến công của Công an Việt Nam, nhưng không hề nhắc đến vai trò của cảnh sát Campuchia. Mai Hoàng thông báo hai nghi phạm bị Công an Việt Nam bắt tại khu vực biên giới Việt Nam, Campuchia. Nhưng nội dung và hình ảnh Khmer Times công bố cho thấy hai nghi phạm bị cảnh sát Campuchia trấn áp trước trụ sở cảnh sát tỉnh Sihanoukville. Cũng trong ngày 27 tháng 5, Chủ tịch Thành Hồ Nguyễn Văn Được tổ chức lễ khen thưởng lực lượng công an, bất chấp cái được gọi là chiến công xuất sắc đó là của cảnh sát Campuchia.
2: Nhiều người dân ở tổ dân phố Hiếu An, phường Bình Định, tỉnh Gia Lai, bàng hoàng khi nhận hỗ trợ thiệt hại sau bão Kamigi chỉ từ vài ngàn đồng đến vài chục ngàn đồng. Một nhà dân có hai chậu mai bị vỡ nát, nhận 2.000 đồng, trong khi người khác có nhà tốc mái, vườn chuối đổ rạp chỉ nhận 20.000 đồng, sau khi chạy xe gần 5 km và chờ gần 2 giờ để nhận tiền. Lưu ý, một ổ bánh mì thịt tại thành phố có giá thấp nhất là 30.000 đồng. Cán bộ địa phương giải thích mức hỗ trợ được tính theo quy định về diện tích cây trồng thiệt hại, trong đó cây mai được áp dụng mức giá là 10 triệu đồng mỗi hecta, nên quy đổi ra số tiền rất thấp đối với vài cây nhỏ. Bão Kamigi đổ bộ vào miền Trung hồi cuối năm 2025, gây thảm họa kinh hoàng về nhân mạng và tài sản. Số người chết được ước tính lên đến hàng ngàn người với những hình ảnh rùng rợn do người dân ghi lại. Tuy nhiên, nhà cầm quyền đã dùng mọi biện pháp để che giấu sự thật, bao gồm việc xóa thông tin, hình ảnh, đặc biệt là đe dọa, câu lưu những người đưa tin tại hiện trường. Nhà cầm quyền cũng bị quy trách là đã thiếu trách nhiệm trong việc giúp dân, đồng thời gây khó khăn cho các đoàn từ thiện của người dân từ các địa phương khác đến miền Trung để cứu trợ. Theo công bố của nhà nước, bão Kamigi khiến 8 người chết và mất tích, 17 người bị thương, hàng ngàn nhà tốc mái, ngập, cây đổ, tàu chìm, thiệt hại ước tính khoảng 7.000 tỷ đồng. Trả lời đài Đáp Lời Sông Núi với điều kiện giấu tên, một nhà báo trong nước nói, với kiểu hỗ trợ này, nhà cầm quyền đã thực sự coi sinh mạng, nỗi đau và nhân phẩm của người dân chỉ là thứ để đùa cợt và tiêu khiển.
1: Nghị định 174 sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, cho phép nhà cầm quyền xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với những người cung cấp hoặc phổ biến tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật hoặc ấn phẩm đã xuất bản khi chưa được sự chấp thuận của chủ sở hữu quyền tác giả, chưa được cấp phép lưu hành hoặc đã bị cấm đoán và tịch thu. Quy định cũng áp dụng đối với việc dùng mạng xã hội để thực hiện các hình thức phóng sự, điều tra, phỏng vấn mang tính báo chí, cũng như việc phổ biến các liên kết dẫn đến nội dung bị cấm. Những người soạn thảo luật giải thích rằng đây là một phần trong chiến dịch tăng cường việc bảo vệ quyền tác giả đang được thi hành trên toàn quốc trong tháng 5. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, Nghị định 176 không những hạn chế quyền tiếp nhận tin tức của dân chúng, mà vì thiếu quy định minh bạch còn có thể tạo điều kiện cho cơ quan công lực tùy ý giải thích và xử phạt. Dưới sự nắm quyền của Tô Lâm, Đảng Cộng sản Việt Nam liên tục ban hành những điều luật bị công luận phê phán là oái oăm, vô lý, bất công nhằm kiểm soát xã hội, trừng phạt dân chúng và củng cố guồng máy đàn áp.
2: Vào hôm thứ Năm, Hoa Kỳ và Iran đã đạt được một thỏa thuận sơ khởi gia hạn lệnh ngưng bắn thêm 60 ngày, hiện còn chờ Tổng thống Trump chuẩn y, sau khi đôi bên vừa có những đợt tấn công quân sự mới nhất. Theo các nguồn tin thông thạo, bản ghi nhớ còn ghi liệu việc mở ra các cuộc thương nghị về chương trình nguyên tử của Iran trong thời gian gia hạn này. Tin ấy lập tức kéo giá dầu xuống vì hy vọng eo biển Hormuz sẽ sớm được khai thông trở lại. Trong khi đó, Hoa Kỳ bắn hạ 5 phi cơ không người lái của Iran và oanh kích vào một trạm kiểm soát mặt đất tại Bandar Abbas. Iran đáp trả bằng cách phóng hỏa tiễn đạn đạo nhắm vào một căn cứ Hoa Kỳ tại Kuwait, nhưng bị lực lượng Kuwait bắn chặn. Vệ binh cách mạng Iran tuyên bố rằng bất cứ cuộc tấn công nào sẽ gặp phải sự trả đũa quyết liệt hơn. Trong khi đó, vào hôm thứ Tư, Tổng thống Trump nói rằng ông chưa hài lòng với tiến trình thương thuyết và Hoa Kỳ không bàn đến việc nới lỏng các biện pháp chế tài. Hoa Kỳ cũng cảnh cáo Oman không được tham gia vào bất cứ hệ thống thu hải phí nào tại eo biển Hormuz. Bộ trưởng Ngân khố Scott Bessent tuyên bố sẽ áp dụng biện pháp trừng phạt đối với mọi bên có liên quan. Tổng thống Trump lên tiếng thẳng rằng Oman phải hành xử như các nước khác, nếu không chúng tôi buộc phải có biện pháp. Họ hiểu điều đó. Tại Liban, Do Thái vẫn tiếp tục các cuộc không kích vào những cơ sở hạ tầng của Hezbollah. Tại Tehran và Beirut, giữa lúc Iran khẳng định rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải bao gồm về vấn đề Liban.
0: Kính thưa quý thính giả, suốt 15 năm qua, bất kể những trở ngại về nhân lực, tài lực hay khoảng cách địa lý, tiếng nói của Đài Phát thanh Đáp lời Sông núi vẫn đều đặn vang lên mỗi đêm, mang theo khát vọng tự do, tinh thần yêu nước và trách nhiệm đối với tương lai dân tộc. Để đánh dấu cột mốc đặc biệt này, Đài Đáp lời Sông núi đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm 15 năm phát sóng vào Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026 vừa qua tại thành phố Westminster, thủ phủ tinh thần của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại hải ngoại. Buổi lễ quy tụ gần 200 quan khách đại diện các tổ chức cộng đồng, đoàn thể và tôn giáo, cơ quan truyền thông cùng đông đảo đồng hương đến tham dự và chia sẻ niềm vui với tập thể anh chị em sứ ngôn viên, cộng tác viên của đài. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần phóng sự tường trình của Khánh Ngọc từ Lý Đô Sài Gòn, miền Nam California.
3: Đài Đáp lời Sông núi tổ chức buổi lễ đánh dấu 15 năm phát sóng. Gần 200 đồng hương gồm đại diện nhiều đoàn thể tôn giáo, chính trị, cộng đồng, các cơ quan truyền thanh truyền hình, quý thân hào nhân sĩ và đông đảo đồng bào tham dự buổi lễ đánh dấu 15 năm phát sóng của đài Radio Đáp lời Sông núi vào Chủ nhật 24 tháng 5 năm 2026 vừa qua. Theo chương trình, đúng 11 giờ sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 5, quý đồng hương đã tề tụ đông đủ tại nhà hàng Paracel Seafood, tọa lạc tại thành phố Westminster, miền Nam tiểu bang California, Hoa Kỳ, nơi được xem là thủ phủ của người Việt tị nạn cộng sản. Chương trình buổi lễ đánh dấu 15 năm phát sóng của đài Radio Đáp lời Sông núi khai mạc vào đúng 11:30. Sau phần nghi thức, ông Quang Nam, trưởng ban tổ chức, đã ngỏ lời cảm tạ quan khách hiện diện đã đến yểm trợ và chung vui cùng đài Đáp lời Sông núi. Kế đến, bà Phạm Thiên Thanh, Chủ tịch Hội đồng Điều hợp Trung ương của Lực lượng Cứu quốc, tường trình về quá trình hình thành đài Đáp lời Sông núi.
4: Ba tổ chức nhân sĩ gồm Tổ chức Phục hưng Việt Nam, Tập hợp Đồng tâm và Phong trào Quốc dân đòi trả tên Sài Gòn cùng một số nhân sĩ trong và ngoài nước đã đứng ra thành lập Lực lượng Dân tộc Cứu nguy Tổ quốc, gọi tắt là Lực lượng Cứu quốc. Đại hội thành lập đã được tổ chức tại Sydney, Úc Châu vào ngày 26 tháng 2 năm 2010. Cũng đúng vào thời điểm đó, chương trình Việt ngữ của đài BBC London chấm dứt phát thanh tại Đông Nam Á. Nhận thấy đây là một cơ hội hiếm có, lực lượng Cứu quốc đã thuê lại làn sóng để khai sinh đài phát thanh Đáp lời Sông núi. Và vào tối Chủ nhật ngày 15 tháng 5 2011, đài Đáp lời Sông núi chính thức cất tiếng nói đầu tiên trên làn sóng trung bình AM1503 Kilo Chu Kỳ phát về Việt Nam từ 9 giờ rưỡi đến 10 giờ tối giờ Việt Nam. Kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2018, khi tổng đài tại Đông Nam Á ngưng phát sóng AM, thì đài Đáp Lời Sông Núi đã chuyển sang làn sóng ngắn, tức là shortwave, 9670 kilo chu kỳ, băng tần 31 thước, phát thanh mỗi tối từ 7 giờ rưỡi đến 8 giờ tối giờ Việt Nam.
3: Về chủ trương và đường lối của đài, bà Phạm Thiên Thanh nói tiếp.
4: Kính thưa quý vị, ngay từ ngày đầu tiên, đài Đáp Lời Sông Núi đã xác định rất rõ ràng con đường sẽ đi. Thứ nhất, đài là một tiếng nói độc lập, không phục vụ cho bất cứ quyền lực hay quyền lợi riêng tư nào, mà chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi lâu dài của dân tộc Việt Nam bằng cách góp phần phá vỡ màn bưng bít thông tin và những luận điệu tuyên truyền sai lệch của chế độ Cộng sản Việt Nam. Thứ hai, đài cổ võ các giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền và pháp trị, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm công dân, khuyến khích mọi người cùng góp phần vào công cuộc thay đổi đất nước bằng ý thức và lương tri. Thứ ba, đài mong muốn trở thành một chiếc cầu nối giữa người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước để cùng hướng về tương lai quê hương trong tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và gắn bó dân tộc.
3: Về phần vận hành và thành quả của đài Đáp Lời Sông Núi suốt 15 năm qua, ông Hải Sơn, đương kim giám đốc của đài Đáp Lời Sông Núi đã trình bày cùng quý đồng hương như sau.
5: Và cũng giống như tất cả những anh chị em khác, từ phóng viên, sứ ngôn viên, biên tập viên, cùng những người thầm lặng làm nên diện mạo và tên tuổi của đài Đáp Lời Sông Núi. Phải thành thật mà nói, chúng tôi đều là những người công chuyên nghiệp. Anh chị em chúng tôi vừa học hỏi, vừa làm việc để cống hiến mỗi ngày 30 phút phát thanh liên tục không ngừng nghỉ cho đến ngày hôm nay đã là buổi phát thanh lần thứ 5490 như chúng tôi tính không lầm. Thưa quý vị, đài Đáp Lời Sông Núi không phải là một tổ chức thương mại chuyên nghiệp, nhất là không có nguồn tài trợ thường trực và dồi dào. Cho nên tất cả những sự tham gia cộng tác với đài đều tự nguyện hy sinh công sức và tâm huyết vì lý tưởng chung. Trong điều kiện đó, việc vận hành đài có nhiều nét đặc thù. Vâng, một trong những nét đặc thù của đài Đáp Lời Sông Núi là ngoài yếu tố không chuyên nghiệp, các cộng tác viên, cụ thể là các phóng viên, sứ ngôn viên của đài đều đang sống ở nhiều thành phố khác nhau, thậm chí không cùng quốc tịch, ngoài việc có chung dòng máu Việt Nam.
3: Đặc biệt, trong phần này, ông Hải Sơn cũng đã long trọng giới thiệu những anh chị em, sứ ngôn viên và cộng tác viên của đài đến từ khắp nơi. Người xa nhất đến từ Sydney, Úc Châu là anh Nguyên Khải. Một diễn giả rất đặc biệt là Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, đến từ New Zealand, với cương vị là một thành viên sáng lập của lực lượng cứu quốc. Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ đã nồng nhiệt ca ngợi sự đóng góp bền bỉ của các anh chị em sứ ngôn viên của đài, đã hàng đêm làm việc không mệt mỏi để có được chương trình phát thanh về quốc nội suốt 15 năm qua.
6: Cái công việc chúng ta đó nó dễ dàng vô cùng. Mỗi tối chúng ta dặn một cái đài phát thanh 15 phút, 20 phút, nghe rất là buồn ngủ, ngủ có khi nghe nửa tiếng. Nhưng mà bên cạnh đó biết bao nhiêu người đã âm thầm làm việc ngày đêm, từ năm này, từ ngày này tới ngày khác, từ tháng này tới năm khác, từ năm này tới năm khác. Cái chuyện đó không phải là chuyện dễ. Các bạn, một việc mà các bạn làm một ngày thì được, ngày thứ hai được, ngày thứ ba thấy nó chán rồi, thứ tư tâm thấy nó mệt rồi, mà thứ sáu, thứ bảy thấy nó nhàm rồi, và làm hết ngày này tới tháng đầu 15 năm. Cái này đó là công sức của người này. Đây, những người này, âm thầm. Không cần biết mặt biết mày, không cần biết tên tuổi, nhưng mà đây là một tấm lòng đóng góp. Mà cha có tư cách là một người sáng lập đài, đi với chúng con suốt 15 năm qua, 16 năm qua, thì hết đây hết sức là vui mừng. Đến đây để có dịp chính thức tuyên dương sự làm việc âm thầm lên lỉ của tất cả những người ở đây và số năm nữa trong suốt 15 năm qua.
3: Nhân dịp này, Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ cũng kêu gọi đồng hương hưởng ứng Ngày Sài Gòn năm 2026 sẽ được 7 đoàn thể chính trị phối hợp tổ chức vào ngày 5 tháng 7 năm 2026 tới đây, cũng tại khu vực Little Sài Gòn.
6: Cách đây 20 năm, tôi đã phát động phong trào quốc dân đòi phải tới Sài Gòn, và tôi vô cùng hãnh diện cái huy hiệu tôi mang cho người tôi đây. Tôi chọn tên Sài Gòn. Năm nay là đúng 50 năm ngày Sài Gòn mất tên. Sài Gòn mất tên vào ngày 2 tháng 7 năm 1976. Năm nay ngày 2 tháng 7 nó rơi vào ngày thứ 6, không làm gì được. Và thứ 7 nó lại là cái ngày July 4, chúng tôi không làm gì được. Cho nên ngày Chủ nhật 5 tháng 7, cái ngày đó đó, xin mời tất cả quý đồng hương nào có mặt, nhất là đồng hương tại thủ đô trị nạn, và nhất là đồng hương tại cái vùng đất gọi là Little Sài Gòn, chúng ta không có lý do gì, không có mặt để có lời sự phản đối rằng đó, cái sự đổi tên thành phố Sài Gòn như thế ra cái tên thành phố Hồ Chí Minh là một sự nhục nhã cho dân tộc Việt Nam nói chung và nhục nhã cho dân miền Nam nói riêng. Tôi mong tất cả quý đồng hương thân mến chúng ta cố gắng ngày đó.
3: Chương trình được tiếp nối bởi phần phát biểu của ông Phan Thanh Châu. Ông Phan Thanh Châu là thành viên Hội đồng Lãnh đạo Trung ương Việt Nam Quốc dân Đảng và cũng là thành viên Liên minh Vì Dân Chủ cho Việt Nam. Ông được các vị lãnh đạo tôn giáo và 7 đoàn thể, trong đó có lực lượng cứu quốc, ủy thác phụ trách đẩy mạnh phong trào tôn vinh cờ vàng.
7: Khi mà mỗi lần mở ra nghe đi nghe lại nhiều lần, nhưng mà lần nào khi nghe cái âm thanh đó của các sướng viên của đài phát thanh đáp lời sông núi, lòng tôi cảm thấy bồi hồi. Bởi vì chúng ta biết rằng ngày nay cái hệ thống truyền thông là một vũ khí vô cùng sắc bén để có thể trình bày được tất cả sự thật mà chế độ độc tài toàn trị Cộng sản Việt Nam trong nước cố tình bưng bít bằng mọi cách. Thì ở hải ngoại chúng ta, trong cuộc đấu tranh để giải trừ chế độ độc tài toàn trị đó, không khác không có cái vũ khí nào sắc bén và hữu hiệu bằng hệ thống truyền thông, mà đài phát thanh đáp lời sông núi là một trong những cái phương tiện đó.
3: Chương trình buổi lễ đánh dấu 15 năm phát sóng của đài đáp lời sông núi được tiếp nối với những phần văn nghệ đặc sắc do chính các anh chị em xứ ngôn viên của đài đáp lời sông núi trình diễn, với sự góp mặt của ban tù ca Xuân Điềm đã góp vui cho buổi sinh hoạt trong khi quan khách thưởng thức phần ăn trưa.

Chương trình Mùa Tiếp Tân đã được kết thúc với phần xổ số vui nhộn do hai MC Minh Nguyệt và Thiên An điều khiển. Được biết, năm nay phần giải thưởng là 10 giải may mắn trị giá 200 Mỹ Kim mỗi giải và giải độc đắc trị giá 2.000 Mỹ Kim. Kết quả xổ số như sau. Lô may mắn 1, số 0296. Lô may mắn 2, số 1289. Lô may mắn 3, 0772. Lô may mắn 4, 1290. Lô may mắn 5, số 0569. Lô may mắn 6, số 2804. Lô may mắn 7, số 4120. Lô may mắn 8, số 0301. Lô may mắn 9, số 4644. Lô may mắn 10, số 1801. Và lô độc đắc số 0790. Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi hiện nay phát thanh về Việt Nam hàng đêm từ 7:30 đến 8 giờ tối trên làn sóng ngắn 31 mét, tức 9670 kilô chu kỳ. Ngoài ra, những chương trình của đài cũng được phát thanh rộng rãi qua các hệ thống YouTube, Facebook, podcast và nhiều đài radio của người Việt ở nhiều thành phố tại Hoa Kỳ tiếp vận mỗi ngày. Khánh Ngọc, tường trình từ miền Nam California.

0: sau vụ nổ súng tại một nhà hàng ở Sài Gòn, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an thành phố Minh Hoàng đề cao mưu trí và tinh thần dũng cảm của cả ngàn chiến sĩ công an, kịp thời bắt giữ hai nghi phạm lẫn trốn tại khu biên giới Việt Miên chỉ sau 72 giờ gây án. Nhưng rốt cuộc theo tin từ báo Khmer Times, chính cảnh sát Campuchia mới là lực lượng bắt hai nghi phạm. Sự mâu thuẫn về nội dung giữa công an Việt Nam cung cấp và bài báo Khmer Times đã gây ra nhiều tranh luận trên cộng đồng mạng. Kính mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Công an và báo Tuổi Trẻ được vinh danh là anh hùng nổ. Xin được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý khán giả, vụ nổ súng tối 21 tháng 5 năm 2026 tại nhà hàng hải sản CF số 70 đường Trương Định thuộc quận Nhất, Sài Gòn giết chết Lorenzo Limalu, nhân vật giang hồ cầm đầu một tổ chức tội phạm ở Sydney, Úc Châu và gây thương tích cho đồng bọn tên Sam Sona, 27 tuổi. Ban đầu báo chí Việt Nam loan tin lầm lỡ của công an là hai nghi phạm này mang quốc tịch Úc, tên là Justin John và Lang Kenny, cộng Minh Đỗ. Sau khi gây án, hai nghi phạm đã bỏ trốn về phía biên giới Việt Nam-Campuchia. Vào ngày 26 tháng 5 năm 2026, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an Sài Gòn, tuyên bố hùng hồn rằng đã bắt hai nghi phạm quốc tịch Samoa tên Vava, 27 tuổi, và Tafia Steve, 23 tuổi, tại biên giới Việt Miên. Theo tướng Hoàng, sau khi gây án, hai nghi can quay về chung cư tại khu đô thị phường Long Bình, sau đó đón taxi đi đến siêu thị Co-op-mart, Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, xuống xe lẩn trốn và ngay sau đó cả hai đều bị bắt. Báo Tuổi Trẻ liền đăng tin, mô tả lực lượng truy quét phối hợp nhiều đơn vị, sử dụng bản đồ truy theo hành trình, xác định hướng tẩu thoát, kịp thời khống chế bắt giữ hai đối tượng nguy hiểm có trang bị súng quân dụng, chỉ trong thời gian chưa đầy 72 giờ. Tờ Tuổi Trẻ thêu dệt loan tin quan trọng giống như hành động của lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ tại vùng Trung Đông. Chiều ngày hôm sau, buổi lễ khen thưởng đã được tổ chức rầm rộ để biểu dương thành tích đặc biệt của công an với tốc độ khen thưởng còn nhanh hơn tốc độ phá án. Tiền thưởng và bằng khen đã được ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Trung tướng Mai Hoàng trao cho các đơn vị công an xuất sắc trong vụ phá án. Sáng ngày 27 tháng 5, tờ báo Khmer Times phát hành đăng tải tin tức với hình ảnh rõ ràng là cảnh sát Campuchia đã bắt được hai nghi phạm tên Vava, 27 tuổi, và Tafia Steve, 23 tuổi, tại tỉnh Sihanoukville, cách biên giới Việt Nam hơn 300 cây số. Vụ bắt giữ hai nghi phạm người Samoa tại Sihanoukville đã làm lộ kịch bản truyền thông đầy mâu thuẫn giữa truy bắt và dẫn độ. Sự kiện này cho thấy phía Campuchia chơi đều, đã bắt được hai sát thủ nhưng không đưa tin, chờ cho công an Việt Nam nổ trong việc tổ chức trao giải thưởng, rồi mới công bố tin cảnh sát Campuchia chính là lực lượng bắt hai nghi phạm. Nếu phía Campuchia bắt hai nghi phạm xong, bàn giao liền cho Việt Nam, thì không ai đánh giá thấp công an Việt Nam. Nhưng cũng nhờ vậy người dân mới thấy rõ bộ mặt thật đầy gian trá của đàn em tô lâm trong ngành công an. Đây là chuyện buồn cười, giống như nhìn thấy ai đó giấu cây chổi sau lưng, trong khi cả nhà đầy rác rưởi. Nhìn lại sự việc, thì cũng có thể với 1.000 chiến sĩ công an Việt Nam đã bắt nghi phạm, rồi thả ra cho cảnh sát Campuchia bắt lại. Nếu không phải vậy, thì rõ ràng công an Việt Nam trắng trợn cướp công của cảnh sát Campuchia. Không thể chối cãi. Sự việc này cho thấy, chẳng những phía công an bị mất mặt, nhục nhã, mà cả báo chí lề đảng cũng không tránh khỏi. Đây là căn bệnh rất là quen thuộc của truyền thông lề đảng. Từ nhiều năm qua, không cần đầy đủ dữ kiện hay chứng cứ, chỉ cần dựng ra câu chuyện thần thánh, nịnh bợ công an, thì điều gian dối cũng trở thành sự thật. Điều này rất nguy hiểm, vì khi niềm tin bị bào mòn, người dân sẽ nghi ngờ tất cả, cho dù tạo chiến công thật sự về sau. Nhìn thấy những tấm hình đăng tải trên báo Khmer Times là bằng chứng về sự gian lận, nên Cộng sản Việt Nam đã dùng áp lực ngoại giao ngăn chặn nguồn tin. Nhưng việc không thành. Vào ngày 28 tháng 5, tờ Agency Campuchia Press thuộc Chính phủ Hoàng gia phát thông tin xác nhận cảnh sát Campuchia đã bắt được hai nghi phạm, Vava và Tafia Steve, sau đó bàn giao cho công an Việt Nam. Đây cũng là mối nhục khó rửa của ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an Sài Gòn. Tóm lại, cướp là nghề của công an Việt Nam. Cướp nhà cửa, cướp đất đai ruộng vườn còn làm được, thì cướp công chỉ là chuyện nhỏ. Và đó là thành quả của các công an học tập tốt, thấm nhuần tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài Quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Tạ Tấn Lộc, sinh năm 1975, bị bắt từ tháng 2 năm 2017 với bản án 14 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lại Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc .dapluesongnuoi@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa thưởng thức nhạc phẩm Tình Kỹ Nữ, một sáng tác của cố nhạc sĩ Nhật Ngân qua tiếng hát của Nam Phong và Phương Thi. Chúng tôi mừng nhạc phẩm này để gửi đến quý vị mở đầu cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị. Chào Phương Thi, mời Phương Thi chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả thân thương của chương trình sóng nhạc.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay quý vị thấy Phương Thi có gì lạ?
1: Lâu lâu em lạ.
0: Vâng, chúng tôi bắt đầu mở ra được gì điện thoại để một tí xíu nữa chúng tôi khai xấu sao? 408-766-6409 và 408-766-6410.
1: Dạ, bây giờ thì anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả đầu
2: hay
1: tiên ạ.
2: Hay quá, Tình Kỹ Nữ hai anh em hát rất là hay luôn.
1: Dạ, kính chào cô. Cảm ơn cô.
2: Hay quá. Vỗ tay.
1: Cô khỏe không cô?
2: Cô khỏe cô. Sao nghe nhỏ nhỏ ha, Phương Thi à?
1: Chắc là nhỏ vậy ta. Rồi, cô nghe chưa cô? Cô nghe chưa?
2: Rồi, nghe được rồi đó. Hôm nay chương trình sống nhạc trở lại, cô gặp Phương Thi Nam Phong.
1: Dạ.
2: Cuối tuần vui quá. Anh em khỏe nha. Cô xin đóng góp với nhạc phẩm Ngõ Hồn Qua Đêm của hai sáng tác Tiết Giang và Hàng Châu. Bây giờ cô hát bản này nha.
0: Dạ. Chào cô, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.
2: Cô nhớ cái tông của cô là thấp lắm nữa. Chiều bàn giao trên vùng đêm đen biến giới.
0: Ok cô, rồi bây giờ mình hát cô ha. Dạ.

và bài hát này cô thương tặng đến Phương Thi và Nam Phong. Rồi kế đó là cô tặng cho chị Minh Trung, chị Bắc Kỳ, chị 25, chị 3, chị 5, chị 6, cô Mây Hồng, anh chị Diệu Kim, cô Thu Vân, cô Hồng Dung, cô Cẩm Lai, cô Gió, cô Quỳ Hương, anh chị Tường Vi, anh chị Ngọc Hương, chú Sơn, thi sĩ Vũ Truyền, anh chị Văn Minh cùng tất cả quý khán giả.

0: cảm ơn cô.
1: Vâng, cô cảm ơn Phương Thi, cô cảm ơn tiếng đàn ngọt ngào của Nông Phong nè. Cô cảm ơn tất cả quý khán giả đã lắng nghe nữa. Cô cảm ơn tất cả, chúc tất cả một cuối tuần nghe sóng nhạc thoải mái, hưởng nhiều niềm vui bên gia đình, thân yêu, sức khỏe được dồi dào, bình an và hạnh phúc ha.
2: Dạ,
0: cảm ơn cô.
2: Cảm ơn cô. Dạ.
0: Chúc sức khỏe cô nha.
2: Dạ, kính chào cô.
1: Cảm ơn Nông Phong Phương Thi.
0: Dạ. Nông Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả tiếp theo ạ.
3: Hello, chào Phương Thi, chào chú Nam Hân, cô chú khỏe không?
0: Con chào dì Năm, dạ, cảm ơn dì Năm.
2: Cảm ơn dì Năm, dạ.
3: Dạ, bữa nay cho dì Năm xin rất vui, tặng trăng sáng trong làng của nhạc sĩ Tiến Đạt.
0: Dạ.
2: Rồi.
3: Bản nhạc này trước hết dì Năm tặng chú Nam Phong, Phương Thi, cô Dược, cô chú Dược Kim, cô Mai Hồng, cô Nho, cô Diễm, chú Huy, chú Hoàng, cô Út, cô Lệ Quân, cô Tường Vi và tất cả quý khán giả nghe đài.
0: Dạ.
2: Dạ, rồi bây giờ dì Nam hát đi, mình vô luôn ha.
3: Đêm.

0: Cảm ơn dì Năm, dì Năm hát bài này dễ thương quá.
1: Dạ, cảm ơn chú Nam Phong, cảm ơn Hương Thi, cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Dì Năm kính chúc quý vị thính giả, chúc chú Nam Phong và Hương Thi đầu tuần vui khỏe, cuối tuần vui khỏe, quên.
2: Ngày nào cũng khỏe luôn.
0: Con cảm ơn dì Năm, con cũng kính chúc dì Năm nha, nhiều sức khỏe.
1: Dạ,
0: dạ luôn cảm ơn dễ thương Nam như vậy.
1: Cảm ơn
0: dạ.
2: Dạ, dạ, xin chào dì Năm. Dạ.
0: Dạ, bây giờ thì con xin mời vị khán giả trên đường dây ạ.
3: Xin chú Sơn một lần đi con.
0: Dạ, con xin chào chú Sơn.
2: Dạ, chào chú.
3: Dạ, tôi xin đi nghe chú hát bài Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tim.
2: Dạ, rồi bây giờ chú hát câu đầu đi, con lấy tông cho.
3: Hoa trắng thôi cài trên áo tím,

0: cầu tim anh mê như hàng kiếm yêu đầu làng áo khăn tím và ngày xưa
1: pháo hồng đưa tiếng đỏ sang sông
0: ngày xưa đi lấy chồng
1: chuông đổ ngân vang hồn vĩnh.

0: nhớ vậy là hay lắm thầy. Con cảm ơn chú. Con kính chúc chú nhiều sức khỏe nha.
1: Không nghe mình cho chú hát lại bài cái bài của Trịnh Chiến, tức là cái bài Sông Dương được không?
0: Dạ. Bài tựa là gì chú?
1: Ai về sông Dương của
0: sông thư, ai về sông Thương. Dạ rồi, chú hát đi. Chú hát câu đầu đi, chú hát luôn hả?
1: Ai có về trên bến sông Thương, nhắn dương dáng tôi thương.

うん、うん、うん。

0: hay quá chú, con cảm ơn chú.
1: Xin cảm ơn anh Nam Bảo với cô Minh Thị.
2: Dạ, chúc chú cuối tuần vui. Kính chú nha.
0: Chú nhiều sức khỏe. Dạ, con chào chú.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở hai đường dây điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị nào ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi. Nếu quý vị ở Việt Nam, ở Âu Châu, ở Úc Châu, ở Canada, vâng, số điện thoại là 408-966-4835. Quá giỏi ha, thưa quý vị. 408-966-4835.
0: Dạ, bây giờ thì anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Dạ, chào Phương Thi, chào Nam Phong.
0: Dạ, con chào dạ. Chú Thái Sơn.
2: Dạ, chào anh Sơn. Dạ.
3: À, bữa nay cho anh hát bản buông tay Nam Phong nha.
2: Bài gì anh?
3: Bài buông tay. Điệu rumba trong mi thứ.
2: Rumba mi thứ. Bài này chưa nghe bao giờ nha.
0: Sao buông tay vậy chú? Chú
3: buồn. Nắm không được phải buông.

0: Hay quá chú, cảm ơn chú.
1: Rồi, cảm ơn Phương Thị, cảm ơn anh Phong nha.
2: Dạ, chúc anh Sơn cuối tuần thật là vui anh Sơn nha. Dạ.
0: Tay
1: rồi, cảm ơn.
2: Dạ, kính chào.
1: Dạ.
0: Kính chúc chú nhiều sức khỏe.
1: Rồi, cảm ơn nhiều. Xin chào.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào.
0: Dạ, bây giờ thì anh Nam Phong và Phương Thị xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
2: Dạ,
3: hello.
2: Xin...
3: Dạ, hello. Xin...
0: Dạ.
3: Chào, chào cô Minh.
2: Dạ, Phương Thị.
3: Phương Thị và anh Nam Phong.
2: Dạ.
0: Dạ, thưa, có phải là cô Hạnh không?
3: Hôm nay gọi lần đầu tiên gọi vô hát.
0: Dạ, cô gọi vô được rồi ha. Rồi, chào cô lần đầu tiên đến với Sóng Nhạc.
2: Rồi, hôm nay thì cô hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Xin hát bản biết nói gì đây của Quỳnh Anh.
2: Dạ, rồi, cô có biết mình hát tông gì không? Không ấy thì hát câu đầu đi, không lấy tông cho, hát một câu đầu thôi. Dạ.
3: Hình như là đô trưởng si á.
2: Dạ, rồi, đô trưởng ha, dạ.

0: Chị có nghe tiếng đàn không?
1: Có nghe ạ. À, Phương Thi có nghe tiếng mình nghe rõ không?
0: Dạ, có nghe tiếng rõ.

0: Hay quá, cảm ơn chị Tuyết Hạnh.
1: Cảm ơn Phương Thi và anh Nam Phong.
0: Dạ, đầu tiên chị đến với Sóng Nhạc, chị cho thính giả biết chị ở đâu, ở thành phố nào vậy chị?
1: Mình ở Atlanta.
0: Dạ rồi, cảm ơn chị nha, cảm ơn chị, giọng hát chị ngọt ngào mà nghe sao buồn quá.
2: Dạ, cảm ơn chị Hạnh.
1: Tại vì lâu quá không có hát cái giống như là rung quá, không có.
2: Dạ, chị hát vài lần nữa là hết rung rồi.
0: Dạ, từng sao chị hát, chị gọi là hết rung.
2: Rồi, chúc chị Hạnh cuối tuần vui chị nha.
0: Dạ, dạ chúc chị Hạnh.
1: Cảm ơn Nam Phong, cảm ơn Phương Thi.
0: Dạ.
1: Chúc mọi người khỏe mạnh.
0: Dạ,
1: có,
0: dạ rồi, dạ, chào, chào chị nha.
1: Cảm ơn, dạ, chào.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở hai đường dây điện thoại của đài cũng như đường dây điện thoại của Phương Thi, 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, số điện thoại của Phương Thi quý vị cũng có thể gọi vào nếu quý vị ở Việt Nam, ở Âu Châu, ở Úc Châu, ở Canada. Số điện thoại là 408-966-4835. Quý vị có thể gọi vào bằng cái ứng dụng Viber hoặc là gọi vào bằng FaceTime cũng được, thưa quý vị.
0: Dạ rồi, bây giờ thì anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đây.
1: Rồi, thính giả đây.
0: Chào chị Cẩm Lại.
2: Dạ, xin chào chị.
1: Dạ, chào Nam Phong.
2: Dạ.
1: Chào Phương Thi, chào thính giả đang nghe đài. Hai vị có khỏe không?
0: Dạ, khỏe, cảm ơn chị.
2: Dạ, rồi hôm nay chị hát tặng khán thính giả bài gì?
1: Hôm nay Cẩm Lại sẽ góp vui với chương trình nhạc phẩm Căn Nhà Ngoài Ô, một sáng tác của anh Bằng.
2: Rồi, bây giờ chị
1: hát câu đầu không?
2: Chị hát câu đầu cho Nam Phong lấy tông đi.
1: Tôi ở ngoài ô, một căn nhà xinh có hoa thơm trái hiền. Được chưa ạ?
2: Dạ, rồi.

0: hôm nay ai cũng hát nhạc buồn hết.
1: Rồi cảm ơn Phương Ti nha, bản nhạc này cũng tặng cho Phương Ti, anh Nam Phong và họ Tuấn Dạ đang nghe đài khắp mọi nơi. Tặng cho Mây Hồng của Bắc Kỳ, cô Sáu, anh chị Du Kim, anh chị Úc Canada và hết những người bạn thân và hết khán giả mình nha. Quên chúc quý vị ngày cuối tuần vui vẻ, bình an, sức khỏe dồi dào.
0: Cảm ơn chị Cẩm Lai, em cũng chúc chị nhiều sức khỏe nha.
2: Dạ, chúc chị cuối tuần vui. Dạ, kính chào chị.
1: Dạ, em chào.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Chúng tôi còn độ 20 phút nữa, thưa quý vị. 25. Phương Thi là chuyên môn 20, cái hồi kéo thành 25. Vâng, thưa quý vị, 408-766-6409, 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị có thể gọi số của Phương Thi. Gọi vào, nếu quý vị từ bên Úc Châu, bên Âu Châu, bên Việt Nam thì gọi vào số của Phương Thi. Ví dụ quý vị có thể gọi bằng Zalo, quý vị có thể gọi bằng Viber, gọi bằng FaceTime, bất cứ cái phương tiện nào quý vị gọi thì chúng tôi cũng có thể nhận được.
0: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Dạ, có phải em không ạ?
0: Chào chị Mỹ Hồng.
2: Dạ, xin chào chị.
3: Trời ơi, tụi vô hốt hội chót sao?
0: Chưa, chị chưa chót.
3: Ê, ghét ghê, tuần rồi nghỉ tuần này để cho chị vô chót hết à.
2: Chị muốn muốn gì thì cứ gọi điện thoại là Phương nghe cho Phương Thi là biết lý, biết lý do liền hả chị?
3: Nam Phong ơi, nói Nam Phong nghe nè.
2: Dạ.
3: Em mốt Nam Phong đi họp cho đó, chị biết luôn rồi. Chỗ đó gần chỗ chị chơi nhạc đó Nam Phong.
2: Dạ.
3: Nó sát bên chỗ chị chơi nhạc luôn á. Tại vì đi ngang thì thấy cái tê, anh là tê là chị biết rồi.
2: Dạ.
0: Vậy là sắp sửa gặp nhau hả chị hả?
3: Không biết nữa à.
2: Biết nữa. Dạ,
3: giận rồi, tránh hỏi
0: giận lâu quá,
3: giận rồi á, không có hỏi, không có nói trước, bước không tới đâu.
0: Rồi, thôi thì chừng nào gặp nhau thì tính xa.
3: Nhưng mà phải cho đó không Phong Phong, phải không?
2: Dạ không biết nữa chị, tại vì
3: tại chỗ mình, đó, chỗ đó là
2: mình là thiên lôi, mình qua đó ai sai đâu mình đánh đó.
3: Phong Phong, mà cái chỗ đó là người chủ là quen với chị đó, hai dòng người đó chủ của chỗ đó.
2: Dạ, dạ.
3: Để, Nam Phong thấy để chỉ tuổi vàng á, là chỗ đó chị quen đó, quen luôn cái nhạc sĩ luôn đó.
2: Dạ, dạ.
3: Tại chị của bà chị chở ra đó chơi thành ra biết.
2: Dạ. Rồi, hy vọng là chị sẽ sắp xếp thời gian thì để hôm đó có thể gặp.
3: Nhưng mà từ đó lát là phải lên trước mà, mấy ngày mới gặp. Mà.
2: Dạ, không, Nam Phong công việc nhiều lắm, là lên
3: không,
2: cái
3: chị,
2: là...
3: chị nói chị á.
2: Dạ, dạ.
3: Nếu chị có thời gian ở Đà Lạt, chị nhín thời gian.
2: Dạ, dạ. Từ Đà Lạt xuống có khoảng 2 tiếng mấy mà chị?
3: 5 tiếng lận.
2: Ủa, sao chạy chậm vậy?
3: Tại chị, tại mà chị đó mới biết lái xe.
2: Tại vì ở bên ở Dallas cũng có một ca sĩ ở trên đó là anh Từ Yên, anh ấy xuống, anh ấy tham dự cái chương trình. Thì Từ Yên là nhạc sĩ viết cái bài mà hát cho Việt Nam. Thì lần này Từ Yên cũng có trình diễn trong hôm đó. Dạ. Rồi, hôm nay thì chị Mỹ Hồng sẽ hát tặng cho khán thính giả bài gì?
3: Hôm nay chị rất vui, chị nghe tên Tiết Hạnh vô đó. Tiết Hạnh đó, Nam Phong ơi.
2: Dạ, cái ủa chị?
3: Anh làm ta đó.
2: Dạ, chị cũng có quen hả chị?
3: Quen hết. Dạ. Biết Hạnh và Minh Hiếu hồi đó đàn chị hát đó.
2: Dạ, dạ.
0: Vậy chắc Nam Phong biết phải không?
2: Tôi không để ý cô, bởi vì nhiều khi...
3: Nam Phong qua đó hoài mà Nam Phong không biết, vô tình quá, người vô tình quá qua. Phương Thi ơi.
0: Nam Phong em ngồi kế bên, vẫn còn không biết em là ai, nên là chị ơi. Chị
2: đâu lâu gặp mặt hỏi cô là ai vậy?
3: Anh là ai, anh là ai? Bây giờ cho chị hát lại bản này nha Nam Phong nha.
2: Bài gì chị?
3: Em với đời quên lãng, mà không chị hát câu đầu Nam Phong nói. À, hơi sai, bây giờ chị ráng chị làm có đúng rồi nha.
2: Yêu em
3: không giữa, đúng vậy thôi.
2: Yêu em giữa đời vinh lãng, bài này hát làm sao ha? À, chị hát câu đầu nữa Phong lấy tông cho.
3: Dạ phải đâu chị hát nha, đừng có nói chị bắt cười, chị hát cũng được á.
2: Dạ không, chị hát câu đầu trước nên Phong lấy tông trước cái đã.
3: Mùa xuân ơi đâu trời sáng có bi, đúng không? Được chưa? Anh Hằng.
0: À, sao nghe tiếng chị ở đâu xa quá vậy? Chị ơi, chị đâu rồi?
3: Kỳ vậy, sao mà nghe không rõ hả?
2: Dạ, bây giờ thì nghe rồi đó chị. Dạ.
3: Giờ năm thi, ý năm phòng, ý năm thi Phương, à, mở cho nó hơi lớn chút xíu đi.
0: Đây, rồi đó chị ơi.
3: Bây giờ chị nghe tiếng nó không nhỏ quá.
0: Rồi, nghe chưa?
3: Rồi, vậy đó, ok đó, dễ mới vui đó.
0: Sợ giận quá.
3: Giận á, một tuần rồi không vô là giận á.

0: quá. Hôm nay
1: yêu giữa đại lãng quên đó Phượng Thi. Bản là cho chị tặng năm phong Phượng Thi. Lần đầu tiên nghe tiếng Tuyết Hạnh chị rất vui. Cho chị tặng Minh Hiếu với Tuyết Hạnh luôn nha. Và Tấm Lai, Dung, của Bất Kỳ cũng hết khán giả đang nghe đài. Với gì năm tuần Nga nữa nha. Chị Úc Canada nói sợ quên chuột hoài à. Sorry chị Úc nha. Chị Úc ta, Canada lúc nào cũng tặng cho mấy Hồng tàu dịch chị. Mà nhiều khi mấy Hồng lật đặt mấy Hồng quên. Sorry chị nha.
0: Bây giờ chị tặng hai lần đi để chị bù.
1: Chị tặng cho chị Úc Canada và anh Úc Canada.
0: Dạ rồi, em cảm ơn chị. Chúc chị nhiều sức khỏe nha.
2: Dạ, chúc chị cuối tuần vui chị Hồng nha. Dạ.
1: Rồi, cảm ơn ạ.
2: Dạ.
0: Chào chị.
2: Vâng, thưa quý vị.
0: Dạ, bây giờ thì có khán giả ra đây. Xin mời vị khán giả trên đường dây ạ. À.

0: Dạ em cũng được ạ chị. Vâng. Hôm nay em xin gửi đến anh Nam Phong và chị Phương Thi bài hát Tạ ơn Ba Ngôi. Hôm nay là Đế Chúa Ba Ngôi. Em cũng thân tặng anh Nam Phong và chị Phương Thi và tất cả các khán giả đang theo dõi chương trình hôm nay ạ.
1: Rồi, ok, bài này chị hát tâm gì chị Huệ?
0: Dạ anh đánh cho em tâm là son thứ anh nhé, son thứ.
1: Dạ, son thứ.

0: Hay quá Huệ, cảm ơn Huệ.
1: Dạ, em cảm ơn chị Phương Thi và anh Nam Phong. Hôm nay em thấy chị giới thiệu chương trình thật là dễ thương và dí dỏm. Anh Nam Phong cũng khen đấy. Vâng, và em thấy các khán thính giả hát nhiều bài hay ơi là hay. Rồi em cũng vâng. Dạ, em xin chân thành cảm ơn anh Nam Phong và chị Phương Thi và tất cả khán thính giả có một buổi tối thật là vui và ấm áp bên gia đình. Dạ, em xin hết.
0: Nếu mà Huệ ở đây chắc anh Nam Phong cũng mời Huệ ra làm sứ ngôn viên quá. Huệ nói chuyện cũng rất là hay, rất là lưu loát.
1: Cũng ngọt ngào lắm. Em nói dở nhất.
2: Vâng, nếu mà chị Huệ ở đây thì coi như Phương Thi sẽ bị thất nghiệp.
0: Dạ, đúng
1: không? Không có đâu, không có đâu em. Rất là xa, không thể nào sánh với chị Phương Thi được đâu.
0: Đó, thấy chưa? Anh đã khẳng định là trước bao nhiêu người trên làn sóng luôn, thấy không?
1: Vâng, đấy.
0: Là chị nói không sai đâu.
2: Vâng rồi, cảm ơn chị Huệ. Chúc chị cuối tuần vui chị nha. Dạ.
1: Rồi. Dạ vâng, em cảm ơn anh chị Phương Thi ạ. Dạ vâng.
0: Chúc Huệ nhiều sức khỏe nha. Rồi, chị chào.
1: Dạ vâng, em cảm ơn chị. Dạ
2: dạ. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi còn 5 phút nữa để mời một thính giả cuối cùng cho tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay. 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị nào gọi vào thì quý vị sẽ là vị thính giả cuối cùng. Còn nếu mà không có quý vị nào gọi vào thì chúng tôi sẽ chấm dứt chương trình để mời quý vị nghe nhạc phẩm cuối cùng chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa xin được nhắc lại hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra quý vị cũng có thể gọi số điện thoại của Phương Thi nếu quý vị có ứng dụng Viber. Vâng, bây giờ chắc có lẽ là chúng tôi sẽ mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Dạ, thưa chào. Tôi là Lâm Phong, cô Phương Thi.
0: Dạ, xin chào cô Lan Ngọc.
2: Dạ, hôm nay cô hốt hụi chó.
3: Dạ. Bữa nay hốt hụi chó và xin chúc mừng Phương Thi với một đôi hoa hồng tươi thắm.
0: Cảm ơn cô.
2: Dạ, Nam Phong cũng tính toàn tặng đó hoa hồng mà Phương Thi không chịu, đòi cái bự hơn, đòi cái gì nữa.
0: Đòi quà.
2: Đòi quà, cô ơi.
0: Cô tặng hoa, con đòi quà của Nam Phong.
3: Nói bự chót, để con xin hát bài ạ. Bài tình đời.
0: Dạ.
2: Dạ, rồi cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho cô.
3: Khi biết em mang kiếp cầm cả đêm điếu phòng trà, tình tiên hát cho người bỏ tiền nó vui.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô hen. Dạ.

呀，人间寒霜，我怎么会爱上俺的怀缘女好？等待女儿们，等等。

em sợ tình yêu như là đam mê. Lỡ mai sau em mất tình yêu, em khổ thật nhiều. Ngày mai trên đường phố này, giữa đêm khuya, anh em đều sống nhỏ, ra liền.

chị mới đến mang kiếp chồng ta, em xin lạc lòng dân chúa hạt cho người. Chị còn xin anh, còn xin anh, còn xin anh nữa thôi. Đừng nói nữa em ơi, đừng nói nữa.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: dòng đuôi nhìn đôi ta mãi mãi còn
1: hay quá, con cảm ơn cô Lan Ngọc.
0: Dạ, các bạn chú Nam Phật, chúc cô chú một cuối tuần đầy đủ, vui vẻ, mạnh khỏe, sẽ có một buổi tiệc cho Phương Thi.
1: Cảm ơn cô. Dạ.
2: Dạ, cảm ơn cô, chúc cô cuối tuần vui. Dạ, kính chào cô.
1: Sức khỏe cô nha.
0: Dạ.
1: Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, đến đây thời gian đã hết cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục sóng nhạc ở đây ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi, đã tham dự thật đông tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay. Chúc quý vị và gia đình, bạn bè, người thân sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Chúng ta đang ở vào thời điểm mùa hè, thì nếu quý vị có đi chơi xa hoặc là có tổ chức barbecue ngoài trời thì đây là cái khoảng thời gian cũng khá lý tưởng. Vâng, một lần nữa chúc quý vị an bình và vui khỏe. Xin chúc Phương Thi cuối tuần cũng được nhiều niềm vui. Chúc thôi nha, còn cái vụ mà kia là quên, tôi hay quên lắm cô. Vụ kia tôi hay quên cái vụ đó lắm, cô không nhắc là tôi quên, ráng chịu thôi nha. Vâng, chúc Phương Thi cuối tuần thật là vui. Thì nếu có dịp thì chúng ta sẽ có một cái buổi gặp mặt. Và nhường lại cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ, Phương Thi cảm ơn anh và sẽ nhớ lời anh hứa, không bao giờ quên. Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị đã góp vui vào chương trình những bài hát thật là hay. Và cũng xin cảm ơn những quý vị ở livestream, cô Tuyết Nguyễn, cô Moonlight Hoàng, chị Hạnh, và những lời chúc tốt đẹp của quý vị. Xin cảm ơn quý vị thật là nhiều và cũng xin kính chúc quý vị luôn luôn được dồi dào sức khỏe, được bình an, và mỗi tuần chúng ta lại gặp nhau quý vị nha. Và hôm nay là cuối tháng 5, cũng là cuối tháng hoa dâng cho Đức Mẹ, thì cũng sống nhà cũng xin gửi đến quý vị một bài thánh ca để chúng ta cùng nhau cầu nguyện sau những giờ phút vui với nhau. Thì xin đừng quên cầu nguyện cho bình an cho thế giới, cầu nguyện cho chiến tranh sớm chấm dứt, cầu nguyện cho bình an cho mỗi gia đình chúng ta qua bài thánh ca Lời Kinh Thánh Tình sáng tác của cố nhạc sĩ Linh Mục Nguyễn Viên. Xin quý vị cùng với sóng nhạc chúng ta cùng cầu nguyện quý vị nhé.
2: Cô bấm nút play ở dưới á cô.
1: À, sao thế?

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media System, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediasystem.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ hai đến thứ sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
1: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Năm ngày 28 tháng 5. Chiến sự Iran khuấy đảo tiền tệ toàn cầu, đồng tiền nào lên ngôi? Khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran nổ ra vào cuối tháng 2, hệ lụy không chỉ được cảm nhận ở Trung Đông. Với việc cuộc xung đột này làm gián đoạn hoạt động vận chuyển thương mại và dòng chảy hàng hóa trên toàn cầu, giá dầu tăng vọt, đẩy lạm phát tăng cao và làm rung chuyển các thị trường trên khắp thế giới. Như thường thấy trong thời kỳ bất ổn, một số nhà đầu tư đã quay lưng với các khoản đầu tư có tiềm năng rủi ro hơn ở các thị trường mới nổi, chuyển tiền của họ sang đồng đô la Mỹ, vốn từ lâu được coi là nơi trú ẩn an toàn. Điều này đã tác động đến nhiều loại tiền tệ, một số đồng tiền đã giảm giá trị, trong khi những đồng tiền khác biến động mạnh hơn và số thậm chí còn tăng giá. Giá dầu ảnh hưởng đến tất cả mọi người, nhưng biến động tiền tệ có thể khuếch đại hoặc làm giảm nhẹ tác động đó, André Perfito, một nhà kinh tế Brazil đứng đầu công ty tư vấn APCE, cho biết. Vậy, khi kết hợp với các yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến nền kinh tế, những biến động tiền tệ này có ý nghĩa gì đối với từng quốc gia và người dân của họ? Những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất, các quốc gia nhập khẩu phần lớn năng lượng, đặc biệt là dầu mỏ, nằm trong số những nước có đồng tiền chịu áp lực mạnh. Trong số đó có Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Thái Lan và Ai Cập. Tất cả đều phải đối mặt với áp lực mới từ chi phí nhiên liệu cao hơn và tình trạng thiếu hụt ngoại tệ kéo dài. Khi các nhà đầu tư chuyển tiền sang đô la Mỹ, nhu cầu đối với những đồng tiền này giảm xuống và giá trị của chúng suy yếu, từ đó làm tăng chi phí trả nợ phát hành bằng đô la. Dầu mỏ và các loại hàng hóa khác vốn bị ảnh hưởng bởi sự phong tỏa ở eo biển Hormuz cũng thường được định giá bằng đô la Mỹ. Khi một đồng tiền mất giá, hàng nhập khẩu trở nên đắt đỏ hơn. Ảnh hưởng đến mọi thứ từ năng lượng đến nhựa và phân bón. Điều đó tác động đến giá cả thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu hàng ngày trong các cửa hàng. Tại Ấn Độ, đồng rupee đã giảm khoảng 5% so với đô la Mỹ kể từ khi chiến tranh Iran bắt đầu và liên tục chạm mức thấp kỷ lục khi giá dầu tăng cao. Đồng tiền của Ấn Độ vốn đã suy yếu trước cuộc xung đột, và tác động của chiến tranh đã làm xu hướng đó trở nên trầm trọng hơn. Một số ngân hàng trung ương đã phản ứng bằng cách tăng lãi suất và bán ra một phần dự trữ đô la Mỹ nhằm hỗ trợ giá trị đồng tiền của họ. Ngân hàng Trung ương Indonesia đã liên tục bán đô la và mua đồng tiền nội tệ, đồng rupiah, để thúc đẩy nhu cầu sử dụng. Khi lãi suất tăng, người dân nhận được lợi tức cao hơn từ tiền tiết kiệm. Nhưng đồng thời họ cũng phải trả nhiều hơn cho các khoản nợ như thế chấp và các khoản vay khác. Biến động mạnh và có xu hướng tăng, một nhóm đồng tiền khác biến động mạnh hơn, với các đợt tăng giảm lớn theo cả hai chiều. Các quốc gia như Nam Phi, Colombia, Chile và Mexico nằm trong nhóm này. Những đồng tiền này thường phản ứng mạnh với tâm lý thị trường toàn cầu. Suy yếu khi nhà đầu tư tìm đến các tài sản an toàn như đô la Mỹ, nhưng có thể phục hồi nhanh chóng khi giá hàng hóa tăng hoặc khi nhu cầu chấp nhận rủi ro quay trở lại. Một số nước xuất khẩu năng lượng, trong đó có Brazil và Malaysia, đã phần nào hưởng lợi từ giá dầu cao hơn, điều này giúp tăng doanh thu xuất khẩu và duy trì sự quan tâm của nhà đầu tư. Các ngân hàng, gồm cả Goldman Sachs và Bank of America, đã nhấn mạnh nhu cầu mạnh mẽ đối với trái phiếu chính phủ Brazil và cổ phiếu doanh nghiệp trong các báo cáo gửi khách hàng vào tháng 4. trong đó Goldman Sachs gọi Brazil là lựa chọn hàng đầu trong số các thị trường mới nổi. Tuy nhiên, ông Martin Castellano, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu Mỹ Latin tại Viện Tài chính Quốc tế, cho biết giá năng lượng cao hơn có thể đẩy lạm phát ở Brazil tăng lên, làm trì hoãn việc cắt giảm lãi suất và ảnh hưởng đến dòng vốn. Brazil cũng nhập khẩu các sản phẩm lọc dầu như xăng và dầu diesel, đẩy giá nhiên liệu trong nước lên cao. Ngoài ra, sự bất ổn chính trị trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 10 năm 2026 sẽ làm tăng phí bù rủi ro đối với tỷ giá hối đoái. Nhà kinh tế Luisa Pinis của XP, một công ty quản lý đầu tư của Brazil, đã viết trong một báo cáo gần đây. Một nhóm tiền tệ khác lại duy trì khả năng phục hồi tốt hơn vì những lý do khác nhau. Đồng tiền của Trung Quốc vẫn tương đối ổn định, một phần nhờ vào các biện pháp kiểm soát vốn và can thiệp chính sách nhằm hạn chế những biến động mạnh. Những biện pháp này bao gồm hạn chế dòng tiền ra vào Trung Quốc và sự can thiệp trực tiếp của Ngân hàng Trung ương để quản lý chặt chẽ tỷ giá hối đoái của đồng nhân dân tệ. Rúp Nga, một trong những đồng tiền hoạt động tốt nhất so với đô la Mỹ kể từ khi chiến tranh Iran bùng nổ, cũng được hỗ trợ bởi doanh thu từ năng lượng cao và các biện pháp kiểm soát vốn nghiêm ngặt. Bao gồm các biện pháp yêu cầu các nhà xuất khẩu chuyển đổi thu nhập ngoại tệ thành rúp và hạn chế dòng tiền chảy ra khỏi đất nước. Còn các nền kinh tế phát triển thì sao? Các đồng tiền trú ẩn an toàn truyền thống đã tăng giá vào thời điểm bắt đầu khủng hoảng khi các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản toàn. Đồng đô la Mỹ và đồng franc Thụy Sĩ đều đạt đỉnh trước khi giảm trở lại mức tương tự như trước chiến tranh. Trong khi đó, các đồng tiền gắn với dầu mỏ, chẳng hạn như kroner của Na Uy, đã được hưởng lợi đáng kể từ giá dầu thô tăng cao. Trong khi đó, yên Nhật lại không trở thành một đồng tiền trú ẩn an toàn điển hình mà bị suy yếu. Một phần vì Nhật Bản phụ thuộc nhiều vào năng lượng nhập khẩu. Đồng đô la của Canada và Úc cũng được hưởng lợi từ giá cả hàng hóa xuất khẩu của các nước này tăng mạnh, chẳng hạn như dầu thô, khí đốt, kim loại, quặng sắt và than đá. Mặc dù những lo ngại về tăng trưởng toàn cầu và căng thẳng thương mại đã hạn chế phần nào các mức tăng đó, euro và bảng Anh cũng trải qua những đợt biến động riêng. Do lo ngại về chi phí năng lượng cao hơn, lạm phát dai dẳng và tăng trưởng chậm lại trên khắp châu Âu. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Theo các nhà kinh tế, mặc dù các cuộc không kích ban đầu nhắm vào Iran đã khiến các nhà đầu tư chuyển sang các tài sản an toàn hơn và làm đồng đô la Mỹ mạnh lên, nhưng kể từ đó đồng tiền Mỹ đã suy yếu. Điều có thể giúp ích cho các thị trường mới nổi, đô la Mỹ yếu hơn thường đồng nghĩa với điều kiện tiền tệ dễ chịu hơn, nhiều dư địa hơn để cắt giảm lãi suất ở các nước đang phát triển và mức độ né tránh rủi ro thấp hơn. Tất cả đều có lợi cho các thị trường mới nổi. Các nhà kinh tế tại công ty đầu tư toàn cầu của Anh, Alien Bernstein, công ty quản lý đầu tư có trụ sở tại Mỹ, cho biết trong một báo cáo gần đây. Alien Bernstein nói thêm rằng vai trò của đô la Mỹ vẫn rất quan trọng, vì phần lớn nợ của các nền kinh tế mới nổi được vay bằng đồng tiền này và các mặt hàng chủ chốt cũng được định giá bằng USD, đồng nghĩa với việc USD yếu hơn thường cải thiện triển vọng của họ. Tuy nhiên, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, IMF, hồi tháng 4 đã cảnh báo rằng những gián đoạn kéo dài từ cuộc chiến Iran đang đẩy nền kinh tế toàn cầu tiến gần tới kịch bản bất lợi, được đánh dấu bằng sự kết hợp giữa tăng trưởng yếu và lạm phát cao hơn. Theo kịch bản này, trong đó giá dầu vẫn ở mức cao, lạm phát trở nên kém ổn định hơn và điều kiện tài chính bị thắt chặt, tăng trưởng toàn cầu có thể giảm còn 2,5%, trong khi lạm phát tăng lên 5,4%. So với dự báo hiện tại của IMF là tăng trưởng 3,1% và lạm phát 4,4%. IMF cũng đã đưa ra một kịch bản nghiêm trọng hơn, trong đó tăng trưởng toàn cầu giảm xuống còn 2% và lạm phát vượt quá 6%. Dự kiến IMF sẽ cập nhật lại dự báo vào tháng 7. Kỷ nguyên mới, xăng E10, liệu người dân Việt Nam đã sẵn sàng? Khi Phó Giáo sư Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch Hội Ô tô và Thiết bị Động lực Thành phố Hồ Chí Minh, khuyên người dân khi sử dụng xăng E10 nên lắc bình xăng trước khi nổ máy. Ông không ngờ mình đã tạo ra một trào lưu rung lắc trên mạng xã hội. Khắp nơi, từ người chạy xe máy đến lái xe hơi, rủ nhau rung và lắc các phương tiện của mình và chia sẻ lên mạng xã hội. Phía sau màn rung lắc đó dường như là một nỗi lo. Từ ngày 1 tháng 6, chủ sở hữu của hơn 70 triệu xe máy và hơn 4 triệu xe ô tô chạy xăng sẽ sử dụng loại xăng sinh học E10. Hao xăng, máy yếu, gây hỏng hóc động cơ. Thậm chí nguy cơ cháy nổ là những hệ quả mà các loại xe sử dụng loại xăng này có thể gặp phải. Mối lo này là một nguy cơ thường trực khi với không ít người dân Việt Nam, chiếc xe máy, xe hơi không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là phương tiện kiếm sống và là một tài sản đáng giá so với mức thu nhập. Nếu gặp phải các trục trặc, cuộc sống của họ sẽ bị ảnh hưởng. Chưa kể, không phải loại xe nào cũng tương thích với xăng E10, đặc biệt là các xe đời cũ. Do đó, khi giờ, gờ, cận, những vấn đề xung quanh việc triển khai đại trà này lại được tranh luận sôi nổi, khiến không ít người cảm thấy bất an. Trong khi Bộ Công Thương cho biết cơ quan này chưa nhận được khiếu nại chính thức nào về chất lượng loại xăng này, hay một số khảo sát được truyền hình công bố khẳng định đa số người dân đồng thuận sử dụng xăng sinh học E10, thì trên các diễn đàn mạng xã hội, các ý kiến đa phần ngược lại. Thậm chí một khảo sát của báo VN Express tính đến ngày 26 tháng 5 như trong các ảnh dưới đây, cũng thể hiện một bức tranh khác. Những thay đổi được ra trong bối cảnh Việt Nam cam kết đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 cũng như sự ổn định năng lượng đang bị đe dọa do chiến sự ở Trung Đông. Quy định mới được áp dụng thế nào? Xăng E10 đã được bán ra thị trường lần đầu tiên từ tháng 8 năm 2025 tại ba thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng trong một chương trình thí điểm do hai ông lớn trong ngành là Petrolimex và PVOIL thực hiện. Loại nhiên liệu này được định hướng sẽ dần thay thế các loại xăng khoáng truyền thống trên thị trường. Quy định, bắt buộc từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, phối trộn và kinh doanh xăng dầu bắt buộc chỉ được lưu hành xăng sinh học E10. Điều này có nghĩa là toàn bộ xăng không trì trên thị trường phải được pha chế theo tỷ lệ sinh học phù hợp cho động cơ xăng trên toàn quốc. Điều này cũng có nghĩa là các loại xăng khoáng truyền thống AON95II và AON95V sẽ chính thức bị khai tử. Trong khi đó, người dân có một khoảng thời gian để chuyển đổi và thích nghi khi dòng xăng sinh học E5AON92 hiện tại vẫn tiếp tục sử dụng cho đến hết năm 2030. Như vậy, thị trường Việt Nam sẽ chỉ còn lưu hành ba loại xăng chính gồm E10AON95V, E10AON95II và E5AON92II. Không chờ đến đầu tháng 6, Petrolimex đã dừng bán xăng RON95 kể từ ngày 20 tháng 5. Vì sao người tiêu dùng lo ngại? Xăng E10 có chứa tối đa 10% cồn ethanol, và theo giải thích của giới chuyên gia, do cồn có đặc tính hút ẩm và hòa tan mạnh hơn xăng thông thường, nên điều đó có thể gây ảnh hưởng đến hệ thống nhiên liệu của các dòng xe đời cũ. Phó giáo sư, tiến sĩ Đỗ Văn Dũng nói rằng, với những chiếc xe máy để lâu ngày không sử dụng hoặc vào sáng sớm, nếu người dùng không lắc bình để trộn đều hỗn hợp, cồn ngậm nước sẽ bị hút thẳng vào buồng đốt, gây ướt buji và khiến động cơ cực kỳ khó nổ máy. Đó là lý do vị chuyên gia này khuyên người dùng xe máy nên lắc bình xăng trước khi nổ máy. Và điều đó cũng đã kích hoạt một trào lưu lắc xe trên mạng xã hội. Không chỉ xe máy mà còn hàng loạt xe hơi. Về kỹ thuật, các chuyên gia cho rằng loại xăng E10 có thể ăn mòn, gây hư hại một số bộ phận trong xe làm bằng cao su hoặc thép. Tính năng tẩy rửa của cồn cũng sẽ làm bong chóc các lớp cặn bẩn bám lâu năm trong bình, gây nguy cơ tắc nghẽn đường ống. Bên cạnh đó, người dân còn bày tỏ lo ngại về việc xăng sinh học E10 làm giảm công suất, tốn nhiên liệu hay ảnh hưởng đến độ bền động cơ. Lý do là vì về mặt hóa học, Còn ethanol chứa năng lượng riêng theo thể tích thấp hơn xăng khoáng. Điều này đồng nghĩa với việc khi phối trộn ethanol vào xăng, tổng năng lượng tạo ra trên mỗi lít nhiên liệu sẽ bị giảm nhẹ. Trong trường hợp ô tô cần để lưu kho hoặc đứng im một chỗ không sử dụng trong thời gian dài, hiện tượng tách lớp của xăng E10 có thể đáng lo ngại. Lúc này, hỗn hợp nước lắng đáy có thể gây han rỉ thành bình và tàn phá hệ thống bơm xăng, theo ông Dũng. Trong khi khẳng định phần lớn các đời xe mới đều có thể sử dụng xăng E10 mà không cần thay đổi về mặt kỹ thuật. Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam, VAMM, và Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, VAMA, vẫn đưa ra một số lưu ý quan trọng đối với các dòng xe đời cũ. Nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, phía các hiệp hội đề xuất chính phủ không nên thay thế hoàn toàn sang xăng E10 ngay lập tức, mà cần triển khai bán song song với xăng khoáng truyền thống. Giải pháp này giúp những người sở hữu xe đời cũ có thời gian chuyển đổi, đồng thời cần đẩy mạnh truyền thông để người dân chủ động nhận biết độ tương thích của xe mình. VAMA nhấn mạnh xăng E10 AON95 cần đạt tiêu chuẩn khí thải tối thiểu từ Euro IV trở lên. Việc sử dụng xăng E10 có tiêu chuẩn thấp hơn mức này sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất, độ bền của động cơ và lượng khí thải của các dòng xe ô tô mới. Hiện nay, các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu lớn như PVOIL, Nipec, Sài Gòn Petro, Pertimex chủ yếu cung ứng xăng E10 AON95 mức 3 và xăng E5 AON92 mức 2, theo truyền thông trong nước. Đối với Petrolimex, hãng đang niêm yết và bán ra thị trường 3 loại xăng sinh học là xăng cao cấp E10 AON95, gồm 2 lựa chọn mức 3 và mức V, cùng với xăng E5 AON92, mức 2. Bất cập từ chính sách, trên trang Facebook cá nhân, PGSTS Đỗ Văn Dũng cho rằng có một dấu hỏi lớn về tính vội vàng của việc triển khai xăng E10 toàn quốc khi hạ tầng kỹ thuật trong nước chưa sẵn sàng và chưa tính toán kỹ đến các yếu tố đặc thù của Việt Nam. Cựu hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng với điều kiện nhiệt độ và độ ẩm ở Việt Nam, các bồn chứa không kín khí hoàn toàn tại các cây xăng sẽ biến thành những chiếc máy hút ẩm khổng lồ, khiến xăng E10 nhanh chóng biến chất. Hệ quả trực tiếp là phá hủy các chi tiết cao su, nhựa, làm rỉ sét kim loại của kim phun, buji và hệ thống cảm biến, vừa làm giảm công suất máy, vừa tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Chính phủ Việt Nam chưa cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cụ thể nào và dường như đang đẩy gánh nặng về chi phí thích ứng sang người tiêu dùng. Trong khi đó, tại Thái Lan, một trong những điểm chính để thúc đẩy người dân chuyển đổi sang xăng sinh học chính là việc duy trì một khoảng cách chênh lệch giá đủ hấp dẫn và ổn định lâu dài giữa xăng sinh học và xăng khoáng. Các hãng xe tại đây cũng có vai trò chủ động trong quá trình chuyển đổi, điển hình là Toyota Thái Lan đã công khai cụ thể các mẫu xe vận hành an toàn với E10. Điều tương tự cũng diễn ra ở Đức vào 15 năm trước, khi chính phủ cùng các nhà sản xuất phải công bố các mẫu tương thích với E10. Đối với thị trường Việt Nam, ông Dũng cho rằng nhà sản xuất không nên dừng lại ở việc hô khẩu hiệu xe tương thích với E10, mà cần có hành động cụ thể. Hỗ trợ chạy lại phần mềm điều khiển miễn phí hoặc giá rẻ cho khách hàng nhằm khắc phục triệt để tình trạng khó đề, giật và hao xăng. Dù có hơn 60 quốc gia đã triển khai xăng E10, nhưng thực tế chỉ ra để xóa bỏ rào cản tâm lý và giúp người dân chủ động đón nhận, các nước đi trước đã phải áp dụng đồng thời các giải pháp về truyền thông minh bạch, hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp và các chính sách kích cầu về giá trong một thời gian dài. Nhiên liệu sạch là xu hướng tất yếu, nhưng phải làm có trách nhiệm, có khoa học, tham khảo ý kiến chuyên gia và phù hợp thực tế. Trước mắt, cần sớm cho phép lựa chọn đa dạng loại xăng và hỗ trợ để người dân yên tâm sử dụng. Tránh để xanh trên giấy, mà thực tế chỉ mang lại lợi ích nhóm, đổ khó khăn cho hàng triệu gia đình Việt, PGSTS Đỗ Văn Dũng kết luận.
2: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza Cosworth Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện, Cosworth Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Cosworth Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Cosworth Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Cosworth Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.
1: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim tiến lãnh 6 năm tù. Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vào hôm 27 tháng 5 đã tuyên án cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim tiến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Bà Tiến còn buộc nộp 108 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Tòa xác định với tư cách là người đứng đầu Bộ Y tế chịu trách nhiệm chỉ đạo, quản lý việc triển khai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Bà Tiến đã ký các quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu khi chưa kiểm tra đầy đủ tính pháp lý. Sai phạm của cựu bộ trưởng và các người liên quan được cho là khiến hai dự án này rơi vào cảnh đình trệ, gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng ngân sách nhà nước. Vị cựu bộ trưởng có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra và phạm tội lần đầu, theo Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Đến nay bà đã nộp 24,5 tỷ khắc phục hậu quả. Ra tòa vào ngày 20 tháng 5, cựu Bộ trưởng Y tế khai rằng bà từng kỳ vọng xây dựng một công trình y tế hiện đại, để đời có thể sử dụng hàng trăm năm như các nước phát triển, để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh. Trước cáo buộc nhận tiền từ cấp dưới, giữ vai trò chính vụ gây lãng phí 803 tỷ đồng. Bà Tiến nói bản thân làm việc với động cơ trong sáng, với ước mơ lớn về công trình bệnh viện để đời cho dân. Cựu Bộ trưởng Y tế cũng thừa nhận đã ký phê duyệt toàn bộ các tờ trình do cấp dưới trình lên. Sau này, khi Viện Kiểm sát buộc tội, bị cáo mới biết các tài liệu trình có sai sót, thiếu hoặc chưa đủ điều kiện. Điều này xuất phát từ sự tin tưởng cấp dưới, bà trình bày. Trách nhiệm của tôi rất lớn, tôi rất day dứt, kể cả khi đã nghỉ hưu, vì dự án kéo dài khiến người dân chưa được sử dụng bệnh viện, bà nói thêm. Các cấp dưới của bà Tiến khai họ đưa tiền cho bộ trưởng nhiều lần, trong đó riêng ông Nguyễn Chiến Thắng, khi đó là giám đốc ban quản lý dự án y tế trọng điểm, khai đã đưa tổng cộng 12,9 tỷ đồng và 100.000 đô la Mỹ. Ông Thắng bị xác định có vai trò chính và nhận mức án cao nhất là 30 năm tù. Trong đó 20 năm về tội nhận hối lộ. Cáo trạng kết luận rằng bên cạnh việc cùng bà Tiến và cấp dưới gây thiệt hại 803 tỷ, ông Thắng còn lợi dụng chức vụ để ép các nhà thầu thi công chi, hoa hồng, 5%. Trục lợi bất chính hơn 88 tỷ. Ngoài ra, bà Tiến nói đã nhận tiền của ông Nguyễn Hữu Tuấn, người kế nhiệm ông Thắng, cho biết chỉ nhớ ông này đến nhà năm 2018, mang theo một chai rượu màu xanh. Nhưng anh em đã khai thì chắc là thật, tôi nhận của anh Tuấn 5 tỷ, bà nói tại tòa. Ông Nguyễn Hữu Tuấn bị tòa tuyên phạt tổng cộng 25 năm tù. Ngoài trách nhiệm liên đới trong việc gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước tại hai dự án bệnh viện, ông Tuấn còn bị xác định nhận 12,1 tỷ đồng tiền hối lộ từ các nhà thầu thi công. VinFast chuyển nợ 7 tỷ đô la Mỹ, lo ngại tính minh bạch và quản trị doanh nghiệp. Kế hoạch bán hai nhà máy chủ lực và chuyển khoảng 7 tỷ đô la Mỹ nợ ra khỏi sổ sách kế toán đang làm dấy lên lo ngại về quản trị doanh nghiệp tại tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, theo Reuters. Hãng tin này đánh giá ông Vượng là người nổi tiếng với các giao dịch nội bộ phức tạp. Từ trước tới nay, Reuters đã nhiều lần phản ánh việc VinFast phụ thuộc nhiều vào các công ty liên quan đến Vingroup trong hoạt động bán hàng và tài chính. Theo thỏa thuận được công bố vào ngày 13 tháng 5, VinFast sẽ bán mảng sản xuất tại Việt Nam với giá 13.300 tỷ đồng cho một nhóm nhà đầu tư, đồng thời nhóm này sẽ tiếp nhận khoản nợ khoảng 182.000 tỷ đồng. Nhóm này do công ty CP đầu tư nghiên cứu và phát triển tương lai dẫn đầu, trong đó nhà sáng lập VinFast Phạm Nhật Vượng cũng là một nhà đầu tư. Theo lãnh đạo VinFast, mô hình mới giúp doanh nghiệp giảm đáng kể áp lực về chi phí tài chính và khấu hao hai khoản được nêu là đã gây ảnh hưởng lớn tới kết quả kinh doanh nhiều năm qua. Sau tái cấu trúc, VinFast Việt Nam sẽ không còn dư nợ đáng kể trên bảng cân đối kế toán. Doanh nghiệp này hiện đặt mục tiêu có lãi từ năm 2027. Theo thỏa thuận, các chủ sở hữu mới có thể sử dụng các nhà máy của VinFast để sản xuất ô tô và pin cho bên thứ ba. N lỗ 3,9 tỷ đô la Mỹ của hãng xe điện này trong năm ngoái và VinFast vẫn chưa từng có lãi kể từ khi thành lập năm 2017, vẫn theo hãng tin Reuters. Cổ phiếu VinFast đã giảm khoảng 12% kể từ khi thương vụ được công bố ngày 12 tháng 5. Nghi vấn, theo Reuters. Thương vụ này đã làm dấy lên nghi vấn từ một số nhà phân tích và cổ đông cá nhân. Cả vì cấu trúc phức tạp lẫn sự tham gia của các nhà đầu tư có liên hệ với Vingroup và ông Vượng. Từ góc độ chiến lược và tài chính, động thái này hợp lý và tạo nền tảng vững chắc cho VinFast phát triển, ông Mehdi Zewadi, chuyên gia phân tích ngành ô tô và đối tác tại hãng tư vấn YCP có trụ sở ở Singapore, nhận định. Tuy nhiên, về mặt quản trị doanh nghiệp, quyết định chiến lược này có một số dấu hiệu đáng lo ngại và đặt ra nhiều câu hỏi. Một trong các vấn đề là sự tham gia của doanh nhân bất động sản Nguyễn Hoài Nam. Người mới trong tháng này đã giành quyền kiểm soát công ty sẽ mua hơn 95% mảng sản xuất của VinFast. Ông Nam hiện là thành viên hội đồng quản trị của Vincom Retail. Trước đây là mảng trung tâm thương mại của Vingroup. Chỉ vài ngày trước khi thương vụ nhà máy được công bố, ông Nam đã mua quyền kiểm soát công ty cổ phần nghiên cứu và phát triển đầu tư tương lai, FIRD, doanh nghiệp được tách ra từ VinFast và cho đến tháng 1 vẫn thuộc sở hữu của Vingroup và ông Vượng. FIRD hiện nắm giữ bằng sáng chế cho thế hệ xe điện đầu tiên của VinFast và có vốn điều lệ 4,6 tỷ đô la Mỹ, trong đó gần 92% do ông Nam góp. Ông Zewadi đặt vấn đề về việc không rõ vì sao FIRD lại trở thành bên mua chính nhanh như vậy sau các thay đổi về sở hữu. VinFast không trả lời yêu cầu bình luận BBC News tiếng Việt gửi vào ngày 22/5. Một mối lo ngại khác là cấu trúc giao dịch. Mảng sản xuất trước tiên sẽ được ông Vượng mua, FIRD và một công ty khác là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển thương mại Ngọc Quý. Trước khi quyền sở hữu tiếp tục được tái cơ cấu, sau khi thương vụ hoàn tất vào tháng 9 tới, chỉ còn lại hai bên sở hữu, FIRD nắm 95,5% và ông Vượng giữ dưới 5%, theo hồ sơ công bố. Ông Zewadi cho rằng quy trình này đặt ra câu hỏi về vai trò và mức độ tham gia của công ty Ngọc Quý, khi mà cuối cùng công ty này sẽ không nắm cổ phần nào. Theo một hồ sơ công bố, một số cổ đông của công ty từng là đối tác kinh doanh với ông Vượng. Do đó, ông Vượng sẽ tham gia giao dịch nhà máy với vai trò vừa là bên bán, vừa là bên mua. Trong khi đó, theo ông Felipe Munoz, một chuyên gia kỳ cựu trong ngành ô tô, việc thuê ngoài sản xuất có thể giúp một hãng xe điện quy mô nhỏ như VinFast tập trung nguồn lực quý giá vào các lĩnh vực quan trọng hơn. Chẳng hạn phát triển phần mềm tốt hơn. Tương tự, Dragon Capital, quỹ đầu tư nước ngoài tập trung vào Việt Nam có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh và là một trong các nhà đầu tư vào Vingroup. Nhận định giao dịch này là một bước phát triển cấu trúc tích cực vì sẽ giúp giảm nợ và chi phí.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng. Nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
3: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
2: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị. Và đặc biệt, chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
3: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
2: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869, 281-528-1869.
3: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
4: Xin kính chào tái ngộ tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Nối tiếp chương trình, xin kính mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.
5: Kể đến là câu chuyện về hai ngôi mộ bí mật ở các kim tự tháp của người Maya cổ đại tại Guatemala. Các nhà khảo cổ đã phát hiện hai ngôi mộ bí mật ở các kim tự tháp của người Maya cổ đại tại Guatemala và hy vọng nó sẽ tiết lộ nhiều bí mật về một triều đại bí ẩn được gọi là Vua Rắn hoặc Ca-Anun. Hai khu mộ có niên đại vào khoảng năm 650 đến 700 trước công nguyên, được phát hiện tại di tích cổ của Honmun, cách thành phố Guatemala hơn 480 km về phía bắc. Các nhà khai quật đặt tên Vua Rắn dựa trên biểu tượng đầu rắn của gia tộc mà họ tìm thấy tại khu vực. Gia tộc này được cho là cai trị một vùng đất rộng khoảng 160 cây số vuông ở phía bắc khu mộ Honmun. Thành phố Honmun bị bỏ hoang khi nền văn minh Maya suy vong vào giữa thế kỷ 8 và 9. Maya là nền văn minh cổ đặc sắc bên cạnh nền văn minh Andes, được xây dựng bởi người Maya, một bộ tộc thổ dân châu Mỹ mà từ 2.000 năm trước đây đã từng sinh sống ở bán đảo Yucatan của Trung Mỹ, thuộc Đông Nam Mexico, Bắc Guatemala và Honduras ngày nay. Nhà nghiên cứu Francisco Estrada Belli nói với tờ Guardian, một trong hai ngôi mộ chứa hài cốt của một người trung niên được cho là thuộc hoàng tộc Maya vì có răng khảm ngọc bích. Bộ xương bao gồm cả xương ống chân khắc chữ được đánh giá là phát hiện vô cùng hiếm hoi. Ngôi mộ được phát hiện dưới kim tự tháp xây xung quanh một công trình lâu đời hơn. Những chữ trên xương đã bị bào mòn rất nặng, các nhà nghiên cứu đến nay vẫn không thể đọc nó. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn tìm thấy trong ngôi mộ cổ các đồ vật chế tác từ vỏ sò, ngọc bích, đá thủy tinh núi lửa và xương người cùng với đồ gốm. Tranh khắc gần mộ miêu tả năm nhà cai trị, nhưng những gì còn lại trong ngôi mộ cho thấy bộ xương hoàng tộc trên không phải một trong năm vị vua này. Ông Estrada Belli cho rằng các đồ gốm tìm thấy cùng với những gì còn lại cho thấy người trung niên này sống vào thời kỳ muộn hơn những người trong tranh khắc. Ngôi mộ thứ hai được tìm thấy trong kim tự tháp khác, gồm hai gian phòng. Các nhà nghiên cứu tin rằng trước đây nó đã hoạt động như các căn phòng cung điện. Tại đây, họ cũng tìm thấy hài cốt của một người trung niên cùng ghế dài, đồ gốm sứ và ngọc bích. Trong đó có một chiếc dây chuyền là đồ vật bằng ngọc bích đầu tiên khắc tên Vua Rắn. Mặt sau của dây chuyền khắc dòng chữ Yuknum Utichan Ca-Anun Ayao cho biết tên của một vị vua rắn là Yuknum Utichan, theo chuyên gia nghiên cứu văn khắc Alexandre Tokovinin giải thích. Chiếc dây chuyền được cho là thuộc về nhà vua của một thành phố hoàn toàn khác, đó là Zibanche, ngày nay nằm ở Mexico. Ông Estrada Belli nói với tờ Guardian, nó trông rất giống trò chơi vương tiên hay thời trung cổ châu Âu. Các vua rắn được cho là đã giao chiến với vương quốc láng giềng như Hôn Môn khi họ đã mạnh lên, chiếm lĩnh phần lớn thế giới Maya cổ đại khoảng 1.500 năm trước đây. Mặc dù triều đại vua rắn cai trị từ Calakmul ở Mexico, nhưng có vẻ như triều đại này có nguồn gốc ở những nơi khác. Vua rắn cuối cùng được cho là đã trị vì từ Zibanche. Các nhà khoa học tin rằng sẽ có nhiều khám phá hơn trong khu vực. Ông Estrada Belli nói, chúng tôi đã có phần nổi của tảng băng. Ông cho biết thêm rằng các công nghệ mới này sẽ giúp họ biết thêm nhiều điều về hung truyền vua rắn hùng mạnh một thời và lý do nó bất ngờ biến mất một cách bí ẩn.
1: Kế đến là câu chuyện về 5 vụ án bí ẩn nhất thế giới chưa có lời giải đáp. Vụ án thứ nhất là trường hợp của Jackie Sutton, nữ phóng viên BBC bị chết bí ẩn tại sân bay. Jackie Sutton, nữ phóng viên của cơ quan truyền thông BBC, kiêm quyền giám đốc Viện đưa tin hòa bình và chiến tranh, bất ngờ được phát hiện là đã chết tại sân bay Atatürk ở Thổ Nhĩ Kỳ sau khi lỡ chuyến bay tới Iraq. Vào cuối tháng 10 năm 2015, Jackie Sutton đi đến sân bay Thổ Nhĩ Kỳ để bắt tiếp chuyến bay đến Iraq, nơi cô sắp làm việc với tổ chức tự do ngôn luận IWPR. Vài giờ sau, cô được phát hiện là đã chết trong nhà vệ sinh sân bay. Theo báo cáo, Jackie Sutton đã treo cổ tự tử bằng dây buộc giày của mình. Điều kỳ lạ là, báo cáo trước đó của hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Jackie Sutton đã rất buồn khi bỏ lỡ chuyến bay chỉ vì không đủ khả năng mua một tấm vé mới. Tuy nhiên, bản báo cáo sau lại tiết lộ rằng Sutton chẳng khó khăn gì để chi trả cho một tấm vé mới, bởi cô mang theo người hơn 2.000.

0: chết khi sắp cần chết, cho thấy dường như cô đang đeo một cái túi mua sắm tại cửa hàng miễn thuế ở sân bay. Theo lập luận của các nhà phê bình, rất có thể Jackie Sutton đã đi mua sắm trước khi tự tử. Một người sắp chết lại hứng thú với việc mua sắm hay sao? Liệu đằng sau cái chết của Jackie Sutton có phải là một âm mưu gì đó thâm độc hơn hay không?
1: Vụ án thứ nhì là của Lars Mittank. Chuyện xảy ra vào tháng 7 năm 2014. Lars Mittank, 28 tuổi, người Đức, đang đi nghỉ hè cùng bạn bè đến Varna, Bulgaria. Sai lầm của họ là đã dính vào một vụ đánh nhau với vài du khách khác và anh đã bị thủng màng nhĩ. Do bị chấn thương, Lars Mittank đã không thể đi chuyến bay trở về Đức cùng với các bạn của mình. Anh ta thuê một căn phòng trọ trong khu người nghèo tại Varna, Bulgaria, vì phải đợi cho đến khi tai của mình lành lại, anh mới có thể bay trở về Đức. Tuy nhiên, vào đêm hôm đó, Lars Mittank đã gọi cho mẹ và nói có thứ gì đó rất kỳ lạ ở bệnh viện nơi anh đang nằm, và mẹ anh đã hủy hết tất cả thẻ tín dụng của anh ấy. Một lát sau, cùng đêm hôm ấy, Lars Mittank rời khỏi bệnh viện trong hoảng loạn. Anh chạy ra sân bay và gọi cho mẹ lần nữa. Lần này, anh báo rằng có 4 người đàn ông lạ mặt đang đuổi theo anh và anh đang lẩn trốn. 2 tiếng sau, Lars Mittank gọi một chiếc taxi và đến sân bay vào sáng sớm. Camera an ninh tại sân bay cho thấy Lars đi vào sân bay với hành lý của mình. Nhưng vài phút sau lại thấy anh chạy khỏi sân bay trong hoảng loạn, bỏ lại hành lý đằng sau. Các nhân chứng nói rằng Lars Mittank đã chạy vào khu hàng rào kẽm gai quanh sân bay và trèo qua hàng rào, rồi biến mất vào khu rừng gần đó. Từ hôm đó, Lars Mittank đã hoàn toàn mất tích. Gia đình Lars đã đăng tin tìm kiếm xem ai có được thông tin về Lars và xin hãy liên lạc với họ qua trang web cũng như Facebook, nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra được Lars.
2: Vụ án kế tiếp là của Brian Schaffer, một hồ sơ mất tích kỳ lạ nhất. Brian Schaffer là một sinh viên y khoa 27 tuổi của trường Đại học Tiểu bang Ohio. Anh được báo cáo mất tích vào ngày 1 tháng 4 năm 2006 trong một quán bar có tên Ugly Tuna Saloon. Ngày 31 tháng 3 năm 2016, Brian Schaffer đã đi chơi tối tại thị trấn gần đó với vài người bạn thân. Họ gặp nhau tại Ugly Tuna, một quán bar trên lầu ở phía nam trường đại học tiểu bang Ohio. Brian đã đến quán bar với 2 người bạn. Camera quán bar ghi lại cảnh họ cười đùa với nhau ở thang cuốn lên tầng 2 vào khoảng 10 giờ tối. Lúc đó, Brian gọi cho cô bạn gái quen từ lâu và cho biết là đang lên kế hoạch đi du lịch đến Miami vào mùa xuân vài ngày sau đó. Brian nói với cô rằng anh yêu cô và muốn gặp cô sớm. Bạn gái của Brian nói rằng đó là một cuộc gọi như thường lệ. Một lúc sau, Brian Schaffer được nhìn thấy một lần nữa qua camera an ninh gần cầu thang cuốn. Và lúc này anh đang nói chuyện với 2 cô gái. Họ trông có vẻ như đang tạm biệt và anh chuẩn bị đi vào quán bar. Từ đó, không còn ai nhìn thấy Brian Schaffer một lần nào nữa. Camera an ninh ngay lối ra tại Ugly Tuna Bar cho thấy Brian Schaffer chưa khi nào rời khỏi đây. Chỉ còn một lối ra khác để rời quán là thông qua một công trình đang xây dựng ở đó, nhưng không mở cửa công khai. Ngay cả khi Schaffer có rời quán bar thông qua khu xây dựng, thì còn rất nhiều camera an ninh khác gần quán bar có thể phát hiện ra. Tuy nhiên, không cái nào ghi lại cảnh Brian Schaffer rời khỏi quán bar. Brian Schaffer dường như đã biến mất vào không khí giữa quán bar đông đúc. Câu hỏi hóc búa của vụ án này là Schaffer đã đi ra khỏi quán bar bằng cách nào? Thậm chí trong băng video giám sát cũng chỉ cho thấy hình ảnh lúc Schaffer đến, chứ không tìm thấy hình ảnh ghi lại lúc anh ta ra về. Không ai trong số bạn bè cũng như người thân của Schaffer tin rằng anh đã tự bốc hơi một cách kỳ lạ như vậy. Một số người thân của Schaffer kể lại, trước đó, mặc dù rất buồn vì sự qua đời của mẹ anh cách đó 3 tuần, Schaffer vẫn cố gắng giữ vững thành tích học tập và lên kế hoạch kỳ.

0: hè với bạn gái. Nhưng liệu nếu sắp vừa bị bắt cóc thì thủ phạm đã qua mắt các nhân chứng và hệ thống camera giám sát bằng cách nào?
1: Vụ án thứ tư là của Alan Eric Shell, 64 tuổi, ở nước Anh. Vào đêm 23 tháng 2 năm 2014, camera giám sát đã ghi lại cảnh ông Alan Eric Shell đi bộ qua khu Cornwall, nước Anh. Ông dành cả buổi tối lang thang trên các con phố ở 4 thành phố khác nhau trong nhiều giờ. Những mốc thời gian mà camera quan sát ghi lại được hình của Alan Shell như sau. Khoảng 18 giờ, Alan đi bằng xe buýt từ Weybridge tới Truro. Ông lang thang đi trên đường phố. Khoảng 18 giờ 45, Alan đi từ Truro qua Perrin Park tới New Quay. Khoảng 21 giờ 36, Alan đón một chiếc xe buýt từ New Quay quay lại Truro. Khoảng 22 giờ 30 là lần cuối cùng Alan được nhìn thấy là ở Perrin Park. Không ai biết được những gì ông đã làm trong khoảng thời gian ở các khu vực khác nhau. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác của Alan Shell trôi dạt vào bờ biển Perrin Park. Shell hoàn toàn trần truồng, ngoại trừ một chiếc vớ và một chiếc giày. Chiếc vớ còn lại của Alan Shell được tìm thấy trong miệng của ông ta, cuộn chung với một cặp tai nghe. Gần xác của Alan Shell là một cái áo khoác đen, trong đó có một cái bóp, có bức hình ông ta khi còn là một đứa trẻ, cùng với số tiền là 95 bảng Anh. Nhưng thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng và thẻ căn cước lại biến mất. Kỳ lạ là áo khoác và chiếc ví được tìm thấy không phải là cái mà Alan Shell đã mặc vào đêm ông chết. Cái chết của Alan Shell được cho là một vụ tự tử. Tuy nhiên, qua khám nghiệm tử thi, cho thấy nhiều vết thương không giải thích được của Alan Shell ở tay phải, ngực và đầu. Cảnh sát xem cái chết này là cực kỳ khả nghi và vẫn chưa có lời giải đáp. Không ai biết chính xác điều gì đã xảy ra với Alan Shell.
2: Vụ án thứ năm là của gia đình Jamieson, một trong những vụ mất tích kỳ quái nhất trong lịch sử. Gia đình Jamieson đến từ Eufaula, tiểu bang Oklahoma, Hoa Kỳ, đã mất tích đầy bí ẩn, không chút dấu vết. Và chỉ đến 5 năm sau, người ta mới tìm thấy xác của họ. Mục sư Gary Brandon cho biết, Jamieson nói rằng ngôi nhà của họ đang bị ám bởi những linh hồn giận dữ. Họ đã liên kết được với linh hồn của gia đình đã chết trong ngôi nhà của họ. Và cô con gái 6 tuổi, Madison, thường nói chuyện với hồn ma đứa trẻ trong gia đình đó. Có hai hồn ma tên là Emily và Michael. Một trong hai người hiện ra với đôi cánh như thiên thần. Lo lắng cho sự an toàn của gia đình mình, Bobby Jamieson hỏi mục sư Brandon liệu có thể sử dụng kinh thánh hay một loại đạn đặc biệt nào có thể sử dụng để ông đẩy lùi linh hồn đang quấy nhiễu gia đình ông hay không. Mục sư Brandon cũng kể rằng ông Jamieson cũng từng đề cập đến một đoạn trích dẫn trong thánh kinh của quỷ Satan để ngăn chặn các hồn ma. Ngày 8 tháng 10 năm 2008, gia đình Jamieson sắp xếp đồ đạc lên xe vận tải, chuẩn bị cho một chuyến đi. Từ camera an ninh phía trước nhà Jamieson, có thể thấy họ chuyển đồ rất nhiều lần, không ai nói với nhau một lời nào. Dọn xong đồ đạc, họ chạy xe ra đường cái, và từ đó không ai còn nhìn thấy một người nào trong gia đình Jamieson nữa. 8 ngày sau, chiếc xe tải của nhà Jamieson được tìm thấy bên vệ đường. Bên trong chiếc xe bị khóa là một con chó gần như sắp chết vì đói, cùng với chiếc điện thoại, 32.000 đồng tiền mặt và bóp của Jamieson nhưng không có giấy tờ trong đó. Cuộc tìm kiếm gia đình Jamieson được tiến hành trên khắp cả nước Mỹ trong 8 tháng tiếp theo, nhưng cảnh sát không phát hiện được dấu tích gì. Họ dường như đã hoàn toàn biến mất. Nhiều giả thuyết được đưa ra. Một trong những giả thuyết đó là việc Bobby và Sherry Lynn Jamieson là những người sử dụng và liên quan đến ma túy đá. Giả thuyết này cũng giải thích tình trạng di chuyển đồ của họ trong đoạn video cuối cùng. Tuy nhiên, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu sử dụng chất cấm nào được tìm thấy. Vài năm sau,
0: một thợ săn hươu vô tình dẫm lên một số mảnh xương còn sót lại ở một vùng núi cách nơi chiếc xe vận tải được tìm thấy của gia đình Jamieson tầng 5 km. Xác chết được khám nghiệm và được xác định là của gia đình Jamieson. Tuy nhiên, do thân xác bị phân hủy ở một tình trạng rất tồi tệ nên không thể tìm ra nguyên nhân cái chết, lý do mà gia đình Jamieson có những hành vi lạ lùng và nguyên nhân tử vong của họ vẫn còn là bí ẩn tới ngày hôm nay.
3: Sài Gòn Community Center,
4: một trung tâm bất vụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
3: Medicare,
4: Medicaid,
3: CHIP,
4: Food Stamp,
3: xin tiền già,
4: tiền bệnh,
3: xin tiền thất nghiệp,
4: xin giảm tiền điện,
3: xin housing,
4: giảm thuế nhà v.v.
3: Hiện chúng tôi còn có chương trình free phone, free lệ phí hàng tháng.
4: Và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
3: văn phòng 1 vùng Southwest, Family Tax and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa;
4: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
5: Câu chuyện kế tiếp là gần đây người ta đã phát hiện một xác ướp có hình dạng rất bất thường gần cao nguyên Nazca ở Peru. Kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy sinh vật này không giống bất kỳ chủng người nào từng được biết đến trên trái đất. Đất nước Peru nằm ở Tây Bộ Nam Mỹ, là quê hương của nhiều nền văn hóa cổ đại, trải dài từ nền văn minh Norte Chico, một trong các nền văn minh cổ xưa nhất trên thế giới, cho đến đế quốc Inca, một quốc gia lớn nhất châu Mỹ thời kỳ tiền Colombo. Đây cũng là nơi phát hiện nhiều chứng tích liên quan đến chủng tộc của những người được cho là ở ngoài hành tinh. Jaime Maussan, một nhà báo điều tra từ Mexico, lần đầu tiên giới thiệu phát hiện này cho các nhà làm phim Gaia. Họ đã tham gia vào một nhóm các nhà nghiên cứu và các nhà khoa học ngay bên ngoài Nazca để điều tra câu chuyện về xác ướp này. Qua phương pháp xác định niên đại bằng carbon, các nhà khoa học cho biết xác ướp có niên đại từ khoảng năm 245 đến 410 sau Công nguyên. Xác ướp có chiều cao 168 cm và có tỷ lệ khá giống với con người. Một trong những nhà khoa học hàng đầu nghiên cứu trường hợp này, tiến sĩ Konstantin Korotov, giáo sư tại Đại học Saint Petersburg, khẳng định trong video rằng các đặc điểm này không phải là do biến dạng, mà đó là một sinh vật khác, một loài người khác. Hình ảnh chụp cắt lớp bằng máy vi tính cho thấy một cấu tạo xương phức tạp. Ba ngón tay và ba ngón chân của xác ướp có nhiều khớp nối hơn bất kỳ loài người nào từng được biết đến trên trái đất. Điều kỳ lạ hơn nữa là hình ảnh người có ba ngón tay cũng từng xuất hiện trong lịch sử của người Peru. Xác ướp còn được bao phủ trong một loại bột trắng được dùng để làm khô da và bảo vệ phần hài cốt. Các cơ quan nội tạng được cho là vẫn còn nguyên vẹn. Các trường đại học và các nhà khoa học độc lập hiện cũng đang phân tích vật thể không giống bất cứ thứ gì này. Phải chăng đây là bằng chứng rõ ràng cho việc người ngoài hành tinh đã từng đến trái đất trong quá khứ xa xưa? Bên cạnh đó, từ tháng 1 năm 2016, một xác ướp có bàn tay ba ngón với những con tay dài hơn 20 cm cũng được tìm thấy trong một đường hầm ở sa mạc Peru, khiến nhiều người tin rằng đây là bộ phận cơ thể của người ngoài hành tinh.
6: Bàn tay kỳ lạ cùng hộp sọ dài và cơ thể tí hon của xác ướp này được người dân tìm thấy trong một đường hầm ở sa mạc phía nam Peru. Họ kể rằng đường hầm bị đóng kín bằng một cánh cửa đá lớn. Bên trong có hai cỗ quan tài chứa các bộ phận cơ thể phủ đầy đất sét. Kết quả chụp quang tuyến X cho thấy mỗi ngón tay xác ướp có 6 đốt xương, nhiều gấp đôi ngón tay người bình thường. Theo các nhà nghiên cứu, động vật có 3 ngón tay hoặc ngón chân được gọi là tridactyl. Phần lớn tridactyl là loài bò sát hoặc chim, dù vẫn có một số ngoại lệ như tê giác.
5: xác ướp bàn tay ở Peru không thuộc các loài trên vì ngón tay có móng như tay con người hoặc loài linh trưởng. Các loài linh trưởng đều có 5 ngón tay hoặc chân, trừ loài khỉ nhện nhỏ có 4 ngón. Do đó, bàn tay rất bất thường này dường như không thuộc về con người hay động vật. Nhiều người cho rằng bàn tay và những bộ phận khác của xác ướp thuộc về người ngoài hành tinh hoặc sinh vật giống người cổ đại.
2: Kế đến là chuyện gần đây, các nhà khoa học có nhiệm vụ thực hiện cuộc khảo sát dưới đáy biển tam giác Bermuda, khẳng định rằng đã phát hiện 2 kim tự tháp bằng thủy tinh đứng sừng sững dưới đó. Tuy nhiên, nhiều dữ liệu liên quan đến chúng ngày nay đã bị che giấu và kiểm soát. Còn được gọi là tam giác quỷ, vùng biển tam giác Bermuda nằm ở phía tây Đại Tây Dương, được xác định bởi 3 điểm Bermuda, Florida và Puerto Rico. Nó chảy dài trên dưới 1.600 km ở cả 3 phía. Tuy nhiên, theo Hải quân Hoa Kỳ thì nó không tồn tại và cũng không được Ủy ban Quốc gia Hoa Kỳ về tên các địa danh công nhận. Vùng biển huyền bí này ẩn chứa đầy tin đồn lạ lùng và những câu chuyện siêu nhiên như đến từ thế giới khác. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là trong thế kỷ vừa qua, tam giác Bermuda đã nuốt sống nhiều tàu thuyền và máy bay đi qua khu vực này, khiến hàng trăm người có thể đã mất đi mạng sống. Ở khu vực trung tâm tam giác Bermuda, nhà hải dương học người Đức, tiến sĩ Meyer Verlag cùng cộng sự viên của mình đã sử dụng máy dò sonar và đã phát hiện ra 2 kim tự tháp khổng lồ ở độ sâu 2.000 mét. Chúng được làm từ một lớp kính khá dày. Công trình được tìm thấy dưới đại dương này thực sự là một bí ẩn đối với khoa học hiện đại. Tuy nhiên, theo các báo cáo, quân đội đã phong tỏa và cho dừng tất cả các nghiên cứu xa hơn. Tiến sĩ Mayer tin chắc việc khám phá ra bí mật về các cấu trúc kim tự tháp ở trung tâm tam giác Bermuda có thể làm sáng tỏ những mất tích bí ẩn của tàu thuyền và máy bay trong quá khứ khi đi ngang qua khu vực này. Đã có nhiều báo cáo về các kim tự tháp nói trên, nhưng đáng tiếc hầu hết đều bị những người hoài nghi xem là trò đùa và công kích bất kỳ thông tin nào về chúng. Phân tích dữ liệu thu thập được, các nhà nghiên cứu hải dương học người Mỹ phát hiện ra những cấu trúc dị thường này cách đây hơn 20 năm đã cho biết bề mặt của các cấu trúc này rất bóng mịn, như thể nó được xây bằng thủy tinh hoặc tinh thể nào đó, không có vết nứt vỡ, gian dư và tảo không bám vào được.
5: Công trình được cho là kim tự tháp này có nền móng dài 300 mét, cao 200 mét. Từ nền móng đến đỉnh tháp cao 100 mét. Kim tự tháp còn lại nằm sâu dưới biển 3 mét và lớn gấp 3 lần kim tự tháp Giza ở Ai Cập. Các nhà khoa học đã đặt ra những giả thuyết khác nhau về 2 kim tự tháp. Họ cho rằng động đất đã làm kim tự tháp trên mặt đất trượt xuống đáy biển như hiện tại. Nhưng cũng có ý kiến khác cho rằng 2 kim tự tháp này là nhà kho của người dân thành phố Atlantis đã từng bị biến mất. Cũng có giả thuyết cho rằng 2 kim tự tháp bằng thủy tinh dùng để thu nạp tia vũ trụ nên còn được gọi là cánh đồng năng lượng hay cỗ máy hút lượng tử, từng là một nơi được xem như là nhà máy điện của cư dân thành phố Atlantis. Giả thuyết khác lại cho rằng kim tự tháp dưới đáy biển có thể là một phần của mảnh đất linh thiêng được người dân thành phố Atlantis bảo vệ. Các nhà khoa học thấy trên đỉnh kim tự tháp có 2 cái lỗ, nước chảy xuyên qua lỗ thứ 2 tạo thành vòng xoáy lớn, gây sóng lớn và sương mù bề mặt. Phát hiện mới này làm các nhà khoa học trăn trở với câu hỏi, không biết sóng lớn từ vòng xoáy này có gây ảnh hưởng đến tàu thuyền và máy bay qua lại vùng tam giác quỷ Bermuda không? Và đó có phải là nguyên nhân gây ra những vụ mất tích bí ẩn không? Nhà khảo cổ Calvin Jones ở tiểu bang Florida, Hoa Kỳ cho rằng 2 kim tự tháp được xây dựng vào năm 10.000 và 6.000 trước công nguyên, khi Đại Tây Dương lúc đó chưa phải là đại dương. Tuy nhiên, giáo sư nhân loại học là Glenn Duvall thuộc trường Đại học Tiểu bang Florida, Hoa Kỳ lại cho rằng các kim tự tháp phương Đông được xây dựng vào năm 4000 trước công nguyên và các kim tự tháp trên thế giới mới được xây dựng vào năm thứ nhất sau công nguyên. Ngày nay, sự tồn tại hay không của các kim tự tháp được cho là đã được xác nhận, nhưng thông tin chỉ được phép nằm trong tay quân đội và các cơ quan nghiên cứu bí mật của chính phủ. Theo những người tin vào sự tồn tại của kim tự tháp, thì các cơ quan chính phủ đã giấu đi tất cả dữ liệu liên quan đến chúng. Các cuộc điều tra về sau không thể thực hiện được vì khu vực này đã nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của quân đội Hoa Kỳ. Những nghiên cứu về kim tự tháp dưới nước của nhà nghiên cứu địa lý người Đức Mayo Kulak cũng đã bị quân đội Hoa Kỳ tịch thu. Các nhà nghiên cứu không thể xác nhận được phát hiện của tiến sĩ Mayo hay sự tồn tại của các kim tự tháp này và càng không thể thực hiện một cuộc thám hiểm đến từ biển này. Điều duy nhất người ta có thể kết luận là tam giác quỷ Bermuda từng có một lịch sử lâu dài đầy dãy bí ẩn mà không ai có thể giải thích rõ.
7: Quý vị vừa theo dõi tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi chương trình của quý vị. Kính chúc quý vị có những giờ phút theo dõi chương trình thật vui tươi và hào hứng. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật vào lần tới. Xin thân ái mến chào.
8: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới.
9: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp, và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ sáu cuối cùng của tháng năm hôm nay là ngày 29. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý vị từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những câu hỏi, có những quan tâm đến các diễn biến thời cuộc, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta cùng bàn thảo, cùng có cái cơ hội nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Và thưa quý vị, nếu mà có những câu hỏi thì quý vị xin cứ text cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ sắp xếp để đưa lên làn sóng để chúng ta bàn thảo. Vâng, thưa quý vị, bây giờ để mở đầu thì chúng tôi sẽ mời quý vị bắt đầu nghe phần cập nhật một số những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Hôm qua 28 tháng 5, tin tức cho biết đã có một thỏa ước rằng Mỹ và Iran nới rộng dừng bắn hiện nay lên 60 ngày. Thứ nhất là 30 ngày đầu, Iran sẽ phải giải trừ tất cả mìn ở khu vực eo biển. Thứ hai, hợp tác với Mỹ để thông thương dòng chảy, để giúp tàu bè quốc tế qua lại nhanh chóng và dễ dàng. Và thứ ba, sau đó tìm cách đưa một khung sườn giải quyết vấn đề chính, đó là yêu cầu của Mỹ, vấn đề nguyên tử và tương lai của uranium. Hiện nay các thuyền chức gia đang thảo luận cho một giải pháp người ta gọi là giáp thư hiểu biết, tức là Memorandum of Understanding, để chính thức hóa. Như vậy là hai lần tấn công gọi là giới hạn và tự vệ vào hải cứ Badr Abbas vào ngày 25-27 vừa qua đã không hề gây trở ngại một tí nào cho tiến trình hòa bình cho đôi bên. Giữ thông thoáng eo biển Hormuz là một việc làm cấp thiết. Giảm giá dầu, giảm bớt áp lực quân sự trong vùng và giúp Iran thoát khỏi áp lực tài chính năng lượng. Phó Tổng thống Vance ngày hôm qua trên đường đi Colorado Springs để đọc diễn văn tại trường võ bị không quân, ông ca ngợi tiến bộ này. Ông nói rằng ông Trump sẽ là người quyết định cuối cùng. Đây là một tiến bộ có tính cách hệ trọng, nghiêm chỉnh và tích cực nhất trong 7 tuần lễ qua. Tuy nhiên ông nói Mỹ sẽ không đồng ý nếu Iran chủ trương bàn giao số lượng 475 kg uranium 60% tinh chế cho Nga hoặc là cho Trung Cộng. Hai giải pháp còn lại là phải hoãn chuyển nó tới Mỹ để phá hủy, hoặc Iran đồng ý trao nó cho một cơ quan quốc tế nguyên tử năng. Lá thư hiểu biết Memorandum of Understanding cho giai đoạn 1 đang được nghiên cứu ngay giờ lúc này tại phòng tình hình ở tòa bạch cung. Lá thư này không hề đề cập một tí gì về chi tiết uranium và nguyên tử. Đó là thuộc giai đoạn 2, tức là 30 ngày sau. 30 ngày sau khi Iran đã gỡ bỏ hết cả thủy mìn ở cổ cò eo biển Hormuz. Đã một ngày trôi qua, Tổng thống Trump vẫn chưa lên tiếng vì ông đang họp trong phòng tình hình từ sáng thứ sáu cho tới giờ phút này. Những điểm chính trong lá thư hiểu biết Memorandum of Understanding liên quan đến giai đoạn 1 gồm có thứ nhất, lại ở biển Hormuz sẽ được mở thông thoáng 100% hai chiều để giải quyết áp suất năng lượng cho mọi phía. Mỹ không muốn Iran đánh thuế vô bất cứ một tàu bè nào. Và trong 30 ngày đầu, Iran phải dọn sạch thủy mìn ở cổ cò eo biển Hormuz. Mỹ sẽ từng phần một rút quân ra khỏi vùng và gỡ bỏ chế độ phong tỏa eo biển Hormuz. Thứ hai, giá dầu phải xuống như trong 4 ngày qua, từ 94 đồng xuống 91 đồng. Và bây giờ, hiện giờ là 89 đồng. Thứ ba, vấn đề nguyên tử sẽ là vấn đề tiếp sau. Vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Ngân khố Scott Bessent lên tiếng rằng Mỹ sẽ tiếp tục cấm vận phong tỏa kinh tế Iran nếu Iran còn nhùng nhằng về quyết định giao số lượng uranium 60% kinh tế đi về đâu. Thứ tư, tính tới nay, tức là hôm nay là thứ sáu, cuối tháng 5, 29. Hai bên xác nhận là vẫn chưa có một cái gì chính thức. Ở bên Mỹ thì cái chính thức đó là bút ký của Tổng thống Trump. Ở bên Iran, cái mà gọi là chính thức đó là bút ký của Chủ tịch tối cao Mujahid Khamenei. Phía Iran cũng có đề cập tới một vấn đề là họ hy vọng Mỹ sẽ giải tỏa hàng tỷ đô la tiền mà Mỹ cấm vận. Và cuối cùng thứ năm, các thượng nghị sĩ Cộng hòa đang nghiên cứu liệu Quốc hội Mỹ có nên can dự vào tiến trình vô cùng quan trọng này hay không. Và nếu có, thì Thượng viện Liên bang đang chờ Tổng thống Trump đưa ra quyết định này trong vòng 5 ngày. Sáng nay, sáng thứ sáu 29 ngày phải giờ địa phương ở Singapore, Chủ tịch kiêm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là Tô Lâm đã đọc xong bài diễn văn của ông tại hội nghị đối thoại an ninh khu vực Shangri-La ở Singapore lần thứ 23 cho năm 2026. Đây là lần đầu tiên Tô Lâm viếng thăm Singapore và cũng là lần đầu tiên một lãnh đạo Cộng sản Việt Nam được đọc bài diễn văn có chủ đề tại một nghị hội dưới sự tham dự của 44 phái độ trên toàn thế giới. Bài đọc của Tô Lâm gom gắt vào một vài điểm. Thứ nhất, đương sự cho rằng vẫn còn quá nhiều rải rạc và thụ động, ít nhiều về một số quốc gia khi đối đầu với áp lực. Thứ hai, đương sự cảnh cáo ba nguy cơ mà thế giới đang vướng phải. Và thứ ba, ông Tô Lâm cũng đưa ra một số đề nghị giải quyết. Năm nay là năm thứ hai, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc là Đô đốc Đồng Quân không có mặt. Đây là một dấu hiệu Trung Quốc không còn mặn mà với hội nghị Shangri-La này nữa. Ngày mai thứ Bảy, 30 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tức là Bộ Chiến tranh của Mỹ, ông Pete Hegseth, sẽ đọc diễn từ của ông, nói về chính đề về phía Mỹ, lập trường và chính sách của Mỹ liên quan đến chủ đề của nghị hội Shangri-La lần thứ 23. Dự trù sẽ chấm dứt vào ngày Chủ nhật. Mặc dù Tổng thống Trump đang ở trong phòng tình hình và ông chưa tuyên bố gì cả, nhưng tin tức cho biết rằng ông đã tiết lộ ba chuyện sau đây. Chuyện thứ nhất, ông sẽ chấm dứt phong tỏa eo biển Hormuz. Trong bài lên tiếng, ông nói rằng tôi muốn các anh chị em quân nhân trở về quê hương mình. ôm ấp vợ chồng, con cái, cha mẹ, gia đình sau một thời gian đã tham dự cuộc chiến tranh. Tôi ca ngợi thành quả 111 tàu bè lớn bé liên quan đến Iran đã bị phong tỏa. Ông cũng nói rằng sớm chúng ta sẽ đi đến một kết luận. Mà kết luận này đó, ông xác định rằng số lượng uranium đó nên bàn giao cho Mỹ để phá hủy. Ông cũng lên tiếng là sẽ không có vấn đề giới hạn thông thường trên eo biển Hormuz một khi chế độ phong tỏa của Hải quân Mỹ không còn nữa. Và Hoa Kỳ không muốn Iran đánh thuế, đánh cướp bất cứ chiều nào, chiều ra hay chiều vào. Vâng, thưa quý anh và thưa quý giả, Tổng thống Trump và Hội đồng An ninh Quốc gia đang họp trong phòng tình hình. Những tin tức mà chúng tôi nhận được mở một cánh cửa vô cùng sáng lạn sau gần 11 tuần lễ thế bế tắc. Điều này có nghĩa là giải quyết sự thông thương của eo biển Hormuz, giảm lạm phát, giảm giá dầu, giảm áp lực kinh tế cho thế giới. Iran phải nói chuyện một cách đứng đắn. Và cũng tin mới nhất, Tổng thống Iran nói rằng lần này Iran sẽ nói chuyện thẳng với Mỹ về vấn đề Mỹ muốn tương lai nguyên tử năng của Iran ra làm sao và vấn đề chuyển giao uranium 60% tinh chế đi về ai. Vâng, đó là tất cả những gì chúng tôi cập nhật được trong một ngày dường như có tính chất lịch sử, ngày cuối tháng 5 thứ 6 29. Vâng, chúng tôi xin nhắc lại, tới giờ này chưa có cái gì là 100% cả, nhưng nó tiến rất gần tới một thỏa ước cho một giải pháp chấm dứt sự can thiệp của quân đội Mỹ tại vùng Trung Đông. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Dân. Thưa quý vị, chúng tôi có nhận được một vài ý kiến đóng góp cũng như một vài câu hỏi xin được đưa ra ở đây. Câu hỏi đầu tiên liên quan đến vấn đề cuộc bầu cử vừa qua tại tiểu bang Texas. Có dư luận và có người cho rằng việc đưa ông Ken Paxton lên để thay thế vị trí của thượng nghị sĩ John Cornyn là một quyết định sai lầm về chiến thuật về lâu về dài sau này. Các anh nghĩ sao về chuyện này? Vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về việc này không?
1: Mình đứng bên ngoài khó mà có thể nói rằng nó có sai lầm hay là không sai lầm. Đây là những cái vấn đề rất thiết tế gì và cần phải có những cái tiến triển khi mà cái việc thay thế việc cho bầu cử này nó có đáp ứng được cái nhu cầu của ý kiến của người dân, tức là cử tri hay không, cũng như là cái lập trường của những dân cử này. Đó là ý kiến của tôi là vậy. Bây giờ cái chuyện chưa xảy ra thì làm sao mà chúng ta có thể tiên đoán nó như thế nào được, mà tại vì đây là những người cần phải thi hành chính sách cũng như là cái sự tin cậy của những cái cử tri. Đó là ý kiến tôi, khó mà có thể nói chính xác là 100% nó như thế nào. Chúng ta cũng có thể làm thầy bói trong vấn đề này. Đó là cái sự thận trọng của tôi trong cái trả lời này, thưa nào không?
0: Vâng, nếu căn cứ theo cái quá trình làm việc của hai nhân vật này, ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ken Paxton và quá trình làm việc khá lâu của Thượng nghị sĩ John Cornyn ở cái chức vụ Thượng nghị sĩ, thì thưa dân, cái nhận xét của anh đó là cái việc thay thế này nó có đúng thời, đúng lúc hay không? Hay là chỉ vì một cái việc nào đó mà người ta nói là ẩn tàng nho nhỏ phía bên trong mà thay thế cả một cái cục diện như vậy, nó sẽ làm cho cái nội bộ của đảng Cộng hòa ở tại Texas nó bị lung lay, thưa chân?
2: Vâng, trước nhất là chúng tôi đồng cảm với vị thính giả. Cách đây 10 ngày, chính quan điểm của chúng tôi đã cũng nêu lên cái nét phiêu lưu của quyết định của Tổng thống Trump khi vào ngày thứ ba một tuần trước thứ ba sơ bộ 26 tháng 5 vừa qua tại Texas rằng ông Trump đã liều lĩnh quá, tuyên bố sau một năm ông chờ đợi rằng ông yểm trợ 100% cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiểu bang Texas Ken Paxton vô cái ghế thay thế thượng sĩ John Cornyn. Nhưng kết quả nó xảy ra đã làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Những đơn vị mà cuộc bầu cử trước đó dẫn dắt tới cuộc runoff vào ngày 26 tháng 5 vừa qua đó, tại Houston, tại Dallas đó, là ông John Cornyn thắng lớn lắm. Mà bây giờ ông thua thảm bại như vậy. Điều đó nó cho biết được rằng lòng dân, tức là người cầm phiếu cử tri, đã đồng thuận với quan điểm của ông Tổng thống Donald John Trump rằng phải dứt khoát. Và cái dứt khoát này đấy, không biết thì nhiều, nó nặng nọ về cái riêng tình với MAGA, tức là chính cương dân túy sẽ không bị hủy hoại bởi những người có cái đầu óc rhino. Rhino tức là màu đỏ Cộng Hòa chỉ ở phía ngoài thôi, chứ ở phía trong đó là màu gì không ai biết. Và chúng tôi cũng nêu lên hai cái điểm nguy hại. Ông Ken Paxton có thắng nổi ứng cử viên trẻ của Đảng Dân Chủ, thay thế một nữ ứng cử viên gào gấu kinh khủng lắm, nhưng mà tay này thì cũng không có vừa gì đâu. Ngày hôm qua ba anh em chúng tôi có nói hai cái điều tiêu cực của cả hai ứng viên, Paxton và Kalaliko của Đảng Dân Chủ. Chúng tôi cũng nói rằng nếu tháng 11 này mà ông Ken Paxton không vượt qua cầu đó, thì cái quyết định của Tổng thống Trump là một phiêu lưu đáng trách. Nhưng hiện giờ đó thì tin tức cho biết rằng không cách chi mà ứng cử viên Đảng Dân Chủ James Talaclico đã có thể thắng ông Ken Paxton được. Một lần nữa cứ điểm cử tri vô cùng mạnh mẽ của MAGA. Về điểm bất lợi, sai lầm liên quan đến chiến thuật của vị thí giả đưa ra đó, chúng ta thấy nó có căn cứ chứ. Bây giờ đánh đuổi ông bác sĩ Bill Cassidy ở Louisiana ra khỏi cái ghế này thay thế bằng một nữ dân biểu. Đánh đuổi ông John Cornyn ra khỏi cái ghế thượng sĩ Texas thay thế bằng ông Ken Paxton. Trong vòng mấy trăm ngày trước mặt, trước khi Quốc hội Mỹ đi vào khóa mới đó, hai nhân vật này vẫn bỏ phiếu mà. Hai nhân vật này đó, bây giờ đã thù hàn ông Trump tới cái mức là phải nói rằng không còn chối cãi gì cả. Ông bác sĩ Bill Cassidy đã bỏ phiếu ngược lại về kỷ niệm công về cầm chân Tổng thống Trump tại chiến trường Iran chỉ hai ngày sau khi ông thất bại. Ông John Cornyn từ tốn hơn, mực thước hơn, nhưng ông cũng đủ cay đắng. Hai lá phiếu này cộng với hai lá phiếu của hai vị nữ thượng nghị sĩ Lisa Murkowski và Susan Collins ở Maine là bốn cái phiếu chống ông Trump. Trên thượng viện đó ông có 53/47. Bây giờ bốn cái phiếu chống ông đó, tức là ông còn có 49 thôi. 49 đa số trên thượng viện là con số không có làm ăn gì được cả. Không có chiến thắng trong bất cứ một cuộc bầu cử nào cả. Thành thử về cái quan điểm đó là một sai lầm chiến thuật, chúng tôi đồng ý. Bà Lisa Murkowski không cách chi đấy, bà chuyển hướng. Bà Susan Collins không cách chi mà bỏ bà chuyển hướng. Còn hai nhân vật mà Tổng thống Trump mới hạ bệ đó, chúng ta khỏi bàn. Mất bốn người đó đó, làm sao những nghị trình của Tổng thống Trump còn lại trong năm nay trước khi Quốc hội mới được thành lập vào ngày 3 tháng 11 năm 2027. Vâng, trong cái quan niệm đó đó, chúng tôi nhắc lại, 10 ngày cách đây chúng tôi cũng đã báo động làm quyết định quá ư phiêu lưu. Nhưng sau khi thấy rằng ông Trump, ông chiến thắng 131 những cái vụ ông hiệp trợ, những ứng viên thống đốc, thượng nghị sĩ dân biểu đó, chúng tôi không còn hoài nghi sức mạnh của ông Trump. Chúng tôi không còn hoài nghi sức mạnh của MAGA. Có thể đây là những chuyện đó, nó sẽ được giải quyết nội bộ. Nhưng thà giải quyết lúc này còn hơn. Tại vì cuối năm đó, Đảng Cộng Hòa tiếp tục chiến thắng 2 năm sau. Ngoại trừ 4 tháng, 3 tháng còn lại, ông Trump không gặp bất cứ một khó khăn nào nữa về vấn đề phiếu bầu, thượng viện hay là thượng viện. Vâng, kính cảm ơn vị thính giả đưa ra quan điểm về quyết định ủng hộ ứng cử viên Ken Paxton để đánh đổ thượng nghị sĩ John Cornyn. Nó mang tính chất sai lầm về chiến thuật. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi nó liên quan đến vấn đề bầu cử, xin được gửi đến anh Trọng Nghĩa. Mới đây, ông thống đốc tiểu bang California đã ký và ra lệnh không cho phép người ta can thiệp vào vấn đề bầu cử, có nghĩa là không cho đụng vào những cái lá phiếu. Như vậy thì làm sao có thể, ai có thể kiểm soát được sự gian lận bầu cử nếu có xảy ra ở California? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa. Theo như chúng tôi biết thì, vâng, theo tin tức cho biết thì cái dự luật mang tên SB 73 này do Gavin Newsom ký thì cấm không cho bên phía cảnh sát hay là bất cứ người nào đụng vào những cái thùng phiếu, bởi vì trước đây có cái chuyện mà ông cảnh sát trưởng ông Chad Banco mới tịch thu mấy cái thùng phiếu để điều tra đó. Bây giờ thì Gavin Newsom đã một phần nào đó ra tay chặn lại những cái việc như thế này nó có thể xảy ra, và cái điểm chính ở đây vẫn là vấn đề ngăn chặn những cái cuộc điều tra về gian lận của liên bang đối với những cuộc bầu cử, đặc biệt là cuộc bầu cử giữa kỳ ở tại California. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái việc làm này của Gavin Newsom thì anh nghĩ như thế nào? Làm sao mà có thể, nếu mà có gian lận thì người ta có thể điều tra ra được, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là một cái vấn đề mà gọi là hết sức khó khăn để làm, như với cái phần đầu mà anh và Thế Dân cũng như là Nam Phong có dẫn chứng. Luật của California thì chính phủ không khó, liên bang khó mà có thể can thiệp vào để giải quyết vấn đề này như thế nào, mà đó là cái quyền hành của vị thống đốc như phần anh Nam Phong giải. Phần thứ hai nữa là đối với vấn đề này đó, thành chỉ nào nó cũng có cái sự quan sát mà nó không đụng vào cái lá phiếu của người ta, để xem rằng những cái chứng minh mà người ta có thể điều tra được là những cái người bầu cử đó, những người đi bỏ phiếu đó là có tính cách gọi là nó không hợp pháp. Ví dụ như là cái người đó đã chết rồi mà vẫn còn có cái phiếu bầu. Thứ hai là những người đó không có địa chỉ rõ ràng nhưng mà lại cũng có phiếu bầu. Cái điểm thứ ba nữa đó là có cái vấn đề gọi là chỉ quan sát mà thôi, là không có được tiếp cận về của những cái người làm việc mà chịu bỏ phiếu. Thì đây là những cái thủ tục mà về cái vấn đề hành chính, thủ tục mà nó dựa theo cái điều kiện cũng như là cái luật pháp mà thôi. Ngoài ra nữa đó thì chấm lệ điều tra thì có thể là nó dính đáng đến tòa án, dính đáng đến những đề mà luật, nếu như là cái sự gọi là bỏ phiếu một cách gọi là nó không có được kiểm soát, tức là kém đi cái minh bạch, và có những cái chứng minh đó, những cụ thể đó để mà có thể tu kiện lại với nhau thì nó có thể cản trở lại được vấn đề. Còn vấn đề nữa đó là làm sao trong cái giai đoạn mà gọi là kiểm phiếu thì nó cần phải nhanh chóng, chứ nó không thể nào ví dụ như là để khi mà bỏ phiếu xong ngày 3 tháng 6 ngày 20 tháng 6 xong rồi thì lại phải chờ khoảng là 1 tháng sau nữa thì mới biết được kết quả cuối cùng. Đó là cái vấn đề bao giờ mà nó có thể có những cái vấn đề trục trặc về gian lận này kia. Thì cái vấn đề mà gọi là đưa trong cái lĩnh vực về vấn đề tòa án cũng như là luật pháp thì phải có một cái dàn luật sư nào đó hoặc là có một cái cơ quan nào đó để mà có mở ra những cái cuộc điều tra hoặc là có những cái chứng minh thì mới có thể được.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủi nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù của quê hương hôm nay.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù.

0: quê hương Việt Nam vẫn còn đó, đầy khổ đau và tủ nhục giữa ba vòng ngục tù. Sau 20 năm mất nước, hôm nay lần đầu tiên chúng tôi, những người tù gọi là tù cải tạo, cất lên tiếng hát ngạo nghễ để cùng siết tay nhau đứng dậy chiến đấu giải phóng quê hương, không cần phải bằng khí giới đạn dược, nhưng bằng khí thế đấu tranh của toàn dân.
1: Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn còn sống, và phải sống anh hùng đầy khí phách để cùng toàn dân đứng lên đạp đổ một chế độ bảo tàn đang đè bẹp quê hương Việt Nam thân yêu. Ôi quê hương ba vòng ngục tù, làm sao chúng con quên được? Chúng con chẳng thể nào quên, và chúng con phải cùng vận động toàn dân đứng dậy giải phóng ba vòng ngục tù của quê hương hôm nay.

0: Hay quá, cảm ơn chị Tuyết Hạnh.
1: Cảm ơn Phương Thi và anh Nam Phong.
0: Dạ, lần dạ. Đầu tiên chị đến với Sóng Nhạc, chị cho dạ. thính giả biết chị ở đâu, ở thành phố nào vậy chị?
1: À, mình ở Atlanta.
0: À, dạ rồi, cảm ơn chị nha, cảm ơn chị, giọng hát chị ngọt ngào mà nghe sao buồn quá.
2: Dạ, cảm ơn chị Hạnh.
1: Tại vì lâu quá không có hát, cái giống như là rung quá, không có...
2: À, chị hát vài lần nữa là hết rung à.
0: Rồi từng sao chị hát, chị gọi ta hết rung.
2: Rồi chúc chị Hạnh cuối tuần vui chị nha. Dạ,
0: dạ chúc chị.
1: Rồi cảm ơn Nam Phong, cảm ơn Phương Thi.
0: Dạ.
1: Chúc mọi người khỏe mạnh.
0: Dạ.
1: Có...
0: dạ rồi,
2: dạ, chào chị, nha.
1: Cảm ơn, dạ chào.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở hai đường dây điện thoại của đài cũng như đường dây điện thoại của Phương Thi. 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra số điện thoại của công ty quý vị cũng có thể gọi vào nếu quý vị ở Việt Nam, ở Âu Châu, ở Úc Châu, ở Canada. Số điện thoại là 408-966-4835. Quý vị có thể gọi vào bằng cái ứng dụng Viber hoặc là gọi vào bằng FaceTime cũng được thưa quý vị.
0: Dạ rồi, bây giờ thì anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả đây.
3: Rồi, thính giả đây.
0: Chào chị Cẩm Lại.
2: Dạ, xin chào chị.
3: Dạ. À, chào Nam Phong.
2: Dạ.
3: Chào Phương Thi, chào thính giả đang nghe đài. Hai vị có khỏe không?
0: Dạ, khỏe, cảm ơn chị.
2: Dạ, rồi hôm nay chị hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Ừ, hôm nay Cẩm Lại sẽ góp vui với chương trình nhạc phẩm Căn Nhà Ngoài Ô, một sáng tác của anh Đặng.
2: Rồi bây giờ chị
3: hát câu đầu không?
2: Chị hát câu đầu cho Nam Phong lấy tông đi.
3: Tôi ở ngoài ô, một căn nhà xinh có hoa thơm trái viền.

0: Sao hôm nay ai cũng hát nhạc buồn?
1: Rồi, cảm ơn Phương Thi nha. Bản nhạc này cũng tặng cho Phương Thi, Nam Phong và họ tính giả nghe đài khắp mọi nơi. Tặng cho Mây Hồng của Bắc Kỳ, cô Sáu, anh chị Du Kim, anh chị Úc Canada và hết những người bạn thân và hết tính giả mình nha. Quên chúc quý vị ngày cuối tuần vui vẻ, bình an, sức khỏe dồi dào.
0: Cảm ơn chị Cẩm Lai, em cũng chúc chị nhiều sức khỏe nha.
2: Dạ, chúc chị cuối tuần vui. Dạ, kính chào chị.
1: Dạ, em chào.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Chúng tôi còn lỗ 20 phút nữa, thưa quý vị. 20. Phương Thi là chuyên môn 20, cái hồi kéo thành 25. Vâng, thưa quý vị, 408-766-6409, 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị có thể gọi số của Phương Thi, gọi vào nếu quý vị từ bên Úc Châu, bên Âu Châu, bên Việt Nam, thì gọi vào số của Phương Thi. Ví dụ quý vị có thể gọi bằng Zalo, quý vị có thể gọi bằng Viber, gọi bằng FaceTime, bất cứ cái phương tiện nào quý vị gọi thì chúng tôi cũng có thể nhận được.
0: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Dạ, có phải em không ạ?
0: Chào chị Mỹ Hồng.
2: Dạ, xin chào chị.
3: Trời ơi, tụi vô hốt hội chót không?
0: Chưa, chị chưa chót.
3: Chị ghét ghê, tuần rồi nghỉ tuần này để cho chị vô chót hết à.
2: Chị muốn muốn gì thì cứ gọi điện thoại là Phương nghe cho Phương Thi là biết lý, biết lý do liền hả chị?
3: Năm Phong ơi, nói Năm Phong nghe nè.
2: Dạ.
3: Em mốt Năm Phong đi họp cho đó, chị biết luôn rồi. Chỗ đó gần chỗ chị chơi nhạc đó Năm Phong.
2: Dạ.
3: Đó sát bên chỗ chị chơi nhạc luôn á. Tại vì đi ngang chị thấy cái T, anh là T là chị biết rồi.
2: Dạ.
0: Vậy là sắp sửa gặp nhau hả chị hả?
3: Không biết nữa à. Dạ, tránh hỏi
0: giận lâu quá
3: giận rồi á, không có hỏi ý, không có nói trước, bước không tới đâu
0: rồi. Thôi thì chừng nào gặp nhau thì tính sao
3: hay? Nhưng mà phải cho đó không, không phải không?
2: Dạ không biết nữa chị, tại vì
3: tại chỗ mình, đó chỗ đó là
2: mình là thiên lôi, mình qua bên đó ai sai đâu mình đánh đó.
3: Không, không, mà cái chỗ đó là người chủ là quen với chị đó, hai dòng người đó chủ của chỗ đó.
2: Dạ, dạ.
3: Để Năm Phong thấy để chỉ tuổi vàng á, là chỗ đó chị quen đó, quen luôn cái nhạc sĩ luôn đó.
2: Dạ, dạ.
3: Tại chị của bà chị chở ra đó chơi thành ra biết.
2: Dạ. Rồi, hy vọng là chị sẽ sắp xếp thời gian thì để hôm đó có thể gặp.
3: Nhưng mà từ Đà Lạt phải lên trước mà, mấy ngày mới gặp.
2: Dạ, không, Năm Phong công việc nhiều lắm, lên
3: không,
2: cái
3: chị,
2: là...
3: chị nói chị á.
2: Dạ, dạ.
3: Nếu chị có thời gian ở Đà Lạt, chị nhín thời gian.
2: Dạ, dạ. Từ Đà Lạt xuống có khoảng 2 tiếng mấy mà chị?
3: 5 tiếng lận.
2: Ủa, sao chạy chậm vậy?
3: Tại chị, tại bà chị đó mới biết lái xe.
2: Tại vì ở bên ở Dallas cũng có một ca sĩ trên đó là anh Từ Yên, anh ấy xuống, anh ấy tham dự cái chương trình. Thì Từ Yên là nhạc sĩ viết cái bài mà hát cho Việt Nam. Thì lần này Từ Yên cũng có trình diễn trong hôm đó. Dạ. Yeah. Rồi, hôm nay thì chị Mỹ Hồng sẽ hát tặng cho khán thính giả bài gì?
3: Hôm nay chị rất vui chị nghe tên Tiết Hạnh vô đó, Tiết Hạnh đó, Nam Phong ơi.
2: Dạ, cái của chị
3: Atlanta đó.
2: Dạ, chị cũng có quen hả chị?
3: Quen hết.
0: Quen
3: với Thạnh và Minh Hiếu hồi đó đờn chị hát đó.
2: Dạ, dạ.
0: Vậy chắc Nam Phong biết phải không?
2: Tôi không để ý cô bởi gì nhiều khi
3: anh Phong qua đó hoài mà Nam Phong không biết, vô tình quá, người vô tình quá ba. Phương Thi ơi.
0: Nam Phong em ngồi kế bên anh còn không biết em là ai nên là chị ơi.
2: Đâu đâu gặp mặt hỏi cô là ai vậy?
3: Hỏi anh là ai, anh là ai? Bây giờ cho chị hát lại bản này nha Nam Phong nha.
2: Bài gì chị?
3: Yêu em với đời quên lãng. Hôm chị hát câu đầu Nam Phong nói hơi sai sai. Bây giờ chị gán chị làm có đúng rồi nha.
2: Yêu em
3: không giữa... đúng vậy thôi.
2: Yêu em giữa đời quên lãng. Bài này hát làm sao ha? Chị hát câu đầu Nam Phong lấy tông cho.
3: Dạ phải đâu chị hát nha. Đừng có nói chị bắt cười chị hát được á.
2: Dạ không, chị hát câu đầu trước Nam Phong lấy tông trước cái đã.
3: Mùa xuân ơi đâu, trời xanh có biết. Đúng không? Được chưa? Thanh.
0: À, sao nghe tiếng chị ở đâu xa quá vậy? Chị ơi, chị đâu rồi?
3: Kỳ vậy, sao mà nghe không rõ hả?
2: Dạ, bây giờ thì nghe rồi đó chị. Dạ.
3: Giờ Nam Phi, ý Nam Phong, ý Nam Phi Phương, à, mở cho nó hơi lớn chút xíu đi.
0: Đây, rồi đó chị ơi.
3: Bình là chị nghe tiếng nó không nhỏ quá.
0: Rồi, nghe chưa?
3: Rồi, vậy đó, ok đó, vậy mới vui đó. Giận á, một tuần rồi không vô là giận á,
0: dứt giận khác đi nha.

0: yêu giữa đà lãng quên đó Phượng Thi. Bản là cho chị tặng năm phong Phượng Thi với lần đầu tiên nghe tiếng Tuyết Hạnh chị rất vui, cho chị tặng Minh Hiếu với Tuyết Hạnh luôn nha. Và Tấm Lai Dung của Bất Kỳ cũng hết khán giả đang nghe này với vì năm Tuấn Nga nữa nha. Chị Úc Canada nay sợ quên chị hoài à, sorry chị Úc nha. Giữa ta Canada lúc nào cũng tặng cho mấy Hồng tội nghiệp chị, mà nhiều khi mấy Hồng lật đặt mấy Hồng quên, sorry chị nha.
1: Bây giờ chị tặng hai lần đi để chị bù.
0: Chị tặng cho chị Úc Canada và anh Úc Canada.
1: Dạ rồi, em cảm ơn chị, chúc chị nhiều sức khỏe nha.
2: Dạ chúc chị cuối tuần vui chị Hồng nha. Dạ
0: rồi, dạ cảm ơn ạ.
2: Dạ
1: chào chị.
2: Vâng thưa quý vị.
1: Dạ, bây giờ thì có khán giả ra đây. Xin mời vị khán giả trên đường dây ạ.
3: Dạ em đang chào anh Nam Phong và chị Phương Thi ạ.
1: À. Chào Huệ.
4: Dạ xin chào chị Huệ.
3: Dạ em.
1: Khỏe dạ rồi. Vâng.
3: Dạ em cũng được chị. Vâng. À, hôm nay em xin gửi đến anh Nam Phong và chị Phương Thi bài hát Tạ ơn Ba Ngôi. Ngày hôm nay là lễ Chúa Ba Ngôi. Em cũng thân tặng anh Nam Phong, chị Vương Phi và tất cả các khán giả đang theo dõi chương trình hôm nay ạ.
2: Rồi, ok, bài này chị hát tâm gì chị Huệ?
3: Dạ, anh đánh cho em tâm là son thứ anh nhé, son thứ. Yeah.

0: quá Huệ, cảm ơn Huệ.
1: Dạ, em cảm ơn chị Phương Thi và anh Nam Phong. Hôm nay em thấy chị giới thiệu chương trình thật là dễ thương và dí dỏm, anh Nam Phong cũng khen đấy. và em thấy các khán giả hát nhiều bài hay ơi là hay. Rồi em cũng vâng. Dạ, em xin chân thành cảm ơn anh Nam Phong và chị Phương Thi và tất cả khán thính giả có một buổi tối thật là vui và ấm áp bên gia đình. Dạ, em xin hết.
0: Nếu mà Huệ ở đây chắc anh Nam Phong cũng mời Huệ ra làm sứ thông viên quá. Huệ nói chuyện rất là hay, rất là lưu loát.
1: Em cũng ngọt ngào lắm. Bắt chị giờ. Trời ơi, em nói giỏi nhá.
2: Vâng, nếu mà chị Huệ ở đây thì coi như Phương Thi sẽ bị thất nghiệp.
0: Dạ đúng rồi.
1: Không có đâu, em. Xa, không thể nào sánh với chị Phương Thi được đâu.
0: Đó, thấy chưa, anh Nam Phong đã khẳng định là trước bao nhiêu người trên làn sóng luôn, thấy không?
1: Vâng, đấy.
0: Là chị nói không sai đâu.
2: Vâng, rồi, cảm ơn chị Huệ. Chúc chị cuối tuần vui chị nha. Dạ.
1: Vâng, em cảm ơn Nam Phong, chị Phương Thi ạ. Dạ vâng.
0: Chúc khỏe, nhiều sức khỏe nha. Rồi, chị chào
1: Huệ. Cảm ơn chị.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi còn 5 phút nữa để mời một thính giả cuối cùng cho tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay. 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý vị nào gọi vào thì quý vị sẽ là vị thính giả cuối cùng. Còn nếu mà không có quý vị nào gọi vào thì chúng tôi sẽ chấm dứt chương trình để mời quý vị nghe nhạc phẩm cuối cùng. Chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa xin được nhắc lại hai số điện thoại của đài là 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị cũng có thể gọi số điện thoại của Phương Thi nếu quý vị có ứng dụng Viber. Vâng, bây giờ chắc có lẽ là chúng tôi sẽ mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục này ngày hôm nay. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Dạ, thưa chào. Chú Nam Phong, cô Phương Thi.
0: Dạ, kính chào cô Lan Ngọc.
2: Dạ, hôm nay cô hốt hụi chó.
3: Dạ. Bữa nay hốt hụi chó và xin chúc mừng Phương Thi với một đón hoa hồng tươi thắm.
0: Cảm ơn cô.
2: Dạ, Nam Phong cũng tính còn tặng đón hoa hồng mà Phương Thi không chịu, đòi cái bự hơn, đòi cái gì nữa.
0: Đòi quà.
2: Đòi quà, cô ơi.
0: Cô tặng hoa, con đòi quà của Nam Phong.
3: Nó bị chót thôi, để cô xin hát bài à. Bài tình đời.
0: Dạ.
2: Dạ, rồi cô hát câu đầu đi, không lấy tông cho cô.
3: Khi biết em mang chiếc cầm cả trên điếu phòng trà, xin tiên hát cho người bỏ tiền mua vui.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô hát. Dạ.

人间看着花谢莫悔，爱上难对花谢变得好，đừng nói nữa em ơi, đừng nói nữa anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đang thương và đang được tình yêu, em sợ tình yêu như là đam mê lớn mạnh sao em vẫn yêu em khổ thật. Ngày mai trên đường một ngày giữa đêm khuya, anh em.

hôn môi, hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không. Anh nghĩ rằng

Chỉ biết đến mang kiếp chồng ta, em xin bằng lòng dân tiếng hát cho người. Còn tình anh, còn tình anh, còn tình anh nữa thôi. Đừng nói nữa em ơi, xin đừng nói nữa làm gì. Anh nghĩ rằng người ca sĩ đáng thương và đáng được yêu. Chỉ còn tỉnh nắng,

0: anh nghĩ rằng tình đời giang dối chỉ cần là mãi mãi của anh. Tình đời giang dối thì người ta mãi mãi còn
1: hay quá, con cảm ơn cô Lan Ngọc.
0: Dạ, các bạn chú Nam Phật, chúc cô chú một cuối tuần đầy đủ, vui vẻ, mạnh khỏe. Sẽ có một buổi tiệc cho Phương Thi.
1: Cảm ơn cô.
2: Dạ. Cảm ơn cô, chúc cô cuối tuần vui. Dạ, kính chào cô.
1: Sức khỏe cô nha.
0: Dạ.
2: Dạ. Vâng, thưa quý vị, đến đây thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục sóng nhạc ở đây ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi, đã tham dự thật đông tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay. Chúc quý vị và gia đình, bạn bè, người thân sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Chúng ta đang ở vào thời điểm mùa hè, thì nếu quý vị có đi chơi xa hoặc là có tổ chức barbecue ngoài trời thì đây là cái khoảng thời gian cũng khá lý tưởng. Vâng, một lần nữa chúc quý vị an bình và vui khỏe. Xin chúc Phương Thi cuối tuần cũng được nhiều niềm vui. Chúc thôi nha, còn cái vụ mà kia là quên đi, tôi hay quên lắm cô. Dù kia tôi hay, tôi hay quên cái vụ đó lắm, cô không nhắc là tôi quên, ráng chịu thôi nha. Vâng, chúc Phương Thi cuối tuần thật là vui. Thì nếu có dịp thì chúng ta sẽ có một cái buổi gặp mặt. Và nhường lại cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ, Phương Thi cảm ơn anh và sẽ nhớ lời anh hứa, không bao giờ quên. Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị đã góp vui vào chương trình những bài hát thật là hay. Và cũng xin cảm ơn những quý vị ở livestream, cô Tuyết Nguyễn, cô Môn Lai Hoàng, chị Hạnh, và những lời chúc tốt đẹp của quý vị. Xin cảm ơn quý vị thật là nhiều và cũng xin kính chúc quý vị luôn luôn được dồi dào sức khỏe, được bình an, và mỗi tuần chúng ta lại gặp nhau quý vị nha. Và hôm nay là cuối tháng 5, cũng là cuối tháng hoa dâng cho Đức Mẹ, thì cũng trong nhà cũng xin gửi đến quý vị một bài thánh ca để chúng ta cùng nhau cầu nguyện sau những giờ phút vui với nhau. Thì xin đừng quên cầu nguyện cho bình an cho thế giới, cầu nguyện cho chiến tranh sớm chấm dứt, cầu nguyện cho bình an cho mỗi gia đình chúng ta qua bài thánh ca Lời Kinh Thánh Tình, sáng tác của cố nhạc sĩ Linh Mục Nguyễn Viên. Xin quý vị cùng với sóng nhạc chúng ta cùng cầu nguyện.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí. Nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục Giai Thoại Điển Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay đã là ngày thứ 6 cuối tuần. Thời tiết của Bắc California mấy ngày hôm nay không có được đẹp lắm. Và theo dự đoán, mưa vẫn còn tiếp tục đến với Bắc California tối ngày hôm nay và ngày mai. Cho nên đây là những cơn mưa trái mùa, nó làm cho đường xá cũng ướt át, nhưng mà cũng không đến nỗi nào nhiều lắm. Thôi thì cứ đón những cái trận mưa xem như là để cho nó mát mẻ một chút xíu ở trong mùa hè. Bởi vì theo như lịch thì chúng ta đã ở vào mùa hè rồi. Và mùa hè mà nóng nực, mà nếu mà mưa lớn một tí thì nó cũng sẽ mát mẻ hơn. Mùa hè nó có một cái đặc điểm là khi mà nó nóng quá rồi, mà mưa xuống mà mưa không có nhiều,
1: không trọn vẹn,
0: mưa mà lâm râm đó,
1: yeah.
0: Là nó lại càng thấy khó chịu và nó nóng hơn, bởi vì lúc đó cái nóng nó cộng với cái ẩm của cái nước mà xuống rồi nó bốc hơi lên, nó thành cái độ ẩm đó, nó làm cho người ta khó chịu, và lúc đó lại càng những cái người mà yếu đó, thì lại càng dễ bệnh hơn. Cho nên vào mùa hè đó mà thỉnh thoảng mà quý vị, nơi quý vị cư ngụ mà có một cái cơn mưa nhỏ độ chừng một chút xíu rồi nó rớt xuống rồi bắt đầu nó ngưng, thì lúc đó nếu mà quý vị nào mà sức khỏe mà không có tốt thì nên cẩn thận khi mà đi ra ngoài. Hoặc là đi ra ngoài sau vườn, hoặc là trước sân, hay là đi ra ngoài. Tại vì người ta nói rằng hít những cái hơi đó, nó làm cho chúng ta có thể bị bệnh, bị cảm, bị sổ mũi, vân vân. Cái đó nó thì theo sách Đông Y nói rằng chúng ta bị trúng cái hơi độc, cái hàn độc, hoặc là cái phong, hoặc là cái gió độc, vân vân. Cho nên thôi thì nếu mà quý vị nào mà sức khỏe không tốt thì cũng nên hết sức là cẩn thận. Vâng, hôm nay là ngày vui của nhiều người bởi vì là ngày thứ 6 cuối tuần. Chỉ còn đi làm tới chiều nữa là chúng ta có 2 ngày nghỉ thoải mái, nhẹ nhàng vào cuối tuần. Nhất là đây là cái thời điểm mùa hè. Sẽ có rất là nhiều bạn bè, nhiều gia đình tổ chức những cái buổi gặp gỡ, ăn uống ngoài trời, rồi có dịp nói chuyện tâm tình. Đôi khi những cái người mà muốn tổ chức để mời bạn bè tới, họ cũng gặp những cái khó khăn, bởi vì bạn bè, ví dụ mười mấy người mà muốn mời hết đó, thì phải có cái thời điểm nào mà tất cả mọi người đều có thể đến được. Hoặc là nếu mà chẳng nặng đừng thì phải chọn cái thời điểm nào mà nhiều người đến được nhất để rồi thông báo rồi tổ chức. Cho nên nếu mà nói tổ chức thì nó cũng khổ lắm, bởi vì bỏ công ra nấu nướng rồi chuẩn bị mời đến ăn mà còn khó khăn như vậy thì thôi thì cũng nên chịu thôi, bởi vì mình là cái người tổ chức mà. Rồi bàn ghế sắp xếp như thế nào, ngồi ngoài sân ra sao, hay là ăn ở trong nhà như thế nào, vân vân. Thì mỗi lần mà tổ chức như vậy đó thì mệt lắm, bởi vì bạn bè, người thân tới đông đầy nhà thì phải chuẩn bị hết chứ, từ vấn đề ăn uống, từ vấn đề sắp xếp bàn ghế, rồi ăn món gì, rồi nhiều khi những người bạn, những người khách tới, họ có những cái request, những cái đòi hỏi riêng đó, thì cũng phải làm cho người ta vui lòng, và vân vân. Như vậy thì cuối tuần này cô lại có bạc ti nữa không?
1: Dạ, tuần rồi thì bạc ti quá chừng anh. Cuối tuần này thì em bận rộn rồi, cả bận rộn một cái việc khác, cũng làm việc cộng đồng thôi. Còn tuần rồi thì em tham gia party của lễ Ngân Khánh kỷ niệm 25 năm của đôi bạn kết hôn. Thì cũng rất là vui, tổ chức ở nhà. Nhưng mà cái không khí rất là ấm cúng bởi vì cái sân rộng đó anh, thành ra cũng khá đông người tham dự, có ban nhạc sống nữa. Thành ra nói chung là rất là vui, cũng rất là kỷ niệm. Tại vì tụi em cùng biết nhau từ lúc mà hai người còn là độc thân mà chưa yêu nhau nữa kìa, cho tới yêu nhau, rồi kết hôn, rồi có tới 7 đứa con, cho tới bây giờ. Thành ra cái hành trình đó tụi em đi với nhau cũng vỏn vẹn là 29 năm. Nếu mà từ ngày biết nhau đó, rồi hai người thì sau đó đám cưới, là tới bây giờ là 25 năm. Thành ra nó cũng có quá nhiều kỷ niệm để có thể ngồi lại với nhau, ôm lại với nhau. Đó là cũng là những cái dịp để chúng ta đôi khi vì bận rộn cuộc sống thì ai cũng lo cái mưu sinh, ai cũng lo công việc của mình. Thành ra đôi khi chúng ta cũng ít có thăm hỏi, thì đây cũng là cái dịp để ngồi lại với nhau, chia sẻ với nhau những vui buồn mà chúng ta đã từng trải qua.
0: Cô nói hai ông bà này có bao nhiêu đứa con?
1: 7 đứa thưa anh. Đám cưới năm 2001, tháng năm 2001, và bây giờ 2026 đã đúng 25 năm thì được 7 đứa. Cháu lớn nhất là 2002, sanh cháu, thì con bé Cecilia.

0: cô cũng có kinh nghiệm làm bà mụ.
1: Sự thật ra em học về mụ là một năm, hồi ở bên Việt Nam đó anh. Khi em chọn ngành y, em học một năm về mụ. Rồi sau đó thì em mới chuyển qua, sự thật không phải em chuyển mà bị chuyển, bắt phải học đông y chứ không cho học tây y nữa, tại vì cái lý lịch của mình.
0: Thật sự ra nếu mà nói đỡ đẻ, chúng tôi thì chưa bao giờ đỡ đẻ, nhưng mà mình nghĩ chắc nó cũng đơn giản hả cô? Bởi
1: dạ
0: vì
1: không.
0: ngoại trừ cái trường hợp mà nó gọi là sanh khó, đẻ khó, ví dụ hoặc là đứa bé nó ngược đầu hay là nó nằm
1: dạ.
0: ngang, chứ còn nếu mà nó xuôi chèo mát mái thì chỉ có là làm sao cho trấn an cho cái người sản phụ đừng có đau bụng và có thể làm theo cái lời mình, thì tôi nghĩ chắc cũng ok.
1: Dạ, về nói về sanh đẻ thì nó có rất nhiều ca, nó rất là phinh nì. Có đứa bé nó ra nó ngửa mặt lên anh. Như thằng cháu của em á, thì nó sanh ra thì nó ngửa mặt, mà nó ra được, mình nhìn thấy gương mặt nó rồi nó chạy tọt vô trong lại. Nó không chịu ra, thành ra máu thì nó bắn tùm tóe hết. Thì bác sĩ bắt đầu mới nghĩ xả hơi xong, bác sĩ nói rồi thôi làm lại một lần thứ hai nữa mới lôi được nó ra. Thì nói chung rồi có đứa thì lệch vai, có đứa thì nằm ngang, phải lật cái thai này nọ. Nhưng mà em chỉ đeo đuổi cái ngành này có một năm thôi, sau đó em bị đổi qua phải đi học đông y đó, thì cũng có một chút xíu kinh nghiệm thì em lại thành mụ mèo, tức là em đỡ đẻ cho mèo.
0: Vâng, cái nghề nào cũng vậy, nó cũng phải cần có cái kinh nghiệm và từng trải qua thực tế thì nó mới làm tốt được cái công việc. Cho nên nói tới cái vấn đề ngày xưa, nói ở dưới làng, ở dưới quê, mỗi lần mà muốn sinh đẻ thì phải chạy đi rước bà mụ tới. Thì đó là những cái người mà đã từng trải qua, đã từng đỡ đẻ cho nhiều người, rồi có kinh nghiệm nhiều. Thí dụ chẳng hạn như nếu mà có những cái người mà chưa bao giờ biết đỡ đẻ đi, mà bây giờ đứa bé nó mới ra thì họ không biết làm gì hết. Phải chuẩn bị rồi cắt cuốn rúng như thế nào, cột cuốn rúng ra sao, rồi đứa bé nó ở trong đó nó ra nó thì phải ở trong miệng, trong mũi nó bị nước ở trong đó thì phải làm sao lấy ra, vân vân. Nó có những cái điều mà rồi tới lúc nhiều khi nó ra rồi nó cứ nằm im ru, nó không chịu khóc. Cái quan trọng là đứa bé khi mà nó ra đời nó phải khóc, chứ nếu mà nó im ru đó là coi chừng nguy hiểm.
1: Yeah.
0: Cho nên có nhiều bà mụ xách cái giò nó chổng đầu xuống dỗ vô trong mông.
1: Yeah.
0: Thì tới dỗ vài cái, tới khi nào mà nó khóc ré lên thì bà nói ok. Thì bắt đầu mới clean up, rồi cắt cuốn rúng vân vân. Vâng, thưa quý vị, hôm nay trong tiết mục giai thoại điển tích thì chúng tôi sẽ mời quý vị nghe một cái câu chuyện về sự tích của một vị, chúng ta cứ gọi là vị thần ở chùa Hương. Vị thần này đó thì hoặc là vị thánh này đó, có cái tên là bà Chúa Ba. Chùa Hương thì chắc quý vị không nhiều thì ít cũng đã từng nghe tới. Cái chùa Hương là một cái ngôi chùa rất là nổi tiếng và nổi tiếng linh thiêng ở miền Bắc Việt Nam, và có những cái nhạc phẩm, thí dụ như là Em Đi Chùa Hương. Đây là một cái bài thơ của thi sĩ Nguyễn Nhật Pháp, và được ai phổ nhạc ta? Phạm Duy hả?
1: Không, em không nghĩ là Phạm Duy ạ.
0: Vâng, thì đây là một cái bài thơ của thi sĩ Nguyễn Nhật Pháp mà đã được phổ nhạc. Và cái người mà hát Em Đi Chùa Hương đó, theo như một số người nhận xét đó, là phải diễn tả đó, nếu mà diễn tả trên sân khấu đó, là nó phải có cái nét đặc biệt lắm, là bởi vì kín đáo rồi nhí nhảnh vân vân, thì nó mới diễn tả được cái chuyện mà Em Đi Chùa Hương. Bởi vì Em Đi Chùa Hương em không có đi một mình, em đi với bố mẹ, cho nên mấy cái thằng mà nó đi theo, nó chọc ghẹo, nó theo đuôi đó, thì em phải biết, mặc dù em thích lắm, nhưng mà em nói là em còn bé lắm mấy anh ơi.

0: cho nên mấy anh đừng có lãng giảng theo sao. Rồi có bố mẹ của em ở đây nữa, cho nên vâng. Thưa quý vị, cái sự tích đó nó được mở đầu như sau. Theo trong sách ở bên Phật giáo đó, thì ngày xưa vào cái đời vua Diêu Trang Vương ở nước Hương Lâm đó, thì kể lại rằng cái thời mà nhà vua trị vì, nhà vua không có con để mà kế vị ngai vàng của mình. Ngày xưa thì quý vị biết là cha truyền con nối mà, cho nên nhà vua cũng lo lắng lắm, đi cầu khẩn khắp nơi. Và đến một ngày thì đến cái miếu gọi là miếu Tây Nhạc để mà cầu tự. Cầu tự ở đây có nghĩa là cầu cho có con đó, thưa quý vị. Và cuối cùng thì người ta nói rằng cái lòng thành khẩn của nhà vua đã cảm động lên đến Ngọc Hoàng Thượng Đế. Vì vào cái lúc đó, nhân cái lúc đó ở dưới Trần gian có một cái gia đình. Gia đình này đó là họ Thị, có ba người con trai. Và theo như trên thiên đình cho biết đó, ba người con trai này đó là bị Ngọc Hoàng giáng tội bởi vì gia đình ăn ở không có tốt và bị nhốt vào trong ngục tối. Được tin ở dưới Trần gian có ông vua, ông ấy đang cầu xin con, cho nên lúc đó Nam Tào mới xin Ngọc Hoàng cho ba anh em họ đầu thai vào cái gia đình của nhà vua này. Nhưng mà không có được giữ là ba anh em nữa, mà bây giờ đã phải biến thành con gái, tức là trở thành ba chị em. Và thời gian trôi qua, hoàng hậu cũng bắt đầu may mắn, bắt đầu hoài thai, mang thai. Nhưng mà sau nhiều năm sinh nở, chỉ sinh được ba người con gái thôi. Thì ngày xưa đó người ta rất là mong muốn có con trai để nối dòng nối dõi. Những người bình thường còn vậy, huống hồ chi là trong cung đình của nhà vua. Nhưng mà thôi thì con nào cũng là con. Sinh ra ba người con gái và đặt tên là Diệu Thanh, Diệu Âm và Diệu Thiện. Bởi vì không sinh được con trai để nối ngôi cho nên ông vua ông ấy cũng buồn lắm. Rồi thời gian cứ vậy mà trôi qua, các công chúa cũng dần dần khôn lớn lên. Thì trong ba cô công chúa, thì cái cô công chúa thứ ba, cô này đó, vừa đẹp người, vừa đẹp nết, lại có cái tâm hướng thiện rất là cao. Và từ lúc sinh ra tới lúc lớn lên biết suy nghĩ, đó, thì cô công chúa thứ ba này chỉ mong là được xuất gia tu hành thôi. Và cũng bởi vì không có con trai nối ngôi, cho nên nhà vua phải gả chồng cho các công chúa, hy vọng có được phò mã tốt để có thể tiếp tục cái vấn đề ngôi báo, tức là sẽ nhường ngôi báo thay vì cho con thì bây giờ cho phò mã. Nhưng mà rất là tiếc, hai người rể của hai cô lớn là họ Triệu và họ Mã đều là những cái người cưới công chúa là bởi vì cái lòng tham và muốn có được cái ngôi vị phò mã. Cho nên ông vua ông ấy cũng nhìn thấy điều đó và ông buồn lắm. Ông cũng không có muốn nhường ngôi cho hai cái chàng rể bất tài này. Cho nên khi mà nhà vua bắt công chúa thứ ba phải bắt đầu xuất giá để lấy chồng, thì ông hy vọng sẽ tìm được một cái chàng rể tốt để mà truyền ngôi báo. Nhưng mà cô thứ ba này, cô ấy nhất định là từ chối, cự tuyệt, không có muốn lấy chồng, không muốn xuất gia, mà không muốn xuất giá mà chỉ muốn xuất gia để mà tu hành. Thì ông vua ông ấy giận lắm, cho nên ông ấy mới nhốt công chúa vào vườn sau, cách ly với mọi người. Nhưng mà công chúa lại thấy nơi đây mình lại thích, bởi vì nó yên tĩnh, nó thích hợp để mà tu hành. Cuối cùng thì ông vua mới đưa cô này tới chùa Bạch Tước và bảo những cái nhà sư phải đài đọa nàng, bắt nàng làm cái việc nặng nhọc để cho nàng này từ bỏ đi cái ý mà muốn đi tu. Nhưng mà Làm như vậy đó thì cô này vẫn thản nhiên và còn cảm thấy vui nữa, bởi vì cô nghĩ đó nó là cái quy luật tự nhiên của trời đất, và mong đã tiếp tục cái kiếp này để mà tu hành, để được đắc đạo. Thì ông vua ông ấy thấy cái cô này si mê đạo quá, và ông này đó thì chỉ mong tới cái chuyện ngôi báo và có người được nối tiếp cái ngôi báo mình thôi, cho nên ông giận lắm. Và cuối cùng ông ấy mới sai quan quân tới chùa, đốt ngôi chùa đó đi, giết mấy ông sư đó đi. Thì cô công chúa thứ ba thấy như vậy thì cô ấy mới cắt tay mình và vung lên trên trời. Có lẽ là ban đầu cô này cô ấy buồn quá, cô ấy muốn chết theo ngôi chùa hay như thế nào đó. Nhưng mà lúc đó đó Ngọc Hoàng ở trên thấy vậy đó thì biến những cái giọt máu này thành mưa và dập tắt cái lửa ở trong cái ngôi chùa đó. Thì việc làm của cô này nó làm cho ông vua ấy lại càng giận thêm. Mặc dù hoàng hậu và những người ở trong gia đình cũng lên tiếng ngăn cản, nhưng mà ông vua ông ấy vẫn sai quan quân bắt cô này rồi đưa ra pháp trường để mà xử trảm, bởi vì cái tội dám kháng cự và chống lại lệnh của nhà vua. Thì lúc đó ở trên ông Ngọc Hoàng ông ấy thấy vậy đó, thì ông ấy mới sai thần linh hóa thành một cái con cọp lớn, rồi biến thành cuồng phong tâm tối, rồi con cọp nó mới nhảy ra, nó mới tha cô công chúa vào rừng, nó cứu khỏi cái sự truy đuổi của quan binh lúc đó. Và sau đó cô công chúa thứ ba này được sứ giả của Diêm Vương đưa xuống để mà thăm viếng 18 tầng địa ngục. Và chính tại 18 tầng địa ngục này thì cô công chúa này đã thấy và chứng kiến rất là nhiều những cái sự khổ hình tra tấn của những cái người tội nhân mà đã bị phạm tội trên trần gian. Bây giờ xuống đây phải chịu tội. Nhưng là bởi vì cô này với cái tấm lòng từ bi, cho nên cô ấy rất là thương, rất là đau lòng, và mong cầu mong được xá tội cho những cái tội nhân. Thì lúc đó cô ấy mới thốt ra hai câu: ước sao tù ngục vắng không, bao nhiêu tội chúng sạch trong lầu lầu. Và lời cầu nguyện cũng như cái lòng thành của cô công chúa này được Ngọc Hoàng cảm động, cho nên mới ra lệnh cho Diêm Vương xá tội cho những cái tội nhân đó. Và sau đó cô này được đưa trở lại trần gian và được thần hổ đưa về chùa giải quan để mà tiếp tục tu hành. Và ở tại cái ngôi chùa này, nàng được Đức Phật thử lòng son sắt, xem nàng có thực tâm là muốn tu hành, muốn hướng về Phật Pháp hay không, hay là trong lòng đôi khi nó vẫn còn vấn vương về cái tình ái của nhân gian. Nhưng mà cô này một lòng một dạ muốn được tu hành để mà cứu độ chúng sinh, cho nên sau mấy lần thử thì Đức Phật thấy cô này có lòng hướng thiện, cho nên cuối cùng mới sai thần hổ đưa cô này vào ở trong động Hương Tích để tiếp tục tu hành. Thì trước khi bước vào động Hương Tích, nàng được Đức Phật cho tắm ở cái suối gọi là suối Giải Oan, mong là sẽ trút bỏ hết mọi phiền muộn để chuyên tâm vào cái việc tu hành. Và cuối cùng sau 9 năm tu hành thì bắt đầu nàng công chúa thứ ba này đã có được nhiều pháp thuật, được chư Phật kính trọng và được tôn là Quan Thế Âm Bồ Tát, và còn có cái tên gọi của cái vùng dân gian ở đó là Bà Chúa Ba, ứng với cái mong ước của bà là tu hành để phổ độ chúng sinh, giúp cho chúng sinh được an bình. Và cũng trong cái thời điểm mà bà đắc đạo đó, thì ở quê nhà ông vua ông ấy bị bệnh nặng, Đất nước thì lúc đó nó loạn lạc bởi vì cái sự tranh giành ngôi báo của hai người con rể thứ nhất và thứ hai. Bà thấy vua cha như vậy, bà mới phải quay trở về, cải trang đến chữa bệnh cho nhà vua và giúp cho hoàng gia tránh được khỏi cái cảnh loạn lạc. Mà vì để chữa bệnh cho vua cha mà bà đã phải chặt tay mình, móc mắt mình để làm thuốc chữa bệnh. Sau khi mà vua cha khỏi bệnh, bà quay lại cái động Hương Tích để tiếp tục tu hành. Mà khi ông vua ông ấy khỏi bệnh và đất nước trở lại thanh bình, ông ấy mới dò hỏi và rồi cuối cùng biết được, dẫn cả gia đình tới động Hương Tích để cảm tạ. Thì lúc đó ông mới biết là cái người chữa bệnh cho mình chính là cô con gái thứ ba ngày xưa mà mình đã hất hủi nó. Thì cả gia đình hoàng gia khi thấy cô công chúa thứ ba bị mất tai, bị mất mắt thì rất là đau lòng. Nhưng mà cô ấy nói rằng mọi người đừng có đau lòng, bởi vì đã mãn nguyện tu hành rồi. Thì những cái bên ngoài như vậy nó không có còn vấn đề nữa. Và sau nhiều năm xa cách thì gia đình được đoàn tụ. Lúc này ông vua ông ấy mới tỉnh mộng, thức tỉnh. Và ông ấy cũng mong muốn được xuất gia tu hành để có thể chuộc lại cái lỗi lầm ngày xưa mình đã vướng phải. Và thấy cái tấm lòng của gia đình như vậy thì bà Ngọc Hoàng ở trên mới tìm cách quá khép để cho bà trở lại như ngày xưa, tức là không còn bị đuôi mắt, không còn bị mất tai nữa. Và lúc đó sắc phong cho cô công chúa thứ ba là Quan Thế Âm Bồ Tát. Và công chúa thứ nhất đó là Văn Thù Bồ Tát và công chúa thứ hai là Phổ Hiền Bồ Tát. Còn nhà vua thì cũng được tu hành đắc đạo, được phong là Thiện Thông Bồ Tát. Hoàng hậu, tức là mẹ của cô này đó, được phong là Khuyến Thiện Bồ Tát. Và cuối cùng đó, cả gia đình đã được độ, được vinh hiển và lưu truyền hậu thế. Và cái câu chuyện này nó trở thành một cái câu chuyện truyền thuyết về nét đẹp văn hóa riêng của dân tộc Việt Nam, về cái nhân vật mà cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Và trong dân gian còn lưu truyền cái câu rằng trong bể nước Nam ta chùa Hương có đức Phật Bà Quan Âm. Và ở chùa Hương bây giờ, nếu mà quý vị nào mà có cái dịp đến thăm chùa Hương, đi dân lễ ở chùa Hương, thì có một nơi hiện giờ vẫn lưu truyền thờ phụng gia đình của bà chúa ba ở đó, đó là động chùa Tiên Sơn, tức là chùa Hương. Và từ ngày xưa, cái nét đẹp đó nó trở thành một cái lễ hội truyền thống của dân tộc Việt Nam. Cứ mỗi độ mùa xuân về, thì du khách cả nước nô nức kéo về đây để mà trải hội, để mà thắp hương, cầu mong cho được cái sự che chở và phù hộ của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, được bình an, được hạnh phúc trong cuộc sống và tiếp thêm sức mạnh cho mọi người vượt qua được những cái khó khăn. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là sơ lược qua cái câu chuyện về bà chúa ba, một cái tên rất là thân thương ở miền Bắc Việt Nam và là một cái tên mà nếu mà nói ra ai cũng biết, đức là Quan Thế Âm Bồ Tát, người phổ độ chúng sinh, người là cứu khổ cứu nạn. Thì nếu mà theo cái thuyết Phật giáo đó, thì mỗi một vị Phật, mỗi một vị tiên, mỗi một cái vị thần, họ có một cái công việc riêng. Và cái việc mà họ làm đó, nếu mà chúng ta cầu khẩn thì có thể cái lòng thành của chúng ta nó được đáp ứng. Ví dụ như nói đến Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì theo truyền thuyết cho biết là một cái người đã tu hành rất là nhiều kiếp, thì mới trở thành Quan Thế Âm Bồ Tát được. Một trong những cái câu chuyện về Quan Thế Âm Bồ Tát mà ở Việt Nam ai cũng biết đó là cái chuyện Quan Âm Thị Kính. Và đó là một trong những cái kiếp của Quan Thế Âm Bồ Tát. Và có nhiều câu chuyện khác nhau về Quan Thế Âm Bồ Tát. Và vị Bồ Tát này là cái người chuyên cứu khổ, cứu nạn. Cho nên khi mà người ta gặp cái gì đó nguy hiểm, khó khăn, thì người ta hay lên tiếng khẩn cầu cái sự cứu giúp của Quan Thế Âm Bồ Tát. Ví dụ ngày xưa trong những cái chuyến vượt biên mà gặp bão bùng ở giữa biển mà cái tàu thì mong manh sắp sửa chìm nữa, thì những cái người mà tin tưởng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì người ta hay cầu khẩn đến bà. Người ta nói là dường như cái câu đó là Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì đó nó là một cái câu cầu xin để cho Đức Quan Thế Âm giúp người ta vượt qua được cái nguy hiểm, cái khó khăn. Cho nên nói tới cái pháp mà Quan Thế Âm đó, thì phải tu hành nhiều kiếp, phải có cái lòng thành thì tu hành nó mới đắc đạo. Ở đây chúng tôi nhớ ngày xưa ở San Jose có một cái nhân vật xuất hiện, đó là bà Thanh Hải. Bà này thì tự xưng là Vô Thượng Sư. Và cô Mỹ Tâm, nếu mà cô muốn trở thành đắc đạo, cô chỉ cần tới tập cái phép mà Quán Thế Âm của bà này trong vòng một ngày, thì từ sáng tới chiều thì cô có thể đắc đạo, bước ra khỏi cái nơi mà tu hành.
1: Thưa anh, con người nói em là bà giảng nhiều thứ tiếng lắm, thông thái lắm, thì em cũng ráng mà vào để em nghe thử như thế nào. Thì nói thật, cái giọng thôi là em đã, khi em nghe cái giọng cất lên là người em nó rợn gai ốc hết trơn rồi. Mà khi mà bà nói đó, em thật sự em cũng ráng dữ lắm mà em cũng không hiểu luôn. Rồi em nghĩ hay là trình độ tiếng Hoa của em dở quá, cái em mới đến những người bạn người Hoa, tụi em cùng mở cái channel đó lên. Thì thường đó bà hay có ở trên AM 1500 của local mình ở đây nè. Thì khi mở lên, mấy người bạn cũng ráng ngồi nghe, người Trung Hoa cũng có, người Taiwanese cũng có. Nhưng mà rốt cuộc rồi tụi em cũng nhìn nhau, mày có hiểu không? Tao không hiểu. Mày có hiểu không? Tao không hiểu. Không ai hiểu bà nói cái gì luôn anh. Thì chỉ có thể biệp những cái người mà không biết tiếng Hoa thôi. Còn người Chinese, người Taiwan họ không muốn nói họ là người Chinese anh. Phải kêu họ là người Taiwanese. Thì Taiwanese, Chinese. Rồi có người cũng là Malaysia nhưng mà họ nói tiếng Hoa chung với tụi em tiếng phổ thông. Thì cũng không hiểu. Thành ra em không biết bà nói cái gì.
0: Thật sự ra thì bà mua một số giờ trên đài radio để mà thuyết pháp, để giảng đạo, để kêu gọi người ta gia nhập. Và đa số những cái người gia nhập thì theo như tôi biết là những người tương đối giàu có và cũng có tí tiếng tăm. Và gia nhập vào làm đệ tử bà được chừng vài năm là gia đình tan nát và tài sản bay hết. Bởi vì trong cái pháp tu hành của bà này đó, thì có cái phần là về không cho ông chồng đụng vào trong người mình, thí dụ như vậy, để mà tu hành đắc đạo. Và có nhiều cái điều nó vô cùng quái đản và nghe ra nó cũng rùng mình giống như cô nói. Và thật sự ra bà này bà ấy cũng giảng tiếng Việt Nam cho những cái người đệ tử Việt Nam nghe. Nhưng mà quả đúng như cô nói đó, bà này bà ấy nói không phải là mình không hiểu, mà là bà ấy nói giống như bà ấy đang nói chuyện với mấy em nhỏ khoảng 5-6 tuổi vậy đó. Có nghĩa rằng nó ngây ngô lắm, nghe nó rất là buồn cười. Rồi từ cái giọng của bà nữa, cho nên những cái người mà người ta có cái nhận thức về cái vấn đề lường gạt này thì người ta biết ngay bà này là một cái người lường gạt. Tôi đó, may mắn đó là không có phải là nạn nhân của bà. Bởi vì bà đến, bà cũng đã từng cho đệ tử đến mời tôi nhiều lần lắm. Nhưng mà may quá, tôi né được. Lúc đó còn một chút xíu ra là tôi dính rồi đó cô.
1: Ừ, dính là sao?
0: Không, tức là tại vì đó, khi đó đó người ta đồn với nhau đó là bà này có bùa. Có bùa, có ngải gì đó. Tôi thì tôi không có tin cái việc đó. Tôi tin ở chính cái bản thân của mình. Rồi tôi khi mà đệ tử của bà ấy mời đến mời đi để mà tham dự một cái đại nhạc hội ở miền Nam California đó. Lúc đó tôi còn nhớ ở Nam California nó gần như là cả gia đình của nhạc sĩ Phạm Duy đều tham gia. Ở Bắc California đó thì bà ấy cho đệ tử đi dụ một vòng đến để mà mời đến gặp bà đó. Thì dường như cuối cùng đó là có hai người đồng ý đó, đó là anh Đan Hùng, ông thi sĩ Đan Hùng và cô gì mà con của ông thi sĩ Hoàng Cầm đó, tự nhiên tôi quên mất tên. Thì hai người đó đồng ý đi và sau đó, sau cái lần đó trở về thì thành đệ tử của bà. Nhưng mà may mắn là hai người này đã sau một năm đó, thì cũng giác ngộ.
1: Tỉnh ngộ chứ.
0: Tôi dùng cái chữ giác ngộ trong ngoặc kép đó cô. Có nghĩa là giác ngộ biết được mình sai rồi đó, thì cho nên né bà đi. Lúc đầu đó tôi bực lắm, tôi cũng muốn tới. Tôi xem thử, thì lúc đó một cái ông bạn vong niên của tôi đó là ông nhà văn Hoàng Chí Kiên đó. Ông này thì bây giờ ông chết rồi, chết lâu lắm rồi. Thì ông ấy nghe tôi có ý định, tôi nói chuyện vậy, tôi nói tôi tức quá ông. Tôi phải tới, tôi xem coi bà này bà ấy dụ người ta bằng cách nào mà ai cũng bị bà dụ hết trơn vậy. Thì ông bạn tôi, ông ấy mới nói là chớ, đừng có tới gặp bà làm cái gì, nó mất công, mất thời giờ của ông, cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, nếu mà nói vấn đề bùa ngải thư yếm, tôi là cái người làm việc ở miền Bắc cả thời gian dài trên 10 năm, cho nên vấn đề mà thư yếm bùa ngải ở những cái dân tộc ít người ở đó như là Mèo, Mường Máng gì đó, vân vân, tôi cũng biết chút đỉnh. Vấn đề ngải nói hay là ngải yêu, ngải gì đó thì nửa tin nửa ngờ, không biết là nó có thật hay không. Nhưng mà thôi, tôi thấy đó là chắc ăn nhất đó là ông đừng có đến gặp làm cái gì, mất thời giờ của ông. Mà nhiều khi mà nếu mà chẳng may mà bà ấy có bùa, có ngải thật thì lúc đó ông dính vào là tôi bó tay, tôi không có cứu ông được. Cho nên cuối cùng nghe ông hù quá, tôi sợ quá, tôi đâu có dám đi. Chứ nếu mà ngày xưa đi, không biết có bị bả dụ hay không, mình không biết.
1: Đây là coi như là mất được hay luôn.
0: Thì những cái pháp mà tu tập, pháp quán âm gì của bà này, nó quái đản lắm. Chỉ có những cái người mà làm đệ tử của bà mới biết được là nó quái đản như thế nào. Nhưng mà sau này nó cũng được tiết lộ ra. Ngay cả cái chuyện mà nước mà bà tắm ở trong bồn cũng được múc về để uống đó, thì thôi thì
1: quá đáng.
0: Chịu thua rồi. Vâng, thì trở lại với cái câu chuyện mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, thì đây là một nhân vật có nhiều kiếp tu hành và đắc đạo, và để cứu người khổ nạn ra khỏi cái cơn nguy hiểm. Cho nên từ cái chức sắc và cái nhiệm vụ của vị Phật, vị thần, vị tiên đó đó, thì chúng ta rút được một cái bài học như thế nào? Chúng ta rút được một cái bài học đó là khi mà cầu khẩn thì phải cầu cho đúng người. Ví dụ chẳng hạn như là cứ đứng trước Đức Phật Thích Ca hay là Phật Quan Thế Âm đó mà cầu cho con được trúng số đó, thì dường như chúng ta đang cầu khẩn sai địa chỉ. Bởi vì đây là những người tu hành tứ đại giai không, không có đồng xu nào hết, thì tiền ở đâu mà cho chúng ta? Cầu khẩn phải cầu cho đúng người, tới cái ông tài đức tinh quân hay là ông thần tài gì đó. để mà cầu khẩn, thì quả mai ông ấy có tí tiền ông ấy cho đó, thì mới có thể trúng số được chứ. Chứ còn đi cầu những người không có tiền, hay là ở nhà nhiều khi có quý vị nào thờ cúng ông Địa đó, thì cứ cầu khẩn cho con trúng số. Nhưng mà khổ nổi đó quý vị, nếu mà xem lại cái job description của ông Địa đó, tức là cái việc làm mà ông Địa phải làm đó, thì cái job của ông Địa là giữ an bình cho ngôi nhà của quý vị, cho cái vùng đất đó không có bị tai nạn, không có bị ma quỷ xâm nhập. Chứ ông Địa thì cũng nghèo kiết xác, không có tiền để mà cho đâu. Cho nên khi cầu khẩn thì cầu khẩn cho nó đúng, đúng địa chỉ thì quả mai mới được trúng số. Rồi có những cái việc mà cầu khẩn những vị thần này thần kia, thì nói chung đó thì cái niềm tin ở người Việt Nam chúng ta nói riêng và người Á Châu họ có. Và cái nét văn hóa mà đặc thù đó, đó nhiều khi nó bị lợi dụng. Và sau này ở bên Việt Nam đó, người ta lợi dụng cái sự tín ngưỡng đó để mà người ta kiếm tiền và làm ra những cái chuyện mà thường mà mất đi cái luân thường đạo lý trong cái vấn đề đạo pháp. Thí dụ sau này ở Việt Nam có những sư thầy mà gọi là sư thầy quốc danh, rồi sư thầy hổ mang nhiều lắm, và chỉ cần đọc thuộc một vài đoạn kinh nói giảng thao thao bất tuyệt thì trở thành một cái vị đại đức, hay là trở thành một cái vị thầy nổi tiếng, rồi từ đó lợi dụng để làm những cái chuyện xấu. Hay là ngay cả những cái ngôi chùa được dựng lên ban đầu chỉ là một cái chòi, rồi từ từ nó phát triển và nó trở thành một cái khu đất lớn và một cái ngôi chùa vĩ đại với cái khuôn viên rộng lớn. Thí dụ như ở Việt Nam, ở ngoài miền Bắc có cái ngôi chùa Ba Vàng. Thì chả biết là người ta nghĩ sao mà người ta đặt cái tên là chùa Ba Vàng. Thì nghe cái tên nó không có được hay lắm. Thứ nhất, cái ý nghĩa của nó cũng chả đi đâu vào đâu. Cho nên nó có những cái ngôi chùa người ta đặt tên theo các vị Phật hay các vị Bồ Tát. Rồi cũng có những cái ngôi chùa người ta đặt cái tên nó có cái ý nghĩa, thì đọc lên thì nghe nó xuôi tai. Còn cái chùa mà cái chùa Ba Vàng đó thì nó lại làm cho tôi nhớ tới cái chuyện Ba Dài Tú Sức ngày xưa. Thì ngày xưa trong, nếu mà quý vị nào đọc truyện Ba Dài Tú Sức rồi, quý vị sẽ biết một cái đoạn truyện trong đó nó có cái chữ Ba Vàng. Thì đó là những cái câu chuyện cười trong những cái tác phẩm Ba Dài Tú Sức, và những cái nụ cười đen chứ không phải là cái nụ cười bình thường. Vâng, cho nên người ta lợi dụng cái tín ngưỡng, cái niềm tin để mà người ta trục lợi cho mình và làm những cái việc mà không có đúng với luật pháp. Ở Việt Nam có những cái người mà họ tuyên bố họ là người tu hành, được một số những cái người mà họ đưa lên trên internet, website để mà vạch trần cái thủ đoạn lừa bịp của những người này. Nhưng mà khổ nổi là vẫn có người tin theo và đi theo, mù quáng tin theo, không thấy được mình đang bị lừa gạt, mình đang bị lợi dụng. Cho nên nếu mà nói một cái người mà tu hành đúng nghĩa, nó phải là một cái người tu hành, chứ không có phải là chỉ vì nói ồ tôi muốn xây cái chùa cho nó to lên, nó lớn lên, nó vĩ đại lên, để cho Phật tử khắp nơi có nơi để mà đến cúng bái lễ Phật, vân vân. trong cái thuyết tu hành của nhà Phật, cái lòng thành nó mới là cái chuyện quan trọng. Chứ còn chùa lớn, chùa khổng lồ, rồi có nhiều tiện nghi ở đó, thì nó thật sự nó không có nhất thiết nó phải như vậy, theo cái nhìn về việc tu hành ở bên Phật giáo. Cho nên qua cái câu chuyện sự tích Quan Thế Âm Diệu Thiện này, thì quý vị thấy rằng để mà cứu khổ cứu nạn thì Quan Thế Âm đã sẵn sàng móc mắt chặt tay để mà cứu. Người ta đặt câu hỏi, nếu mà người đó không phải là ông vua phụ thân của bà có làm như vậy hay không? Thì theo cái pháp tu của Phật giáo mà bên Đại Thừa đó, thì cái chuyện đó bà vẫn làm. Có nghĩa là để cứu một cái sinh mạng đó, thì người ta sẵn sàng hy sinh cái bản thân của mình. Nó xuất phát từ cái câu chuyện mà Đức Phật đó, khi mà ông ngồi, ông tham thiền nhập định, thì có một con chim ưng rượt theo một con chim sẻ nhỏ. Thì con chim sẻ nó bị dí và nó bay vào trong lòng của Đức Phật, nó trốn ở trong đó. Thì con chim ưng nó rượt theo tới đó, thì nó thấy con kia chui ra trốn, nó đâu có rượt tiếp được. Thì nó mới nói là tại sao ông che chở, nó là thức ăn của tôi. Thì Đức Phật nói là mọi vật đều có cái sự sống, tại sao lại giết nó để mà có ăn? Thì con chim ưng nó mới nói đó là nếu mà tôi không ăn nó thì tôi bị chết. Cho nên là bây giờ Ngài đã che chở cho nó thì Ngài phải bắt đền cho tôi. Thì Đức Phật mới nói thôi được rồi. Thì ông mới quá phép biến ra một con dao và cắt cái thịt ở cái cánh tay mình đưa cho con chim ưng nó ăn. Thì con này chắc cũng thuộc vào cái loại ham ăn, nó ăn một miếng xong cái nó chưa có đủ no, nó mới nói là cái miếng thịt của ông đưa nó nhẹ quá, nó nhỏ quá, nếu mà tính theo cân nặng thì con chim sẻ kia nó nhiều hơn, nó lớn hơn. Cho nên Đức Phật phải tiếp tục là đốc thịt để mà cho con chim ưng nó ăn, đến lúc mà nó no thì nó mới bay đi. Thì từ cái câu chuyện này đó, thì mới có cái truyền thuyết về lóc thịt cho chim ăn. Và những người tu hành theo cái phái Đại Thừa đó, thì thông thường nếu mà tu đúng nghĩa họ có thể họ làm những cái việc như vậy. Ở Bắc California, kính thưa quý vị, ở đây chúng tôi có một cái ngôi chùa ở trên phía bắc của tiểu bang California. Ngôi chùa đó được một cái vị thiền sư người Đài Loan. Ông qua bên Mỹ rồi bắt đầu ông lập ra cái ngôi cổ tự đó, rồi từ từ nó phát triển trở thành một cái ngôi chùa lớn. Và vị thiền sư này, chúng tôi không có nhớ tên nha, nhưng mà khi mà ông tịch đó, thì khi mà ông viên tịch đó, thì cái xác của ông nó khô lại chứ nó không có bị phân hủy. Cho nên người ta đã giữ cái xác của ông ở trong chùa. Người ta thép lên một cái lớp bảo vệ ở ngoài, lớp vàng ở ngoài. Và hiện giờ cái xá lợi của ông nó vẫn còn ở đó. Và cái ngôi chùa này nó, khi mà ông qua bên đó, ông lập ngôi chùa và ông có cái nguyện vọng là để cho người ta có cái tâm thành nghĩ đến Phật, thì cứ mỗi người nào mà có điều kiện thì cứ đóng góp vào trong chùa một cái ngôi tượng Phật.
1: Dạ, hình như là anh đang nói chùa Vạn Phật phải không?
0: Vâng, thì cái ngôi chùa này là bởi vì theo cái ước nguyện của vị thiền sư này thì trở thành một cái ngôi chùa mà người ta đặt tên là 10,000 Buddha. Và tiếng Việt chúng ta hay dịch ra là Vạn Phật Thành, tức là cái ngôi chùa có rất là nhiều những cái tượng Phật. Và sau này đó, để giản tiện hơn, thay vì một cái người Phật tử phải đi đặt làm một cái tượng Phật rồi mỗi người làm mỗi khác, Cho nên cuối cùng thì để giảng tiện thì có một cái nơi để mà người ta muốn cúng dường, người ta muốn đặt cái tượng Phật đó thì cứ đến nơi đó mà làm. Và cuối cùng bây giờ là những cái ngôi tượng Phật đó nó đầy ở khắp nơi trong chùa và nó được để rất là nhiều. Thì trung bình cái tượng Phật đó người ta làm nó cao độ khoảng 3-4 tấc gì đó, rồi để trong một cái hộp kiến, và cái hình của Đức Phật Thích Ca ngồi nhập định, và người ta làm, và ai mà có lòng thì người ta tới người ta thỉnh, rồi cái số tiền đó sẽ được cúng dường. Và nếu mà bây giờ bước vào trong chánh điện của ngôi chùa này, muốn đếm hết những cái ngôi tượng để san sát trên chùa, tức là họ để trên cái vách tường nó gắn dính lên từ dưới đất lên tới trên trần và vòng quanh những cái tường rồi ở khắp nơi. Nếu mà nói 10.000 cái tượng Phật đó, thì tôi nghĩ chắc có lẽ là chưa tới. Nhưng mà nếu mà nói vài ngàn cái tượng Phật thì có. Và đây là một cái ngôi chùa cũng lớn, và cái cổng vào nó cũng lớn giống như cái cổng Thiếu Lâm Tự ở bên Trung Quốc đó. Và vào trong đó thì thấy những cái con vật như là nai hoặc là những con công đó, nó đi khắp nơi. Tức là nó đi nhởn nhơ khắp nơi và nó không có sợ con người. Thì đây là một cái ngôi chùa mà họ tu theo cái pháp môn Đại Thừa, tức là họ tu khổ hạnh. Tu khổ hạnh thì không biết rằng cái tu khổ hạnh đó nó có giúp họ đắc đạo nhanh hay không. Có thể là nhiều khi nó đi ngược lại cái thuyết của Phật giáo, nhưng mà chắc là nó cũng phải có một cái lý do nào đó thì người ta mới tu tập theo cái khổ hạnh. Ví dụ chẳng hạn như buổi tối thay vì cô ngủ nằm thì người ta ngủ ngồi, và thậm chí có người ngủ đứng một chân nữa. Rồi có người thì tập trung ngồi thiền cả từ ngày này qua ngày khác. Rồi có người đó thì thay vì đó là ngủ nằm thì họ quỳ, họ ngủ. Nói tóm lại là những cái hình thức để làm hành sát, để cho có thể là giúp cho người ta tập trung về một cái cõi cao siêu nào đó. Thì mình chưa có tu, mình không có biết. Nhưng mà quả thật ngôi chùa này lên trên đó thì thấy người ta tu hành, người ta cũng đọc kinh Phật, người ta nhưng mà cái lúc mà tham thiền nhập định thì người ta làm theo cái phương thức khổ hạnh, và ăn uống thì phải nói rằng rất là kham khổ. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng tôi vừa kể cho quý vị cái sự tích của bà chú Ba ở chùa Hương, mà nếu mà nói đúng ra là sự tích của Quan Âm Diệu Thiện theo cái nhìn về truyện cổ của Việt Nam chúng ta. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có một ngày vui, những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui, được hy vọng là có thêm party để cho có vui. Nhưng mà nhớ, đừng có nhớ tới bà Thanh Hải, bởi vì nó sẽ trở thành ác mộng cho cô. Nhưng lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Làm sao anh để cho em một cái dấu ấn như thế? Dạ vâng, cảm ơn quý thính giả đã cùng với Mỹ Tâm và anh Nam Phong chúng ta theo dõi một cái câu chuyện cũng rất là ý nghĩa trong tiết mục giai thoại điện tích. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui, và hai ngày cuối tuần thật ấm áp, thật hạnh phúc bên những người thân thương.

Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Hãy Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát hành hôm nay thứ sáu ngày 29 tháng 5 năm 2026 và là buổi phát hành lần thứ 5495 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây:
1: vụ ám sát thủ lĩnh băng đảng Úc ở Sài Gòn, công an Việt Nam nhận vơ chiến công;
2: nhà cầm quyền giúp dân 2.000 đồng thiệt hại do bão Kamigi;
1: nhà cầm quyền áp dụng nghị định 174 từ ngày 1 tháng 7;
2: Hoa Kỳ và Iran đạt thỏa thuận ngưng bắn.
0: Chi tiết các bản tin yêu trên sẽ được Báo Trân và Trường An gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình. Sau đó là phần phóng sự cộng đọc do Khánh Ngọc thực hiện, tường trình về buổi lễ kỷ niệm 15 năm phát sóng của Đài Đáp Lời Sông Núi tại miền Nam California. Vì phần phóng sự cộng đồng có hơi dài, chúng tôi tạm gác lại chương mục bàn ngang tán dọc một kỳ. Và sau cùng như thường lệ, thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay, đi vinh danh ông Tạ Tấn Lộc, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Bảo Trân và Trường An trình bày sau đây.
1: Trong cuộc họp báo ngày 26 tháng 5, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an Thành Hồ, thông báo phía Việt Nam đã bắt được hai nghi phạm người Samoa trong vụ nổ súng giết chết thành viên cộm cán của băng đảng Úc khét tiếng Coconut Cartel. Tất cả hệ thống truyền thông lề đảng đồng loạt ca ngợi chiến công của Công an Cộng sản Việt Nam. Chưa đầy một ngày sau, báo Khmer Times của Campuchia công bố hình bắt giữ diễn ra tại thành phố Sihanoukville, nơi không có biên giới đường bộ với Việt Nam. Theo bài báo, cảnh sát Campuchia bắt được hai nghi phạm trên vào chiều 25 tháng 5, sau đó được dẫn độ sang Việt Nam theo đề nghị của công an nước này. Trong buổi họp báo, Trung tướng Mai Hoàng hết lời ca ngợi chiến công của công an Việt Nam, nhưng không hề nhắc đến vai trò của cảnh sát Campuchia. Mai Hoàng thông báo hai nghi phạm bị công an Việt Nam bắt tại khu vực biên giới Việt Nam, Campuchia. Nhưng nội dung và hình ảnh Khmer Times công bố cho thấy hai nghi phạm bị cảnh sát Campuchia trấn áp trước trụ sở cảnh sát tỉnh Sihanoukville. Cũng trong ngày 27 tháng 5, Chủ tịch Thành Hồ Nguyễn Văn Được tổ chức lễ khen thưởng lực lượng công an, bất chấp cái được gọi là chiến công xuất sắc đó là của cảnh sát Campuchia.
2: Nhiều người dân ở tổ dân phố Hiếu An, phường Bình Định, tỉnh Gia Lai, bàng hoàng khi nhận hỗ trợ thiệt hại sau bão Kamigi chỉ từ vài ngàn đồng đến vài chục ngàn đồng. Một nhà dân có hai chậu mai bị vỡ nát, nhận 2.000 đồng, trong khi người khác có nhà tốc mái, vườn chuối đổ rạp chỉ nhận 20.000 đồng, sau khi chạy xe gần 5 km và chờ gần 2 giờ để nhận tiền. Lưu ý, một ổ bánh mì thịt tại thành phố có giá thấp nhất là 30.000 đồng. Cán bộ địa phương giải thích mức hỗ trợ được tính theo quy định về diện tích cây trồng thiệt hại, trong đó cây mai được áp dụng mức giá là 10 triệu đồng mỗi hecta, nên quy đổi ra số tiền rất thấp đối với vài cây nhỏ. Bão Kamigi đổ bộ vào miền Trung hồi cuối năm 2025, gây thảm họa kinh hoàng về nhân mạng và tài sản. Số người chết được ước tính lên đến hàng ngàn người với những hình ảnh rùng rợn do người dân ghi lại. Tuy nhiên, nhà cầm quyền đã dùng mọi biện pháp để che giấu sự thật, bao gồm việc xóa thông tin, hình ảnh, đặc biệt là đe dọa, câu lưu những người đưa tin tại hiện trường. Nhà cầm quyền cũng bị quy trách là đã thiếu trách nhiệm trong việc giúp dân, đồng thời gây khó khăn cho các đoàn từ thiện của người dân từ các địa phương khác đến miền Trung để cứu trợ. Theo công bố của nhà nước, bão Kamigi khiến 8 người chết và mất tích, 17 người bị thương, hàng ngàn nhà tốc mái, ngập, cây đổ, tàu chìm, thiệt hại ước tính khoảng 7.000 tỷ đồng. Trả lời Đài Đáp Lời Sông Núi với điều kiện giấu tên, một nhà báo trong nước nói, với kiểu hỗ trợ này, nhà cầm quyền đã thực sự coi sinh mạng nỗi đau và nhân phẩm của người dân chỉ là thứ để đùa cợt và tiêu khiển.
1: Nghị định 174 sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, cho phép nhà cầm quyền xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với những người cung cấp hoặc phổ biến tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật hoặc ấn phẩm đã xuất bản khi chưa được sự chấp thuận của chủ sở hữu quyền tác giả, chưa được cấp phép lưu hành hoặc đã bị cấm đoán và tịch thu. Quy định cũng áp dụng đối với việc dùng mạng xã hội để thực hiện các hình thức phóng sự, điều tra, phỏng vấn mang tính báo chí, cũng như việc phổ biến các liên kết dẫn đến nội dung bị cấm. Những người soạn thảo luật giải thích rằng đây là một phần trong chiến dịch tăng cường việc bảo vệ quyền tác giả đang được thi hành trên toàn quốc trong tháng 5. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, Nghị định 176 không những hạn chế quyền tiếp nhận tin tức của dân chúng mà vì thiếu quy định minh bạch còn có thể tạo điều kiện cho cơ quan công lực tùy ý giải thích và xử phạt. Dưới sự nắm quyền của Tô Lâm, Đảng Cộng sản Việt Nam liên tục ban hành những điều luật bị công luận phê phán là oái oăm, vô lý, bất công nhằm kiểm soát xã hội, trừng phạt dân chúng và củng cố guồng máy đàn áp.
2: Vào hôm thứ Năm, Hoa Kỳ và Iran đã đạt được một thỏa thuận sơ khởi gia hạn lệnh ngưng bắn thêm 60 ngày. Hiện còn chờ Tổng thống Trump chuẩn y, sau khi đôi bên vừa có những đợt tấn công quân sự mới nhất. Theo các nguồn tin thông thạo, bản ghi nhớ còn ghi liệu việc mở ra các cuộc thương nghị về chương trình nguyên tử của Iran trong thời gian gia hạn này. Tin ấy lập tức kéo giá dầu xuống vì hy vọng eo biển Hormuz sẽ sớm được khai thông trở lại. Trong khi đó, Hoa Kỳ bắn hạ 5 phi cơ không người lái của Iran và oanh kích vào một trạm kiểm soát mặt đất tại Bandar Abbas. Iran đáp trả bằng cách phóng hỏa tiễn đạn đạo nhắm vào một căn cứ Hoa Kỳ tại Kuwait, nhưng bị lực lượng Kuwait bắn chặn. Vệ binh cách mạng Iran tuyên bố rằng bất cứ cuộc tấn công nào sẽ gặp phải sự trả đũa quyết liệt hơn. Trong khi đó, vào hôm thứ Tư, Tổng thống Trump nói rằng ông chưa hài lòng với tiến trình thương thuyết và Hoa Kỳ không bàn đến việc nới lỏng các biện pháp chế tài. Hoa Kỳ cũng cảnh cáo Oman không được tham gia vào bất cứ hệ thống thu hải phí nào tại eo biển Hormuz. Bộ trưởng Ngân khố Scott Bessent tuyên bố sẽ áp dụng biện pháp trừng phạt đối với mọi bên có liên quan. Tổng thống Trump lên tiếng thẳng rằng Oman phải hành xử như các nước khác, nếu không chúng tôi buộc phải có biện pháp. Họ hiểu điều đó. Tại Liban, Do Thái vẫn tiếp tục các cuộc không kích vào những cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại Tehri và Beirut, giữa lúc Iran khẳng định rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải bao gồm về vấn đề Liban.
0: Kính thưa quý thính giả, suốt 15 năm qua, bất kể những trở ngại về nhân lực, tài lực hay khoảng cách địa lý, tiếng nói của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi vẫn đều đặn vang lên mỗi đêm, mang theo khát vọng tự do, tinh thần yêu nước và trách nhiệm đối với tương lai dân tộc. Để đánh dấu cột mốc đặc biệt này, Đài Đáp Lời Sông Núi đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm 15 năm phát sóng vào Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026 vừa qua tại thành phố Westminster, thủ phủ tinh thần của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại hải ngoại. Buổi lễ quy tụ gần 200 quan khách, đại diện các tổ chức cộng đồng, đoàn thể và tôn giáo, cơ quan truyền thông cùng đông đảo đồng hương đến tham dự và chia sẻ niềm vui với tập thể anh chị em sứ ngôn viên, cộng tác viên của đài. Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần phóng sự tường trình của Khánh Ngọc từ Rio de Janeiro, miền Nam California.
3: Đài Đáp Lời Sông Núi tổ chức buổi lễ đánh dấu 15 năm phát sóng. Gần 200 đồng hương gồm đại diện nhiều đoàn thể tôn giáo, chính trị, cộng đồng, các cơ quan truyền thanh truyền hình, quý thân hào nhân sĩ và đông đảo đồng bào tham dự buổi lễ đánh dấu 15 năm phát sóng của đài Radio.

0: Quý đồng hương đã tề tụ đông đủ tại nhà hàng Paracel Seafood, tọa lạc tại thành phố Westminster, miền nam tiểu bang California, Hoa Kỳ, nơi được xem là thủ phủ của người Việt tị nạn Cộng sản. Chương trình buổi lễ đánh dấu 15 năm phát sóng của đài Radio Đáp Lời Sông Núi khai mạc vào đúng 11:30. Sau phần nghi thức, ông Quang Nam, trưởng ban tổ chức, đã ngỏ lời cảm tạ quan khách hiện diện, đã đến yểm trợ và chung vui cùng đài Đáp Lời Sông Núi. Kế đến, bà Phạm Thiên Thanh, Chủ tịch Hội đồng Điều hợp Trung ương của Lực lượng Cứu quốc, tường trình về quá trình hình thành đài Đáp Lời Sông Núi.
1: Ban tổ chức chính trị gồm Tổ chức Phục hưng Việt Nam, Tập hợp Đồng tâm và Phong trào Quốc dân đòi trả tên Sài Gòn, cùng một số nhân sĩ trong và ngoài nước, đã đứng ra thành lập lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc, gọi tắt là lực lượng cứu quốc. Đại hội thành lập đã được tổ chức tại Sydney, Úc Châu vào ngày 26 tháng 2 năm 2010. Cũng đúng vào thời điểm đó, chương trình Việt ngữ của đài BBC London chấm dứt phát thanh tại Đông Nam Á. Nhận thấy đây là một cơ hội hiếm có, lực lượng cứu quốc đã thuê lại làn sóng để khai sinh đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Và vào tối Chủ nhật ngày 15 tháng 5 2011, đài Đáp Lời Sông Núi chính thức cất tiếng nói đầu tiên trên làn sóng trung bình AM 1503 kilo chu kỳ, phát về Việt Nam từ 9 giờ rưỡi đến 10 giờ tối giờ Việt Nam. Kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2018, khi tổng đài tại Đông Nam Á ngưng phát sóng AM, thì đài Đáp Lời Sông Núi đã chuyển sang làn sóng ngắn, tức là shortwave, 9670 kilo chu kỳ bằng tần 31 thước, phát thanh mỗi tối từ 7 giờ rưỡi đến 8 giờ tối giờ Việt Nam.
0: Về chủ trương và đường lối của đài, bà Phạm Thiên Thanh nói tiếp.
1: Kính thưa quý vị, ngay từ ngày đầu tiên, đài Đáp Lời Sông Núi đã xác định rất rõ ràng con đường sẽ đi. Thứ nhất, đài là một tiếng nói độc lập, không phục vụ cho bất cứ quyền lực hay quyền lợi riêng tư nào, mà chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi lâu dài của dân tộc Việt Nam bằng cách góp phần phá vỡ màn bưng bích thông tin và những luận điệu tuyên truyền sai lệch của chế độ Cộng sản Việt Nam. Thứ hai, đài cổ võ các giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền và pháp trị, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm công dân, khuyến khích mọi người cùng góp phần vào công cuộc thay đổi đất nước bằng ý thức và lương tri. Thứ ba, đài mong muốn trở thành một chiếc cầu nối giữa người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước để cùng hướng về tương lai quê hương trong tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và gắn bó dân tộc.
0: Về phần vận hành và thành quả của đài Đáp Lời Sông Núi suốt 15 năm qua, ông Hải Sơn, đương kim giám đốc của đài Đáp Lời Sông Núi đã trình bày cùng quý đồng hương như sau.
2: Và cũng giống như tất cả những anh chị em khác, từ phóng viên, sứ ngôn viên, biên tập viên, cùng những người thầm lặng làm nên diện mạo và tên tuổi của đài Đáp Lời Sông Núi. Phải thành thật mà nói, chúng tôi đều là những người không chuyên. Anh chị em chúng tôi vừa học hỏi, vừa làm việc để cống hiến mỗi ngày 30 phút phát thanh liên tục không ngừng nghỉ cho đến ngày hôm nay đã là buổi phát thanh lần thứ 5490 như chúng tôi tính không lầm. Thưa quý vị, vì đài Đáp Lời Sông Núi không phải là một tổ chức thương mại chuyên nghiệp, nhất là không có nguồn tài trợ thường trực và dồi dào, cho nên tất cả những sự tham gia cộng tác với đài đều tự nguyện hy sinh công sức và tâm huyết vì lý tưởng chung. Trong điều kiện đó, việc vận hành đài có nhiều nét đặc thù. Vâng, một trong những nét đặc thù của đài Đáp Lời Sông Núi là ngoài yếu tố không chuyên nghiệp, các cộng tác viên, cụ thể là các phóng viên, sứ ngôn viên của đài đều đang sống ở nhiều thành phố khác nhau, thậm chí không cùng quốc tịch, ngoài việc có chung dòng máu Việt Nam.
0: Đặc biệt, trong phần này, ông Hải Sơn cũng đã long trọng giới thiệu những anh chị em, sứ ngôn viên và cộng tác viên của đài đến từ khắp nơi. Người xa nhất đến từ Sydney, Úc Châu là anh Nguyên Khải. Một diễn giả rất đặc biệt là Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, đến từ New Zealand, với cương vị là một thành viên sáng lập của lực lượng cứu quốc,

0: Linh mục Nguyễn Hữu Lễ đã nồng nhiệt ca ngợi sự đóng góp bền bỉ của các anh chị em xứ ngôn viên của đài đã hàng đêm làm việc không mệt mỏi để có được chương trình phát thanh về quốc nội suốt 15 năm qua.
1: Cái công việc chúng ta đó nó dễ dàng vô cùng. Mỗi tối chúng ta dặn một cái đài phát thanh 15 phút, năm chữ đi rút nghe rất cái buồn ngủ ngủ có khi nghe nửa tiếng. Nhưng mà bên cạnh đó biết bao nhiêu người đã âm thầm làm việc ngày đêm, từ năm này, từ ngày này tới ngày khác, từ tháng này tới năm khác, từ năm này tới năm khác. Cái chuyện đó không phải là chuyện dễ. Cơ bản, một việc mà các bạn làm một ngày thì được, ngày thứ hai được, ngày thứ ba chắc nó chán rồi, thứ tư tâm thấy nó mệt rồi, mà thứ sáu, thứ bảy thấy nó nhàm rồi, và làm hết ngày này tới trong vòng 15 năm. Cái này đó là công sức của người này. Đây, những người này, âm thầm. Không cần biết mặt biết mày, không cần biết tên tuổi, nhưng mà đây là một tấm lòng đóng góp. Mà cha có tư cách là một người sáng lập đài, đi với chúng con suốt 15 năm qua, 16 năm qua, cho hết đây hết sức là vui mừng. Đến đây để có dịp chính thức tuyên dương sự làm việc âm thầm, liên lỉ của tất cả những người ở đây và một số năm nữa trong suốt 15 năm qua.
0: Nhân dịp này, Linh mục Nguyễn Hữu Lễ cũng kêu gọi đồng hương hưởng ứng Ngày Sài Gòn năm 2026 sẽ được 7 đoàn thể chính trị phối hợp tổ chức vào ngày 5 tháng 7 năm 2026 tới đây cũng tại khu vực Little Sài Gòn.
1: Cách đây 20 năm, tôi đã phát động phong trào quốc dân đòi tại Sài Gòn và tôi vô cùng hãnh diện cái huy hiệu tôi mang cho người tôi đây. Tôi chọn tới Sài Gòn. Năm nay là đúng 50 năm. Ngày Sài Gòn mất tên, Sài Gòn mất tên vào ngày 2 tháng 7 năm 1976. Năm nay, ngày 2 tháng 7 nó rơi vào ngày thứ 6, không làm gì được. Và thứ 7 nó lại là cái ngày July 4, chúng tôi không làm gì được. Cho nên ngày Chủ nhật 5 tháng 7, cái ngày đó, xin mời tất cả quý đồng hương nào có mặt, nhất là đồng hương tại thủ đô trị nạn, và nhất là đồng hương tại cái vùng đất gọi là Little Sài Gòn. Chúng ta không có lý do gì, ta không có mặt để có sự phản đối rằng đó, cái sự đổi tên thành phố Sài Gòn như thế ra cái tên thành phố Hồ Chí Minh là một sự nhục nhã cho dân tộc Việt Nam nói chung và nhục nhã cho dân miền Nam nói riêng. Tôi mong tất cả quý đồng hương thân mến chúng ta cố gắng ngày đó.
0: Chương trình được tiếp nối bởi phần phát biểu của ông Phan Thanh Châu. Ông Phan Thanh Châu là thành viên Hội đồng Lãnh đạo Trung ương Việt Nam Quốc dân Đảng và cũng là thành viên Liên minh Vì Dân Chủ cho Việt Nam. Ông được các vị lãnh đạo tôn giáo và 7 đoàn thể, trong đó có lực lượng cứu quốc, ủy thác phụ trách đẩy mạnh phong trào tôn vinh cờ vàng.
2: Khi mà mỗi lần mở ra nghe đi nghe lại nhiều lần, nhưng mà lần nào khi nghe cái âm thanh đó của các sứ ngôn viên của đài phát thanh đáp lời sông núi, lòng tôi cảm thấy bồi hồi. Bởi vì chúng ta biết rằng ngày nay cái hệ thống truyền thông là một vũ khí vô cùng sắc bén để có thể trình bày được tất cả sự thật mà chế độ độc tài toàn trị Cộng sản Việt Nam trong nước cố tình bưng bít bằng mọi cách. Thì ở hải ngoại chúng ta, trong cuộc đấu tranh để giải trừ chế độ độc tài toàn trị đó, không khác không có cái vũ khí nào sắc bén và hữu hiệu bằng hệ thống truyền thông, mà đài phát thanh đáp lời sông núi là một trong những cái phương tiện đó.
0: Chương trình buổi lễ đánh dấu 15 năm phát sóng của đài đáp lời sông núi được tiếp nối với những phần văn nghệ đặc sắc do chính các anh chị em xứ ngôn viên của đài đáp lời sông núi trình diễn, với sự góp mặt của ban tù ca Xuân Điềm đã góp vui cho buổi sinh hoạt trong khi quan khách thưởng thức phần ăn trưa.

Chương trình buổi tiếp tân đã được kết thúc với phần xổ số vui nhộn do hai MC Minh Nguyệt và Thiên An điều khiển. Được biết, năm nay phần giải thưởng là 10 giải may mắn trị giá 200 Mỹ Kim mỗi giải và giải độc đắc trị giá 2.000 Mỹ Kim. Kết quả xổ số như sau. Lô may mắn 1, số 0296. Lô may mắn 2, số 1289. Lô may mắn 3, 0772. Lô may mắn 4, 1290. Lô may mắn 5, số 0569. Lô may mắn 6, số 2804. Lô may mắn 7, số 4120. Lô may mắn 8, số 0301. Lô may mắn 9, số 4644. Lô may mắn 10, số 1801. Và lô độc đắc số 0790. Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi hiện nay phát thanh về Việt Nam hàng đêm từ 7:30 đến 8 giờ tối trên làn sóng ngắn 31 mét, tức 9670 kilo chu kỳ. Ngoài ra, những chương trình của đài cũng được phát thanh rộng rãi qua các hệ thống YouTube, Facebook, Podcast và nhiều đài radio của người Việt ở nhiều thành phố tại Hoa Kỳ tiếp vận mỗi ngày. Khánh Ngọc, tường trình từ miền Nam California.

0: sau vụ nổ súng tại một nhà hàng ở Sài Gòn, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an thành phố Minh Hoàng đề cao mưu trí và tinh thần dũng cảm của cả ngàn chiến sĩ công an, kịp thời bắt giữ hai nghi phạm lẫn trốn tại khu biên giới Việt Miên chỉ sau 72 giờ gây án. Nhưng rốt cuộc theo tin từ báo Khmer Times, chính cảnh sát Campuchia mới là lực lượng bắt hai nghi phạm. Sự mâu thuẫn về nội dung giữa công an Việt Nam cung cấp và bài báo Khmer Times đã gây ra nhiều tranh luận trên cộng đồng mạng. Kính mời quý khán giả theo dõi bài quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề Công an và báo Tuổi Trẻ được vinh danh là anh hùng nổ. Xin được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
1: Thưa quý khán giả, vụ nổ súng tối 21 tháng 5 năm 2026 tại nhà hàng hải sản CF số 70 đường Trương Định thuộc quận Nhất, Sài Gòn giết chết Lorenzo Limalu, nhân vật giang hồ cầm đầu một tổ chức tội phạm ở Sydney, Úc Châu và gây thương tích cho đồng bọn tên Sam Sona, 27 tuổi. Ban đầu báo chí Việt Nam loan tin lầm lỡ của công an là hai nghi phạm này mang quốc tịch Úc, tên là Justin John và Lang Kenny Trọng Minh Đỗ. Sau khi gây án, hai nghi phạm đã bỏ trốn về phía biên giới Việt Nam Campuchia. Vào ngày 26 tháng 5 năm 2026, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an Sài Gòn, tuyên bố hùng hồn rằng đã bắt hai nghi phạm quốc tịch Samoa tên Vava, 27 tuổi và Tafia Steve, 23 tuổi tại biên giới Việt Miên. Theo tướng Hoàng, sau khi gây án, hai nghi can quay về chung cư tại khu đô thị phường Long Bình, sau đó đón taxi đi đến siêu thị Co-op-mart Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, xuống xe lẩn trốn và ngay sau đó cả hai đều bị bắt. Báo Tuổi Trẻ liền đăng tin, mô tả lực lượng truy quét phối hợp nhiều đơn vị, sử dụng bản đồ truy theo hành trình, xác định hướng tẩu thoát, kịp thời khống chế bắt giữ hai đối tượng nguy hiểm có trang bị súng quân dụng, chỉ trong thời gian chưa đầy 72 giờ. Tờ Tuổi Trẻ thêu dệt, loan tin quan trọng giống như hành động của lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ tại vùng Trung Đông. Chiều ngày hôm sau, buổi lễ khen thưởng đã được tổ chức rầm rộ để biểu dương thành tích đặc biệt của công an với tốc độ khen thưởng còn nhanh hơn tốc độ phá án. Tiền thưởng và bằng khen đã được ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Trung tướng Mai Hoàng trao cho các đơn vị công an xuất sắc trong vụ phá án. Sáng ngày 27 tháng 5, tờ báo Khmer Times phát hành đăng tải tin tức với hình ảnh rõ ràng là cảnh sát Campuchia đã bắt được hai nghi phạm tên Vava, 27 tuổi và Tafia Steve, 23 tuổi tại tỉnh Sihanoukville, cách biên giới Việt Nam hơn 300 cây số. Vụ bắt giữ hai nghi phạm người Samoa tại Sihanoukville đã làm lộ kịch bản truyền thông đầy mâu thuẫn giữa truy bắt và dẫn độ. Sự kiện này cho thấy phía Campuchia chơi đều, đã bắt được hai sát thủ nhưng không đưa tin, chờ cho công an Việt Nam nổ trong việc tổ chức trao giải thưởng rồi mới công bố tin cảnh sát Campuchia chính là lực lượng bắt hai nghi phạm. Nếu phía Campuchia bắt hai nghi phạm xong, bàn giao liền cho Việt Nam, thì không ai đánh giá thấp công an Việt Nam. Nhưng cũng nhờ vậy người dân mới thấy rõ bộ mặt thật đầy gian trá của đàn em tô lâm trong ngành công an. Đây là chuyện buồn cười, giống như nhìn thấy ai đó giấu cây chổi sau lưng, trong khi cả nhà đầy rác rưởi. Nhìn lại sự việc, thì cũng có thể với 1.000 chiến sĩ công an Việt Nam đã bắt nghi phạm, rồi thả ra cho cảnh sát Campuchia bắt lại. Nếu không phải vậy, thì rõ ràng công an Việt Nam trắng trợn cướp công của cảnh sát Campuchia. Không thể chối cãi. Sự việc này cho thấy, chẳng những phía công an bị mất mặt, nhục nhã, mà cả báo chí lề đảng cũng không tránh khỏi. Đây là căn bệnh rất là quen thuộc của truyền thông lề đảng. Từ nhiều năm qua, không cần đầy đủ dữ kiện hay chứng cứ, chỉ cần dựng ra câu chuyện thần thánh, nịnh bợ công an, thì điều gian dối cũng trở thành sự thật. Điều này rất nguy hiểm, vì khi niềm tin bị bào mòn, người dân sẽ nghi ngờ tất cả, cho dù tạo chiến công thật sự về sau. Nhìn thấy những tấm hình đăng tải trên báo Khmer Times là bằng chứng về sự gian lận, nên Cộng sản Việt Nam đã dùng áp lực ngoại giao ngăn chặn nguồn tin. Nhưng việc không thành. Vào ngày 28 tháng 5, tờ Agency Campuchia Press thuộc Chính phủ Hoàng gia phát thông tin xác nhận cảnh sát Campuchia đã bắt được hai nghi phạm Vava và Tafia Steve, sau đó bàn giao cho công an Việt Nam. Đây cũng là mối nhục khó rửa của ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an Sài Gòn. Tóm lại, cướp là nghề của công an Việt Nam. Cướp nhà cửa, cướp đất đai ruộng vườn còn làm được, thì cướp công chỉ là chuyện nhỏ. Và đó là thành quả của các công an học tập tốt, thấm nhuần tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài Quan điểm của chúng tôi.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Tạ Tấn Lộc, sinh năm 1975, bị bắt từ tháng 2 năm 2017 với bản án 14 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc liênlạc.daploisongnuoi@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong có những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân. Quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về một hóa chất được phát hiện là có thể ngăn cản sự phục hồi của tầng ozone của trái đất. Các nhà khoa học cảnh báo rằng tầng ozone bảo vệ trái đất của chúng ta đang trên đà phục hồi, có thể bị ngưng trệ do phải đối mặt với một hóa chất mới gây hại.
1: Sau 30 năm, kể từ khi Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ozone đã được ký kết vào năm 1987 và có hiệu lực thi hành vào năm 1989, tầng ozone đã có những dấu hiệu phục hồi trở lại. Đây được coi là một trong những hiệp định quan trọng có ý nghĩa lớn đối với sự sống trên trái đất ngày nay. Tuy nhiên, mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện thấy một mối đe dọa lớn đối với sự phục hồi lớp vỏ bảo vệ trái đất này.
0: Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications vào ngày 27 tháng 6 năm 2017, các nhà khoa học đã phát hiện ra một loại hóa chất thường dùng trong kỹ nghệ tên là dichlorometan. Hóa chất này có thể phá hủy tầng ozone, tăng gấp đôi trong bầu khí quyển kể từ năm 2004. Loại chất này hiện nay không nằm trong danh sách cấm của Nghị định thư Montreal.
1: Các nhà khoa học cảnh báo nếu không ngăn chặn nồng độ gia tăng của chất này, thì có thể nó sẽ trì hoãn việc lỗ thủng tầng ozone ở Nam Cực trở lại bình thường muộn hơn 30 năm. Ryan Hosseini, nhà hóa học và nghiên cứu khí quyển tại Đại học Lancaster của Anh Quốc cho biết, chúng tôi biết rằng nồng độ dichlorometan đang gia tăng trong khí quyển. Tuy nhiên, trước đó vẫn chưa có việc phối hợp để đánh giá về tác động của sự gia tăng này có ảnh hưởng như thế nào đối với tầng ozone và việc phục hồi trở lại tầng ozone.
0: Nghiên cứu mới này là một trong những phát hiện cụ thể đầu tiên về ảnh hưởng của loại hóa chất này đối với việc phục hồi lỗ hổng tầng ozone. Susan Solomon, một chuyên gia về khoa học khí quyển tại Viện Công nghệ Massachusetts cho rằng, phát hiện này nên là một cuộc gọi thúc đẩy chúng ta cần phải làm việc chăm chỉ hơn trong việc hiểu và kiểm soát các hóa chất gây tổn hại đến tầng ozone.
1: Nồng độ dichlorometan đang tăng nhanh chóng trong những năm gần đây và có thể làm chậm lại quá trình hồi phục của tầng ozone. Dù chưa chạm tới mức đáng báo động, nhưng ảnh hưởng của dichlorometan lên tầng ozone đã được ghi nhận với nồng độ gia tăng rõ rệt trong khoảng 10 năm trở lại đây.
0: Và thưa quý vị, vá lỗ thủng tầng ozone gặp khó khăn nếu dichlorometan tiếp tục tăng. Các nhà khoa học đều tin rằng tầng ozone có thể được phục hồi hoàn toàn như trước năm 1980 vào năm 2065. Nếu chất dichlorometan ngừng gia tăng, sự phát triển mạnh mẽ của dichlorometan sẽ làm chậm lại một phần tiến trình đạt được của Nghị định thư Montreal, vốn được cho là thúc đẩy các nỗ lực toàn cầu nhằm giảm phát thải hóa chất phá hủy tầng ozone, được gọi là chlorofluorocarbons, viết tắt là CFC.
1: CFC là hóa chất có trong tủ lạnh, bình xịt hơi, máy điều hòa không khí, v.v. gây nên hiện tượng thủng tầng ozone. Dichlorometan thường được sử dụng như là một dung môi công nghiệp trong nhiều ứng dụng như chất tẩy sơn, chất kết dính, v.v. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh cần phải có hành động kịp thời để góp phần ngăn chặn những hậu quả đáng tiếc xảy ra đối với tầng ozone, đặc biệt là việc chặn lại tốc độ gia tăng của hóa chất dichlorometan trong tầng bình lưu.
0: Tầng ozone nằm ở tầng bình lưu, ở cách bề mặt trái đất từ 10 đến 50 cây số, có sự tập trung hàm lượng ozone cao, đảm nhận nhiệm vụ lọc ánh sáng với tia cực tím có hại, có thể gây ung thư và gây thiệt hại cho mùa màng.
1: Mặt trời phát ra bức xạ tia UV, tức là tia tử ngoại. Đó là các tia khiến cho chúng ta bị cháy nắng. May mắn là chúng ta được bảo vệ khỏi một phần tia cực tím là nhờ tầng khí được gọi là tầng ozone nằm bao quanh trái đất. Nhưng trong vòng 20 năm nay, đã xuất hiện một lỗ thủng rất đáng lo ngại trong tầng ozone này. Vào năm 2006, lỗ thủng đã đặc biệt lớn gấp gần 3 lần diện tích của nước Mỹ.
0: Trở lại những năm của thập niên 1980, các nhà khoa học phát hiện ra các chất CFC chính là nguyên nhân gây ra lỗ thủng đó. Các chất này được sử dụng trong các tủ lạnh, trong hệ thống điều hòa không khí và tìm thấy trong các chai thuốc xịt tóc, mỹ phẩm, thuốc trừ sâu v.v. Hiện nay các chất CFC đã bị cấm ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, nhưng chúng vẫn đọng lại trong khí quyển tới khoảng 100 năm. Vì vậy có thể phải mất hơn một đời người để những lỗ thủng này có thể được vá lại.

0: Trong vấn đề trồng trọt, thưa quý vị, lai tạo giống chuối mới để cứu mạng hàng trăm ngàn trẻ em trên thế giới.
1: Mới đây, các chuyên gia tại Đại học Công nghệ Queensland của Úc đã tạo ra một giống chuối mới mang tên là Golden Banana, hay là chuối vàng, theo giáo sư James Dell, chủ nhiệm nghiên cứu. Các chuyên gia đã vất vả lắm mới tạo ra được nó, và đây là một phát minh rất quan trọng. Nhưng tại sao phải vất vả để tạo ra chuối là một thứ quả quá sức bình dị như vậy? Nguyên nhân của chuyện này bắt nguồn từ Uganda, một quốc gia có quá nhiều chuối. Ở đây, chuối là nguồn lương thực chủ yếu, và họ gần như là ăn mọi món ăn từ chuối.
0: Về căn bản, chuối có chứa nhiều đường và các dưỡng chất khác. Nhưng hàm lượng của các chất vi lượng lại khá thấp, đặc biệt là sắt và provitamin A. Nếu như chúng ta chỉ ăn chuối, thì chúng ta sẽ bị thiếu hụt vitamin A. Hàng năm có khoảng 650.000 cho đến 700.000 trẻ em trên thế giới tử vong vì thiếu provitamin A, cùng vài trăm ngàn trẻ em bị mù vĩnh viễn. Ngoài ra, các trường hợp nhẹ hơn cũng để lại tác động không nhỏ như chậm lớn, gây vô sinh, gây khô da, v.v.
1: Tuy nhiên, loại chuối mới sẽ giải quyết tất cả. Bằng cách sử dụng công nghệ biến đổi gen, thành quả sau 12 năm nghiên cứu của Đại học Queensland là một loại chuối có hàm lượng provitamin A rất cao. Giáo sư Dell cho biết, chúng tôi sử dụng một loại gen từ chuối của Papua New Guinea, là loại chuối có hàm lượng provitamin A rất cao nhưng có buồng nhỏ, sau đó đưa vào chuối Cavendish tại Uganda. Sau nhiều năm, chúng tôi đã phát triển thành công một loại chuối cho hàm lượng provitamin A vô cùng cao, có màu vàng cam khi chín thay vì vàng ống như bình thường.
0: Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm hàng trăm chuỗi gen khác nhau trước khi tạo ra phiên bản Golden Banana, chuối vàng, cuối cùng tại Uganda. Theo kế hoạch, họ hy vọng rằng nông dân tại Uganda sẽ thay thế hoàn toàn chuối ở địa phương bằng loại chuối mới này trong năm 2021.
1: Giáo sư Dell chia sẻ, nghiên cứu này là một cột mốc quan trọng khi chúng tôi có sứ mệnh mang các nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng hơn đến cho cộng đồng châu Phi. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Plant Biotechnology.

0: Và bây giờ là những gì chúng ta cần biết về chiếc xe điện Tesla Model 3. Cuối tuần vừa rồi, Tesla đã thành công trong việc ra mắt phiên bản đầu tiên của chiếc xe điện rất được mong chờ là Model 3, mang tên là SN1, là khởi đầu cho việc sản xuất số lượng lớn của mẫu xe này trong vài tháng tới. Model 3 sẽ không đơn thuần là một chiếc xe điện như Model S. Nó sẽ là câu trả lời cho sự thành công hay thất bại của Tesla. Tesla là hãng xe điện như thế nào trong tương lai? Câu hỏi đó phụ thuộc nhiều vào mẫu xe này.
1: Tesla ra mắt Model 3 hơn một năm về trước. Đó là một chiếc xe rẻ nhất trong danh mục của hãng xe điện 15 năm tuổi này. Với giá 35.000 Mỹ Kim thì nó chỉ bằng gần 1/3 so với Model S, là mẫu xe điện hiện hành không dành cho số đông. Chỉ một tuần sau khi cho đặt trước thì Tesla đã nhanh chóng thu về khoảng 350.000 đơn hàng cho mẫu xe này. Một con số thật khủng khiếp. Dự kiến vào ngày 28 tháng 7 tới đây, Tesla sẽ tổ chức một buổi tiệc để trao 30 chiếc xe Model 3 đầu tiên cho 30 khách hàng của họ.
0: Nhà nghiên cứu của Gartner bình luận rằng, tôi có thể nói đây là mẫu xe điện quan trọng nhất mà họ từng sản xuất. Bởi nếu họ có thể bán ra được hàng trăm ngàn đơn hàng, nó sẽ thay đổi toàn cảnh ngành xe điện toàn cầu. Nhưng nếu thất bại, nó sẽ hủy hoại toàn bộ quá trình đi lên xe điện mà hãng đã dành nhiều công sức.
1: Đã có nhiều hoài nghi về khả năng Tesla có thể sản xuất hàng loạt số lượng vô cùng lớn này. Chẳng ai tin rằng Elon Musk đã có thể làm được những mục tiêu mà ông đặt ra từ khi ra mắt Model 3. Giá cổ phiếu của Tesla đã biến động trong nhiều tuần qua khi mất gần 20% giá trị. Trong khi đó thì các nhà phân tích của phố Wall dự đoán rằng nhu cầu cho hai mẫu xe hiện tại là Model X và Model S đã bão hòa. Một vài nhà phân tích khác thì cho rằng Elon Musk cần phải giảm khoảng 60% giá bán nếu muốn Model 3 có thể đem về lợi nhuận.
0: Có thật những khó khăn và thách thức với Tesla nhiều hơn bất cứ hãng xe nào khi họ là một startup 15 năm tuổi. Có nhiều nhà sản xuất xe hơi khởi nghiệp trong thế kỷ 20 đã thất bại và chìm vào bóng tối. Việc sản xuất hàng loạt và kiểm soát phẩm chất đối với một công ty xe hơi còn non trẻ như Tesla là cả một vấn đề.
1: Tesla đã tồn tại 15 năm trên thị trường, nhưng họ chưa thể sinh lời từ việc bán xe hơi. Trong quý cuối cùng của năm 2016, hãng xe điện báo lỗ lên tới 121 triệu Mỹ Kim. Và họ cũng đặt cược rất nhiều vào Model 3 là bởi vì đây là lần đầu tiên họ sản xuất một mẫu xe đại trà cho khách hàng phổ thông. Nếu Tesla có thể làm thỏa mãn những đơn hàng Model 3 bằng một mẫu xe tin cậy và sinh lời, thì hoàn toàn có thể so sánh với GM về giá trị cổ phiếu. Nhưng nếu không thể, Tesla sẽ phải chấp nhận những lời chỉ trích rằng họ chẳng bao giờ có được một mô hình kinh doanh có sức đề kháng tốt.
0: Giá trị của Tesla phụ thuộc rất nhiều vào khả năng đưa một mẫu xe điện tới với công chúng của Elon Musk. Cả Model S và Model X đều rất đắt tiền, từ 100.000 Mỹ Kim trở lên, trong khi Model 3 chỉ có giá khoảng 35.000 Mỹ Kim, biến nó thành chiếc xe rẻ nhất mà Tesla từng sản xuất. Để Tesla có thể bán được gấp 10 lần doanh số hiện nay, họ cần có một chiếc xe thật sự rẻ. Thế nhưng thị trường cho xe điện giá rẻ vốn đã chật chội vài năm trở lại đây, khi có nhiều cái tên khác chứ không chỉ Model 3. Vào tháng 12 năm ngoái, Chevy thành công khi ra mắt chiếc xe điện Bolt chạy tới 383 km cho một lần sạc, với giá khoảng 36.000 Mỹ Kim. Ngoài ra, Volkswagen cũng có e-Golf với giá 36.000 Mỹ Kim. Ford cũng có Focus Electric, 29.000 Mỹ Kim. Và Nissan là Leaf với giá cũng chỉ 37.000 Mỹ Kim.
1: Tất cả đều ngang tầm giá với Model 3. Một vài mẫu cũng có quãng đường di chuyển cho một lần sạc tương đương xe của Tesla. Những lợi thế mà các công ty xe hơi truyền thống có được là cơ sở hạ tầng tốt để duy trì chất lượng cũng như mạng lưới đại lý rộng khắp. Tuy nhiên, đã có những tín hiệu cho thấy là Tesla đang thay đổi hướng tiếp cận về khâu bán hàng và bảo trì xe của mình. Lượng đơn đặt trước vô cùng lớn chưa thể bảo đảm 100% về một tương lai thành công cho Tesla. Trước mắt họ là một con đường dài trước khi mọi thứ đi vào đúng quỹ đạo. Theo lộ trình mà Elon Musk đã đưa ra thì họ đặt mục tiêu sản xuất được 100 chiếc Model 3 trong tháng 8, nâng lên thành 1.500 trong tháng 9 và 20.000 xe mỗi tháng vào tháng 12 năm nay. Nếu như công ty này không đạt mục tiêu hoặc là gặp một biến cố nào đó trong khâu sản xuất hàng loạt, hoặc là nhu cầu của Model 3 giảm sút, thì các nhà phân tích cho rằng sẽ là một bước lùi không chỉ cho Tesla mà cho cả ngành xe điện.
0: Năm 2016, hãng Bloomberg đưa ra dự đoán xe điện và xe hybrid plug-in sẽ chiếm 35% thị phần ngành xe hơi toàn cầu vào năm 2040. Đến năm nay, họ điều chỉnh lại dự đoán này, khi cho rằng tới năm 2040 sẽ có khoảng 54% tất cả các xe bán ra là xe điện. Sự điều chỉnh này là đúng khi ngày càng có nhiều hãng xe và chính phủ các nước ủng hộ việc điện hóa. Chính phủ Pháp sẽ cấm toàn bộ xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch vào năm 2040. Volvo thì nói rằng họ sẽ không bán xe chỉ chạy xăng vào năm 2019.
1: Thế giới đang theo xu hướng xe điện, và những nỗ lực của Elon Musk và Tesla đã góp phần không nhỏ vào điều đó. Tesla đã góp phần kích thích những hãng xe hơi lớn nhất thế giới tham gia vào dự án xe điện. Nhà phân tích của Navigant nói rằng, chiếc xe điện Chevy Bolt sẽ không bao giờ ra mắt nếu như không có Tesla. Còn tập đoàn Volkswagen thì đang cố gắng chuyển dịch từ diesel sang điện nhanh nhất có thể.

0: Và bây giờ là vấn đề cứu trái đất, thưa quý vị. Trồng 66 triệu cái cây trong vòng 12 tiếng đồng hồ. Phủ xanh lại trái đất là một trong những cách kềm hãm sự biến đổi khí hậu toàn cầu. Và nếu như ở đâu cũng làm được như ở quốc gia này, có lẽ trái đất sẽ sớm được cứu sống.
1: Quá trình biến đổi khí hậu đang nhanh hơn từng ngày, và con người đang phải làm mọi cách để ngăn chặn, hoặc ít nhất là làm chậm nó lại. Một trong những phương pháp khả thi được đặt ra là phủ xanh lại những vùng đất đã từng bị con người tàn phá. Và có tin được hay không? Mới đây, người Ấn Độ đã làm gương cho cả thế giới bằng tốc độ trồng cây thực sự vô cùng khủng khiếp. 66 triệu cây trong vòng đúng 12 giờ đồng hồ. Tốc độ ấy đã sang phẳng kỷ lục trước đó cũng do chính họ lập là 49.3 triệu cây.
0: Cụ thể hơn, chính phủ Ấn Độ đã phát động ngày trồng cây tại Madhya Pradesh, một tiểu bang rất lớn tại miền Trung Ấn Độ. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, rất đông các tình nguyện viên bằng cách nào đó đã trồng đủ 66 triệu 300 ngàn cây non, nghĩa là trung bình tốc độ trồng cây ở đây là lên tới 5.5 triệu cây một giờ.
1: Được biết, trong năm 2016, sự kiện được tổ chức tại Uttar Pradesh trong vòng 24 giờ, và họ chỉ trồng được có 49.3 triệu cây mà thôi. Tuy rằng tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới chưa chính thức công nhận, nhưng danh hiệu trồng cây nhanh nhất và nhiều nhất có lẽ khó thoát khỏi tay Ấn Độ. Theo giới chức Ấn Độ, quốc gia này dự tính sẽ tăng diện tích đất phủ xanh lên 95 triệu hecta vào năm 2030, thời điểm diễn ra hội nghị Paris và biến đổi khí hậu. Ấn Độ đã huy động hơn 6.2 tỷ Mỹ Kim để thực hiện chiến dịch này, trong đó khuyến khích tất cả 29 tiểu bang của quốc gia này tham gia. Chiến dịch trồng cây lần này được thực hiện dựa trên Hiệp định Paris. Tôi hãnh diện rằng Madhya Pradesh là một trong những tiểu bang đầu tiên tham gia. Đây là trích lời của Shivraj Singh Chouhan, người đứng đầu tiểu bang Madhya Pradesh.
0: Trong nhiều thập niên, Ấn Độ không phải là quốc gia quá nổi trội về các hoạt động môi trường. Thậm chí họ vẫn đang là nước đứng đầu về lượng khí thải carbon. Một phần là do số dân quá đông, 1.3 tỷ người. Nhiều số liệu khảo sát cho thấy Ấn Độ phải đối mặt với nhiều vấn đề môi trường, như phẩm chất không khí trong thành phố đang ở mức thấp, hoạt động giải quyết nước thải còn kém, sử dụng nhiên liệu hóa thạch, v.v. Nhưng những hình ảnh ấy đang phai mờ dần. Đã có rất nhiều dự án kinh tế chú trọng vào năng lượng xanh và môi trường trên cả quy mô địa phương lẫn toàn quốc. Còn hiện nay, bằng cách lập nên kỷ lục trồng cây, thế giới sẽ nhận ra rằng Ấn Độ sẵn sàng thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn với môi trường của trái đất.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc khoa đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của hoa đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc hoa đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc hoa đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của hoa đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ý và Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Mọi người nói chuyện sau một hồi mới ngồi lại để ăn uống. Triều lúc này mới lên tiếng nói:
1: "À, bữa nay vui quá. Thì tôi không ngờ em Quế chân chất mà lại dạng vậy. Nè, từ rày sắp đến á, hễ chủ nhật á, anh em mình cứ tụ lại đây nha, để ăn uống đàm luận chơi cho vui. Có chịu hay không Sưng?"
0: "À, chịu chứ.
1: Mà đàm luận á, phải nói chuyện có ích lợi nha, đừng có nói chuyện tầm phào, mất thời gian, rồi thêm tổn đức nữa. Bây giờ Mo là anh cả đó, Mo sẽ coi chừng hết á. Nếu mà ai nói chuyện bậy hoặc là vô ích á, Mo sẽ rầy thẳng tay á nha. Bữa nay là bữa nhóm đầu tiên, vậy mỗi người nên tỏ cho anh em biết biết kỳ về cái quan niệm về chuyện đời của mình như thế nào."
0: Ai nấy nghe nói thì đều im lặng. Triều bèn lên tiếng nói:
1: "Nè Sưng, tao nói trước đi. Tao nói cái ý của tao coi trong đường tương lai của tao đó, tao tính sao?"
0: Anh cả thì anh phải nói trước chứ.
1: Thì mấy em cứ nói trước đi rồi tới anh cả nói sao.
0: Thôi được, nếu mà muốn tôi nói trước á thì tôi nói. Từ ngày mà tôi có đủ trí khôn, tôi thấy xã hội của nước mình á, tôi buồn lắm. Xã hội gì mà không có người biết lo cho người dân khôn ngoan, lo cho nước mạnh. Ai cũng lo phận mình á, ai chết mặt ai, nước nghèo thì mặt nước. Giữa lúc ở trong hoàng vũ trên thế giới đó, người ta lấy chủ nghĩa quốc gia làm mục đích, còn mình thì cứ là tôn thờ cái chủ nghĩa cá nhân. Tôi coi nước mình mỗi ngày mỗi yếu đi, cái xã hội càng thêm suy bại, chứ không có phát triển nổi, cho dù vật chất hay là tinh thần gì cũng vậy hết trơn đó. Bởi thấy cảnh vậy cho nên tôi mới ráng học, ráng cho nó học thành tài rồi đó. Mà tôi cũng không có tính lập gia đình. Tôi sẽ để hết cái tài trí của mình để tôi chấn hưng xã hội, lo nâng cao trình độ cho người dân, lo làm cho quốc gia được giàu, được mạnh.
1: Chú nó có cái óc tham lo quốc sự, tính thí thần đi làm việc nước cho dân. Nè, người ta nói gia đình là nền tảng của quốc gia, của xã hội. Nếu mà muốn cho quốc gia được phú cường, xã hội được cao thượng á, thì trước hết phải lo bồi đắp tô điểm gia đình, chứ sao to nói to không thèm lập gia đình. To cày ruộng á, mà to để cái lưỡi cày đi trước con trâu, làm sao mà to cày được? Nghĩ lại đi, mà to quyết học cho cùng đường vậy chứ to học cái ngành nào?
0: Cái đó thì Mo chưa quyết định, để lấy xong hai cái bằng tú tài rồi tính.
1: Thì cũng được, to có ý lo chuyện công ích, bồi đắp quốc gia thì cũng tốt. Nhưng mà Mo khuyên to đó, phải nhớ rằng chủ nghĩa gia đình là chủ nghĩa tối thượng, tối yếu. Làm cái gì cũng phải nương theo cái gốc đó mới làm được. Rồi nè, còn Quang, to có chuẩn bị tiến trình của to tới đâu chưa? Phận tôi mẹ gót con côi, trong nhà vừa đủ ăn chứ không có dư. Vậy cho nên quan điểm và tiến trình tôi không có dám nghĩ xa. Tôi chỉ mong thi cho đậu hai bằng tú tài rồi kiếm công việc làm để nuôi thân cho má tôi với anh tôi khỏi tốn hao thôi.
2: Tôi làm việc rồi tôi cưới vợ hay là cũng không thèm lập gia đình giống như Sưng.
0: Nghe Triều hỏi như vậy, Quang lộ sắc mắc cỡ, liếc nhìn cô Quế rồi cúi mặt suy nghĩ.
1: Nè, nói đại cho anh em nghe coi, có cái gì đâu mà ngập ngừng mắc cỡ.
2: Nếu tôi làm việc mà có tiền thì tôi cưới vợ chứ. Mà cưới vợ á, tôi cũng không cần kiếm con nhà giàu sang. Tôi lựa người bạn trăm năm có đức, có hạnh, ham cần lao, biết tằn tiện, biết quý trọng chồng, biết dạy dỗ con cái vậy thôi. Để tạo lập một cái gia đình mà cho nó thuận hòa, vui vẻ, để hưởng hạnh phúc ở đời. Gia đình của tôi đó không có cần giàu, miễn được sum họp một căn nhà lá rào ráo sạch sẽ, chung quanh có miếng đất để trồng cây, trồng rau cải. Rồi sớm mơi, buổi chiều tôi tưới cây, tưới rau, giải trí. Tôi có cái ước mơ nhỏ vậy thôi mà không biết có làm được hay không nữa. Mo biết tánh ý của to mà, mo chắc là to sẽ làm được. To có ý muốn giàu sang gì đâu mà khó.
0: Rồi được rồi, còn riêng em Quế, cái quan niệm của em về cái cuộc đời tương lai như thế nào? Em thử nói cho mấy anh nghe coi.
3: Em hả? Em không có tính tới việc tương lai. Phần em nghèo nên em mắc lo bề hiện tại thôi.
0: Em có tính lấy chồng để làm ăn không?
3: Việc đó không phải việc của em phải tính, mà em cũng đã nhất định không có thèm tính.
0: Phải. Con gái đó dù cho muốn lấy chồng mà không có đứa con trai nào xin cưới thì làm sao mà lấy được mà tính. Nhưng mà anh muốn biết, ví như có một chú trai nào xin cưới đó, em có chịu lấy chồng hay không?
3: Anh hỏi như vậy em không có trả lời được. Vợ chồng phải tâm đầu ý hợp thì gia đình mới có hạnh phúc. Anh nói có một người trai xin cưới em, mà em không biết người ấy hay dở, cao thấp sao, thì làm thế nào mà em ưng được. Mà đời nay đàn ông con trai phần đông đều giả dối, họ có biết danh dự, có kể gia đình là gì đâu.
0: Anh hiểu rồi, em cũng trọng chủ nghĩa gia đình giống như Quang. Nhưng mà em kén chọn người bạn trăm năm là phải tâm đầu ý hợp mới ưng, chứ không phải là nuôi ý tưởng vô gia đình giống như là chú Sưng đây. Muốn hỏi em Quế về chuyện tương lai thì cứ hỏi coi em tính làm ăn cách nào, chứ sao to hỏi cái chuyện vợ chồng. Có bộ cái này không được lịch sự rồi nha. Nè, chú Sưng quên tôi là anh cả sao mà kêu tôi bằng to vậy hả? Thôi, được rồi, kêu bằng anh cả. Vậy xin anh cả hỏi em Quế coi tính chuyện làm ăn sao không, hay là cứ tối ngày cứ đi thiêu mướn hoài. Nó hỏi cũng đúng đó, em trả lời với Sưng đi.
3: Cần lao á là chủ hướng của em thuở nay, bởi vì em nghĩ sanh làm con người á thì phải làm việc, lại phải làm việc cực nhọc thì trí óc mới mở mang, thân mới tráng kiện. Ngặt gì thêu mướn cho người ta mà ăn tiền ngày tiền tháng thì tấm thân có hèn hạ đôi chút. Vì vậy em tính tằn tiện để dành tiền, đặng ngày nào mà em có chút ít vốn, em sẽ lập một tiệm may nho nhỏ, em thêu đồ em bán, em làm chủ bản thân em, để khỏi cái thấp hèn tôi tớ. Hy vọng của em chỉ có bấy nhiêu đó thôi.
0: Quang nghe nói thì ngồi im mà sắc mặt qua bộ suy nghĩ nhiều lắm. Còn Xuân thì lên tiếng nói, ba em đã nói đủ rồi. Bây giờ nè, anh cả, anh nói đi anh cả.

Quang á, thì hướng về gia đình, còn em Quế đó thì hướng về Cần Lao. Ba em á, tuy chí khác nhau, nhưng mà bổn tâm người nào cũng tốt hết. Còn phần anh á, bây giờ á, muốn cái gì? Mình á, ở nhầm cái xứ ruộng, mà lại là con nhà làm ruộng. Thở giờ đó anh thích cái nghề nông lắm. Mình gieo một đám mạ, trong ít ngày đó mạ lên tốt, phơi màu xanh, coi sướng con mắt lắm. Tới chừng cài cấy rồi cũng vậy, lúa nở bụi coi thiệt là vui. Còn nói gì lúa trổ, sớm mơi đó, mình đi thăm ruộng, mình ngửi cái mùi thơm tho lạ thường. Tới chừng lúa chín đó, mình nhìn ruộng mình thấy một màu vàng tươi, mình mừng, mừng vì công phu của mình được kết quả. Nhất là mừng là vì lúa sẽ làm cho mình có nhiều tiền. Cho nên á, học xong rồi có lẽ anh sẽ về nhà cưới vợ, rồi anh lo làm ruộng để có lúa nhiều để nuôi thiên hạ. Anh nuôi người ta mà người ta phải trả tiền cho anh nuôi kỳ vậy. Chứ sao, trả tiền á, mà phải trả tiền đàng hoàng á. À, nếu vậy tôi thay mặt cho dân làm ruộng cảm ơn anh nha. Nếu mà tránh cái sự mà bán lúa mắc á, thì hết thảy ra đó làm ruộng á, có lúa nhiều ăn nó khỏi đi mua. Nhưng mà bây giờ đó, nếu mà dân cả nước đó ai cũng lo làm ruộng hết á, rồi lúc đó ai bán cá, ai bán thịt, ai bán rau cho mình ăn, rồi làm sao mà có quần có áo để mặc, làm sao có xe có cộ để đi đây nè. Ơi, chưa gì mà to đã bàn về cái vấn đề kinh tế rồi, to muốn binh xã hội phải không? Khoan đã, chuyện đó để tính sao. Bữa nay đó mình cứ nói chủ trương của mình cho anh em nghe chơi thôi, chứ không có cái gì mà phải cãi hết á. Nhưng mà trong cái bọn ba người mà biết yêu chủ nghĩa gia đình á, Duy á, chỉ có một mình to đó là khác ý thôi. To phải suy nghĩ lại cái chỗ đó. Tôi đó thì tôi quyết định tôi không có cưới vợ đâu, chắc chắn mà. Ơi, nói vậy chứ không có chắc đâu, để sau này á, rồi biết. Lúc này đồng hồ chỉ 11 giờ, chị Chính Thiện nấu nướng đã xong, thằng Chí bưng dọn lên bàn ăn ở trong rồi mới nói nhỏ cho chủ hay. Xuân mới đứng dậy mời khách vô ăn cơm. Chủ khách ngồi chung quanh bàn ăn theo thứ tự Mai, Lan, Cúc, Trúc. Tức thì cô Quế ngồi đối diện với Xuân, bên tay trái của cô thì có Triều, còn bên tay mặt thì có Quang. Bữa ăn này ở trong một bầu không khí vừa vui vẻ vừa thân mật. Tuy Xuân thì có tánh nghiêm nghị, Quang ưa trầm tĩnh khiêm nhượng, cho nên hai người ít cười. Nhưng nhờ có Triều lanh lợi bãi bui cho nên câu chuyện kéo dài mà không bao giờ bị khiếm nhã. Gần một giờ trưa ăn cơm xong rồi, cô Quế mới từ giã ba cậu mà về. Vì mấy anh theo năn nỉ cho nên cô hứa cô sẽ xin phép với dì cô để mỗi chủ nhật cô đến nhà Xuân nói chuyện chơi.

Trót mấy tháng trường, bốn người bạn Mai Lan Cúc Trúc hễ chủ nhật thì hội với nhau ở nhà Xuân mà nghị luận, hoặc là nói về nhân tình thế thái, hoặc là về văn chương, rồi khi thì ở ăn cơm với nhau, khi thì đi chơi, hoặc là lên lái thiêu, vô chợ lớn. Đối với cô Quế thì Xuân, Quang và Triều đều giữ mực cung kính, bởi vậy cô Quế cũng không ái ngại rụt rè gì hết. Cô trọng ba cậu cũng như anh ruột của mình. Vì gần gũi với nhau như vậy cho nên tình bằng hữu càng ngày càng thêm mặn nồng. Tuy đôi khi có cãi lẽ với nhau, nhưng mỗi người đều giữ vững cái chủ hướng của mình, không ai chịu vì ai mà thay đổi tâm trí. Gần tới ngày thi tú tài kỳ 2, Triều, Xuân và Quang lo học ngày đêm, hễ chủ nhật thì không nói chuyện gì khác hơn là sách vở. Cô Quế sợ mấy anh vì cô mà lo ra rồi lơ đễnh sự học, bởi vậy cô mới xin phép mấy anh cho phép chủ nhật khỏi cần hội họp với nhau nữa, đợi chừng nào thi xong rồi sẽ tái hiệp mà đàm luận việc đời. Mấy cậu cũng nhất định đình cái cuộc hội họp lại. Rồi vào một bữa chủ nhật, Xuân đang ngồi học ôn những bài về triết lý, thình lình Quang bước vô.

0: sắc mặt buồn hiu, sưng chỉ cái ghế, mời bạn ngồi và lên tiếng hỏi. Nè, tôi đã nhất định ở luôn trong trường mà học, sao chạy ra đây đây?
1: Mấy tuần nay ở luôn trong trường, cái đầu vừa mệt vừa buồn, vậy đi giải trí một chút. Nè, tôi đang học triết lý phải không?
0: Ừ, đúng vậy.
1: Em Quế bữa nay không có tới chơi hả?
0: Đâu có đâu, mình đã quyết định là không có gặp nữa mà. Mấy tuần nay đó em Quế đâu có tới đây nữa.
1: Ờ không, mo mệt mà ra đây thấy to ngồi học bài mo mệt thêm nữa. Quang nói xong liền đứng dậy đi qua đi lại. Cách một hồi lâu cậu mới lên tiếng hỏi Xuân. To mệt không vậy?
0: Thì đâu có mệt. Ủa mà hỏi chi vậy?
1: Tưởng to học mệt thì anh em thả đi chơi một chút cho nó giải trí.
0: Nhưng mà đi đâu?
1: Đi đâu cũng được, thả đi bậy ngoài chợ hay là đi thăm em Quế chơi.
0: Ủa, to muốn thăm em Quế hả?
1: Thì thăm chơi một chút.
0: Mỗi ngày á, em đều có đi ngang qua cửa nhà Mo, cho nên Mo thấy em hoài à, cần gì phải thăm. Nếu mà to muốn đi thì Mo đi.
1: Đâu có đâu, đâu phải Mo muốn đâu.
0: Quang chắp tay sau lưng đi qua đi lại nữa, không hiểu nghĩ thế nào, rồi thình lình cậu lại lên tiếng nói.
1: Thôi mà buồn quá à. Thôi thay đồ nha, thay đồ lại thăm em Quế chơi đi to.
0: Muốn làm vui lòng bạn cho nên Xuân mới xếp sách đi thay đồ. Lúc đó cô Quế đang ngồi chăm chỉ thiêu tại hàng ba. Cô mặc áo bà ba lụa trắng, quần lãnh đen, không trang điểm gì hết nhưng mà gương mặt sáng rỡ như trăng rằm, miệng thì đẹp như đóa hoa hường mới nở, cặp mắt thanh bạch biểu lộ cái lòng vô tư lự. Xuân với Quang đến ngang cửa, đứng ngoài cửa mà nhìn vô. Có lẽ hai cặp mắt trong ngó có điện lực mạnh mẽ hay sao mà cô Quế đang chăm chỉ trong bàn thiêu, thình lình cô ngước mắt nhìn ra đường. Thấy Xuân và Quang thì sự vui vẻ phát hiện ra trên mặt, làm cho diện mạo của cô tươi tắn lại càng tăng thêm vẻ đẹp. Cô buông cái bàn thiêu vội vã đứng dậy, vừa cười vừa lên tiếng hỏi.
2: Hai anh đi đâu đó? Kiếm thăm em phải không? Xin mời hai anh vô chơi một chút.
0: Xuân và Quang bước vô trong nhà, Xuân đi trước chăm hẳm bước lên thềm, còn Quang theo sau, có vẻ ngần ngại cho nên bước có vẻ rụt rè. Cô Quế lại vui vẻ lên tiếng.
2: Bữa nay hai anh lại thăm em, thiệt là em mừng lắm. Nè, em mời hai anh vô nhà.
0: Có gì hai ở nhà không vậy em?
2: Dạ có, dì em ở nhà sau á. Mời hai anh vô chơi, rồi một chút dì em sẽ ra. Anh Quang định ở luôn trong trường mà học cho đến ngày thi sao? Sao tự nhiên nay ra đây vậy?
0: Quang đang cầm cái bàn thiêu đưa lên mà coi, bắt chăm chỉ ngó tấm thiêu. Đến chừng bị hỏi như vậy thì bối rối lên tiếng.
1: Tôi tính ở luôn trong trường, nhưng mà này học mệt quá, nhức đầu quá, cho nên tính ra chơi một chút thôi mà.
0: Tôi đang học, Quang ra rồi kêu tôi thay đồ lại thăm em, cho nên hai đứa mới tới đây nè.
2: Té ra là nhờ anh Quang chủ mưu, cho nên mới có cuộc gặp gỡ này. Em rất cảm ơn anh Quang.
0: Quang nghe nói như vậy thì bối rối, không đáp được tiếng nào, mắt nhìn tấm thiêu rồi lên tiếng hỏi.
1: Em thiêu hình gì ạ?
2: Em mới bắt đầu thiêu từ hồi sáng nay, cho nên chưa ra hình gì hết á. Để chừng nào em thiêu xong, rồi em sẽ cho mấy anh xem. Có lẽ chừng ba anh thi đậu á, thì em thiêu cũng rồi đó.
1: Nhưng mà em tính thiêu cảnh gì chứ? Nói trước coi, nghe thử coi.
0: Cô Quế lúc này bước lại đứng khích một bên Quang, rồi chỉ vô tấm thiêu và lên tiếng nói.
2: Em định bụng là giấu mấy anh mà giấu không được. Em ngụ ý là muốn thiêu một cây thông già. Ở trên ngọn có một cặp chim phượng hoàng đậu, mà ngó mông ra một khoảng trời rộng mênh mông, trông mút mắt luôn. Đồng không bằng phẳng, chỗ cao chỗ thấp, mà chỗ nào cũng có cỏ non đua mọc, phơi màu xanh mướt như gấm như nhung. Ở xa thì có một dải núi lụp xụp, Song thấy dàn dạng mà thôi, chứ không có tỏ rõ.
1: Cái chỗ này đó là em bắt đầu em thiêu cây thông chỗ này phải không?
2: Phải rồi, em thêu cây thông ở gốc này để dư chỗ nhiều cho thêu cái khoảng đồng với lại dãy núi.
1: Vậy cái dãy núi nằm chỗ nào?
2: Ở phía trên đây nè.
1: Cái cảnh em nói thiệt là cái cảnh chứa trang thi dị. Chà, mà thêu ra cảnh đó chắc hơi khó chứ không dễ đâu. Nếu mình vẽ đó thì mình liệu mà cho màu thì chắc được, chứ thêu đó thì làm sao ra cỏ non, rồi cái màu làm sao ra dãy núi phải thấy mờ mờ đằng xa, rồi phải thiêu ra màu da trời, khó nha. Phải có cái tâm hồn mỹ thực dữ lắm á, mới thiêu được á.
2: Vẽ hay thiêu cũng vậy, nếu không có tâm hồn mỹ thực thì làm sao cho ra cảnh vật được. Cái tấm tranh em tính thiêu đây thiệt là khó, nhưng mà em sẽ ráng để hết tâm hồn ý chí của em vô đặng thiêu thử coi được hay không.
1: Tấm tranh này em thiêu tính là để bán hay là thiêu chơi thôi?
2: Trong một tuần lễ em phải làm việc cho người ta đến 6 ngày để lấy tiền mà nuôi sự sống. Còn có một ngày chủ nhật rảnh rang, em phải để dành ngày đó để em chơi. Em còn... em có thèm tính làm đặng bán để lấy tiền thêm đâu.
1: Em tưởng tượng một cái cảnh mà để thiêu như vậy đó, chắc là em phải có một cái ý gì chứ, chứ làm sao mà không có. Anh muốn biết cái ý đó.
2: Anh muốn hiểu cái ý đó thì để em nói cho anh nghe. Mấy tháng nay nè, em được ba anh hạ cố cho em làm bằng hữu, rồi được đàm luận việc đời với nhau. Mấy anh làm cho em suy nghĩ đến những việc mà thuở nay em chưa từng để ý. Mấy anh vạch tấm màn thế sự ra cho em thấy cái bọn thanh niên hiện thời, dù trai gái cũng vậy, người nào cũng xem đường đời của mình chớn chở hy vọng, song nó lại mênh mông lờ mờ quá, không biết phải theo hướng nào mà đi cho tới cảnh hạnh phúc. Tại em thấy như vậy cho nên em hội ý muốn thêu bức tranh này để mà ghi tạc tâm hồn thanh niên trong lúc này chơi vậy mà.
1: Em đã có sẵn tâm hồn mỹ thực, có thêm tâm hồn thi sĩ nữa, hai tâm hồn đó hướng về xã hội. Con gái giống như em á, đáng lãnh cái chức mà gái tiền tiến lắm á.
2: Thôi thôi, anh đừng có quá khen em. Anh khen như vậy á, một là em tự thẹn rồi không dám làm, hai là tự đắc rồi em không có ráng sức, thua sút người ta còn gì.
1: Quang chưa kịp trả lời thì thấy dì Hai Oanh từ ở phía nhà sau đi ra. Cô Quế lại lên tiếng nói:
2: Dì của em kìa, mời hai anh vô chơi.
1: Xuân và Quang cúi đầu chào dì Hai Oanh. Dì Hai biết Xuân cho nên vui vẻ lên tiếng nói:
3: Tôi chào hai cậu. Con sao dại quá à, sao con không mời hai cậu vô nhà để đứng ngoài hàng ba mà nói chuyện. Nè, mời hai cậu vô nhà chơi.
1: Xuân và Quang bước vô nhà, cô Quế mới nhắc ghế mời khách ngồi, rồi lo rót nước trà đãi khách. Xuân và Quang ngó trong nhà thì thấy gần cửa có một cái mái mai lau chùi sáng bóng. Giữa vách buồng có để một cái tủ kiến nhỏ, trong tủ có để hàng lụa nhiều màu, lại có mấy cái gối vuông đẹp đẽ. Trên bộ ván gõ chỗ dì Hai ngồi thì có treo hai khúc tầm vong láng lẫy, mỗi khúc thì có vác áo lòng thòng trên đó. Dì Hai Oanh mới lên tiếng nói:
3: Cách mấy tháng trước, con nhỏ tôi có thưa cho tôi hay là ba cậu thấy nó nghèo nên chiếu cố đến nó, muốn kết tình bằng hữu với nó. Rồi chủ nhật đó thì hội nhau mà dạy cho nó biết cách ở đời. Nó học ít mà được hai cậu dạy dỗ thì quý biết chừng nào. Tôi vui lòng mà cho phép nó liền. Đã biết là theo lễ nghĩa của Việt Nam mình á, thì con gái không được gần gũi với con trai như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ sanh ở đời nào á thì phải theo phong tục đời ấy. Ở đời nay á mà giữ lễ xưa đó thì bất hợp thời. Đã vậy mà mấy cậu là người học giỏi, lại tôi biết tánh ý con nhỏ tôi, nhất là nó có đeo chiếc cà rá của mẹ nó đó, thì tôi không có ái ngại gì hết.
0: Lúc đó cô Quế đang bưng hai tách nước trà đem lại để trên bàn chỗ khách ngồi. Xuân với Quang nhìn tay của cô thì thấy quả cô đeo một chiếc cà rá vàng, nhận hộp ngọc đỏ bầm. Cô Quế bước lui lại đầu ván mà ngồi, tay rờ rẫm, mắt ngó trân trân vào chiếc cà rá, sắc mặt bắt đầu buồn hiu chứ không còn vui vẻ như hồi nãy nữa. Trong nhà đột nhiên im lặng, một làn không khí sầu não phảng phất làm cho chủ khách đều cảm thấy bất an. Có lẽ hơi hối hận về mấy lời lỡ lời nói ra đó, vì Hoài Anh mới lên tiếng nói tiếp.
2: Hãy nhắc tới chiếc cà rá là đó buồn. Hai cậu lại thăm chơi mà. Tôi thiệt là vô ý nhắc tới chuyện chiếc cà rá cho nên mất vui. Hột ngọc đỏ gắn trong chiếc cà rá này là máu của má con. Vì nhắc tới thì làm sao con vui cho được.
0: Theo lời của dì hai với lại em Quế nói thì hình như cái cà rá mà em Quế đeo đó nó có một cái câu chuyện bí mật. Không biết là anh em tôi có được phép biết cái bí mật đó không?
2: Chiếc cà rá mà con đeo đây đó là cây nêu, là đèn rọi để con nhắm mà đi trong đường đời. Dì cứ nói cho hai anh con biết đi, có hại gì đâu mà ngại hả dì? Cái chiếc cà rá đó là chuyện không có đẹp trong thân tộc, nhưng mà hai cậu đã là anh em với cháu tôi, chắc hai cậu biết chuyện, không lẽ hai cậu chê cười. Vậy để tôi nói cho hai cậu hiểu. Chị em tôi là con nhà nghèo, từ nhỏ chí lớn phải chuyên nghề mai mướn để mà nuôi thân. Em tôi, tức là má của con Quế đây, hồi nhỏ có nhan sắc, ai thấy cũng ngấm nghé. Chúng tôi vẫn biết phận mình nghèo hèn. Chúng muốn là muốn chơi qua đường, chứ có ai tính kết nghĩa trăm năm với mình bao giờ. Em tôi biết số phận như vậy, cho nên nó giữ gìn tới 20 tuổi không chút bợn nhơ. Một lúc nọ, có một người thuộc về hạng thượng lưu, chứ không phải là điếm đàn du đảng, cứ theo dụ dỗ rủ quến nó, nói nhân nghĩa nghe hay lắm, mua cho nó chiếc cà rá đó, hứa thế khi để vợ xong rồi thì cưới nó. Em của tôi tưởng nghĩa trăm năm, không cần dè dặt, cho nên kết tình với người ấy, rồi sanh ra con Quế. Lúc sanh, em tôi nài nỉ người ấy đứng khai sanh giùm cho con Quế có cha. Người ấy nói là vì để vợ chưa xong, cho nên đứng khai sanh thì trái luật, bởi vậy phải đợi để vợ xong thì sẽ ra tòa mà nhìn nhận con cũng không có muộn gì. Chị em tôi không biết luật cho nên tưởng thiệt như vậy, không nghi ngại chi hết. Chẳng dè chừng người ấy để vợ được rồi á, lại kiếm cớ khác mà nói, cứ lần lừa hoài, không ra tòa nhìn con Quế là con, mà cũng không đem mẹ con nó về ở chung. Đến chừng con Quế được 10 tuổi, người ấy lần lần không tới lui nữa. Rồi sao lại đi cưới vợ, cưới con của một ông điền chủ ở dưới vườn, bỏ dứt mẹ con Quế. Em tôi nó buồn rầu hết sức, ăn ngủ không yên. Một đêm con Quế nó đường ngủ, em tôi nó kêu con nhỏ thức dậy khóc để bà nói hết sự bạc bẽo của cha nó cho nó nghe, rồi mới lấy chiếc cà rá đeo vào tay con nhỏ, rồi lấy dao cắt họng mà chết. Em tôi nó trối đi con nó nhiều lắm, làm cho con nhỏ cảm động, cho nên từ đó đến nay con Quế nó giữ chiếc cà rá đó hoài, không khi nào rời ra. Thấy gương mặt của mẹ nó như vậy, con Quế nó quán hết đàn ông con trai. Mấy năm nay, trai nào mà chọc ghẹo nó đều bị nó từ nan hết thảy. Cái chuyện chiếc cà rá là vậy đó.
0: Quang là người trầm tĩnh nhưng mà lại có tính ngay thẳng, bởi vậy nghe dì hai oanh kể chuyện lại thì nóng giận không dằn được. Đến chừng dì hai vừa dứt lời thì Quang nhíu mày lên tiếng hỏi ngay:
1: "Cái gì? Cái ông mà thượng lưu bạc tình mà giết đàn bà đó, tới chừng mà ổng hay cái tin đó, ổng có ăn năn hối hận không gì?"
2: "Người ta có thèm tới lui gì đâu mà mình biết người ta ăn năn hay là không ăn năn.
1: Đã có một cái bài học thảm thương vậy thì ít nữa cũng phải biết hối hận mà nhận em Quế là con chứ."
2: "Không, không có nhìn gì hết đó Đa. Nhưng mà dầu có muốn nhìn đi nữa thì em cũng không có chịu. Một người cha như vậy mà mình nhận cha làm gì, không có xứng đáng cho mình kêu là người nữa kìa."
0: "Em nói như vậy đó, anh rất là kính phục, kính phục em.
1: Vì hai coi hai cháu như con cháu trong nhà cho nên mới kể chuyện gia đình nói cho hai cháu biết. Bây giờ anh em cháu biết được cái nỗi khổ của em Quế rồi thì anh em cháu lại càng quý trọng kính mến hơn nữa, nhiều lần nữa.
2: Xin mấy cậu thương giùm cho phận nó."
0: "Dạ, ba anh em cháu hứa chắc chứ gì. Anh em cháu sẽ tận tâm bảo hộ em Quế, bảo hộ luôn luôn, không có để ai có thể gạt gẫm em Quế được đâu."
2: "Được như vậy thì tôi cảm ơn các cậu nhiều lắm."
0: Đến đây Xuân và Quang mới đứng dậy từ giã để đi về, nhưng trên nét mặt thì lại buồn hiu, nhất là nét mặt của Quang.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ý và Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện nghề độc ở miền Tây. Mời quý vị theo dõi sau đây.

nghề săn chuột, rắn, ếch hoạt động quanh năm. Tuy nhiên, thời điểm nhộn nhịp là khi nước tràn đồng. Nghề này được xem là cần câu cơm cho những người ít đất làm thuê. Nghề săn chuột ở xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang đã có cách nay hơn 40 năm, nhưng chưa bao giờ lại phát triển rầm rộ như hiện nay. Ngày trước, thợ săn chỉ hơn chục người, nhưng mấy năm nay, số lượng đã ngoài 100. Chúng tôi tìm về đây và được vua săn chuột Nguyễn Văn Sửu, 36 tuổi, ở ấp 4, xã Hòa Mỹ, chia sẻ. Nghề săn chuột đồng chủ yếu hoạt động về đêm và diễn ra quanh năm. Chỉ nghỉ khi trời sáng trăng, mưa, bão, cái nghề này đòi hỏi người làm phải đi đồng xa hàng chục cây số. Đúng 5 giờ chiều theo lời hẹn, tôi cùng anh Sửu đi xuồng máy đến một con kênh cây cối tùm, xen lẫn dây giác, dây mơ, cách nơi xuất phát vài cây số. Tiếng máy tắt hẳn, anh Sửu đội đèn lên đầu rồi tiến ra mũi xuồng để quan sát. Đã yên vị trên ghế, tay anh vớt lấy chiếc dầm ướt lướt nhẹ trên mặt nước mà không hề phát ra tiếng động. Tôi thắc mắc hỏi, anh Sửu bảo, chuột rất khôn nên nghe tiếng động sẽ chạy mất, nên lúc bơi xuồng đừng để phát ra tiếng. Việc này cũng đơn giản lắm, chỉ bơi vài lần sẽ có kinh nghiệm. Thế là xuồng anh lướt nhẹ trên mặt nước, đầu anh và chiếc đèn cứ đảo li lịa vào hai mé bờ kênh. Mặc dù con kênh có nơi rộng đến hơn chục mét, nhưng có chuột là anh nhận ra liền. Bơi được một đoạn, anh chậm lại, mũi xuồng được áp sát mé bờ. Tay anh nhẹ nhẹ vớt lấy chiếc chĩa hai mũi, phóng vụt vào bãi cỏ. Tiếng ét ét vang lên. Không vội vàng bắt chuột, mà anh lại rút thêm cây chĩa thứ hai, tung thêm lần nữa, rồi mới thu chiến lợi phẩm. Phát hiện một chú chuột chạy vào hang ẩn nấp, anh dùng miệng phát ra tiếng kêu ét ét, không khác gì chuột. Cuối cùng, con chuột tinh ranh cũng không thoát khỏi trình độ dẫn dụ của anh. Vừa bơi xuồng, anh vừa nói, chuột cách xa, nhưng vẫn thấy được, vì nhìn chuột không phải cả cơ thể nó, mà chỉ cần nhìn qua ánh mắt. Bởi khi rọi đèn, mắt chuột phát sáng, nên xa hơn chục mét vẫn thấy. Kêu bằng miệng như chuột con kêu cứu, là chuột mẹ tự động chui ra khỏi hang hay bụi rậm. Cuộc săn diễn ra ở nhiều địa điểm khác nhau, và làm cho tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bởi đi săn không chỉ bắt được chuột, mà còn có thêm rắn, ếch, chim, vân vân. Mỗi loại sẽ dùng một loại chĩa chuyên dụng. Chẳng hạn, ếch thì dùng chĩa 3 mũi để không bị chết, còn chuột thì dùng chĩa 2 mũi có ngạch. Với những thợ săn chuyên nghiệp, họ không chỉ bắt chuột chạy theo kênh mà còn đi săn trong gốc cây lõm chõm, kể cả leo lên ngọn. Đi săn một hồi thấm mệt, chúng tôi ghé vào bờ nghỉ ngơi cùng nhóm thợ săn khác. Sẵn tiện, tôi hỏi lão thợ săn tên Tâm thì được ông cho biết. Ngày xưa, cắm câu không đủ sống, còn đi chích điện thì bị cấm, nên đành bỏ nghề, chuyển sang săn chuột. Từ phong trào, ai săn được 500 cái đuôi chuột phơi khô sẽ đổi được một cái bình xịt, nên nghề săn chuột bắt đầu hình thành. Trước đây, chủ yếu đi bộ, nay chuyển sang chạy xuồng và làm nghề này đã hơn 30 năm. Dễ kiếm cơm hơn chút là nghề cắm câu ếch đồng, vì không tốn nhiều chi phí, cũng như chủ yếu bắt ếch và các loài rắn hiền. Theo lời hẹn, tôi cùng anh Nguyễn Văn Toàn ở ấp 4 xã Hòa Mỹ qua xã Hòa An để săn ếch. Đến đầu bờ, anh Toàn ngồi xuống bờ đất, một tay thò xuống ruộng, móc cục đất rồi đắp lên bờ. Anh dùng cái muỗng hớt, miếng mồi lót trên bãi tô. Tiếp đến, anh lấy chiếc cần câu móc mồi, ốc, cắm mạnh xuống bờ và để chiếc lưỡi trên mặt bãi đất đã có mồi lót. Cứ đi vài bước, anh cắm cần tiếp theo. Vừa cắm câu, anh vừa nói, để dính nhiều ếch nên chọn những nơi bờ thấp, trống hoặc ít cỏ, nên tô sình vì ếch rất thích đến những chỗ láng để ăn mồi. Một người cắm 100 đến 200 cần câu là vừa. Khi cắm xong, nếu mé bờ đó có cỏ thì làm trống đường cặp mé để khi ếch xuống vẫn có thể lên ăn mồi.
cắm sao ếch kéo dây vẫn còn nằm trên mô, vì dù cho có hỏi bãi ếch vẫn ăn mồi. Cứ thế, chúng tôi vượt qua đồng lúa để xuống nốt phần câu còn lại. Nguy hiểm hơn là nghề săn rắn độc. Trước đây, nghề này diễn ra rầm rộ, nên số lượng rắn cũng ít đi. Nhưng đây là nghề nguy hiểm, luôn đối mặt với cái chết, nên nhiều thợ săn đã bỏ nghề. Tôi tìm gặp anh TVNL ở dòng riền Kiên Giang, là một thợ săn rắn nổi tiếng miền Tây. Cũng ngồi trò chuyện, anh NL cho biết, trước đây tình cờ gặp được một người anh làm nghề cắm câu rắn nên đi theo học nghề. Lúc đầu cũng sợ, nhưng sau một bữa nhậu đã bạo gan làm liều. Muốn làm nghề này phải bỏ ra 2 tháng để học. Trong thời gian đó, tôi được chỉ dạy cả về thuốc cắm câu, các loại thảo dược và những tình huống gặp phải trong công việc. Thời điểm săn bắt rắn diễn ra quanh năm, nhưng nhiều nhất vẫn là mùa nước. Rắn thường ra các bờ cao, bụi rậm phơi mình và đi ăn nên dễ dàng mắc câu. Có nhiều năm kinh nghiệm trong việc bắt các loài rắn, anh NL chia sẻ. Để cắm câu thì người làm nghề phải phán đoán được nơi rắn ở, thường thả câu trên hướng gió để rắn bắt được mùi và đến ăn. Địa điểm phải rậm rạp, vắng vẻ do rắn chỉ ở nơi yên tĩnh, tốt nhất là nơi có rắn lột da. Tuy nhiên, những trường hợp đó phải thả cách xa 30 đến 50 mét vì rắn rất khôn, không ở tại chỗ lột da. Mồi cắm câu rắn hổ là chuột được trộn với thuốc bắc. Thời điểm cắm thường bắt đầu vào sáng sớm. Câu sau khi được cắm phải che chắn bằng lá cây. Đến sáng hôm sau đi thăm thì thêm một ngày nữa bắt đầu nhổ câu. Để có rắn, người thợ săn phải lội đồng xa hàng chục cây số mỗi ngày và đối mặt với nhiều hiểm nguy. Thợ săn NL bộc bạch, muốn có thu nhập đều từ ngày này á, phải chạy đồng khắp nơi như Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng và mỗi ngày phải lội bộ 40 đến 50 cây số. Ngoài bắt được rắn hổ đất, còn có thêm các loại hổ hành, hổ lãi, hổ hèo, rắn lục, lương, mèo và thậm chí cả chồn. Săn bắt rắn là nghề rủi ro cao, bởi chỉ sơ suất hay chậm vài giây sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Làm nghề này ít nhiều cũng bị chạm, tức là bị cắn, ít nhất là 3 lần thử thách. Anh NL ngán ngẩm kể, bữa đầu tiên đi cắm bán được hơn 5 triệu, đến ngày hôm sau, chỉ mới nhổ chưa được bao nhiêu câu, đã bị rắn cắn nên đành dùng răng bẻ thẳng lưỡi câu rồi lễ bớt máu độc, sau đó lấy thuốc mang theo mình đắp vào, lập tức đến nhà dân hái thuốc đắp tiếp vào vết thương. Theo anh NL, nghề này bạc bẽo lắm vì chấp nhận làm nghề phải tự thân mình chữa trị nếu bị rắn cắn. Bởi nghề thầy bà này ai cũng có tổ có tông nên không ai trị cho ai, vì nếu trị cho mình là họa, họ gánh nên bị chạm đến là họ luôn từ chối. Nếu muốn làm được nghề phải qua thử thách 3 lần. Như lời anh NL kể, nguy hiểm nhất là các trường hợp rắn theo cặp, tức con cái dính câu, còn con đực nằm cuộn tròn và đợi sẵn ở dấu chân, chờ đến khi nào mình tới là nó cắn liền. Mỗi năm cắm câu, anh cũng bắt được gần chục trường hợp rắn cặp như thế. Mấy người làm nghề chết nhiều cũng do vậy. Tuy nhiên, để không bị như thế, phải đạp nhẹ dấu chân ở đường đi, vô cách cần câu 1 mét, rắn sẽ nằm ở đó. Mình thấy và bắt nó trước, rồi mới gỡ con còn lại. Để giữ mạng, cánh thợ săn phải mang theo một lọ thuốc có tác dụng cầm cự mạng sống khi bị cắn. Còn nếu muốn trị khỏi hẳn, thì phải tìm thêm một số loài thảo dược khác để giải độc. Điều đặc biệt trong quá trình điều trị nọc độc, là người bị cắn không được tiếp xúc với thuốc lá trong 24 giờ, vì nếu hút đàm giữ ở cổ và nọc độc rút vào trong cơ thể dẫn đến tử vong. Anh NL chia sẻ, theo quan sát của chúng tôi, chỉ một khúc sông nhưng có nhiều điểm tỏa sáng ánh đèn, đó là nơi các thợ săn ngồi lột chuột, người ít nhất cũng được 2-3 ký chuột, kèm theo đó là rắn, ếch, còn người nhiều lên đến 5-6 ký.
Sau đó, chuột được đưa lên chợ bán cho thương lái với giá từ 40 đến 45 ngàn đồng cho một ký, hơn 2 đô la. Còn ếch có giá từ 40 đến 70 ngàn đồng cho một ký tùy loại. Rắn hổ hành, hổ lãi được thu mua từ 100 đến 300 ngàn đồng cho một ký. Mỗi lần, người ít nhất cũng kiếm được trên 200 ngàn đồng, tương đương 10 đô la. Có người lên đến hơn nửa triệu. Ông Lê Hoàng Ba, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Mỹ cho biết, dân săn chuột tập trung chủ yếu ở ấp 4, ấp 6, Tân Long với số lượng hàng chục người. Họ thường hoạt động từ 5 giờ chiều đến khoảng 3 giờ sáng. Nhờ nghề săn chuột mà rất nhiều hộ dân có nguồn thu nhập ổn định, hạn chế tình trạng chích điện nên nguồn thủy sản không bị hủy hoại. Kết thúc chuyến làm nghề, mỗi người có nguồn thu 300 đến 500 ngàn đồng. Sáng hơn 5 giờ, anh L mang cây mát nhọn hoắt trên mình rồi đi thăm câu. Đến đường câu cắm trên một bờ sậy có dây giác phủ đầy, nhưng cả hai cần đều không dính con nào. Qua cần thứ ba, nghĩ rằng cũng vậy, nên anh L sang nhổ câu mà bỏ lại túi lưới. Lần này, tôi thấy anh khom mình để ngón tay búng vào sợi dây câu, bỗng nghe tiếng. Chắc chắn cần này dính được con đen rồi, tức là rắn hổ đất. Như vậy, hôm nay rắn đi ăn thế nào, bên kia cũng dính thêm vài con nữa. Ngay lập tức, anh lấy cây mát cắt dây câu trong chớp nhoáng, đã bỏ gọn con rắn hổ vào túi lưới. Đến thăm những cần câu kế tiếp, anh L kể. Dùng này trước kia rắn dữ lắm, nhưng từ khi cái lung này bị phá, nên rắn hổ đất tản đi khắp nơi, nên mình phải đi cắm nhiều chỗ. Chứ trước khu vực này không đủ câu mà cắm, và cứ 10 ngày già là quay lại, lần nào cũng hốt bạc. Được biết, chi phí đầu tư đi cắm câu rắn của anh L mỗi ngày khoảng 150.000 đồng tiền Việt Nam. Rắn hổ đất trước khi bán thì được ép lấy nọc, vừa để người mua không bị cắn, vừa để làm thuốc. Tùy theo từng thời điểm mà giá mua rắn khác nhau. Cụ thể, từ tháng Giêng đến tháng 6 âm lịch, rắn hổ đất loại nhất có giá từ 1 đến 1 triệu 2 đồng cho một ký. Từ tháng 8 đến tháng 12 có giá từ 700 đến 900 ngàn đồng cho một ký. Nhớ lại cảnh săn rắn của 10 năm trước, anh L tiết lộ, chỉ trong một bữa về ngã sáo ở Châu Thành, Hậu Giang mà tôi bắt được 15 con rắn to, nhiều nhất là rắn hổ đất, nên thu nhập cũng gần 20 triệu đồng. Khi đến đó, xung quanh toàn là da rắn mới lột mà chân không dám bước. Nếu tính hết các loài rắn tôi bắt được ở khu vực này, không dưới 300 con. Tuy nhiên, giờ mỗi ngày chỉ được 1-2 con, nên nguồn thu từ vài trăm đến vài triệu đồng. Sau khi ăn cơm xong, lúc khoảng 7 giờ 30 chiều, anh Toàn đội đèn đi thăm câu. Đến cần đầu tiên đã dính được một chú ếch. Tôi thấy anh gỡ bỏ vào túi lưới, rồi cho thêm mồi lót, móc lại mồi và lội thăm tiếp. Cứ 2-3 cần lại dính một con ếch và thăm hết 150 cần câu, độ chừng khoảng hơn 3 ký. Vừa mang chiếc túi đựng ếch về nhà, anh Toàn nói, làm nghề này có thu nhập ổn định, nhưng cực khổ lắm, phải thức đêm thức hôm, mới hơn 1 giờ sáng là phải đi cuốn câu để kịp bán cho các mối quen ở ngã 7, Châu Thành, Vĩnh Long. Buổi tối được dậy, chắc sáng kiếm thêm được 2-3 ký nữa. Được biết, sau khi trừ chi phí một lần cắm câu, anh Toàn có nguồn thu nhập trên 300.000 đồng, tương đương 15 đô la. Theo đó, ếch được cột lại ngang hông thành từng chùm, 1 ký rưỡi đến 2 ký, rồi đem ra chợ bán với giá từ 40 đến 45 ngàn đồng cho 1 ký loại nhỏ và 60 đến 70 ngàn đồng cho loại 60 đến 70 ngàn đồng cho 1 ký loại 200 gram cho một con.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện nhân sâm Hàn Quốc giá siêu rẻ bán ở Sài Gòn. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Một số cửa hàng tại Sài Gòn rao bán nhân sâm Hàn Quốc được quảng cáo là 6 năm tuổi với giá 3 triệu đồng cho 4 củ. Chất lượng sâm chỉ được người bán chứng nhận bằng miệng. Nhiều công ty cửa hàng rao bán sâm tươi Hàn Quốc như một loại thần dược giúp tráng dương, chống lão hóa, tăng trí nhớ, vân vân. Tuy nhiên, sản phẩm lại có mức giá rẻ khoảng từ 1 đến 4 triệu đồng cho một ký, phụ thuộc vào kích thước và độ tuổi. Nhiều nơi còn bán lẻ với giá 800.000 đồng cho một củ, tương đương 40 đô la. So với nhiều năm trước, giá sâm ngày càng giảm, chất lượng không rõ ràng, thật giả lẫn lộn, khiến cho người có nhu cầu sử dụng hoang mang. Trong vai người mua hàng, phóng viên chúng tôi đã liên hệ với một đại lý chuyên cung cấp sâm tươi Hàn Quốc ở quận Phú Nhuận, Sài Gòn. Nhân viên bán hàng tại đây cho biết, sâm được nhập trực tiếp từ trang trại Hàn Quốc. Nếu mua về dùng, khách nên mua loại 1.8 đến 1.8 cho 12 củ cho 1 ký. Theo chủ cửa hàng, loại này vẫn đảm bảo 6 tuổi, nhưng mua biếu nên chọn loại 3-4 triệu, loại 4 củ, 1 ký. Khi đó, cửa hàng sẽ đóng gói quà tặng miễn phí, công đoạn đặt hàng mất khoảng 1-2 ngày. Khi được hỏi về chứng nhận chất lượng, hóa đơn, nhân viên bán hàng cho khách xem một bản sao chứng nhận đoạt tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, nhưng lại mang tên của một công ty khác. Nhân viên phân trần, đây là đơn vị giúp giám định chất lượng. Anh cứ yên tâm sử dụng sâm của cửa hàng, nếu không chắc chắn, anh có thể mua thử một củ về dùng với giá 800.000 đồng. Do đây là hàng xách tay nên không có hóa đơn, hàng mua rồi cũng không được đổi trả. Anh này nói, cũng theo lời người bán, khách mua hàng sẽ không được nhận bất cứ chứng từ nào về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Cửa hàng này còn cam kết sâm được vận chuyển dưới hình thức xách tay trực tiếp từ Hàn Quốc. Sau 2 ngày sẽ có. Tuy nhiên, khi chúng tôi liên hệ một dịch vụ chuyên xách tay hàng hóa quốc tế ở Tân Bình, thì được đơn vị này cho hay, chi phí mang một ký hàng từ Hàn Quốc về nước trong vòng 1-2 ngày đã từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu đồng tiền Việt Nam. Nếu đúng như vậy, giá sâm mua tận gốc chỉ còn 1 triệu đến 1-2 triệu đồng cho một ký. Ông A Thìn, chủ một tiệm thuốc đông y ở quận 5 cho biết, sâm Hàn Quốc chính hiệu không thể có giá từ 1 đến 4 triệu đồng cho một ký được, vì giá mua trực tiếp từ nông dân trồng sâm ở bên Hàn Quốc đã khoảng 7 triệu đồng cho một ký loại nhỏ, khoảng 6 củ cho một ký, chưa kể chi phí vận chuyển về Việt Nam. Thông thường, người chuyên thu mua sâm sẽ có kinh nghiệm nhận biết chất lượng hàng bằng màu sắc, rễ, còn người sử dụng khó lòng mà phân biệt được. Ông Trần Xuân Toàn, người có hơn 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu về sâm ở Đà Lạt cho biết, hiện nay đã xuất hiện công nghệ chiết hút chất dinh dưỡng từ củ sâm tươi bằng công nghệ chân không. Theo thông tin ông có được, nhiều công ty trang trại ở nước ngoài đã sử dụng công nghệ này để lấy hết tinh chất, chỉ còn sót lại khoảng 20%. Họ sẽ bù lại bằng một lượng nước tương đương. Những loại sâm này được bán sang các thị trường khác, trong đó có Việt Nam. Theo ông Toàn, dù nói là hàng xách tay, nhưng thực tế nhiều cửa hàng, công ty đã mua số lượng lớn sâm về trữ ở kho lạnh. Không loại trừ khả năng hàng xách tay chỉ là chiêu bài làm cho khách hàng tin tưởng. Chưa kể, ông Toàn cho hay, nhiều loại sâm Trung Quốc vô tư được gắn mác Hàn Quốc do có hình dạng giống nhau.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện Người giữ hồn tiếng guốc Sài Gòn xưa. Mời quý vị theo dõi sau đây.

bà Nguyễn Thị Liên đã hơn nửa đời người gắn bó với gian hàng bán gút mộc ở chợ Bến Thành. Dẫu cho thời của gút mộc đã trôi qua, có ngày gian hàng của bà Liên chẳng có vị khách nào ghé thăm, nhưng bà vẫn mong muốn tiếp tục gắn bó với đôi gút mộc để níu giữ vẻ đẹp một thời của Sài Gòn xưa. Gặp bà Liên tại một góc nhỏ của chợ Bến Thành, gian hàng gút mộc của bà chỉ giới 1,5 mét vuông, nhưng đã gắn bó với ngôi chợ này hơn 50 năm qua. Đây cũng là gian hàng bán gút mộc duy nhất ở chợ Bến Thành, vốn buôn bán nhiều đồ vật truyền thống của người Việt Nam. Dáng người nhỏ nhắn, gầy còm của bà Liên ngồi lặng lẽ bên gian hàng của mình, từ sáng đến giờ vẫn chưa có vị khách nào ghé thăm. Bà ngậm ngùi nói, tôi đã quen với cảm giác những ngày không bán được đôi nào, dọn ra dồi lại dọn vào thôi, gút mộc bây giờ không còn được ưa chuộng như ngày xưa nữa rồi. Nhắc đến ngày xưa, ánh mắt đượm buồn của bà Liên cứ đau đáu nhìn về một hướng bất định rồi trải lòng. Những ngày trước năm 1975, người Sài Gòn rất ưa chuộng gút mộc, từ người lớn đến cả trẻ nhỏ. Thời đó, đóng mỏi tay để bán nên thu nhập ổn định, không phải cảnh ế ẩm như ngày nay đâu. Nhiều lúc, bà Liên cũng nản lắm, gian hàng vắng vẻ, bà vẫn ngồi đăm chiêu chờ đợi người khách đầu tiên. Nhưng hễ ai khuyên bà nên bỏ nghề thì bà lại phản ứng không hài lòng. Bởi cái công việc gắn bó với bà hơn 50 năm qua đã ăn sâu vào máu, trở thành một thói quen không thể dứt được. Bà Liên chia sẻ, tôi xem gian hàng này như nhà của mình rồi, ngày nào không ra bán.

thì bứt rứt không chịu được. Có hôm còn đổ bệnh. Hơn nữa, đây không đơn giản là công việc để mưu sinh. Vì nếu cho thuê lại gian hàng, thu nhập hàng tháng của tôi còn cao hơn. Đây là nét đẹp truyền thống của người Việt Nam, phải giữ gìn và quảng bá với nước ngoài. Những đôi guốc ở gian hàng của bà Liên đều được khắc hai chữ Sài Gòn như một thông điệp về vẻ đẹp một thời của Sài Gòn xưa. Mặc dù những người sống ở thành phố thích dùng giày dép với nhiều mẫu mã phong phú hiện đại, nhưng với du khách nước ngoài và Việt Kiều lại yêu vẻ đẹp bình dị của những đôi guốc mộc. Có một vị khách người Singapore đến mua hàng, muốn quảng bá đến những du khách khác, nên đã làm một tấm bảng bằng tiếng Anh gửi tặng bà Liên treo lên. Gian hàng của bà cũng có những vị khách ruột mấy chục năm hiện đang định cư ở nước ngoài, nhưng mỗi lần về nước đều ghé lại mua guốc và thăm bà Liên. Bà nói, đó là những niềm vui nhỏ thôi, thôi thúc tôi phải gắn bó với nghề. Không ít người vì cuộc sống đã bỏ nghề bán guốc mộc để tìm công việc khác. Có thể nhìn thấy rõ điều đó ở chợ Bình Tây thuộc quận 6, Sài Gòn. Trước đây là đầu mối đưa guốc đi khắp các tỉnh, giờ chỉ còn lại dọn dẹn hai sạp. Chợ An Đông thuộc quận 5 với nhiều loại guốc kiểu dáng đẹp sang nổi tiếng một thời, giờ cũng chỉ còn một sạp bán guốc nhỏ xíu. Chợ Minh Phụng, chợ Phú Lâm ở quận 6 cũng trong hoàn cảnh tương tự, một thời nhộn nhịp, tiếng đóng guốc cho khách đi chợ đêm, giờ đây cũng điều hiu dán guốc. Theo bà Liên, lẽ ra guốc mộc đã chết từ năm 2000, nhưng nhờ được du khách nước ngoài ưa chuộng nên mới sống lay lứt đến ngày hôm nay. Bà Liên và số ít người hành nghề bán guốc mộc đang mang những hơi thở cuối cùng của tiếng guốc, không rõ những đôi guốc mộc sẽ còn tồn tại trên thị trường bao lâu nữa. Nhưng ngay từ lúc này, nhiều người đã thấy nhớ tiếng guốc lọc cọc của những cụ già mắt kém, mà mỗi lần nghe tiếng guốc là lũ trẻ biết bà đi chợ về để chạy ra đòi quà. Nhớ tiếng thả bước thẹn thùng mà duyên dáng của bao thiếu nữ tô điểm cho vẻ đẹp sinh động, yên bình của Sài Gòn xưa. Nhiều người so sánh rằng tiếng gót giày nện trên nền gạch nghe nặng nề, đanh thép, trong khi tiếng guốc nghe nhẹ nhàng như gõ nhịp tình ca. Có lẽ cũng bởi thế mà nhạc sĩ Trần Quang Lộc trong tình khúc Về Đây Nghe Em đã phải ca lên rằng: Về đây nghe em, về đây nghe em, về đây mặc áo the đi guốc mộc, kể chuyện tình bằng lời ca dao, kể chuyện tình bằng nồi ngô khoai, kể chuyện tình bằng hạt lúa mới, vân vân. Rồi một mai đây, khi tiếng guốc chỉ còn trong ký ức, thì đôi guốc mộc vẫn là một dấu ấn thiêng liêng khó phai mờ trong tâm hồn của bao thế hệ người Việt. Với những người con xa xứ, tiếng guốc mộc còn gắn liền với những kỷ niệm đẹp về quê hương Sài Gòn thân yêu.

Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bươm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bươm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bươm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bươm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Sau đây, xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần phát lại của tiết mục Những câu chuyện Việt Nam do Phượng Dung thực hiện.

Và như một lần nữa xin kính chào tái ngộ cùng quý thính giả vẫn đang lắng nghe hệ thống đài tiếng nước tôi. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ xin kính mời quý vị như thường lệ cùng theo dõi tiết mục Những câu chuyện Việt Nam. Những câu chuyện Việt Nam được Phượng Dung thực hiện để kể lại cho quý vị nghe những câu chuyện đã và đang xảy ra ở tại Việt Nam và chỉ có ở tại

Dạ vâng, thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên về một người đàn ông đã treo cổ tự tử vì bị tố là yêu trẻ. Ông Hoàng đã treo cổ tự tử vì trước đó ông bị tố cáo là có hành vi xâm hại tình dục một bé gái 15 tuổi. Sau 3 ngày, ông ở trong nhà không ra ngoài đường. Đến sáng ngày 14 tháng 11 thì người thân của ông Hoàng, 41 tuổi, nhìn qua khe cửa thì mới thấy là ông này đã treo cổ ở bên trong, cho nên hô hoán mọi người phá cửa xông vào. Nhận được tin báo thì cơ quan chức năng xuống nơi để mà đưa ông Hoàng đến nhà xác để khám nghiệm tử thi. Được biết là trước khi xảy ra sự việc đó, thì ông Hoàng đã cố thủ ở trong nhà và dọa là sẽ tự tử. Nguyên nhân xuất phát từ việc ông bị tố cáo có hành vi xâm hại tình dục một bé gái 15 tuổi. Ngày 12 tháng 11 khi mà nhận được tin trình báo thì công an phường 5 quận 8 Sài Gòn đã xuống nhà yêu cầu ông Hoàng đến để mà làm việc. Và khi thấy công an đến nơi đó thì ông Hoàng đã đóng chặt cửa, cố thủ ở trong nhà, không chịu ra. Lúc này thì công an mới tập trung trước nhà và thuyết phục ông Hoàng ra ngoài để mà làm rõ sự việc. Nhưng mà ông đã dí dao vào người và tuyên bố là nếu công an mà xông vào thì ông sẽ đâm vào mình. Và sau khi thuyết phục không thành thì công an đã cắt cử dân phòng canh gác 24/24 trước cửa nhà của người đàn ông này. Mặc dù vợ của ông Hoàng cùng người nhà khuyên ông là nên hợp tác với công an để mà giải quyết sự việc, nhưng mà ông liên tục đòi tự tử. Và sau 3 ngày cố thủ ở trong nhà thì ông Hoàng đã treo cổ tự tử. Theo một người bảo vệ và chăm sóc trẻ em của hội phụ nữ đó, thì họ sẽ cử người tư vấn về trẻ em đến để mà nói chuyện với ông nhằm để mà kịp thời hỗ trợ cũng như là ổn định tâm lý cho bé gái 15 tuổi. Đồng thời thì họ cũng nghĩ là họ sẽ hỗ trợ cho bé gái này và gia đình đó sẽ được nhận trợ cấp hàng tháng do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Và sự việc xảy ra, ông Hoàng đã treo cổ tự tử vì bị tố cáo là có hành vi xâm hại tình dục một đứa bé gái 15 tuổi.

Một câu chuyện khác liên quan đến nhà sư trẻ chôn xác người tình ở trong sân chùa. Câu chuyện xảy ra ở tại Trà Vinh. Bí mật bao trùm vụ mất tích của một cô gái gần 2 tháng qua vừa được vén bức màn lên đã gây rung động dư luận huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Cô gái nạn nhân tên là Ngân, cư dân huyện Châu Thành, đã bị tăng sĩ của một ngôi chùa Miên sát hại và chôn xác ở trong sân chùa. Ông này tên là Kim Sophia, 24 tuổi, xuất gia tại chùa Wat Sem Rongget, tọa lạc ở tại thành phố Trà Vinh, 8 năm nay. Báo Pháp Luật Việt Nam dẫn phúc trình điều tra của Công an tỉnh Trà Vinh nói rằng Ngân có một cuộc sống không may mắn. Mẹ của cô hiện đang định cư ở Hoa Kỳ, còn cha của cô thì sang Úc sinh sống, bỏ Ngân lại cho một người chú ruột nuôi dưỡng. Cô theo học lớp 12 bổ túc ở thị trấn Trà Vinh. Còn Kim Sophia thì chào đời trong gia đình có 5 anh em, bỏ học nửa chừng vì gia cảnh khó khăn. Cả hai gặp nhau ở lớp học bổ túc. Cô Ngân phải lòng nhà sư trẻ Kim Sophia trắng trẻo đẹp trai và mù quáng lao vào mối tình bi thảm. Theo nhiều nhân chứng thì bạn bè của cả hai người, nhà sư Kim Sophia đã lợi dụng cô Ngân để mà thỏa mãn nhu cầu xác thịt. Cả hai thường xuyên vụng trộm ở chuồng bò, đống rơm, những nơi vắng vẻ. Sau 2 lần đạo thai thì cô Ngân đã toàn cắt đứt mối tình tội lỗi. Tuy nhiên ông Kim Sophia thì không buông tha vì muốn có người chiều chuộng, lo lắng cho mình và nhất là đáp ứng đòi hỏi tình dục của ông. Các nhân chứng cho rằng cô Ngân là một cô gái yếu đuối, nhu nhược. Lâu nay sống thiếu thốn tình cảm cho nên không dứt tình được với nhà sư trẻ. Cô sống tằn tiện để dành tiền bạc để mà cung phụng miếng ăn thức uống cho ông Kim Sophia. Đêm 13 tháng 9 năm 2013 thì cô Ngân đột ngột biến mất. Một người bạn thân nói đã gặp cô lần cuối tại một tiệm internet và rồi cô Ngân đã quay quả đi sau một cuộc điện thoại. Đầu tháng 10 thì người dân tìm thấy chiếc xe gắn máy, một túi xách và chiếc nón an toàn của nạn nhân tại một địa điểm thuộc huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Và nhà sư chùa Miên Kim Sophia trở thành nghi can số 1. Ngày 17 tháng 10, sau nhiều cuộc thẩm vấn thì ông này thú nhận mình chính là hung thủ đã giết cô Ngân sau một thời gian lén lút quan hệ trai gái. Ông nói đã đẩy cô Ngân xuống sông vào đêm 14 tháng 9 trên một chuyến phà đêm. Tuy nhiên, cuộc tìm kiếm không có kết quả vì ông Kim Sophia không khai đúng sự thật. Cuối cùng thì ông nhìn nhận đã giết cô Ngân vì cô không chịu phá bỏ cái thai thứ 3 với ông. Mặt khác, cũng vì cô khám phá rằng ông có bạn gái khác và đòi tung chuyện đời tư của nhà sư này lên Facebook, vì vậy mà ông ra tay sát hại cô. Ông Kim Sophia đã kể lại chuyện hai người cãi nhau kịch liệt rồi xô xát nhau tại một địa điểm cách chùa Wat Sem Rongget khoảng 50 mét. Cô Ngân đã bị nhà sư người tình trẻ bóp cổ cho đến chết rồi bỏ vào bao bố đào hố sâu ở trong chùa, ở trong sân chùa đó, để mà chôn xác nạn nhân. Ông này còn đeo vào cổ kẻ xấu số lá bùa nói là để yểm hồn. Sau đó thì hung thủ đã lái chiếc xe gắn máy của nạn nhân đến huyện Trà Cú để mà cùng qua đêm với cô gái khác. Chiều ngày 21 tháng 10 vừa qua thì công an tỉnh Trà Vinh đã khai quật hố chôn để mà nhận dạng thi thể của cô Ngân. Và kết luận của pháp y thì nói rằng nạn nhân đã chết vì bị bóp cổ, làm nghẹt đường hô hấp, và thân thể của cô Ngân còn mang nhiều vết bầm tím, bị lõi xương, cổ tay, bể xương gò mắt, bể xương gò má và lòi mắt ra ngoài. Và cuộc điều tra hiện vẫn còn đang

lại thêm một câu chuyện về một người phụ nữ kêu oan cho chồng tử tội. Người phụ nữ ôm đơn tới Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, khẩn cấp yêu cầu điều tra lại vụ án đã kết án tử hình chồng bà, cũng ở tỉnh Bắc Giang, mà kêu oan. Theo tờ Dân Trí hôm thứ Tư 13 tháng 11 năm 2013, bà Nguyễn Thị Mai, 43 tuổi, vợ của tử tù Hàng Đức Long, bị các cơ quan tố tụng của tỉnh Bắc Giang kết án tử hình vì bị cho là hiếp dâm và giết một cô bé 5 tuổi. Bà cho hay là chồng bà đã kêu oan nhiều lần không được cứu xét, và khi bị lôi ra tòa, ông Hàng Đức Long đã phản cung, nói là những gì khai nhận với các công an viên đều là hoàn toàn sai sự thật. Ông viết bản cung khai nhận tội theo lời đọc và bắt viết của công an sau những trận tra tấn thừa chết thiếu sống. Sau nhiều phiên tòa từ sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm năm 2009, thì ông Hàng Đức Long vẫn bị y án tử hình và đang chờ bị hành hình ở nhà giam của tỉnh Bắc Giang. Theo lời bà Mai kể với tờ Dân Trí, thì chồng bà bị cáo buộc là sát hại bé gái 5 tuổi Nguyễn Thị Yến ngày 26 tháng 6 năm 2005 tại một mương nước. Công an điều tra vụ án mạng không hỏi han gì ông Long gần 4 tháng, cho tới khi có hai bà hàng xóm đi tố cáo ông dọa hiếp dâm. Ngày 18 tháng 10 năm 2005 thì ông Long bị bắt thẩm vấn, điều tra rồi truy tố tội giết người, hiếp dâm trẻ em. Hai bà hàng xóm tên Khuyến và Năm trước ngày đi tố cáo thì có tranh chấp ngõ đi và bị ông Long gây thương tích cho người nhà. Khi được vợ thăm trong tù thì ông Long cho biết là đã bị ép nhận tội nên nghĩ là cứ nhận để khi ra tòa thì được minh oan, không ngờ lại trở thành là kẻ tử tù. Luật sư Nguyễn Am là chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang bào chữa cho ông Long cho biết là vụ án truy tố xét xử bị cáo Hàng Đức Long có nhiều tình tiết chưa sáng tỏ, có nhiều nội dung rất là mâu thuẫn, không phù hợp với thực tế phạm tội của bị cáo và cần được cơ quan liên quan xem xét cụ thể để bảo đảm là xét xử đúng người và đúng tội. Ông Am viện dẫn trong vụ án này, ông Long bị buộc tội chủ yếu dựa vào bản tự khai nhận tội ban đầu và những chứng cứ chứng minh là hung thủ chưa có đủ căn cứ. Những gì mô tả trong cáo trạng không phù hợp với giám định pháp y, không phù hợp với phân tích khoa học đưa đến nguyên nhân cái chết của cháu bé. Theo tờ Dân Trí kể lại thì bà Mai cũng khẳng định là khi tiếp xúc với luật sư trong trại giam và tại phiên tòa thì Long khai là đã bị cán bộ điều tra đánh đập, tưởng rằng sẽ chết trong thời gian bị điều tra. Long phải khai nhận theo những nội dung cán bộ điều tra đọc cho để mà viết. Khi mà Long không viết liền thì bị cán bộ điều tra cầm bút đâm thẳng vào bàn tay. Ngoài ra là bị đánh đập hành hạ bằng nhiều dụng cụ khác. Điều này lý giải vì sao các bản khai nhận tội do cán bộ điều tra yêu cầu Long ký đều rất giống nhau và phù hợp với các tài liệu thu thập khác của cơ quan điều tra. Cũng nhận được hồ sơ kêu cứu về oan sai đối với tử tù Hàng Đức Long trong vụ án này, theo báo Dân Trí, bà Võ Thị Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã cho rằng, qua nghiên cứu hồ sơ và thực nghiệm hiện trường vụ án này, tôi thấy vụ án còn nhiều bất minh. Có căn cứ khẳng định cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Đơn cử như việc bắt giữ ông Hàng Đức Long qua đơn tố cáo, nhưng người tố cáo đã có thù hằn mâu thuẫn từ trước với ông Long, cho nên đơn tố cáo đã thể hiện rõ việc không khách quan toàn diện. Hơn nữa, trong quá trình điều tra thì phía công an lại cho Hàng Đức Long gặp đại diện gia đình bị hại ngay tại trong trại tạm giam để bị hại cam kết không có gây thù oán ảnh hưởng đến tính mạng tài sản của gia đình ông Long. Theo bút lục 8081 và bút lục 1272-1368 có trong hồ sơ vụ án,
Theo luật sư Nga thì việc phía công an cho ông Nguyễn Văn Báu, tức là bác ruột bị hại, vào trại giam để mà cam kết thỏa thuận nêu trên là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Ông Lê Khả Phiêu là nguyên tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, khi mà hay tin vụ này thì cũng đã gửi thư tay cho ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nói là tòa xử không đúng, giống như vụ án của Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang vừa rồi, người mà bị oan ở tù 10 năm. Các luật sư cho rằng tòa xử có nhiều sai trái, thậm chí có hiện tượng ép cung, dùng nhục hình giả mang. Tôi đề nghị chủ tịch chỉ đạo tòa án thẩm tra lại, tránh cái việc mà oan sai đối với người vô tội, theo tờ Dân Trí tường thuật. Ngày 6 tháng 11, 2013 thì Tòa án Tối cao của Cộng sản Việt Nam đã tuyên bố hủy án bản tù chung thân đối với ông Nguyễn Thanh Chấn và yêu cầu điều tra lại từ đầu vụ án mạng mà ông bị kết án từ 10 năm trước. Ông chỉ thoát tù khi hung thủ ra đầu thú chỉ vì những mâu thuẫn giữa mẹ ghẻ với ông bố ruột đe dọa tố cáo. Ông Chứng kể lại là ông cũng bị nhóm công an điều tra tỉnh Bắc Giang tra tấn, nhục hình, ép nhận tội. Ông đã bị họ bắt diễn tập cho thuộc cái hoạt cảnh giết người để mà mô tả trước phiên tòa mà ông không phải là thủ phạm. Những ông công an, trừ một người đã chết trong tai nạn một giờ giao thông thảm khốc, một người bị liệt, còn 7 người thì đang nắm giữ các chức vụ quan trọng của công an Bắc Giang. Ông thủ trưởng cơ quan điều tra hồi đó ký bản kết luận điều tra chính là ông Phạm Văn Minh, hiện là giám đốc công an tỉnh Bắc Giang bây giờ. Các ông này đều chối rằng không có ép cung. Cùng một khoảng thời gian ép cung bỏ tù thì ông Nguyễn Thanh Chấn là công an điều tra tỉnh Bắc Giang cũng đã tra tấn, nhục hình một nhóm gần 10 người, vừa là nhà sư vừa cư sĩ Phật giáo, trong một nghi án trộm cổ vật. Họ bị vu cho cái tội trộm một số tượng và cổ vật của chùa Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Khởi đầu là chú Tiểu Thích Đạo Sơn bị bắt trước đầu tháng 3 năm 2004, tra tấn, rồi dẫn đến việc bắt Hòa Thượng Thích Đức Chính, Đại Đức Thích Nguyên Kiên, Đại Đức Thích Tâm Thương và một số Phật tử bị cho là tòng phạm. Hòa Thượng Thích Đức Chính bị tra tấn cho đến chết, Đại Đức Thích Nguyên Kiên bị tra tấn treo ngược người, kể cả nặng dương vật để xem có còn trinh không, theo đơn tố cáo của bà mẹ, và những người khác đều bị tra tấn nhục hình. Những báo chí vào đó qua những chứng cứ trình bày trong phiên xử đều cho thấy hoàn toàn không ăn khớp với bản kết luận điều tra. Cuối cùng thì tòa án Bắc Giang phải trả tự do cho họ và chỉ xin lỗi suông. Hơn 50 người vừa tu sĩ vừa cư sĩ, thân nhân trong vụ án trộm cổ vật đã kéo về Hà Nội biểu tình, kêu oan và đòi bồi thường, truy tố những kẻ gây ra oan sai, nhưng mọi chuyện đều bị đẩy cho chìm xuồng. Những tin công an điều tra vụ án này có thể cũng là những người đã vu oan cho ông Nguyễn Thanh Chấn, không hề thấy bị truy tố tội nhục hình, giết chết Thượng tọa Thích Đức Chính. Và rất nhiều vụ án oan sai được nói đến những năm gần đây, nhưng mà những người cầm đơn đi kêu cứu không hề thấy cái cán cân công lý ở đâu. Phần lớn những người bị công an đánh chết ở trong tù khi mà giam giữ điều tra đều bị cho là tự tử hay là sốc ma túy, dù thân thể của họ có những bằng chứng hiển nhiên của những cái việc tra tấn nhục hình.

những câu chuyện về những cái sự việc làm việc tất tất của cơ quan về y tế ở tại Việt Nam thì xảy ra rất là nhiều. Và lại thêm một câu chuyện về một người đau ruột thừa bị cắt ruột già đã thiệt mạng. Câu chuyện xảy ra ở Huế thưa quý vị. Tôi chẩn đoán là bệnh nhân đau ruột thừa, ruột dư đó. Nhưng mà các bác sĩ ở bệnh viện thành phố Đồng Hới đã cắt ruột già của con bệnh giải phẫu tới 2 lần. Và kết quả là bệnh nhân đã thiệt mạng. Chị Nguyễn Thị Hương, 25 tuổi, sau nhiều ngày điều trị và 2 lần phẫu thuật từ tháng 8 đến cuối tháng 10, mới được Bệnh viện thành phố Đồng Hới cho chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế vì các áp lực của gia đình. Tại đây thì bác sĩ làm siêu âm mổ lần thứ 3 mới biết là dù chẩn đoán sưng ruột thừa, bác sĩ ở Bệnh viện Hữu nghị Khu 3 Đồng Hới đã cắt ruột già của bệnh nhân, không cắt ruột thừa bị nhiễm trùng nặng. Vì đã bị nhiễm trùng toàn thân suốt một thời gian dài, bệnh nhân Nguyễn Thị Hương đã trút hơi thở cuối cùng ngày 10 tháng 11 năm 2013 ở Huế. Theo giới chuyên viên y khoa thì 10 người bị nhiễm trùng nặng toàn thân, chỉ hy vọng sống sót được một người, dù được điều trị đúng cách và đầy đủ. Theo lời tường thuật của ông Hoàng Văn Lệ là bố chồng của nạn nhân ở trên một số báo, thì chị Hương đã bị lên cơn đau bụng dữ dội suốt 2 ngày, không thuyên giảm và được gia đình ở xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đưa tới Bệnh viện Hữu nghị Khu 3 Đồng Hới đêm 22 tháng 8 năm 2013. Chẩn đoán là bệnh nhân đau ruột thừa, ông bác sĩ Nguyễn Thanh Phúc cầm đầu toán mổ nội soi. Những ngày sau thì bệnh nhân vẫn thấy đau dữ dội và chỉ được chích thuốc giảm đau. Đến ngày 4 tháng 9 thì mới được bệnh viện mổ lần thứ 2. Vì kết quả siêu âm cho biết là nguyên nhân dẫn đến mổ lần 2 là do mổ lần đầu bị dính ruột vào vòi trứng, máu đọng trong bụng kích thước khoảng 3x4cm, đó là lời ông Lệ kể lại. Nằm ở bệnh viện được gần một tháng thì chị Hương được bệnh viện cho xe chở về nhà ngày 3 tháng 10, hẹn là 2 tuần sau trở lại để mà tái khám. Nhưng mà chưa được 2 tuần thì vết mổ hành rất đau đớn, cho nên gia đình lại đưa chị trở lại bệnh viện Khu 3 Hữu nghị Đồng Hới để mà cấp cứu. 2 ngày sau thì chị Hương lại được bệnh viện cho về. Tuy nhiên lần về nhà này chưa được 3 ngày thì thức ăn ở trong bụng chị Hương cứ trào ra từ ống truyền dịch. Gia đình mới tiếp tục đưa chị Hương trở lại bệnh viện và kết quả siêu âm cho thấy chị Hương bị rò rỉ ruột và phải làm thủ tục để mà trở lại bệnh viện gấp. Đó là lời của báo Pháp Luật Việt Nam kể. Và do lo sợ tính mạng cho con dâu thì ông Lệ đã một mực yêu cầu cho chuyển vào bệnh viện ở thành phố Huế để mà chữa trị. Nhưng mà bác sĩ Hùng, tức là phó giám đốc bệnh viện và cũng là bác sĩ mổ lần 2 cho chị Hương đó, không cho. Và trước sức ép của gia đình thì đến ngày 22 tháng 10 thì chị Hương mới được bệnh viện cho chuyển đến bệnh viện ở thành phố Huế. Và sau khi được mổ lần thứ 3 ở bệnh viện Huế thì báo Petro Times thuật lời ông Hoàng Văn Lệ kể. Sau khi mổ đó thì gia đình được các bác sĩ thông báo là ruột thừa chưa cắt bỏ nhưng đã cắt ruột già, cho nên khi thức ăn vào đã bị trào ra ống thông dịch, cho nên đã bị nhiễm trùng toàn thân. Khi nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế thì bệnh tình của chị Hương ngày càng trở nặng hơn. Đến khoảng 10 giờ 30 phút tối ngày 10 tháng 11 thì chị Nguyễn Thị Hương đã trút hơi thở cuối cùng. Thưa quý vị, chẩn đoán sai, điều trị không đúng thuốc, đúng bệnh, giải phẫu lầm rất hay xảy ra ở tại Việt Nam. Chưa nói tới cái việc y đức, cái sự tắc trách là hay là cái nạn mà vòi vĩnh cái tiền bồi dưỡng ở trong hệ thống bệnh viện cả nước. Nhiều trường hợp sản phụ và thai nhi đã chết oan vì sự tắc trách và trình độ kém cỏi của giới y bác sĩ đã dẫn đến các vụ biểu tình đập phá bệnh viện. Trở lại ngày 2 tháng 9 2013 thì một sản phụ tên là Lê Thị Thủy, cư dân phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương,
đã bị các bác sĩ bệnh viện phụ sản ở Bình Dương khâu ruột vào thân tử cung, khâu ruột vào thân tử cung dẫn đến nhiễm trùng nặng rồi chết. Cũng trong tháng này, ngày 26 tháng 9, thanh niên tên là Trần Ngọc Thạch, 25 tuổi, ở phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi bị tai nạn. Chụp phim quang tuyến thấy anh bị vỡ xương thuyền tay phải và điều trị tại khoa ngoại chấn thương, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Thay vì bó bột tay phải, thì kỹ thuật viên của bệnh viện lại bó bột tay trái. Không những vậy, các bác sĩ kiểm tra lại thấy anh Thạch bị bó nhầm, cho nên đã chỉ định bó lại tay phải. Và nhân viên khoa này thì không chịu tháo cái bột tay trái, cái tay mà bị bó nhầm cho anh Thạch, mà cứ để luôn vậy. Ngày 11 tháng Giêng năm 2013, thì ông cụ Nguyễn Văn Tính, 73 tuổi, người xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, được chẩn đoán là có thai 16 tuần tuổi. Các vụ đánh tráo thủy tinh thể tại Bệnh viện Mắt Hà Nội những tháng gần đây cũng gây chấn động dư luận. Dù vậy cũng không làm cho dư luận bàng hoàng bằng việc hơn 1.000 bệnh nhân ở Bệnh viện Hoài Đức, Hà Nội hồi tháng 8 vừa qua được cho cùng một kết quả thử nghiệm máu, bất kể là đàn ông, đàn bà, trẻ em hay cụ già hay là bị bệnh gì, thưa quý vị.

Trở lại với những câu chuyện mà trẻ em bị bắt cóc rồi bán sang Trung Quốc. Thưa quý vị, chưa chặn được nạn bắt cóc trẻ em bán sang Trung Quốc. Mới gần đây thì một phụ nữ cư dân tỉnh Hòa Bình vừa bị bắt vì nghi là bắt cóc trẻ sơ sinh rồi bán sang Trung Quốc. Ngày 12 tháng 11 vừa qua, Công an thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết là đã hoàn tất hồ sơ khởi tố bà Nguyễn Thị Dân, 48 tuổi, cư dân huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình về tội buôn người. Sự việc được khám phá cách đây khoảng 2 tuần lễ không mấy khó khăn. Hồ sơ của Công an thành phố Móng Cái nói rằng đã nhìn thấy bà Dân bế trẻ sơ sinh một mình hối hả hướng về phía biên giới. Nghi là có điều mờ ám cho nên người ta bắt bà này lại để mà tra hỏi. Tại đồn Công an Móng Cái sau đó, bà Dân thú nhận là đã bắt cóc bé trai mới mấy ngày tuổi tại tỉnh Bắc Ninh. Bà Dân khai là dự tính bế đứa bé đến khu vực biên giới Móng Cái để giao cho một người tên Thanh. Từ đó bé trai sẽ được đưa sang Trung Quốc bán lại với giá 4.000 nhân dân tệ. Và thưa quý vị, chi tiết về đứa trẻ được giải cứu vẫn chưa được tiết lộ. Trước đó một tháng thì hồi tháng 10 năm 2013, Công an quận Hải Châu của thành phố Đà Nẵng còn bắt được một phụ nữ nghi can một vụ buôn người. Theo báo Tuổi Trẻ thì hôm 8 tháng 10 2013, bà Huỳnh Thị Hiền, 22 tuổi, cư dân tỉnh Quảng Nam, nhân viên lao công của Bệnh viện Đà Nẵng, làm đơn cớ công an vụ đứa con trai của bà mới 21 tháng tuổi, tên là NCV, đang gửi tại nhà trẻ thành phố Đà Nẵng bị mất tích đột ngột. Cuộc điều tra tiến hành sau đó cho thấy người bị nghi bắt cóc bé NCV tên là Phan Thị Ngọc, vốn quen biết trước đây với bà Hiền. Hồ sơ của công an nói rằng bà Phan Thị Ngọc, còn gọi là Hồng, 43 tuổi, ngụ tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Bà Ngọc khai là đã đến đón bé NCV tại nhà trẻ, đưa lên xe đò đến Quảng Trị, bán với giá 1.100.000 đồng tiền Việt Nam, tương đương với $50. Bà này bị bắt khi đang trên đường quay trở về Đà Nẵng.

Câu chuyện tiếp theo phải nói là chuyện lạ ở Việt Nam thưa quý vị. Một chuyện rất là lạ. Chuyện này xảy ra ở Bình Dương. Xây khách sạn cho người vô gia cư ở. Thưa quý vị, ở tại Bình Dương có một cặp vợ chồng suốt đời làm lụng vất vả, dành dụm được một số tiền mua đất xây khách sạn để mà kinh doanh. Nhưng mà thật bất ngờ, sau gần một chục năm kinh doanh thì họ bỗng dưng chuyển 46 phòng đầy đủ tiện nghi sang cho những người nghèo, người già neo đơn, lang thang cho họ ở miễn phí thưa quý vị. Câu chuyện tưởng chừng như là hoang đường đó đã diễn ra ở khách sạn Ngọc Quý, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Số tiền mà đôi vợ chồng chủ khách sạn này bỏ ra mua và xây dựng năm 2002 ước tính lên đến gần 2 tỷ đồng, tương đương với 80 cây vàng thời gian đó. Từ đường Nguyễn Chí Thanh, nếu mà rẽ vào một con hẻm khá lớn chừng hơn 100 mét là thấy tấm bảng của khu khách sạn Ngọc Quý. Hỏi người dân xung quanh thì mới biết khu phố này là thiên đường để người dân làm nghề kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, bởi vì nó chỉ cách khu du lịch Đại Nam khá nổi tiếng chừng vài trăm mét. Vì thế mà cả khu phố này có tới mấy chục cái khách sạn, nhà nghỉ mọc lên để mà phục vụ du khách và cả những người dân có nhu cầu nghỉ ngơi xung quanh. Khách sạn Ngọc Quý nhìn khá to lớn, đồ sộ, với ba dãy phòng liền kề hình chữ U, cao hai lầu, có sân rộng ở giữa. Tất cả đều được thiết kế rất là thẩm mỹ. Cô Nguyễn Thị Diễm Lệ, 39 tuổi, chủ khách sạn cho biết, khách này là do cha mẹ cô là ông Nguyễn Quang Sức và bà Đỗ Thị Quý xây dựng cách đây khoảng hơn 10 năm, trên diện tích gần 100 mét vuông để mà kinh doanh. Có ngày khách sạn đón mấy chục khách, thu vài triệu đồng. Công việc đang diễn ra suôn sẻ thì đùng một cái, ông bà chủ quyết định không kinh doanh khách sạn nữa và xin chính quyền địa phương chuyển đổi mục đích từ khách sạn thành nhà bảo trợ xã hội. Ông Sức thì năm nay đã 69 tuổi, quê gốc ở vùng Ba Tri, Bến Tre, nhưng mà từ nhỏ đã lên chợ lớn kiếm sống. Ông tâm sự là hồi trẻ ông khổ lắm, làm đủ thứ nghề kể cả đi làm thuê làm mướn. Sau một thời gian làm lụng chắc chiêu thì hai vợ chồng gom hết vốn liếng mua miếng đất ở phường Hiệp An để mà cất khách sạn kinh doanh. Một đêm ông gặp khách là hai mẹ con chẳng biết từ đâu tới, ngồi nép bên cánh cổng vì trời mưa khá lớn. Thấy thương tình cho nên ông bà mới mời vào dành cho một phòng. Nhưng mà hai mẹ con cứ rụt rè không dám ở tại vì không có tiền. Cám cảnh động lòng, ông bà hứa là không lấy tiền để mà hai mẹ con chị ta vào ở. Sau khi biết chị ta cũng ở quê miền Tây giống mình, nhưng mà từ khi lấy chồng lên dầu tiếng ở Bình Dương đó, thì mới biết là chồng nghiện hút, lại suốt ngày đánh đập, cho nên chị phải bỏ nhà đi lang thang. Chị quen với một người đàn ông làm nghề xe ôm dưới Thuận An, cho nên đưa con về sống chung. Ai dè thêm một lần nữa, chị lại bị gã đàn ông đó lừa lấy hết số tiền ít ỏi mà chị dành dụm để nuôi con nhỏ, rồi hắn bỏ đi mất. Tay trắng nơi đất khách quê người, không biết lấy gì nuôi con, cho nên chị phải đi lang thang ăn xin, kiếm sống qua ngày. Ban đêm đó thì hai mẹ con cứ gặp vỉa hè lề đường nào đó thì ngủ tạm. Và từ câu chuyện đó thì ông Sức và bà Quý thấy quá thương cảm, cho nên cho mẹ con chị ở lại khách sạn luôn. Tiếng lành đồn xa, thỉnh thoảng lại có người lang thang, người vô gia cư tìm đến khách sạn, rụt rè hỏi thăm, rồi xin ở miễn phí. Cuối cùng, sau gần một năm, do lượng người nghèo tìm đến ngày một đông, sau nhiều ngày đêm bàn tính, đôi vợ chồng già ấy quyết định không kinh doanh nữa và dùng khách sạn để dành riêng cho người nghèo ở miễn phí. Từ đó khách sạn Ngọc Quý trở thành cơ sở bảo trợ xã hội từ thiện Ngọc Quý, thắp lên ngọn lửa dù nhỏ nhưng mà vô cùng ấm áp. Mặc dù chỉ mới mở cửa đón những khách hàng phải nói là đặc biệt chừng một năm, nhưng mà cơ sở Ngọc Quý đã cưu mang vô số những mảnh đời bất hạnh. Có những người đến rồi đi theo kiểu ở một thời gian ngắn
để mà vượt qua giai đoạn gian khó. Có người thì cũng ở lại luôn nơi đây vì không còn sinh kế nào khác. Và dù bất cứ hoàn cảnh nào, theo chị Diễm Lệ thì họ cũng được đối xử như những thượng đế thực sự. Họ được bố trí phòng ở có giường, nệm, tivi, quạt máy hay là máy lạnh, tùy theo sở thích. Chị Phạm Thị Nga, 41 tuổi, bị dị tật ở chân, không làm được việc nặng cho biết. Cách đây mấy năm, chị cùng cô con gái rời quê ở Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, lưu lạc vào Bình Dương kiếm sống. Con gái chị ban ngày làm công nhân, tối về phụ mẹ làm thêm nghề may cũng đủ sống qua ngày. Nhưng mà sau Tết, chẳng may đứa con của chị bị lừa đưa sang bên Trung Quốc làm vợ lẽ của người ta. Cách đây mấy tháng nó may mắn liên lạc được với chị, nhưng mà không làm cách nào để về Việt Nam được. Một mình chị sau khi khóc cạn nước mắt vì thương con, tưởng đã cùng đường, thì nghe người ta đồn khách sạn Ngọc Quý có cưu mang giúp đỡ người nghèo. Tới nơi thấy khách sạn cao lớn to quá, chị thầm nghĩ sao lại dành nuôi người nghèo, cho nên nghi ngờ toàn bỏ đi. Thấy chị ngập ngừng thì có một người bước ra động viên chị, thì chị mới dám vào xin bà Quý cho nương tựa, vượt qua tháng ngày trần ai chờ con để mà trở về đoàn tụ. Theo chị Diễm Lệ thì cơ sở đang là nơi lưu trú của hơn 30 người, trong đó một nửa là trẻ em lang thang. Các em có độ tuổi từ vài tháng cho tới 12 tuổi, bị cha mẹ bỏ rơi hoặc là bị thất lạc người thân. Những em nhỏ thì được nuôi nấng, còn những em lớn hơn thì đã được đến trường học. Còn lại thì là người già neo đơn, không nơi nương tựa. Các cụ được đưa về đây từ bệnh viện, từ những góc đường, gầm cầu hay là qua lời giới thiệu của những người dân trong vùng. Theo ông Sức thì thời gian qua để duy trì hoạt động của trung tâm và có đủ thực phẩm để mà nuôi sống từng ấy thực khách, ông bà cũng khá vất vả vì tuổi đã cao. Ngoài nguồn thực phẩm mà hai vợ chồng phải bỏ tiền ra mua, phần còn lại thì do một số người mang tới làm từ thiện. Ông Sức nói là nếu mà ông bà còn mạnh khỏe, minh mẫn, thì sẽ không để bất cứ ai đến khách sạn ở phải chịu đói, chịu khát. Ông tuyên bố là vợ chồng của ông sẽ nguyện phục vụ tất cả bà con đến đây theo đúng tiêu chuẩn của khách sạn. Ông còn cho biết là cách đây 4 năm đó thì có người đã trả 12 tỷ để mà mua cái khu khách sạn này, nhưng mà vợ chồng ông không bán. Ông nói là số tiền đó tuy lớn thật nhưng mà ông sẽ phải day dứt nếu mà bán nó đi. Bán nó đi rồi thì còn đâu có chỗ cho những người cơ nhỡ mà họ nương tựa. Vâng, thưa quý vị, tấm lòng của ông thực là đáng quý trong thời buổi hiện nay và nhất là ở tại Việt Nam. Một câu chuyện mà rất là cảm động, thưa quý vị, ở tại Việt Nam. Và cái chuyện này là ở Bình Dương, thưa quý vị, xây khách sạn cho người vô gia cư ở.

Và sau cùng sẽ là một câu chuyện. Một câu chuyện cũng rất là lạ thưa quý vị, xảy ra ở tại Việt Nam. Một cặp vợ chồng đồng nát trả lại 10 cây vàng nhặt được, ngồi trên đống vàng mà thêm rung. Hai vợ chồng chụm lại bàn nhau cách đem trả. Giờ

thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Ai, Hà Nội, cắm mặt vào đám đồng nát vợ vừa chở về nơi góc vườn để mà phân loại. Mùi mốc hăng hắc, mùi tanh lợm giọng, mùi hôi thum thủm của đủ thứ rác rưởi sộc qua lựa khẩu trang dày cộm lên mũi, xuống họng bóp nghẹt hai lá phổi. Lúc đang nhặt nhạnh mớ giấy vụn thì bỗng một cái túi ni lông nặng nặng văng ra. Cứ tưởng là mấy cái ốc vít cho nên anh bắt đá sang một góc vườn rồi lại dọn tiếp. Hai hôm sau khi mà đã xong công việc thì anh bắt mới sực nhớ đến cái túi, mới tò mò dỡ ra xem coi ở trong đó có cái gì. Trong cái túi có một gói khăn mặt cũ. Mở cái gói khăn mặt cũ ra lại có một gói giấy. Lột hết cái lớp giấy thì lộ ra một dây vàng 5 cây dính liền nhau, kèm theo 5 cây vàng lẻ. Định thần để mà nhìn kỹ lại thì trên mỗi cây vàng đều có ký hiệu của nhà sản xuất, kèm cả giấy tờ mua bán viết tay, chứng tỏ là vàng thật. Anh bắt vội cất 10 cây vàng ở xó nhà rồi mới hỏi vợ. Mẹ nó có nhớ mấy ngày trước đã từng mua đồng nát của những ai không? Người ta làm cả đời mới được gần đấy đó. Chị Nguyễn Thị Thuật, vợ anh Bắc, nói là cả đời gì? Anh đáp lại, vàng chứ gì. Những 10 cây vàng người ta bỏ sót trong đống giấy vụn. Nghe đến đoạn đó thì cái chổi trong tay của chị Thuật bỗng rơi cạnh xuống nền nhà. Miệng chị thì như líu lại. Chết chết, vàng đâu rồi? Đưa tôi xem nào. Chắc là vàng giả chứ làm gì có thật. Từng ngón tay của chị rung rung gỡ từng lượt bọc của cái túi nơi xó nhà. Đúng là vàng thật rồi, nhưng mà là của ai? Ngồi trên đống vàng mà hai vợ chồng rung quá. Hai vợ chồng bàn với nhau là tìm cách đem trả. Nhưng mà nếu bây giờ mà nói lên đó thì là có nhiều người họ nổi máu tham, họ đến họ nhận đại. Chẳng biết đâu mà đưa. Đã đành không chừng cái đám lưu manh nó kề dao vào cổ mà nó cướp mất. 10 cây vàng được chị Thuật chia ra làm hai gói, rồi cất ở hai nơi cho thật kín đáo. Nửa tháng sau, một buổi thì anh Bắc đang ở nhà thì có đôi vợ chồng lạ tìm đến. Mắt họ cứ có chăm chăm vào đống giấy vụn nơi góc vườn. Anh hỏi là tìm gì thì họ nói là tìm vàng. Khổ quá, em có ít vàng để vào thùng giấy cắt tông vỏ tủ lạnh, ở nhà chồng không biết, cho nên đã đem bán đồng mát mất rồi. Anh mới buông một câu thăm dò tiếp. Đồng tiền đi liền với ruột, ai mà lại cất vàng vào hộp giấy, vậy thì nhiều hay ít? Chị phụ nữ nọ mắt đỏ hoe mới nói là 10 cây anh ạ. Đúng lúc ấy thì chị Thuật đạp xe về đến ngõ liền mau mắng. Thế thì không phải tìm kiếm gì nữa, anh chị cứ vào đây uống nước đã. 10 cây vàng được đem trả lại cho chủ nhân trong sự ngỡ ngàng của đôi vợ chồng nọ. Chị nọ một mực rút từ tay ra một cái nhẫn vàng mà rằng, đây là cái duyên của chị em mình gặp nhau. Em cầm lấy hai chị này coi như là lời cảm ơn của anh chị, khiến cho chị Thuật cứ phải chối đi đẩy như là vùi bỏng nước. 3 năm trước, vợ chồng chị Bắc anh à, vợ chồng của anh Bắc chị Thuật thuộc loại gia đình nghèo. Anh làm nghề chẻ tre đan sọt lợn đem ra chợ huyện bán, còn chị thì cấy vài ba sào ruộng. Khi nghề đan sọt ế ẩm thì chị bàn với chồng đạp xe đi đồng nát khắp huyện, tính ra mỗi ngày lời lãi 50.000 cho đến 70.000 đồng. Đồng nát là bán ve chai, mua đồ cũ và ve chai, đồ recycle quý vị. Đầu tiên thì Phượng Dung đọc thì cũng không hiểu, ủa đồng nát là cái gì. Vâng, thưa quý vị, trở lại câu chuyện thì thấy bán hàng ngày cho mối không được lời mấy, cho nên chị Thuật mới chở đồng nát về nhà rồi cùng với chồng phân loại, đợi số lượng nhiều mới bán. Tiến là chủ vựa nhưng mà quy mô nhỏ đến mức là chỉ có hai vợ chồng tự mua, tự phân loại, chứ không có được nhiều người, vài chục người để mà thu gom bỏ mối như là các ông chủ khác. Hàng hóa của họ thì đủ loại thập cẩm.

dừa chết, cái loại dừa tái chế cứng quào bán 3.000 đồng một ký, còn loại dừa sống thì bán 7.000 đồng một ký, giấy vụn thì bán 3.000 đồng một ký, sắt thì bán 6.500 một ký. Cứ khoảng 10 ngày nửa tháng thì họ xuất kho đồng nát của mình một lần. Và mỗi kg phế liệu đó đó thì chỉ được 300 cho đến 400 đồng tiền lời. Hai vợ chồng cứ lăn ra mà làm, không dám có một ngày thứ bảy, chủ nhật. Tối 30 Tết thì họ vẫn lọc cọc kéo xe bò đồng nát về nhà, mà tính ra cũng chỉ kiếm được cỡ già 3-4 triệu đồng một tháng. Và số tiền đó cũng chỉ vừa đủ trang trải cho hai đứa con đi học, một học ở đại học và một học ở tiểu học. Lúc thằng đầu vào đại học đó thì chiếc xe máy duy nhất của gia đình cũng nhường để cho con. Buổi nào gần á, chị kéo xe đi. Buổi nào xa thì mượn xe máy hàng xóm rồi móc vào chiếc xe bò thay cho sức người kéo. Ngay ngôi nhà cấp 4 xây gạch ba banh mái lợp rơm, bố mẹ hồi môn cho anh chị trên mảnh đất ở rìa làng, chắc bóp tằn tiện mãi họ mới mua được ít ngói lợp thay thế. Của cải của anh chị thì chẳng có gì ngoài bộ bàn ghế tre cũ kỹ tự đóng, cái thùng phi sắt hoen rỉ đựng thóc ăn, cái quạt, cái đồng nát nhặt về, đến cả những quyển sách giáo khoa, sách mà học cho hai đứa con cũng từ đồng nát mà ra. Chị Đỗ Thị Oanh là nhà ở khu thương mại thị trấn Quốc Oai, chính là khổ chủ mất vàng hy hữu nọ. Chỗ vàng đó được chị Oanh bí mật cất trong đám vỏ thùng cạc tông để trên cái tủ đứng, bí mật đến nỗi ngay cả chồng con cũng không biết. Lúc đó tôi có việc phải đi miền Nam một thời gian, hôm nhà có dỗ, khóa cái tủ đứng rồi cất chìa lên nóc. Giật mình sờ mãi không thấy hộp cát tông đựng vàng ở đâu. Sực hỏi thì chồng nói là đã bán đồng nát mất từ bao giờ rồi. Chết điếng người, nghĩ mười mươi là mất của rồi, nhưng mà chị Oanh không dám khóc lớn, cũng không dám nói ngay đến chuyện giấu vàng, vì sợ bệnh tim của chồng tái phát đột ngột. Phải đợi lúc bình tĩnh nhất, chị mới lựa lời nói cho chồng biết. Dò hỏi mãi thì mới biết là chồng mình đã bán đám đồng nát ấy cho chị Thuật. Tìm đến nhà hỏi về cái thùng giấy thì anh chị như bị dội một gáo nước lạnh khi mà nghe họ đã bán một đợt hàng đi Bắc Ninh tái chế. Chị thất thần, giơ hai tay bưng mặt. Đất ở dưới chân chị như cũng chôn chao. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má sạm đen, cho đến khi chị được thông báo lại chỉ thùng giấy đã bán đi, còn số vàng thì không hề suy xuyển. Chị Oanh còn nhớ như in câu nói của vợ chồng người ân nhân nghèo rằng: trả lại vàng thế này, anh chị mừng một, chúng em mừng hai, vì đã tìm được đúng chủ. Chúng em tuy nghèo thật, nhưng mà của cải do chính bàn tay mình làm nên mới quý, chứ của người ngoài thì không bao giờ màng đến. Dạ vâng, một câu chuyện lạ xảy ra ở tại Việt Nam. Vâng, quý vị vừa mới theo dõi tiết mục những câu chuyện Việt Nam, mà có hai cái câu chuyện phải nói là rất là lạ, phải không quý vị? Một cặp vợ chồng thì khách sạn để cho những người vô gia cư, những người nghèo ở. Còn một câu chuyện thì là hai vợ chồng nghèo mà nhặt được cả trên 10 cây vàng mà trả lại cho khổ chủ. Vâng, đến đây thì Phượng Dung xin phép được chào tạm biệt quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục những câu chuyện Việt Nam vào kỳ tới. Không quên chúc quý vị một cuối tuần thật là bình an và hạnh phúc.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ sáu cuối cùng của tháng năm hôm nay là ngày 29. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những câu hỏi, có những quan tâm đến các diễn biến thời cuộc, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta cùng bàn thảo, cùng có cái cơ hội nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Và thưa quý vị, nếu mà có những câu hỏi thì quý vị xin cứ text cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ sắp xếp để đưa lên làn sóng để chúng ta bàn thảo. Vâng, thưa quý vị, bây giờ để mở đầu thì chúng tôi sẽ mời quý vị bắt đầu nghe phần cập nhật một số những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Hôm qua 28 tháng 5, tin tức cho biết đã có một thỏa ước rằng Mỹ và Iran nới rộng dừng bắn hiện nay lên 60 ngày. Thứ nhất là 30 ngày đầu, Iran sẽ phải giải trừ tất cả mìn ở khu vực eo biển. Thứ hai, hợp tác với Mỹ để thông thương dòng chảy, để giúp tàu bè quốc tế qua lại nhanh chóng và dễ dàng. Và thứ ba, sau đó tìm cách đưa một khung sườn giải quyết vấn đề chính, đó là yêu cầu của Mỹ với điện nguyên tử và tương lai của uranium. Hiện nay các chuyên gia đang thảo luận cho một giải pháp người ta gọi là giác thư hiểu biết, tức là Memorandum of Understanding, để chính thức hóa. Như vậy là hai lần tấn công gọi là giới hạn và tự vệ vào hải cứ Badr Abbas vào ngày 25-27 vừa qua đã không hề gây trở ngại một tí nào cho tiến trình hòa bình cho đôi bên. Giữ thông thoáng eo biển Hormuz là một việc làm cấp thiết. Giảm giá dầu, giảm bớt áp lực quân sự trong vùng và giúp Iran thoát khỏi áp lực tài chính năng lượng. Phó Tổng thống Vance ngày hôm qua trên đường đi Colorado Springs để đọc diễn văn tại trường võ bị không quân. Ông ca ngợi tiến bộ này. Ông nói rằng ông Trump sẽ là người quyết định cuối cùng. Đây là một tiến bộ có tính cách hệ trọng, nghiêm chỉnh và tích cực nhất trong 7 tuần lễ qua. Tuy nhiên ông nói Mỹ sẽ không đồng ý nếu Iran chủ trương bàn giao số lượng 475 kg uranium 60% tinh chế cho Nga hoặc là cho Trung Cộng. Hai giải pháp còn lại là phải hoán chuyển nó tới Mỹ để phá hủy, hoặc Iran đồng ý trao nó cho một cơ quan quốc tế nguyên tử năng. Lá thư hiểu biết Memorandum of Understanding cho giai đoạn 1 đang được nghiên cứu ngay giờ lúc này tại phòng tình hình ở Tòa Bạch Cung. Lá thư này không hề đề cập một tí gì về chi tiết uranium và nguyên tử. Đó là thuộc giai đoạn 2, tức là 30 ngày sau. 30 ngày sau khi Iran đã gỡ bỏ hết cả thủy mìn ở cổ cò eo biển Hormuz. Đã một ngày trôi qua, Tổng thống Trump vẫn chưa lên tiếng vì ông đang họp trong phòng tình hình từ sáng thứ sáu cho tới giờ phút này. Những điểm chính trong lá thư hiểu biết Memorandum of Understanding liên quan đến giai đoạn 1 gồm có thứ nhất, là ở biển Hormuz sẽ được mở thông thoáng 100% hai chiều để giải quyết áp suất năng lượng cho mọi phía. Mỹ không muốn Iran đánh thuế vô bất cứ một tàu bè nào. Và trong 30 ngày đầu, Iran phải dọn sạch thủy mìn ở cổ cò eo biển Hormuz. Mỹ sẽ từng phần một rút quân ra khỏi vùng và gỡ bỏ chế độ phong tỏa eo biển Hormuz. Thứ hai, giá dầu phải xuống như trong 4 ngày qua, từ 94 đồng xuống 91 đồng, và bây giờ, hiện giờ là 89 đồng. Thứ ba, vấn đề nguyên tử sẽ là vấn đề tiếp sau. Vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Ngân khố Scott Bessent lên tiếng rằng Mỹ sẽ tiếp tục cấm vận phong tỏa kinh tế Iran nếu Iran còn nhùng nhằng về quyết định giao số lượng uranium 60% kinh tế đi về đâu. Thứ tư, tính tới nay, tức là hôm nay là thứ sáu, cuối tháng 5, 29. Hai bên xác nhận là vẫn chưa có một cái gì chính thức. Ở bên Mỹ thì cái chính thức đó là bút ký của Tổng thống Trump. Ở bên Iran, cái mà gọi là chính thức đó là bút ký của Chủ tịch tối cao Mullah Khamenei. Phía Iran cũng có đề cập tới một vấn đề là họ hy vọng Mỹ sẽ giải tỏa hàng tỷ đô la tiền mà Mỹ cấm vận. Và cuối cùng thứ năm, các thượng nghị sĩ Cộng hòa đang nghiên cứu liệu Quốc hội Mỹ có nên can dự vào tiến trình vô cùng quan trọng này hay không. Và nếu có, thì Thượng viện Liên bang đang chờ Tổng thống Trump đưa ra quyết định này trong vòng 5 ngày. Sáng nay, sáng thứ sáu 29 ngày phải giờ địa phương ở Singapore, Chủ tịch kiêm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là Tô Lâm đã đọc xong bài diễn văn của ông tại hội nghị đối thoại an ninh khu vực Shangri-La ở Singapore lần thứ 23 cho năm 2026. Đây là lần đầu tiên Tô Lâm viếng thăm Singapore và cũng là lần đầu tiên một lãnh đạo Cộng sản Việt Nam được đọc bài diễn văn có chủ đề tại một nghị hội dưới sự tham dự của 44 phái độ trên toàn thế giới. Bài đọc của Tô Lâm gom gắt vào một vài điểm. Thứ nhất, đương sự cho rằng vẫn còn quá nhiều rải rác và thụ động, ít nhiều về một số quốc gia khi đối đầu với áp lực. Thứ hai, đương sự cảnh cáo ba nguy cơ mà thế giới đang vướng phải. Và thứ ba, ông Tô Lâm cũng đưa ra một số đề nghị giải quyết. Năm nay là năm thứ hai, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc là Đô đốc Đồng Quân không có mặt. Đây là một dấu hiệu Trung Quốc không còn mặn mà với hội nghị Shangri-La này nữa. Ngày mai thứ Bảy, 30 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tức là Bộ Chiến tranh của Mỹ, ông Pete Hegseth, sẽ đọc diễn từ của ông, nói về chuyên đề về phía Mỹ, lập trường và chính sách của Mỹ liên quan đến chủ đề của Nghị hội Shangri-La lần thứ 23. Dự trù sẽ chấm dứt vào ngày Chủ nhật. Mặc dù Tổng thống Trump đang ở trong phòng tình hình và ông chưa tuyên bố gì cả, nhưng tin tức cho biết rằng ông đã tiết lộ ba chuyện sau đây. Chuyện thứ nhất, ông sẽ chấm dứt phong tỏa eo biển Hormuz. Trong bài lên tiếng, ông nói rằng tôi muốn các anh chị em quân nhân trở về quê hương mình, ôm ấp vợ chồng, con cái cha mẹ, gia đình sau một thời gian đã tham dự cuộc chiến tranh. Tôi ca ngợi thành quả 111 tàu bè lớn bé liên quan đến Iran đã bị phong tỏa. Ông cũng nói rằng sớm chúng ta sẽ đi đến một kết luận. Mà kết luận này đó, ông xác định rằng số lượng uranium đó nên bàn giao cho Mỹ để phá hủy. Ông cũng lên tiếng là sẽ không có vấn đề giới hạn thông thường trên eo biển Hormuz một khi chế độ phong tỏa của Hải quân Mỹ không còn nữa. Và Hoa Kỳ không muốn Iran đánh thuế, đánh cướp bất cứ chiều nào, chiều ra chiều vào. Vâng, thưa quý anh và thưa quý giả, Tổng thống Trump và Hội đồng An ninh Quốc gia đang họp trong phòng tình hình. Những tin tức mà chúng tôi nhận được mở một cánh cửa vô cùng sáng lạn sau gần 11 tuần lễ bế tắc. Điều này có nghĩa là giải quyết sự thông thương của eo biển Hormuz, giảm lạm phát, giảm giá dầu, giảm áp lực kinh tế cho thế giới. Iran phải nói chuyện, phải đứng đắn. Và cũng tin mới nhất, Tổng thống Iran nói rằng lần này Iran sẽ nói chuyện thẳng với Mỹ về vấn đề Mỹ muốn tương lai nguyên tử năng của Iran ra làm sao và vấn đề chuyển giao uranium 60% tinh chế đi về ai. Vâng, đó là tất cả những gì chúng tôi cập nhật được trong một ngày dường như có tính chất lịch sử, ngày cuối tháng 5 thứ 6 29. Vâng, chúng tôi xin nhắc lại, tới giờ này chưa có cái gì là 100% cả, nhưng nó tiến rất gần tới một thỏa ước cho một giải pháp chấm dứt sự can thiệp của quân đội Mỹ tại vùng Trung Đông. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Dân. Thưa quý vị, chúng tôi có nhận được một vài ý kiến đóng góp cũng như một vài câu hỏi xin được đưa ra ở đây. Câu hỏi đầu tiên liên quan đến vấn đề cuộc bầu cử vừa qua tại tiểu bang Texas. Có dư luận và có người cho rằng việc đưa ông Ken Paxton lên để thay thế vị trí của thượng nghị sĩ John Cornyn là một quyết định sai lầm về chiến thuật về lâu về dài sau này. Các anh nghĩ sao về chuyện này? Vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về việc này không?
1: Mình đứng bên ngoài khó mà có thể nói rằng nó có sai lầm hay là không sai lầm. Đây là những cái vấn đề rất thiết tế gì và cần phải có những cái tiến triển khi mà cái việc thay thế, việc cho bầu cử này nó có đáp ứng được cái nhu cầu của ý kiến của người dân, tức là cử tri hay không, cũng như là cái lập trường của những vị dân cử này. Đó là ý kiến của tôi là vậy. Bây giờ cái chuyện chưa xảy ra thì làm sao mà chúng ta có thể tiên đoán nó như thế nào được, mà tại vì đây là những người cần phải thi hành chính sách cũng như là cái sự tin cậy từ phía của những cái cử tri. Đó là ý kiến tôi. Khó mà có thể nói chính xác là 100% nó như thế nào, chúng ta cũng có thể làm thầy bói trong vấn đề này. Đó là cái sự thận trọng của tôi trong cái trả lời này, thưa nào không?
0: Vâng, nếu căn cứ theo cái quá trình làm việc của hai nhân vật này, ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ken Paxton và quá trình làm việc khá lâu của Thượng nghị sĩ John Cornyn ở cái chức vụ Thượng nghị sĩ, thì thương dân cái nhận xét của anh đó là cái việc thay thế này nó có đúng thời, đúng lúc hay không? Hay là chỉ vì một cái việc nào đó mà người ta nói là ẩn tàng nho nhỏ phía bên trong mà thay thế cả một cái cục diện như vậy, nó sẽ làm cho cái nội bộ của đảng Cộng hòa ở tại Texas nó bị lung lay, thưa chân?
2: Vâng, trước nhất là chúng tôi đồng cảm với vị thính giả. Cách đây 10 ngày, chính quan điểm của chúng tôi đã cũng nêu lên cái nét phiêu lưu của quyết định của Tổng thống Trump khi vào ngày thứ ba, một tuần trước thứ ba sơ bộ 26 tháng 5 vừa qua tại Texas, rằng ông Trump đã liều lĩnh quá, tuyên bố sau một năm ông chờ đợi rằng ông yểm trợ 100% cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiểu bang Texas Ken Paxton vô cái ghế thay thế thượng nghị sĩ John Cornyn. Nhưng kết quả nó xảy ra đã làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Những đơn vị mà cuộc bầu cử trước đó dẫn dắt tới cuộc runoff vào ngày 26 tháng 5 vừa qua đó, tại Houston, tại Dallas đó, là ông John Cornyn thắng lớn lắm. Mà bây giờ ông thua thảm bại như vậy. Điều đó nó cho biết được rằng lòng dân, tức là người cầm phiếu cử tri, đã đồng thuận với quan điểm của ông Tổng thống Donald John Trump rằng phải dứt khoát. Và cái dứt khoát này đấy, không biết thì nhiều, nó nặng nọ về cái duyên tình với MAGA, tức là chính cương dân túy sẽ không bị hủy hoại bởi những người có cái đầu óc Rhino. Rhino tức là màu đỏ Cộng Hòa chỉ ở phía ngoài thôi, chứ ở phía trong đó là màu gì không ai biết. Và chúng tôi cũng nêu lên hai cái điểm nguy hại. Ông Ken Paxton có thắng nổi ứng cử viên trẻ của Đảng Dân Chủ, thay thế một nữ ứng cử viên gào gấu kinh khủng lắm. Nhưng mà tay này thì cũng không có vừa gì đâu. Ngày hôm qua ba anh em chúng tôi có nói hai cái điều tiêu cực của cả hai ứng viên, Paxton và Kalaliko của Đảng Dân Chủ. Chúng tôi cũng nói rằng nếu tháng 11 này mà ông Ken Paxton không vượt qua cầu đó, thì cái quyết định của Tổng thống Trump là một phiêu lưu đáng trách. Nhưng hiện giờ đó thì tin tức cho biết rằng không cách chi mà ứng cử viên Đảng Dân Chủ James Talaclico đã có thể thắng ông Ken Paxton được. Một lần nữa cứ điểm cử tri vô cùng mạnh mẽ của MAGA. Về điểm bất lợi, sai lầm liên quan đến chiến thuật của vị thí giả đưa ra đó, chúng ta thấy nó có căn cứ chứ. Bây giờ đánh đuổi ông bác sĩ Bill Cassidy ở Louisiana ra khỏi cái ghế này thay thế bằng một nữ dân biểu. Đánh đuổi ông John Cornyn ra khỏi cái ghế thượng nghị sĩ Texas thay thế bằng ông Ken Paxton. Trong vòng mấy trăm ngày trước khi quốc hội Mỹ đi vào khóa mới đó, hai nhân vật này vẫn bỏ phiếu mà. Hai nhân vật này đó, bây giờ đã thù hằn ông Trump tới cái mức là phải nói rằng không còn chối cãi gì cả. Ông bác sĩ Bill Cassidy đã bỏ phiếu ngược lại về cái ý niệm của ông về cầm chân Tổng thống Trump tại chiến trường Iraq chỉ hai ngày sau khi ông thất bại. Ông John Cornyn từ tốn hơn, mực thước hơn, nhưng ông cũng đủ cay đắng. Hai lá phiếu này cộng với hai lá phiếu của hai vị nữ thượng nghị sĩ Lisa Murkowski và Susan Collins ở Maine là bốn cái phiếu chống ông Trump. Trên thượng viện đó, ông có 53/47. Bây giờ bốn cái phiếu chống ông đó, tức là ông còn có 49 thôi. 49 đa số trên thượng viện là con số không có làm ăn gì được cả. Không có chiến thắng trong bất cứ một cuộc bầu cử nào cả. Thành thử về cái quan điểm đó là một sai lầm chiến thuật, chúng tôi đồng ý. Bà Lisa Murkowski không cách chi đấy, bà chuyển hướng. Bà Susan Collins không cách chi mà bỏ bà chuyển hướng. Còn hai nhân vật mà Tổng thống Trump mới hạ bệ đó, chúng ta khỏi bàn, mất bốn người đó làm sao những nghị trình của Tổng thống Trump còn lại trong năm nay trước khi quốc hội mới được thành lập vào ngày 3 tháng 11 năm 2027. Vâng, trong cái quan niệm đó, chúng tôi nhắc lại, 10 ngày cách đây chúng tôi cũng đã báo động, làm quyết định quá ư phiêu lưu. Nhưng sau khi thấy rằng ông Trump, ông chiến thắng 131 những cái vụ ông yểm trợ những ứng viên thống đốc thượng nghị sĩ dân biểu đó, chúng tôi không còn hoài nghi sức mạnh của ông Trump, chúng tôi không còn hoài nghi sức mạnh của MAGA. có thể đây là những chuyện đó, nó sẽ được giải quyết nội bộ. Nhưng thà giải quyết lúc này còn hơn. Tại vì cuối năm đó, Đảng Cộng Hòa tiếp tục chiến thắng 2 năm sau. Ngoại trừ 4 tháng, 3 tháng còn lại, ông Trump không gặp bất cứ một khó khăn nào nữa về vấn đề phiếu bầu, thảm viện hay là thượng viện. Vâng, xin cảm ơn vị thính giả đưa ra quan điểm về quyết định ủng hộ ứng cử viên Ken Paxton để đánh đổ thượng nghị sĩ John Cornyn. Nó mang tính chất sai lầm về chiến thuật. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi nó liên quan đến vấn đề bầu cử, xin được gửi đến anh Trọng Nghĩa. Mới đây, ông thống đốc tiểu bang California đã ký và ra lệnh không cho phép người ta can thiệp vào vấn đề bầu cử, có nghĩa là không cho đụng vào những cái lá phiếu. Như vậy thì làm sao có thể, ai có thể kiểm soát được sự gian lận bầu cử nếu có xảy ra ở California? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa. Theo như chúng tôi biết thì, vâng, theo tin tức cho biết thì cái dự luật mang tên SB 73 này do Gavin Newsom ký thì cấm không cho bên phía cảnh sát hay là bất cứ người nào đụng vào những cái thùng phiếu, bởi vì trước đây có cái chuyện mà ông cảnh sát trưởng ông Jack Banco ông ấy tịch thu mấy cái thùng phiếu để điều tra đó. Bây giờ thì Gavin Newsom đã một phần nào đó ra tay chặn lại những cái việc như thế này nó có thể xảy ra, và cái điểm chính ở đây vẫn là vấn đề ngăn chặn những cái cuộc điều tra về gian lận của liên bang đối với những cuộc bầu cử, đặc biệt là cuộc bầu cử giữa kỳ tại California. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái việc làm này của Gavin Newsom thì anh nghĩ như thế nào? Làm sao mà có thể, nếu mà có gian lận thì người ta có thể điều tra ra được, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là một cái vấn đề mà gọi là hết sức khó khăn để làm, như với cái phần đầu mà anh Hoàng Thế Dân cũng như là Nam Phong có dẫn chứng. Luật của California thì chính phủ không khó, liên bang khó mà có thể can thiệp vào để giải quyết vấn đề này như thế nào, mà đó là cái quyền hành của vị thống đốc như phần anh Nam Phong giải. Phần thứ hai nữa là đối với vấn đề này đó, thành chỉ nào nó cũng có cái sự quan sát mà nó không đụng vào cái lá phiếu của người ta, để xem rằng những cái chứng minh mà người ta có thể điều tra được là những cái người bầu cử đó, những người đi bỏ phiếu đó là có tính cách gọi là nó không hợp pháp. Ví dụ như là cái người đó đã chết rồi mà vẫn còn có cái phiếu bầu. Thứ hai là những người đó không có địa chỉ rõ ràng nhưng mà lại cũng có phiếu bầu. Cái điểm thứ ba nữa đó là có cái vấn đề gọi là chỉ quan sát mà thôi, là không có được tiếp cận về của những cái người làm việc mà chịu bỏ phiếu. Thì đây là những cái thủ tục mà về cái vấn đề hành chính cũng được, mà nó dựa theo cái điều kiện cũng như là cái luật pháp mà thôi. Ngoài ra nữa đó thì cấm lệ điều tra thì có thể là nó dính đáng đến tòa án, dính đáng đến những đề mà luật nếu như là cái sự gọi là bỏ phiếu một cách gọi là nó không có được kiểm soát, tức là kém đi cái minh bạch, và có những cái chứng minh đó, những cụ thể đó để mà có thể tu kiện lại với nhau thì nó có thể cản trở lại được vấn đề. Còn vấn đề nữa đó là làm sao trong cái giai đoạn mà gọi là kiểm phiếu thì nó cần phải nhanh chóng, chứ nó không thể nào ví dụ như là để khi mà bỏ phiếu xong ngày 3 tháng 6 ngày 20 tháng 6 xong rồi thì lại phải chờ khoảng là 1 tháng sau nữa thì mới biết được kết quả cuối cùng. Đó là cái vấn đề bao giờ mà nó có thể có những cái vấn đề trục trặc về gian lận này kia. Thì cái vấn đề mà gọi là đưa trong cái lĩnh vực về vấn đề tòa án cũng như là luật pháp thì phải có một cái dàn luật sư nào đó hoặc là có một cái cơ quan nào đó để mà có mở ra những cái cuộc điều tra hoặc là có những cái chứng minh thì mới có thể được. Hoặc là trong cái giai đoạn mà gọi là bỏ phiếu thì nhân viên bỏ phiếu có cái vi phạm về cái vấn đề chính sách vô tư trong cái việc bỏ phiếu hay không. Rồi thêm nữa là sự công bố về những cái lá phiếu và gọi là ẩn danh. Tất nhiên là bỏ phiếu bằng thơ hoặc là có cái vấn đề ủy quyền bỏ phiếu nó có hợp pháp hay không. Đây là những vấn đề thủ tục, đây là những cái vấn đề cần phải được chứng minh. Ngoài ra thì không có thể nào tới phòng thiếu mà can thiệp để mà bắt buộc nhân viên phải làm cái điều này điều kia. Ngoài ra nữa, cái thẩm quyền của cái vị thống đốc tại đây cũng đã nói rằng và cái cách bầu cử của những tiểu bang màu đỏ mà chúng ta đã thấy khó mà có thể gọi là cản trở hay là làm ra những cái chuyện mà có thể vi phạm lại được mà sẽ có cái vấn đề rắc rối tới với những người mà quan sát viên, đó là vấn đề. Ngoài ra nữa, cái vấn đề mà dễ dàng để mà có thể là chứng minh đó là những cái người tình nguyện làm cái việc mà gọi là thư ký của vấn đề bầu cử, đó là chúng ta tình nguyện để làm mà đạt cái điều kiện vô tư trong cái vấn đề đó, và chúng ta quan sát hoặc là chúng ta chứng kiến để chúng ta là chứng nhân và vấn đề này kia thì nó có thể gọi là khiếu nại trong cái vấn đề gọi là sai trái này. Ví dụ như là những cái phiếu đó đã được sắp xếp nó như thế nào, hoặc là lấy một ví dụ nhỏ là mà thôi. Ngoài ra đây cũng là vấn đề nó rất khó và vấn đề rất là tế nhị trong cái vấn đề này, mà trước khi cầu bỏ phiếu thì vị thống đốc cũng đã ban hành một số những cái quyết định để làm cho cái cuộc bỏ phiếu này. Còn mà chúng ta nói rằng có sự nghi ngờ thì cái nghi ngờ thì bao giờ nó cũng có, nhưng mà nếu là cái ủy ban nó có thể tịch thâu hoặc là để làm giám sát hoặc là để như thế nào đó bắt buộc phải đòi hỏi có cái vấn đề công bằng và có cái vấn đề cho phép của luật pháp thì mới được, đó là vấn đề. Chứ nó không có thể nào nói rằng chúng ta là một cái người bên ngoài mà có thể can dự vào cái cuộc bầu cử này là chúng ta vi phạm và chắc chắn là sẽ không cho ai chúng ta làm cái chuyện này, đó là vấn đề. Còn như nếu trường hợp mà có những cái người chính từ bên trong và họ tự tố cáo ra để người thách thức, đó là một chuyện khác nữa. Nhưng mà cái điều khó rất là hiếm trong cái vấn đề trong cái câu hỏi này. Đó là cái sự thận trọng để trả lời một câu hỏi hết sức là tế nhị và cũng có là cái vấn đề đó là ràng buộc trong vấn đề luật pháp. Có mà cũng có thể nói chung chung về cái vấn đề là phải đóng băng hay là giãn kín hay là được tiếp cận về cả phiếu đó. Nó có thể dính dáng về nhiều cái vấn đề trong luật pháp trong bầu cử đó thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ở đây, trong cái môi trường chính trị hiện giờ đó, người ta có vẻ đụng chạm nhau một cách hết sức là thẳng thừng, trắng trợn. Nó không có còn khéo léo như ngày xưa nữa. Đặc biệt là cái gì mà có lợi cho phe phái của mình thì họ sẵn sàng họ làm. Như bên phía đảng Dân Chủ. Thí dụ một cái vấn đề đơn giản thôi. Chuyện mà kiểm soát xem có cái người bỏ phiếu đó có đủ cái điều kiện để bỏ phiếu hay không. Ai cũng đồng ý một cái điểm chung đó là phải là công dân Hoa Kỳ mới được bầu phiếu, mới được bỏ phiếu, được đi bầu. Ngay cả nếu mà nói ra trước mặt thì bên phía đảng Dân Chủ thì cũng đồng ý cái điều này. Nhưng mà khi mà nói rằng để kiểm soát và xem coi có đúng là người đó là quốc tịch Hoa Kỳ hay không thì họ lại phản đối. Và họ nói một cách mơ hồ. Thí dụ như ông Chuck Schumer của đảng Dân Chủ mới nói nếu mà làm như vậy, kiểm soát ra như vậy có thể sẽ mất đi khoảng cả 10 triệu cử tri. Thì cái câu nói mà mập mờ kiểu này đó, nó làm cho người ta nghĩ rằng có thể người ta bực bội, người ta giận, người ta không bỏ phiếu nữa. Nhưng mà không, người ta không nghĩ rằng cái chuyện mà nếu mà thật sự mất đi 10 triệu cử tri mà không xứng đáng đó, tức là cử tri lậu, không có đủ điều kiện để đi bầu đó, thì cái chuyện đó là cái chuyện tốt, chứ tại sao lại khiếu nại. Cho nên cái kiểu nói mập mờ để mà gây quan mang đã được sử dụng để ngăn chặn cái vấn đề điều tra hoặc là theo dõi vấn đề gian lận ở trong những cái cuộc bầu cử. Cái điều lạ ở đây đó là cả hai bên đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa đều đồng ý với nhau một điều đó là ai có quốc tịch mới được đi bầu. Nhưng mà bây giờ nói rằng để làm cho nó rõ ràng ra xem ai là có người quốc tịch để mai mốt bầu bán nó được công bằng đó, thì lại phản đối. Đây nó là một cái điều nó hơi nghịch lý trong cái vấn đề đấu đá về chính trị. Thì thương dân để mà làm được cái điều này, tức là trong tương lai sẽ phải có một cái đợt kiểm soát hay là như thế nào đó để xem những cái người đi bầu có đúng là công dân Hoa Kỳ hay không. Thì ai sẽ có cái quyền đưa ra cái phán quyết này? Thí dụ như quốc hội hay là tòa án liên bang hay là tòa án của từng tiểu bang, vân vân. Hay là cuối cùng mọi cố gắng đều vô ích và từng tiểu bang vẫn có cái quyền riêng của họ, thưa anh dân?
2: Để giải cứu cái vấp váp tệ hại như thế này về chính sách bầu cử giữa liên bang và tiểu bang đó, chỉ có một cách thôi. Một cách đó có thể sẽ trở nên hữu hiệu, mặc dù nó không có làm cái gì bảo đảm 100% là người ta có thể ngăn ngừa được những gian lận và những lùng bùng. Đó là thượng viện phải bỏ phiếu để thông qua cái dự luật mà họ đang ngâm tôm nữa, là Save America Act. Nếu thượng viện không thông qua cái đó, theo ý của Hạ viện đã thông qua cả tháng này, thì cái chính sách áp dụng rằng theo hiến pháp chỉ có công dân Mỹ mới được đăng ký đi bầu, nó sẽ bị làm lu mờ bởi một số các tiểu bang cũng dựa vô khoản 2 của hiến pháp Hoa Kỳ đó, cho phép họ có luật riêng tại địa phương. Và luật riêng về bầu cử tại địa phương đó, nó có giá trị cao hơn là chính sách liên bang. Chính những cái lùng bùng thế này đó, ông Trump ông giận lắm. Và chính vì ông giận như vậy đó, nó xảy ra cái vụ Bill Cassidy, thượng nghị sĩ ở Louisiana bị giam. John Cornyn, thượng nghị sĩ ở Houston, Texas bị giam. Tại vì trên thượng viện có một khối thượng nghị sĩ Cộng Hòa vẫn còn ở trong cái mà chúng ta gọi là quan quyền và cố chấp theo truyền thống đó, là họ không có dễ gì làm vừa lòng bên hành pháp. Cho nên để giải quyết cái vấn đề này đó, ông Trump sẽ gặp khó khăn, tại vì thượng viện, ngay cả ông chủ tịch đa số Cộng Hòa ở trên thượng viện là ông John Thune, ông này cũng ấm ờ lắm. Và chúng tôi nghĩ rằng nếu ông này ấm ờ đó, số mạng của ông sẽ không có yên ổn đâu về mặt chính trị đó. Ông này có vẻ quá truyền thống, cho nên không có chấp nhận được cái sức mạnh vũ bão của MAGA nó áp lực. Mà nếu cái chính sách liên bang dựa trên Save America Act không thành luật đó, chúng ta không có một tí gì bảo đảm rằng sẽ khui được, dù bầu phiếu đã xong, sẽ điều tra được trước khi bầu phiếu xảy ra rằng chỉ có người có quốc tịch Hoa Kỳ mới được đăng ký đi bầu. Mà đó là một chuyện nha. Chuyện thứ hai nữa, sau khi người có cái tịch được đăng ký đi bầu rồi đó, chính người đó phải xuất trình giấy tờ tùy thân tại phòng phiếu khi đi bầu để xác nhận và làm dễ dàng cho cái vụ bầu cử. Ở California đó, cái chuyện thứ nhất không bao giờ xảy ra, tức là không cần phải là có quốc tịch. Chuyện thứ hai đó, đi vào phòng phiếu đi bầu chả có ai hỏi giấy tờ tùy thân gì cả, chỉ có cái sổ cử tri thôi. Cái sổ cử tri đó là giấy tờ tùy thân, mà cái sổ cử tri nó là một cái văn kiện liên tiếp của thói quen của bầu cử trước, của bầu cử trước đó, của bầu cử trước đó nữa, rằng nó là chứng minh người đi bầu này là sạch sẽ, trong khi thực sự ra không có gì bảo đảm cái người đi bầu đó là sạch sẽ cả. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có một cái câu hỏi, cái câu này thì nó cũng hơi vui vui đây. Các anh nghĩ sao về việc Bộ Tài chánh nói rằng sẽ in ra tờ tiền 250 đồng có hình của ông Trump? Từ trước đến giờ, mấy ông tổng thống còn sống thì không được in hình. Bây giờ tại sao lại có sự thay đổi đó? Dạ vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về cái câu hỏi này không, cái tin này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Cái tin này cũng đã được loan ra từ Bộ Tài chánh, nhưng mà cũng phải xây được và Bộ Tài chánh cũng có đề nghị có hình phong thông tương để kỷ niệm cho cái năm ngày Quốc Khánh mà kỷ niệm 250 năm của người nước Mỹ. Thì cái bức hình này đó là tiền, nhưng mà cũng cần phải được cái sự thông qua của sự biểu diễn nữa. Nhưng mà những cái tin tức cũng phổ biến mấy ngày nay về trong cái tờ tiền này thì ấy cũng là cái vấn đề mà anh Nam Phong có đề cập tới, đó là chỉ có được tiền của những tổng thống mà đã mãn nhiệm rồi sẽ được cái sự thông qua của Quốc hội thì mới in tiền được. Thì mục đích là để đánh dấu cho cái kỷ niệm 250 năm. Rồi còn được hay không nữa đó là cái chuyện của Quốc hội để bàn thảo, để rồi sau đó thì mới chính thức ra. Cái chuyện đây mới chỉ là cái đề nghị thôi. Đó là cái vấn đề mà mọi người cũng theo dõi và được tiếp. Thì chuyện này nó cũng đưa ra một cái vấn đề cho rằng nó có cái một cái điều kiện mà Quốc hội cần phải phát hành. Thì thống đốc California ông Newsom cũng tuyên bố về cái vấn đề này, nhưng mà vẫn chưa có một cách rõ ràng. Nhưng mà Bộ trưởng Tài chánh ông Scott Bessent cho biết là Quốc hội cuối cùng sẽ quyết định liệu chân dung của Tổng thống Donald Trump có được in trên tờ tiền mệnh giá là $250 đặc biệt kỷ niệm 250 năm ngày của Quốc Khánh hay không. Đó là cái vấn đề mà chúng ta sẽ thấy chỉ đưa ra trên cái lĩnh vực mà về thông tin đó mà thôi. Nhưng mà tại vì quyết định chưa có rõ ràng từ phía của thiên viện cho nên khó mà có thể nói được. Còn vấn đề mà bàn vô bàn ra đó, thật sự thì cái hình của Tổng thống không cần nhất thiết là phải là có khi mà đáp lĩnh đội, lĩnh độ hoặc là qua đời hay không. Đó là truyền thống cũ. Nhưng mà ngay bây giờ với cái trào lưu mà nó có tính cách thời sự cũng như là có tính cách lịch sử, thì sự bàn thảo của hội của thiên viện cũng là một trong những cái thách thức mà để cho cái sự thông qua hay là bị chậm đứng, đó là cái vấn đề. Nhưng mà dù sao từ đây cho đến cái ngày 4/7 cũng còn trên một tháng nữa, nó cũng vẫn còn có cái kịp. Nhưng mà yêu rằng đa số của thiên viện của Đảng Cộng Hòa có chấp nhận hay không, đó là một chuyện khác. Thôi thì tiền cũng vẫn là tiền, nhưng mà cũng phải đánh dấu một cái dấu mốc lịch sử, cũng là một cái điều quan trọng. Tại vì đồng tiền này đặc biệt là $250 chứ không phải chỉ 100, 200 hoặc là $50. Đó là cái điều kiện. Và trong tấm hình thì cũng có đưa ra tấm hình của ông Trump để làm cái mẫu trên đó. Đó là ý kiến tôi là như vậy. Phải chờ xem thưa Nam Phong.
0: Chắc chắn là chúng tôi nghĩ theo cái thiện ý riêng của mình thì sẽ gặp nhiều chống đối. Bởi vì thứ nhất là cái truyền thống từ trước đến giờ là những tổng thống đã qua đời rồi mới được in hình. Cái thứ hai đó là nếu mà nói mà in hình tổng thống thì những vị tổng thống tiền nhiệm họ sẽ đưa ra cái lý do là thí dụ chẳng hạn như có những cái người sẽ xứng đáng được in trên cái tờ tiền nhiều hơn ông Trump, thí dụ như cố tổng thống Ronald Reagan, thí dụ như vậy, của đảng Cộng Hòa, hoặc là một vị tổng thống nào đó của đảng Dân Chủ. Việc này ta xem ra chắc có lẽ là nó sẽ không có được thành công theo cái nhìn của chúng tôi. Vâng, chúng tôi nhận câu hỏi kế tiếp. Hoa Kỳ đã đạt được những lợi lộc gì? Cái chữ lợi lộc này ở trong ngoặc kép. Hoa Kỳ đã đạt được những lợi lộc gì sau khi chiến cuộc tại Iran chấm dứt? Vâng, thưa câu hỏi chỉ có bao nhiêu đây thôi. Không biết là anh Dân có nắm được cái câu hỏi này của vị thính giả này hay không, thưa anh Dân?
2: Hoa Kỳ lợi quá nhiều chứ. Lợi được một chuyện nó 47 năm Hoa Kỳ chờ đợi đó, nó không xảy ra. Tức là đế quốc mà thâm thù Tây Phương và Mỹ đã cuối cùng phải cam chịu, nhượng bộ và tự chế về vấn đề sản xuất thử nghiệm vũ khí nguyên tử. Cái đó là một trong những chiến thắng lớn nhất đấy. Nó là chưa kể những chiến thắng khác. Hoa Kỳ đạt được cái yếu tố tâm lý đối với Liên Âu, một tập hợp mà khi nó thành lập người ta đã biết đó, là muốn cạnh tranh và cạnh tranh gay gắt với lại Hoa Kỳ về mặt ổ dịch và kinh tế. Liên Âu trong chiến thắng Iran này họ đâu có ăn cái giải rút gì đâu. Họ không làm gì cả mà. Điểm thứ ba lời lộc về cái vị trí của Hoa Kỳ đối với Trung Cộng. Trung Cộng không dám can thiệp quân sự ở vùng mặc dầu có 6 chiến hạm vô cùng tối tân nằm ngay hải cứ Bajuti. Trung Cộng đã đích thân ông Tập Cận Bình đề nghị với ông Trump rằng ông muốn giải quyết vấn đề Hormuz, vấn đề Iran. Điều đó có nghĩa là ông Tập ông biết cái cào cờ của ông Trump. Ông cho Iran có nghĩa là ông muốn đì Trung Quốc. Và Trung Quốc bị đì về cái gì chứ bị đì về năng lượng là Trung Quốc không chịu nổi đâu. Và đó là ba cái chiến thắng lớn nhất. Còn nếu mà giá dầu tiếp tục đi xuống, lạm phát được ổn định, rồi đường dài từ bây giờ đến cuối năm qua năm 2027 đó, giá cả đồ thiết dụng đó, nó bớt đi một tí nữa là ông Trump không có lợi chứ. Anh thử ra chúng tôi cho rằng lợi lộc gì đối với Mỹ một khi mà chính quyền Iran không còn nữa, vô cùng lợi lộc. Đó là chưa kể lợi lộc là nước Mỹ sẽ làm chùm về những cái đồ án canh tân lại Iran. Mà dĩ nhiên đế quốc Iran đó là mong mỏi cái đề án đó người Mỹ trả tiền, người Mỹ góp công. Tại vì Liên Âu lấy cái gì mà họ trả, mà họ góp. Thì ra cái đó lại làm chiến thắng nữa. Các đại tổ hợp công ty kỹ thuật xây dựng tha hồ có công ăn việc làm. Thành thử ra nói chưa lợi lộc đã ngoặc mở ngoặc đó. Chúng tôi e rằng nó hơi nặng. Nhưng mà cái lợi thế đó nó trở nên vô địch. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân.
1: Thưa Nam Phong, Quyền Văn sẽ tôi góp ý thêm một cái vấn đề này đó, để mà có thể mở rộng ra để trục giả Mỹ hiểu là nó có như thế nào trong khi mà chờ đợi 30 ngày hoặc là 60 ngày để cái điều kiện đóng và sau khi buổi họp ngày hôm nay của Tổng thống sẽ thấy được kết quả như thế nào. Tôi rất là đồng ý với anh Hồng Tân để phân tích về cái lợi lộc và gọi là cái trước mắt. Đó là tại vì đây là cái thế gọi là siêu cường của nước Mỹ, đó là một. Cái điểm thứ hai là sẽ tạo ra một cái lợi thế lợi ích cho toàn cầu. Đó, cái điểm thứ ba nữa đó là Trung Quốc sẽ thấy được rằng cái giá trị mà cái quyền lợi của họ với vấn đề mà ngoại giao cũng như là về kinh tế giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ cũng như là thế giới, nếu như là cái chuyện mà gọi là Liên Hợp Quân bị bế tắc. Cái điều kiện nữa đó là các quốc gia Hồi giáo ở bên Mỹ ở đó cũng sẽ được hưởng lợi, đó là cảng dầu nó ít tốn kém hơn và nó có cái uy tín gọi là nhiều hơn, rồi giờ nó sẽ xích lại gần với Mỹ hơn. Cái vấn đề nữa là giải quyết cái cuộc chiến ở tại Iran thì cũng nhằm giải quyết cái vấn đề cấp về sự an toàn của Do Thái, mà Do Thái nói rằng sẽ kiểm soát hết về giải Gaza cũng như là làm tê liệt cái nhóm của Hezbollah. Tại vì Trung Quốc là Iran cũng khó mà có thể hỗ trợ một cách mạnh mẽ cho những cái nhóm Hồi giáo thì cái sự hòa bình ở tại vùng Trung Đông nó kéo dài nhiều hơn. Rồi cuối cùng nữa là cái vấn đề mà tái thiết về những cái đổ dở cũng như là cái quyền lợi về của những cái tài chủ nhân ông bên trong về những cái lời hứa hẹn đầu tư của những quốc gia khác đi vào Hoa Kỳ mà lên tới cả hàng tỷ của những quốc gia đó để mà phục hưng cho cái sự gọi là bế tắc mà kéo dài cho cái cuộc chiến này. Và cuối cùng nữa

0: thế giới để chúng ta cùng thấy cùng ngồi gần lại với nhau để mà diễn tiến của hòa bình sau khi có những xáo trộn rất nhiều trên thế giới. Và điều kiện đó cũng sẽ thúc đẩy cho cái vấn đề cuộc chiến ở tại Ukraine mà cái sự tổn thất về nhân mạng cũng như là sự tái thiết cho các Liên Âu phải thấy được rằng. Và cuối cùng là Liên Âu cũng như là với NATO cũng phải nhìn nhận rằng mình phải tự do và nó phải công bằng. Lúc trong khi việc phải tự lo chứ đừng có để trông chạy giặc với Hoa Kỳ, thì điều đó nó là một cái bài học cho các quốc gia tại Âu Châu. Đó là một số những cái điều chúng ta phải để ý tới đó. Cho nên thời dịp này nó không phải chỉ là một cái việc làm thành công của Tổng thống Trump đâu, mà đây là một cuộc cách mạng đúng hơn để mà là mạnh ra và để thực hiện cái nhu cầu gọi là nước Mỹ trước nhất là những cái đồ án mà Tổng thống Trump đã làm, và chúng ta sẽ làm sáng tỏ từ trong nội bộ của nước Mỹ đến tư thế lãnh đạo và đến cái chuyện mà gọi là tiến trình về cuộc hòa bình này mà hiện nay đó là chúng ta chờ cái tin cuối cùng cho cái ngày hôm nay sau buổi họp có một cái tuyên bố nào đó là một cái sự mà chúng ta cũng nói là ăn mừng sơ khởi với những ý kiến của tôi và những cái góp ý của tôi là như vậy. Thưa anh Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có một cái câu hỏi của một vị thính giả. Vị thính giả này chắc có lẽ cũng xin lỗi, hơi đa nghi một chút xíu đây. Tôi thấy dường như có một âm mưu nào đó đang diễn ra khi người ta đưa ra việc tranh đua giữa ông Marco Rubio và ông J.D. Vance cho ghế tổng thống 2028. Mặc dù cho đến giờ phút này, hai ông chưa ông nào nói về chuyện sẽ ra tranh cử hết. Tại sao người ta lại đưa vấn đề này ra? Có phải là muốn gây chia rẽ hay không? Cái này thì hơi đa nghi một chút xíu, nhưng mà cũng có cái lý do của nó. Thưa chân, anh nghĩ rằng cái chuyện mà đưa ra này nó có bị ảnh hưởng gì không, có gọi là gây chia rẽ giống như vị thính giả này nói hay không, thưa anh Dân?
2: Giới chức mà đưa ra nhiều nhất là truyền thông hổ lốn bên Đảng Dân Chủ. Tại vì cái liên danh J.D. Vance và Marco Rubio cho năm 2028 là coi như liên danh vô địch. Hai người này cuối cùng tương đầu ý hiệp với MAGA. Trừ khi hai người này phản lại chủ nghĩa MAGA đó, thì Đảng Cộng Hòa coi như sắp tiếp. Chứ còn họ tiếp tục đồng thuận với Tổng thống Trump là người boss của họ cho hết nhiệm kỳ thứ hai của ông đó. Liên danh này là liên danh bất khả đánh bại. Liên danh này là trẻ nữa. Và liên danh này có quá nhiều kinh nghiệm đối đầu với thế lực thù nghịch và tương tranh với lại Mỹ. Và hai người trẻ này đó đạt được quá nhiều kết quả nội chính về những chính cương trị nước qua khung sườn của MAGA. Người ta ở đây đó là những người muốn gieo rắc những cái tin này đó, như là một cái loại tin có thật. Nó chả có thật thế nào cả. Hai ông này chưa bao giờ nghĩ đến chuyện 28 cả. Mới có 19 tháng vào nhiệm kỳ đầu đó, mà chính phủ 47 gặp quá nhiều vất vả như này, ai mà dám nghĩ đến nhiệm kỳ sau. Cho nên chính trị đó là hôm nay, lúc này, chính trị là địa phương, nội bộ. Thì nếu lấy tất cả những định nghĩa cơ bản về chính trị đó, năm 28 vẫn còn quá sớm. Có một lần Tổng thống Trump được hỏi như vậy, ông nói rằng hai người, người nào là đứng đầu liên danh tôi cũng bằng lòng hết, tại vì hai người này đều xứng đáng. Cái ý của ông Trump đó là ông không có muốn một cách thiếu tế nhị nào đó đó, ông gieo vào trong lòng người rằng ông ấy yểm trợ người này hơn yểm trợ người kia. Và ông đã đủ công ngoan giữ như vậy cho nề nếp của Đảng nó ra hồn. Thế nhớ là năm 22 chính ông mới nói mà. Và ông nói xong nó toàn Đảng đã đi về một mối.

0: cũng nói rằng muốn cứu nước ta, chúng ta phải cứu đảng. Muốn cứu đảng thì chúng ta phải cứu những ứng cử viên của chúng ta đang chờ đợi. Và muốn cứu đảng thì chúng ta phải làm việc thống nhất với nhau. Và cái thông điệp đó dẫn dắt tới chiến thắng năm 24. Khi ông Trump ông ra khơi lần thứ nhì. Và năm 24 đó, 4 tháng đầu tiên thôi, nội các 47 làm việc còn hơn bất cứ một nội các nào làm việc trong 4 năm. Bây giờ đó, thì gặp khó khăn mấy cuộc chiến tranh, gặp khó khăn về kinh tế, đó, nó có vẻ chìm lại. Nhưng mà chìm lại không có nghĩa là người ta để cho người ta đóng ngọc và ngọc tiếp tục góp gió gây chia rẽ cho cái người ta gọi là làm tổn thương hoặc là tổn thất cái ý chí bền bỉ giữa liên danh J.D. Vance và Marco Rubio cho năm 2028. Cá nhân chúng tôi đó không có một trở ngại nào đến liên danh này, ai là thủ ủy, ai là đứng phó, chúng tôi không hoàn toàn có bất cứ một cái nao núng nào. Tại vì cái đó là cái quyết định của Trung ương Đảng, quyết định của toàn khối MAGA và quyết định sau khi quốc dân nhìn thấy thành quả nhiệm kỳ đầu mà họ là hai yếu nhân đóng góp hết sức quan trọng cho Tổng thống Trump. Một là Phó Tổng thống, một là Ngoại trưởng. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Xem ra cái ý đồ mà đưa cái chuyện này ra đó, đúng như anh Dân nói, họ muốn có thể nếu được tách hai ông này ra. Và khi tách hai ông này ra đó, có nghĩa rằng mỗi ông sẽ muốn là cái người đứng chính để rồi sẽ đấu đá với nhau. Thì đó là cái mục tiêu của cái chuyện mà đưa ra cái vấn đề này. Nhưng mà đúng như anh Dân nói, bây giờ còn sớm quá. Chứ nếu mà để cuối năm sau thì cái thời điểm đó nó sẽ gây cái tác dụng nhiều hơn. Nhưng mà cuối cùng đó thì ngay cả hai ông Marco Rubio và ông J.D. Vance chưa có ai lên tiếng gì là tôi sẽ ra tranh cử vào 2028 hết. Chỉ có một cái người mà có cái ý định rõ ràng đó, tuy cũng chưa nói ra, nhưng mà ai cũng biết là anh này rất là hăm hở, đó là ông Gavin Newsom của California. Không biết rằng là nhân tài bên đảng Dân Chủ sẽ còn những ai nữa, mà xem ra đó, ông có vẻ rất là hy vọng. Và có nhiều người còn ngầm nói rằng bây giờ bên đảng Dân Chủ chỉ còn có Gavin Newsom là số một. Nhưng mà nếu mà nhìn lại cái quá trình làm việc của ông Gavin Newsom trong suốt 8 năm, hai nhiệm kỳ làm thống đốc, California là tan tành. Một cái tiểu bang vàng nữa, thì bây giờ nó trở thành thao, chứ nó không còn vàng nữa, nó là tứ tung. Và cái tình trạng về vấn đề xã hội, an ninh, nó cứ loạn cào cào lên. Những cái người mà chống đối ông Gavin Newsom, họ càng lúc càng đông. Cho nên ông này đi xuống là đúng, đúng lúc, đúng thời. May mắn là trụ lại được hai nhiệm kỳ. Bây giờ mà nếu mà có cho phép mà tiếp tục nhiệm kỳ thứ ba đi nữa đó, ông này ông cũng sẽ rớt đài. Vâng, trở lại với...
2: Thưa Nam Phong, cho tôi góp ý vào câu này nhỏ một chút xíu. Thì quá thật như anh Nam Phong nhận định đó là chỉ có nhân vật ông giáo viên trực tâm của tiểu bang California để mà gọi là nhân vật đề cập được nhiều. Qua thăm dò trong cái nội bộ, rồi những cái việc làm mà ông Newsom đã làm ở tại trung bang California này, mà cái gần đây nhất là trong cái việc mà có một cái vụ tai nạn, có một cái bồn chứa cái hóa chất để chế ra tạp plastic cho máy bay đó, thì ông cũng lại lên tiếng để ban hành một cái điều kiện khẩn cấp để mà trợ giúp. Sau đó thì tổng thống Joe Biden cũng đã tuyên bố là hỗ trợ cho vấn đề này. Ngoài ra nữa thì chúng ta cũng thấy, và sau đó thì chỉ nói khơi khơi như vậy thôi, không có một cái làm cụ thể nào hết. Nhưng mà chúng ta cũng đã nhớ trong cái việc làm mà nó quá trễ, cũng như là tính cho tới ngay bây giờ trong cái việc mà ông Newsom đã không làm cụ thể. Việt Nam gặp những cái khó khăn trong cái vụ cháy rừng tại Los Angeles, và trước đây thì ông là trách nhiệm. Ngoài ra nữa thì ông đã làm bằng mọi cách để mà làm sao chống lại những cái việc làm mà chính phủ của liên bang, đặc biệt đó là cũng nêu ra là cái lý do ông ta sẽ tranh cử, dư trù ra tranh cử và mong được cái đồng bộ của đảng Dân Chủ ủng hộ cho ông để ra tranh cử vào cái tổng thống năm 2028. Ngoài ra cũng có một cái nhân vật giữa cả bà Kamala Harris cũng đã im lặng, nhưng mà cũng có vài lần lên tiếng cũng sẽ cố gắng để làm ra cái tranh cử này, nhưng mà giữa vấn đề tài chính cũng như là sự hỗ trợ về cái các bậc mà chính phủ giàu có cũng vẫn chưa xong, chúng ta phải chờ đợi xem cái việc mà bầu cử sơ bộ vào cái thứ ba tuần tới của California này sẽ biết được như thế nào. Ngoài ra nữa đó là cái vấn đề ta sẽ xét rằng đây là một sự bế tắc mà cho phía của đảng Dân Chủ cũng vẫn không có một cái nhân vật nào sáng giá ra, và những cái nhân vật mà quan trọng từ phía trong Quốc hội cũng đã im hơi lặng tiếng và cũng không có nói ra là tại vì sẽ lòi ra những cái tệ hại này. Nói tóm lại đó là cái vấn đề đây là trên mặt nổi mà mọi người ta cũng đã thấy thì cái việc làm của ông Newsom cũng không có khá cho cái tiểu bang California này, và có thể được chứng minh mà chỉ trên phương diện hình thức nữa mà thôi. Cho nên ngoài ra những cái vấn đề mà hỗ trợ cho vấn đề chính phủ của liên bang nào cái vấn đề đưa ra thì California gần như ông Newsom là đi hàng đầu để mà chống đối lại những cái điều kiện về cái vấn đề gọi là của chính phủ liên bang, đặc biệt trong cái vấn đề mà gọi là bồi thường cho những cái người được chính phủ liên bang tài trợ cho những cái vụ tai nạn trước đây, về cái vấn đề mà có những cái biến cố quan trọng thì chính phủ những số tiền của liên bang này thì ông Newsom cũng đã nói rằng ông sẽ gọi là không có cấp phát và sẽ giữ lại cho tiểu bang. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy đặt trên cái phương diện chính trị, những cái gì mà chính phủ liên bang làm cho tiểu bang California thì ông đã tìm cách gọi là phủ lợi cho mình và cản trở vấn đề này. Đó là cái vấn đề là mới nhất mà số tiền mà chính phủ liên bang gọi là để chính phủ của liên bang để hỗ trợ cho vấn đề mà giúp cho cái những người bị thiệt thòi trong cái vấn đề biến cố trong thời gian vừa qua thì đã bị thiệt thòi. Đó là vấn đề mà chúng ta thấy. Do đó thì gần như phía của đảng Dân Chủ gần như không có nhân vật nào tái giá ra trong cái giai đoạn này, trong cái vụ bầu cử 28 đó, thì là không tự tin chấp ý thêm cái vấn đề này. Xin trả lời pháp.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng ta trở lại một cái vấn đề liên quan đến chiến cuộc tại Ukraine. Trong mấy ngày qua đó, tình hình chiến cuộc có vẻ nó leo thang, nó gia tăng. Không biết rằng sau cái chuyến đi thăm Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã có lời ngon tiếng ngọt như thế nào đó, mà trở về thì cái thái độ của Nga xem ra nó có vẻ hơi hung hăng hơn và cái cường độ tấn công cũng nhiều hơn. Đặc biệt là mới đây đó là Nga khi mà tấn công Ukraine, máy bay không người lái của họ bay ngang cái vùng trời của Romania, một thành viên của khối NATO, rớt xuống cái khu vực dân cư gây nhiều người bị thương. Và theo báo cáo của Romania, từ trước đến giờ là cái chuyện không phận của họ bị máy bay của Nga nó xâm phạm ít nhất là 20 mấy lần. Nhưng mà họ chỉ phản đối cho có lệ. Rồi gần đây đó, Nga liên tục mở những cái cuộc tấn công lớn, đưa ra những cái lời đe dọa sử dụng cái loại quả tiễn tối tân nhất, nhưng mà rất may là họ chưa có sử dụng. Rồi những cái máy bay không người lái của Nga mới đây lại tiếp tục tấn công ngay cả những cái tàu chuyên chở hàng mà đi qua biển Hắc Hải cũng bị tấn công. Mà những cái tàu này là những cái tàu của những cái nước ở trong khối NATO bị tấn công. Và dĩ nhiên những cái cảng biển ở Ukraine cũng bị tấn công liên tục. Như vậy thì tại sao cái article 5 không được kích hoạt? Bởi vì NATO quá yếu, quá nhát, quá sợ. Hay sao mà không có dám có một cái thái độ nào hết? Chỉ thấy là ông Tổng Thư ký NATO, ông ấy viết ngoạch ngoạc ở trên mạng xã hội, ông ấy nói là cái hành động vô trách nhiệm này của Nga, đó là cái mối nguy chung của tất cả chúng ta. Và xác nhận cho chúng ta thấy một điều là cái cuộc đánh chiếm Ukraine của Nga, nó sẽ không ngừng lại ở đó mà nó còn tiếp tục nó lan rộng ra nữa. Và cuối cùng thì ông Tổng Thư ký này khẳng định NATO từ trước đến giờ sẵn sàng bảo vệ từng cm lãnh thổ của đồng minh. Vâng, nói nghe rất là hùng hồn, rất là mạnh. Nhưng mà không biết tại sao NATO vẫn giữ cái thái độ im lặng khi mà một số các nước trong khối đã bị gặp nguy hiểm, đã bị tấn công trong cái thời gian vừa qua. Thì thưa anh Dân, với cái nhìn của anh và với cái nhận định của anh về cái sức mạnh quân sự của NATO đó, nếu trong thời gian sắp tới Nga nó lại càng lấn lướt hơn, liệu NATO sẽ có cái hành động cứng rắn và quyết liệt hơn hay không, hay là vẫn tiếp tục nhún nhường, im lặng, nhượng bộ và giống như thời gian vừa qua không làm gì hết, thưa anh Dân?
0: Giả dụ như cái hệ lụy của việc Nga nó hành hạ một số quốc gia thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương mà nó đủ lớn, nó đủ thế giá và nó đủ ê chề đấy, thì NATO đó sẽ phải cú sát. Bốn lần hỏa tiễn xuyên lục địa của đế quốc Iran bắn vô Thổ Nhĩ Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên, đâu có cú sát gì đâu. Thành thử ra những cái vụ mà Nga nó xâm nhập, đánh phá, lật đật ở biển Hắc Hải hoặc là chung quanh trong và ngoài Ukraine đó, là cái việc mà Nga nó làm không ai ngạc nhiên cả. Nga nó làm như vậy, cái mục đích của nó là gây khó khăn cho Liên Âu. Ngay cả nó làm như vậy đó, để xem có Liên Âu có lấy cái cớ gì đó mà bàn với lại NATO về một phản ứng dùng Article 5. Dùng Article 5 trong trường hợp mà anh Nam Phong diễn tả những cái việc làm nó không đứng đắn của Nga, nó không thích hợp. Cái lý do duy nhất đó, chúng ta xem coi một thời gian dài kể từ khi NATO được thành lập tới nay là trên nửa thế kỷ đó, chỉ có một lần Article 5 được kích hoạt thôi. Và cái lần đó đem lại cái kết quả vô cùng thảm thương cho một quốc gia, đó là quốc gia Iraq. Và một cái thành quả của Mỹ đã vô cùng gây chề, tấn công Iraq, lấy lý do rằng Iraq có vũ khí tàn sát tập thể và nguy hại. Thế rồi, sau mấy năm trời, rời bỏ Iraq, không đạt được cái mục tiêu ngoại trừ là hạ bệ nhà độc tài Saddam Hussein. NATO có muốn làm một lần kích hoạt tương tự như vậy hay không? Chẳng bao giờ cả. Lần này mà ba mươi mấy quốc gia thành viên của NATO hội lại đó, sức mấy mà còn có con số 100% đồng thuận. Mà kích hoạt Article 5 phải có 100% đồng thuận. Còn cái biến cố 9/11 vào năm 2001 đó, nó đủ lớn, nó đủ hung hãn để cho biết rằng ISIS và Al-Qaeda đó là kẻ thù của nhân loại. Nó đánh vô 3-4 địa điểm trên một siêu cường Mỹ, mà siêu cường Mỹ bị ê chề. Thế nỗi mà Tổng thống George W. Bush trước đống tro tàn của thành phố New York, ông ấy nói đó, cái bọn mà nó tàn phá đem điêu tàn vô thành phố của chúng ta đó, nó sẽ nghe dõng dạc cái lời chúng ta nói. Và cái lời chúng ta nói đó chúng ta sẽ làm, đó là cuộc tấn công vũ bão của quân đội Mỹ vào đất nước Iraq. Và những chuyện Nga đang làm ở Ukraine đó, không đủ kích thước. để mà chúng ta bàn chuyện Ari Cộng Phai của Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Ở đây đó, có những cái nước mà đối thủ của Hoa Kỳ hay là những cái nước mà không ưa Hoa Kỳ, họ hay đưa ra những cái chuyện xưa tích cũ. Để rồi họ nói rằng trong những cái cuộc chiến mà Hoa Kỳ khởi động, chả có cuộc chiến nào mà ăn nên làm ra cả. Từ những cuộc chiến ở Việt Nam ngày xưa, đến cuộc chiến ở Iraq, rồi Afghanistan, tất cả đều không có làm cho Hoa Kỳ hài lòng và thậm chí còn thất bại ê chề. Rồi cuộc chiến gần đây ở tại Iran. Hy vọng rằng là ông Trump sẽ giải quyết cuộc chiến này một cách êm đẹp và đem lại những cái chiến thắng vinh quang cho Hoa Kỳ. Mặc dù bây giờ nếu mà cuộc chiến đột nhiên chấm dứt ngang một cái đó, thì chúng ta cũng thấy rằng Hoa Kỳ đã đạt được một cái số điều mà mình muốn, đã có được những cái thành quả, những cái chiến thắng từ việc là tê liệt quá các cơ sở nguyên tử của Iran, từ việc đánh gần như là sập hết những cái lực lượng về hải quân hay là phòng không của Iran, các cơ sở chế tạo các vũ khí là cũng bị đánh sập. Nghe báo cáo của bên Bộ Tư lệnh Chiến trường ở tại cái vùng Iran với khoảng hơn 10.000 cái địa điểm tấn công, người ta giật mình và ngạc nhiên, nói trời, ở đâu mà nhiều dữ vậy? Rồi mà địa điểm đâu mà cả trên 10.000 cái địa điểm? Thì mới thấy rằng đó, lần này đó, Hoa Kỳ không nhiều thì ít đã đạt được những cái điều mà mình mong muốn, cho nên hy vọng rằng trong cái thời gian sắp tới, ông Trump ông ấy sẽ giải quyết được vấn đề một cách nó ổn thỏa. Vâng, trở lại với cái diễn biến ở tại vùng Á Châu Thái Bình Dương, đặc biệt là ở vùng Biển Đông. Hiện giờ thì cái hội nghị ở bên phía Singapore đó đang diễn ra. Và người ta nói rằng chắc chắn là những cái chuyện như cái cuộc chiến ở tại Iran đó sẽ được đưa ra nói ở tại Shangri-La. Và ngoài ra còn gì nữa? Cái điểm chính của cái vấn đề này ở trong những cái cuộc hội nghị này, chắc chắn người ta không nhiều thì ít cũng sẽ dè dặt đưa ra cái việc mà cái quy tắc ứng xử ở Biển Đông, hoặc là cái vấn đề ngang ngược của Trung Cộng ở vùng này. Mới đây thì hai vợ chồng của Tổng thống Phi đã có một cái chuyến viếng thăm đến Nhật. Và hai bên xem ra có những cái hợp tác khá lý thú. Nếu mà nhìn cái vị trí chiến lược ở phía trên, bên hông của Trung Quốc đó là Nhật Bản, và ở phía dưới, phía nam của Trung Quốc là Phi Luật Tân. Ở giữa là Đài Loan bị kẹt lại giữa cái eo biển đó. Thì người ta đặt ra câu hỏi đó là với cái trình độ kỹ thuật của nước Nhật Bản và cái sự kiên cường đối đầu của Phi Luật Tân để bảo vệ chủ quyền của mình đối với Trung Quốc, thì liệu cái sự hợp tác của hai nước này, Phi Luật Tân và Nhật Bản, nó có đủ khả năng để kiềm chế cái sự hung hãn của Trung Quốc hay không? Thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng nó đủ sức hay không, hay là nó cũng chỉ là vấn đề hợp tác để tránh đi những cái trường hợp đáng tiếc? Còn riêng cái chuyện mà Trung Quốc mà ngang ngược thì họ sẽ vẫn tiếp tục sử dụng cái sức mạnh để ngang ngược hơn, Trọng Nghĩa?
2: Đây là cái vấn đề mà nó có vẻ là thật sự công ty Nhật Bản và Việt Nam cũng là tăng cường hợp tác quốc phòng vũ khí. Đó là cái bản tin từ ngày hôm qua. Tổng thống của Việt Nam là Marcos Vino và tư nhân cũng đã tiếp đón long trọng tại Đông Kinh nhân chuyến công du Nhật Bản 4 ngày, ngày 28 tháng 5, 6. Thì Thủ tướng là Sasaki cũng đã hội đàm với Tổng hệ thống song phương trên cấp cao nhất, thì tại sao trong cái giai đoạn này mà lại có cái vấn đề gọi là gia tăng hợp tác về quốc phòng? Thì có thể đây cũng là một cái hình thức mà cho thấy rằng liên kết quốc phòng đó để mà có lợi, có một là về vấn đề kinh tế, hai là về vấn đề an toàn, ba là cái gì này cũng đã cho thấy được rằng mỗi cái đe dọa mà là Bắc Kinh có thể sẽ làm áp lực đối với lại Đài Loan. Thì Đài Loan cũng đã là một cái nơi mà gọi là sản xuất rất là nhiều và liên hệ đến Nhật Bản, và nếu cái sự kiện xảy ra đó thì làm sao mà nó có thể để giúp cho Nhật Bản vượt qua là những khó khăn về vấn đề sản xuất nó còn trẻ, hoặc là một số những cái cục đặc biệt đó là về Đài Loan đó, và để sản xuất về vấn đề trí tuệ nhân tạo AI. Rồi cái việc mà hợp tác mà chúng ta thấy đó là trong chuyến công du này nó cho thấy là cái vấn đề ngoại giao đã nâng cấp lên giữa đối với là tổng công ty thì là chính phủ Nhật Bản. Thứ hai, đây là cái việc làm mà chúng ta cần lưu ý, nó có thể là bảo đảm sự lâu dài và sự liên kết này, mà trong đó là lĩnh vực về quân sự, về vấn đề thương mại, đó là cái vấn đề. Và đồng thời nữa nó là để mà tạo ra một cái sự ràng buộc để ngăn ngừa cho những cái đột biến mà nó có thể bất cần xảy ra giữa tin đối với tại Đài Loan. Rồi bên cạnh đó thì còn có Nhật Bản, cũng như là cái tình trạng của đó là cái vấn đề của Việt Nam chẳng hạn, qua những cái chuyến công du của ông Tô Lâm để cho thấy là đứng không có hợp tác chung với lại hai quốc gia này, nhưng mà vẫn như thế gọi là liên hệ về vấn đề và thương mại, về vấn đề và ngoại giao đó mà thôi. Và Hoa Kỳ thì vẫn còn hiện diện và hỗ trợ cho vấn đề Nhật Tân trong chuyện tốt trẻ với khu vực Việt Đông. Rồi một cái vấn đề mà chúng ta cũng đã hiểu được là trước đây thì Bắc Hàn cũng rất là hung hăng, nhưng mà sau khi có những cái đột biến về cái tình hình thế giới, Bắc Hàn cũng có cái vẻ là nhân nhượng, có cái vẻ là dễ dàng hơn. Và tôi muốn nói chuyện ở Nam Bắc Hàn để mà có những kế hoạch để không còn có sự không đúng nữa. Thì đây là những cái thật sự mà nó có thể liên quan đến khu vực vùng bãi Tây Thái Bình Dương. Mà một khi sự kiến ở tại đại trùng cũng như là cái sự bế tắc về vấn đề dầu đã của Iran qua Ủy hoặc Hun, nó có ảnh hưởng nhiều quốc gia trên thế giới này. Tôi nghĩ rằng đây cũng chỉ là cái dự đoán, đây cũng chỉ là cái kế hoạch để mà có thể lâu dài về phát triển về vấn đề kinh tế cũng như là nhiều mặt nào, mà trong lĩnh vực về vấn đề kinh tế và quốc phòng cũng là một trong những cái đoạn tắc là như sao để được hệ thông thương, cũng để mà trao đổi về vấn đề để có được quan hệ hướng lại đó mà thôi. Và cũng để cảnh báo rằng không muốn có một cái cuộc đột biến nào nó xảy ra ở trên khu vực Á Châu Thái Bình Dương, đặc biệt đó là cả những cái Trung Quốc. Đó là cái ý kiến mà chúng tôi nghĩ rằng nó nặng nhiều vấn đề ngoại giao hơn, nặng về vấn đề kinh tế hơn là lĩnh vực quân sự. Là tại vì không có quốc gia nào muốn có những cái cuộc mà đối đầu vì vấn đề quân sự hết giữa quy luật tân cũng như là của phía Nhật Bản. Cái trả lời của hỏi này đó là vậy. Ngoài ra thì đây là trong phương diện nổi trên phương diện chính trị và ngoại giao, nhưng mà cũng là một cái hình thức để cho thấy được rằng cái áp lực cũng như là cái sự phòng thủ của những quốc gia không có dính líu về cuộc chiến tranh và có một cái sự liên kết đó, để không có một cái cuộc đột biến nào nó xảy ra xấu cho Đài Loan mà sẽ trả cái giá cao. Đó là vấn đề về sự hiện diện của Hoa Kỳ sau khi mà đánh tay ở cái vùng gọi là Iran, thì cái vấn đề thông thương về cái vấn đề bảo đảm về vấn đề quyền lợi, về vấn đề kinh tế và một dịch về xăng dầu là một trong những cái yếu tố chuông để mà phát triển cho cái sự hòa bình thế giới lâu dài. Đó là chung những cái ý hướng mà của hai nhà lãnh đạo của Phía Nhật Tân cũng như là của Nhật Bản là cái ý kiến đó, nhưng mà dẫu không có nói ra giờ thương mại và vấn đề hợp tác là như nào mà thôi, chứ không nhằm để nói rằng chống ai hết rồi. Đó ý kiến tôi vậy, chưa nào không?
1: Thưa bác, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, vấn đề cuối cùng là ngày hôm nay thì cái hội nghị ở Singapore bắt đầu khai mạc và có cái sự hiện diện của Tô Lâm, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước ở bên Việt Nam. Nói đến cái vấn đề kiềm chế bớt cái sự ngang ngược của Trung Quốc ở tại vùng Biển Đông thì không thể nào mà không nói đến Việt Nam. Bởi vì Việt Nam nằm ở trong một cái vị thế chiến lược vô cùng quan trọng ở cái vùng Biển Đông, kéo dài từ ở phía Bắc, sát Trung Quốc xuống đến tận ở phía Nam. Nhưng mà khổ nổi cái anh Việt Nam này thì anh ấy lại quỳ gối trước Trung Quốc, chỉ lâu lâu lên tiếng phản đối lấy lệ. Cho nên nếu mà nói Việt Nam được tính vào cái việc để kiềm chế Trung Quốc rồi thì chắc là cũng khó mà tính Việt Nam vào. Và cái thái độ thần phục từ trước đến giờ nó đã có rồi. Chứ nếu mà Việt Nam mà cứng rắn giống như nước Phi hay là thậm chí như nước Nhật bây giờ thì có lẽ là tình hình nó sẽ đổi khác. Ngày xưa đó thì người ta đã từng đưa ra cái ý niệm NATO ở Á Châu, nhưng mà rõ ràng các nước Á Châu họ không có làm được cái chuyện đó. Chứ nếu mà cái chuyện NATO ở Á Châu mà được thực hiện thì ít gì nó cũng đã kiềm chế được cái sự hung hăng của Trung Quốc trong cái thời gian vừa qua. Cho nên nếu mà nói Nhật Bản và Phi hợp tác lại đó, nó có thể nó giảm bớt cái sự ngang ngược của Trung Quốc hay không, thì có người nói rằng không. Vâng, xin cái nhận định của anh Dân về cái việc này trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này, thưa anh Dân.
0: Người ta chẳng thấy Tô Lâm nói gì về những cái chuyện thường xuyên xảy ra ở trong, đó là tranh chấp ba loại khác nhau: chủ quyền, nghề cá và dầu giữa Trung Quốc và Việt Nam. Điều đó nó nói rõ rằng Tô Lâm không có sức mạnh tới hội nghị Shangri-La với chủ điểm là đối thoại cho an ninh khu vực, giải thách đố Trung Quốc làm gì. Mặc dù phái đoàn của Trung Quốc tới Singapore đó chẳng có ai ra hồn cả. Một ông chỉ huy trưởng một trung tâm đại học quân sự của cái người ta gọi lực lượng quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc tới đó để nói chuyện, để lắng nghe. Đô đốc Đồng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Hoa đó, hai kỳ Shangri-La liên tiếp đều không có mặt. Thế thì Tô Lâm có cơ hội gì để mà thách đố về vấn đề Biển Đông? Thách đố với ai, có ai nghe đâu. Đó là chuyện dĩ nhiên. Mà những ai mà tin rằng Tô Lâm có thể làm cái chuyện đó đó, những người đó mơ ngủ. Tô Lâm tôn thờ Trung Quốc mạnh mẽ hơn Nguyễn Phú Trọng nhiều. Tại vì cái thế đứng của Tô Lâm dựa trên sức mạnh bảo vệ của Tàu Cầm Bình. Thì ta ngạc nhiên là Tô Lâm thích đi ngoại quốc, thích tham dự những hội nghị quá, thích thành cái vai trò chủ tịch quá. Tại vì sao? Tại vì Tổng Bí thư Đảng đã do tay công an nắm, đã quá chắc ăn rồi. Lực lượng quân đội sức mấy mà vùng lên để tranh chấp làm cái gì. Cho nên Tô Lâm cứ thế là đàn áp, cứ thế là đưa lên những lời nói giống tách, chả có ra cái gì cả. Tới hội nghị Shangri-La đưa ra một cái ý kiến rằng có nhiều quốc gia trong vùng vẫn tỏ ra quá e dè về những cuộc tranh chấp lớn, những va chạm lớn, xung đột lớn của mặt các siêu quyền, siêu cường. Hai mươi mấy quốc gia căn bản đi và đến hội nghị Shangri-La cộng với mười mấy nữa là 44 nữa. Có ai tha thiết về cái vấn đề này đâu. Thành thử ra người ta mong rằng Tô Lâm sẽ bứt phá, Tô Lâm sẽ làm cái này cái nọ. Nhân vật này đó, 11 tháng vừa qua toàn làm cái chuyện để tô vẽ cái vị trí của mình. Để rồi công an thì hung hăng hơn, đàn áp dữ dội hơn. Để rồi đó, quyền lực của đảng đó, qua mặt quyền lực của quân đội và tiếp tục đầy ải đất nước. Chúng tôi chả có gì để mà nói về Tô Lâm tại hội nghị Shangri-La lần thứ 23 cả. Có rằng là ngày mai thứ Bảy, ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, ông nói gì trong cái ngày hội này. Vào khoảng 10-15 năm về trước, ngày hội này là tiếng nói dũng mạnh nhất đó. Tiếng nói mà có đủ thanh thép và đủ chấn động nhất đó. Nhưng mà 10-15 năm sau này đó, thì ông Joe Biden không màng gì cả, ông Trump không care, ông Tập đó, coi như cái vụ này là đi rồi về thôi. Cái giá trị cố hữu của hội nghị thượng đỉnh, đối thoại an ninh khu vực nó không còn như những năm trước đây nữa. Thành thử là chúng tôi đánh giá rằng mấy ông nội bà nội này đi tới Singapore đó là để thăm viếng. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Vâng, thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngừng tiết mục này đây ngày hôm nay. Xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, cũng như Nam Phong và Thái Dân, kính chúc quý vị từ một dịp cuối tuần rất là an bình, đặc biệt đó là thính giả ở San Diego như là California, nên giờ là chuẩn bị cho cái chuyện và đạp phiếu của chúng ta để sẽ đi vào từ ngày thứ ba tuần tới. Và chúng ta phải cúi cho kỹ và phải làm cái nhiệm vụ này một cách gọi là rốt ráo để mà chúng ta để trả lời những câu hỏi liên quan. Tôi nghĩa xin thân trọng kính chào quý khán giả anh Nam Phong, Hoàng Thái Dân và xin hẹn có những người sẽ vào ngày thứ hai. Tôi nghĩa thân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả. Xin hẹn với hai anh và quý khán giả trong chương trình đầu tháng, đầu tuần thứ hai mùng 1 tháng 6. Xin kính chúc hai anh và quý quyến, quý thính giả, gia đình một cuối tuần thật là hạnh phúc. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được gửi lời kính chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui, khỏe, nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc. Xin thân ái mến chào.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng tôi kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thời tiết Bắc California đổi và đúng như cơ quan khí tượng địa phương cho biết, ngày hôm qua mưa một tí và ngày hôm nay bắt đầu mưa nhiều. Mưa dường như từ tối ngày hôm qua bắt đầu và kéo dài đến sáng ngày hôm nay. Hiện giờ bên ngoài thì vẫn mưa. Mưa không lớn lắm nhưng mà cũng đủ làm ướt đường phố, cũng có ngập tí nước. Thì tương đối nó cũng vẫn là mưa. Những cơn mưa này thì nó có vẻ nó hơi trái mùa một chút xíu. Bởi vì thông thường thì ở vào cái thời điểm tháng này ít thấy mưa lắm ở Bắc California. Nhưng mà ngày hôm nay thì mưa và có thể ngày mai cũng vẫn còn mưa. Đây là ảnh hưởng của một số những cái luồng khí lạnh và những cái cơn gió thổi về từ hướng Bắc. Nó đưa những đám mây về và tạo thành mưa. Cộng thêm một số những cái gió ngoài biển với những đám mây ngoài biển thổi vào nữa. Cho nên nó mới có những cái cơn mưa bất chợt như vậy. Thưa quý vị nào mà sống ở gần những cái thành phố gần ven biển thì cái chuyện mưa nắng bất thường nó cũng hay xảy ra lắm. Bởi vì ở ngoài biển mà gió đổi chiều hay có bão gì thì khi mà nó thổi vào đất liền thì nó đem theo những đám mây, nó sẽ trở thành mưa. Vâng, thưa quý vị, hôm nay đã là ngày thứ năm ở trong tuần. Thì chúng tôi trở lại với quý vị trong tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống để nói về một số những cái chuyện mà nó hay xảy ra trong cuộc sống. Và chúng tôi nhận được cũng khá nhiều những cái câu hỏi và những cái thắc mắc. Nó liên quan đến vấn đề phong tục tập quán rồi chữ nghĩa. Thì có những điều mà chúng tôi được hỏi nhưng mà lại không biết. Thì chúng tôi phải đi tìm hiểu, học hỏi, sưu tầm thêm để biết thêm, để có thể trả lời cho một số những quý vị, đặc biệt là những quý vị trẻ tuổi. Tương đối bây giờ thì nếu mà chúng ta muốn tìm hiểu một cái gì đó thì chúng ta có những cái phương tiện về Internet, chúng ta tìm hiểu thì tương đối nó dễ. Nhưng cũng phải tìm hiểu cho nó đúng cái nguồn và tìm hiểu 2-3 cái nguồn khác nhau để chắc chắn là cái điều mà mình tìm hiểu nó đúng. Bởi vì đôi khi có những điều khi mà chúng ta tìm 2-3 cái nguồn khác nhau thì nó lại nói khác nhau. Cho nên lúc đó chúng ta phải chính mình nhận định rồi đi hỏi han thêm để biết coi cái điều mà chúng ta đọc nó có đúng hay không. Cho nên nếu mà chúng ta tìm hiểu và chúng ta đọc cái gì trên Internet thì không nên vội tin, bởi vì nó có những cái điều nó không có chắc chắn. Để chắc ăn nhất là chúng ta tìm 2-3 cái nguồn khác nhau để chúng ta biết được đó là cái điều đó là nó chính xác và nó đúng. Vâng, thưa quý vị, những cái câu hỏi nó liên quan đến vấn đề chữ nghĩa và văn học thì đúng lý ra chúng tôi giao cho cô Mỹ Tâm.
1: Ủa, nhưng sao lại là em?
0: Tại vì cô là chuyên viên trẻ chữ. Nhưng mà đôi khi thì thôi thì trong cái tiết mục này thì chúng tôi cũng nói. Những lần trước thì chúng tôi cũng nói về cái đời sống trong gia đình, làm sao để chúng ta có thể giữ được cái hạnh phúc, cái hòa khí trong gia đình. Rồi tới lúc mà có con rồi thì lúc đó dạy con như thế nào? Thì phần lớn người ta nói là con hư tại mẹ. Tại vì người mẹ là cái người ở trong gia đình, chịu cái trách nhiệm làm tất cả những cái việc ở trong nhà. Nhưng mà phải nói rằng đó là một cái công việc mà như chúng tôi đã nói, nó công việc nó cực khổ vô cùng, nó bận rộn vô cùng. từ sáng tới chiều lê quay, những cái việc không tên nó cứ liên tục nó xảy ra. Nấu một cái nồi cơm, làm một cái món ăn, mua một cái cọng hành, vân vân, tất cả những cái điều đó nó chiếm hết thời gian của người phụ nữ, cộng thêm nếu mà có con nữa phải lo chăm sóc cho con ăn, thay tã cho bú, vân vân, rất là nhiều những cái công việc mà người phụ nữ phải đảm đang. Trong khi ở Việt Nam ngày xưa đó, thì ông chồng ông ấy chỉ có cái việc đi ra ngoài, ông ấy làm việc rồi đem tiền về nuôi gia đình, cho nên khi mà ông ấy về đến nhà đó, ông ấy được cái quyền làm vua, tức là ngồi bật ngửa ra đọc báo hay là xem truyền hình, trong khi người vợ thì vẫn tất bật bận rộn. Sang đến bên Mỹ này thì cái thời thế nó khác, mà ngay cả bây giờ bên Việt Nam nó cũng khác. Cái sự chia sẻ bận rộn lo lắng nó cần phải được thể hiện ra thì nó mới giữ được cái hòa khí trong gia đình, nó giữ được cái hạnh phúc trong gia đình. Vâng, còn riêng nói đến cái vấn đề mà chữ nghĩa thì thưa quý vị, dĩ nhiên khi mà nói đến chữ nghĩa, người ta hay nói một cái câu nửa đùa nửa thật là mỗi một người Việt Nam là một nhà thơ. Thì cái điều đó nó cũng không có sai lắm thưa quý vị, bởi vì trong đầu của mỗi một người Việt Nam chúng ta nó ít nhiều nó cũng vương vấn những cái câu ca dao, những cái câu tục ngữ. Thì cái đó là cái gì? Cái đó là văn thơ, đó là những cái lời hay ý đẹp để mà chúng ta đọc rồi chúng ta nhớ. Cho nên những người ngoại quốc khi mà học tiếng Việt Nam rồi bắt đầu nói chuyện với người Việt Nam, bất cứ một người nào, từ một bác nông phu cho đến một anh chạy xích lô cho đến một ông thầy giáo, ai cũng có thể mở miệng ra và văn thơ nó cứ tuôn ra cuồn cuộn. Và những cái án thơ đó, những cái vần thơ đó, nó nhiều lúc không cần ghi vào sách vở mà nó vẫn truyền từ đời này qua đời khác và không bao giờ nó bị mai một hết, bởi vì nó được người ta nhắc nhở mỗi ngày. Và thí dụ chẳng hạn như cái câu mà nói là con hư tại mẹ, nó từ đâu tới? Dĩ nhiên nghe cái câu này thì biết ngay đó là từ các ông rồi. Nó cũng giống như cái kiểu mà quý vị sau này mà quý vị nghe người ta kể những câu chuyện tiếu lâm, những câu chuyện cười đó, mà quý vị thắc mắc nói tại sao đa số những chuyện cười đều đem các bà các cô ra để mà trêu chọc. Cái chuyện đó nó dễ hiểu lắm, bởi vì đa số những cái chuyện cười đó là do các ông nghĩ ra, cho nên nó trêu chọc các bà là cái chuyện bình thường. Nhiều khi trong lúc trà dư tửu hậu, ngồi uống cà phê hay là nhậu nhẹt gì đó, các ông lại kể cho nhau nghe những cái chuyện đó. Những cái chuyện mà đó nó vô thưởng vô phạt thì nghe để cười thôi. Nhưng mà cũng có những cái câu chuyện nó trở thành một cái gì đó, một cái đề tài gì đó. Và kể từ đó có thể nói tới cái chuyện đó là người ta liên tưởng tới cái chuyện kia. Thí dụ như là một cái cách mà người ta biểu hiện, ngày xưa có bao giờ cô nghe cái chữ mà hứa lèo chưa?
1: Có. Tức là hứa mà không bao giờ thực
0: hiện. Hứa mà không làm đó.
1: Dạ.
0: Thì tại sao người ta lại xài cái chữ hứa lèo?
1: Nói một lèo, giống như là, thôi, nó nói, coi kìa, nghe nó nói kìa, nó nói cho một lèo vậy đó, mà không ai hiểu gì hết. Rồi cái từ đó, nó người ta dùng nó để mà trong cái cách chỉ cái người đó, mày nghe nó nói nó hứa lèo thôi, nó hứa thôi. Thay vì nói nó hứa mà nó không làm, thì người ta dùng vắn tắt là nó hứa lèo thôi. Đó cũng là giống như một cái slang của người Việt mình.
0: Từ cái chữ mà hứa lèo đó, ai cũng hiểu rằng là hứa mà không có thực hiện, hứa mà không có làm.
1: Yeah.
0: Hứa, ví dụ ngày mai tôi trả tiền cho cô nha. Nhưng mà cái cô bạn của cô nói, ủa chừng có tin chả đó, tình chả hứa lèo đó. Thì từ cái chữ hứa lèo đó đó, bắt đầu những người mà có cái đầu óc tưởng tượng rồi tiếu lâm đó, thì họ liên tưởng ngay tới nước Lào. Nước Lào thì cũng có cái tên là nước lèo.
1: Đúng rồi. Để Lào rồi, hoặc lèo, anh đã bị mang tiếng.
0: Để rồi từ đó đó, người ta lại chế ra cái chữ là, ví dụ chẳng hạn vua nước lèo hay là thủ tướng nước lèo. Thì người ta thay vì nói là đừng có tin thằng đó nó hứa lèo, thì nó đừng có tin thằng đó, nó là thủ tướng nước lèo đó. Thì từ cái chữ đó, nó người ta lại chế ra thêm những cái giai thoại về cái chuyện đó. Mặc dầu không biết rằng là mấy ông thủ tướng lèo hay là mấy ông kia đó, trên cái trường ngoại giao mấy ông có hứa mà mấy ông không làm hay không, mà mang tiếng dữ quá, chắc là cũng có, cho nên người ta sử dụng cái chữ đó. Rồi cái chữ lèo đó, tại sao người ta dùng cho cái thùng nước lèo, cho cái nồi nước lèo? Thì cái chữ lèo nó liên quan gì tới cái nồi súp đó? Rồi cũng từ cái hình dung từ đó, một thường thường thì nấu nước lèo để nấu phở, nấu mì, thì trong tiệm, trong quán người ta hay sử dụng những cái nồi rất là lớn, phải không cô? Bự to. Cho nên người ta lại nghịch ngợm nghĩ ra, ồ một cái anh mà cái bụng bự quá đó, thì người ta lại đặt cho cái bụng đó là cái thùng nước lèo. Cho nên ngôn ngữ Việt Nam mà nói, mà mấy ông Mỹ mà mấy ông học để rồi mà nghe mấy ông Việt Nam nói những cái chữ như vậy, mấy ông nhức đầu lắm.
1: Ông nói trời ơi. Em có mấy người học trò người Đài Loan, khi mà học tiếng Việt đó, thì một chữ mà anh bỏ cái dấu sắc quyền hỏi ngã, thôi như Phong là tên anh đi, Phong là không có dấu gì hết, là kêu là gió đó, thì cái nghĩa là gió mà thêm dấu sắc là phóng, là phóng lao, thêm dấu hỏi là phỏng, bị phỏng, rồi á thêm một cái dấu quyền là phòng, là phòng chống này nọ. Mấy ông nói trời ơi tiếng Việt, mấy ông nói vậy.
0: Lúc sau này đã không biết là học sinh đi học nó có cái bộ môn học thuộc lòng hay không, chứ ngày xưa thì có.
1: Yeah.
0: Ngày xưa thì có cái bộ môn học thuộc lòng, và học thuộc lòng ở đây đó, đa số ngày xưa đó, người ta sử dụng những cái bài học thuộc lòng bằng văn thơ, đa số là lục bát. Phải công nhận một cái điều đó là khi mà những cái chi tiết, những cái điều mà được biến thành cái vần thơ để cho người ta đọc thì người ta lại dễ nhớ hơn là bình thường. Ví dụ đọc một cái đoạn văn thì nhiều khi khó nhớ hết những cái chi tiết của những cái đoạn văn đó, nhưng mà khi mà biến nó trở thành văn thơ thì lại dễ nhớ hơn. Và đó nó cũng là cái lý do mà người ta có cái chuyện mà ca dao, có cái chuyện là tục ngữ để nói về những cái việc mà người ta muốn lưu truyền lại cho nó dễ. Ngay cả những cái lời mà người ta nói là sấm truyền, mà của một cái người nào đó cố tình đưa ra, thì người ta cũng sử dụng những cái văn thơ để cho cái người nghe, người đọc, người ta ghi nhớ vào trong lòng và người ta không có quên. Chỉ có 6 chữ thôi, nhưng mà khi mà nó đi vào cái vần thơ đó, thì nó làm cho người ta nhớ và không quên. Ví dụ như là trong cái chiến dịch tâm công của Nguyễn Trãi đó, thì ông sử dụng cái chiến dịch đó với 6 cái chữ là Lê Lợi Vi Quân, Nguyễn Trãi Vi Thân. Thì chỉ có 6 chữ đó thôi, nhưng mà với cái chuyện mà sử dụng mật để mà kiến đục lỗ trên lá để người ta có thể thấy được những cái chữ đó, vô hình chung nó trở thành một cái lời sấm truyền, giống như từ ở trên trời mà giáng xuống. Hay là những cái bài thơ ở trên cái dòng cái bờ sông Như Nguyệt mà danh tướng Lý Thường Kiệt mà phát ra đó, nó gây cái ảnh hưởng tâm lý cho quân nhà Tống vào lúc đó rất là nhiều. Tại vì ở trong cái đền thờ mà của hai anh em Trương Hát đó, mà buổi tối có tiếng thần vọng ra đó, lúc đó người ta tin tưởng về vấn đề thần và các vị thánh lắm, mà đột nhiên giữa đêm khuya những cái lời vang vẳng ra theo cái điệu thơ, cái vần thơ đó khẳng định là Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư đó, thì lúc đó làm cho bên phía quân nhà Tống sợ lắm và tinh thần chiến đấu nó bị tan rã. Và chính cái điều đó đã làm nên cái chiến thắng ở cái sông Như Nguyệt của danh tướng Lý Thường Kiệt. Cho nên văn thơ nó đi vào cái đời sống của người dân Việt rất là sâu. Và văn thơ thì nó có nhiều cái thể loại. Ngày xưa khi mà ảnh hưởng của văn hóa Nho giáo của Trung Hoa mà đưa vào Việt Nam thì người ta học chữ Nho, rồi bắt đầu người ta làm thơ, thì thơ lúc đó đa số là những cái loại thơ mà mang cái tính cách là gọi là thơ đường luật, tức là nó xuất phát từ cái thời nhà Đường và nó có một cái luật mà không thể nào mà trệch ra ngoài được, phải làm đúng như vậy, và nếu mà làm không đúng như vậy đó thì không phải là thơ đường. Rồi văn thơ thì nó có nhiều cái thể loại khác nhau sau này ở Việt Nam. Dĩ nhiên cái mà người ta thường nghe nhất đó là gọi là thơ lục bát, tức là cái hàng trên 6 chữ và cái hàng dưới 8 chữ. Rồi sau này nó có những cái thơ thêm vào đó, người ta gọi là song thất lục bát, có nghĩa là 2 câu 7 chữ và 1 câu 6, 1 câu 8. Thường nó đi 4 dòng như vậy, người ta gọi là song thất lục bát. Và nó cứ vậy, nó diễn tiến đều như vậy. Rồi những cái phần thơ mà 7 chữ cũng được sử dụng rất là nhiều. Thỉnh thoảng thì cũng có những cái dòng thơ 8 chữ. Ví dụ người ta nói là thơ Thất Ngôn Bát Cú. Thất Ngôn Bát Cú.
1: Theo đường luật mà. Thất Ngôn Bát Cú đường
0: luật. Thật sự cái đó nó cũng không có cần đường luật cô. Thơ bình thường cũng được. Nhưng mà Thất Ngôn có nghĩa là 7 chữ chứ gì. Bát Cú có nghĩa là 8 câu. Thì cái con số 8 nó rất là đặc biệt ở trong cái văn hóa của người Á Đông. Con số 8 nó chiếm cái vị trí rất là quan trọng. Ví dụ như người Tàu thì lúc nào họ cũng thích cái con số 8 bởi vì nó tượng trưng cho cái gì đó may mắn. Rồi thí dụ như là có những cái người mà người ta xem bói, xem quẻ đó, thì hoặc là những ông thầy địa lý thì người ta cũng căn cứ theo cái vấn đề bát quái. Ngày xưa Khổng Minh đánh giặc nó lập ra cái bát quái trận đồ, không biết là có thật hay không, nhưng mà nếu mà ngồi suy nghĩ thì cũng có thể là nó là sự thật, nhưng mà nó phải có một cái biến ảo gì đó khi mà sắp xếp thành trận đồ rồi đó, thì nó phải có một cái sự biến hóa ở trong đó thì mới làm cho người ta bị lạc ở trong cái trận đồ, bị vây trong cái trận đồ đó. Ngày xưa ở trong truyện Tam Quốc, người ta nói là danh tướng Lục Tốn của Đông Ngô đó, bị Khổng Minh chỉ cần xếp những cái tảng đá làm thành bát quái trận đồ và vây ông này trong đó. Thì nếu mà chỉ căn cứ vào những cái tảng đá đó, để rồi nói rằng vây được cả một cái đoàn quân và danh tướng trong đó thì nghe có vẻ vô lý quá. Nhưng mà theo mô tả đó thì khi mà xếp thành những cái trận đồ như vậy đúng theo các cửa sanh cửa tử đó, thì lúc đó nó mọi vật nó sẽ biến đổi và sương khói nó tỏa ra mù mịt, nó làm cho người ta không có biết đường đi. Thông thường trong một cái trận đồ bát quái thì nó chỉ có một cửa duy nhất là cửa xanh thôi. Mà căn cứ theo cái hình bát quái đó, thì nó có 8 cửa và trong đó duy nhất có một cửa xanh thôi. Và cũng dường như duy nhất có một cửa tử thôi. Còn mấy cái cửa kia là làm cho người ta quờ quạng. Có nghĩa là đi lạc đường hoặc là khốn khổ hoặc là cảm thấy say sẩm mặt mày. Cho nên nếu mà tính theo 8 cửa đó, nó cũng căn cứ theo đó để rồi người ta nói là Đông Tây Nam Bắc, chia ra làm 4 hướng. Và người ta còn nói là 8 phương. Tại sao là 8 phương? Thì thường thường nếu mà quý vị và cô Mỹ Tâm mà nhìn vào cái bản đồ đi, thì ở phía trên đó, thông thường đó, người ta tính đó là hướng Bắc. Ở phía dưới cái bản đồ là hướng Nam. Thông thường thì người ta vẽ bản đồ thì phải vẽ như vậy. Bên tay trái khi mà mình nhìn vào đó là hướng Tây, và bên tay phải là hướng Đông. Để rồi đó thì người ta mới căn cứ vào hai cái cánh trái và phải đó để người ta phát sinh ra thêm 4 cái hướng.

thì người ta sẽ phát sinh ra ở giữa hướng Tây và hướng Bắc, nó có một cái hướng gọi là hướng Tây Bắc. Và cũng từ hướng Tây đó đi xuống phía dưới đó, giữa hướng Tây và hướng Nam đó, thì nó có cái hướng Tây Nam. Và ngược lại bên phía bên kia, bên hướng Đông, bên tay phải đó, từ giữa hướng Đông và hướng Nam đó, thì người ta gọi là Đông Nam. Và ở phía trên đó, từ giữa hướng Đông và hướng Bắc đó, người ta gọi là Đông Bắc. Và nó có một cái quy luật để người ta gọi tên, người ta đặt tên nó như vậy rồi, cho nên không thể nào mà gọi khác hơn được. Đông Tây Nam Bắc thì không thay đổi, nhưng mà hướng Đông Bắc thì phải gọi là Đông Bắc, chứ không thể nào mà bắt từ ở trên xuống gọi là hướng Bắc Đông được. Bên kia cũng vậy, là hướng Tây Bắc thì phải gọi là Tây Bắc, chứ không gọi là Bắc Tây được. Và cũng căn cứ ở cái trục giữa đó, thì ở phía dưới cũng vậy, phải gọi là Đông Nam, chứ không gọi là Nam Đông. Hay là bên phía hướng Tây đó, thì phải gọi là Tây Nam, chứ không có thể gọi là Nam Tây được. Và từ đó thì nó kết cấu trở thành cái vấn đề bát quái, rồi bắt đầu nó lại phát sinh ra, nó chia ra thêm nhiều cái cung khác nhau. Và những cái cung đó nó biểu hiện cho những cái vật ở trong trời đất, ví dụ như là lửa, gió, rồi đủ thứ hết trơn. Ngày xưa ở Việt Nam đó, khi mà nói rằng những cái trận đồ mà người ta trấn và người ta có bốn hướng đó, thì thông thường đó, lúc đó tại sao bốn hướng mà trong đó, đó người ta gọi là phong lôi vũ điện, tức là gió rồi sấm sét, mưa và chớp. Thì bốn cái cửa đó, đó là nó là bốn cái cửa mà người ta ở trong bát quái trận đồ người ta lấy ra để rồi người ta, ví dụ thành là người ta muốn đánh một cái trận nào đó mà có bốn cái cửa đó, thì hoặc là một cái đoàn quân trong đó nó có bốn cái cánh quân đó, thì người ta hay đặt tên nó như vậy. Cho nên bát quái trận đồ nó có thật hay không đó thì không biết, chỉ có hỏi ông Cộng Minh là khi mà ông lập, nhưng mà chắc là nó phải có một cái quyền cơ nào trong đó, cho nên người ta mới nói rằng nó có thể vây khổm một cái đoàn quân trong đó. Và trong đó nếu mà chẳng may mà đi vào cửa tử thì coi như là toàn quân tan rã, còn nếu mà ở trong đó mà tránh được cái cửa tử đó thì chỉ bị vây trong đó thôi, chứ không có bị chết. Và may mắn nhắm mắt mà đi liều, mà đi nhầm cái cửa xanh đó, thì lọt được ra ngoài. Và đó nó là cái vấn đề mà Đông Tây Nam Bắc. Thì trở lại với những cái vần thơ đó, cái con số 8 đó, nó góp phần rất là nhiều ở trong văn thơ Thất Ngôn Bát Cú. Rồi nó có một cái loại thể loại thơ nữa gọi là Thất Ngôn Tứ Tuyệt, tức là bốn câu bảy chữ. Thì đó là những cái vần thơ mà người ta viết rồi người ta chế ra, người ta đặt ra. Và thông thường nó thì như chúng tôi nói, những cái bài học thuộc lòng nó đa số hồi nhỏ nó học là theo cái thể thơ lục bát. Ví dụ như cái bài Tát Nước Đầu Đình đi, cái bài đó là cũng là cái vần thơ lục bát. Rồi khi nói tới thơ lục bát thì người ta sẽ nói tới cái âm bằng và âm trách để làm thơ. Và dĩ nhiên nó có cái quy luật bằng trách mà người ta đã đặt ra sẵn rồi, và chúng ta phải làm đúng theo cái đó. Và nếu mà không làm đúng theo mà làm hơi trệch một chút hoặc là làm sai đó, thì cái câu thơ nó nghe ngang phè phè và nó không có đi vào cái lỗ tai của người nghe một cách ngọt.

0: nào được. Bởi vì nó cái âm bằng cắt nó ra đúng rồi, tới lúc đó nó phải đọc cái âm bằng nó cho nó đi xuống chẳng hạn, mà tự nhiên nện một cái chữ cắt vào đó, những cái chữ mà có dấu sắc vào đó, thì tự dưng cái nó lạc lòi ngay. Cho nên thơ văn thì nó cũng có cái quy luật riêng của nó, từ vấn đề lục bát hay là thất ngôn tứ tuyệt hay là thất ngôn bát cú v.v. Nó có những cái bài thơ như là Tát nước đầu đình, hoặc là những cái bài thơ rất là quen thuộc, mà khi mà người ta đọc ra thì người ta chỉ nhớ bởi vì bài thơ đó hay. Nhưng mà nếu mà ngồi phân tích bài thơ đó thì nó là cả một cái bài dài mà phân tích. Thí dụ như bài Qua đèo ngang của bà Nguyễn Thanh Quang đi. Đây nó là một cái bài thơ mà rất là nhiều người biết và nhiều người nhớ. Chúng ta đọc và chúng ta nhớ những cái câu trong đó, những cái điểm hay trong đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta ngồi mà chúng ta đếm chữ lại đó, thì chúng ta mới nói ô thì ra đây là bài thơ Thất ngôn bát cú. Bởi vì nó có 8 dòng và mỗi cái dòng như vậy đó là nó có 7 chữ. Đó nó cũng là lý do mà cái con số 8 nó đặc biệt ở trong ngay cả trong âm nhạc nữa. Thường thường đó là một cái bài nhạc mà ngày xưa mà chúng tôi viết, nhưng bây giờ cũng như mấy ông nhạc sĩ ngày xưa viết đó, thông thường đó một cái phiên khúc như vậy nó có 8 trường canh, đó là cái con số trung bình đó. Thì phiên khúc 1 8 trường canh, phiên khúc 2 cũng 8 trường canh, điệp khúc nếu mà được cũng 8 trường canh, và phiên khúc thứ 3 cũng 8 trường canh. Cái con số 8 nó làm cái nền căn bản. Rồi ngay cả nếu mà làm hòa âm viết đó, thì cái intro lúc đầu để mà trước khi cho ca sĩ vào hát đó, thì nó cũng 8 trường canh. Và những cái đoạn solo ở giữa đó cũng 8 trường canh. Và nó cứ vậy, nó đi đều đều. Cho nên là cái con số 8 nó góp phần khá nhiều ở trong cái văn thơ của người Việt Nam chúng ta. Rồi những cái bài thơ khi mà chúng ta ngồi chúng ta phân tích, ví dụ chẳng hạn như bài như hồi nãy chúng tôi nói cái bài Qua đèo ngang đó, thì bà Nguyễn Thanh Quang khi mà đi qua cái đèo này đó, thì bà tức cảnh sinh tình, bởi vì thấy cái phong cảnh trong đó nó làm cho bà xao xuyến. Thì mà đặc biệt đó là cái lúc mà bà đi đến đèo ngang, đi ngang qua cái địa điểm đó, thì lúc đó trời nó đã xế chiều rồi. Cho nên cái câu mở đầu đó bà viết là bước đến đèo ngang, bóng xế chiều, bóng xế tà, bóng xế chiều ta. Bóng xế tà. Thì lúc đó đó, nếu mà nói cái chữ chiều đó, thì nghe nó có vẻ nó bình dân quá. Và nếu mà bóng xế tà đó thì nó người ta làm cho người ta liên tưởng đến là cái ánh tà dương, tức là mặt trời đó, nó đã bắt đầu nó đi xuống, nó đã xế rồi. Rồi bà tả một cái dòng, cái khung cảnh chung quanh là cỏ cây chen lá, lá chen hoa. Thì nội 7 cái chữ đó nó làm cho người ta thấy cái khung cảnh của đèo ngang lúc đó. Rồi bà sử dụng cái hình dung từ để nhấn mạnh những cái điều mà bà trông thấy. Lom khom dưới núi tiều vài chú, lác đác bên sông rợ mấy nhà. Thì sau này có nhiều người đó, người ta sửa lại cái đó thành cái chữ chợ mấy nhà, thì cái điều đó nó không đúng, thưa quý vị. Ngay cả cái chữ mà lom khom và cái chữ lác đác là tác giả cố tình đặt nó lên đầu để nhấn mạnh là những cái hành động của những người tiều phu đó, bởi vì trời nó đã xế chiều rồi, cho nên họ phải làm cho thật nhanh để mà còn đi về trước khi trời tối chứ. Cho nên những cái hành động lơm khơm đó nó đã nhấn mạnh những cái bận rộn của những người tiểu phu đó. Rồi cái chữ lác đác nó cho thấy đó là không có nhiều, tức là lưa thưa, lác đác. Cho nên nếu mà sửa lại cái chữ của bà Nguyễn Thanh Loan là lác đác bên sông chợ mấy nhà đó, thì nói chắc cái chợ này chắc ế dữ lắm. Nhưng mà thật sự ra cái đó là cái chữ rợ. Chữ rợ đây người ta dùng để người ta chỉ những cái dân tộc ít người ở Việt Nam vào cái thời đó, thưa quý vị. Tức là lác đác bên sông rợ mấy nhà. Thì cho thấy cái hình ảnh nó rất là lưa thưa ở đó. Rồi, câu kế tiếp là gì cô?
1: Không nhớ rồi. Em chỉ nhớ bốn câu đầu thôi, như vậy thôi.
0: Bốn câu đầu. Rồi hai cái câu kế nó nói về tâm tình của một cái người đối với quốc gia.
1: Đâu, anh gợi gợi rồi có thể em nhớ lại.
0: Nhớ nước.
1: À, nhớ nước về con quốc quốc.
0: Đó, nhớ nước thương nhà, nhà con quốc con quốc. Quốc, quốc. Đau lòng mỗi miệng.
1: Mỗi miệng cá da da.
0: À, thì đó là hai cái câu mà bà cảm thán về cái chuyện mà nhớ nhà, nhớ nước. Thì hai cái câu cuối cùng của cái bát cú này đó là gì? Đọc luôn.
1: Hai câu kia chưa thuộc, phải anh gửi.
0: Nhiều khi đó, thưa quý vị, một cái bài thơ nó có 8 câu như vậy. Cái tự nhiên hỏi ngang cái mình không nhớ. Nhưng mà nếu mà cô đọc từ đầu đó, cô sẽ nhớ. Tức là bước đến đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây chen lá, lá chen qua, lom khom dưới núi tiều vài chú, lác đác bên sông rợ mấy nhà, nhớ nước thương nhà con quất quất, đau lòng mỗi miệng cái da da. Dừng đây ngắm lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta.
1: Ồ, hai câu đó là em không thuộc rồi đó.
0: Thì đó là cái bài Qua Đèo Ngang của bà Nguyễn Thanh Loan. Thì có những cái mà chữ ở trong đó đó, bà sử dụng rất là khéo để mà đưa ra cái hình dung từ. Cho nên nếu mà nói mà văn thơ đó, tự dưng một cái bài thơ rất là hay của bà Nguyễn Thanh Loan, nó được chúng tôi đọc ra lào lào trước mặt một cái ông Mỹ, ông kia phục lăn ra chứ. Ôi trời ơi, ông này giỏi quá. Cứ thơ văn nó cứ tuôn ra tuồng cuồn cuộn, nhưng mà thật sự ra thì cái này là đạo thơ, có nghĩa là nhắc lại thơ của một người khác. Rồi nếu mà ông
1: mà cũng đúng là khi anh gặp cái cảnh đó thì tức cảnh sinh tình mà. Thì khi mình đến đó mình thấy cái đèo ngang nó có mây nó vần vũ như vậy, mà cái bóng chiều tà nó làm cho cái cảnh nó hơi hiu quạnh đó. Rồi mình lại thấy có những người tiểu phu sau một cái ngày làm việc thì họ bắt đầu họ đi về, rồi những cái mái tranh của những cái người dân tộc đó thì họ nấu ăn, mà bếp phải nấu ăn thì khói nó bốc lên. Thì đó là những cái hình ảnh mà tự nhiên tất cảnh sinh tình, thì mình lại nhớ tới cái bài Qua Đèo Ngang của bà Nguyễn Thanh Loan.
0: Thì khi mà ở vào một cái hoàn cảnh nào đó thì người thi sĩ hay là người nhạc sĩ, người ta nói rằng có cái hứng sáng tác. Và nếu mà quý vị nào là nhà thơ, quý vị nào là nhạc sĩ, thì quý vị cũng sẽ biết đó là cái cảm hứng nó rất là quan trọng khi mà chúng ta sáng tác. Có những nhạc phẩm chúng tôi có thể viết, nếu mà có cảm hứng nhiều khi chỉ cần có 2 tiếng đồng hồ. Rồi có những bài là chúng tôi cố tình chúng tôi viết đó, mà viết hoài không ra, viết nhiều khi cả tháng mới xong. Cho nên cái để tìm được cái cảm hứng để mà sáng tác thơ hay là sáng tác nhạc đó, nó rất là quan trọng. Không có cảm hứng mà gượng ép mà sáng tác đó, nó khó lắm. Và đó nó cũng là cái khó cho những cái người mà sáng tác theo đơn đặt hàng, tức là sáng tác theo order. những văn nô, những cái người mà làm theo Bác và Đảng để sáng tác những cái vần thơ ca ngợi Bác và Đảng ở bên Việt Nam của chế độ cộng sản đó. Tôi phải phục mấy ông đó, bởi vì mấy ông bẻ cong ngồi bút, mấy ông có thể làm được cái chuyện đó. Và làm sao mấy ông có thể viết ra những cái vần thơ đó. Cho nên đôi khi thì nói xin lỗi, cũng có những cái vần thơ nó ngang phè phè và nó nghe nó chói cái lỗ tai lắm. Trong khi mà sáng tác mà được tự do đó, thì lúc đó cái tâm hồn của mình bay bổng, mình có thể viết được những cái điều mà mình viết. Và khi mà sáng tác mà nó có được tự do, nó có được cái niềm cảm hứng thì sáng tác rất là nhanh, và đặc biệt là nó có cái cảm xúc ở trong đó. Cho nên để tạo cái cảm xúc đó, thì người nhạc sĩ hay là người thi sĩ phải tự tạo cho mình cái cảm xúc để viết ra những cái vần thơ và những cái dòng nhạc theo cái ý của mình. Và đó nó cũng là lý do khi mà cô đi ngang mà cô gặp một ông nhà thơ, ông ấy ngồi ông sáng tác một cái bài thơ mà trong đầu dự định là một cái bài thơ thất tình đó. Thì cô thấy gương mặt của ông là cô biết liền. Bởi vì lúc đó phải tự tạo cho mình cảm xúc.
1: Hết tiền nó làm bài thơ còn bi đát hơn nữa anh.
0: Và cũng có những nghệ sĩ đó, họ tự tạo cho mình cảm xúc được. Còn có ông đó thì không làm được cái chuyện đó. Mấy ông cố gắng tạo cho mình cảm xúc nhưng mà không tạo ra được. Cho nên thơ của mấy ông nó không có hay. Nó cứ bình bình vậy đó, không có đặc sắc. Nhưng mà đột nhiên có một cái biến cố nào đó nó tạo cho mấy ông cái cảm xúc, tự dưng cái bài thơ nó hay lên gấp nhiều lần. Thí dụ chẳng hạn như đột nhiên một ông bạn thân qua đời, thì ông này xúc động quá đến đi đám tang rồi bắt đầu làm một cái bài thơ vô cùng xuất sắc. Và mấy ông bạn còn lại là khen không nức lời. Chưa bao giờ thấy ông làm thơ hay như vậy. Thì cái điều đó nói lên cái vấn đề cảm xúc. Nhưng mà cái vấn đề mà mượn cảm xúc bên ngoài này nó hơi nguy hiểm. Là bởi vì mỗi lần muốn làm một cái bài thơ hay đó thì phải có đứa nó lăn đùng ra nó chết. Thì mới làm được cái bài thơ hay. Cho nên cái bài mượn cảm xúc này cũng không nên sử dụng nhiều lắm. Thông thường thì các thi sĩ, các nhạc sĩ thì hay tự tạo ra cho mình cảm xúc. Đó nó cũng là lý do mà những bạn trẻ sau này nếu mà viết nhạc mà sử dụng nhạc cụ để viết nó sẽ bị gò bó hơn nhiều. Có nghĩa là thí dụ chẳng hạn ngày xưa ông Lam Phương, ông ấy chỉ cần đi ngang qua một cái xóm nghèo mà nghe tiếng ru con, ông ấy về, ông ấy viết cái bài Kiếp Nghèo. Mà ngay lúc đó, những cái người nhạc sĩ họ có thể rút ra một cái mảnh giấy và cây viết, họ ghi lại ngay bằng những cái dòng nhạc đó, để về nhà là nó quên mất à. Còn nếu mà chúng ta bị lệ thuộc vào nhạc cụ thì lúc đó không biết làm sao ghi lại. Rồi những cái cảm xúc đó nó sẽ qua rất là nhanh. Ngày xưa đó, khi mà cái người anh tinh thần của chúng tôi là ông nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đó, ông ấy có kể lại cái câu chuyện mà khi mà ông ấy sáng tác cái bài Anh Không Chết Đâu Anh. Ông ấy nói cái bài đó nó tao viết có, hai anh em xưng nhau mày tao không? Tao viết có 2 tiếng đồng hồ. Chưa tới nữa. Tại vì sáng hôm đó nó tin truyền về nói là ông Đương đó là ông bị chết, và bên phía Bộ Tổng Tham Mưu yêu cầu là phải viết một cái bài để mà nêu cao cái tinh thần của cái người chiến sĩ Nhĩ Dù này. Thì ngay lập tức ông viết rồi chưa đầy 2 tiếng viết xong, chuyển qua cho ban nhạc của Bộ Tổng Tham Mưu vào buổi trưa. Và ngay chiều hôm đó, đó là tiếng hát Nhật Trường với cái bài Anh Không Chết Đâu Anh, nó bay trên là đài phát thanh Sài Gòn. Có những cái lúc mà cái niềm cảm xúc nó góp phần rất là nhiều vào cái vấn đề sáng tác. Và có những cái điều đó, nhiều khi sự thật nó không phải là như vậy, nhưng mà để cho cái bài hát và những cái vần thơ nó đẹp hơn đó, thì nó sẽ phải có một cái sự điều chỉnh. Thí dụ cái nhân vật mà cô sinh viên hay buồn trong đó, đó thì thật sự không phải là cô sinh viên. Là một cái người yêu nhưng mà không phải là sinh viên. Nhưng mà để cho cái hình ảnh nó đẹp hơn đó, thì bắt buộc phải điều chỉnh lại một chút xíu. Nó cũng giống như ngày xưa mà mấy ông nhạc sĩ mà từ ngoài miền Trung vào miền Nam, hay là ngoài miền Bắc mà vào miền Nam, bắt đầu hợp tác với bên phía đài phát thanh quân đội hay là đài phát thanh quốc gia. Có những lúc có những cái điều mà cần phải điều chỉnh lại để cho nó hợp với cái thời thế. Thì chẳng hạn như cái bài đơn giản như cái bài mà tôi đưa em sang sông đi. Cái chữ mà trong cái đoạn điệp khúc mà tôi là người chiến binh, cái đó là đã được sửa lại rồi để cho hợp với thời thế vào cái lúc đó. Chứ cái original đó, khi mà được viết ra nó không phải là tôi là người chiến binh. Nó là một nói về một cái người mà đi lãng tử, đi khắp nơi thôi. Cho nên vào cái thời đó đã được nhạc sĩ Y Vân, ông đề nghị sửa lại cái đó. Để rồi cái bài Tôi đưa em sang sông ra đời của nhạc sĩ Nhật Ngân. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là thời gian không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ phải tạm ngưng tiết mục những vấn đề trong cuộc sống ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi. Mong rằng là những cái tâm tình vừa qua của chúng tôi về vấn đề chữ nghĩa văn chương thì một phần nào đó cũng trả lời được một số những cái câu hỏi của những quý vị thính giả trẻ đã text vào cho chúng tôi. Chúc quý vị một ngày thật là vui và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị, chào Mỹ Tâm và chúc Mỹ Tâm một ngày vui. Nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

đang dồn một lần. Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Bé Ngụy Con của tác giả Ẩn Danh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Khi bị chuyển về khám đường Bà Rịa, tôi bị nhốt vào một căn phòng rất nhỏ. Trong phòng đó đã có sẵn một người, đó là ông Đoàn. Cửa phòng là một bửng sắt khá dày, bị xét rỉ toàn bộ, chứng tỏ nó đã có khá lâu đời. Xét rỉ đã xôi tấm cửa này thủng nhiều lỗ cỡ bằng đầu ngón tay. Đặc biệt, có một lỗ dưới cùng rộng có thể thò lọt cả cái bàn tay ra. Những cái lỗ đó đã giúp cho chúng tôi chút ánh sáng trong căn phòng ít khi được mở này. Một hôm, tôi đang rầu rĩ, bỗng nghe nhiều giọng nữ xôn xao ở bên ngoài. Tôi chạy lại cửa dán mắt vào mấy cái lỗ thủng. Thì ra cái phòng tù nữ ở gần phòng tôi được cho ra tắm giặt. Thật là một cảnh sinh hoạt rộn ràng. Tiếng gào, thao chạm nhau rỗn rãng, tiếng người thúc giục nhau, chen lấn, cãi cọ nhau ổm tỏi. Họ giặt đồ, tắm rửa, chải tóc, phơi quần áo vân vân. Trong ai cũng làm việc với vẻ gấp rút. Người quá đông mà chỉ có hai cái giếng và thời giờ cho phép là giới hạn cho nên họ sợ trễ sẽ hết phần. Tôi bỗng giật mình khi thấy một thằng nhỏ từ ở trong hiên nhảy ra. Nó chạy vụt lại phía hai con vịt sim đang rỉa lông cho nhau trước cửa phòng tôi, làm chúng hoảng hốt bay xa một đoạn. Một người đàn bà lên tiếng gọi với theo.
1: Nè, không có được phá, mẹ đánh bây giờ á.
0: Thằng nhỏ nghe thì đứng lại. Qua giây phút hoảng hốt, đôi vịt lại tiếp tục rỉa lông cho nhau. Thằng nhỏ khoảng chừng 3-4 tuổi, trắng trẻo, kháo khỉnh làm sao. Tại sao nó lại lọt vào trong cái chốn tù ngục như thế này? Nó làm sao chịu được cái cảnh thiếu ăn, thiếu bạn bè, thèm khát đủ thứ? Ngày ngày thì cứ ru rú trong căn phòng chật hẹp, với không khí ngột ngạt hôi hám đó. Rồi tâm tính nó về sau sẽ ra sao? Thằng nhỏ hình như có vẻ khoái cái đôi vịt xiêm lắm. Nó say sưa ngắm, thì mẹ nó gọi trở về phòng. Nó vừa đi vừa ngoái cổ nhìn lui lại, làm mẹ nó phải giục mấy lần. Tôi lúc này mới quay sang hỏi ông Đoàn. Bên phòng nữ con thằng nhỏ sao dễ thương quá. Ủa mà sao nó phải vô trong này, ông biết không vậy ông Đoàn?
2: Nghe đâu ông già nó là một thiếu tá Mỹ, thiếu tá đã đi Mỹ. Còn mẹ nó đó là nhân viên của tổ chức Thiên Nga. Khi mà tôi vô đây đã thấy nó rồi. Lúc đó đó, nó mới biết đi lẩm đẩm thôi.
0: Chắc là sau này đó phải ghi vô lịch sử, ghi vô lý lịch. Mới một tuổi đó là tôi đã phải sống trong khám đường. Mai mốt sơ yếu lý lịch là phải ghi vậy đó. Mấy hôm sau, tôi chỉ được phát mỗi ngày 2 bát nhỏ bột sáng xay, chia làm 2 bữa với một ít canh cải bẻ xanh mặn chát. Không hiểu thằng nhỏ có được phát cái khẩu phần giống như vậy hay không, hay là lại phải ăn vào cái phần của mẹ nó. Tôi lên tiếng nói. Ở trong này thằng nhỏ tha hồ mà thèm đường thèm sữa.
2: Ôi ông lo cái gì, mấy ngày thăm nuôi nó được cán bộ thả cho đi lung tung, người ta cho nhiều quà lắm. Ngay tại phòng nó lại có rất là nhiều người cũng đã từng làm mẹ làm chị, cho nên đâu có ai nỡ để một đứa nhỏ dễ thương như vậy nó bị đói đâu. Tôi đã từng thấy một con chó mẹ nằm cho mấy con mèo con mà bị mất mẹ đó bú rồi. Cái thiên tính mà thương trẻ của những bà làm mẹ đó lại còn cao hơn nhiều.
0: Ai da, thiệt, đúng là. Nhưng mà nếu mà tính ra tính lại, nó còn sướng hơn cái đám con của tôi đó. Tôi có 3 thằng con. Thằng Út có lẽ cũng cỡ tuổi của nó. Khi mà tôi bị vô tù đó thì nó mới đúng 1 tuổi, chưa có biết đứng. Trước kia đó mình không có biết dành dụm lo xa. Khi mà tôi bị vô tù đó, đâu còn cái giống gì để lại cho vợ con đâu. Ây, nghĩ tới cảnh một người đàn bà chân yếu tay mềm phải chạy đông chạy tây để nuôi 3 đứa con giữa cái lúc này đó. Ôi, thấy nghĩ tới mà sốt ruột. Ôi, nhưng mà bây giờ đó, có ăn năn đó, cũng muộn rồi.

0: Mấy hôm sau, cái phòng giam của nữ tù lại được mở ra cho tắm giặt. Thằng nhỏ sau khi tắm rửa xong, nó lại chạy sang trước phòng của tôi. Nó không thấy đôi vịt, nó ngồi vào bậc thềm, lưng dựa vào cái cửa phòng. Tôi thò ngón tay ra lỗ thủng, chọt nhẹ vào lưng nó một cái. Nó giật mình nhõm dậy quay lại. Ôi, chú làm hết hồn. Tôi lấy làm thú vị khi nghe một thằng bé lại dùng cái tiếng hết hồn. Có lẽ nó đã lớn ở trong tù rồi. Biết là tôi đang giỡn với nó, thằng nhỏ lại ngồi xuống cái chỗ cũ. Tôi mới lên tiếng hỏi nó. Cháu tên gì?
1: Ngụy con.
0: Không, chú hỏi là tên của cháu kìa. Cháu tên là cái gì?
1: Ngụy con.
0: Trời đất ơi. Ai đặt cái tên đó cho cháu vậy?
1: Mấy chú cán bộ.
0: Ủa vậy mẹ cháu không có đặt tên cho cháu sao?
1: Có, mẹ đặt tên là con. Còn mấy chú cán bộ thì kêu là Ngụy con. Rồi mấy cô mấy dì trong phòng cũng kêu con là Ngụy con.
0: Trời đất quỷ thần ơi, cái tên này có thể tạo một ấn tượng khó hiểu khi thằng nhỏ bắt đầu khôn lớn. Tôi định hỏi thêm vài câu nữa, nhưng mà lúc này nó đã bị mẹ nó gọi chạy về phòng.

Rồi tới ngày thăm nuôi, ngày đó coi như là ngày Tết của khám đường. Các phòng giam đông người đều được mở cửa suốt thời gian cho thăm, để người ta tiện đưa đồ thăm cũng như dẫn dắt những người được gặp mặt vào ra để gặp người thân. Những người được ra gặp người thân phải mặc đồ lành lặn. Ai mà không có đồ lành lặn thì phải đi mượn đồ của người khác. Vì vậy cái ngày thăm nuôi tù vẫn ăn mặc sáng sủa khác hẳn ngày thường. Các cán bộ cũng dẹp bớt cái vẻ nghiêm khắc hàng ngày để có thể hồ hởi, phấn khởi, thưởng thức những hơi khói thơm. Những người không được thăm cũng vui hơn vì ít nhất cửa phòng của họ cũng mở. Họ cũng hưởng được chút ánh sáng và chút không khí dễ thở. Họ cũng có thể hưởng ké được một chút quà tươi hoặc là xớt được một phần ăn tiêu chuẩn của những người được thân nhân đến thăm không dùng đến. Những phòng ít người, phần nhiều đang bị kỷ luật, ít được thăm, cửa đóng im lìm, nhưng mà ít nhất ngày đó họ cũng yên chí là không bị cán bộ quấy rầy. Nói chung là trong ngày thăm nuôi, bất cứ ai sống trong tù cũng chia được ít nhiều niềm vui, dù chỉ là niềm vui tạm bợ giữa một hoàn cảnh bất hạnh. Kẻ hưởng được hạnh phúc thật sự, họa chăng chỉ có một người duy nhất, đó là thằng Ngụy con. Trong lúc cán bộ và tù trật tự bận rộn mang đồ thăm hoặc là dẫn tù đi gặp người thân, thì thằng nhỏ tung tăng chạy hết phòng này đến phòng khác. Nó rất là khôn ngoan, cứ gặp cán bộ lại cất giọng lãnh lót chào cán bộ thật dễ thương. Vì vậy không ai la rầy cản trở nó hết. Tôi nghĩ chính thằng nhỏ là một nhân tố làm giảm bớt đi cái vẻ ngăn cách giữa cán bộ và những người tù. Đến đâu nó cũng được tiếp đón nồng hậu, quà nườm nượp vào tay của nó. Bao nhiêu lần nó sung sướng ôm đầy quà trên tay, từ bánh tráng, cốm, bắp, kẹo, vân vân về giao cho mẹ nó. Trong nét mặt hớn hở của nó vào những lúc đó, ai mà không vui. Rồi một tháng trôi qua, lại đến kỳ thăm nuôi. Hôm đó trời mưa lâm râm và có gió hiu hắt. Tôi lại dán mắt trước cửa hưởng ké niềm vui của tất cả mọi người. Thằng nhỏ lại mặc tình tung tăng đi nhận quà. Thấy trời hơi lạnh, sợ con bị ướt cho nên mẹ nó đã cẩn thận bận thêm cho nó một cái áo mưa bằng ni lông khá gọn. Lần đó có lẽ vì quà tặng hơi nhiều, thằng nhỏ lại không biết sợ lạnh, nó cởi cái áo mưa làm đồ đựng. Khi nó đang ôm cái bọc quà hí hửng chạy về phòng thì gặp tên Sơn, một tên cán bộ nghiêm khắc nhất khám đường. Gã tươi cười đón thằng nhỏ lại và lên tiếng nói: "Này Nguy con, nhiều quà quá, chia cho chú xem." Thằng nhỏ lính quính dẫm vào chỗ đất trơn, té quạch một cái làm quà cáp văng lung tung. Tên Sơn cúi xuống lượm giùm, xong gã làm bộ bóc lấy một gói giấy và bảo: "Thế cho chú xin gói này nhé." Thằng nhỏ tưởng là nói thật, nó hết hồn, nó lên tiếng: "Không được, không được, gói này không được, đưa cho cán bộ coi." Nghe thằng nhỏ nói hơi lạ tai, Tên Sơn nghi ngờ mở cái gói ra xem. Bỗng gã trừng mắt rồi đạp vào ngực thằng nhỏ một cái ngã ngửa. Thằng nhỏ nằm lặng một hồi mới khóc ra tiếng. Ai nấy chới với chưa hiểu chuyện gì thì nghe Tên Sơn nạt lớn: "Đồ cái giống Ngụy, chưa giáo máu đầu, học cái thối này rồi." Quay lại phía anh tù trật tự, Sơn nói lớn: "Bắt nó quỳ dưới cột, ngay cái cột rồi bông rổ ấy." Lập tức thằng nhỏ bị lôi dậy kéo đi. Liền đó Sơn dẫn một anh tù trật tự khác đến phòng B5. Gã đứng trước cửa hạch hoẹ hỏi chuyện. Lát sau một anh tù vừa mới được thăm nuôi hồi sáng phải bước ra khỏi phòng. Sơn bắt anh tù đứng nghiêm rồi tha hồ đấm đá anh này. Anh tù nhiều lần bị ngã xuống nhưng mà Tên Sơn lại bắt đứng lên để tiếp tục đấm đá. Trong chốc lát anh tù đã xác xơ rục rã, nhưng mà Sơn thì vẫn chưa tha. Gã còng rồi cắp cánh tay anh ta, rồi sai người đưa vào phòng kỷ luật để nhốt.

0: trời vẫn tiếp tục mưa lâm râm, gió vẫn thổi hiu hắt, thằng nhỏ vẫn bị bắt quỳ dưới chân cột lưới bóng rổ. Tên Sơn thì vẫn tiếp tục ra vào kiểm soát việc thăm nuôi. Quá nóng ruột, người mẹ phải đánh liều vối mặt ra khỏi phòng van xin tên Sơn, nhưng mà hắn cứ phớt lờ. Cả tiếng đồng hồ sau, gã mới chịu cho thằng nhỏ về phòng. Người của nó bị lạnh giống như cục nước đá, rung cầm cập, nói không thành tiếng. Buổi tối hôm đó, khi đưa cơm vào phòng của tôi, tên Sơn đã lên tiếng cảnh cáo. Này, các anh coi chừng nhé, đừng có lợi dụng cái thằng Ngụy con để mà thông tin tức với nhau. Dù là hỏi thăm sức khỏe, tôi cũng trị cho trắng máu ra đấy. Bây giờ thì tôi đã hiểu là anh bạn ở phòng B5 đã phạm nội quy của khám đường. Về sau tôi được biết rõ hơn là anh này đã gửi quà với mấy lời nhắn cho một người quen ở phòng nữ tù. Cái vụ trừng phạt đó nó cứ lởn vởn ở trong đầu của tôi suốt đêm. Tội nghiệp thằng nhỏ đã bị đòn rồi phải chịu đựng ướt, chịu lạnh suốt mấy tiếng đồng hồ. Qua đến ngày hôm sau, khoảng nửa đêm, tôi đã phải thức giấc bởi tiếng kêu cứu từ phòng nữ tù.
1: Báo cáo cán bộ, phòng A5 có người bệnh nặng.
0: Tôi nghe tiếng thì giật mình, biết đâu là thằng nhỏ. Tiếng của một người từ phòng trực hỏi lại. Ê, nặng cái gì? Nặng nhiều ký? Tiếng kêu cứu từ phòng nữ lại tiếp tục vang lên, có vẻ khẩn thiết hơn.
1: Báo cáo cán bộ, phòng A5 có người sắp chết.
2: Ơi, nghe rồi, đợi đó đi, để có người tới giải quyết.
0: Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, tôi nghe có tiếng người nói chuyện ồn ào trước sân. Có lẽ cán bộ y tế đã đến, rồi cả khám đường yên lặng trở lại. Gần sáng, tôi bị ông Đoàn đánh thức dậy và lên tiếng hỏi.
3: Ờ nè, ông có nghe gì không vậy?
0: Tôi lắng tai để nghe. Trời ơi, rõ là tiếng kêu khóc thảm thiết của một người đàn bà.
1: Con ơi con, tại sao mà con nỡ bỏ mẹ mà đi như vậy con ơi? Trời ơi, con tôi chưa có đầy 3 tuổi, con biết gì đâu mà phản động, mà phạt con tôi đến nỗi nó phải chết như vậy. Trời ơi, đau đớn lắm, đau đớn lắm, trời ơi.
0: Tôi nghe tiếng kêu khóc, lúc này tôi mới giật mình lên một cái, rồi tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi thở dài.
3: Trời ơi, thằng Ngụy con nó.
0: Lúc đó tôi lại nghe tiếng nạt nộ bên ngoài.
2: Này, để cho con bị xưng phổi, không chịu lo báo cáo sớm, bây giờ còn ôm đó, không cho người ta chôn cất, khóc gào đổ thừa cho anh.
0: Tiếp đó tôi lại nghe thêm nhiều tiếng khóc và tiếng nấc nghẹn ngào nữa vang lên.

vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Bé Ngụy Con của tác giả ẩn danh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Quý thính giả thân mến, hôm nay Hồng Ánh được trở lại cùng với quý vị thực hiện tiết mục Chuyện Lạ Đó Đây và Du Lịch Đó Đây của ngày 26 tháng 5 năm 2026. Hồng Ánh chúc cho quý vị có nhiều sức khỏe, bình an, vui tươi và cuộc sống lúc nào cũng đẹp như thơ nha thưa quý vị. Và rồi chúng ta đến với nhau trong tiết mục này, Hồng Ánh chọn một cái câu chuyện lạ khó tin nhưng có thật. Nói về một người gọi là tỷ phú thưa quý vị ở nước Mỹ. Quý vị không lạ gì với một vị có tên là Warren Buffett phải không thưa quý vị? Ông là một người vô cùng nổi tiếng, một người mà được nhiều người ngưỡng mộ bởi vì ông là một nhà đầu tư lớn nhất thế giới luôn và là một một người CEO đó thưa quý vị của một tập đoàn đa quốc gia và quý vị nghe tên là Berkshire Hathaway và ông được mệnh danh là huyền thoại của những người đầu tư, huyền thoại đến từ Omaha và nổi tiếng với triết lý đầu tư. Rất là, nếu mà quý vị tìm hiểu về ông Warren Buffett thì quý vị sẽ biết rằng là ông vô cùng nổi tiếng. Ông bắt đầu cái sự nghiệp của mình sớm và gặt hái được nhiều thành tựu thưa quý vị. Khi mà mọi người còn là đang là vui chơi, đang đi đây đi đó thì ông đã là một người mà đã làm ra tiền rồi. Và thưa quý vị, hôm nay khi mà trở lại, khi mà nói về ông, về cái chuyện lạ thì người ta gây quỹ ở Mỹ này, quý vị thấy là thường có những cái bữa mà ăn dinner với tổng thống hay là ăn dinner với những người nổi tiếng, ăn một bữa ăn tối đó thưa quý vị. Thì ở đây người ta có một cái bữa ăn đấu giá được ăn tối với ông Warren Buffett thưa quý vị. Và ông đã, người ta phải chi ra với cái giá là 9 triệu đô la Mỹ. Và một người tham gia đấu giá đã đồng ý trả 9 triệu đô la để dùng bữa cùng với ông tỷ phú đầu tư nổi tiếng này. Và kèm theo ông tỷ phú Warren này thì còn có Stephen Curry nữa thưa quý vị. Quý vị cũng không nghe nói nhiều về Stephen Curry phải không? Là một người vận động viên, một người cầu thủ bóng rổ rất là nổi tiếng của, Hồng Anh nhớ không lầm là của Warrior thưa quý vị. Và nếu mà quý vị nào mà xem bóng rổ thì chắc không lạ gì với cái tên Stephen Curry. Được ăn tối với ông Warren Buffett với lại Stephen Curry trong một buổi ăn tối đó chỉ trả giá với 9 triệu đô. Hồng Ánh nghĩ cái người mà đi ăn tối này á, họ đã là một người tỷ phú rồi thưa quý vị. Cho nên họ chỉ muốn bỏ cái tiền đó ra cho một cái quỹ để giúp cho cái chương trình nó được thăng tiến hơn nữa thôi. Có nghĩa là tiền đổ vào với tiền để cho nó càng lớn lên thôi. Chứ với 9 triệu đô la mà đi ăn tối như vậy thì được bao nhiêu người làm. Khi mà có những người đã có tiền tỷ rồi thì 9 triệu đối với họ nó cũng không có là bao thưa quý vị. Tuy nhiên nó cũng là ngược lại, trong cuộc sống của chúng ta cũng có những người giàu gọi là nứt vách đổ tường đó, giàu kinh khủng lắm. Nhưng mà nếu mà chi một cái số tiền ra đó thì rất là khó khăn thưa quý vị. Hồng Ánh hôm nay đi, khi mà cái

gì. Thì Hồng Ánh đứng nói chuyện, tại vì anh IT này cũng là một người bạn của Hồng Ánh nữa. Anh kể rằng là anh có một người anh ruột, anh hai. Anh hai của ảnh là sanh năm một ngàn, hình như là sáu, sanh 1961, và mới mất. Thì tuổi đó cũng nói già thì cũng chưa già, cao tuổi chưa cao tuổi mà trẻ thì cũng không, có nghĩa còn đang lưng chừng, thưa quý vị. Và sanh năm 1961 thì ở Mỹ mình thấy cũng vẫn làm việc được chứ. Thì mới mất, mất bất thình lình. Mà nói về cái cuộc sống á, là cũng hà tiện hà tặng suốt luôn thưa quý vị. Hai vợ chồng đều hà tiện hết, cả vợ lẫn chồng. Anh kể cho Hồng Ánh nghe, và bây giờ tự nhiên bất thình lình mất đi, nhà cửa để lại, ở thung lũng Hoa Vàng mà quý vị biết là có bốn căn nhà, thì là mà bốn căn nhà ở những cái nơi mà trên núi, những nơi mắc tiền á thưa quý vị, là rất là giàu phải không ạ? Nhưng mà sống cả một cái cuộc đời vô cùng kham khổ, có nghĩa là tằn tiện không dám ăn xài, và đến nỗi mà đi nhà hàng mà bỏ tiền tip á, đôi khi cũng không muốn nữa đó thưa quý vị, là Hồng Ánh nói cho quý vị biết là như thế. Và đó, cho nên có những người giàu người ta bỏ tiền ra để giúp đỡ cho những cái nơi mà làm việc tốt hiệu quả, nhưng cũng có những người họ bỏ tiền, họ họ giàu, rất giàu, nhưng mà họ cũng không dám bỏ tiền ra thưa quý vị. Đó là những lý do mà mình nói về mỗi người. Thì đây là cái câu chuyện khó tin nhưng có thật, một người đã bỏ ra cái số tiền lớn như vậy để được ăn tối. Và Hồng Ánh cũng thắc mắc, nếu là quý vị ăn tối với người nổi tiếng thì quý vị sẽ hỏi ông ta những cái câu gì thưa quý vị? Chẳng hạn là bởi vì ông là người nổi tiếng kinh doanh, thì quý vị sẽ hỏi ông Warren cái câu gì? Chắc nếu Hồng Ánh thì Hồng Ánh sẽ hỏi là gần thôi, 5 năm tới cái điều gì sẽ thay đổi trong về đầu tư chẳng hạn của ông, và điều gì sẽ không thay đổi, không bao giờ thay đổi, có những cái thay đổi và không thay đổi. Và thêm một cái câu hỏi chắc là Hồng Ánh phải hỏi, tại vì Hồng Ánh dạo này cũng hay quên. Hồng Ánh sẽ hỏi ông là ở cái tuổi cao của ông như vậy thì cái điều gì mà giúp cho ông được giữ được cái sự minh mẫn và cái niềm vui mỗi ngày. Người ta nói là người giàu thuyền to sóng to, lúc nào cũng phải lo, cứ mỗi một giây một phút là cái số tiền nó lên xuống vô chừng phải không thưa quý vị? Vậy thì làm sao mà ông có thể giữ được cái tâm thế con người của mình niềm vui và sống lâu như vậy được, mà sống minh mẫn nữa? Đó đó là những điều mà mình cần hỏi, chứ Hồng Ánh thấy là stock mà nhiều khi nó lên xuống mà đôi khi mình không để ý thì không sao, và khi mình để ý mình nhìn thấy nó lên quá mình cũng hết hồn, mình cũng vui, mình mừng, tim mình nó cũng đập, thưa quý vị, đập mạnh nữa. Còn nếu mà nó xuống mà stock mà ngày hôm đó nó drop, nó xuống đó, thì mình cũng ôi thôi, mình cũng lo lắng phải không ạ? Thì đó là cái số nhỏ thôi. Còn với cái người mà lãnh đạo, cái người mà bị có lúc nào cũng có cái áp lực á, thì làm sao họ có thể handle, họ có thể thăng bằng cái cuộc sống của họ. Thưa quý vị, tất cả đều là phải có cái sự cái điều mà hay phải không ạ? Mình cần biết, tại vì còn nếu quý vị mà quý vị đi ăn với những người mà nổi tiếng như vậy thì quý vị sẽ hỏi câu gì? Vâng thưa quý vị, còn đối với anh Stephen Curry là một người nổi tiếng về chơi bóng rổ, nếu mà quý vị thì quý vị sẽ hỏi anh ta cái gì? Chắc là phải hỏi những người thích chơi banh, chơi bóng rổ. Thật sự họ chơi trong những cái game như vậy thì quý vị phải biết là họ nổi tiếng, họ cũng bị áp lực vô cùng. Vậy thì Hồng Ánh sẽ hỏi cái anh Stephen Curry này là làm thế nào mà anh giữ được cái sự

0: cân bằng giữa gia đình, sự nghiệp và hy vọng của cái niềm hy vọng của hàng triệu người ái mộ, làm sao mà mình giữ được đây? À, vâng thưa quý vị, rồi còn bài tập nữa, làm sao mà lúc nào cũng phải suốt cái cuộc đời nó giống như là một cái bài học của mỗi ngày vậy đó, tập giờ tập luyện liên tục để mà có được cái chỗ đứng cao như vậy. Thì quý vị phải biết là thứ nhất là trời phú, người ta sinh ra là người ta có một cái sự mà trời cho, trời phú cho, cái lanh lẹ, cái nhanh nhẹn, cái chơi tốt như vậy. Nhưng mà cũng phải qua tập vợt, thưa quý vị. Quý vị thấy những người mà chơi football hay là chơi basketball, volleyball hay là baseball, họ tập dễ sợ lắm nha thưa quý vị. Họ có coach và họ có những người đồng nghiệp tập với họ. Hồng Anh thấy có lần Hồng Anh cũng đi coi Warrior chơi ở San Francisco đó thưa quý vị, và Hồng Anh cũng cũng thấy là họ chơi cái thời gian chạy, mình chạy ngược chạy xuôi vài vòng thôi của cái sân đó, cái sân bóng rổ đó mà cũng là hết sức luôn, thì làm sao họ phải tập vô cùng để lúc nào họ cũng giữ được cái năng lực, cái năng lượng của họ, cái thăng bằng của họ. Và một cái câu mà người ta chơi và người ta nhận được tiền, nhưng mà đến trong tương lai thì cũng phải giải nghệ, phải không thưa quý vị? Giống như là Michael Jordan khi chơi nổi tiếng như vậy, đến một lúc nào anh ta cũng dừng lại. Vậy thì nếu như mà không chơi bóng rổ nữa thì anh Stephen Curry này muốn cống hiến thêm vào cái lĩnh vực nào? Có nghĩa là mình không còn chơi bóng rổ nữa, nhưng mà mình cũng sẽ phải làm cái gì đó trong cái cuộc sống của mình, phải không? Như ông mà anh Michael Jordan, sau khi mà ảnh ngừng chơi basketball đó thưa quý vị, bóng rổ ảnh ngừng chơi thì ảnh đổi qua ảnh chơi golf đó, cũng là một trong những cái chơi, nhưng mà chơi rất giỏi nha thưa quý vị, chơi rất là hay luôn á. Tại vì anh Quyền á, ông xã của Hồng Ánh là cũng là một người thích chơi golf, cho nên Hồng Ánh cũng theo dõi và cũng coi đánh golf rất là nhiều. Quý vị biết là ở Northern California này cũng có những cái sân golf rất là đẹp. Hoặc là quý vị đi xuống Monterey ở đó, nó cũng có một cái sân golf cũng nổi tiếng lắm thưa quý vị. Hay là quý vị đi trên những cái đường mòn, những cái đường rất đẹp, 17 miles á, 17 dặm đường đó thưa quý vị. Thì quý vị cũng sẽ thấy những cái sân golf rất là đẹp. À vâng, và đó là những câu chuyện khó tin nhưng có thật. Có những người dám chi trả ra 9 triệu đô la để chỉ có được đi ăn tối, một bữa ăn thôi nha, với tỷ phú Warren Buffett và Stephen Curry. Vâng thưa quý vị, những điều khó tin nhưng có thật. Người ta có tiền thì người ta cũng chi ra, phải không thưa quý vị? Và những cái tiền mà họ nhận được là họ bỏ vào hết cho từ thiện thưa quý vị. Họ có một cái quỹ gây quỹ cho từ thiện.
1: Xin hỏi cuộc đời

Quý thính giả thân mến, hôm nay là Hồng Ánh chuyển qua một cái câu chuyện khác. Thay vì Hồng Ánh sẽ chia sẻ về những cái câu hay trong lối sống của mình, của những người xung quanh, của những người mà người ta, những vị thính giả của Hồng Ánh sưu tầm gửi đến cho Hồng Ánh chẳng hạn. Hôm nay thì Hồng Ánh muốn nói về sức khỏe, thưa quý vị. Chúng ta phải quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều. Hôm nay Hồng Ánh đọc được một cái bài viết nói về 12 thói quen của những người khỏe mạnh, những người mà họ rất rất là khỏe mạnh. Vậy thì những cái thói quen của họ là làm sao? Và quyết tâm là làm sao? Là như thế nào? Mình có thể mình sẽ không như họ, nhưng mà ít nhất thì mình cũng sẽ cố gắng, mình sẽ tập, thưa quý vị. Những người mà khỏe mạnh đó, họ luôn xây dựng cho mình những cái thói quen tốt để mà nâng cao về sức khỏe, thể chất cũng như là tinh thần. Thì dưới đây là những cái biểu hiện của người khỏe mạnh, họ đã được nghiên cứu, được những cái nơi mà tin tưởng nghiên cứu, chứng minh và khuyến khích mọi người nên áp dụng. Vậy thì quý vị và Hồng Ánh mình thử đi qua 12 cái phần này và thử xem coi có những cái phần nào thích hợp cho mình mà mình có thể áp dụng được. Còn những cái nào mà mình không làm được thì thôi nha, thưa quý vị. Thứ nhất là người khỏe mạnh luôn ăn sáng. Vậy thì quý vị có bỏ bữa sáng hay không? Quý vị có sợ lên cân rồi không dám ăn không? Vậy bữa sáng nó có một cái vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe, bao gồm khởi động một cái quá trình về trao đổi chất nè trong cơ thể, và nó ngăn chặn cái cảm giác thèm ăn hoặc là ăn quá mức cần thiết. Theo đó, một số nghiên cứu cũng cho thấy những người mà có sức khỏe tốt thường ít khi bỏ bữa sáng, và trẻ em ăn bữa sáng cũng có xu hướng đạt được điểm số cao hơn trong các bài kiểm tra. Ngoài ra, cái việc ăn sáng nó cũng giúp cho con người mình khỏe mạnh hơn nhờ vào một cái hoạt động các cái lợi ích. Thứ nhất là kiểm soát được cái lượng đường huyết của cơ thể của mình. Mình ngăn ngừa được cái bệnh tiểu đường loại 2. Rồi thứ hai là mình tăng cường được cái vitamin và cái khoáng chất cho các hoạt động của cơ thể. Thứ ba là mình tăng cái khả năng tập trung, mình giảm tỷ lệ bị ốm vặt ở trẻ nhỏ. Và thứ tư là mình cân bằng được trọng lượng và giúp cơ thể phát triển khỏe mạnh. Để có một bữa ăn sáng lành mạnh thì chúng ta nên lựa chọn các thực phẩm như là ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc, trứng, các loại hạt, sữa ít béo, rau và hoa quả. Việc mà kết hợp các thực phẩm trên trong những cái bữa ăn, nó có thể cung cấp cho cơ thể của mình một cái nguồn carbohydrate phức tạp, rồi protein, chất béo tốt và chất xơ dồi dào. Những cái chất này nó có thể giúp cho chúng ta cảm thấy no lâu hơn và có nhiều năng lượng hơn cho suốt một ngày dài. Và thưa quý vị, có rất là nhiều người đã bỏ bữa sáng, sợ, nghĩa là thôi dậy không ăn sáng và gắng làm sao chờ cho đến trưa ăn. Có người thì ok, có người thì bị rung tay rung chân vân vân. Nhưng mà tùy ở sức khỏe của mình nữa, thưa quý vị. Nếu mà mình bỏ ăn sáng mà mình thấy là sức khỏe của mình như thế nào, Hồng Ánh thấy là thay vì mình bỏ ăn thì mình ăn một chút gì đó đi. Chẳng hạn mình luộc một cái trứng, nó có protein à, mình ăn trứng hoặc là mình ăn trái cây, ăn ngũ cốc, thưa quý vị, ăn những cái hạt để cho cái bao tử của mình nó co bóp và nó có chất. Chứ còn nếu mà mình bỏ ăn, đôi khi cái sức khỏe của mình nó ảnh hưởng. Hồng Ánh kể cho quý vị nghe, Hồng Ánh đi tập gym với lại bạn của Hồng Ánh, cái cô bạn của Hồng Ánh mà phải nói là tròn á, thưa quý vị, rất rất là tròn, và sắp sửa đám cưới mà cô bạn của Hồng Ánh quen với một cái anh này là người Đại Hàn mà quen ở trên cái online á, thưa quý vị.
Và hai người quen nhau cũng khá là lâu, cho đến họ quyết định là đám cưới. Mà cô bạn của Hồng Ánh là người Mỹ, nhưng mà cổ rất là một người con gái Mỹ mà mình thấy là nề nếp lắm, thưa quý vị. Cổ đi lễ thường xuyên và rất là ngoan đạo và rất là dễ thương, nhưng mà cổ cũng mắc cỡ, rất dễ mắc cỡ, cho nên cuối cùng là cổ dating online và cổ quen được với cái anh đại hàng này. Và đến gần đến ngày cưới đó thì cổ tập suốt luôn, thưa quý vị, bà bỏ ăn bỏ buổi sáng. Và có những lúc Hồng Anh thấy cổ giống như gần như là bỏ luôn bữa trưa luôn, và cổ run tay run chân rất là tà tội. Hồng Anh thấy cái đó nó không đúng, thưa quý vị. Không biết là sau này cái sức khỏe như sao, nhưng mà trước mắt là mình thấy có xuống cân đó chút đỉnh thôi, nhưng mà cũng run tay run chân, mặt mày nó cũng không có được hồng hào nữa. Thì Hồng Anh nghĩ cái đó là không đúng rồi đó. Nhưng mà khuyên cách mấy cậu cũng nhất quyết, tại vì cậu muốn mặc cái áo cưới thật là đẹp, cho nên cậu phải cố gắng, thưa quý vị. Và đó cũng là một cái điều mà mình thấy nó có một cái lý do để người ta bỏ bữa, nhưng mà theo như cái này, ở trong bài viết này thì người ta khuyên mình là ăn ít thôi, nhưng cũng phải ăn chứ đừng có bỏ bữa nha, thưa quý vị. Kế đến là mình phải có cái kế hoạch cho cái bữa ăn của mình. Khi mà một người khỏe mạnh thì thường thấy khác là họ lên kế hoạch cụ thể cho các cái bữa ăn của họ. Cái điều này nó giúp cho tiết kiệm được rất là nhiều về tiền bạc, về thời gian, và khi áp dụng lâu dài, khi mà mình có thể dành một cái chút thời gian rảnh để mình xem xét cái mục tiêu và cái nhu cầu dinh dưỡng của bản thân mình. Chẳng hạn như là mình muốn giảm cân thì mình cần hạn chế tiêu thụ đường, tiêu thụ chất béo hay là những cái chất mà carbs đó, thưa quý vị, là bột cơm chẳng hạn. Mình bánh mì mình có thể mình sẽ bớt đi, mình bỏ bớt những cái mà mình không cần thiết, và thay vào đó thì mình bổ sung vitamin và mình ăn có cái chất mà nó có protein. Rồi mình phải có cái kế hoạch giúp cho mình kiểm soát được cái khẩu phần ăn của mình nữa, biết là mình đang ăn gì và mình ăn vào lúc nào. Ngoài ra mình phải có cái thói quen giúp cho mình hạn chế cái việc là tiêu thụ nhiều những cái thực phẩm không lành mạnh, chẳng hạn như là mình tránh uống những cái đồ mà gas đó, thưa quý vị, hay là bánh ngọt mình bớt ăn đi. Nhiều khi thèm quá thì xé một miếng ngậm ngậm chút, tại vì quý vị mình biết là mình khi trên phần miệng của mình, lưỡi của mình cảm nhận được, mình giữ nó lâu một chút trước khi cho nó xuống bao tử, tại vì nó qua cổ của mình rồi là có nghĩa là mình đã không còn cảm thấy cái vị nữa, phải không, thưa quý vị? Cho nên mình không nên ăn vội mà mình ăn từ từ, mình hưởng thụ cái món ăn đó và mình ăn giới hạn thôi, ăn vừa đủ thôi. Khi mà mình thấy no có nghĩa là mình đã over rồi đó, thưa quý vị. Người ta nói là ăn vừa thôi. Và uống nhiều nước, đây là một cái điều mà Hồng Ánh thấy nhiều lần Hồng Ánh có nói. Người ta nói là 80% người Mỹ, chúng ta đó, thưa quý vị, là mình quên uống nước. Khi mà mình uống nước á, mình đừng có uống vội, mình phải ngậm và mình uống từ từ xuống, chứ không phải là để cho nó khát quá rồi mình ực ực ực ực cho nó qua để mình đã khát. Và khi lúc đó có đôi khi mình bị nghẹn nữa. Và tại sao mình lại để cho mình khát nước đến như vậy rồi mình mới uống? Có nhiều người bận rộn công việc và nói rằng là thôi gắng làm thêm tí nữa rồi mình uống, nhưng mà nước mình có thể để gần với mình và mình uống được lúc nào mình cũng có thể uống được, thưa quý vị. Nước nó giúp cho mình rất là nhiều, nó giảm thiểu được cái sự mệt mỏi, căng thẳng, hoặc là đôi khi mình tinh thần của mình minh mẫn hay không, sảng khoái hay không là cũng là nhờ có nước đó, thưa quý vị. Mà nếu mà mình thiếu nước là quý vị biết là mình có thể bị táo bón nè, mình có thể bị
mệt mỏi, da của mình bị khô vân vân nhiều lắm. Quý vị thấy cái cây mình trồng ở nhà mà hôm nào mấy ngày mà mình quên tưới nước cho nó, quý vị thấy nó héo úa, nó cũng buồn phải không? Giống như là đôi khi nó chết đi nữa nếu mà mình quên. Đó là thiếu nước đó thưa quý vị. Và khi mà Hồng Ánh là một trong những người thuyền nhân đi vượt biển đó, Hồng Ánh có thể không ăn cũng được, nhưng mà không uống là chịu không nổi quý vị ơi. Khát kinh khủng, khát không thể tưởng tượng. Và khi cơn mưa mà nó đổ xuống đó, trời ơi, nhớ hoài những cái hạt mưa lúc đó thưa quý vị. Ai cũng có quần áo, có cái gì cũng đưa ra hứng để là có nước để mà mình ngậm. Vâng, thì đó là nước rất là quan trọng. Tại sao bây giờ mình có thể uống được mà mình lại không nhớ uống? Và nhớ là nước lọc nha thưa quý vị, nước trắng nha, chứ không phải là nước nước ngọt, nước có gas là không được đâu. Còn nếu quý vị nào có thể làm những cái nước như là mình xay nước cam nè, hay là mình uống nước chanh, uống nước dưa chuột vân vân, nước ép thì nó cũng tốt. Nhưng mà dẫu sao Hồng Ánh vẫn thấy cái nước trắng là cái nước rất tốt thưa quý vị. Rồi kế đến mình phải thường xuyên vận động về thể chất. Wow, hôm nay coi bộ là mình nói hết cái này là nó cũng khá là dài. Có thể là mình sẽ để du lịch cho tuần tới nha thưa quý vị. Mình phải thường xuyên vận động thể chất. Mình phải tập thể dục. Đây là một cái biểu hiện điển hình của người khỏe mạnh. Cái sức khỏe của chúng ta sẽ được cải thiện đáng kể nhờ vào những cái buổi mà mình đi tập luyện. Không cần quá dài, dù ngắn cũng được, nhưng mà quý vị phải có cái sự hoạt động, cử động, tập thể dục, hít thở, rồi quý vị stress cái body của mình, quý vị sẽ tập những cái bài tập nó tùy theo cái sức khỏe của quý vị, nó rất là tốt cho cái cơ thể về tâm trí của mình nữa. Ngoài ra chúng ta cũng có thể dành khoảng 30 phút nếu có thể được thì mình đi bộ mỗi tối thiểu là 30 phút thưa quý vị. Một tuần thường là quý vị đi mấy lần? Quý vị nhớ khi mà mình đi vào gặp bác sĩ là thường là cô y tá sẽ hỏi mình là mình có đi tập thể dục không? Mình tập thể dục bao nhiêu lần trong một tuần, vân vân. Và cái thời gian mà mình tập thể dục là nó kéo dài bao lâu, rồi sau đó cổ ghi ghi chép chép lại, quý vị thấy không? Nó quan trọng đến nỗi mà khi mình vào gặp bác sĩ là người ta hỏi ngay là mình có tập thể dục hay không. Đó, quý vị cứ nghĩ là bây giờ mà mình không tập, đến khi mà mình muốn tập thì mình lại tập không được. Cho nên quý vị hãy cố gắng nha, hãy cố gắng. Dù là dù ít dù nhiều gì thì mình cũng phải cử động cho cái con người của mình nó máu huyết lưu thông. Và thưa quý vị, kế đến là hạn chế sử dụng điện thoại nè quý vị ơi. Quý vị hãy hạn chế sử dụng điện thoại và các thiết bị thông minh khác. Cái việc sử dụng thường xuyên điện thoại và các cái thiết bị thông minh khác như là máy tính, computer, TV. Quý vị coi TV bây giờ là YouTube nó rất là thịnh hành, cho nên Hồng Ánh thấy là hầu như ai cũng coi TV. Nhiều khi cái TV nó không có với mình thì mình coi ở trên cái màn phone của mình, cái màn hình phone của mình. Đến khi mà giờ lunch đó thưa quý vị, Hồng Ánh đi ăn lunch, Hồng Ánh cũng thấy nhìn xung quanh mình ai cũng có cái điện thoại trước mặt hết. Và người nào cũng coi cũng xem cái này cái kia. Cho nên nếu mà quý vị đeo headphone vào trong cái lỗ tai của mình quá lâu á, quý vị thấy cái lỗ tai của mình nó sẽ bị mỏi, bị đau phải không? Và rất là nguy hiểm nữa. Rồi quý vị dán mắt mình vào trong cái điện thoại quá lâu thì quý vị thấy sao? Mình sẽ bị mỏi mắt phải không? Rồi đôi khi mắt của mình nó bị khô nè, rồi bị mờ. Đôi khi người ta nói là loạn thị nữa thưa quý vị, loạn cận thị rồi loạn thị nữa, vân vân. Cho nên có những cái thiết bị
điện thoại và computer, đôi khi chúng ta cũng phải có cái giới hạn. Mình mà ôm nó hoài trên người mình thì mình sẽ không có cử động, mình sẽ không đi, không bỏ nó xuống được, thì mình sẽ rất là phiền. Và chúng ta thấy là có những cái mà quý vị sẽ không để ý, nhưng mà nó cũng ảnh hưởng đến làn da của mình và tinh thần của mình nữa. Cái gì nó phải có giờ, dù vừa phải giới hạn mà thôi. Nếu cái gì mà quá thì nó cũng sẽ không tốt, thưa quý vị. Ăn nhiều quá không tốt, ngủ nhiều quá, ngủ ly bì đó thưa quý vị cũng không tốt, mà thiếu ngủ cũng không tốt, phải vừa đủ thì tốt, thưa quý vị. Vì vậy, những người có sức khỏe tốt thường là người ta xây dựng cho mình một cái thói quen hạn chế dùng điện thoại, hạn chế sử dụng computer, vân vân. Và chúng ta cũng có thể cắt giảm được thời gian sử dụng những cái thiết bị đó, thưa quý vị. Nếu mà quý vị thích đọc sách nè, mình đổi qua mình đọc sách, mình hay là mình trồng cây đi, trồng rau, trồng cây. Bây giờ là cái thời tiết rất là đẹp rồi, quý vị cần đi quanh ra ngoài, nhìn trời mây, nhìn cây cỏ xung quanh mình, thay vì mình ở trong nhà nha, thưa quý vị. Và nếu quý vị thích, nếu ở trong nhà thì quý vị cũng có thể hoạt động bằng cách là mình dọn dẹp đi, mình dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị cái bữa tối vân vân, và mình bỏ bớt đi những cái gì mà ở trong nhà mình không dùng tới. Có những thứ mà quý vị thấy 6 tháng 7 tháng một năm mà mình không đụng tới, có nghĩa là mình sẽ không đụng tới nữa đâu, thưa quý vị. Cho nên đừng có giữ để cho cái nhà của mình nó chật chội. Và quý vị, khi mà cái nhà mình nó chật chội đó là quý vị sẽ thấy rất là mệt mỏi, rất là túng quẫn, có những thứ mình cần tìm mình không tìm được, vân vân và vân vân. Cho nên mình bỏ bớt đi mà mình sẽ thấy thoải mái, mình làm điều đó ngay đi nha, thưa quý vị. Thử đi, thử cái những cái mình không cần mình bỏ đi. Khi mà mình bỏ đi thì có những người người ta cần đến, người ta dùng, chứ mình không phải là mình bỏ, mình mang, mình cho đi, thì sẽ có những người người ta cần đến họ những thứ đó, thưa quý vị, thay vì mình giữ trong nhà hoài, chật chội. Vâng, và theo như cái nghiên cứu thì về tăng cường sức khỏe cho não bộ đó, có thể quý vị cũng có thể tập khiêu vũ nè, sáng tạo những cái gì đó cho bản thân của mình. Cái việc khiêu vũ tự mình ở nhà, mình cũng có thể bật nhạc lên để mà mình tập. Bây giờ dễ dàng để mà học, muốn học cái gì cũng có thể được hết, thưa quý vị. Cái điều mà mình làm á, quan trọng ở một cái điều đó là nó sẽ giúp mình một phần nào đó ngăn ngừa được những cái nguy cơ về cái bệnh mất trí, thưa quý vị. Alzheimer là một cái bệnh mà khi người lớn tuổi hay bị, mà bây giờ đó nó xảy ra cho những người trung niên nữa đó, đó thưa quý vị. Cho nên nó có những cái mình làm được thì mình tập mình làm đi. Và không hút thuốc lá. Cái điều này bây giờ những cái hãng xưởng đó họ cũng cấm nhiều cái khu bị gọi là bị block down đó, thưa quý vị. Họ nếu mà muốn hút thuốc là phải đi rất là xa xa cái building mới được hút thuốc. Thì cái nguyên nhân về hút thuốc nó gây ra cho bệnh phổi, bệnh gan, dạ dày đủ hết, tụy vân vân, thưa quý vị. Hút thuốc là một trong những cái bệnh, những cái mà nó mang cái chất độc hại trong cơ vào trong cơ thể của mình, nó tàn phá cơ quan trong cơ thể và nó gây ra rất là nhiều những cái căn bệnh như bệnh lao, bệnh loãng xương, bệnh phổi, bệnh gan, bệnh sâu răng. Những người hút thuốc là cái mùi, Hồng Ánh xin lỗi nha thưa quý vị, nhưng mà quý vị sẽ thấy cái mùi nó sẽ có một cái mùi thuốc hút rất là nặng. Dù rằng là họ đánh răng, họ làm cách nào đó, nhưng mà mình vẫn, nếu mình không hút thuốc mà mình cũng ngửi được người mà hút thuốc, phải không ạ? Cho nên hút thuốc nó vừa làm cho mình bị bệnh,
vừa làm cho mình nhiều cái mà mình cảm thấy không có thoải mái, thưa quý vị. Cho nên nếu được thì xin hãy bỏ hút thuốc, đừng hút thuốc nữa. Và hút thuốc không những là hại cho chính mình mà hại luôn cho người thân của mình, những cái người thân của mình, lân cận của mình ngửi cái mùi thuốc hút á, cũng bị bệnh giống như mình đó, thưa quý vị. Cho nên nghĩ điều đó chắc rằng là quý vị sẽ tránh xa thuốc lá càng sớm càng tốt. Và kế đến Hồng Anh muốn nói đến về chăm chút cho giấc ngủ sau mỗi đêm. Một cái giấc ngủ mà gọi là ngủ ngon, nó giúp lại cho chúng ta rất nhiều những cái ích lợi về sức khỏe, cho nó bao gồm về tâm trạng của mình, tăng cường trí nhớ, tăng cái sự tập trung và cải thiện cái khả năng học những cái điều mới mẻ. Về lâu về dài, cái sự chăm chút cho cái phẩm chất cái giấc ngủ đó, thưa quý vị, mỗi mỗi đêm nó có thể, nếu mà chúng ta ngủ được thì chúng ta tránh được nhiều cái bệnh, như là giảm nguy cơ mắc bệnh tim, rồi giữ gìn cái vóc dáng của mình cân đối, rồi vân vân. Mà người khỏe, người mà có sức khỏe ngủ được á, thưa quý vị, mình ngủ từ 7 cho đến 9 tiếng mỗi đêm là lý tưởng. Và để được nghỉ ngơi tốt nhất thì chúng ta nên ngủ và thức dậy vào khoảng thời gian giống nhau mỗi ngày. Chúng ta phải tập luyện. Hôm nào mà coi bộ phim hay quá nhưng đến giờ mà mình set up cho cái alarm rồi á, là giờ đi ngủ là mình phải bỏ xuống mình đi ngủ quý vị nha. Mình tập và mình thức dậy cũng đúng giờ luôn để cho mình có sức khỏe tốt. Nhưng mà làm sao để tránh được cái sự mất ngủ là quý vị nhớ là đừng có uống cà phê trễ quá, uống trà mà nó có caffeine đó, thưa quý vị, trễ quá cũng không được. Rồi chúng ta ăn uống sớm sớm để cho cái bao tử của mình nó nhẹ và mình đi ngủ sớm được. Chứ còn ăn trễ, trời, nói cho quý vị thôi chứ hôm nay Hồng Ánh làm ra là chưa ăn gì hết, cho nên cũng phải ăn cái gì tối, thưa quý vị. Mà ăn tối như vậy là phải ngủ trễ. Đó cũng là một cái vấn đề. Ngày thứ hai và ngày thứ ba là hai ngày mà Hồng Ánh bị ăn tối trễ. Vâng, thưa quý vị, cũng phải, đó cũng là cái mà mình phải làm sao tập ăn sớm sớm. Có nghĩa là và trước khi vào đài là phải ăn, nhưng mà tại vì đi làm trên đường lái xe mà chạy xuống đài nó cũng gần cả tiếng đồng hồ, rồi vào là lên e luôn ngay lập tức, thưa quý vị. Cho nên thật sự có những cái mà mình muốn phải phải chứ cũng, nhưng Hồng Anh cũng phải tập. Vâng, thưa quý vị, mình phải rèn luyện cơ bắp của mình, rèn luyện sức khỏe cơ bắp để giúp cho cơ thể của mình trao đổi chất được tốt, và chúng ta đã tạo nên một cái sức khỏe tốt thì mình cũng phải cần cái cơ bắp tốt để cho nó đốt cháy nhiều cái calorie, thưa quý vị. Và chúng ta giữ cho cái vóc dáng của mình thon gọn, chúng ta tăng cường sức khỏe về tim mạch và xây dựng một cái hệ xương cốt của mình cho nó chắc khỏe. Và chúng ta nên thực hiện các bài tập rèn luyện cơ bắp của mình, chẳng hạn như là mình lắc bụng. Quý vị có lắc bụng được không? Quý vị có chống đẩy và nâng tạ được không? Cái này không, Hồng Anh thấy nó hơi mạnh. Nhưng mà có những cái tạ đó quý vị, người ta bán cho mình nhẹ lắm, cái chừng 1 pound thôi à, 1 pound, 2 pound, 5 pound. Người nào có sức khỏe mạnh thì 10 pound, còn mình nhỏ nhỏ thì mình 5 pound, 2 pound. Quý vị cầm cái đó đưa lên đưa xuống. Những người lớn tuổi thì mình cầm nhẹ nhẹ thôi, một hai bên, mỗi bên 1 pound, vân vân. Mình cái điều quan trọng là mình có tập để cho cái người mình nó có sức khỏe và tay chân của mình nó co, nó được co bóp một cách dễ dàng. Quý vị thấy nhiều khi có nhiều thính giả nói với Hồng Ánh, các cô nói là dạo này tay bị tê vân vân. Vậy thì mình phải đi bác sĩ và mình phải đi tập nha, chứ không có cách nào mà tự nhiên mà nó hết đâu. Mình phải hỏi bác sĩ tại sao,
rồi đi khám bệnh, và sau đó là bác sĩ sẽ khuyên cũng như là sẽ cho mình tập như thế nào vân vân. Thưa quý vị, tay chân mà tê nó cũng phải có cái vấn đề đó. Và kế đến là chúng ta phải hoạt động ngoài trời, mình đi hoạt động ngoài trời, mình đi ra cái ánh nắng mặt trời đó, thì nó giúp cho chúng ta tăng được cái gì thưa quý vị? Mình hấp thụ được cái gì? Vitamin D. Nó giúp cho xương nè, tim nè, tâm trạng của mình cải thiện rõ rệt luôn nha. Bên cạnh đó, chúng ta ra ngoài trời cũng giúp cho cơ thể của mình năng động hơn, dẻo dai hơn. Thay vì mình ngồi hàng giờ trước màn hình TV hoặc là máy computer của mình hay là cái phone của mình. Những người mà khỏe mạnh thường là người ta tạo cái thói quen đi bộ hoặc là đi dạo quanh cái khu phố hay là cái không gian mà xanh tươi đó thưa quý vị, để cho cái sức khỏe của mình được nâng cao. Do đó là Hồng Ánh mong rằng là quý vị có thể dành cái thời gian khoảng 30 phút để mà mình đi bộ ở ngoài phố, ngoài trời, ngoài con đường gần nhà mình, hoặc là quý vị đi ở đằng sau bác do của mình á, mình đi bộ và cẩn thận mang giày đàng hoàng, cũng như là tránh những cái nơi mà có thể gây cho mình bị vấp ngã nha thưa quý vị. Đặc biệt là những người lớn tuổi bây giờ mà ngã là vô cùng nguy hiểm luôn. Cho nên quý vị đi nhẹ nhàng và cẩn thận, mang đôi giày đúng trong cái chân của mình, và hãy hết sức để ý từng cái bước chân của mình, rất là cần thiết đó thưa quý vị. Rồi mình phải có nhiều điều mà cả người trẻ và người lớn tuổi cần tập để tránh nguy cơ về chấn thương, giảm tỷ lệ về té ngã, gãy xương và tăng cường cái mức độ hoạt động về thể chất. Dù là ở độ tuổi nào đi chăng nữa thì Hồng Ánh nghĩ là chúng ta cũng phải tập thể dục nha thưa quý vị. Tùy theo ở mỗi người, để mình tăng cái cơ bắp nè. Mình càng lớn tuổi thì quý vị thấy cái cơ bắp của mình đó, nó sệ xuống phải không? Đó, mình phải tập để cho nó săn lại, rồi mình

Dục mình cũng bảo vệ được tim mạch của mình đó, nhẹ nhàng thôi, không cần mạnh. Có những người người ta, Hồng Ánh thấy họ tập yoga đó thưa quý vị, yoga mà mình tập nhẹ nhẹ thôi, rồi mình rèn luyện cái sự thăng bằng cơ thể của mình á, mình đi đứng nó dễ dàng đó. Rồi vâng, có một điều người ta nói về thiền, không biết là quý vị nào đã thiền định chưa? Người ta nói rằng cái phương pháp mà rèn luyện để cho sức khỏe của mình nó khỏe mạnh đó, thì những nhà nghiên cứu họ nói rằng là thiền định nó cũng giúp giúp làm cho người ta giảm căng thẳng nè. Mình trí óc của mình bị căng thẳng stress đó, mình thiền định mình được giảm được cái căng thẳng nè, rồi mình giảm đau, cải thiện tốt về tâm trạng nè. Thường á, là những người mà người ta tập đó thưa quý vị, tập ngồi thiền vân vân khoảng chừng 8 tuần liên tục đó, thì họ sẽ thấy được là có sự đổi khác ở trong con người của họ và cơ thể cũng như là não bộ của họ. Từ những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ, những cái trí nhớ nó cũng được cải thiện được nữa. Cho nên nếu mà quý vị nào đã được tập cái môn thiền định á, thì quý vị thấy sao? Quý vị cũng có thể cho Hồng Ánh biết nha, chỉ cho Hồng Ánh cái cách làm sao để tập thiền định vân vân, và chúng ta giúp nhau sống khỏe, sống lành mạnh phải không thưa quý vị? Thôi đến đây Hồng Ánh xin dừng và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Tuần tới chúng ta sẽ nói về chuyện lạ, nói về những cái chia sẻ trong đời sống và chúng ta đi du lịch. Hồng Ánh lần này Hồng Ánh xin nợ quý vị đi du lịch lần này. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Xin chào quý vị.

Xin hỏi cuộc đời làm sao để vui? Hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ, nụ buồn nơi này bỏ quên theo ai?

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối tiếp hôm nay và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào chứ miền Nam Cali thì rất là dễ chịu và nắng cũng không có nóng lắm. Dạ, bây giờ thì mời anh Nam Phong.
0: Vâng, kính thưa quý vị, Bắc California ngày hôm nay buổi sáng thì trời âm u, có một vài cái giọt mưa nhỏ xuống. Nhưng bây giờ trời đã quang đãng, ánh nắng chói chang. Và theo dự đoán những ngày kế tiếp, có thể mưa sẽ chấm dứt, không có còn quay trở lại Bắc California nữa bởi vì gió đã đổi chiều. Ngày hôm nay, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 67 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 53 độ F. Nhiệt độ ở phía bên ngoài hiện giờ đang ở con số là 65 độ F. Ngày mai thì nhiệt độ sẽ gia tăng, có thể lên đến trên dưới 70 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Sang đến ngày Chủ nhật thì sẽ nóng hơn. Thứ hai cũng vậy, hai ngày này nhiệt độ sẽ lên đến khoảng trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Sau đó thì sẽ bắt đầu hạ giảm. Từ bây giờ cho đến cuối tuần, theo như dự đoán sẽ không có mưa và bầu trời sẽ rất quang đãng với ánh nắng chói chang, thích hợp cho những cái sinh hoạt ở ngoài trời. Vâng, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 11 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 60%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California ngày hôm nay thứ sáu cuối tuần. Trong khi đó, San Diego ngày hôm nay thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 29 tháng 5 và ngày âm lịch là ngày 13 tháng 4 chiếu. Có nhiều mây và nhiệt độ cao 71 độ và thấp ban đêm là 59 độ. Gió hướng Tây Tây Bắc 9 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Bắc Tây Bắc 5 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa ban ngày 25%, ban đêm 4%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 43 sáng và lặn lúc 7 giờ 50 chiều tối. Chiều dài ban ngày là 14 giờ 07 phút và trong một lúc 6 giờ 48 chiều và lặn lúc 4 giờ 51 tối. Nhiệt độ trung bình thường niên cho ngày thứ bảy thì nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 60 độ và không mưa. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến việc thống đốc của tiểu bang California là Gavin Newsom vừa ký một dự luật nhằm ngăn chặn bên phía hành pháp của ông Trump có thể can thiệp vào cuộc bầu cử giữa kỳ ở California. Có nghĩa là Gavin Newsom không muốn kiểm soát phiếu và đặc biệt là vấn đề xem ai là cái người hợp lệ đi bầu cử. Dự luật này mang tên SB 73. Và Gavin Newsom nói rằng có hiệu lực ngay lập tức. Và theo dự luật này thì bất cứ ai can thiệp hoặc là muốn tịch thu những cái phiếu đã bầu từ bên phía ban bầu cử địa phương thì có thể sẽ bị phạt lãnh án tù. Ông nói California sẽ không để cho người ta chiếm đoạt những cuộc bầu cử của chúng ta bằng những cái hình thức như là hăm dọa chính trị, lạm quyền, can thiệp một cách hỗn loạn của những kẻ này, rồi làm theo những tin đồn nhảm nhí vân vân. Đây là lời của ông Gavin Newsom nói trong thông cáo báo chí được văn phòng của ông công bố hôm ngày thứ Tư. Dự luật SB 73 cũng sẽ ngăn chặn rủi ro tái diễn cái vụ mà ông cảnh sát trưởng của quận hạt Riverside là ông Chuck Bianco, cũng là một ứng viên cho chức vụ thống đốc hiện giờ. Ông này đã tịch thu hơn 650.000 phiếu bầu trong cuộc bỏ phiếu cho dự luật 50 hồi tháng 11 vừa qua. Ông Bianco hiện giờ vẫn chưa trả lời những câu hỏi và những cái điều mà báo chí hỏi ông. dự luật SB 73 cấm bất kỳ ai cho nhân viên công lực lấy danh sách cử tri hoặc là máy bỏ phiếu đã được chứng nhận nếu không có lệnh của tòa hoặc là cái cuộc điều tra trường hợp vi phạm bầu cử California một cách cụ thể. SB 73 cũng cấm các nhân viên công lực can thiệp vào công việc của nhân viên bầu cử phòng phiếu, trừ khi có tình trạng khẩn cấp về an toàn cho người dân. Và đạo luật này cũng cấm tịch thu phiếu đã bầu từ cơ quan bầu cử quận hạt. Nếu vi phạm, có thể lãnh án tù đến 3 năm và bị phạt 1.000 đồng trở lên. Hiện giờ tại sao lại có việc làm như vậy? Bởi vì người ta cho rằng đảng Dân Chủ đang lo ngại bên phía các đặc vụ liên bang có thể sẽ có hành động tịch thu những máy bỏ phiếu, tịch thu những phiếu bầu mà họ cho là những nơi đó bị gian lận, và danh sách các cử tri trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, trong hoàn cảnh là đảng Dân Chủ hy vọng có thể giành lại đa số ở Hạ viện và có thể cả Thượng viện nữa. Tổng thống Trump liên tục tuyên bố là vào năm 2020 cuộc bầu cử đã bị gian lận và cơ quan điều tra liên bang đã tịch thu phiếu bầu năm 2020 ở quận hạt Fulton County ở Georgia và ra lệnh cho Maricopa County ở Arizona cũng nộp phiếu bầu và tài liệu bầu cử năm 2020. Và cái lý do đó là nơi đó được ông Trump nói là đã gian lận. Và chính trong cuộc bầu cử 2020, đây là hai nơi đã khiến cho ông Trump bị thua ở hai tiểu bang này. Hồi tháng Giêng thì ông Trump nói với báo chí là ông tiếc là không dùng vệ binh quốc gia để tịch thu máy bỏ phiếu sau cuộc bầu cử năm 2020. Còn riêng ông cố vấn Steve Bannon, cố vấn của ông Trump thì đề nghị đưa đặc vụ liên bang đi tới phòng phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Vâng, bây giờ thì sẽ được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán. Lúc 10 giờ 8 giờ California đó là chỉ số S&P 500 tăng 25 điểm và Dow Jones tăng 385 điểm và Nasdaq tăng 99 điểm và giá vàng tăng 67.60 Mỹ kim hay là 4.600 Mỹ kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ kim bằng 26.312 đồng cho tiền Việt Nam và giá dầu thô giảm 1.15 Mỹ kim hay là 87.70 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Sau đây là tin tức từ San Diego. Liệu lệnh cấm vũ khí tấn công của California có cứu được mạng sống trong vụ tấn công nhà thờ Hồi giáo ở San Diego? Theo một tổ chức kiểm soát súng nổi tiếng, lệnh cấm vũ khí tấn công của California có thể đã giúp hạn chế khả năng gây thương vong của hai kẻ tấn công tại trung tâm Hồi giáo San Diego vào tuần trước. Nhưng giám đốc điều hành của một nhóm bảo vệ quyền sở hữu súng ở San Diego cho rằng việc vụ tấn công xảy ra đã chứng minh lệnh cấm đã thất bại. Điều mà cả hai bên đều không phủ nhận là video từ buổi phát trực tiếp của những kẻ tấn công cho thấy một trong số chúng sử dụng một khẩu súng trường dường như tuân thủ luật kiểm soát súng nghiêm ngặt của California. Và một cái bản tin tiếp theo đó là quận San Diego tận dụng sáng kiến Medi-Cal của tiểu bang để tài trợ cho các dịch vụ dành cho người vô gia cư. Ngày 19 tháng 5, Hội đồng Giám sát quận San Diego đã phê duyệt việc mở rộng chương trình thí điểm cho phép sử dụng kinh phí từ chương trình bảo hiểm y tế thu nhập thấp của tiểu bang. Medi-Cal đã chi trả cho các dịch vụ công tác xã hội dành cho người vô gia cư. Đó là bởi vì sáng kiến của California đang thay đổi cách nhìn nhận về chăm sóc sức khỏe, biến nó thành một điều gì đó hơn cả việc chỉ đơn thuần là đến phòng khám bác sĩ. Và một cái bản tin tiếp theo nữa đó là California trao 80 triệu đô la để bảo vệ các địa điểm thờ cúng sau vụ tấn công nhà thờ Hồi giáo ở San Diego. Sau vụ tấn công khủng bố gây chết người tại trung tâm Hồi giáo San Diego hồi đầu tháng này, thống đốc Kevin Newsom hôm thứ Năm đã thông báo rằng tiểu bang sẽ trao tặng 80 triệu đô la cho 343 tổ chức phi lợi nhuận thông qua chương trình tài trợ an ninh phi lợi nhuận California. Trong số các tổ chức nhận tài trợ có 228 nhóm tôn giáo, số còn lại là các phòng khám sức khỏe sinh sản. Nguồn kinh phí này được dành cho các biện pháp an ninh như gia cố cửa và cổng, hệ thống chiếu sáng cường độ cao, hệ thống báo động, giám sát và kiểm soát ra vào, cũng như tăng cường khả năng chuẩn bị ứng phó với tình huống khẩn cấp. Và một bản tin nữa là khi việc thu thập chữ ký trở thành rào cản thì California cung cấp cho cử tri một giải pháp thay thế. Hệ thống bỏ phiếu qua thư của California được khoảng 85% cử tri của tiểu bang sử dụng hoạt động dựa trên một vài yêu cầu nhỏ, nhưng bắt buộc phiếu bầu đã được đánh dấu, phong bì đã ký và dấu bưu điện trước ngày bầu cử. Đối với cử tri khuyết tật, những bước này có thể trở thành rào cản. Và tiểu bang đã đưa ra một số biện pháp để hỗ trợ các nhà hoạt động cho rằng không được nhiều người biết đến. Paul Spencer, luật sư cấp cao của tổ chức này, cho biết là yêu cầu xử trí là một trong những vấn đề phổ biến nhất mà văn phòng California ông thường nhận được phản hồi từ cử tri. Và một bản tin nữa, các yêu cầu về việc làm mới đối với chương trình COBRE đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6. Tổ chức Living San Diego cho biết là ước tính có khoảng 93.000 người dân San Diego bị ảnh hưởng bởi các yêu cầu làm việc mới của liên bang đối với người nhận trợ cấp COBRE. Sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6, có khả năng ảnh hưởng đến hàng nghìn người trên khắp quận San Diego. Những thay đổi này là một phần của cuộc cải tổ toàn diện chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung, theo luật liên bang được gọi là đạo luật toàn diện tuyệt vời. Được thông qua vào tháng 7 năm ngoái, giai đoạn mới nhất mở rộng các yêu cầu về việc làm đối với một số người trưởng thành đang nhận trợ cấp thực phẩm. Theo quy định mới thì người lớn từ 18 tuổi đến 64 tuổi không đủ điều kiện được miễn trừ, phải làm việc hoặc là tham gia các hoạt động liên quan đến công việc được phê duyệt ít nhất là 20 giờ mỗi tuần hoặc là 80 giờ mỗi tháng. Để tiếp tục đủ điều kiện được nhận trợ cấp. Và hai người thiệt mạng trong vụ tai nạn do đi ngược chiều trên đường xa lộ liên bang 5 gần sân bay quốc tế San Diego. Hai người đã thiệt mạng vào sáng sớm thứ Sáu trong một vụ tai nạn do đi ngược chiều trên đường cao tốc Interstate gần sân bay quốc tế San Diego. Cảnh sát giao thông California báo cáo vụ tai nạn giữa hai xe xảy ra trên đường xa lộ liên bang 5 hướng Nam, gần đường Laurel, ngay sau 3 giờ sáng. Và cảnh sát đã xác nhận với ABC 10 News rằng một chiếc xe đang di chuyển hướng Bắc trên đường hướng Nam thì va chạm với một chiếc xe đang di chuyển hướng Nam trên làn đường nhanh. Một trong hai chiếc xe bốc cháy sau khi va chạm. Mesa cho biết là ít nhất là hai người đã thiệt mạng trong vụ việc này. Và một cái bản tin nữa đó là từ xin lỗi, trở về với anh Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo là họ sẽ dự định phát hành một cái tờ tiền với cái mệnh giá là 250 đồng Trên đó có in hình chân dung của Tổng thống Trump nhân dịp lễ độc lập lần thứ 250. Đó là lý do tại sao tờ tiền này nó có cái mệnh giá 250 đồng. Hiện tại thì theo thông lệ, luật pháp ở Hoa Kỳ không cho phép in hình những người tổng thống còn sống trên cái tờ tiền. Nhưng mà Bộ Tài chính thì đang chuẩn bị cho trường hợp Quốc

vào Quốc hội thôi. Và chúng tôi chuẩn bị trước mọi thứ, nhưng mà chúng tôi sẽ tuân theo luật để làm đúng theo những gì mà Quốc hội nói. Ông nói, ông Peterson nói ông không có gì mà gọi là không phù hợp trong việc là để hình của vị Tổng thống đang tại chức vào cái dịp lễ độc lập lần thứ 250. Năm ngoái thì dân biểu Joe Wilson đã đề nghị dự luật yêu cầu Bộ Tài chánh phát hành tờ tiền 250 đồng in hình ông Trump. Cho đến nay thì Quốc hội vẫn chưa xem xét về dự luật này. Tờ báo Washington Post đưa tin hai người được Tổng thống Trump bổ nhiệm vào Bộ Tài chánh cũng đã lên tiếng hối thúc tạo ra tờ tiền 250 đồng mẫu có in hình của ông Trump trong buổi họp báo vào ngày hôm qua. Ông Peterson đã giới thiệu tờ tiền mẫu này với các phóng viên và báo chí. Nếu Quốc hội thông qua dự luật của ông Wilson thì Tổng thống Trump sẽ là vị Tổng thống đầu tiên còn đang sống xuất hiện trên tờ tiền Mỹ từ năm 1866 đến nay. Nói về việc xuất hiện trên đồng tiền này, ông Trump cũng đã từng làm nên lịch sử. Trước đây thì Bộ Tài chánh đã thông báo chữ ký của ông Trump sẽ được in lên trên toàn bộ những cái đồng tiền mới, trái với truyền thống từ trước đến nay là in chữ ký của Bộ trưởng Bộ Tài chánh và Thủ quỹ Bộ Tài chánh. Tờ tiền 250 đồng in hình Tổng thống Trump nằm trong xu hướng ghi dấu ấn trên tòa nhà và định chế chính phủ, cũng như những thứ khác, trong đó có một số thứ nhân dịp kỷ niệm 250 năm nước Mỹ ra đời. Chẳng hạn Bộ Ngoại giao đang tính phát hành sổ thông hành, cũng có chân dung của Tổng thống Trump, rồi đồng xu kỷ niệm lễ độc lập lần thứ 250, rồi vé đi công viên quốc gia, vân vân. Ở tại Washington DC thì hình của Tổng thống Trump xuất hiện trên băng rôn chạy ở phía trước Bộ Tư pháp. Tên của ông được thêm vào Trung tâm Kennedy và Viện Hòa bình Hoa Kỳ. Và bên phía hành pháp cũng đặt tên ông cho chính sách, thí dụ như là Trump Account, vân vân. Bản tin kế tiếp liên quan đến việc một chánh án liên bang vào ngày hôm nay đã tạm thời ngăn chặn bên phía hành pháp của Tổng thống Trump sử dụng một cái ngân quỹ trị giá gần 1.8 tỷ nhằm mục tiêu là bồi thường cho những người mà ông Trump gọi là nạn nhân vũ khí hóa của chính phủ. Theo tin tức cho biết, lệnh này do chánh án Leonie Brigma thuộc tòa liên bang ở Virginia ban hành. Quyết định này đưa ra một ngày sau khi một nhóm gồm 35 cựu chánh án và một số người khác đã kiện yêu cầu tòa liên bang phải xét lại cái thỏa thuận lạ lùng giữa Tổng thống Trump và Sở Thuế vụ IRS. Lệnh ngắn gọn của chánh án Brigma nói rằng hành pháp không được thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến việc thành lập hoặc là vận hành một cái quỹ chống vũ khí hóa, bao gồm việc chuyển tiền vào quỹ, xem xét bất kỳ yêu cầu bồi thường nào được đệ trình và giải ngân bất kỳ khoản tiền nào từ quỹ. Và chánh án Brigma đã ấn định phiên điều trần vào ngày 12 tháng 6 để nghe những lập luận về việc liệu bà có nên ban hành lệnh tạm dừng lâu hơn nữa đối với nỗ lực của chính phủ trong việc sử dụng cái quỹ này hay không. Vào thứ Sáu tuần trước, ngày 22 tháng 5, một nhóm gồm các cá nhân và tổ chức, trong đó có một cựu công tố viên liên bang và nhóm giám sát, đã đề nghị chánh án tại Virginia ngăn lại việc bên hành pháp phân bổ bất kỳ cái khoản tiền nào với lập luận là cái quỹ này làm như vậy là vi hiến và vi phạm hàng loạt luật của tiểu bang. Liên quan đến việc cái ngân quỹ chống vũ khí hóa, các lãnh đạo đảng Cộng hòa Thượng viện hôm ngày hôm qua đã đi nghỉ lễ sớm hoặc là bỏ phiếu để thông qua gói ngân sách cho cảnh sát di trú, tức là lực lượng ICE.
cũng như

0: lượng kiểm soát biên phòng trị giá khoảng 70 tỷ Mỹ Kim. Trong đó bao gồm sẽ có 1 tỷ dành cho vấn đề an ninh, xây dựng phòng khiêu vũ mới ở Tòa Bạch Ốc. Bộ Tư pháp cũng đã lập một cái quỹ gần 1.776 tỷ để bồi thường những người nói là họ là nạn nhân của việc chính phủ liên bang vũ khí quá quyền lực hoặc là dùng pháp luật như một công cụ chính trị để gây khó khăn cho họ. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trở lại với bản tin từ Việt Nam. Xin lỗi quý vị, tin từ Việt Nam đó là một cái bản tin là Hà Nội đề xuất chuyển nhà ở xã hội không bán hết thành nhà thương mại. Theo đề xuất nhà ở xã hội, sau ít nhất 12 tháng mở bán công khai nhưng không bán hết, có thể được chuyển sang nhà ở thương mại với tỷ lệ tối đa 20% tổng số căn hộ của dự án. Theo dự thảo thì thành phố Hà Nội đề xuất cho phép chuyển đổi nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại trong trường hợp dự án đã mở bán công khai lần cuối nhưng sau tối thiểu 12 tháng vẫn không bán hết những căn hộ do nhu cầu thị trường thấp. Tỷ lệ chuyển đổi tối đa không vượt quá 20% tổng số căn hộ hoặc là tổng diện tích sàn nhà ở xã hội của toàn dự án. Và sau đây là bản tin hơn 2.000 bức ảnh lịch sử về sự kiện Thiên An Môn lần đầu được công bố. Năm nay đánh dấu 37 năm sự kiện thảm sát Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989, hay còn gọi là sự kiện lục tứ. Tờ Epoch Times đã độc quyền tiếp cận được hơn 2.000 bức ảnh lịch sử về lục tứ chưa từng được công bố, khiến cho giai đoạn lịch sử mà Đảng Cộng sản Trung Quốc ra sức che giấu và tìm cách phó bỏ một lần nữa được phơi bày trước công chúng. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là ông Rubio cho biết là Mỹ sẽ liệt sau văn bản lớn nhất Brazil vào danh sách tổ chức khủng bố. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vừa thông báo Washington sẽ chính thức đưa hai tổ chức tội phạm lớn nhất Brazil là Comando Vermelho vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài từ ngày 5 tháng 6. Trước thời điểm đó thì hai băng nhóm này đã bị xếp vào diện đối tượng khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt, khiến cho các hoạt động tài chính của chúng bị hạn chế nghiêm ngặt. Và một cái đoạn tin nữa đó là Hoa Kỳ kêu gọi Nga không phát động một cuộc tấn công có hệ thống vào phía. Nga và Mỹ có màn đấu khẩu căng thẳng tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sau các đợt phong kích quy mô lớn của Nga nhằm vào phía và khu vực lân cận. Cuộc họp được triệu tập theo đề nghị của Ukraine nhằm thảo luận về làn sóng tấn công mới nhất của Nga vào thủ đô nước này. Và một bản tin nữa là Mỹ đã tìm thấy 6 thi thể trong vụ vỡ bồn hóa chất tại nhà máy giấy. Hôm thứ Năm, 28 tháng 5, chỉ huy lực lượng cứu hỏa thành phố Long Hưu cho biết các đội cứu hỏa đã tìm thấy 6 thi thể trong số 9 công nhân mất tích sau vụ sập bồn chứa hóa chất tại một nhà máy giấy ở Washington. Lúc đó, một bồn chứa hóa chất quy mô lớn của nhà máy bị vỡ, khiến lượng lớn chất lỏng ăn mòn rồi rỉ ra ngoài, gây bỏng và tổn thương phổi cho nhiều người. Và ông Trump vạch lằn ranh đỏ cho Iran giữa đồn đoán tái khởi động tấn công quân sự. Hôm thứ Năm ngày 28 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết là Washington vẫn giữ ưu thế áp đảo trong các cuộc đàm phán với Iran. Đồng thời, ông cũng vạch ra một lằn ranh đỏ đối với Tehran. Nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận đáp ứng yêu cầu của Mỹ, thì quân đội Mỹ có thể tái khởi động các hoạt động quân sự. Và bây giờ thì xin được trả lại với anh
0: Mong Thông. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin cuối liên quan đến gần đây một cái việc được tung ra mà người ta nói rằng nhằm cái mục tiêu chia rẽ những ứng viên của đảng Cộng Hòa. Nhưng mà việc này xem ra quá sớm cho nên người ta có vẻ không quan tâm nhiều lắm. Đó là việc mà người ta đem ông Ngoại trưởng Marco Rubio so sánh với ông Phó Tổng thống J.D. Vance. Người ta nói hiện giờ ông Marco Rubio đã vượt qua ông J.D. Vance. Tức là ông Marco Rubio đã lên điểm, còn ông Phó Tổng thống J.D. Vance bị tuột điểm. Đây là việc mà họ nói thăm dò cho cái cuộc chạy đua trong tương lai vào năm 2028 cho cái ghế tổng thống bên phía đảng Cộng Hòa. Và đây là cái dấu hiệu mà người ta dự đoán là hai người sẽ có cái cuộc cạnh tranh trong cái việc giành được cái sự đề cử của đảng Cộng Hòa. Và việc này sẽ vô cùng gay cấn. Họ nói là ông Vance sẽ được 36% cử tri Cộng Hòa chọn là ứng cử viên hàng đầu, theo kết quả thăm dò. Nhưng mà bây giờ ông chỉ còn hơn ông Marco Rubio có một điểm, tức là ông Marco Rubio được 35% chọn là ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng Hòa. So với cuộc thăm dò lần trước của Emerson hồi tháng 2, thì tỷ lệ cử tri của đảng Cộng Hòa ủng hộ ông Marco Rubio đã tăng lên 15 điểm, còn riêng ông J.D. Vance thì lại bị giảm 16 điểm. Đứng xa phía sau Phó Tổng thống Vance và Ngoại trưởng Rubio là ông Ron DeSantis, thống đốc của tiểu bang Florida, và bà Nikki Haley, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc. Cả hai người này chỉ được khoảng 5% cử tri chọn là ứng cử viên hàng đầu. Khoảng 15% cử tri của đảng Cộng Hòa nói là cho đến giờ phút này họ vẫn chưa quyết định bởi vì còn quá sớm. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin trở lại với chị Huệ Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Vâng, xin tiếp theo một cái bản tin Mỹ và Armenia xây dựng hành lang trùm tác động đến vành đai và con đường của Trung Quốc. Ngày 26 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Armenia Mizoyan đã ký một thỏa thuận đối tác chiến lược đồng ý tiếp tục thúc đẩy việc xây dựng một hành lang quá cảnh ở miền nam Armenia, thường được gọi là hành lang trùm. Các chuyên gia cho rằng việc ký kết thỏa thuận hành lang trùm đã tạo ra tác động cấu trúc sâu rộng đối với sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Và tiếp theo một cái bản tin nữa, đó là Thượng nghị sĩ Tom Cotton yêu cầu FDA xem xét rủi ro từ thiết bị y tế Trung Quốc. Thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa Mỹ Tom Cotton đã gửi thư tới Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ kêu gọi tăng cường giám sát các thiết bị y tế sản xuất tại Trung Quốc do lo ngại về các lỗ hổng an ninh mạng có thể đe dọa quyền riêng tư và an toàn của người dân Mỹ. Và một cái bản tin nữa là Viện Nghiên cứu Mỹ lo ngại kho dự trữ bọn dược cấp cạn kiệt, lầu Năm Góc bác bỏ. Hôm thứ Tư ngày 27 tháng 5, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Washington công bố một báo cáo cho biết Mỹ đã tiêu hao đáng kể cho vũ khí, đáng kể kho vũ khí do cuộc chiến với Iran và việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Đồng thời, có thể cần hơn 3 năm để bổ sung đầy đủ lượng vũ khí đã sử dụng. Và tiếp theo một bản tin nữa là Thủ tướng Israel Netanyahu ra lệnh trước mắt tiếp quản 70% lãnh thổ Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Năm ngày 28 tháng 5 cho biết là ông đã chỉ thị quân đội Israel tiếp quản thêm nhiều lãnh thổ tại Gaza, trước mắt là 70%. Và đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nói tốt hôm nay và chúc cho quý khán giả những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin lỗi anh Nam Phong cho Hoài Hương. Đọc cái danh sách bự Hoài Hương hứa là thứ sáu cuối tuần phải đọc cái danh sách thân hữu đã giúp đỡ cho hệ thống đại tiếng nước tôi vừa qua đã bị hư từ ngày 27 tháng 4 năm 2016. Chị miền Trung 200 Mỹ Kim, cô Sáu Vọng Cổ, San Diego 200 Mỹ Kim, cô Ngọc Linh ở Iowa 200 Mỹ Kim, Lê Dung ở San Diego 100 Mỹ Kim và cô Việt ở Clemente 100 Mỹ Kim. Cô Châu Huệ Thu ở Việt Nam 100 Mỹ Kim và dì Ba ở miền Thái Lan 100 Mỹ Kim, Mục Sư Phan Thanh Bình 500 Mỹ Kim và nhà thơ Trần Duyên 100 Mỹ Kim. Đây là bản thông báo cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego và Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nối Chén Hôm Nay và chúc cho quý khán giả có nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Xin chúc chị một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và đặc biệt là những ngày cuối tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Kính chào chị Quỳnh Hương. Nam Pháp cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui và đặc biệt cuối tuần an bình và hạnh phúc. Xin thân ái mến chào.

văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: quý khán giả trở lại với diễn đàn Ước mơ canh tân. Chúng tôi là Trần Đỗ Thông Vinh. Hôm nay rất hân hạnh được tiếp đón quý anh chị Huệ Như, anh Nguyễn Trọng Đôn và anh Đặng Vũ Chấn qua đề tài cùng đến với nhau để dân tộc chúng ta tiến lên. Diễn đàn Ước mơ canh tân là một diễn đàn do Ngũ Hữu và quý anh chị em Việt Tân thực hiện hàng tuần. Dạ, tôi xin chào kính thưa chị Huệ Như, anh Giang Đôn và anh bác sĩ Đặng Vũ Chấn. Vừa rồi chúng ta đã có những ngày tưởng niệm quốc nạn 30 tháng 4 và sau 51 năm, cái tình hình gần như là nó còn căng thẳng hơn vì ông Tô Lâm ông đã ra lệnh một mặt là tuyên bố là cùng nhau tiến lên, một mặt là gia tăng những biện pháp đàn áp và kiểm soát. Rất rõ ràng là tại Đức. Thưa quý anh chị, sau 51 năm thì cái thực tế nó vẫn còn rõ, tức là bên thắng họ vẫn có những cái hành động và những việc làm cho rằng đó là niềm tự hào. Thắng ai thì mình không biết. Còn bên phía thua thì vẫn mang những nỗi buồn và những cái ưu tư mà chưa có thể giải tỏa được. Thì hôm nay, trước nhất xin mời chị Huệ Như, rồi anh Doãn Đôn và anh Đặng Vũ Chấn lên tiếng để chào quý khán thính giả.
1: Xin chào anh chị Đỗ Tôn Vinh, xin chào tất cả các anh, các chị đã tham gia diễn đàn. Xin chào tất cả các quý vị đã tham gia diễn đàn cùng với tất cả chúng tôi ở bên ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng đang hướng về các bạn.
0: Cảm ơn chị Như. Xin mời anh Nguyễn Doãn Đôn. Và bây giờ anh có thể bật microphone lên ạ. Dạ, bây giờ nghe rồi.
2: Dạ, xin chào tất cả các anh các chị và tôi là Nguyễn Doãn Đôn. Tôi rất là vui hôm nay là nhận được cái lời mời của các anh. Thì là rất là vui rồi là được tham gia cùng các anh để mà nói lên cái tiếng nói của mình để giúp được đồng bào trong nước cũng như ở hải ngoại để nhìn ra được cái cuộc chiến của chúng ta. Thì cái đề tài hôm nay là để hòa giải hòa hợp rất là hợp với tôi, nên là tôi cũng vui lòng tham gia. Xin chào tất cả các vị khán thính giả tham gia để xem chương trình thảo luận của chúng tôi, anh em chúng tôi hôm nay.
0: Dạ, cảm ơn anh Nguyễn Trọng Đôn. Thế đến xin mời anh bác sĩ Đặng Vũ Chấn lên tiếng ạ.
3: Dạ vâng, xin kính chào tất cả vị khán thính giả, xin chào chị Huệ Như, anh Nguyễn Trọng Đôn, anh Tôn Vinh. Cảm ơn Tôn Vinh đã tổ chức chương trình hôm nay để cho chúng tôi có thể lên phát biểu những ý kiến riêng của mình.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn quý anh chị. Kính thưa quý khán thính giả, ngày 25 tháng 4 vừa qua, nhân tại Berlin, cộng đồng người Việt có tổ chức một cái buổi tưởng niệm ngày quốc nạn 30 tháng 4 năm 1975. Trong cái phần phát biểu đó, chúng ta đã đón nhận một số những cái lời chia sẻ từ những cái tổ chức cái chính phủ của bên Đức là tổ chức tranh đấu cho nhân quyền, Kitô giáo và tổ chức chống án tử hình. Và trong cái phần phát biểu đó có một cái lời chia sẻ tâm tình của blogger anh Nguyễn Doãn Đôn mang một cái tựa đề là một cái lời xin lỗi muộn màng. Thì ban đầu có thể xin mời anh Doãn Đôn nói đôi lời về cái buổi hôm đó và những chia sẻ của anh, mà sau đó bên phía tuyên giáo của nhà nước Cộng sản Việt Nam lên tiếng khá mạnh mẽ để phản đối ạ.
2: Xin chào quý khán thính giả. Thực ra cái hôm mà tôi đi tham gia buổi meeting biểu tình của đồng bào miền Nam ở nước Đức là đấy, tức là họ tập trung ở trên thủ đô Berlin để họ diễu hành, họ có qua đại sứ quán của Việt Nam để sau đó ra cổng thành Brandenburg cái thua thì kiện gần đấy là cái nhà quốc hội của Đức, thì họ có buổi gặp nhau ở đấy và nói chuyện. Thì tôi lúc đầu tôi tò mò thôi, thì tôi cũng không có ai mời tôi cả, thì tôi tự tiến đi. Thế bảo thôi thì mình ở đây mình xem đồng bào miền Nam đi biểu tình như thế nào, đấy, hỏi với cái mục đích gì, rồi cách biểu tình họ ra sao, thì tò mò tôi đi. Thì đi thì tôi thấy là nhiều người để biết tôi mà tôi không biết họ, thì họ cứ chào anh Đôn, hoặc là họ đọc nhiều cái bài trên Facebook của tôi. Thì tôi đi cũng rất là cũng đi hòa với mọi người cùng đi. Thì là khi mà các anh tập trung ở đấy thì có hỏi tôi là con trong ban tổ chức hỏi tôi anh có chia sẻ muốn chia sẻ gì không, thì là tôi có nói mấy câu chia sẻ trước cái cuộc biểu tình hôm đó, thì nói cái nghĩ gì thì tôi nói thế thôi chứ tôi không có chuẩn bị trước, không chuẩn bị ra giấy trước sẵn, thành thử là nghĩ gì tôi nói như vậy. Thế thì tôi nói thì xong một cái bài phát biểu của tôi thì mọi người vỗ tay rất là hoan hỉ và rất là vui và cảm ơn tôi. Thì về nhà thì tôi có viết một bài, sau đó thì tôi thấy là rất nhiều người đọc, thì tôi cảm thấy là đồng bào chứng tỏ là đã hiểu được lòng mình. Đấy, thì đấy là một cái vinh dự cho tôi, một cái niềm vui của tôi. Thì thực ra tôi không có chương trình gì sẵn cả, mà không có mục đích gì cả, mà chỉ mục đích của tôi làm sao mà mình ở cái nước dân chủ này nói như là cái mình nghĩ gì, cái sướng ở cái nước Đức này như thế. Tất nhiên là nhiều người họ không tôn trọng tự do ngôn luận, tự do báo chí thì họ không cảm thấy hạnh phúc. Thì tôi được nói ra ngoài mà mọi người lại vỗ tay, mà lại nói được tất cả những cái mà uẩn khúc trong lòng mình ra được, tôi thấy hạnh phúc lớn lao lắm. Nhưng cái hạnh phúc này không phải chỉ có ăn ngon mặc đẹp, mà hạnh phúc là mình được nói cái gì, ở cái nước Đức này nó sướng, nó được hành cái thang. Thì cho là đấy là một cái ân sủng của nước Đức này ban cho tôi, để sang đây thì mới nói được như vậy. Còn ở nhà thì tôi không dám nói. Thế nên là một cái mà tôi rất thích sống ở đây là vậy. Về Việt Nam đúng là quê hương mình đấy, nhưng mà mình suốt ngày là cái mồm mình nó như bị khóa thì không nói được thì khổ lắm. Thế nên một niềm hạnh phúc thì đấy là tôi đã viết một cái bài để nói chia sẻ vậy. Thế là nguyên nhân tại sao đến tôi có động cơ viết được bài ấy và có lời phát biểu như vậy.
0: Thưa anh Đôn, theo như chúng tôi có cảm nhận khi mà nghe và đọc bài của anh và hôm nay cái lời chia sẻ trực tiếp của anh đó, thì chúng tôi có cảm nhận là anh hạnh phúc, anh coi đó là một cái ân sủng, nhưng mà dường như nó không phải là hạnh phúc cho riêng tư, mà hình như là anh cảm thấy hạnh phúc là vì anh nói lên được cái tiếng nói của nhiều người không có cơ hội nói được và nhiều người không dám nói. Cho nên chúng tôi cảm nhận là anh hạnh phúc là vì anh đã lên tiếng được cho nhiều người, có phải như vậy không ạ?
2: Đấy, anh nói rất là đúng. Bởi thực ra cái phát hiện cái hạnh phúc này nó không ngẫu nhiên đâu, không ngẫu nhiên tôi phát hiện một cái hạnh phúc này, thì nó có nguyên do của nó. Thì tôi chỉ đọc một cái tác phẩm Những Người Khốn Khổ của Victor Hugo đó, một nhà đại văn học Pháp. Thì tôi nhớ cách đây đến 50-60 năm rồi, tôi vẫn còn nhớ câu nói của ông ấy nói thế này: tội lỗi của đàn bà, của con trẻ, của kẻ tôi tớ, của người yếu hèn, của đám nghèo khổ và rốt nát là tội lỗi bậc làm chồng, làm cha, làm chủ, quyền thế và khoa học thức. Thế thì chính câu nói của Victor Hugo này đã thôi thúc tôi: à Đôn ơi, bây giờ mang tiếng mày là thằng có học, mày lại sang nước Đức, mày được hưởng cái nền dân chủ văn minh như vậy, mà chả lẽ mày chỉ có sống cho gia đình mày thôi, hạnh phúc của gia đình mày thôi, mày mua nhà riêng, mày sống ở thủ đô Berlin đấy sung sướng quá, còn dân ở Việt Nam mình đau khổ thì không biết gì, mà sao mày không há mồm ra, không đặt cái bút để viết một cái bài gì đấy để cho hai cái văn minh ở cái đất nước dân chủ ấy người ta sướng hơn cái nước độc tài chỗ nào. Đến cái ấy nó ép tôi đấy, thành thử cái cuộc hôm đi xem biểu tình rồi tôi viết bài, và tại sao tôi viết Facebook nó là nguyên nhân từ cái câu nói của nhà văn Victor Hugo này. Thì tôi thấy là cái đấy là bổn phận của tôi chưa nói yêu nước thương dân, cái tôi chưa dám là tôi nói người yêu nước thương dân, mà đấy tôi chỉ làm nhiệm vụ của một người con Việt Nam mà thấy dân tộc mình bây giờ bị Đảng Cộng sản gần 100 năm tuyên truyền như vậy, mà họ ấy không có điều kiện như tôi, chứ họ có điều kiện ra nước ngoài được có nhiều nguồn hơn tôi, còn học hơn tôi, giỏi hơn tôi, nhưng vì ở trong cái thể chế ấy họ không biết, họ chỉ được nghe tuyên truyền một chiều thôi, đúng không? Như ngày xưa tôi đi nghe tuyên truyền một chiều thôi thì họ không nghe được hai chiều như chúng ta bên này. thì tôi biết thì tôi phải biết, nghĩa là tôi làm cái bổn phận của người trí thức mà thôi, chứ tôi chưa nói để yêu nước thương dân ở đây. Thì chính vì thế mà tôi viết Facebook, và cũng chính vì thế hôm nay tôi cùng với các anh các chị tham gia cái diễn đàn này.
0: Dạ vâng, rất cảm ơn chị. Khi mà nói về bổn phận của một người dân đó, thì cái bổn phận này chị Huệ Như đã bắt đầu khá sớm, có nghĩa là từ lúc ngay khi mà chị đang đi dạy Việt Nam đó, chị đã lên tiếng rồi bị đàn áp, rồi bị bỏ tù, bị đánh, rồi phải chạy qua bên Thái Lan. Tháng 6 năm ngoái chị được nước Đức cứu vớt vào trong thời gian từ đó cho đến nay đó, chị đã có nhiều lần chia sẻ gặp gỡ đồng bào ở nhiều nơi rồi. Thì bây giờ muốn hỏi chị thêm, khi mà cái ngày 25 tháng 4 vừa rồi có cái buổi tổ chức tập luyện Berlin, chị đọc cái bài của Andon, thì sau đó chị cũng theo dõi những phản ứng của bên cái ban tuyên giáo Cộng sản Việt Nam đó, thì lúc đó chị có cảm nhận như thế nào ạ?
1: Dạ, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Anh Huệ Như thì cũng khá là quen thuộc với vệ diễn đàn Ước Mơ Canh Tân rồi, vì là Huệ Như cũng đã phối kết hợp với các anh các chị của Việt Tân để làm rất nhiều các cái diễn đàn để làm sao bà con trong nước hiểu rõ hơn. Thì nhân tiện ngày hôm nay là Huệ Như rất là vinh dự lại được ngồi trên diễn đàn cùng với lại anh Nguyễn Văn Đôn, một người mà đồng hương cái đình cùng với Huệ Như. Mà nói thật là ngay sau khi mà Huệ Như được đọc cái bài của anh Nguyễn Văn Đôn, thì hôm đấy Huệ Như có việc ở bên Hà Lan nên là không được tham gia cùng trực tiếp cùng với anh Đôn. Nhưng khi đọc bài viết của anh Nguyễn Văn Đôn, ngay lập tức là Huệ Như đã phải đăng đàn để đọc lại bằng cái lời thoại của chính Huệ Như. Thì khi mà đọc lại bằng cái lời thoại của Huệ Như thì các bạn biết rồi, nó sẽ có thêm những cái cảm xúc của cá nhân, thêm những cái biểu cảm của cá nhân nữa. Thì lập tức là ngay khi được đăng đàn lên trên tất cả các trang Facebook thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra một cái chỉ thị gì đó cho Facebook thì tôi cũng không rõ, nhưng mà ngay lập tức thì các cái video đó đã bị chặn hiển thị tại Việt Nam. Và tất nhiên là không thể giấu giếm được cái sự thật khi mà một người ở chính trong đảng đã bước ra viết những lời cay đắng và những lời chân thật rút lượng tâm can như anh Nguyễn Văn Đôn. Thì đấy là một cái tiếng súng bắn thẳng vào trong bộ não của những người mà họ còn đang nuôi hận thù, họ còn đang dùng những cái lời lẽ để mị dân, để làm cho dân tộc càng ngày càng đi xuống trong cái nỗi hận thù nó cứ dai dẳng mãi. Thì quả thực rằng là một người đi sau, vào đấu tranh sau, nhưng lại là một người rất là ngưỡng mộ cũng như là chịu học hỏi và muốn nhìn nhận cái thực tế. Thì Huệ Như đọc một cái bài của anh Doãn Đôn là một người không biết nói gì hơn, chỉ biết rằng là đấy là một sự thật và chúng ta cần phải tôn trọng sự thật đấy, mặc dù là Đảng Cộng sản thì sẽ không bao giờ chấp nhận cái sự thật đấy vì họ đang nuôi hận thù giữa anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Huệ Như. Dạ thưa anh, bác sĩ Đặng Vũ Trấn, anh là người sống ở hải ngoại khá lâu và anh là người đã tham gia đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam cũng khá lâu. Thì trong cái ngày tưởng niệm vừa rồi, hơn 50 năm trôi qua, anh đã có những cảm nhận nào, những cảm giác nào khi anh lại thấy là cái tình hình đất nước nó càng căng thêm, là vì ông Tô Lâm một đàn là ông kêu gọi là cùng nhau tiến lên đưa đất nước vào một kỷ nguyên mới vân vân, và những mỹ từ, một đàn khác lại gia tăng những biện pháp đàn áp rất là cụ thể ở bên nước này. Nghĩa là luôn luôn anh Lê Trung Khoa, anh Nguyễn Văn Đài, chị Huệ Như và có lẽ là trong tương lai anh Nguyễn Văn Đô cũng sẽ bị dí theo thôi. Thì anh cái cảm nhận, cái căng thẳng đó nó như thế nào, giữa này thế nào cho anh, thưa cho anh ạ?
3: Cảm ơn. Xin kính chào quý anh chị. Thực sự đó thì cứ 30 tháng 4 hàng năm đó thì tôi thấy là một cái ngày kỷ niệm, một kỷ niệm mà nó của một cái tháng 4 không có đẹp cho đất nước của mình. Thì mà như tôi đã đọc được bài của chuyện Đôn, tôi đã đọc được bài của chị Như, và tôi rất là mừng khi thấy rằng có những cái người anh chị em ở bên kia miền Bắc đó, họ đã cùng chung một cái ý nghĩ nhé. Và tôi tâm đắc là thấy rằng tất cả những người này nè là họ tham gia vào đấu tranh vì tình thương chứ không phải bị hận thù đó. Và cái đó là cái chúng ta đó, nhưng khi mà chúng tôi đã tham gia Việt Tân từ bao nhiêu năm nay đó, là cũng chỉ mục đích đó, chúng ta đấu tranh vì tình thương để vun bồi cho đất nước của mình, vun bồi cho dân tộc của mình chứ không phải vì hận thù tiêu diệt như cái kiểu như là thầy thanh thầy uống máu quân thù rồi giết giết bằng tay không ngưng nghỉ để cho ruộng đồng lúa xanh tươi chúng mình. Đó là cái khi mà chúng ta tranh đấu cho hận thù cho tình thương đó thì tôi tin rằng tình thương nó sẽ thắng, tức là hận thù. Và tôi không ngạc nhiên khi mà thấy rằng khi ông Tôn Lâm miệng thì nói rất là ngon lành nha, nhưng thực tế đó thì lại đàn áp, gia tăng đàn áp đến mức đàn áp xuyên quốc gia luôn. Và tôi thấy càng tâm đắc hơn khi câu nói của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu, tức là đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Thì tôi thấy rằng cái chuyện ông Tôn Lâm lên là cái điều không ngạc nhiên. Mà tôi thấy rằng khi mà ông Tôn Lâm ông lên ngôi đăng đàn để mà thống trị cho đảng Cộng sản ấy, tôi nghĩ đó là một cái điều thuận lợi cho đấu tranh đấy. Bởi vì ngày nay chúng ta chỉ có một mình ông Tâm thì chúng ta dí thôi, thay vì trước nay là họ núp đằng sau một cái tập thể đảng lại lãnh đạo, nhưng rồi ai cũng trốn đằng sau cái đó hết, thành nhìn có được mình khó dí. Đây có nghĩa ông ngoài mặt ra, ông chịu trách nhiệm hoàn toàn, thì đó là một cái mà chúng ta có thể nghĩa là tấn công. Và tôi rất mừng là khi thấy mà chúng ta đã có những cái phim Tôn Lâm được phổ biến ở khắp mọi nơi. Cái phim đó nó như là một cái phát súng khai pháo để đón đầu sự đăng quang của ông Tô Lâm. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên có phổ biến cái phim đó càng nhiều càng tốt để cho bà con thấy rõ được cái bản chất của ông Tô Lâm.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Tấn. Kính thưa quý khán giả, kính thưa quan chị, trong giữa đàn của chúng ta đây có chị Huỳnh Như, có anh Nguyễn Giang Đôn, anh những người khác như anh Lê Trung Khoa, anh Nguyễn Văn Đài và nhiều người khác nữa, là những người can đảm lên tiếng và đi trước cái gọi là ở Việt Nam cũng sẵn gọi là đến với nhau hòa hợp hòa thiện, nhưng họ quan niệm một cách khác. Khi mà đến với nhau thì phải có tình nghĩa, đây là những người chúng ta đi trước. Thì thưa quý anh chị là người tiên phong, chúng ta ngồi trong giấc đàn này, chúng ta bàn thêm chúng ta có thể làm gì để đồng bào của chúng ta có thể cùng đến với nhau. Là vì khi cùng đến với nhau thì chúng ta mới cùng nhau tiến lên được. Qua cái trải nghiệm của anh Đôn, qua cái trải nghiệm của chị Huệ Như, thì chúng ta có thể bàn với nhau cụ thể là những cộng đồng người Việt của chúng ta ở hàng ngoại này, ở Đức, ở tiệp khác, ở Ba Lan, ở Lan hay là Đan Mạch vân vân. Một bộ phận là những người tị nạn thủy nhân, một số người khác là sau cái bức tường Berlin và khối Đông Âu sụp đổ, và về sau nữa thì có những anh chị em đồng bào chúng ta qua đây để đi học nghề, đi làm. Chúng ta có thể làm gì để cụ thể chúng ta đến với Nhật trước, rồi từ đó chúng ta mới có thể cùng nhau làm một cái điều gì đó tốt hơn cho đất nước. Dạ, xin mời anh Doãn Đôn có thể chia sẻ cái trải nghiệm của anh sống ở Đức trong những năm qua.
2: Vâng, tôi thì là từng là đảng viên, đó. Tôi thì là đã vác súng vào Nam. Ngày xưa thì thời chúng tôi là gọi là đi giải phóng miền Nam. Nhưng sau này sang đây thì tôi mới nhận thức ra đấy không phải đi giải phóng, mà nó là đi xâm lược miền Nam. Thì là, thực ra mãi sau này mới nhiều người nhận ra, chứ tôi nhận ra cái này là lâu lắm rồi. Từ khi mà bức thành Berlin Đông và Tây Đức sụp đổ đấy, năm 89 thì tôi đã nhận ra tới rồi. Bởi vì tôi thấy là chủ nghĩa cộng sản, đó, chủ nghĩa xã hội, rồi thì nền độc tài nó cũng mang lại cái văn minh cho nhân loại, mà Việt Nam chúng ta lại theo độc tài, đúng không? Đông Đức ngày xưa cũng là theo độc tài, thì tự nhiên nó sụp đổ, rồi tự nhiên người ta thống nhất. Cho nên tôi mới ước ao đến ngày xưa Việt Nam mình cũng thống nhất vậy thì có phải hay biết bao. Nhưng đáng tiếc là chúng ta đã mất 20 năm xương đất chất thành núi, máu chảy thành sông. Thế cho nên tôi mới nhận thức ra sau này thì có thể nhiều người có thể trùng với ý tôi, chứ tôi cách đây đã mấy chục năm tôi nhận thức ra ấy rồi. Nói câu ấy là cuộc chiến vô nghĩa thì ngày đó chắc là nguy hiểm lắm. Ngày đó tôi đã nhận ra đấy cuộc chiến tranh vô nghĩa. Vô nghĩa ở đây là một cuộc nội chiến mang bóng dáng của cái ủy nhiệm, chiến tranh ủy nhiệm. Thì thực ra Mỹ sang đánh sang Việt Nam, sang miền Nam, đó cũng là do cái ủng hộ thôi, chính quyền miền Nam cũng như miền Bắc chúng tôi là có Nga và Liên Xô ủng hộ đúng không? Nhưng mà người ngoài Bắc nói là ở Mỹ ngụy theo diện là tay sai của Mỹ, thì người miền Nam người ta có thể nói là cộng sản Bắc Việt là tay sai của Liên Xô Trung Quốc đúng không? Thì nó là cũng như nhau cả thôi ạ, đúng không? Nhưng mà cái sai của bên miền Bắc chúng tôi ấy, mà sau này tôi nhận ra tôi phải ân hận, tôi phải xin lỗi đồng bào miền Nam, bởi tôi đã là trong cái đội quân trùng trùng điệp điệp ấy, sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước ấy, có bóng dáng của tôi đi phát súng vào đấy xâm lược đất nước có chủ quyền, có người ta có cờ phú quốc ca, ngoại giao ở cả thế giới cả, mà nó là một nước, một đất nước đàng hoàng chứ không phải là một cái miền Nam miền Bắc phải thống nhất một phái. Xâm lược qua ý kiến 17 nó sai luật rồi, nó sai luật rồi, như xâm lược như là Putin xâm lược Ukraine bây giờ đấy. Cơ mà Ukraine nó hơn mình, họ hơn mình, họ đánh độc tài để giữ dân chủ, còn thời bọn tôi nó sai lầm là theo đảng của bác là đánh dân chủ bảo vệ độc tài đó. Nên nhiều người trước đây không hiểu vào đây không giống kiểu miền Nam miền Bắc đánh nhau ngày chưa, bọn tôi bảo không phải, Ukraine họ hơn mình mấy cái đầu, họ đánh độc tài, mình là mình đi bênh độc tài, chúng ta sai lầm. Và cho đến giờ phút này là nhiều người ở Việt Nam chúng ta và ở cả nước ngoài vẫn chưa nhận ra cuộc chiến vùng nghĩa này đấy. Thì nhân diễn đàn này tôi lại là một người đảng viên, lại là người lính trong tham gia cuộc chiến vô nghĩa ấy, mà tôi lại cũng phải là thành phần bất mãn. Chứ nói các vị là tôi không phải thành phần đảng viên bất mãn đâu. Nhiều người ở nhà tuyên truyền bảo ông này chắc là bị đảng cộng sản nó kỷ luật hay gì ông bất mãn, không, tôi đến như diều. Tôi từng sang Đức thì tôi làm bí thư tỉnh đoàn quản lý học sinh học nghề và lưu học sinh sinh viên ở Leipzig, mà nhiều người ở đây vẫn còn biết tôi. Tôi vẫn tiến chứ không có quỷ thất mãn bất mãn gì cả. Nhưng tôi thấy mình có học, có nghiên cứu bên này, tôi thấy đấy là cuộc chiến mình tham gia, đấy là mình sai. Thì tôi cá nhân tôi xin lỗi đồng bào miền Nam, chứ tôi không dám thay mặt tất cả quân đội nhân dân Việt Nam nữa là xin lỗi, không, tôi làm vô quyền như thế, mà tôi bản thân tôi thấy đó là tôi sai. Nên là cái hộp biểu tình, meeting biểu tình của đồng bào miền Nam, tôi cúi mặt xuống tôi xin lỗi đồng bào, là tôi cá nhân tôi là sai lầm, là chúng tôi đã đi giải phóng cái lời sướng hơn mình, văn minh hơn mình, dân chủ hơn mình, để cho họ khổ cực như mình, mất hết mọi quyền con người, đúng không? Tức là bình thường theo nghĩa giải phóng của tôi là phải giải phóng từ cái chỗ khổ biến cho họ thành sướng, nhưng đây chúng tôi đi làm ngược lại, cho nên tôi cho là cuộc chiến là giải phóng ngược. Giải phóng ngược nghĩa là giá như miền Nam mà tấn công miền Bắc mà lại miền Nam thắng thì mới là xua, mới là xuôi, đúng không? Thì đáng lẽ tôi và Huệ Như với tất cả các vị ở đây chắc là chúng ta không có mặt ở đây. Bây giờ không khi nước mình nó hơn, ít nhất là hơn Nhật, là bằng Nhật, hơn nữa là có thể tôi nghĩ còn hơn cả Nhật. Thì mình sang đây làm gì, đúng không? Mình sang đây làm gì? Thế thì bây giờ mình phải qua cái diễn đàn này thì tôi muốn gửi đến cái thông điệp. Con người như tôi, từng là đảng viên, từng là người lính trận, đúng không? Không phải là thành vật bất mãn đấy, mà dám nói câu này thì tôi phải nói là từ cái trái tim tôi rồi đấy, nơi nhắc lại cái bổn phận của tôi đấy, biết là phải nói, chứ không phải tôi yêu nước thương dân. Cái là còn bước thứ hai thì chúng tôi không dám nhận, chưa dám nhận là tôi yêu nước thương dân. Tôi thấy là tôi biết thì tôi phải nói, đấy là bổn phận của người trí thức. Thế thôi. Thế thì bây giờ phân tích ra thì tại sao mà 51 năm đúng không? Mình cứ hô hào hòa giải hòa hợp nói hay lắm, nhưng mà không dẫn được đến đâu. Thế thì chúng ta bây giờ để muốn giải quyết được cái vấn đề này ấy, thì chúng ta phải tìm được nguyên nhân, đúng không? Thì nguyên nhân thì tại sao lại không hòa giải hòa hợp được? Chỉ theo tôi nó có mấy nguyên nhân, khoảng 4 nguyên nhân gì đấy, khoảng 4 nguyên nhân đấy. Cái nguyên nhân thứ nhất là hiện giờ là có lợi cho cái chính quyền độc tài, người ta không muốn hòa giải hòa hợp. Bởi vì sao? Đó. Bởi hòa giải hòa hợp thì hóa ra là phủ nhận tất cả, mà phủ nhận tất cả. Ít người dũng cảm như tôi là dám nhận được sai lầm lắm, đúng không? Ngay nhiều ông lỗi vợ mà có khi mấy ông cũng dám lỗi vợ đâu, đúng không? Ngay cái chuyện nhỏ trong gia đình thôi. Chứ đây cả chuyện tày trời một cuộc chiến như thế mà lại xin lỗi để hòa giải hòa hợp. Coi nhận như nhau, đúng không? Bao giờ người ngoài Bắc bị thắng cuộc, người ta cho đó làm cuộc chiến chính nghĩa, đúng không? Mà thực sự như tôi thì đấy là cuộc chiến phi nghĩa, nó khác hẳn, đúng không? Thôi, đấy là chính nghĩa. Còn ở cả Đảng Cộng sản miền Nam, cả miền Bắc, những người lính mà bây giờ vẫn còn sống cái tự hào dân tộc, rồi sống về cái dĩ vãng, thì người ta không muốn phủ nhận lấy cuộc bắt súng vào Lam như thế là vô nghĩa, thì không ai dạy thế cả, đúng không? Chỉ có những người dũng cảm thì mới làm được như vậy. Thế thế thì đấy là cái thứ nhất là chính quyền người ta không muốn, chứ là họ biết là họ đã hợp đấy, nhưng mà thực lòng họ không muốn. Chính vì họ không muốn cho nên họ mới tổ chức, đúng không? Họ tổ chức như ngày 30 tháng 4 đó, là ngày để ăn mừng chiến thắng, đúng không? Ăn mừng chiến thắng thì bây giờ làm sao mà để họ thay đổi cái ngày ấy, là không phải ngày ăn mừng chiến thắng nữa, mà chúng ta phải nghĩ ra một cái từ nào đấy có thể là kỷ niệm cái ngày gọi là không còn chiến tranh, đúng không? Là được thì tôi cho là chứ còn mừng chiến thắng, mừng giải phóng miền Nam thì là không được. Riêng cái đặt là đường lối nhà nước trên báo chí cũng phải dùng cái từ ngữ, đúng không? Đăng trên báo rồi viết những bài xã luận là nó phải ý tứ từng câu chữ như vậy, dùng từ thế nào thì đấy mà giải hôm nay phải gương mẫu tư người thông tin tuyên truyền của nhà nước là từ vật người cao nhất là ông Tô Lâm bây giờ, đúng không? Tô Lâm là ông phải có chịu trách nhiệm về cái này, ông phải gương mẫu đã, đúng không? Ông phải gương mẫu. Đấy mới cái thứ hai nữa, tại sao chúng ta không hòa giải hòa hợp được, đúng không? Là ngót 100 năm nay rồi, đúng không? Chúng ta nghe cái thông tin một chiều, ấy thì nó như cái khu ven của cái tuyên truyền của Hitler, nói một lần không nghe, nói 2 lần, 3 lần, 4 lần rồi người ta phải nói thế. Mà cộng sản của chúng ta là nói gần 100 năm nay rồi, đúng không? Đấy là Đảng Cộng sản là tuyệt vời, được đường lối của Bác và Đảng, là Bác bảo đi là đi, Bác bảo thắng là thắng, Việt Nam có Bác Hồ, thế giới Stalin là nó đã vào máu của chúng ta rồi. Rồi chỉ những cái bài thơ ngày xưa ở Việt Nam thời tôi là chỉ có Tố Hữu Nhật Ký Trong Tù thôi, chi văn các thứ là chỉ có vào cái đề tài, cho nên nó vào máu của tôi rồi. Thơ Tố Hữu là hoan hô anh giải phóng quân, kính chào anh con người đẹp nhất lịch sử, hôn anh chàng trai chân đất sống hiên ngang bất khuất trên đời, sướng lắm. Những câu thơ đấy là tuyên truyền mà là tôi rất tự hào được anh giải phóng quân như xanh của thế kỷ 20, một cây ná, một cây trông tiến công giặc Mỹ, không tự nắm mình, anh chẳng hay đâu hơi chàng dũng sĩ, cả năm châu chân lý đang nhìn theo. Mà đấy ngày xưa tôi những người Thái Bình thì là suốt ngày chân châu cắt cỏ thì biết gì đâu, mà giờ tự nhiên vào trong Trường Sơn xảy ra lại được cả năm châu chân lý nhìn theo thì là tôi tự hào lắm. Rồi thì là tối hữu tả những hình ảnh những giải phóng quân, rồi ôi chiếc mũ vải mềm dễ thương như một bàn tay nhỏ, chẳng làm đau một cây lá trên cành, sống trên đời như một mảnh trời xanh mà sông sáo mà tung hoành ngang dọc. Thế thì những cái nó kích thích cái tuyên truyền vào cái thế hệ chúng tôi ngày đấy, để không tự ngắm mình anh chẳng hay đâu chàng trai trên đất như thế thì nó tuyên truyền của cộng sản rất là nguy hiểm, và bây giờ nó ăn vào máu thì không bao giờ người ta nói quá khứ ấy là sai lầm cả. Đấy. Và nếu mà tôi ở Việt Nam tôi cũng vẫn cứ ra khoe huân chương huy hiệu các thứ, là tôi kể công với nhà nước là bằng mấy năm tôi đi chiến đấu trong Nam đó, giải phóng miền Nam thứ đó. Nhưng mà sang bên Đức này tôi có điều kiện nói, tôi nói thật thôi, chứ ở Việt Nam thì có khi tôi không dám nói, mà tôi cũng như các vị thôi, tôi cũng phải im lặng, chứ tôi còn phải nuôi vợ nuôi con tôi. Thì cảm ơn trời để cho tôi được sang bên nước Đức tự do này, tôi mới bày tỏ được cái lời nói của cái ý nghĩ của mình, để chúng ta sẽ nhận thức được đấy là cuộc chiến tranh vô nghĩa, đúng không? Vô nghĩa vì 20 năm đó, 20 năm đó là không giải quyết cái gì, mà bây giờ lại khổ hơn cả cái thời điểm của năm 60. Tôi còn nhớ là cái năm năm 60 ông Lý Quang Diệu đấy, ông sang Sài Gòn, ông bảo ước gì mà Singapore ngày nào đấy được như Hòn Ngọc Viễn Đông này. Bây giờ nhìn lại mình Singapore mình so sánh thế nào biết, mà đấy chính cái lời nói này của ông Tô Lâm nói ra đó, thì vô hình dung là ông Tô Lâm đã công nhận giống như ông Đô này là chúng ta giải phóng được rồi đó. Ông Tô Lâm thì ông không có công gì là đi giải phóng miền Nam, thì hồi ông còn kém tôi 3 tuổi chưa phải đi lính, nhưng mà tôi nấm thì còn bây giờ ông Tô Lâm ông đã nhận ra, bây giờ ông có lắm ra làm không, nhưng là ông giải phóng được rồi đó. 60 năm mà Lý Quang Diệu sang ước gì Singapore được sang đây, mà bây giờ tôi có bệnh mà được sang vào cái bệnh viện Chợ Giấy Chợ Giấy Sài Gòn chưa bệnh thì lý tưởng lắm, bây giờ ta nhìn ngược lại đúng không, chúng ta phải sang đây ta chịu bệnh đấy. Rồi thì nó nhiều cái rất là tuyên truyền, rồi thì sau này những cái gọi là bên ngoài Bắc thời quân quyền gọi đi học và cải tạo, nó cải tạo thì bây giờ mấy ông chính trị viên học lớp 3, lớp 4 đúng không, bây giờ lại đi dạy những cái sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa, người ta toàn những việc cử nhân mới để tú tài, mới bác sĩ, mới giáo viên dạy cả đại học, này cái ông văn hóa lớp 3, lớp 4 nên làm được, nên dạy lý luận các mác, nên để cho những người ấy tìm sao mà nó vào được, nên là thôi thì tù người ta bắt người ta cải tạo, người ta phải nghe thôi, thì làm sao mà lại đi cho nằm ngược cả, không chúng tôi đi giải phóng ngược đó này, đến khi người ta thua bắt người ta được, thế bây giờ bắt to tống người ta tù thì thôi, thì để người ta tù cho xong, hoặc là ấy thì này còn bắt ngồi đấy để nghe mình nói, để bắt ông tiến sĩ, bắt ông dạy đại học, bắt ông bác sĩ, bắt ông kỹ sư để nghe cái thằng lớp 3, 4 chân châu cắt cỏ lên dạy khôn, thế phải ngược không, thế đâm ra là chúng ta không trọng người tài. Thế mà ngày ấy mà chúng ta giải phóng để tận dụng luôn cái sức mạnh trí thức của miền Nam ấy, thì bây giờ Việt Nam chúng ta thậm chí nếu còn vẫn độc tài, chúng ta vẫn còn hơn độc tài bây giờ, nhưng chúng ta đã không biết sử dụng nhân tài để người ta trốn đi tất cả, người ta phải vượt biển tất cả, bây giờ nhân tài toàn sang Mỹ cả, sang nước này cả, chứ có ở nhà đâu có, bây giờ chúng ta mới có bộ trưởng của Hải quân đấy, Mỹ đấy, nhưng ông ấy mà ở Việt Nam có phải kinh khủng không, có khi ở Việt Nam bây giờ đi đặt xích lô hoặc là chạy xe ôm cao đấy. Thì đấy là những cái nguyên nhân, có cần tôi có nói tiếp rồi hay là có ai nói nhỉ?
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Văn Đồn rất nhiều, anh chia sẻ những điều từ tâm huyết, như anh nói là mấy chục năm nay anh đã nhận thức ra điều đó, và người nghe là cảm nhận được liền, đó là những tích tụ như từ nhiều năm, những suy nghĩ rất kỹ và những trải nghiệm, cho nên vì thế chúng tôi nghĩ là khi anh chia sẻ đây, đó là một cái hành động cụ thể để mà tạo con đường để những người khác cùng đến, chúng ta cùng đến với nhau. Và kế tiếp xin mời chị Huyền Như, là vì chính chị cũng là người đi tiên phong lên tiếng để đồng bào chúng ta đến với nhau, để như có cái trí thức và cùng tiến lên. Xin mời chị, rồi sau đó xin mời anh bác sĩ Đặng Vũ Trấn.
1: Em chỉ cần ngồi nghe anh Nguyễn Văn Đôn thôi là em đã thấy đã thỏa mãn lắm rồi. Bởi vì sao? Vì anh Nguyễn Văn Đôn anh nói hai từ ý mà em cực kỳ tâm đắc ở đây. Cái thứ nhất là anh ấy cũng giống như em thôi. Em là người đi sau nhưng em cũng không phải là người bị đảng từ chối. Em không phải là người bị đảng từ chối, em không phải là người bị bất mãn, không phải là người của ngành giáo dục họ bỏ, tức là họ đuổi việc. Mà đây là em đang bước ra từ ngành giáo dục Việt Nam. Em vào ngành từ năm 2004 và chỉ đi ra khỏi ngành khi mà bị bắt vì phản đối các cái BOT thôi, chứ không phải là đã bị đuổi việc rồi bất mãn rồi mới lên tiếng. Cả cái sự lên tiếng đây của từ anh Nguyễn Văn Đôn thì anh đã có một cái cuộc sống rất là sung túc, của vợ con, nhà cửa, tài sản, con cái đều đã học hành đề về, tất cả mọi thứ trong tay anh đều đã có, nhưng anh vẫn lên tiếng cho người dân trong nước. Thì giống như là Huệ Như bước ra từ ngành giáo dục, từ trong cái nôi của Đảng Cộng sản, và thậm chí nữa rằng là gia đình nhà Huệ Như còn đang là những người mà đang gọi là đang ở phía bên kia chiến tuyến, là đang phụng dưỡng cho Đảng Cộng sản đi, vẫn lên tiếng cho bà con. Thì cái đấy là em Huệ Như cũng như là tất cả mọi người đây chắc chắn là phải ghi nhận và tâm đắc. Không, chúng tôi không phải là những người bất mãn mà lên tiếng, mà chúng tôi lên tiếng vì sự thật, Và cái thứ hai mà rất tâm đắc với anh Nguyễn Doãn Đôn, đấy là anh Nguyễn Doãn Đôn đã cúi đầu xin lỗi người miền Nam, bà con miền Nam. Vì cái tâm thế của anh ấy khi anh bước chân vào miền Nam xâm lược, miền Nam, từ miền Bắc bước chân vào xâm lược miền Nam, đã mang một cái tâm thế của một người chiến thắng rồi. Nhưng đến bây giờ khi anh ấy nhận ra thì anh đã dám cúi đầu để xin lỗi bà con miền Nam. Thì cũng giống như vậy, như cũng thế, khi nhận ra cái sự thật là Đảng Cộng sản đang Việt đang lừa mình. Mà các bạn biết rồi đó, ở trong đất nước ạ, thì vậy như vừa mới bước ra đây không đáng là bao nhiêu cả. Cái thời gian ở bên Đức nó chỉ gọi là một tí chút bắt đầu chớm nở của cuộc đời mới thôi. Còn cái thời gian ở trên đất nước Việt Nam nó đã trải dài suốt từ lúc tấm bé cho đến bây giờ là 45 năm. Sáng nghe tuyên truyền của Đảng Cộng sản bằng loa, tối nghe bằng loa, lúc nào cũng vã vào tai mình những bài hát như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Rồi tất cả những cái gì tuyên truyền nó đều mang cái tính chất là được mùa thì của Đảng, mà mất mùa thì tại thiên tai đấy. Đúng là như vậy. Thì khi mà chúng tôi mà bị nhồi sọ quá nhiều á, nghe mãi con mèo cũng thành con chuột thì cũng vẫn cứ là con chuột thôi. Thì tức là họ đã dùng cái biện pháp tuyên truyền giống như anh Đôn nói, nó làm càng ngày dân trí nó càng đi thấp xuống. Và đấy là một cái điều vô cùng tệ hại, mà đến cái mức độ mà tôi không thể tưởng tượng được tại sao mà những cái đứa trẻ nó đã mới sinh ra, nó mới chập chững bước vào đời đi, cứ gọi là tuổi, qua cái tuổi học sinh, bắt đầu với bước vào tuổi sinh viên, bước ra khỏi cái lãnh thổ Việt Nam, cái đã dám cầm một cái lá cờ của Việt Nam để mà phất giữa một cái cường quốc gọi là tự do dân chủ như là nước Úc. Khi mà tôi nói rằng một câu rằng là khi nhà người ta có tang mà mình lại đến đấy nhảy múa hát ca thì không khác gì là mình làm những cái điều trái với luân thường đạo lý thôi. Chứ chưa nói đến cái việc là yêu nước hay là yêu đảng gì đấy nữa mà mình phân tích sâu sau. Thì cái tệ hại duy nhất cực kỳ là nguy hiểm của Đảng Cộng sản Việt Nam là họ tuyên truyền làm cho dân càng ngày càng ngu đi. Ngu dân, chính sách ngu dân. Và đến những cái đứa trẻ từ lúc sinh ra đời cho đến lúc nó trưởng thành nó cứ bị theo một cái guồng máy như thế, và dẫn đến là nòi giống của Việt Nam đã đang bị xuống dốc không phanh. Và khi mà ra đến nước ngoài thì nếu như mà không dám, những cái đứa trẻ mà nó không có cái sự tiến thủ và không có cái đầu óc mở mang cộng với lại cái sự hối thúc của gia đình để tiến đến một cái bước dân chủ, thì nó lại cũng mang một cái tư duy đấy suốt từ bé đến, được dạy dỗ như thế trong nhà trường, trong xã hội, rồi trong gia đình, nó mang một cái tư duy hận thù như thế, thì thực sự là tôi nghĩ là sẽ không bao giờ hòa giải được và hòa hợp được dân tộc đâu. Bởi vì là đến như một cái lá cờ thôi, tôi nghĩ rằng là khi mà người miền Nam họ bỏ phải vượt biên đi ra khỏi đất nước á, họ còn cái gì nữa?

0: đi cải tạo đấy, rồi cũng có những người thì bị chết trên đường vượt biển, họ chỉ còn duy nhất một cái lá cờ. Thế nhưng mà một cái lá cờ thôi mà trong nước thì cứ có một cái cơ hội nào đấy là họ đấu tố, họ xúc phạm, rồi họ lên lăng mạ bằng tất cả những cái hình thức nào tuyên truyền có thể được. Thì đấy là một cái điều mà tôi nghĩ rằng là duy nhất còn một cái lá cờ để người ta giữ lại như là cái lòng tự tôn của dân tộc này, như là một cái kỷ niệm của quá khứ nữa mà cũng còn bị như thế, thì tôi nghĩ rằng là Đảng Cộng sản chỉ có thể là xóa bỏ và thay thế bằng một cái sự ưu việt hơn của những cái đảng phái đối lập khác. Chứ còn Đảng Cộng sản bây giờ, đến giờ phút này, cái thời của ông Tô Lâm đang tục đàn áp và cũng như là càng ngày càng nghiêm trọng hơn đối với vấn đề nhân quyền, thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề hòa giải và hòa hợp nó càng không bao giờ, nó càng đi xa với cái mốc mà khi mà họ đảng họ đưa ra cái nghị quyết 36 về hòa giải và hòa hợp dân tộc đó. Thưa anh Tô Vinh và tất cả các anh các chị.
1: Dạ, xin cảm ơn chị Lê Như. Dạ, như quan đến giờ chúng ta vừa nghe qua phần trình bày của anh Doãn Đôn, chị Lê Như. Anh Doãn Đôn là người nói lên cái sự thật và người có cái ước muốn nói cái sự thật cho nhiều người, nhất là thế hệ trẻ nghe. Và chị Lê Như cũng vừa trình bày là cái con đường giải thoát cho dân tộc chỉ là con đường mà Đảng Cộng sản phải được xóa bỏ. Lúc này anh bác sĩ Đặng Vũ Chấn có nhắc về cái yếu tố tình thương khi mà bộ mình chúng ta đến với nhau, thì xin anh có thể khai triển thêm những cái ý mà anh đã nêu ạ.
2: Ơn với chị Như nha, các anh chị đã nói những lời mà chúng tôi rất tâm đắc nha. Nhưng trên thực tế đó, rất tiếc là không phải ai cũng như anh chị. Trên thực tế vẫn còn có những người bên kia vẫn có tư tưởng thắng cuộc, mình tự hào về những chiến thắng của mình. Cũng có người bên này vẫn còn có những cái uất hận vì đã từng là nạn nhân của Cộng sản. Thành ra khi mà chúng ta muốn làm việc với nhau mà thực sự đó, thì làm sao mà mình có được cái sự chân tình với nhau. Ở đây tôi không có dám nói chung, tôi chỉ xin chia sẻ những cái tâm tình cá nhân của mình. Nó đã giúp cho tôi tự nhiên có một cái thực sự mình cảm thấy mình có tình thương, mình thương yêu tất cả mọi người. Và cái điều đó đã giúp tôi đến với Việt Tân để có thể thực hiện cái lý tưởng của mình. Cái điều đầu tiên của tôi đó là tôi nhìn lại cuộc chiến và tôi cảm phục tất cả các chiến sĩ của hai miền. Tất cả anh bộ đội miền Bắc cũng như tất cả các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Đối với tôi đó, họ những anh hùng. Bởi vì họ đã dám hy sinh trên mạng sống, đổ xương máu của mình để phục vụ cho lý tưởng của họ. Đó là những người căn bản rất là tốt. Thì lý tưởng có thể khác nhau. Tôi quan niệm rằng trong cuộc chiến vừa qua đó, nó cuộc chiến giữa anh em trong nhà, chúng ta là cùng nhau đồng bào. Mà anh em trong nhà đấy, thực sự đó, cũng có tố chất giống nhau, có sự kiên cường giống nhau, có sự chịu đựng giống nhau, có sự anh dũng chiến đấu như nhau. Nó chỉ có khác nhau thắng thua đó là ở cái động lực, là cái động lực mà của người Việt Nam, động lực vô địch đó, mà đã thể chứng tỏ qua cái lịch sử mấy ngàn năm nữa, là cái tinh thần dân tộc, cái tinh thần để bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ quyền nha. Và cái tinh thần đó bên Cộng sản họ đã khéo léo cướp được cái bản cờ dân tộc. Thành ra một bên là đi chiến đấu lý tưởng để giải phóng đất nước, chống lại cùng xâm lược nước ngoài. Cái đó là động lực và vô cùng cao, rất mạnh mẽ. Bên kia đó thì cái động lực làm sao? Là chiến đấu để bảo vệ đất nước, để bảo vệ cái đồng bào, bệnh gia đình, xóm làng của mình khỏi quân xâm lược. Quân xâm lược là ai? Là những cái anh em đồng bào của mình. Thành ra đây tự nhiên là giữa hai cái á, một cái là chống xâm lược nước ngoài và một cái là chống xâm lược để bảo vệ xóm làng đấy, thì cái động lực bên kia nó rất là cao hơn. Nhất là khi mà khi mà người ta bảo vệ để mà chống quân Cộng sản dã man phi nhân, thì khi mà mình nếu mà mình bị đột dồn vào chân tường đấy, thì chúng ta sẽ chiến đấu tới chết để bảo vệ xóm làng, bảo vệ cá nhân, bảo vệ gia đình của mình. Nhưng khi mà vẫn còn cái đường thoát thì tự nhiên ấy, người ta nghĩ rằng nó rút ra được an toàn, bảo vệ gia đình mình hơn. Và đó, cái động lực đó, nó đã làm cho Việt Nam Cộng Hòa bị thua và bị phải bỏ chạy trong những ngày cuối cùng.

0: tức là cùng anh em mà những khác nhau ở kia của nó là do cái tuyên truyền của Cộng sản họ hay hơn tuyên truyền của Việt Nam Cộng hòa, để có nhận vậy họ được cướp được ngọn cờ dân tộc. Nhưng nếu mình nhìn lại đó, thì mình thấy rằng sao? Mình thấy rằng cái cuộc chiến vừa qua đó, nó thực sự nó là một chiến giống như anh Nguyễn Đôn đã đánh nhận đó, thấy là một chiến vô nghĩa. Bởi vì tất cả hai anh em đó đều là nạn nhân của gì? Là chúng ta đã làm một cái con chốt trên bàn cờ thế giới để cho cái bàn tay siêu cường nó đưa đẩy. Chúng ta đã bên là giống như là ông Lê Duẩn đã từng nói đấy, chúng ta chiến đấu là cho Liên Xô, cho Trung Quốc, còn bên Việt Nam Cộng Hòa là chúng ta là tiền đồn của thế giới tự do, chúng ta bảo vệ. Thế là hai bên cứ hăng hái nghĩ rằng mình là làm cái gì cao cả vĩ đại, nhưng thực chất là sao? Chúng ta chỉ là con cờ, chúng ta chỉ là những cái nơi gọi cuộc chiến ủy nhiệm proxy để cho thế lực nó giành giật nhau, nó thử nghiệm vũ khí trên xương máu của đồng bào chúng ta. Chúng ta chỉ là nạn nhân cả hai người hai bên để mà có cảnh huynh đệ tương tàn. Khi mà mình thấy là mình là nạn nhân ấy, thì thế thế cuộc chiến giống như luôn nói là vô nghĩa, thắng thua nó vô nghĩa. Nạn nhân ấy, thì mình cần phải cùng nhau thương nhau chứ, mình phải thương cảm, mình là cùng là nạn nhân mà mình phải ôm nhau để mà cùng ôm nhau mà ngậm ngùi thấy cái sự ngu dại của mình, để từ đó mày biến thành động lực để mà thấy rằng chúng ta quyết tâm không thể mãi mãi là con cờ trên mặt thế giới, mà chúng ta cùng nhau xây dựng sao vun bồi năng lực của mình để cho mình trở thành những con người chơi bài trên mặt thế giới, chủ vận mệnh của mình. Đó là cái động lực mà tôi nghĩ rằng nó có thể nó giúp cho mình chúng ta đưa lên. Chứ còn tại vì chúng ta là anh em trong nhà mà, tôi rất là thương những cái anh em ở bộ đội khi ở trung tâm còn ở trong Việt Nam trước khi mà qua bên này đấy. Có những khi anh em bộ đội đi vào mang theo nắm gạo để hy vọng rằng nghĩa là chúng chia sẻ với đồng bào ruột thịt của Việt Nam. Thì đó là chúng tôi cảm động, thì tôi thấy vậy. Tôi thấy đó là những người mà yêu nước thực sự. Có một lần khi mà tôi ngồi tôi ăn phở trong miền Nam, lúc sau khi mà gọi là giải phóng rồi đấy, thì cái phở ở miền Nam sau khi gọi là giải phóng đấy, cái chất lượng của nó thua xa lúc trước khi mà Cộng sản vào, thịt nó thiếu từ lúc mà ra hết đấy. Mà tôi ngồi tôi ăn bên cạnh một cái anh mà chắc là sĩ quan của đội, tại tôi không biết là cấp gì, nhưng thấy đeo lon, anh ngồi ăn ngon lành. Lúc đó tôi mới muốn tìm hiểu tại sao các anh chiến thắng nhỉ. Tôi mới lăn ra tôi hỏi. Rồi, tôi hỏi anh ở miền Bắc, và anh thấy cái phở của miền Nam so sánh như nào? Thì anh cúi đầu xuống, anh ngập ngừng lúng túng, rồi anh nói: tôi chưa hề được ăn phở miền Bắc bao giờ, tôi lạ. Rồi tôi hỏi: ủa sao anh ta thở dài và anh ta giật trả tiền rồi tôi bỏ đi? Đó là tôi thương thế này vô cùng. Tôi thấy rồi anh đã chiến thắng mà chắc là anh trong lòng người ta cảm thấy ngập ngùi, và tôi cảm thông cảm hơn khi mà tôi đọc Dương Thu Hương khi bà nói rằng bà vô ở Sài Gòn đang ngồi trên đường mà khóc. Đó, rất được. Thì tự nhiên cái lòng thương của mình thương cảm, tôi thấy rằng nghĩa là họ là những người chiến đấu, họ hy sinh lý tưởng, nhưng chả họ chẳng qua là họ bị lừa. Thì và tôi thấy là cái bản chất của cái người Việt Nam chúng ta đều là tốt hết, đều là muốn cho đất nước mình khá, đều là muốn giải phóng hết, mà chẳng qua là bị lừa. Và có những cái người mà ở bên bộ đội bên cộng sản Bắc đó, họ đã bị biến chất, bị nhồi sọ, bị hận thù tới ngày để cho họ nghĩ rằng tất cả những cái đám mà kia là thù địch cần phải thanh toán, phải diệt và đã đưa đến hiện tượng rất là dã man. Họ đã bị biến từ những người lý tưởng rất là cao cả đẹp đẽ ra đi vì dân tộc, chúng ta thành ra những cái người ác nhân, những người phi nhân để mà giết hại anh em đồng bào của mình, mà cứ tưởng rằng mình đang đi phục vụ cho lý tưởng của mình. Đó tôi thấy lần đó họ là những nạn nhân nha. Tôi không thể thấy cái hận thù. Từ đó tôi thương tổ đội miền Bắc, tôi thương cái chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã gọi hy sinh, tôi mang ơn họ đã hy sinh chiến đấu để cho tôi được ăn học. Đó là tôi nghĩ tôi mang ơn chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, tôi cũng vẫn thuộc cảm phục cả hai bên. Từ đó tôi nghĩ rằng cái tự nhiên tôi cảm thấy chân tình thì yêu thương tất cả mọi người thật sự, chứ không phải là chỉ đồ môi cho lưỡi, và không phải chỉ những cái hô hào, những cái khẩu hiệu để mà đoàn chúng ta có thể ngồi cùng nhau tiến nhau, mà những chỉ chúng ta không có thực sự cảm thấy cái lòng chân thật của mình thương nhau đấy, thì tự nhiên cái kêu gọi vẫn chỉ là kêu gọi, vẫn là cái gọi suông mà thôi. Thành ra tôi có lý do mà tôi muốn chia sẻ, thì tôi thấy rằng nếu chúng ta cùng hiểu rằng cái cuộc chiến nó vô nghĩa, và chúng ta cùng nghĩa là kính trọng những người đã hy sinh của cả hai miền, thì tự nhiên mình đến nhau rất là tự nhiên, nên nó không cần phải hô hào cả. Thực ra nói về vấn đề mà cùng nhau làm việc, cùng nhau đoàn quân kết, thì từ trước nay đã, nhất là hải ngoại, nên chúng ta hay từng kêu gọi là đoàn kết. Thành tôi hiểu, tôi quan niệm tôi đang nghĩ rằng đó là có lẽ là vì chúng ta đặt cái mục tiêu nó hơi lộn ngược. Chúng ta thì gọi là phải đoàn kết ngồi lĩnh đạo trước rồi chúng ta mới tính việc chung, phải đoàn kết ngồi nhau rồi chúng ta mới xây dựng nước, xây dựng cái lên. Khi mà đặt như vậy đó là chúng ta sẽ không bao giờ đoàn kết hết, bởi vì mỗi một người đều có cái bản sắc riêng, đều có ý kiến riêng. Cái thực tế là ở hải ngoại đã có nhiều cái liên minh liên kết thống hợp thống nhất tối lại hết, mà rốt cuộc không được thành hết, bởi vì chúng ta ngồi với nhau và chúng ta lúc đó chúng ta ngồi với bàn để chuyện phải làm gì thì là rất là khó. Nhưng khi mà xác định được mục tiêu chung thì tự nhiên đoàn kết là một nhu cầu. Ví dụ cụ thể ở cái miền chúng tôi làm việc đó là miền thủ đô Hoa Thịnh Đốn, chúng tôi có rất nhiều hội đoàn, rất nhiều tổ chức, chúng tôi mỗi người một ý, ít khi mà đồng ý với nhau lắm ha. Tôi đâu có thể nghĩa là cũng cãi cọ nọ kia nọ kia, mấy lần ngồi lại nhau để cùng nhau xây dựng, cùng nhau làm việc, mà rốt cuộc thì cũng không giờ làm được gì hết. Nhưng khi mà cái nhu cầu có một phái đoàn của nhiệt đông đức mạnh Phan Văn Khải qua, tự nhiên nhu cầu mình phải đón đầu chặn đường, tự nhiên tất cả ngồi lại nhau, tất cả màu cờ sắc áo bỏ qua hết, chúng ta cùng làm việc, rồi cùng tổ chức biểu tình, rồi xong rồi thì là mỗi người thoải mái, chúng ta chưa hòa hợp, nghĩa là hòa hợp mà như không hòa tan trong cái đoạn đó, rồi xong thôi, thành ra tất cả người cảm thấy thoải mái, và đó là đối với tôi đó là đoàn kết, chứ không phải mình ngồi mình gọi là đoàn kết rồi sau đó mình mới làm việc. Thành ra nếu mà khi chúng ta cùng một cái mục đích là mình muốn sự muốn được tiến lên, cùng mục đích có những cái việc cụ thể mà chúng ta cũng thấy rằng mình cần phải làm, thì tự nhiên cái việc là ngồi lại bên nhau đoàn kết nó rất là dễ dàng. Và nhớ một điều, đoàn kết nó không phải là cái thống nhất trí. Khó mà có sự nhất trí lắm, tại vì mỗi người một ý, mỗi một người có một khi mỗi một tổ chức, mỗi một hội đoàn, mỗi một nhóm có những cái văn hóa tổ chức riêng. Đó. Thành ra nếu mà mình chờ đợi là đoàn kết phải thống nhất, để hợp nhất trí 100%, 99% giống như Cộng sản hay nói, thì ta không dẫn kết hết. Nhưng nếu mà nghĩ rằng chúng ta đồng tâm, có thể bất đồng mà nhưng không bất hòa, chúng ta cùng làm việc trong cùng một mục tiêu đó, mỗi người làm cái kiểu là khai thác sở trường của mình, tôn trọng lẫn nhau, đừng chống phá nhau, để cùng tiến tầm điều, thì đó đối với tôi làm sự đoàn kết và nó dễ dàng xảy ra, nó không phải việc khó.
1: Xin cảm ơn anh bác sĩ Trấn rất nhiều. Kính thưa quý khán giả, vừa qua chúng ta đã nghe những cái chia sẻ, những cái trải nghiệm của anh Nguyễn Giang Đôn, chị Huệ Như và anh bác sĩ Đàm Vũ Trấn. Thì khi mà được nghe quý anh chị trình bày, tôi có cảm nhận là đây có thể là một cái mô thức, một cái mẫu để chúng ta đến với nhau, chúng ta lắng nghe nhau, những cái trải nghiệm về lịch sử và những cái trải nghiệm trong cuộc sống cụ thể đó, khi chúng ta đụng chạm với chế độ, có nghĩa là cái trước tiên đó, là chúng ta tạo cơ hội để lắng nghe nhau trước, rồi chúng ta mới nhìn thấy một mẫu số chung như anh Trấn vừa mới trình bày, là dân tộc của chúng ta rốt cuộc vẫn là người bị thua. Chúng ta sau khi nói là thống nhất đất nước từ miền Nam đến miền Bắc rồi, thì thật ra mình thống nhất cho ai? Mình vẫn bị lệ thuộc vào Liên Xô, bị lệ thuộc vào Trung Cộng, và vẫn bị chia sẻ, bị bóc lột. Cho nên cái mà gọi là thống nhất như là một bạn ở trong Facebook của mình chia sẻ đó, gọi là thống nhất lãnh thổ đó, thực sự nó không nằm trong tay chúng ta. Thống nhất nhưng mà lại trao đất nước cho Liên Xô và cho Trung Cộng thì không thể nói, thể nào nói là chúng ta làm chủ trên cái lãnh thổ đó được. Thưa anh Doãn Đôn, thưa chị Huỳnh Như và bác sĩ Đặng Vũ Chấn, chúng ta còn khoảng 15 phút để chúng ta, vì chúng ta là người đi tiên phong, chúng ta cùng đến với nhau để mà chia sẻ những cái trải nghiệm, những cái có thể nói là những cái tư duy khác nhau. Nhưng mà cái mẫu số chung vẫn là, đó là dân tộc chúng ta trong mấy chục năm qua không có ai thắng, không ai thua. Nếu mà nhìn trong cái bàn cộng thì mình vẫn là một đất nước bị lệ thuộc quá nhiều vào Trung Cộng bây giờ. Thì chúng ta có thể động não suy nghĩ trong 15 phút sau cùng, đó là mỗi người chúng ta hay là nơi chúng ta sống đó, chúng ta có thể làm một cái việc gì cụ thể nhỏ để chúng ta đến với nhau, để gọi là tạo cái sự hòa đồng với nhau. Mặc dù là không có thể không đồng ý với nhau về một cái cạnh nào đó, nhưng mà đến vẫn đến với nhau trong tình đồng bào, và vẫn có thể cùng làm với nhau để đất nước từ từ đi lên trong một khía cạnh nhỏ nào đó. Dạ, có thể bây giờ xin mời anh Đôn bắt đầu trước, rồi chị Thợ Như, anh bác sĩ Chấn ạ.
2: Nhân dân ra, có nghe gì không?
1: Bây giờ nghe vậy.
2: Mấy cái nguyên nhân mà tại sao chúng ta hơn 50 năm rồi mà vẫn chưa hòa giải, hòa hợp được. Lý thuyết thì là sáng như gương căng rằm, nhưng mà làm ăn thì là người ta nói bậy là hơi như mèo mửa. Thì nó đi vào cụ thể, bây giờ phải nói là gì vào cụ thể. Tôi xin nhắc lại, bây giờ ai là, đúng không? Ai sẽ là người làm cái việc này? Thì đầu tiên ấy, cứ đầu tôi chị thôi. Như gia đình nhà tôi mà không ổn định là tôi, vợ tôi hư, con tôi láo là ông Đô này đó. Thì nhà nước cũng vậy, bây giờ ai làm to nhất ở Việt Nam? Ông Tô Lâm đó. Tô Lâm lấy lỗi của ông không phải làm đó. Gia đình nhà tôi mà cái gì yên vắt, mà bất kỳ một cái gì nó không ổn định, nó bị đến nhà tôi, nó không đâu vào nhà tôi. Tôi không biết dạy vợ, không biết dạy con đó, nó như cái gia đình nhà tôi nó vậy, đến các vị chế. Thì đất nước mình thế, tại sao đất nước mình bây giờ gần như kém châu Á? Đáng lẽ là bây giờ là mình là một trong những dân tộc có khi là nhất như Lý Quang Diệu là ông ấy nói là nếu mà nói số 1 thì là Việt Nam, ngày ông nói là như thế mà. Và bây giờ chúng ta nhìn lại, khi không cẩn thận thua cả Lào, Campuchia. Thế nằm ở đâu? Nằm các vị, nằm ở tôi, nằm Huệ Như nữa cũng bập chấn cả nhà ta ở đây à? Không phải, chúng ta đâu có ngu. Đó, chúng ta ra nước ngoài, chúng ta làm những bộ trưởng của hải quân nó bao nhiêu nhà khoa học ra bên Mỹ đấy, làm cả cái bom truyền hầm như thế, kinh khủng luôn. Người Việt đâu có ngu, thế cái ngu nào ở đâu ra, ai chịu trách nhiệm ngu nào? Người lãnh đạo Việt Nam, tại sao người lãnh đạo thì ngu? Bởi vì cái thể chế ấy nó không có một cái người lãnh đạo thiên tài được, nó là độc tài, thì nó cũng phải dân chủ người ta chọn được nhân tài. Còn đây các vị là ngồi họp lại mấy người với nhau, người chia cỗ, tại các chia cỗ, may là tổng bí thư ta sẽ là thủ tướng, ví dụ vậy, nó là chia khác quyền lực, chứ không phải là, chứ là lãnh đạo nhà mình không chính danh, không? Chính danh là phải qua lá phiếu dân bầu, mà đã qua lá phiếu dân bầu là chỉ có người giỏi thôi. Thế thì nguyên nhân đấy là ở lãnh đạo. Đó, thế thì bây giờ chúng ta cứ ông Tô Lâm, đúng không? Rào đấy với ông phải làm thế nào trong 2 năm tới là cái nhiệm vụ hòa giải hòa hợp đâu là phải ok đã, ông phải gương mẫu đã. Thế như tôi đã nói, bây giờ cũng phải ra nghị quyết, đúng không? Ra nghị quyết là bây giờ chính sách đối với này thương bệnh binh của Việt Nam Cộng Hòa như thế nào, đúng không? Đi vào cụ thể luôn, điều 1, điều 2, khoản A, khoản B rõ ràng luôn. Điều 2, nghĩa trang Biên Hòa bây giờ thế nào? Vừa ngày tôi vào đánh Biên Hòa đó. Thế là tôi qua đấy cái nghĩa trang nó đẹp lắm, toàn đá hoa long lanh rồi. Về sau bây giờ tôi thì hơn 10 năm nay không về Việt Nam, không trả bắt đầu vào đấy nữa, không có điều kiện vào đấy nữa, thì không biết cái nghĩa trang Biên Hòa bây giờ như thế nào. Ngày xưa rất đẹp luôn, rất đẹp luôn, long lanh luôn. Nhưng bây giờ tôi nghe đâu là để cả dễ cây mà cày bới cả cái mộ ta lên như thế, mà nhà nước không có động gì đến cả, đúng không? Mà trong đó nghĩa trang của Trung Quốc đó, nghĩa trang của tàu đang đánh mình đấy, thì mình để chăm nom rất đâu vào đấy, đúng không? Thế cái nó ngược đời rồi, đúng không? Chân thì phải nói nhiều cái ngược đời luôn, không? Cái quân xâm lược ở phía Bắc sang thì Nghĩa Trang nó đâu vào đấy. Mà người mình đánh họ, giết họ ấy, để họ chết cái ấy. Mộ, bây giờ mình không đồng thế thì chúng ta hòa giải hòa hợp được. Thế thì ông Tô Lâm phải ra đi. Đó, cái lệnh là bây giờ cái Nghĩa Trang ấy là phải được tu sửa lại, nó đàng hoàng, nó sạch sẽ, đúng không? Vậy nếu như anh Trấn vừa đã nói, người chết được tôi ở cả trẻ cả tôi chết ở đấy, hoặc là ông Việt Nam Cộng Hòa chết, chúng ta đều là cái con tốt của hai chế độ thôi. Đó, chiến tranh là gì? Chiến tranh là hai người không biết nhau đánh nhau để phục vụ cho những người biết nhau. Đó, tôi và ông, một ông Việt Nam Cộng Hòa đấy chết thì cũng là chúng ta chí mạng cho hai bên đấy thôi, ông Hồ Diệm biết nhau, đó, chúng ta đánh. Tôi với ông ấy là bắn nhau không biết nhau nhưng để phục vụ cho những người biết nhau. Như là Diệm ủng hộ một triệu rồi biết nhau cả, họ biết nhau, họ sai chúng ta đánh nhau. Những cái sai của biển miền Bắc chúng tôi là chỉ đánh được ta. Đúng không? Nhau thì tất nhiên là hai thằng đều tái cả. Nhưng vẫn phải có cái thằng Chính Nghĩa, thằng Thị Nghĩa. Đúng không? Đấy thì đầu tiên đấy, trong nhiệm vụ của tôi là phải khai trí dân tộc Việt Nam, phải nhận thức ra cái đấy. Là cái cuộc chiến tranh ấy là vô nghĩa. Vô nghĩa, không có nghĩa gì cả. Đức này nó bắt tay nhau không mất được viên tạng, không mất được mạng người nào đấy. Nước Đức thống nhất tôi chứng kiến đó, chỉ có mấy cuộc biểu tình là hai dân tộc là hòa hợp lại một luôn. Sao Việt Nam bắt trước hồi thời ông Diệm Ngô ngày xưa ông bắt trước như thế? Ông nào muốn làm tướng, ông nào muốn làm tướng, thế nên mới suy ra hai dân tộc đánh nhau. Cuối cùng là gì? Là cái ông dân chủ thua, ông được tài khoản. Cho nên cái tác phẩm bên thắng của ấy thì tôi cho rằng nó là thua cuộc hết. Miền Nam miền Bắc đều thua cuộc hết, cả dân tộc đã thua cuộc, chứ không có thắng cuộc, vì thua cuộc ở đây cả, chúng ta thua hết. Thế thì bây giờ ta cần nhận ra đến ông Lê Duẩn, đúng không? Đấy, như anh Tấn vừa nói, cuối cùng ông, cuối đời ông nói, chỉ hóa ra là ta đánh, Mỹ là đánh cho Trung Quốc và Liên Xô, đó. Người lãnh đạo lớn nhất ở Việt Nam, con phải thừa nhận cái quá khứ tồi như vậy. Rồi ông Tô Lâm là ông mới mẻ nhất, đúng không? Ước ao Sài Gòn đi. Nên này là này được như ngày xưa, đúng không? Thành phố Hồ Chí Minh như rồi được như ngày xưa đó, rất là dở hơi. 50 năm này còn được bước lại như vậy. Thế thì bây giờ làm sao giới trí thức, tôi thấy giới lãnh đạo tôi vừa nói rồi phải gương mẫu tiêu Tô Lâm rồi đi. Đấy. Còn giới trí thức chúng ta, đúng không? Ông phải nhận ra chứ, đúng không? Ông Đôn này ông đã nhận ra thế mà ông lại có công như thế đi vào làm bắt súng đánh nhau như thế, ông là đảng viên ông còn nhận ra mà hoáng giờ mình không nhận ra hay sao? Thế thì rất nhiều nhà thơ người ta nhận ra rồi, nhà thơ Nguyễn Duy đấy, ông ấy viết câu rất là hay: nghĩ cho cùng trong các cuộc chiến tranh bên nào thắng thì nhân dân đều bại, đúng không? Cuối cùng là chúng ta bại, thất bại hết cả hai miền, chúng ta thua trắng cuộc luôn. Rồi sau này Phạm Tiến Duật, đúng không? Một cái nhà thơ mà thời tôi là tôi thuộc rất nhiều thơ của Tô Hữu và Tiến Duật, ông như là một con sơn ca, ông có sức mạnh bài thơ của Phạm Tiến Duật nó có sức mạnh như một binh đoàn mà, đúng không? Sau này ông mình nhận thức ra đó, ông nhận thức ra đó là sai lầm bắt đầu mới biết mới bài vòng trắng đó. Vòng trắng là tôi hồi tôi có thuộc mấy câu là: khói đen trên trời như một vòng đen, nó nói về cuộc chiến tranh, có nghĩa là mặt đất hiện lên bao vòng trắng. Vòng trắng như là khăn tang như đầu mặt đất hiện đến bao vòng trắng, tôi bạn tôi đi trong yên lặng, cái yên lặng bình thường trong đêm chiến tranh. Tổn thất nào lớn hơn cái chết, khăn tang trên đầu như một con số không, nhưng bạn ơi từ trong vòng trắng ấy là cái đầu bốc lửa ở bên trong. Ấy ông ân hận, cái cuộc chiến vô nghĩa, nó chỉ mang lại cái vòng trắng khăn tang thôi, không giải quyết được đi, Phạm Viễn Duật còn nhận ra. Rồi thì Chế Nam Viên, sau này một nhà thơ, một trí thức, ông cũng nhận ra, ông viết cái bài thơ là ai? Hỏi, tôi hỏi, có. Tức là ông nhận ra trong cuộc chiến này, là trong đó có ông, và sai lầm, trong đó có ông. Vì ông đã viết rất nhiều phần thơ, đấy như tôi vừa đọc mấy cái bài thơ của Tô Hữu ca ngợi, anh hình ảnh giải phóng quân đấy. Rồi hồi trước cũng vài lần dễ thương nữa, rồi thì trên đỉnh Trường Sơn ta hát, mây trắng quyện đi chân bước bồi hồi, thì được. Chúng tôi giờ đang là lính không biết gì, nơi gọi là nơi khổ cực, đi vào đấy trở thành tôn ngộ không, trèo đến đỉnh Trường Sơn ta hát, rồi thì bắt đầu những cái bài hát Trường Sơn đông nắng tây mưa, ai chưa đến đó thì chưa rõ mình, nó gây cho tò mò để mà hỏi kêu gọi chúng ta, chúng tôi đây, cái lớp chúng tôi đây, lấy cái gai vòng chặt ngón tay này, lấy máu để viết tâm thư đi đánh. Hồi ấy bọn tôi đâu có biết đến cuộc chiến tranh Chính Nghĩa, đúng không? thì cứ vậy là xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai thôi. Ôi đất anh hùng dễ mấy người chìm trong khói lửa vẫn hăng say, mưa bom bão đạn lòng thanh thản, nhạt muối vơi cơm miệng vẫn cười. Đấy, thơ rất là hay, đói đói dai răng nha, mà có bom có mà ăn mà miệng vẫn cười. Tuyên truyền cộng sản tuyệt vời đến như vậy, cho nên tôi có vạch ra cái lợi tuyên truyền và cái tuyên truyền của họ nó kinh khủng hơn 100 năm nay rồi. Thì bây giờ ta phải nhận thức ra được đấy, như nhà thơ như tôi vừa trích họ nhận như thế nào. Bây giờ các thế hệ trí thức chúng ta, nhiều ông tiến sĩ giáo sư mà bây giờ ông vẫn cứ cho ca ngợi cuộc chiến như nào là chính nghĩa thì đâu có được. Đó, tốt nhất nếu ông sợ mà công an nó hỏi thì không dạy được nghề, nó mất cái nghề dạy thì thôi ông đừng nói nữa. Thì ông như đi, ông cứ nói gì ạ? Tôi ở nhà tôi trả lại tôi nói. Tôi nói ra thì tôi không được làm việc, tôi đang làm cán bộ, bắt tôi về thì vợ tôi con tôi ăn ở đâu. Đó, thì tôi trả lại. Thì đây là trời ban cho tôi sang bên này. Mình dám nói cái thật lòng mình cho nhà tôi cũng hèn chứ tôi bị tốt, may ra đúng cảm hơn một chút thôi, chứ còn như là con những người như Huệ Như thì phục lắm, Huệ Như thì phục luôn, còn tôi đây là chưa là cái gì, ông ở xa ông nói gì cả được, nhưng người nhà ấy họ đang chiến đấu, nên tôi đang có lần tôi nói nếu mà bầu lãnh tụ lãnh đạo ở Việt Nam ấy là phải bầu người Việt Nam, chứ còn với ngoại ngoại chúng ta cũng anh hùng đấy, mà tôi không bảo. Nói thật tôi bảo ở Việt Nam họ mới thông cảm đấy, như vậy như là những cái tấm gương mà nó đánh cót thai chết ở trong bụng mà cô ngồi trong ô tô, nó ngồi trong ô tô về sau này họ không lôi cô ra được, họ cấu ô tô về đồn cảnh sát, cô sang cô kể chuyện cho tôi mà tôi khẳng phục luôn, tôi phải thân chinh như ra từ ga để đón cô vì tôi thấy thành tích cô quá kinh khủng, cô phá bốn cái bốt này là giúp cho dân đen nhỉ, thay vì trước đây là toàn đi trả bốt bơ trả tiền oan, bây giờ cô đứng lên đấu tranh bà con đi qua đấy nó không phải trả phí nữa, thế là người ta đấu tranh cho dân còn gì nữa, tại sao tấm gương như là quá ca ngợi gì nữa, đúng thì cũng chứ không phải là chúng tôi đấu tranh cho chúng tôi cho thì cần gì đâu, tôi năm nay 72 tuổi thì giờ tôi lâm có về không bố trí cho tôi tổng bí thư tôi anh chị chú giả tiếc, bây giờ tôi đâu có tham cái gì đâu. Dạ. Chỉ muốn nói cuộc đời tôi cuối cùng là tôi còn hiểu cái gì thì tôi nói thì phục vụ đồng bào, bây giờ phải sáng mắt ra đấy, làm sao là phải cho thế giới tôi không hô hào các vị là đứng lên biểu tình đánh đổ chế độ này trở thành đổ máu, không tôi không ủng hộ cái đổ máu, bây giờ tôi còn lời khuyên cho các vị làm sao đấu tranh ôn hòa, đúng không? Ông Tô Lâm về Đảng Cộng sản thì chúng ta phải nhìn nó hết thời rồi. Như tôi đấy, tôi thấy cái thời của mình vào đảng như thế, phấn đấu như thế là bây giờ nó trắng ban sáng ban ngày rồi, nó là sai rồi, cái độc tài của mình khốn nạn lạc hậu. Đúng bây giờ ai còn đi theo chủ nghĩa Mác Lênin nữa, đó. Mình còn đi theo chủ nghĩa xã hội, nó là cổ hủ, nó lạc hậu, người ta bắt được thùng rác rồi. Cái nơi mà nghĩ ra cái chủ nghĩa Mác này người ta đã bắt vào thùng rác rồi, mà cái nơi còn là ôm gạch, ông Hồ đang bỏ mấy viên gạch cho ôm mãi vội về thì cứ tưởng là hay áp dụng với mình trăm năm như thế là có bị quá siêu được không, cho nó đặt cục sản quá giỏi luôn. Một cái chủ nghĩa vớ vẩn như thế mà người ta vứt đi mà bây giờ vẫn còn ở Việt Nam vẫn còn người tin thì nó riêng cái tuyên truyền cộng sản là thì cho là rất là tuyệt vời, nó giỏi thôi, nhưng mà cuối cùng là thế nào giỏi đến gì là dân tộc ta là khổ, đúng không? Chứ không có đảng thì không có bác thì chúng ta giờ đã xuống rồi, chúng tôi chả có mặt anh thế này.
1: Giống đồ rất nhiều anh khi mà anh tình thì như chị Huệ Như nói là anh chị em chúng ta có thể ngồi nghe nhau cả ngày luôn cũng được, là vì khi mà đang tụ mấy chục năm qua đó, mà kết cảm là anh nêu ra một cái điểm rất là quan trọng là chúng ta có cái bộ phận phải khai trí, và những lời chia sẻ của anh đó là những lời rất là quan trọng để mà chia sẻ với nhiều đồng bào ở trong nước như ngoài nước. Và kế đến xin mời chị Huệ Như chia sẻ cụ thể chúng ta, mỗi người chúng ta có thể làm gì để chúng ta xích lại gần với nhau hơn và chúng ta có thể giúp dân tộc cùng tiến lên.
3: Dạ. Quan điểm của tôi thì rất là đơn giản thôi các quý vị và các bạn ạ. Từ trước đến giờ tôi đi một con đường thẳng và đến bây giờ tôi vẫn cứ thẳng để tôi tiến. Và quan điểm của tôi rất đơn giản, để chúng ta có thể xích lại gần nhau, để chúng ta nhìn thấy được sự thật của bộ mặt của Đảng Cộng sản với những cái tuyên truyền dối trá, bởi vì là họ có một lực lượng rất lớn, cực kỳ lớn luôn. Đấy là AK-47 đến hàng chục nghìn người. Ngoài ra lại còn hội phụ nữ, hội thanh niên, đoàn thanh niên, rồi tất đều là để phục vụ cho Đảng. Thì chúng ta phải dùng, tôi quan điểm của tôi ấy, là mỗi một trang Facebook của tôi là tổng biên tập, tôi là phóng viên, tôi là phát ngôn viên luôn. và tôi xây dựng cái trang Facebook của tôi. Cộng sản cứ đánh sập tôi lại xây, và tôi cứ xây như thế. Tôi cần mẫn trong suốt bao nhiêu năm nay, nên là các cái trang Facebook của tôi đã trở nên rất là viral trên mạng xã hội, và họ ấy phải dùng, họ phải lo sợ. Và tất nhiên là khi chúng ta làm được những cái điều đấy để đánh bại lại với ban, tôi cứ thường hay nói đùa là ban tuyên láo Trung ương Đảng, thì chắc chắn rằng là những cái tuyên truyền đó nó sẽ thấm dần. Bởi vì là trước tôi khẳng định luôn là bên Việt Nam Cộng Hòa thua Đảng Cộng sản, tại vì là bên Đảng Cộng sản là họ làm tuyên truyền tốt hơn bên bên Cộng Hòa. Và tôi trước khi vào cái buổi live stream ngày hôm nay, tâm sự cái này, tôi có tâm sự với anh Tôn trước khi mà vào hai anh em vào trò chuyện ấy. Tôi nói rằng là chúng ta phải lấy chúng cái lưu manh của Đảng Cộng sản để chúng ta tập lại những cái mà họ đã đang làm với lại dân. Chứ nếu mà chúng ta cũng cứ ngôn từ của những người học thức, của những người có đạo đức, thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ lại khó thắng Đảng Cộng sản đấy. Nhưng mà tuy nhiên là mỗi người thì sẽ có một cái cách thức khác nhau. Đây là cái trải nghiệm của cá nhân tôi thôi. Và tôi vẫn thường trêu với mọi người rằng là tôi lấy đúng cái lưu manh của Đảng Cộng sản để tôi đập lại Đảng Cộng sản hiện tại nay. Và chính vì thế mà chỉ cần một cái comment trên bài của tôi, trên bài của anh Nguyễn Văn Đôn hay là anh Lê Trung Khoa và anh Nguyễn Văn Đài hiện tại bây giờ, thì các bạn biết hết là đều đã bị lôi lên, công an lôi lên, thì cho thấy rằng là nỗi sợ của trong lòng của họ đang càng ngày càng mặc dù họ đã thắng cuộc, nhưng họ lại càng, nỗi sợ của họ càng lớn, vì họ cũng còn sợ cả trả thù từ phía bên thua cuộc nữa. Nhưng tôi nghĩ rằng là với lại cái tấm lòng của những người hướng về người dân là số một đó, kể cả Đảng Việt Tân hay chúng tôi đây, tôi anh Nguyễn Văn Đôn đây đều hướng về dân, thì chắc chắn là chúng ta đều không mong muốn cái sự đổ máu, hay là đều không mong muốn những cái bất lợi cho dân, cho nên chúng ta sẽ đặt dân lên hàng đầu. Thì chắc chắn rằng là nếu Đảng Cộng sản Việt Nam dám cúi đầu, dám thừa nhận những cái sai, thì chắc chắn rằng là sự chung tay cho xây dựng một dân tộc nó sẽ rất là lớn mạnh. Và để kết thúc cuối buổi ngày hôm nay thì em xin phép anh Trịnh Đỗ Tôn Vinh được gửi một cái lời của một người của Liên minh Dân tộc Việt gửi đến thông qua cái diễn đàn này, có được không ạ? Bài viết của anh Vũ Đức Khanh ạ. Bài viết rất ngắn thôi, thì em xin phép là được có được đủ thời gian không ạ?
1: Dạ, thì mình sẽ để cái lời chót cho bác sĩ Trấn chia sẻ về cụ thể. Nhưng mà xin mời chị chia sẻ thêm nhé.
3: Dạ vâng, em chỉ chia sẻ một chút thôi, bởi vì anh ấy có gửi đến em bài viết này để kêu gọi ở trên livestream ngày hôm nay. Thì em xin phép được đọc nhé.
1: Dạ.
3: Rất ngắn thôi ạ, mọi người hãy cùng lắng nghe cùng với Đệ Huệ Như nhé. Thưa đồng bào trong và ngoài nước thân mến, hôm nay tôi đến trước quý vị để chia sẻ một ước mơ cá nhân. Tôi đến đây không phải là để chia sẻ một ước mơ cá nhân, tôi đến đây để tuyên bố một lựa chọn lịch sử. Để dân tộc trải qua chiến tranh để giành độc lập, đã trải qua đói nghèo để tìm kiếm sự phát triển. Và hôm nay chúng ta phải vượt qua nỗi sợ để đạt được tới tự do. Đã đến lúc Việt Nam phải bước sang một giai đoạn trưởng thành mới, một giai đoạn mà quyền lực được giới hạn bởi pháp luật, trách nhiệm được đảm bảo bằng sự minh bạch, và người dân phải được tôn trọng như một chủ thể tối cao của quốc gia. Chúng ta sẽ không đứng đây để hận thù, chúng ta không đứng đây để ruồng bỏ đất nước, chúng ta đứng đây, đứng ngày hôm nay để hoàn thiện đất nước. Phát triển kinh tế nhiều năm nữa cũng sẽ không đủ nếu thiếu tự do, ổn định sẽ không bền vững nếu thiếu pháp quyền, thịnh vượng sẽ không trọn vẹn nếu thiếu phẩm giá của con người. Một quốc gia mạnh không được đo bằng sự im lặng của người dân, mà phải bằng khả năng lắng nghe và trao quyền cho người dân. Một chính quyền vững vàng không sợ phản biện, một nhà nước tự tin không sợ minh bạch. Vì vậy tôi tuyên bố rõ ràng rằng trước toàn thể dân tộc, đã đến lúc dân tộc Việt Nam phải thực hiện một tiến trình cải cách chính trị sâu rộng, ôn hòa, có trật tự và có trách nhiệm, nhằm xây dựng một nhà nước pháp quyền thực sự, nơi quyền lực thuộc về nhân dân và bị giới hạn bởi hiến pháp. Chúng ta không kêu gọi hỗn loạn, chúng ta kêu gọi minh bạch. Chúng ta không kêu gọi lật đổ, chúng ta kêu gọi chuyển hóa từ kiểm soát sang đồng thuận, chuyển hóa từ sợ hãi sang niềm tin, chuyển hóa từ quyền lực tuyệt đối sang trách nhiệm có giới hạn. Thưa đồng bào, lịch sử không chờ đợi những ai do dự, lịch sử không nhân nhượng sự trì hoãn, lịch sử chỉ ghi nhận những dân tộc dám hành động có trách nhiệm. Hoặc chúng ta chủ động cải cách trong trật tự, hoặc chúng ta sẽ bị cuốn vào những biến động không thể kiểm soát. Không có tự do nào sẽ không có tương, không có tự do sẽ không có tương lai thực sự, không có pháp quyền sẽ không có ổn định lâu dài, không có nhân quyền sẽ không có phẩm giá. Vì vậy, tôi kêu gọi những người còn do dự hãy can đảm. Tôi kêu gọi những người đã hiểu hãy lên tiếng. Tôi kêu gọi những người đã lên tiếng hãy kiên định. Tôi kêu gọi toàn thể dân tộc chúng ta hãy vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình. Dạ, thưa anh, bài viết còn là khá dài nên là em chỉ xin trích một đoạn như thế để gửi tới tất cả những người đang lắng nghe trong livestream ngày hôm nay ạ.
1: Dạ, cảm ơn chị nhiều nhiều. Một lời kêu gọi rất là hay. Thưa quý khán giả, thưa quý anh chị, trong những phút còn lại đó, chúng tôi xin mời bác sĩ Trấn chia sẻ rất cụ thể những cái bước nào để đồng bào chúng ta có thể xích lại gần với nhau, để dân tộc chúng ta cùng tiến lên.
0: Như nói với chị mình hồi nãy đó, là khi chúng ta mà xác định một cái mục tiêu cụ thể đó, thì chúng ta dễ cùng nhau cùng làm lắm nhé. Thành ra để trong đất nước mình tiến lên đó, rất nhiều việc. Mà bây giờ mình chọn những cái bước đầu tiên đi, những cái cụ thể đi. Đó là cái, tôi nghĩ rằng đây là một cái khát khao của tất cả mọi người. Đó là cái tự do ngôn luận, tự do được ăn nói, tự do được thoải mái. Và nếu bây giờ mình cùng xác định đó là một cái mục tiêu, thì chúng ta sẽ cùng làm sao thúc đẩy tự do ngôn luận. Tôi tin rằng dân Việt Nam của mình đó, rất là thông minh, rất là đủ bản lãnh để làm đủ mọi cách để thúc đẩy tự do ngôn luận. Nếu mà ở hải ngoại, mỗi người chúng ta có thể tiếp tay nhau phổ biến tất cả những cái bài viết của anh Nguyễn Văn Đôn, của chị Như, quý bà trong nước. Và nếu mà trong nước chúng ta, nghĩa là bà con, nghĩa là lên tiếng, không, mình không lên tiếng để mà lật đổ chế độ hay cái gì cả, mình lên tiếng để tất cả những sai trái, mà mình lên tiếng mình hỗ trợ nhau. Nếu mà dù có bị cộng sản mà họ kèm kẹp, họ kiểm chế, nhưng khi đông quá thì họ nào họ kiểm soát được. Mình cứ từ từ, khi mình lên tiếng rồi thì mình sẽ thấy bình tự nhiên, mình nhìn mà mình cảm thấy tự tin, và mình kéo người khác cùng nhau lên tiếng, thì là tôi nghĩ rằng đó là cái mà chúng ta có thể cùng làm. Chúng ta phải thách thức cái chế độ cộng sản Việt Nam, chế độ Tô Lâm. Bởi vì nếu mà thực sự đó, và thách thức luôn cả các bạn dư luận viên nữa, những bạn quyền lên tiếng, nếu thực sự các bạn tin rằng là chế độ rất tốt, ok, thoải mái, tôi quyền các bạn, nhưng các bạn phải chấp nhận cái tiếng nói phản biện nha. Tại vì khi mà không chấp nhận phản biện, chứng tỏ là các bạn thiếu tự tin. Khi mà không chấp nhận sự phản biện đó, tức là mình đang sợ hãi. Mình sợ hãi mình bị vạch trần, mình bị yếu thế, cho nên phải dùng bạo lực để mình đàn áp. Chứ còn nếu mà mình mà tự tin và rất thoải mái đó, thì khi nhà nước đó, mà nếu mà cả dân nước vậy, mình cứ thách thức. Nếu mà tự tin, nếu mà nghĩ rằng mình đã làm ngon, mình đang đưa đất nước mình ngon lành đó, thì ok, cho mọi người đóng góp ý kiến, cho mọi người nghĩa là thoải mái phản biện. Tất cả chúng ta cùng lên tiếng, cùng thách thức như vậy đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy mình có việc làm chung, và mình tự ơn tự mình sẽ ngồi làm với nhau. Và không nhất thiết phải làm cùng một thứ, làm đủ mọi cách hết. Và cái đó là cái kết tụ của những tinh hoa của cả dân tộc, để mà có thể cùng làm được một cái việc là thúc đẩy tự do ngôn luận, thúc đẩy làm sao để cho cái quyền căn bản tối thiểu đó là nó được phổ biến. Và đó là bước đầu tiên để chúng ta sẽ xây dựng một cái chế độ dân chủ tự do. Và nếu mà mình cũng làm vậy, và tôi nghĩ rằng cái đó là điều mà có thể trong tầm tay của chúng ta chứ. Đó là cái khả năng, cái bản lãnh của người dân Việt Nam là dư sức mà. Chỉ có cái những ta sợ, chúng ta không muốn làm, ta nghĩ là chúng ta làm không được, bị chủ. Nhưng nếu thực sự, và bằng cớ là có những cái rất là cái Facebook, những cái ở Việt Nam đó rất là mạnh, rất là ngon lành. Nhưng chúng ta cứ tập phổ biến thật nhiều, rộng và truyền trong nước như vậy, thì là nó tạo nên một cái phong trào. Và khi mà phong trào dân chúng mình cùng làm lên như vậy nữa, biết rất là nhỏ đó, nó từ từ nó sẽ giúp cho chế độ hiểu rằng khi mà người ta phản biện, không có nghĩa là đe dọa đến cái sinh mạng của chế độ. Bằng cớ là ở bên cái xứ dân chủ đó, họ nghĩ là phản biện luôn hết vẫn cãi nhau, mà nhưng cái cơ chế của họ vẫn vững vàng nha. Chứ không cái sự mà đàn áp chỉ chứng tỏ cái sự sợ hãi, và sự sợ hãi, sự tự tin đó là sự yếu kém của chế độ mà thôi. Chúng ta nên chọn một cái điểm đó để cùng nhau cùng làm việc, thì tự nhiên mình thấy mình thoải mái lắm, mình tính tiếp tay nhau à. Đó là sự khởi đầu của sự đoàn kết.
1: Vâng, chân thành cảm ơn anh Nguyễn Văn Đôn, chị Huệ Như và anh bác sĩ Đặng Vũ Trấn. Trong vòng hơn một tiếng đồng hồ qua, chúng ta đã đến với nhau trong cái tinh thần chân thành, chia sẻ về những trải nghiệm của chúng ta đã sống ở Việt Nam cũng như đã sinh hoạt ở ngoại quốc. Và qua đó, hôm nay chúng ta có thể là nói là một cái mẫu để chúng ta đến với nhau, trao đổi với nhau và tôn trọng những cái ý kiến có thể là khác nhau, nhưng vẫn cùng có một mẫu số chung là đến với nhau trong tình người và mong ước dân tộc của chúng ta cùng tiến lên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe và kính chúc quý khán thính giả luôn được an mạnh và mến chúc anh Doãn Đôn, Triệu Hệ Như và anh Đặng Mộ Chấn dồi dào sức khỏe và chúng ta có thể gặp nhau trong những dịp tới. Xin trân trọng kính chào.
2: Cảm ơn anh, cảm ơn bà con.
3: Xin chào tất cả các quý vị và các bạn.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
3: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
2: À, dạ vâng, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một chủ đề về muối. Muối thì nghe rất là đơn giản phải không ạ? Ai cũng có thể nói được chữ này và ta nghĩ rằng hầu như chúng ta đều có thể trả lời được định nghĩa của muối. Nhưng ngày hôm nay thì bác sĩ sẽ đến với chúng ta, sẽ chia sẻ những cái lợi ích cũng như là cái tác hại của muối. Vậy thì xin mời bác sĩ hãy bắt đầu ngay phần chia sẻ của mình ạ.
3: Thưa vị, muối tức là sodium chloride, tức là cái thực phẩm thiết yếu của cơ thể. Quý vị ở đâu thì cũng có muối, tức là trong thiên nhiên muối có mặt ở khắp mọi nơi, tức là nước cốt, các loại trái cây cũng có, nước dừa cũng có, nước suối trong thiên nhiên cũng có muối. Trong xã hội, thực phẩm chế biến thì luôn luôn có muối, là trong bánh mì, bánh ngọt, chè, thức ăn hàng ngày như là canh, đồ xào, đồ chiên thì cũng có muối hết. Và trong cơ thể chúng ta gần như là nơi nào cũng có muối, tức là trong tế bào, trong mô, trong máu, trong nước mắt đều có muối. Thì có thể nói muối nó đã an lạc và nó có sẵn ở trong thiên nhiên và cơ thể con người chúng ta. Nhưng cái điều quan trọng là cho cái sự an lạc này là cái cơ chế hằng định nội môi của cơ thể. Thì nhờ cái cơ chế này thì luôn luôn có cái sự cân bằng giữa cái lượng muối ăn vào hàng ngày và cái lượng muối thải ra trong nước tiểu, thải ra trong mồ hôi và nước mắt ở một người bình thường, thưa quý vị. Người mà có thói quen ăn mặn đó, thì mình nói là cái người ăn mặn thì mình hiểu theo cái nghĩa đen là trong bữa ăn hàng ngày, từ nấu ăn đến ngồi vào bàn ăn, đều sử dụng nhiều muối, nhiều nước mắm, nước tương, muối chanh, muối ớt đó, thưa quý vị. Thì cái người mà có thói quen ăn mặn này lâu ngày sẽ gây nặng nhọc cho cái cơ chế hằng định nội môi. Sau đó nó sẽ làm rối loạn cái cơ chế này. Sau đó nữa đó, thì người ăn mặn đó, sẽ tự mình tích lũy những cái nguy cơ cho sức khỏe. Và một lúc nào đó thì những nguy cơ đó nó sẽ hiện thành bệnh tật, quý vị. Vì vậy, chúng ta cần tìm hiểu về những cái nguy cơ của người có thói quen ăn mặn đến nỗi sức khỏe hao mòn dẫn đến bệnh tật. Thưa quý vị, thì tới đây tôi nói tới nguy hại do sử dụng nhiều muối. Tức là hơn 50 năm trước, Mỹ và Tây Âu đã đưa cái kỹ nghệ điện lạnh vào cái công nghiệp tồn trữ thức ăn, nhất là thịt cá thay cho muối. Thì cái tỷ lệ tử vong mà do chết đột ngột vì tai biến mạch máu não nó giảm xuống một cách rõ rệt. Tức là cách đây hơn 50 năm trước đó, thì chưa có kỹ nghệ điện lạnh ra đời đó, thì người ta ướp thịt cá bằng muối cho khỏi bị ươn đó, thưa quý vị. Thành ra hồi đó ướp như vậy đó, thì những người hồi xưa họ ăn nhiều muối, thành ra cái tỷ lệ tử vong về tai biến mạch máu não hồi xưa rất là cao so với bây giờ. thành ra nhờ cái nghệ để lạnh, thành ra người ta không phải ướp muối nữa, thành ra người ta ăn bớt muối đi, thành ra bây giờ cái tai biến mạch máu não nhờ đó mà nó giảm xuống, thưa quý vị. Khi cái lượng muối ăn vào hàng ngày của một người bình thường nó giảm từ 10 gram xuống còn 5 gram, thì cái người đó sẽ giảm được cái khối lượng máu tuần hoàn trong cơ thể từ 1 lít đến 1 lít rưỡi. Có nghĩa là giảm từ 1 kg đến 1 ký rưỡi trọng lượng cơ thể. Như vậy, thành ra sức khỏe được tăng lên, thưa quý vị. Thì từ những cái bằng chứng này, thì người ta đã khuyến cáo là chúng ta nên bớt ăn mặn đi, tức là từ 10 gram xuống còn 5 gram một ngày thôi, bằng cách là không để lọ muối trên bàn ăn và khuyến cáo các công ty chế biến thức ăn sử dụng ít muối đi, thưa quý vị. Nếu mà lý tưởng nhất, một ngày chúng ta chỉ nên ăn khoảng từ 1 tới 3 gram muối, thưa quý vị. Nếu mà so sánh để chúng ta biết ăn, chúng ta biết là chúng ta ăn muối nhiều hay ít, thì quý vị có thể tưởng tượng là một cái teaspoon, tức là một muỗng cà phê, thì nó tương đương với khoảng là 2 gram muối, thưa quý vị. Bây giờ chúng tôi nói về những nguy cơ mà do ăn mặn, thưa quý vị. Ăn nhiều muối thì dẫn đến nguy cơ cao huyết áp. Thì y học đã khám phá là mối quan hệ này từ lâu và cho rằng là muối là cái yếu tố quyết định quan trọng bậc nhất cho huyết áp. Cái người bình thường nếu mà có thói quen ăn quá mặn, sớm muộn sẽ bị huyết áp trong đa số trường hợp. Cái người mà đã bị cao huyết áp nếu mà ăn mặn, nghĩa là một lúc nhiều và bất thình lình, tức là ăn mặn mà sau một bữa tiệc mà có mắm nêm mà là mắm kho là chẳng hạn, húp hết nước dùng trong tô bún, tô phở hay là tô hủ tiếu hay tô bún mọc chẳng hạn như vậy đó. Những người bị cao huyết áp như vậy mà ăn cái kiểu đó như vậy đó, thì huyết áp sẽ tăng cao và dễ dàng bị tai biến mạch máu não. Và cái hậu quả tàn phế vì liệt nửa người hoặc tử vong sẽ rất dễ xảy ra khi bị tai biến mạch máu não. Thành ra là luôn luôn ăn ít mặn hơn, tức là ăn lạt là an toàn nhất cho những người bị cao huyết áp. Kế đến là ăn nhiều muối sẽ làm cho nguy cơ bị bệnh tim. Tức là nếu chúng ta ăn muối nhiều đó, thì chúng ta phải uống nước nhiều, thì cái khối lượng máu tuần hoàn nó tăng lên, tim chúng ta phải làm việc nhiều hơn, lâu ngày tâm thất trái sẽ to lên vì phải co bóp mạnh thường xuyên để tải một cái lượng máu động mạch đi khắp cơ thể qua thận để loại muối thừa ra nước theo nước tiểu. Thì đến lúc nào đó thì tim sẽ suy. Và người ta đã nghiên cứu và thấy rằng nên giảm ăn muối hàng ngày thì cái tâm thất trái nó sẽ bình thường trở lại, thưa quý vị. Cái đấy là ăn muối nhiều đó, gây nên bệnh suyễn nữa. Ăn muối nhiều thì các cơ trơn ở hệ động mạch và ở phế quản nó bị kích thích. Và những cái cuộc nghiên cứu ở bên Anh cho thấy là những cái cơn suyễn mà gây nên tử vong đột ngột đó đều có liên quan đến những bệnh mà ăn nhiều muối. Thì ở những người mà bị bệnh suyễn, người ta khuyên là nếu ăn ít muối, tức là ăn lạt đi đó, thì cơn suyễn nó sẽ nhẹ hơn và ít lên cơn hơn, thưa quý vị. Cái đến là ăn nhiều muối có nguy cơ là bị suy thận. Tức là ăn muối nhiều thì chúng ta uống nước nhiều, thì cái khối lượng máu nó đến cái cầu thận nó nhiều hơn. Và lâu ngày cái áp suất ở cầu thận nó tăng lên, nó dễ đưa đến suy chức năng thận. Và ở người bị bệnh thận đó, ăn muối nhiều thì cái chức năng thận nó suy sụp nhanh hơn. Ngược lại, nếu mà chúng ta ăn ít muối lại thì chức năng thận nó sẽ được cải thiện. Và cuối cùng là muối, ăn nhiều muối nó cũng dẫn đến cái nguy cơ bị loãng xương, tức là rỗng xương. Và cái điều này cũng như ít người cũng biết đến cái chuyện này. Tức là nếu mà ăn muối nhiều, cái nguy cơ mắc bệnh loãng xương nó gia tăng, vì trong nước tiểu chẳng những có nhiều muối mà còn có nhiều calcium hơn nữa, thưa quý vị. Lâu ngày thì cái mật độ xương, nhất là ở cổ xương đùi, nó bị giảm và do đó rất dễ gãy xương khi bị chấn thương nhẹ hoặc là khi bị té ngã. Ăn ít muối vừa phải nó hiệu quả làm tăng cái mật độ xương tương đương với uống calcium khoảng 800mg một ngày, thưa quý vị. Phụ nữ mà bị bệnh loãng xương mà sau mãn kinh mà ăn nhiều muối sẽ bị mất cái chất calcium từ xương nhanh hơn nữa. Và những người này nếu giảm lượng muối ăn mỗi ngày từ 10 gram xuống 5 gram thì cái mức độ mà mất xương nó sẽ được cải thiện, thưa quý vị. Thì hiện nay chưa có cái công trình nghiên cứu nào cho biết là số lượng muối ăn vào trung bình mỗi ngày của người Việt Nam mình là bao nhiêu. Tuy nhiên, chắc chắn chúng ta có thói quen ăn mặn hơn người Mỹ địa phương, vì chúng ta hay chê thức ăn Mỹ là ăn lạt lẽo lắm, không ngon. Thì như quý vị biết là sau khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam thì người dân đói khổ, thức ăn không đủ ăn, thành thử phải nêm thức ăn mặn hơn để đủ cho cả nhà ăn. Một phần nguyên do từ đó mà người dân mình ăn mặn hơn bình thường, thưa quý vị. Nếu quý vị để ý thì sẽ thấy những người ở Việt Nam mới qua hay ăn mặn hơn những người ở Mỹ lâu. Vì những người ở đây lâu thường xuyên được bác sĩ khuyên nên ăn nhạt nên họ đã bớt ăn mặn từ lâu rồi, thưa quý vị. Như tôi vừa mới nói đó, thì ăn mặn tức là ăn muối nhiều dễ có nguy cơ bị bệnh loãng xương. Và cái điều này giải thích được một phần là tại sao người Việt Nam mình dễ bị bệnh loãng xương. Như quý vị đã biết là nếu bị bệnh loãng xương, nhất là quý vị cao niên, nếu bị té ngã là dễ bị gãy ở cổ xương đùi, dễ bị gãy ở xương chậu và ngay cả gãy ở trên xương sống đó, thưa quý vị. Thì qua những điều tôi vừa mới trình bày kể trên thì chúng ta nên tập thói quen ăn ít mặn hơn bằng cách là khi mà làm bếp á, lúc chế biến thức ăn á, như là ướp thịt cá đó, hoặc là nêm vào canh đồ xào đồ kho đó, nên dùng muối hoặc là nước mắm ít hơn bình thường. Khi ngồi vào bàn ăn đó, thưa quý vị, nên bỏ cái thói quen là để sẵn một chén nước mắm hay là xì dầu ở trên bàn để tránh cám dỗ chấm thức ăn vào. Và chúng ta khi đi ra ngoài ăn đó, như ăn phở chẳng hạn đó, không nên xịt thêm nước tương vào tô phở cho nó mặn. Và những người mà đang mắc các bệnh về thận, tim hay là cao huyết áp, loãng xương, suyễn, nếu tập được cái thói quen mà hàng ngày ăn ít mặn hơn thì chắc chắn là cái tình trạng bệnh nó sẽ nhẹ hơn, thưa quý vị. Và nếu tập được cái thói quen mà ăn ít mặn hơn này mà đều đều như vậy đó, thì chắc chắn là cái sức khỏe mọi người sẽ tăng lên một chút và bệnh tật ít xuất hiện hơn. Và ngược lại, nếu mà cứ quen thói ăn mặn thì về lâu về dài sẽ rất là nguy hại. Thành thử người ta cho rằng là muối mặn đó là cái kẻ giết người thầm lặng.
2: Và nếu như quý vị có bất cứ những câu hỏi nào thì tài tin rằng những người chuyên viên, những người nhân viên làm việc trong văn phòng của bác sĩ sẽ có những câu trả lời xứng đáng với những cái câu hỏi, thậm chí là những câu hỏi hóc búa của tất cả quý vị. Xin hãy gọi điện thoại văn phòng, đó là 714-775-2026, 775-2026. Vậy thì chúng ta sẽ được hỏi là không biết lợi ích của muối đó là gì, thưa bác sĩ?
3: Nếu chúng ta đánh răng bằng muối hàng ngày thì có thể ngừa được những bệnh về răng lợi như là tránh được bệnh xương nướu làm chảy máu, giữ được nướu và lợi của chúng ta khỏe để tránh bị rụng răng sớm. Tôi thấy có người đánh răng bằng muối từ lúc trẻ, năm nay có ông ta đến năm 80 mấy tuổi vẫn còn giữ được răng. Thành thử là đánh răng bằng muối nó rất tốt cho răng lợi, thưa quý vị. Nếu chúng ta bị đau nhức ở tay chân á, quý vị có thể ngâm tay chân vào một chậu nước ấm mà pha thêm một tí muối vào thì rất hiệu quả tốt cho những cái khớp đau nhức. Và có người cho biết là nếu mà chữa bệnh viêm mũi bằng nước muối thì rất có kết quả. Thưa quý vị, phần trình bày của tôi về việc ăn mặn nó làm hại cơ thể cho thấy là vấn đề ăn uống dinh dưỡng là một phần rất quan trọng cho đời sống, sức khỏe. Tức là ăn uống sai dinh dưỡng đó sẽ dễ bị bệnh, còn ăn uống mà đúng dinh dưỡng đó, con người ta sẽ khỏe mạnh. Và cái điều này cũng đúng cho một số thuốc dược thảo thiên nhiên phối hợp với các loại vitamin và khoáng chất được dùng như là một hình thức dinh dưỡng cho những cái cơ quan hay là chức năng yếu kém của cơ thể, hầu đạt được cái sự toàn hảo cho sức khỏe của cơ thể.
2: Và tôi tin rằng có rất là nhiều những người cô bác đã đến với văn phòng của bác sĩ và đặt những câu hỏi vô cùng hóc búa. Vậy thì ngay trong ngày hôm nay trong phòng thu âm này, tôi cũng xin đặt một câu hỏi cũng hóc búa không kém. Trong văn phòng bác sĩ thì liệu có những cái dược thảo, những viên thuốc nào để chữa những cái căn bệnh mà bác sĩ vừa mới nêu trên, cũng như là đã có những người bệnh nhân nào đến và chia sẻ với bác sĩ sau khi sử dụng những viên thuốc, những dược thảo này hay không, thưa bác sĩ?
3: Thưa quý vị, thì sau đây là có hai ông bà ăn uống sai dinh dưỡng tổn hại đến cái chức năng gan, làm cho bị ngứa. Và sau khi uống cái thuốc gan Super Liver, tức là cái chai số 9, để bồi bổ lại cho cái lá gan đã hết bị ngứa, bà cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Hồi trước đó là mặt tôi nó cứ sưng lên thôi. Xong rồi tôi cứ đổ tội là tôi sang đây rồi tôi ăn uống rồi là cá mú nó bị chân phong rồi sao rồi nó bị dị ứng, mặt mũi nó sưng lên ấy. Nó cứ sưng hết mắt đi về đổi tay. Mà nó lại coi nó chỉ ngứa mỗi cái trên mặt thôi. Nó không có mình mẩy, nó không bị. Xong rồi cứ đi xuống mấy cái tiệm tàu ấy để kể để họ bán ba cái thuốc lọ mà nó viên viên đó của Hồng Kông. Chị đã về, nó có con rắn lên giết gì đó. Về uống thì uống cả lọ nó mới bớt. Nó bớt được đâu ngày hai ngày xong bắt đầu nó lại bị. Xong rồi không hiểu sao cứ vậy uống thì uống đến cả 10 lọ như vậy, mà lúc bây giờ mua là 7-8 đồng một lọ. Là nó là 45 viên thôi. Bảo uống nó chỉ bớt được, uống phải hết một lọ đó nó mới bớt được, chứ còn uống 1-2 liều nó cũng không bớt. Cái đến hôm ấy mới bảo chị nghe thấy bác sĩ nói đến cái thuốc gan vậy. Xong rồi tôi mới đi qua ông Kim Nguyễn á. Vậy xong rồi tôi mới mua. Vậy xong rồi tôi với kệ thì trước thì nó ở mặt, xong về sau á là tôi uống vậy, xong về sau nó đem nó xuống người bác sĩ ạ.
5: Vâng.
4: Nó xuống cái hai bên nách của tôi, nói bác sĩ buộc quá sao mà nó xuống hai cái bên nách mà nó ngứa, tôi nói như là nó cồ đi, nó ghê lắm.
5: Vâng.
4: Gãi là máu me này nó cứ chảy ra mà nó cứ ngứa vậy thôi.
5: Vâng.
4: Tôi không đã được cái cơn ngứa.
5: Vâng.
4: Cái tôi không biết làm sao được, xong ông xã tôi ông bảo bây giờ thử lấy thử thuốc của bác sĩ uống thử coi.
5: Vâng.
4: Chứ bây giờ mình đau thì giờ biết sao được, mà đi bác sĩ thì họ lại cho về ngoài da, bác sĩ Mỹ thì họ lại nói đằng da.
5: Vâng.
4: Cái đến lúc lấy của bác sĩ một lọ thuốc về, cái là tôi uống có mấy liều, cái là tôi thấy là nó hạ cái cơn ngứa ngay à.
5: Vâng.
4: Cái đến lúc tôi uống hết, mà đến khi tôi uống vậy nó cứ từ từ vậy là nó biến đâu hết mất, để là từ ngày đến giờ là tôi uống hết có một lọ một thôi bác sĩ ạ.
5: Vậy
4: xong rồi tôi khỏi luôn đấy.
5: Tức là không có bị lại luôn.
4: Không có bị lại mà không có sao nữa, nhưng mà tôi lại phải mua hàng một lọ.
5: Vâng.
4: Tôi để trong nhà đỡ ra mà có cái chuyện gì nó có bị thì mình lại uống. Bây giờ thì cái hôm trước hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói rằng thì cứ việc uống, nếu mà không bị mà tôi hỏi vậy, nếu tôi không bị mà tôi có uống cho nó cứ uống dài dài vậy có được không, thì bác sĩ nói rằng thì uống cũng được ấy, thì tôi cũng uống, nhưng mà về sau thì tôi bảo thôi tôi uống hết nửa lọ nữa xong tôi để dành đó. Cái hôm rồi ông xã tôi ông ấy ngứa, người ông ấy nó sần hết nên là ông ngứa, rồi ông ấy bảo trời lạnh rồi nó khô da rồi nó bị ngứa này kia đó, rồi ông cứ nói ông nóng, xong tôi bảo chắc lại nóng gan đấy, yếu gan đấy, thử uống thử thuốc gan nha.
5: Giờ ông uống thuốc gan thì ông thấy sao?
4: Cái thì đang là kể chuyện cho bác sĩ nghe là uống cái thuốc gan đấy.
5: Vâng.
4: Bây giờ lưng thì gãi nó không sần thì nó y như tôi cái tình trạng như vậy, nhưng mà nó chưa đến nỗi mà nó ngứa mà gãi chảy máu ra vậy, nhưng mà khi mà tôi gãi cho ông ấy là tôi thấy nó sần hết cả cái lưng lên như vậy.
5: Vâng.
4: Nó kề hết lên vậy là mỗi ngày đi làm về uống có một viên à.
5: Vâng.
4: Bác sĩ bảo thì uống trước lúc ăn mà lúc đang đói đấy.
5: Vâng.
4: Để đi làm về để uống, rồi xong rồi tắm rửa để ăn cơm, rồi đến tối ông lại để uống tí rượu thuốc cho nên là ông không uống nữa.
5: Vâng.
4: Vậy là cứ mỗi ngày tôi cho uống viên, vậy là tôi cho uống, ông uống một tuần nay rồi.
5: Vâng.
4: Thì giờ cái chỗ mà nó nặng nhất đấy là bây giờ là nó dần dần nó tan hết, thì bác sĩ ạ.
5: Ồ, vậy thì tốt.
4: Dạ. Thì bảo rằng nhiều khi mình cũng như bác sĩ nói đấy, nhiều khi Việt Nam mình là mình ăn uống rồi mình như là hồi xưa lính tráng để ăn bậy ăn bạ kia nó bệnh tật chứ.
5: Vâng.
4: Vậy là uống là thấy là hay. Thế thì bảo chứ nói thật rằng tôi là nói thật là tôi gia đình tôi là theo thuốc bác sĩ là uống nhiều nhất ấy.
5: Dạ, cảm ơn.
4: Nhưng mà còn cái đứa con gái tôi mà hồi hỏi bác sĩ này, cháu nó cứ thiếu máu, nó cứ choáng váng, nó mất ngủ đêm rồi nó cứ đi tiểu đấy.
5: Vâng.
4: Nhiều vậy mà cháu nó bác sĩ nói mua cái Panadol đó. Vậy
5: vâng.
4: Mà uống gửi về cho cháu mà nó uống có một lọ mà nó hỏi nó khỏi.
2: Và tiếp theo đây thì tài xin được trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
3: Và tiếp theo đây là một bà uống thuốc Marathon, tức cái chai số 10, đã hết đi tiểu đêm, khỏi đau lưng, thấy khỏe mạnh, da dẻ hồng hào ra. Bà tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi xem.
6: Bác sĩ, tôi uống thuốc của bác sĩ 2 năm nay rồi.
5: Dạ.
6: Thuốc Marathon với bác sĩ.
5: Vâng.
6: Nhưng mà hồi trước á thì tôi có uống thuốc tùm lum hết, mà tôi có bị cái bệnh đi tiểu đêm đó.
5: Dạ.
6: 4-5 lần mà tôi không, cứ hết mỗi lần mà buồn ngủ thì lại mất tiểu.
5: Dạ.
6: Rồi tôi bị đau lưng nó cũng phải đến 8-9 năm.
5: Dạ.
6: Không có cái thuốc gì mà khỏi hết.
5: Dạ.
6: Tôi mới thấy cái là trên đài quảng cáo cái thuốc là Baratong á.
5: Dạ.
6: Là tôi mới mua thử thì dạ. Tôi uống một hộp đầu thì thấy là nó bớt đi.
5: Dạ.
6: Bớt rồi tôi cứ uống, và tôi uống 2 năm nay tôi khỏi đâu rồi, nhưng mà tôi cứ tiếp tục tôi uống vậy thì không biết là có uống được và tiếp tục uống hoài không bác sĩ?
5: Không, thì mỗi lần mình uống và tiếp tục thì mình uống một ngày một viên thôi, cái đó như là một cái thuốc như là once a day của Mỹ ấy, nhưng mà nó tốt hơn là rất là nhiều.
6: Yeah.
5: Nó điều chỉnh lại tất cả những cái rối loạn trong người mình, thì cứ một ngày uống một viên, nhất là người lớn tuổi.
6: Dạ, yeah, tôi nghĩ là tôi uống là cái đó khỏe lắm bác sĩ à.
5: Vâng.
6: Bây giờ tôi hết mọi bệnh rồi, nhưng mà tôi cứ muốn uống cái đó để cho nó khỏe. Cái tuổi già của tôi năm nay tôi 69 rồi. Mà tôi tự nhiên tôi uống cái thuốc của bác sĩ mà có khi nói thật với bác sĩ, tôi đi casino tôi chơi á là 2-3 đêm mà tôi không về mà cũng không thấy gì hết á, thấy không thấy đau lưng mà thấy khỏe lắm. Tôi không có tập thể thao bất gì hết, nhưng mà tôi cứ uống cái thuốc Baratong của bác sĩ cứ một ngày 2 viên, tôi không có bỏ ngày nào.

0: báo cho bác sĩ là bạn bè tôi đi chơi với tôi đó, à, người ta mua nhiều lắm. Người ta cũng, tôi hỏi thì người ta cũng nói rằng là người ta uống cái đó, uống thuốc đó tốt lắm, à, người ta khỏe mạnh thôi. À, tôi nói bây giờ cái bệnh gì á, nó cũng mất đi à. Tôi đi bác sĩ á, thì nói tôi là bệnh cao máu, rồi tôi không hiểu là nhiều khi cái lưng tôi nó đau muốn gãy này nè. Nó không có cái thuốc gì mà, nhiều lúc mà tôi cứ nghĩ rằng hay là phải rút ra cái tỉ ở trong lưng ra thì mới hết được. Nhưng mà cũng là phúc chủ độc thầy sao mà tôi... tự nhiên tôi nghĩ đến cái thuốc của bác sĩ, thấy tôi mới mua về tôi uống, bây giờ tôi hết hẳn rồi, hết mấy năm nay rồi. Hết bệnh gì tôi cũng hết rồi bác sĩ ạ.
1: Tôi cũng mừng cho bà lắm.
0: Dạ, bây giờ thì tôi là 69 tuổi rồi mà tôi thấy tôi khỏe mạnh lắm, không có cái bệnh gì hết. Tôi đi đứng với cái là khỏe mạnh, người ta cứ khen tôi, người ta cứ nói chứ trời coi bà Mỹ bà đi giống như con gái mà da thịt tôi là lúc này đỏ đắng mà tươi mát lắm.
1: Vâng, đúng là những người nào uống cái ma tông lâu ngày thì cái da trẻ nó hồng hào, nó tươi tắn da lắm.
0: Phải lấy bôi kem bôi phấn gì hết,
1: đúng rồi,
0: nên là trong người nó khỏe mạnh, ăn ngon ngủ yên.
1: Vâng.
0: Tôi cũng lên đài để cảm ơn bác sĩ.
1: Dạ, vâng,
0: vì bác sĩ tôi cũng không phải là người quảng cáo cho bác sĩ. Nhưng mà nghĩ rằng cái cuộc sống của tôi cũng nhờ cái phúc của bác sĩ mà khỏe mạnh đến ngày hôm nay. Thì ăn quả nhớ cải trồng cây thôi. Để cảm ơn bác sĩ cũng cứu nhân độ thế mà để mà giúp cho bao nhiêu những đồng hương mà biết phúc của bác sĩ. Để ngày hôm nay khỏe mạnh, cái gì bằng cái đó đâu, tiền bạc cũng đâu có sánh bằng đâu. Nhờ cái phúc đức của bác sĩ, trời cho bác sĩ đã thông minh mà chế những các cái thuốc để cho giúp cho đồng hương, giúp cho tất cả mọi là người Mỹ, người Việt biết thì là mua mà uống thì được khỏe mạnh sống đời thôi. Còn đâu phải là quảng cáo mà không khỏi thì cũng chẳng ăn thua gì. Người ta có uống người ta mới thấy người ta có khỏe mạnh, người ta mới dám nói lên đài. Thì hôm nay cũng bao nhiêu lần tôi cũng muốn mà lên đài để cảm ơn bác sĩ đấy. Nhưng mà tôi cứ sợ người ta nói chứ trời ơi cái bà đó chắc là mồi chài cho bác sĩ. Anh ta tôi cũng nói rằng là thôi nhiều người ấy đâu phải một mình đâu. Nhưng mà ngày hôm nay thấy tôi cũng ở nhà thấy bác sĩ để cảm ơn bác sĩ. Vì tôi hỏi bác sĩ rằng là cứ uống hoài mãi cũng được cái gì bác sĩ?
1: Vâng, cái thuốc này như một loại thuốc bổ như là once a day của Mỹ đó. Nhưng mà có nhiều cái loại dược thảo, nó 30 cái loại dược thảo khác nhau, lại nó cộng thêm những cái vitamin với các chất cần thiết đó.
0: Tôi nghĩ một chai có 30 đồng thôi và 70 viên quá rẻ đi. Một ngày tôi uống không đến đồng bạc mà. Nó khỏe mạnh thì cái gì bằng, trời ơi, xâm nhung các thứ bổ dưỡng cũng không bằng cái thuốc của bác sĩ sản xuất ra. Thành nữa tôi thấy, trời ơi, tôi tự nhiên cái bệnh cao máu tôi cũng hết này. Cái bệnh đi tiểu tôi cũng hết, tiểu đêm tôi cũng hết này. Tôi đau xương sống là 8 năm rồi, tôi không thuốc gì tôi khỏi. Mà ngày giờ này tôi cũng hết luôn rồi. Thành nữa tôi đã ăn ngon, ngủ yên rồi. Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
2: Vâng, vừa rồi là một bà đã trình bày là uống thuốc cái ma tông, cái chai số 10. Và trước đó là hai ông bà bị ngứa, tức là suy đến cái chức năng gan làm cho bị ngứa, là uống cái chai số 9, tức là cái chai Super Liver.
3: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và tài tiết rằng thời lượng của chương trình đã không còn, chúng tôi chỉ còn một vài phút và cuối cùng mà thôi, xin bác sĩ hãy chào câu tạm biệt với tất cả mọi người, tất cả những quý thính giả đang lắng.
2: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị, hẹn quý vị vào chương trình tới.
3: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phamhoangtrung.com.

0: gmail.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Tiếng Đức Tôi thực hiện trên channel TNT Media Live của YouTube. Vâng, hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên lại trở lại với quý vị qua tiết mục Y Học và Đời Sống. Vâng, trước hết xin được gửi lời chào đến Đông Y Sĩ Mai Tiên. Mời Thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, tôi là Đông Y Sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đà Houston. Xin kính chào quý khán thính giả sắp mơ khắp mọi nơi đang nghe đài, đang xem chương trình trên YouTube, trên Facebook. Và xin kính chào anh, tất nhiên là
0: dạ vâng. Vâng, thưa Thầy, thì ngày hôm nay chắc là hỏi thăm một chút về thời tiết ở bên Houston xem có gì đặc biệt không thưa Thầy.
1: Houston thì bây giờ bắt đầu trời đã ấm trở lại rồi thưa quý vị, cao điểm ngày hôm nay mình thấy xuất hiện 89 và thấp nhất tối nay là 77. Trời đã bắt đầu chuẩn bị đi vào mùa hè, nhưng mà đối với Houston mà 89 là như cứ ở dưới 90 là ok, good. Nhưng không có đòi hỏi gì nhiều, nhưng mà như vậy là trời cũng bắt đầu ấm dần lên của Houston. Houston thì cũng như quý vị biết đó, là nó cũng bù qua chớt lại vì nó ẩm thấp như vậy, cho nên là nó hay có những cái cơn mưa bất chợt nó đi ngang qua thì nó cũng làm cho mát đi. Đôi khi nó không có nắng dữ dội giống như là những cái vùng mà tôi có dịp đi qua đấy, nhưng mà khi mà mùa hè mà đi nắng mà thấy cây cỏ rồi chết hết trơn, nhưng mà Houston thì được cái cây cỏ lúc nào cũng xanh tươi. Nếu mà quý vị có cái dịp nào về Houston mà đi máy bay mà trên cao nhìn xuống đó, là mình thấy không thấy nhà đâu hết, chỉ thấy cỏ cây không. Nhưng mà cái nếu mà về Cali rồi hay là San Francisco, khi mà máy bay vừa đáp xuống thì ở trên mình nhìn xuống thấy toàn là nhà không. Đó là vì xứ bão tố rồi, cho nên là lúc nào cũng phải trồng cây thật nhiều để mà giảm bớt thì khi những cái cơn gió lớn. Thì quý vị, thì Houston mùa này thì bắt đầu ấm dần lên rồi thưa anh.
0: Vâng, ở cái tiểu bang Texas này thì nếu quý vị cư ngụ ở Houston tương đối thì quý vị sẽ đỡ hơn so với những nơi khác, bởi vì trong cái thời gian vừa qua theo như tin tức cho biết thì thưa quý vị, những cái nơi ở phía bắc của Texas gặp những cái thiên tai cũng khá nhiều. Thì đây nó là một cái sự khác biệt. Và riêng Houston thì nằm ở phía dưới, phía nam của tiểu bang Texas và gần biển, cho nên thời tiết cũng hơi ẩm nhưng mà bù lại nó cũng mát mẻ. Chỉ có cái là chắc là bởi vì nằm gần biển cho nên nó cũng mưa hơi nhiều. Tôi nói tóm lại thì so với những nơi ở miền Bắc của Texas thì miền Nam Texas như ở Houston là cái thời tiết nó khá tốt thưa quý vị, ít gặp thiên tai hơn. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này vào mỗi thứ hai hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và đây là tiết mục nhằm cái mục đích là để hướng dẫn Đông Y, để cho quý vị thấy một số những cái phương thức chữa trị cũng như cái nhìn của Đông Y về vấn đề bệnh hoặc là về vấn đề sức khỏe của cơ thể, tại sao nó sinh ra những cái bệnh như vậy. Và dĩ nhiên mục tiêu chữa trị của Đông Y đó vẫn là cái điều quan trọng, vẫn là vấn đề quân bình cơ thể, làm cho cơ thể khỏe mạnh. Bởi vì trong một cơ thể khỏe mạnh thì sẽ không có bệnh tật, thưa quý vị.
1: Đúng rồi.
0: Và nếu quý vị có những thắc mắc, có những câu hỏi muốn nói chuyện thẳng với Đông Y Sĩ Mai Tiên, quý vị có thể gọi cho Đông Y Sĩ Mai Tiên ở số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh, thưa quý vị. Số điện thoại là 281-495-0268. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại mà quý vị đang thấy chạy trên màn ảnh, 281-495-0268. Quý vị gọi nói rằng muốn nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên. Nếu lúc đó thì Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm thuốc vân vân, thì quý vị xin để lại tên, số điện thoại và lời nhắn, sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp quý vị trong một số những cái vấn đề liên quan đến vấn đề sức khỏe mà quý vị cần biết. Vâng, một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Ngoài ra thì nếu mà quý vị muốn mua những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đà, những cái bệnh thông thường mà quý vị muốn mua những cái loại dược thảo đó thì quý vị cũng có thể nói chuyện trực tiếp với các anh chị làm việc trong nhà thuốc Hoa Đà. Anh chị sẽ hướng dẫn cho quý vị cái loại thuốc nào đã được làm sẵn, bởi vì nhà thuốc Hoa Đà đã làm một số phần lớn những cái loại thuốc trị các bệnh thông thường bằng cái loại thuốc giống như thuốc Tây, tức là thuốc con ngậm. Quý vị uống rất là dễ dàng và tiện lợi, không có cần phải nấu, hoặc là thậm chí có những cái loại thuốc nước đã được nấu sẵn để quý vị dùng nếu mà quý vị không có thời gian. Còn nếu quý vị nào mà có thời gian ở nhà muốn nấu thuốc thì cũng có thể bốc thuốc từ nhà thuốc Hoa Đà, để nhà thuốc Hoa Đà sẽ gửi thẳng về nhà cho quý vị để quý vị có thể nấu những cái sang thuốc, những cái toa thuốc mà quý vị mong muốn. Vâng, một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, và ngày hôm nay chúng tôi trở lại cùng với đồng chí Mai Tiên để nói về một cái căn bệnh, mà căn bệnh này thì không riêng gì lớn tuổi, trẻ tuổi hay là trai hay là gái đều có thể bị mắc phải, đó là bệnh mất ngủ, thưa quý vị. Mất ngủ thì như quý vị đã biết rằng nó có rất là nhiều những cái nguyên nhân mà nó gây ra cái căn bệnh mất ngủ này. Mất ngủ vì cơ thể mất quân bình, mất ngủ vì vấn đề đầu óc suy nghĩ nhiều quá, mất ngủ vì bị căng thẳng trong những cái công việc hay là căng thẳng trong suy nghĩ, và mất ngủ vì vấn đề kinh tế gia đình vân vân, hoặc là thậm chí mất ngủ vì thất tình cũng có. Cho nên là mất ngủ nó có thể có nhiều nguyên nhân nó làm cho chúng ta mất ngủ. Bây giờ đó, để tránh cái trường hợp mất ngủ thì chúng ta phải làm sao, cơ thể của chúng ta phải như thế nào, và chúng ta sẽ phải, nếu mà ở vào cái tình trạng bị mất ngủ rồi, chúng ta sẽ phải chữa trị ra sao để kéo dài. Thì quý vị biết rằng cái người mà thiếu ăn đó, cơ thể nó mệt mỏi nhưng mà chưa chắc đã mệt mỏi bằng thiếu ngủ. Đúng quý vị rồi. Mà thiếu ngủ mà thử không ngủ 2 ngày xem, quý vị cứ lờ đờ giống như là đi ở trên mây vậy đó. Có một cái khoảng thời gian mà chúng tôi mới qua Mỹ, khi mà vừa đi làm vừa đi học, có những cái thời gian mà chúng tôi một ngày nghỉ có khoảng ngủ đó, nếu mà tính ra được cái giấc ngủ được khoảng có 3 tiếng thôi. Tại vì vừa đi học vừa đi làm là hai thứ nó cộng lại với nhau đó, nó không còn cái thời gian để cho mình ngủ nữa. Cho nên thời gian ngủ chỉ còn có khoảng 3 tiếng thôi. Thì cái khoảng thời gian đó, nó, cái cảm giác của chúng tôi, thưa quý vị, nó giống như là mình đang phiêu bồng ở trên mây, tức là đi mà mình không biết mình đi đâu, nó cứ lơ đễnh vậy đó. Cho nên nếu mà quý vị nghĩ coi cái lúc đó mà lái xe mà không có cẩn thận, nó có thể gây tai nạn, rồi đến một cái lúc nào đó kiệt sức, ngã lăn đùng ra, cũng không ai biết được.
1: Đúng rồi.
0: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên để thầy nói về cái bệnh mất ngủ này, tại sao, cái nguyên nhân tại sao chúng ta bị mất ngủ, ngoài những cái chuyện mà chúng tôi vừa trình bày lúc nãy, cơ thể của chúng ta nó thiếu cái gì, nó cần cái gì mà tại sao nó bị mất ngủ, rồi cái đầu óc của chúng ta nó suy nghĩ ra sao mà nó làm cho chúng ta mất ngủ, và sau đó thì đồng y sĩ Mai Tiên sẽ đưa ra một cái đề nghị để chúng ta làm sao để chữa cái căn bệnh này. Những cái dược thảo nào sẽ giúp cho chúng ta trong vấn đề đó. Vâng, bây giờ thì xin mời thầy Mai Tiên.
1: Đúng rồi, mình lấy một cái bài thuốc trong cái đông y mình ra để mà nói, thì chắc chắn có lẽ là nó nói cái sách mách nó cái chứng hơn, thì chúng ta sẽ hiểu được cái nguyên do từ đâu mà nó có. Và khi mà mình muốn hiểu được cái nguyên do thì mình sẽ nhìn lại cái bài thuốc đã làm gì, cái bài thuốc, cái chức năng của nó làm cái gì. Và chúng ta thấy cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan. Thiên Vương Bổ Tâm Đan thì nó là một cái bài thuốc mà nó chuyên hỗ trợ cho tim, thưa quý vị. Cho nên hồi nãy anh Nam Phong có nói mình thất tình đó, mình cũng mất ngủ. Đúng vậy. Tại vì đụng tới tim mà là thường thường là mình sẽ mất ngủ. Thường thường mất ngủ là mình sẽ bị hồi hộp, mình sẽ bị lo lắng, mình chỉ bị bồn chồn là mình, những cái người đó mà có những cái triệu chứng đó thì chắc chắn là những người đó không có thể nào nói tôi ngủ bồn được đó. Thì cái bài thiên vương bổ tâm đan, cái chức năng của nó làm cái gì nha? Trong cái đông y mình nói rằng cái bài thiên vương bổ tâm đan là nó bổ về cái âm huyết, có nghĩa là nó bổ huyết đó thưa quý vị. Huyết thì trong cái đông y nó gọi là âm, huyết dịch mình nuôi cơ thể cần thiết cho cái cơ thể của mình. Tại vì trong cơ thể của chúng ta nếu mà không có đủ máu thì tim nó sẽ không làm việc được. Thì chức năng của tim là chuyển cái máu đi mà. Nếu mà không đủ máu thì tim không làm việc được. Mà tim không làm việc thì tim sẽ gặp rất nhiều cái trở ngại. Lo lắng, bồn chồn, đập nhanh rồi thì chúng ta không ngủ được. Cho nên là nếu là một người bình thường thì họ sẽ cứ nghĩ rằng mất ngủ là tại tôi mệt quá tôi mất ngủ thế thôi. Nhưng mà không có ai có thể ngờ được là cái sự thiếu ngủ của mình nó rất là nguy hiểm. Và không mất ngủ đó thì mất ngủ thường xuyên nó sẽ rất là nguy hiểm cho cái người đó. Và khi chúng ta bị cái bệnh mất ngủ chúng ta chữa ngay thì quý vị đừng có để lâu. Nhưng mà cái mà nó cũng hơi gây cấn là đôi khi mình uống thuốc tây thì dĩ nhiên là có người thì họ vượt qua được, có người thì họ không vượt qua được. Rồi uống ngày uống lâu ngày quá thì nó nặng đô lên. Phải không? Và những cái người đó nặng đô lên rồi ví lối rồi đó thì thôi chạy qua thuốc đông y. Mà thuốc đông y thì dĩ nhiên là nó sẽ từ từ để nó nuôi dưỡng lại, cho nên nó hơi chậm. Cho nên nhiều khi cái việc theo kinh nghiệm cá nhân của tôi đó, những người bệnh nhân mà mất ngủ là tôi dặn dò trước phải chịu khó uống thuốc, chứ không có thể nào mà cầm cái chai này về rồi ok sao tôi uống phân chai mà tôi không thấy gì hết. Đại khái vậy là nó rất là bất công cho cái cơ thể của mình. Cái cơ thể của mình đã hành hạ nó, mình đã abuse nó không biết bao lâu rồi. Bây giờ nó không mất quân bình, nó sinh ra mất ngủ. Thì mình, chức năng của ông thầy đông y là cân bằng lại cái phần đó. Cân bằng lại cái phần âm huyết đó cho mình cho nó đầy đủ. Để mà nó đủ những cái dịch cần thiết để nuôi cái cơ thể của mình chứ. Cho nên là mới nói tới giấc ngủ không là mình đã là tan nát rồi phải không thưa quý vị. Nói chi là những cái hệ thống khác nữa. Cho nên bệnh tật không thể tự nhiên mà nó đến đâu. Nó rất là nhiều thứ chuyện trong đó. Thì chức năng của bên của cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan á, mình coi thì cái bài mà cấu trúc của cái người xưa cấu trúc như thế nào, nó là cái gì đó, thì từ đó mình sẽ hiểu được ra. Âm huyết, chức năng của bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan là nó bổ âm huyết, có nghĩa là nó tạo ra cái máu mới thưa quý vị. Nó thanh nhiệt. Con người của mình đó, mình nó nóng bức quá, nó không có đủ máu á, thì cái quả nó sẽ đưa lên, nó làm cho mình nóng bức, bực bội, bồn chồn. Mà ai là cái người mà làm khó chịu nhất khi mà cái máu huyết nó không đủ? Máu huyết không đủ thì thường á là can, là tàn huyết, là cái nơi mà nó giữ cái máu. Và nếu mà máu thiếu máu đó thì cái gan nó sẽ làm cho mình bực bội lắm thưa quý vị. Tại vì gan là chủ về tánh tình đó, mà tim thì chủ về tàn thần. Quý vị hãy nghe những cái câu nói đó trước đi, lát nữa mình đi sâu vô mình sẽ thấy là nó có liên hệ với nhau, nó có dính liền với nhau đó. Cho nên là cái người mất ngủ họ sẽ rất là bực bội. Tại vì tôi mất ngủ lâu ngày quá rồi tôi bực bội, chứ không phải là tại vì không phải. Nhưng mà mất ngủ lâu ngày thì do cái gan mình nó không đủ máu để mà nó đưa cái máu lên, nó cung cấp cho anh tim không có đủ máu để mà phân bổ đi à, thì cái như là anh này cũng thiếu mà anh kia cũng thiếu luôn, cho nên tim thì nó về ăn, về tàn thần, là về lo về cái giấc ngủ. Nếu mà tim mà nó đầy đủ máu huyết á thì nó sẽ làm hoàn thành trách nhiệm của nó tốt lắm, nó phân bổ đi khắp mọi nơi, cho nên nó yên tâm lắm, nên nó ngủ ngon lắm thưa quý vị. Nếu mà tim mà không đủ máu đó, mà gan không có đưa lên đủ đó, thì nó sẽ bị gọi là gì, tiếng Việt Nam gọi là lùng bùng, nó không biết phải làm sao hết, tại vì chỗ kia cũng cần, chỗ nọ cũng cần, mà nó chuyển đi mà đó, mà nó cứ chuyển đi rồi, tôi chuyển đi qua rồi, tôi gửi đi rồi, mà sao cứ nhận nó chưa nhận là sao, đó là tự vì không có đủ mà vì tim như vậy, cho nên mình sẽ thấy tim nó cứ đập thình thịch. Có nhiều người ngủ mà nghe cái tim đập thình thịch vậy đó. Đó là những hiện tượng đó mình sẽ thường thấy xảy ra. Nó cho nên là cái thanh nhiệt là những cái vị thuốc nó phải có cái tính mát hết thưa quý vị. Cho nên trong cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan mình thấy có đan sâm, mình thấy có sinh địa, mình thấy có bạch thường, những cái vị mà nó hỗ trợ cho cái vấn đề nó làm dịu lại, mát lại cái cơ thể. Nó an thần, dưỡng tâm, có nghĩa là nó giúp cho cái tinh thần mình nó yên ổn. Đó, mà muốn yên ổn thì nó sẽ làm cho cái tim của mình yên ổn. mà muốn tim yên ổn thì như tôi nói hồi nãy là phải có đầy đủ máu cho tim. Chức năng mỗi người anh đã làm một chuyện mà, cũng như ví dụ như cái bao tử mà là lo về thức ăn đi phải không? Nếu mà anh không đưa vô thì cái bao tử nó làm sao thưa quý vị? Nó cồn cào, nó sẽ quậy, nó sẽ hét, nó sẽ la ông sụp đó, nó kêu rột ra đủ thứ gì phải không? À, thì cái máu huyết trong cái cơ thể của chúng ta nó cũng vậy. À, nó có liên hệ với nhau, à, tâm thì nó cho nên là cái bài thuốc này nó sẽ giúp cho cái tâm nó yên ổn. Rồi cái thận mà nó yếu nó cũng làm cho mình là thiếu máu. Tại vì thận là cái nơi mà tạo ra là cái bộ máy mà tạo ra máu mới mà thưa quý vị, chứ không phải ai anh như tôi cách nghĩa nhiều lần đó. Mình cứ ngộ nhận là mình uống có chất sắt vô là sẽ có sẽ sinh ra máu cho mình. Cho nên ông bác sĩ khám bệnh đúng không mình. Thì nếu mới tập thiếu máu quá mà bây giờ ông cho ok tôi đưa cho thuốc cái như là ai anh về cái như là bổ máu ra là uống đi thời gian, nhưng mà sẽ uống hoài tôi có nhiều người bệnh nhân á, họ nói sẽ uống hoài mà không có thấy cái nào lên được chút nào hết ông bác sĩ. Mà mỗi lần gặp ổng thử máu thì ổng nói ủa là lại càng thiếu nữa à, lại ổng lại càng cho nhiều đô hơn. Nhưng mà thật sự ra là trời ơi đất hỡi, có nghĩa là đâu có ai để ngờ được là cái thận là cái nơi tạo ra cái máu. À, cho nên người nào mà bị thiếu máu sơ thì không nói gì, mình hay là còn sức khỏe thận còn tốt đó, thì mình uống ai anh vô, ai anh là một cái chất nó không làm gì cả phải không, đã nó hỗ trợ để nó giúp cho cái chất mà gọi là cái tiếng Việt mình gọi là cần phải có, ắt có và đủ đó để nó tạo ra cái máu mới, chứ tự ai anh nó không làm cho máu mới, nhớ như vậy thưa quý vị. Nhờ cái thận để mà nó gạn lọc ra không, để mà nó tạo ra thành cái máu mới, cho nên là nó cái thận. Cái bài này nó cũng là một cái bài dưỡng tim, an thần, bổ máu mà dưỡng thận nữa thưa quý vị. Nó giúp cho những cái người mà bị thiếu máu đó rất là hay. Thì trong đó mình thấy xuất hiện của sinh địa, của đương quy, rồi của tiền sâm, rồi của nhân sâm. Rồi mình cũng thấy cái xuất hiện là nhiều cái vị thuốc mà nó hỗ trợ cho máu cũng rất là nhiều. Bên cạnh đó thì nhất là cho những cái người mà máu thiếu rồi hay ưu phiền hồi hộp khó ngủ mộng tinh di tinh đồ đó à, hay là đại tiện bị khô bị táo bón rồi là cái bài này cho những người mà đại tiện táo bón cũng hay, mấy cái người mà mộng tinh di tinh cũng hay. Cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan thì làm được rất là nhiều chuyện thưa quý vị, miệng rồi nó hư nó lỡ rồi đó à, âm hư hổ bóc này, hay là những cái người mà bị đổ mồ hôi trộm, tối ngủ mình nó cứ đổ mồ hôi trộm thì nó nóng nhiệt quá đó, thì nó làm cho mình thiếu cái phần âm dịch đó, thì nó sẽ làm cho mình đổ mồ hôi trộm rất là nhiều. Thì nó vậy thì cái bài này chủ lực của nó là nó sẽ đi về tim và nó là bổ cho cái phần âm huyết đó thưa quý vị. Và đó là cái nguyên do sâu xa mà mình cứ uống thuốc hoài hay là mình thấy vật không có thể nào mà ngủ được hết. Thì sau khi dùng cái bài này một thời gian, khi mà khí huyết nó đầy đủ, máu huyết nó đầy đủ, tim mình nó yên, gan mình nó bình ổn, thận mình nó ok, mọi chuyện nó tốt ấy, thì tự nhiên cơ thể nó hài hòa. Thì qua một thời gian, trời ơi, sau khi mà tôi uống khoảng chừng 2-30 thang, ngay từ đó tới giờ gan mình mất ngủ hết hẳn, đó là như vậy. Cho nên là cái nỗi sợ hãi của mấy ông thầy đông y cũng như mấy ông thầy tây y là chữa mấy người mà mất ngủ ấy, thì quý vị. Tại vì mấy người mất ngủ thì họ đã bực bội sẵn rồi, vô là họ sẽ không hết là họ la làng liền. Cho nên là tự nhiên nó bực bội, mà bực bội từ lâu thì tôi nói quý vị rồi đó, là cái gan nó giữ cái máu, mà cái gan nó đâu có còn máu đâu à, mà gan là nó chuyên về cái sự bực bội đó, hốt thành lời đó. Cho nên quý vị để ý những cái người mà tôi hay nói đó, những cái phụ nữ là sẽ thấy rõ nhất, tới thời kỳ kinh kỳ đó là người phụ nữ tánh tình đổi khác phải không. À, sẽ có những câu nói bực bội, nói mà mình gọi là cái gì, tiếng Việt nói là bịt miệng không kịp, lỡ lời. Nhưng mà mình hồi đó sao bình thường có nói khéo, ăn nói khéo lắm mà, cái lúc đó là cổ lại nói như vậy phải không. Nhưng mà không phải tại vì nó muốn vậy đâu thưa quý vị, cái cơ thể của nó không có được yên, mà khi cơ thể của chúng ta nó không yên á thì nó mới sinh ra cái bệnh này. Cho nên mình sẽ đi vào những cái vị thuốc để rồi mình thấy cái sự mà lợi hại của nó như thế nào. Chẳng hạn như trong cái bài này mình thấy cái sự xuất hiện của dạ dao đằng. Dạ, dâu đen là một cái vị thuốc mà nó ngọt ngọt, đắng đắng cho tánh của nó bình, thưa quý vị, có nghĩa là cho những người Việt cũng uống được và những người Hàn cũng uống được, nóng gì cũng uống được hết, vì cái tánh của nó là hỗ trợ cho cả hai, dưỡng tâm nè, an thần, bổ huyết nè, giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, nó gọi là thông kinh, nó chuyên trị cho những cái người nào mà khó ngủ, mất ngủ, ngủ hay mơ, mộng mị, hay là có nhiều người thiếu máu quá, ngủ toàn ác mộng không, không nằm xuống rồi thôi, nằm xuống rồi thấy ác mộng, họ cứ nghĩ là trời ơi, kiếp trước chắc tôi giết nhiều người lắm hay sao, tôi làm những cái chuyện này ha, mà tôi không phải, quý vị, vì cái cơ thể của chúng ta nó thiếu cái phần đó, mà mình cứ bị, rồi có nhiều người nói tôi là bị phong thủy chồng tôi chôn cũng có đúng, hay là cái gì bị cái gì người ta bùa, người ta ngải vân vân, mà họ không có nhìn lại cái bản thân là cái cơ thể của chúng ta nó đang bị suy yếu, nó đang mất ngủ trầm trọng, thiếu máu. Thường thì dùng chung dạ dao đằng, thì hay dùng chung với toan tấu nhân, bá tử nhân, dạ dao đằng, hay là những cái người mà mặt mày mình thấy họ xanh xao, yếu ớt, thiếu máu rồi đau nhức, thấy không? Khi mà tại sao lại đau, chữa trị đau nhất, dạ dao đằng để cho ngủ thôi mà. Nhưng mà nếu mà mình không có đủ máu, đủ nuôi xương, nuôi cốt thì dĩ nhiên là nó đau nhất rồi, thưa quý vị. Nếu mà trường hợp đã xảy ra thì thực sự là một y sĩ dùng dạ dao đằng đi chung với đường quy, kê huyết, đằng, đăng xâm rồi để nó vừa giúp cho tim mình, nó vừa cổ máu lại, vừa giúp cho những cái chứng bệnh mà gọi là phong hấp rồi để đau nhất trong người rồi đó, để hỗ trợ cho người ta. Đó là mình thấy một cái vị thuốc không thôi mà đã giải quyết được rất là nhiều chuyện rồi, phải không? Vừa giải quyết được máu, thiếu máu. Cái người thiếu máu dễ nhìn lắm, thưa quý vị. Mình nhìn cái mặt của họ trắng bệch, da dẻ của họ nó trắng bệch, có nghĩa là cái phần hồng huyết cầu nó không có, phải không? Cái phần huyết cầu một cầu mà nó đầy đủ, mình sẽ thấy cái da của người ta sẽ bình thường, nó trơn nhuận, ha. Còn cái người mà bị thiếu máu, mình sẽ thấy cái da của họ trắng nhợt, họ có dễ xanh xao, vì máu nó không đủ. Mình thấy cái sự xuất hiện của một cái vị thuốc nữa mà điển chí. Điển chí là một cái người vị thuốc mà nó cũng hỗ trợ rất là nhiều. Chức năng của nó là nó vừa bổ huyết, nhưng mà người nào mà bị mất ngủ mà áp huyết thấp á, thì không nên dùng viễn chí. Tại vì chức năng của viễn chí trong cái đông y dùng á, để cho nó lưu thông, mà cái tánh của viễn chí á, nó làm hạ cái áp huyết cũng rất là hay. Cho nên những người cao huyết thì dùng là số 1. Cho nên những cái người này có kinh nghiệm, họ sẽ nói là còn cái áp huyết của mình như thế nào, đi mạnh nó đi chậm nó như thế nào, thì họ sẽ từ đó mà họ dùng cái viễn chí hay không. Chức năng của viễn chí là đi vào tim, vào phổi, thưa quý vị. Đó là mình thấy thêm anh nữa là cũng đi vào tim, phải không? Dược năng là an thần, mà viễn chí cũng mình nằm ngủ mà mình hay bị co giật chân tay rồi đó, ma rượt ma đuổi rồi đó, thì đi giải quyết cái vấn đề đó nó cũng hay. Hạ áp huyết là chức năng của viện trí đó, cũng giúp cho mình hay giải quyết những cái chứng bệnh mà lo sợ đó. Tự vì tim nó không ổn, nó sẽ làm mình hay lo hay sợ lắm, thưa quý vị. Hay quên, mộng tinh, mất ngủ, là hỗ trợ rất là nhiều thứ, một nhọt ghẻ lỡ đồ cũng rất là tốt luôn. Chứ không phải riêng về tim không thôi, nhưng mà chắc chắn một điều là chức năng của anh này phải đi qua tim. Tự vì những cái vị thuốc mà đi được tuyển chọn á, để mà hỗ trợ cho tim á, thì mình thấy là một anh nữa, cái anh này là phục thần, cái vị thứ ba là phục thần. Vị thứ ba phục thần là một cái vị mà thường thường mình thấy phục linh và phục thần, nhưng mà tại trong những cái bài chức năng mà gọi là những cái bài mà chị mất ngủ á, thường thường mình sẽ dùng phục thần nhiều hơn, thưa quý vị. Phục thần thì chức năng của nó mạnh về cái vấn đề giấc ngủ. Cho nên nếu mà cái người đó mà mất ngủ quá, thì mình phải dùng cái phục thần hợp lý hơn. Trong cái đông y của mình thì phục thần vì nó hơi ngọt ngọt và cái tánh của nó ổn định, bình. Đi vào tim, đi vào phổi, đi vào thận, vào tỳ, vào vị. Đó. Khi mà nói tới đông y là phải nói tới lục phủ ngũ tạng, thưa quý vị. Tự vì ngục phủ ngũ tạng thể hiện ra chẳng hạn như thận yếu thì dĩ nhiên là mình có uống bao nhiêu iron chắc chắc đi chăng nữa thì mặt mày nó cũng trắng bệch rồi, nó không đủ máu đâu. Tại vì cái thận nó không có tạo ra được máu thưa quý vị. Và nếu mà cái tâm nó yếu thì dĩ nhiên người ta sẽ mất ngủ và thưa quý vị, tim đập lầm lầm là tại vì tim nó không ổn định thưa quý vị. Đó, phổi nó yếu thì nó sẽ làm cho mình có đàm ho vân vân, cho nên là cái bài này nó sẽ quý vị được thận này á, chức năng của nó rất là tốt, tại vì nó ổn định được rất là bốn cái hệ thống trong cơ thể của mình là tim, phổi, thận, tỳ vị và là cái hệ thống tiêu hóa và chuyển cái tiêu hóa, chuyển cái thức ăn đó thì nuôi cơ thể, nó gọi là cái tỳ đó, còn cái vị là cái bụng, quý vị. Thì dưỡng tâm an thần, chức năng của nó là trị cho những cái chứng mất ngủ, đặc biệt nhất là những người ngủ không sâu. À, có người hay nói với mình á, không biết sao tôi mà cứ như là đang ngủ vậy chứ mà có cái gì mà đi xẹp qua chút xíu là tôi thức dậy liền, phải không? Còn có người thì ngủ như chết, ngủ sâu, ngủ dễ tỉnh á, thì những cái người đó sẽ là những người thích hợp cho dùng cái dược thảo phục thần ở đây quý vị. Phục thần thì nó vừa an thần, nó thẩm thấp, nó lợi tiểu, và vì nó lợi tiểu và nó trừ những cái thấp rễ cho nên cái phục thần này cũng dùng luôn về vấn đề ngủ thôi, mà ngay cả những cái người mà thận yếu, tại vì trong này nó cũng ảnh hưởng tới thận mà, rồi nó bị thấp trệ cho nên là nó không có, hay là tiểu nó khó, nhất là những cái người mà bị những cái chiếc mà dưới phổi tuyến rồi đó, tiểu nó khó thì chân nó sẽ bị phù đi, thì phục thần sẽ an thần, thẩm thấp, lợi tiểu, là nó giúp cho tiểu thông rồi cũng rất là hay. Trong cái đồng ý của mình đó, vì cái chân mình nó bị phù thủng là vì do cái thấp trệ, nó sinh ra nó phụng nước ở dưới, nó không có lung lưu, nó không có lưu thông được, nó không có đưa lên trên được. Thì thường thường trong những cái trường hợp như vậy thì chữa thì dùng có phục thần phục linh, rồi dùng những cái trường hợp mà cho những cái trường hợp đó đều hỗ trợ rất là tốt. Cho nên nhất là những cái người nào mà ngủ mà gọi là về ngủ không sâu đó, ở cái ngủ chút là thức, ngủ chút là thức, hay là ngủ mà có cái người nào mà đi ngang cái là tự nhiên cũng thức liền, đó là phục thần hỗ trợ cái điều đó rất là hay. Và đó là những cái bài thuốc mà kinh điển, những cái vị thuốc mà đã kinh điển, cho nên khi mà tôi nói rõ ràng như vậy đó để cho quý vị biết là nó đã có sử dụng bao nhiêu ngàn năm rồi. Khi mà mình dùng nó, mình phải để cho nó phát huy cái chức năng của nó, nên là mình chịu khó mình uống cho nó dài lâu chút xíu, phải uống một hai viên hay một hai lọ rồi đó, rồi thuốc không hay rồi ngủ không được rồi. Nó từ một cái bài thuốc ra, một cái bài thuốc của đông y, khi mà làm ra thành phẩm rồi đó, thì trong đó nó có dược máu, dược dưỡng tim, dược an thần, đủ thứ chuyện hết, thì chúng ta phải kiên trì, nhất là những người mất ngủ thì phải chịu khó nha, chứ không thôi là cứ bị mất ngủ hoài rồi mình uống thuốc tây một ngày nào đó rồi coi như là cái hệ thần kinh mình nó cũng hết work luôn, lúc đó thì là thua thiệt á. Cho nên là mình chẳng thà mình chấp nhận vài tháng, nhanh thì coi như là một tuần là xong, nặng nhẹ nhẹ nặng nặng chút xíu thì ok, 2-3 tuần có người 3-4 tháng có người cả năm, nhưng mà phải kiên trì thưa quý vị. Thì khi mà khí huyết nó đầy đủ rồi để có một cái giấc ngủ mà nó bình thường cho tất cả mọi người, đó là một cái điều mà tôi luôn luôn khuyên là những người nào mất ngủ phải chuẩn bị tinh thần uống thuốc. Đó, có người tôi thấy là họ nên lắm, chỉ cần uống khoảng chừng 7 thang trong tuần lễ thôi là họ ngủ ngon rồi, trở lại bình thường, thì cơ thể của họ nó còn đang tốt, nó chưa có đến nỗi nào trầm trọng lắm. Thì một cái vị nữa mà chúng ta sẽ cũng thấy xuất hiện rất là nhiều, một anh này thôi mà anh giải quyết được cũng rất là nhiều chuyện thưa quý vị, đó là Bá Tử Nhân. Bá Tử Nhân theo thần Nông Bản Thảo Kinh ấy, thì nó làm vì cái tánh có cũng ngọt ngọt mà bình thưa quý vị, nó đi vào tim, vào thận, vào tỳ và đại trường. Và ngồi cái vấn đề tim là an thần dễ ngủ rồi ha, thận thì là cái hệ thống mà nó giúp cho cái xương cốt máu huyết rồi nó tái tạo lại rồi ha, và tỳ là cái hệ thống mà đi nuôi tất cả những cơ bắp của mình, đại trường là cái mà thải ra những cái chất cặn bã. Cho nên nếu mà mình dùng cái Bá Tử Nhân trong cái bài thuốc Thiên Vương Mở Tâm Đan này, bởi vì tại sao mà trong cái bài này nói là trị luôn cho mấy cái người bị khô bón nữa, bị bón mà nó khô táo mà đại tiện rồi khó khăn, bài mất ngủ mà dính dáng người tới khô bó, nhưng mà nhờ trong đó cái sự xuất hiện của Bá Tử Nhân thì quý vị, Bá Tử Nhân thì làm được rất là nhiều chuyện. trong đông y của mình thì dưỡng tim nè, ngủ thì ông không nói chịu nó ngủ, an thần là giúp cho dễ ngủ, dưỡng cái tim thì dĩ nhiên nó sẽ an cái thần, nhuận trường, và nó giúp cho những cái người mà bị hay đổ mồ hôi đó, mình có thể là không đổ mồ hôi cho nên mình không thấu cảm được những, không cảm nhận được những người đổ mồ hôi. Có nhiều người á tối ngủ thế nào cũng đổ mồ hôi, có nhiều người á thì cứ như là mồ hôi lúc nào nó cũng dễ nhảy, hay là có nhiều người làm cái gì mà ra nóng chút xíu là đổ mồ hôi, có nhiều người á ăn tí cây, ăn cái ớt chút xíu nó cũng đổ mồ hôi nữa. Chính vì vậy cho nên trong cái đông y của mình á là đổ mồ hôi là một cái bệnh mà nó làm cho cái cơ thể mình nó yếu đi, tự nhiên nó mất những cái dịch cần thiết cho cái cơ thể. Cho nên là nếu mình để mồ hôi có nghĩa là mình cần phải nói cho vị thầy đông y biết để họ hỗ trợ cho mình những cái bài thuốc, trong đó nó gồm có 3 triệu nhân thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho mình. Cho nên ngày hôm nay khi mà mình nói nhất là những người mà chứng hồi hộp nè, hốt hoảng ha, rồi mất ngủ nè, tim thì đập rầm rầm, lo lắng ha, đó là 3 triệu nhân ha. Ba tự nhân thì dùng ba tự nhân với con tấu nhân với ngũ vị tử là số 1 tự nhiên. Ba này em vô khoảng chừng tháng sau là tự nhiên mình thấy tim mình nó ổn lại. Cho nên ông thầy thay tiền. Tim là rầm vậy. Và bây giờ ông chủ thú sống im quá là như vậy. Hay là những người mà bị táo bón rồi đó thì dùng ba tự nhân, thì chúng ta dùng có hạnh nhân nè, dùng ba tự nhân nè, úc lý nhân nè, đào nhân này, cái là ngũ nhân hoàng. Trong cái đông y mình nó có cái bài là ngũ nhân hoàng là cho những cái người mà bị táo bón đó, thưa quý vị. Ngũ nhân hoàng là cho những người bị táo bón thì rất là hay, là hỗ trợ cho những người đó rất là hay, vừa ngon nữa chứ. Trời ơi, ổng đã giúp cho mình hết táo bón thôi rồi bây giờ cũng ngon vô cùng. Dưỡng ích khí, dưỡng huyết, hay là những người mà đổ mồ hôi tròn cũng rất là tuyệt vời. Cho nên mình nói qua những cái vị thuốc thì mình hiểu được cái nguyên do. Cái nguyên do sâu xa là vì âm huyết không đủ để mà cho cái tim, tự vì tim là tâm đó, thưa quý vị. Trong cái đông y hay dùng cái chữ là tâm, còn mình thì ngày hôm nay thì tên gọi của người Việt mình đã gọi là tim. Tim thì nó không có, nó chức năng của nó là chuyển tải máu huyết đi để mà nuôi dưỡng cái cơ thể. Nếu mà tim mà mình nó chức năng nó làm chuyển tải đi, mà nếu mà mình không có đủ máu cho nó thì làm sao nó chuyển tải, thưa quý vị. Đó là lý do tại sao mà người xưa từ cổ chí kim trong cái đông y chúng ta, khi mà chúng ta chữa bệnh mất ngủ là chúng ta phải dưỡng tâm an thần, bổ huyết cho những người đó, bổ âm huyết cho những người đó, thì đó là hướng đi. Và đó cũng đó là từ cái hướng đi đó mà mình mới biết được là cái nguyên nhân sâu xa là mình để cho cái tim mình nó không có được yên ổn lắm, thì dĩ nhiên nhất là mình lo lắng vì pressure công ăn việc làm ảnh hưởng tới tim hồi hộp, hay là vì mình, như mình năm phòng nãy anh nói đó, có thương một ai đó mà coi như là thất tình, người thương người mà người không thương ta thì mình cũng buồn phiền, muộn phiền, gọi là tương tư đó, thì làm sao mà ngủ ngon được. Nhưng mà đại đa số là chúng ta không ngủ ngon được là vì cái vấn đề âm huyết nó thiếu, nó làm tổn thương cái tim không đủ âm huyết, nó bị động, cho nên chính vì vậy nó không có đủ cái máu huyết để mình nuôi cái cơ thể của mình, cho nên nó bị những cái hệ thống lục phủ ngũ tạng kia nó sẽ quấy rầy nữa, cơ bắp đồ gân cơ rồi đủ thứ chuyện, nó kêu réo anh tim ơi anh mang máu xuống dùng cho em đi, sao mà không thấy anh hậu chưa, anh gọi cái làm xuống liền. Mà bây giờ cho em gọi hoài không thấy anh đáp gì hết. Này cái tim nó hốt hoảng lên, thưa quý vị. Hồi nào bây giờ mình làm việc tốt quá mà bây giờ sao nghe nó than quá. Vì hốt hoảng đó mà làm cho động tới cái thần, và từ đó chúng ta không có ngủ. Cho nên mình trong cái đông y hay nói là dưỡng tâm an thần là vậy. Cho nên ngày hôm nay muốn công hiến đến cho bà con một cái bài gọi là Thiên Vương Cổ Tâm Đan, là một cái bài chuyên trị về mất ngủ của đông y của chúng ta bao nhiêu ngàn năm rồi, chữa trị rất là hay cho những cái người mất ngủ. Mà bên cạnh đó thì táo bón nó cũng chữa trị được luôn, những cái người nào mà thiếu máu nó cũng chữa trị được luôn, những cái người nào mà coi như là trong ngực tim lập rầm rầm nó cũng chữa trị được. Cho nên một cái bài thuốc của đông y á, thường thường anh trong cái đông y mình hay có một câu mà tôi hay nói cho quý vị đó, là đông bệnh mà dị trị, có nghĩa là một cái bệnh nhưng mà hai cái bài thuốc khác nhau. Cái ông A ổng cùng cái chứng bệnh đó, ông B ổng cùng một chứng bệnh đó, nhưng mà hai cái mạch hai người đó nó khác nhau. Một cái mạch âm mạch dương thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ đi theo cái mạch, chứ không có thể nào mà nói vì tôi mất ngủ mà cho cùng một bài thuốc được đâu. Cũng như là dị bệnh mà đồng trị, có nghĩa là có những cái bệnh đó, nó khác, tôi táo bón rồi ông kia là mất ngủ, nó có dính dáng gì nhau đâu. Nhưng mà lấy cái bài Thiên Vương Bổ Tâm này ra giao cho người này, cho cái người đó thì yên ổn. Trời ơi, ông thầy có cho lộn thuốc không? Chứ tôi bị táo bón mà đâu có dính dáng gì trong này, cho mấy cái vị thuốc toàn là mất ngủ không ấy. Là như vậy. Hay là những người mà đổ mồ hôi trộm đó. Cái bài này, thuốc này nó cũng rất là hay. Cho nên cái trong cái đông y của chúng ta đó, ở mà tim nó yên thì nó sẽ giúp cho chúng ta dễ ngủ. Mà ở mà cái hệ thống mà tỳ với phổi mà nó mạnh thì nó giúp cho chúng ta không bị đổ mồ hôi, tăng thêm cái hệ thống miễn dịch. Và cái thận nó mà nó tốt quá thì nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta tạo lại cái máu mới rất là nhanh chóng. Và mình không có thể ngờ là, cho nên trong cái đông y mình nó là lục cũng ngũ tạng là cái nguồn máy. Cho nên quý vị sẽ rất là đầu bao nhiêu năm nay rồi, khi mà nghe tôi nói chuyện thì bao giờ cũng nghe tôi nói về cái vị đó, tánh nó cứ như là mặn ngọt chua cay đắng rồi hay cứ như là mát hay là như là đi mà đi vào cái hệ thống nào, không mình cứ nghĩ là nó không dính dáng gì, nhưng mình đã dính dáng rất là nhiều. Tại vì cái nguồn máy trong cơ thể của chúng ta là tim gan tỳ phổi phế thận đó, mà nếu nó không ổn thì nó để ra hàng ngàn cái bệnh chứ không phải một cái bệnh. Hôm nay mình nói về cái bài mà mất ngủ, và bên cạnh đó thì mình có những cái lợi ích khác mà quý vị, nếu mà mình là cái người đổ mồ hôi rộm cũng sử dụng được, mình là người táo bón kinh niên mình cũng có thể sử dụng được, từ quý vị. Và những cái người nào mà cứ ngực nó cứ tim nó cứ kêu rầm rầm nó cứ ba hồi nó đập hồi hộp rồi đó, rầm như giống như anh đánh trống trong đó, cũng có thể là dùng được, chứ không phải chỉ có mất ngủ không thôi. Trở lại Nam Phong, trước khi mà mình đọc cái bài này cho bà con.
0: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Vâng, thưa với quý vị, đặc biệt là những quý vị thính giả, khán thính giả mà trẻ tuổi đang theo dõi chương trình này đó, thì quý vị sẽ thấy đôi lúc chúng tôi cùng đồng y sĩ Mai Tiên sử dụng những cái chữ chúng tôi gọi nôm na là chữ Hán Việt đi. Nhiều lúc đó nó cũng làm cho quý vị cảm thấy là nó có một cái gì đó nó trùng hợp hay là nó không có đúng như bình thường. Thí dụ như nói là dưỡng tâm an thần, cái tâm ở đây đó là cái tim chứ không phải là cái đầu. Quý vị trẻ tuổi đó, quý vị cứ nghĩ là ồ cái này là chắc là bộ óc đây, thì thật sự cái chữ tâm này trong Hán Việt đó, nó còn cái nghĩa là cái chữ chữ tim nữa, đó là cái trái tim. Còn chúng tôi nhớ ngày xưa đọc truyện Tàu đó, nó có một cái đoạn mà không biết là đồng y sĩ Mai Tiên có đọc hay không, cái đoạn mà liên quan đến việc mà Đắc Kỷ đòi trụ vương phải mổ tim của Tỷ Trang đó, mổ tim cúng lỗ để mà trị bệnh ho gà đó. Ông Tỷ Trang ông ấy biết là ông sẽ bị cái nạn này, cho nên ông ấy mới vấn kế Khương Tử Nha. Thì Khương Tử Nha mới nói rằng nếu mà ngài muốn sống sót đó, thì ngài uống cái viên thuốc này, đốt cái đào bùa này, xong rồi đó vào đó mổ tim cho nó, đi thẳng về nhà. Nếu mà ngài làm được như vậy đó, thì ngài sẽ sống. Thì quả thật là khi mà vào triều kiến thì Đắc Kỷ nó ỉ ôi và nó đòi cái tim chính lỗ để nó trị cái bệnh ho gà. Thì ông Tỷ Trang này là vai chú của Trụ Vương mà, nhưng mà Trụ Vương bởi vì quá mê người đẹp cho nên ra lệnh là Tỷ Trang phải dâng cái tim chính lỗ lên. Thì ông này mới mổ tim ra, bức trái tim đưa cho ông Trụ Vương rồi bước đi. Mà lúc mà mổ tim đó thì không có một giọt máu nào chảy ra hết. thì ông này lẳng lặng lên bước ra khỏi cái hoàng cung, thì các đồng nghiệp và những cái người trong triều đó có chào hỏi, ông cũng không nói gì, ông lẳng lặng ông đi, ông lên ngựa ông đi về nhà. Nhưng mà số của Tỷ Can là số chết mà, cho nên là ông ấy đi ngang gần tới nhà rồi, ngang cái chợ, thì gặp một cái người đàn bà. Người đàn bà này gánh một cái gánh rau lớn, và bà rao lên, bà nói là ai mua rau vô tâm hay không. Thì ông này cũng nghe ngạc nhiên, hồi đó giờ mình chưa bao giờ nghe cái rau nào gọi là rau vô tâm. Thì ông ấy mới dừng ngựa lại, ông ấy hỏi rau vô tâm là rau gì. Thì bà ấy nói đây là rau vô tâm. Như vậy thì tại sao nó vẫn sống xanh tốt như vậy? Rau vô tâm thì sống, nhưng mà người vô tâm thì sao? Thì bà kia bà ấy trả lời ngay, bà ấy nói rau vô tâm thì sống, nhưng mà người vô tâm thì sẽ chết. Thì ông này vừa nghe nói tới câu đó là lăn xuống ngựa chết liền. Thì đó là cái câu chuyện về cái chữ tâm, thưa quý vị. Nó là một cái điển tích trong truyện Tàu, nhưng mà từ đó thì chúng ta thấy cái chữ mà Hán Việt đôi khi nó xài có những cái chữ mà nó trùng với nhau, và nhiều khi nó lại hai cái nghĩa nó khác nhau. Thí dụ như là cái chữ thủ đi, thủ nó cũng có thể là cánh tay mà cũng có thể là cái đầu, cho nên tùy theo cái trường hợp. Nếu mà quý vị nghĩ sai lầm thì có thể nó sẽ ra một cái nghĩa khác. Vâng, trước khi mà chúng ta chia sẻ cái bài thuốc này thì thưa ông y sĩ Mai Tiên, nếu mà trường hợp một người mà mất ngủ mà thầy thuốc đến cho cái thang thuốc này xong rồi nói là ok, ông bị mất ngủ là bởi vì bị áp lực công việc nhiều quá, bị stress nhiều quá, ông phải bỏ cái stress đi rồi ông uống thuốc này vào thì nó sẽ hết cái bệnh mất ngủ. Nhưng mà nếu mà ông ấy uống thuốc vào mà ông ấy vẫn tiếp tục phải lo lắng về công việc, căng thẳng về công việc, thì lúc đó làm sao chữa được thưa thầy?
1: Vâng, thì mình đã chữa rồi đó, nhưng mà những cái gì mà mình dặn dò cho người bệnh nhân nhưng mà họ vẫn tiếp tục làm, có nghĩa là họ coi như họ uống thuốc mà cũng như không, coi như là việc công việc mà họ phải chấp nhận, họ phải làm. Cho nên cũng giống như nhiều người hay nói tôi, mà cũng như là nói tôi là thầy ơi, con đau vai tê tay quá mà công việc làm ăn là làm neo đó, cứ ngồi cúi xuống vậy hoài, làm hoài mà cái như là đau nhức quá, mà bác sĩ ông nói bây giờ giống như là không mổ được, không mổ cái cổ tay ra đó thì để cho nó thông á, thì cái như là phải nghỉ việc, còn không thôi là cũng không có thuốc nào chữa được. Nhưng mà bây giờ nghỉ việc rồi, tiền đâu mà trả tiền trường cho con đi học đây, trả tiền nhà tiền cửa đây, thì đó cũng là một cái vấn nạn. Cho nên là có những cái lúc mà có những căn bệnh mà đôi khi mình chữa nó sẽ kém hiệu quả đi, không phải là vì thuốc nó không hiệu quả, mà vì cái vấn đề đời sống của mình không có thể thay đổi được, thưa quý vị. Cho nên cũng đó cũng là một cái điều đáng tiếc. Nhưng mà làm thầy thì mình sẽ nói cái căn bệnh từ đâu mà nó ra, về cái nguyên nhân của nó, và cái người đó cần phải làm cái gì để mà bớt đi và từ từ giải thoát được cái bệnh đó. Còn nếu mà họ không làm thì dĩ nhiên là nó không còn là lỗi của ông thầy nữa, và họ đã chọn cái hướng đó rồi thì nó nên như vậy thôi. Cho nên là làm thầy thì phải cứ làm hết khả năng của mình đi, không có thể nói rằng tôi cho viên thuốc là uống là hết liền đâu, hay là kia đâu, nhưng mà họ không có đi theo đúng cái hướng thì nó cũng sẽ làm cho cái vấn đề nó trở ngại hơn. Cũng như là cái có những cái người mà bệnh nhân của tôi đó, thì cái chuyện này nó cũng xưa rồi, nhưng mà chẳng có chuyện là mình nhắc lại, ảnh bị sơ gan. Sơ gan thì cái thời gian đó thì cái bụng mùa rồi nó cũng hơi vàng, da trướng rồi lên, thì mình thời gian đó có lẽ là ảnh còn trẻ và mới hết bệnh, mới bị bệnh, cho nên là mình chữa cái ảnh không uống hết, ảnh khỏe lại liền. Ảnh ở đâu, ở Louisiana đó thưa quý vị. Thì có lần tôi đi xuống dưới đó nó khám bệnh, cái ảnh đi ngang, ảnh gặp cái ảnh chào hỏi, thầy Mai Tiên khỏe không này kia rồi đó, thì tôi nhớ ảnh vậy đó, thì khỏe rồi vậy rồi, anh giờ này sao vẫn bình thường nè. Tôi dặn ảnh theo, dối ảnh theo là cái bệnh của anh không uống rượu được đâu nha, cái gan nó không có chịu rượu thưa quý vị. Nói gì nói, mỗi cái gan nó có cái bệnh của nó, anh không chịu rượu anh đừng có ấy đó. Thì ảnh gãi đầu, buồn quá thầy, không đỡ tôi là ảnh, khi anh nói vậy là tôi hiểu rồi. Thì tôi nói là không, tôi làm thầy tôi dặn dò như vậy, còn mình bệnh nhân đó thì xa, thì cái hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác mày sẽ biết được, không? Nhưng mà họ họ biết được cái chuyện mà họ họ cần phải né tránh, mà không né tránh đó, thì dĩ nhiên là họ sẽ khi mà bệnh nó đến thì họ không có gì buồn phiền cả. Thì giờ biết cái chuyện đó như vậy, còn hơn là mình không dặn dò cho họ, thì đó sẽ là một cái lỗi, đó là lỗi của thầy. Cho nên có những cái bệnh mà tôi nói là lỗi là từ người thầy chứ không phải là lỗi từ bệnh nhân. Vì nhiều khi mình vội vã quá, mình cho thuốc lộn hay là sao thì nó của người mà đâu phải là thần thánh đâu. Nhưng mà cũng có những cái mà lỗi ở bệnh nhân, là biết cái hướng đó là tốt, nhưng mà có ai làm được đâu. Nếu mà ai làm cũng được hết thì dĩ nhiên là sẽ phục hồi rất là nhanh. Thưa anh.
0: Vâng, thêm một câu hỏi nữa đó. Ngày xưa đó, các vị thầy đông y có người đó, sau khi thăm bệnh cho một bệnh nhân mà bệnh rất là nặng, thập tử nhất sinh, rồi cho một cái thang thuốc thì tạm thời cầm lại, nhưng mà sau đó ngày hôm sau tới thăm bệnh lại đó, thì vị thầy này nói rằng đó, tôi có thể cứu được cái người bệnh nhân này với điều kiện đó là cô ấy muốn sống. Bây giờ cô ấy đã muốn chết như vậy rồi đó, thì tôi có tài thánh tôi cũng không cứu được. Thưa thầy, cái chuyện đó nó có thật hay không?
1: Thì đúng, cái chuyện đó nó có thật. Tuy nhiên là mình cũng không có đủ thừa cái cô đó được. Nhưng mà tôi không biết bên Tây thì các ngài sao, nhưng mà bên Đông Y á, chữa bệnh á, là chữa tâm trước. Ủa, là sao? Có nghĩa rằng á, là mình khám bệnh, mình biết cái người bệnh đó như vậy, thì mình phải giúp cho cái tâm của họ thông thoáng để mà họ dễ chấp nhận cái thuốc để mà uống vô, thì họ sẽ gặt hái được một kết quả. Hay là mình biết được cái người này buồn phiền thì mình cũng cho họ biết là cần phải làm như thế nào để mà phục hồi lại cái sức khỏe của mình và cái sự sống của mình. Nó rất là quý, phải không? Khi nào mà mình không còn có khả năng được sống được nữa rồi, không có ai cứu chữa được nữa rồi, thì mình đã chấp nhận. Nhưng mà đã có phương hướng cứu chữa mà mình bỏ đi thì nó rất là ổn. Cái người thầy cũng phải là giải quyết cái tâm trước, để cho người bệnh yên ổn, để mà họ an lòng uống thuốc. Còn cái vấn đề mà cái người bệnh mà có uống thuốc hay không, họ chấp nhận hay không, hay là những cái tâm bệnh đó có nghĩa là họ có muốn chết không à, thì cái đó là cũng bó tay thôi, chứ làm sao được. Không cách nào khác hơn được hết. Tại vì khi mà cái tâm đó họ không còn muốn sống nữa rồi, cái sự sống nó rất là quan trọng, thưa quý vị. Mình khơi cái niềm hy vọng của họ. Cho nên khi tôi hay lên đài, tôi hay nói nó có những cái bệnh nó nặng, nhưng mình đừng có nghĩ rằng mình không có thuốc chữa. Có thể là mình không có khả năng chữa thì được, chứ không có thể nào không có thuốc chữa. Mình nếu mà mình không khả năng chữa thì mình nhờ mình đi, như mình nói họ đi tìm một cái vị nào cao nhân hơn. Trong cái đông y nó có câu đó là mình chữa người bệnh nhân không được thì mình hãy tìm kiếm hay là để cho người bệnh đi tìm một cái vị nào cao nhân là có khả năng hơn để chữa bệnh cho mình. Tại vì cái biết đâu cái người kia họ sẽ có cái khả năng để mà khai phá được cái tâm bệnh và họ giải quyết được cái bệnh lý cho cái người kia. Cho nên trong cái đông y của chúng ta thì chữa bệnh và cũng phải ổn định cái tâm. Cho nên trong cái đông y mình nó có năm cái bộ môn là vậy đó. Bộ môn thứ nhất là thuốc y dược, người thầy phải rành. Bộ môn thứ hai là châm cứu, người thầy cũng phải hiểu thông qua. Bệnh thứ ba là cái gọi là ấn huyệt, là mình cũng phải nắm vững. Tại vì có những cái bệnh mà mình châm cứu và mình nuôi thuốc cũng nhầm nhờ đó, vậy mà bấm huyệt nó lại hết, thưa quý vị. Rồi cái thứ tư là đạo dẫn là những cái bài tập mà tôi hay nói trên đài đó, là trong cái phần YouTube quý vị cứ lên Tiên Mai Bạch Hà Khí Công đó, thì quý vị sẽ thấy có những cái bài tập ở trên đó, để tập nó kêu là đạo y hoặc là đạo dẫn. Có những cái uống thuốc cũng hết, có những cái mà chữa bệnh chữa bệnh cũng hết, đủ thứ chuyện hết, bên trong cứu cũng hết. Như vậy mà kiên trì tập luyện họ lại hết. Và cái cuối cùng là cái đạo lý, cái người thầy phải hiểu đạo lý. Có nghĩa là cái đạo lý là một cái gì đó rất là đơn giản, phải không? Cái sự sống, ai ở đời là chẳng muốn sống, mình có cơ hội sống tại sao mình không sống, phải không? Đó, biết đâu mình vượt được qua được cái cơ hội cái phần này thì mình sẽ có nhiều cơ hội hơn. Còn có nhiều người thì họ chỉ muốn chết không, nếu mà họ muốn chết thì

0: quy để mà thông cái tâm cho người ta trước khi người ta uống thuốc.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Thực sự ra thì bên Tây Y đó quý vị biết đó, là một bác sĩ tốt nghiệp ra trường xong rồi bắt đầu họ phải học chuyên ngành về một cái bộ môn nào đó. Ví dụ ông thì về tim, ông thì về phổi, ông thì về bao tử vân vân. Thì những cái chuyên ngành này ở bên Đông Y thì nó cũng có. Bởi vì thí dụ chẳng hạn một cái người thầy thuốc thì biết cả năm cái điều như đông y sĩ Mai Tiên vừa trình bày. Nhưng mà ông ấy ở trong cái làng đó chả biết nó bị gì mà sẽ tối ngày cứ bị ho gà hoài. Ông trị ho gà riết rồi bắt đầu ông trở thành chuyên nghiệp về trị ho gà. Có rất là nhiều kinh nghiệm về cái chuyện mà trị ho, coi như là ông là thầy đông y chuyên về trị ho. Cho nên như lúc nãy mà đông y sĩ Mai Tiên có nói là có thể là nhiều khi một người bị bệnh gan tới gặp một ông thầy thì ông đó mà ông ấy trị không được thì ông ấy nói rằng đi tìm một cái người nào mà giỏi hơn tôi hoặc là chuyên nghiệp hơn tôi về cái gan này đó thì hy vọng hơn. Chứ mà ông phán một câu bệnh của ông hết chữa rồi đó thì chả khác nào cái án tử cho cái người bệnh.
0: Rồi, nếu mà truly là ông thầy đông y sẽ không bao giờ nói câu đó.
1: Dạ vâng.
0: Những cái ông thầy mà gọi là ông quá tự mãn, ông nghĩ là ông là thần thánh đây, ông nói câu đó thôi. Chứ truly mà ông thầy đông y là nếu mà học từ những bậc thầy mà nghiêm chỉnh ra đó, họ nói câu đó mặc dù tự gì đối với họ là không có khả năng, nhưng mà đối với người khác thì có người ta giống như anh Nam Phong nói vậy đó, ông thầy này cứ bệnh giờ cũng chữa được á. Nhưng mà có cái bệnh ho đó là ông chữa không được. Nhưng mà cái ông này á, chỉ có ông A, ông B này ra là ổng là chuyên về bệnh ho, hồi nào cũng về cái lại cái chớp ổng ho tối ngày thôi. Cho nên ông chữa riết rồi ổng expert. Thì đôi khi gặp ổng là hết ho thì sao đó. Cho nên không có thể nói rằng như vậy là tuyệt vọng được. Mình làm vậy mình cắt đi cái sự hy vọng của người bệnh nhân. Mà cắt đi cái sự của người bệnh nhân là rất là nguy hiểm. Đó là một cái tội lỗi đó, mà vô hình nhưng mà rất là nặng đối với những người bệnh.
1: Vâng, thưa quý vị, mong rằng là quý vị đã chuẩn bị sẵn giấy bút rồi. Bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu đọc cái bài thuốc này để quý vị ghi xuống, để khi nào quý vị cần thì quý vị có thể sử dụng. Bây giờ thì mời đông y sĩ Mai Tiên.
0: Rồi, cái vị thứ nhất thì gọi là táo nhân, mà gọi là sao táo nhân thì chúng ta dùng 15 gram.
1: Vâng, vị thứ nhất là sao táo nhân 15 gram.
0: Rồi mình dùng là mạch môn đông, chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị thứ nhì là mạch môn đông, 8 gram.
0: Thiên môn đông chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Vị thứ ba là thiên môn đông, 8 gram.
0: Thứ tư là đương quy, chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là đương quy, 12 gram.
0: Thứ năm là bá tử nhân, chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là bá tử nhân, 12 gram.
0: Ngũ vị tử, chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế tiếp là ngũ vị tử, 8 gram.
0: Đan sâm, chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đan sâm, 8 gram.
0: Sinh địa, chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là sinh địa 12 gram.
0: Huyền sâm chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là huyền sâm 8 gram.
0: Tiếp theo là cát cánh chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là cát cánh 8 gram.
0: Sâm hoa kỳ chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là sâm hoa kỳ 12 gram.
0: Viễn chí chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là viễn chí 8 gram.
0: Phục thần chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là phục thần 12 gram.
0: Đó là cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan. Tôi hy vọng rằng cái bài thuốc này quý vị nào bị những cái chứng bệnh mất ngủ mới hay là lâu năm hay là đã nhiều năm rồi mà tim đập rầm rầm, đổ mồ hôi, trộm ngủ không được, mất ngủ triền miên rồi đó thì hãy dùng cái bài này. Có người thì họ sẽ hết nhanh, có người họ sẽ hết chậm hết hơn, thì chúng ta là cái người mà uống cái thang thuốc vô, chúng ta sẽ là cái người hiểu. Khi mà quý vị dùng thang thuốc này thì cái tánh của nó sẽ mát dịu dễ chịu, nó sẽ giúp cho quý vị an

0: thần để ngủ. Khi giấc ngủ mình mà mình ngủ được nó sâu là mình ngủ đúng. Còn nếu mình nó vẫn còn ngủ được, có thể ban đầu nó ngủ được, mình nó mất ngủ. Nhưng mà bây giờ sau từ ngày ngủ tăng xuống là mình ngủ được 2 tiếng, 3 tiếng. Rồi từ từ 4 tiếng, 5 tiếng, chắc quý vị không có thể nào mà nhanh được nha. Nếu mà nhanh được thì càng tốt, còn không nhanh thì kiên nhẫn. Bởi vì cái bài thuốc này là một cái bài thuốc nó tạo lại cái một cái nền tảng khí và huyết cân bằng cái cơ thể cho chúng ta. Để mà chúng ta từ đó ổn định rồi, chúng ta không có còn phải uống thuốc ngủ nữa. Cho nên muốn được như vậy thì chúng ta phải chịu khó. Mà tôi biết là những người mà bị mất ngủ mà lâu năm thì hay bực bội lắm. Thì cái chuyện đó để thằng thuốc nó sẽ giúp cho quý vị nhé.
1: Thưa thầy, trung bình đó thì khoảng bao nhiêu thang thì chúng ta thấy được có kết quả được thầy?
0: Những cái người mà mới bị đó, uống chỉ 7 thang là xong rồi. Còn những người mà đã bị hơi lâu lâu chút xíu, cũng khoảng chừng vài 3 tháng thì chúng ta uống cả tuần. Trong cái đông y mình có câu là một năm mình từ 3 tháng thuốc đó thưa quý vị. Nghe, tại sao mà tới 3 tháng như vậy trời? Sao mình nó nhiều quá? Nhưng mà tự nhiên khi mình bệnh đó, trong cái mình phải hiểu cái nguyên tắc của đông y. Người khi mà một người bệnh họ đến với mình đó là cái bệnh nó đã đến với họ 4-5 năm trước đó rồi. Nhưng mà nó chưa có đủ lớn, chưa có đủ mạnh để mà làm cho họ phải hốt hoảng và phải đi gặp ông thầy ngay. Họ có thể chịu được, không sao, không sao, không sao. Đó, rồi cái đời sống mà nhất là ở đông mình nữa, cái đời sống Việt Nam mình nó cũng không phải là khá giả gì ngày xưa. Cho nên mà nghe nói đi uống thuốc là cũng ngại lắm, tốn tiền. Đó, đó là mình là một đời sống mà một cái quê hương cực khổ mà. Thì trong những cái trường hợp như vậy thì quý vị phải chịu khó uống thuốc của những người mà bị lâu hơn chút xíu. Thì mình chỉ uống thuốc 1 tháng, 2 tháng, 30 ngày thôi. Và tôi nghĩ là cái thang này nếu mà người nào sử dụng được 90 ngày là 3 tháng là số 1. Theo tôi đó là một cái chu kỳ rất là tốt cho những người nào mà họ muốn giải quyết được cái căn bệnh mất ngủ triền miên của họ. Chứ đừng có để nó đi tới đi lui hoài. Thì hãy sử dụng 90 ngày. 90 thang đó, nó đã là một cái có một cái nền tảng khá vững chắc và thực hiện.
1: Cảm ơn đồng ý chị Mai Tiên.
0: 10 ngày là cũng được rồi.
1: Dạ vâng, đến đây thì thời gian cũng đã hết cho nên chúng tôi sẽ xin phép quý vị tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Vâng, ngày hôm nay nói về bệnh mất ngủ, tại vì lóng này dạo gần đây sao tự nhiên thấy bà con mất ngủ nhiều quá. Không biết vì chiến tranh ở Trung Đông hay là vì thức ăn lạm phát hay là tiền bạc nó như thế nào mà vì lo lắng chăng. Dù gì đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sống và vẫn phải tiến tới, dù có giật đổi sao dời thì quý vị hãy an tâm, không ai mà chết trên thiên bỉ này cả, thì mình hãy giữ cho cái tâm mình đã bình an và chúc mọi người có một cái đời sống thật là bình an thoải mái. Chúc một cái ngày đầu tuần cũng như là trọn vẹn cái tuần này là một cái ngày mà thật là nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt mọi người và xin chào anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Xin chúc thầy và gia đình một buổi chiều vui và những ngày trong tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào thầy Mai Tiên và cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả.

văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

trình phát thanh tôn giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

chương trình radio Mẹ Hằng Cứ Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trần Du và Mai Quỳnh. Xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứ Giúp. Hôm nay ngày 29 tháng 5 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 9 mùa thường niên, lễ nhớ Thánh Phaolô Đệ Lục Giáo Hoàng. Và kính thưa quý thính giả, chương trình radio Mẹ Hằng Cứ Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức thông báo, tiết mục đặc biệt, và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: Trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh vịnh 27 sau đây.
1: Lạy Chúa là núi đá cho con trú ẩn, con kêu lên Ngài xin đừng nỡ giả điếc làm ngơ. Vì nếu Ngài cứ im hơi lặng tiếng, thì con sẽ giống như kẻ đã xuống mồ.
0: Khi con hướng về nơi cực thánh, giơ đôi tay cầu cứu van nài, xin Ngài nghe tiếng con khẩn nguyện.
1: Xin Chúa đừng bắt con phải chết cùng quân tội lỗi với bọn ác nhân, miệng thì những nói bình an, mà lòng tham độc chỉ toan hại người.
0: Chúc tụng Chúa vì người nghe tiếng tôi khẩn nguyện, Chúa là sức mạnh, là khiên mộc chở che tôi, lòng tôi đặt tin tưởng nơi người.
1: Tôi đã được người thương trợ giúp, nên lòng tôi vui mừng hoan hỷ, cất cao tiếng hát tạ ơn người.
0: Chúa là sức mạnh cho dân Chúa, là thành trì cứu độ cho đấng người đã sức giàu tấn phong.
1: Lạy Chúa xin cứu độ dân Ngài, trên gian nghiệp này giáng muôn phúc cả, dẫn dắt nâng niu đến muôn.

0: Và giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Phaolô Nguyễn Tất Hải.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 11 từ câu 11 đến câu 26. Khi ấy Chúa Giêsu vào thành Jerusalem lên đền thờ và sau khi đã đưa mắt quan sát ngoại sự và lúc trời đã xế chiều, người ra về Bethania cùng với nhóm 12. Hôm sau, khi thầy trò rời bỏ Bethania, Chúa Giêsu thấy đói, và khi thấy ở đằng xa có một cây vả nhiều lá, người đến xem coi có trái nào không. Nhưng khi lại gần, người chỉ thấy có lá thôi vì không phải là mùa có trái. Người phán bảo cây vả rằng cho đến muôn đời sẽ không còn ai ăn trái của mi nữa. Và các môn đệ đã nghe người nói thế. Các ngài đến Jerusalem, và khi vào đền thờ, Chúa liền đuổi những người mua bán ở đó. Người xua đuổi bàn của những người đổi tiền và ghế của những người bán chim câu. Người không để cho ai mang đồ vật đi ngang qua đền thờ. Người dạy bảo họ, nào chẳng có lời chép rằng, nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc ư? Thế mà các ngươi đã biến thành hang trộm cướp. Điều đó đến tai các trưởng tế và luật sư, họ liền tìm cách giết người, vì họ sợ người bởi tất cả dân chúng say mê giáo lý của người. Chiều đến, người ra khỏi thành. Sáng hôm sau, khi đi ngang qua, các ngài trông thấy cây vả đã chết khô tận rễ. Phêrô nhớ lại và thưa với Chúa Giêsu rằng, lạy Thầy hãy coi cây vả Thầy nguyền rủa đã chết khô rồi. Chúa Giêsu đáp, hãy tin vào Thiên Chúa, Thầy bảo thật các con, nếu ai bảo núi kia hãy rời đi và gieo mình xuống biển mà trong lòng không hồ nghi, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra thì người ấy sẽ được như ý. Vì vậy, Thầy bảo các con, tất cả những gì các con cầu xin hãy tin rằng các con sẽ được thì các con sẽ được điều đó. Và khi các con đang đứng cầu nguyện, nếu các con có điều gì bất thuận với ai, hãy tha thứ để cha các con trên trời cũng tha cho các con. Nếu các con không tha thứ thì cha các con trên trời cũng không tha tội cho các con. Ông bà và anh chị em thân mến, trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe, Thánh sử Marco cho chúng ta thấy việc Chúa Giêsu đã nguyền rủa cây vả nghe rất là lạ. Bởi vì Chúa Giêsu nguyền rủa cây vả bởi vì cây vả chỉ có lá, không có trái, mà bởi vì nó không phải là mùa có trái. Thế mà tại sao Chúa Giêsu lại nguyền rủa cây vả, cho đến muôn đời sẽ không còn ai ăn trái của mày nữa? Và dĩ nhiên, chúng ta thấy sáng hôm sau đó khi đi ngang qua thì cây vả đã chết khô tận rễ. Điều Thánh Marco muốn nhắn gửi chúng ta ở đây, đó là khi Chúa Giêsu ngài phán một điều gì, thì điều đó thành sự thật. Và chúng ta phải tin vào điều Chúa Giêsu nói. Đó là cái điều căn bản mà Thánh sử Marco muốn chúng ta phải quan tâm. Và chúng ta cũng thấy trong đoạn tin mừng, việc Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ Jerusalem khi ngài xua đuổi những người mua bán, xô đổ bàn của những người đổi tiền, ghế những người bán chim câu. Bởi vì ngài nói rằng đây là nhà cầu nguyện, đây là nhà của cha của ngài, thế mà những người này đã biến thành hang trộm cướp. Ở đây chúng ta thấy Chúa Giêsu muốn nhắn gửi cho chúng ta biết rằng là đền thờ Jerusalem là nơi để thờ phượng Thiên Chúa và không thể để cho bất cứ một điều gì, một sự việc gì làm ô uế đền thờ, mất đi cái ý nghĩa thánh thiêng. Bởi vì đền thờ không chỉ là một cái dinh thự hay là một cái cơ sở xây bằng gạch, bằng đá mà thôi. Nhưng mà trên hết, đó là nơi thờ phượng Thiên Chúa. Và vì thế, một khi đã được thánh hiến, thì bất kỳ nhà thờ nào, cho dù một nhà thờ tôn, nhà thờ lá, hay là một nhà thờ nguy nga tráng lệ, đều là không gian thánh. Và nơi đó Thiên Chúa ngự trị. Và nơi đó mọi người tín hữu được quy tụ quanh bàn tiệc thánh để lắng nghe lời của Thiên Chúa, để cùng nhau để chia sẻ tâm tấm bánh Chúa Giêsu đã chịu chết cho chúng ta để đem lại ơn cứu độ cho mọi người. Do đó, đền thờ là một nơi quan trọng, nhà thờ mà chúng ta đến để dâng thánh lễ, cử hành thánh lễ hàng ngày hoặc hàng tuần, hoặc tham dự những lễ nghi có một ý nghĩa thánh thiền. Và do đó không thể nào cho phép một cái sự kiện nào để làm cho cái nhà thờ nên ô uế. Và chúng ta thấy có một số nơi ở các nhà thờ, chúng ta ngay tại Mỹ chẳng hạn vậy, có nơi tổ chức cho có văn nghệ trong nhà thờ vân vân, và có khi lại có để nhà tạm mà Chúa Giêsu thánh thể ở đó nữa. Và những văn nghệ này không có mang tính cách là thánh ca gì cả. Do đó có những giám mục đã lên tiếng. Và rồi nếu bà và anh chị em theo dõi những cái việc xảy ra ở Giáo hội Việt Nam của chúng ta trong tháng 5 vừa qua, thì thấy có một linh mục của giáo phận Vinh đã cho phép một cán bộ công an lên giàn cung thánh để hướng dẫn các tín hữu việc tích hợp tất cả những cái thông tin cá nhân trong cái mạng như thế nào, vân vân. Việc hướng dẫn cho người dân biết những cái điều cần phải biết, đó là cái điều tốt. Tuy nhiên, việc sử dụng nhà thờ, nhất là trên gian cung thánh, thì điều đó lại càng cấm kỵ. Và nhất là khi điều đó liên quan đến những vấn đề chính trị. Và vì thế, ngay cả ở một cái nhà thờ chính tòa ở giáo phận Phú Cường, cha quản đốc ở đó đã lập ra trong cái khuôn viên của nhà thờ, không phải trong nhà thờ, nhưng mà trong khuôn viên của giáo xứ, một cái nơi để mà trưng bày những tác phẩm của ông Hồ Chí Minh, và rồi có những câu trích ra để so sánh hầu như là con đường của ông Hồ Chí Minh cũng như con đường của Chúa Giêsu như thế là một. Và ngay cả lời nói của linh mục quản đốc cũng cho người ta thấy cảm thấy như là Chúa Giêsu chỉ là một nhà tư tưởng hay là một nhà chính trị. Và vì thế, cả hai vị này, hai linh mục chánh xứ ở giáo phận Vinh cũng như quản đốc ở nhà thờ ở Phú Cường đã bị các giám mục lên tiếng chấn chỉnh. Và trong năm nay ở Hoa Kỳ chúng ta đây kỷ niệm 250 năm lập quốc ngày 4 tháng 7 năm 1776, bản tuyên ngôn độc lập ra đời. Và trong bản tuyên ngôn nói tất cả mọi người đều được tự do theo đuổi hạnh phúc riêng của mình, theo đuổi tự do hạnh phúc. Tuy nhiên, như chúng ta thấy trong lịch sử 250 năm qua của Hoa Kỳ, không thiếu những cái vết đen. Và ngay cả trong lịch sử của Giáo hội Công giáo 250 năm qua cũng có như vậy. Đặc biệt, chẳng hạn như vấn đề nô lệ, mặc dù đã có tiếng nói lên tiếng của Tòa Thánh về việc không có được sử dụng người nô lệ. Nhưng mà cho chúng ta thấy rằng ngay cả các giám mục, ngay cả các linh mục trong các nhà thờ vân vân cũng sử dụng những người nô lệ như là một cái tài sản của mình. Dĩ nhiên có thể những vị đó có thể đối xử những người nô lệ một cách nó đẹp đẽ hơn, tốt đẹp hơn so với những chủ nô khác ở các đồn điền. Tuy nhiên, khi xem những người nô lệ như là cái sở hữu của mình, thì điều đó vi phạm, xâm phạm đến cái phẩm giá của con người mà Thiên Chúa tạo dựng con người trong chúng ta. Và đặc biệt, ngay cả trong thành phần giáo sĩ, chẳng hạn cha Augustine Thornton có thể nói là vị linh mục da đen đầu tiên, mặc dầu có một vị linh mục khác tức là cha Hughley đã là vị linh mục trước đó, nhưng mà bởi vì cha Hughley ngài lai da trắng, do đó và ngài hơn nữa là ngài không công nhận
2: ngài một cách công khai, ngài dựng lại người da đen. Do đó có thể nói là cha Augustus Tô Tinh, ngài có thể là vị linh mục da đen đầu tiên. Ngày sinh ngày 1 tháng 4 năm 1854 tại Missouri, và dĩ nhiên đó là cái nơi mà ngài và gia đình bị mua bán làm nô lệ, rồi sau đó cả gia đình đã trốn thoát lên vùng Illinois, là nơi cái tiểu bang được tự do. Và rồi sau đó ngài xin đi học làm linh mục, nhưng mà tuy nhiên thời bấy giờ thì các đại chúng viện đều từ chối không cho ngài đi học làm linh mục bởi vì ngài là người da đen. Cuối cùng các giám mục phải gửi ngài đi qua bên Roma học ở trường truyền giáo Urbanum, và rồi ngài được thụ phong linh mục ở nhà thờ chánh tòa Laterano, và rồi ngài được gửi trở lại Hoa Kỳ để phục vụ cho những anh chị em da đen. Và ngài qua đời vào ngày 8 tháng 7 năm 1897 ở tuổi 43. Do đó cho chúng ta thấy rằng là ngay cả trong giáo hội vẫn có những cái vết đen, khi chúng ta mặc dù cùng thờ phượng Thiên Chúa trong nhà thờ nhưng chúng ta vẫn còn đối xử với nhau như thế, nhiều khi như thế là kẻ thù là khác, và chúng ta còn có những thành kiến đối với nhau giữa các sắc tộc, giữa các ngôn ngữ, giữa cách ăn nói và những cái định kiến thế này thế nọ về dân này dân nọ. Và do đó lời Chúa ngày hôm nay một lần nữa nhắc nhở cho chúng ta, khi được Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ thì ngài cũng nhắc nhở cho chúng ta cũng cần xin ơn Chúa Thánh Thần để được thanh tẩy trong tâm hồn của chúng ta, để cho chúng ta được trở nên một phần tử cách nào đó xứng đáng hơn trong niềm thể của Chúa Kitô, và rồi cùng với nhau tất cả mọi người chúng ta được quy tụ quanh bàn thờ để chúng ta không những chỉ tôn thờ Thiên Chúa là Cha nhân của chúng ta, và rồi để rồi chúng ta qua đó những ơn sủng của Thiên Chúa ban cho, đặc biệt nơi lời của Chúa và các bí tích, nhất là bí tích thánh thể, để chúng ta đón nhận nhau, chấp nhận nhau như là anh chị em, để chúng ta biết tôn trọng, yêu thương, tha thứ và hy sinh cho nhau. Và như thế, chúng ta mới chứng tỏ được rằng chúng ta là những người con cái của Thiên Chúa. Xin Đức Mẹ Maria giúp cho chúng ta, để chúng ta được biết đón nhận mẹ là mẹ của mình, và đồng thời chúng ta học loại các nhân đức của mẹ trong sự khiêm nhường, trong sự yêu thương, trong sự phục vụ. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha chủ tọa họp báo công bố thông điệp đầu tiên của Ngài. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sáng ngày 25 tháng 5 vừa qua đã chủ tọa cuộc họp báo tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục ở Vatican để công bố thông điệp đầu tiên của Ngài mang tựa đề Magnifica Humanita, nhân loại kỳ diệu, tập trung vào việc bảo vệ phẩm giá con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Văn kiện được ký ngày 15 tháng 5, đúng dịp kỷ niệm 135 năm thông điệp Rerum Novarum của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13. Buổi họp báo quy tụ hơn 200 tham dự viên, gồm nhiều hồng y, giám mục, học giả và chuyên gia công nghệ. Đây cũng là lần đầu tiên một giáo hoàng trực tiếp chủ tọa cuộc họp báo công bố thông điệp. Văn kiện dài 213 trang, gồm 5 chương, bàn về giáo huấn và giáo huấn xã hội công giáo, phẩm giá con người, lao động, tự do và những thách đố do trí tuệ nhân tạo đặt ra. Trong bài phát biểu, Đức Thánh Cha cảnh báo AI đang ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống xã hội, từ lao động, y tế đến chiến tranh, đồng thời kêu gọi giải thoát công nghệ khỏi những logic thống trị, loại trừ và hủy diệt. Đức Giáo Hoàng cũng mời gọi toàn thế giới cùng xây dựng một nền văn minh tình thương, nơi công nghệ được định hướng bởi lương tâm, công lý và tinh thần liên đới. Tin Giáo hội Hungary Rumani. Rumani hơn 300.000 tín hữu tham dự đại lễ hành hương. Khoảng 300.000 tín hữu đã quy tụ về trung tâm hành hương Sixolio, vùng Transylvania, trong dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống vào ngày 24 tháng 5 vừa qua. Đây là một trong những cuộc hành hương công giáo lớn nhất người Hungary, có truyền thống kéo dài từ thế kỷ thứ 16. Thánh lễ trọng thể được cử hành tại bàn thờ ngoài trời Tam Đồi, do Đức Cha Janoszeki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hungary chủ sự, cùng nhiều giám mục đồng tế, có Tổng thống Hungary Tamás Szőlős và cựu Tổng thống János Sándor hiện diện. Trong bài giảng, Đức Cha Szeki gọi cuộc hành hương là lễ hội canh tân thiêng liêng và tình hiệp thông, đồng thời mời gọi các tín hữu kiên vững trong Chúa Kitô giữa những bất ổn của thế giới hôm nay. Ngài nhấn mạnh rằng con người chỉ có thể vượt qua thử thách nhờ sự gắn bó với Chúa Kitô, được nâng đỡ bởi gia đình, cộng đoàn và tình huynh đệ. Sau thời kỳ bị đàn áp dưới chế độ cộng sản, truyền thống hành hương Sixolio tiếp tục được duy trì và phát triển mạnh mẽ từ sau năm 1989, trở thành sự kiện quốc tế thu hút đông đảo tín hữu Hungary khắp nơi trên thế giới.
2: Tin Giáo hội Pháp, 20.000 bạn trẻ hành hương đến Calcis cầu nguyện cho sự hiệp nhất giáo hội. Cuộc hành hương truyền thống từ Paris đến Calcis diễn ra từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 5 vừa qua tại Pháp, đã quy tụ khoảng 20.000 tín hữu công giáo, một kỷ lục mới, phần lớn là giới trẻ, tham gia đi bộ hơn 100 km để cầu nguyện cho sự hiệp nhất của giáo hội và xin tránh nguy cơ ly giáo. Với chủ đề sứ vụ truyền giáo, cuộc hành hương năm nay nhấn mạnh việc sống đức tin và loan báo tin mừng. Các tham dự viên tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích theo nghi thức tiền công đồng Vatican II, hình thức phụng vụ đang thu hút ngày càng nhiều người trẻ tại Pháp. Cha John de Marcia, linh hướng cuộc hành hương, cho biết nhiều người trẻ tìm đến giáo hội qua vẻ đẹp của phụng vụ, và ý thức sâu xa về nhu cầu được cứu độ trong thế giới hôm nay. Ban tổ chức cũng bày tỏ lo ngại cho những căng thẳng giữa các nhóm công giáo truyền thống và Vatican, vốn làm dấy lên nỗi lo về sự chia rẽ trong giáo hội. Điểm nổi bật năm nay là các nhóm môn đệ Emmanuel, gồm các nhóm hai người trẻ, được sai đi trò chuyện với người dân dọc đường nhằm giới thiệu ý nghĩa của cuộc hành hương và đức tin công giáo. Cuộc hành hương kết thúc bằng thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chánh tòa Chartres do Đức Hồng Y Raymond Leo Burke chủ sự. Tin giáo hội Hoa Kỳ, tượng thánh tâm Chúa bị chặt đầu tại nhà thờ St. Mary, tiểu bang New York. Một vụ phá hoại đã xảy ra tại nhà thờ St. Mary ở East Island thuộc tiểu bang New York, khi bức tượng thánh tâm Chúa Giêsu của giáo xứ bị chặt đầu. Đúng lúc nhiều em nhỏ đang chuẩn bị cho thánh lễ và rước lễ lần đầu. Vụ việc được đội điều tra tội phạm của Sở Cảnh sát quận Suffolk tiến hành điều tra, sau khi họ nhận được báo cáo vào lúc 11 giờ sáng thứ Bảy ngày 17 tháng 5 vừa qua. Theo các viên chức giáo xứ, bức tượng đặt bên ngoài nhà thờ đã bị phá hủy nghiêm trọng. Cha Francis Iaconis cho biết, ngài phát hiện phần đầu bức tượng nằm trong bụi cây gần đó sau khi trở về từ một đám tang. Trong thông báo được trường St. Mary School, East Island chia sẻ, cha Anthony bày tỏ lòng biết ơn đối với giáo dân và cộng đồng địa phương vì những lời cầu nguyện và sự nâng đỡ tinh thần dành cho giáo xứ sau biến cố đau lòng này. Đồng thời, ngài cũng cảnh báo về các email và cuộc gọi giả mạo, kêu gọi quyên góp để thay thế bức tượng, khẳng định giáo xứ chưa phát động bất kỳ chiến dịch gây quỹ nào. Những ai muốn hỗ trợ được khuyến khích liên lạc trực tiếp với giáo xứ St. Mary.

0: quân ưu, phụ tỉnh dòng thuốc cứu tế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính phân ưu cùng tăng gia của ông Peter Lê Minh Phượng, ân nhân danh dự thuộc chi hội John Kim Anna, Austin, Texas, qua đời ngày 21 tháng 5 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn ông Peter về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Peter. Bề trên phụ tỉnh Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng Linh Hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Linh Mục Du Xe Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Michael Đoàn Phi Hùng, thành kính ân ưu.
1: Kính thưa quý thính giả, ngày hôm nay là cuối tháng 8, thì chúng ta có một cái chương trình đặc biệt. Mà tiết mục đặc biệt này sẽ do Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi phụ trách. Chúng con kính chào cha.
2: Kính chào đến chị và kính chào đến quý thính giả Radio Mạng Cứu Giúp.
1: Dạ thưa cha, hôm nay tiết mục đặc biệt của cha về cái gì vậy ạ?
2: Hôm nay chúng ta sẽ nói về động vật trong Kinh Thánh. Nên là chúng ta sẽ không nói hết các động vật đâu, nhưng mà ít nhất là mình cũng biết là trong Kinh Thánh có những con gì, rồi thường thường biểu tượng của những cái con vật đó là gì, để mình biết cho vui vui ha. Mình đây bây giờ bên Mỹ này nhiều người có pet đó, là những con vật nuôi ở nhà đó, nên là động vật cũng là thành phần, có nhiều người nói là part of family, thành phần của gia đình luôn. Nên là động vật trong Kinh Thánh cũng có nhiều lắm. Có người có hỏi mình, hỏi cha đó là: thưa cha, mai mốt con chó của con nó tên là Mochi, mà nếu mà nó chết á thì nó có lên thiên đàng không?
1: Đúng rồi, cũng có thì, trong cái tiết mục là tín lý đó cha, thần học tín lý đó, thì cũng có hỏi là khi mà mình qua đời đó thì mình có được đẹp hơn không, tại vì nhiều người không có hài lòng với cái sắc đẹp của mình bây giờ. Cho nên hy vọng là trong cái nước trời đó thì tất cả mọi sự đều đẹp hết. Thì không biết là cái chị đó cũng thắc mắc là khi mà lên trên trời rồi đó, thì cái người mù hoặc là cái người mà bị cháy da cháy thịt đó, bị burn đó, 90% đó, bị da bị kéo rồi bị sẹo đó, có được lên thiên đàng, mà lên thiên đàng á thì được cái hình dạng nào, có được mất hết những cái thẹo đó hay không, hay là da đen mũi tẹt súng răng thì lên thiên đàng thì hình dạng của mình sẽ như thế nào, và thú vật cũng như cây cối sẽ ra sao, thì tiện đây thì cha có thể hé mở cho tụi con tí xíu về nước trời không thưa cha?
2: Thì mình biết là mình khi mà mình lên trời đó thì mình nói là thiên đàng ha. Giống như mình đọc Kinh Thánh, mình nghe Chúa nói là nước trời, thì là nước trời là với thiên đàng thì cũng là một thôi. Nên là khi mình lên thiên đàng thì không có cái tình trạng mà thiếu thốn hay là không có hoàn hảo. Cho nên mù là một tình trạng không có hoàn hảo đó. Tại vì con người phải có mắt để thấy, mà mù có nghĩa là thiếu thấy, không có thấy được. Cho nên trên thiên đàng không có cái thiếu đâu, cho nên người mù lên đó sẽ thấy được. Rồi người xấu lên đó sẽ đẹp ra, cho nên là sẽ là trong tình trạng hoàn hảo. Và giáo lý Công giáo có nói là thiên đàng là cái mục đích, là cái nơi mà nó hoàn hảo, mà nó không có cái gì mà gọi là thiếu hết, cho nên không có chỗ gì chê được. Và cái nguyện vọng của con người cũng được thỏa mãn ở trên đó luôn, cho nên là không thể nào mà thiếu đâu ha. Cho nên
1: không có mũi, không có mấy con sâu bọ.
2: Cái đó thì bây giờ mình, cho nên mình mới nói là có nhiều người hỏi là cái con vật thì sao, nó chết nó có ở trên đó có hay không,
1: là những cái con rắn
2: đấy, nó có
1: chị con mà nó làm hại con người mình đó. Sâu bọ thì nó ăn lá cây này kia đó, rồi nó sẽ như thế nào thì chắc
2: thì đấy, cho nên là có người hỏi ha, đó là mấy con, thì bây giờ mình nói mấy con vật đi. Con vật nó lên thiên đàng thì con vật của họ nó chết, Nào, cưng nó lắm, cưng con chó đó lắm, mà rồi con chó nó chết rồi, bây giờ buồn quá không biết là nó có trên thiên đàng không. Thì á, mình biết là trên thiên đàng ha, là một cái nơi hoàn hảo, ở nơi trên đó là mình hiệp thông sự sống với Chúa, với Đức Trinh Nữ Maria, với các thánh và các thiên thần. Thì nhà Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ Maria, các thánh, các thiên thần và chúng ta, trên đó là có cái gì? Có một mẫu số chung, đó là có, mình nói là có, tiếng Anh có spirit, hay là có linh hồn đó. Và con vật thì nó không có. Cho nên khi mà nó chết rồi á, thì nó không có linh hồn nó lên được. Cho nên nó chết rồi thì nó được chôn ở dưới đất này thôi. Nên là con vật thì nó không thể nào có linh hồn, cho nên nó không có thể hưởng được thiên đàng ha. Nhưng mà mình biết là trong Kinh Thánh Chúa có nói là trên thiên đàng Ngài có dùng một cái từ trong Kinh Thánh, đó là trời mới đất mới. Thì cái gì của trái đất này á, nó mới, thì trên cái gì ở đây nó có. Thì nếu mình suy nghĩ như vậy thì trên nó luôn có, nhưng mà nó mới và nó trọn vẹn. Thì mình có thể nghĩ là dưới đất này có động vật thì trên thiên đàng cũng phải có động vật, nhưng mà nó một trong tình trạng hoàn hảo.
1: Thế là không có chém giết lẫn nhau, phẩm đúng cha rồi. Đúng hòa bình phẩm đi cha rồi.
2: Nên là rắn ở dưới đây nó cắn mình, nhưng rắn trên đó thì nó không cắn mình.
1: Rồi cả khi mà đọc Kinh Thánh có nói là có cái câu chuyện là cái người phụ nữ đó đã qua bảy lần lấy từ ông anh cho đến ông em đó, là chết đi rồi đó. Thì cái người em kế tiếp thì người ta hỏi là bây giờ lên ở trên trời đó, khi mà qua mấy cái đời đó rồi đó, thì cái người đó thuộc về vợ của ai phỏng thưa cha. Thì lúc đó chú mới nói là lúc đó là không còn dựng vợ gả chồng nữa, mà sống như thiên thần. Đó thì con thấy có một cái hình ảnh sau khi mình về trời, mình không còn sống như một cái gia đình ở dưới thế này nữa.
2: Tại vì mình không cần nữa. Tại vì ở dưới đây
1: có Chúa rồi phải không thưa cha?
2: Có Chúa rồi, với trên đó mình sống đời đời rồi. Ở dưới đây đó mình lập gia đình để mình nối dõi cái dòng giống của mình. Mình biết là mình không có sống đời đời được, mình chết á. Cho nên là mình có một đứa con, mình muốn có một đứa con, hai ba đứa con để nối dõi cái dòng giống này. Đúng không? Mình và cái nối dõi đó là hình ảnh là sự khao khát muốn sống đời đời. Mà mình lên thiên đàng mình đâu có cần đâu, mình sống đời đời rồi.
1: Thì các cha, các linh mục
2: cho nên các linh mục
1: hướng nước trời
2: là đó. Nên là các linh mục sống độc thân là nằm trong đó là có nghĩa là chúng tôi là có Chúa là gia nghiệp, cho nên chúng tôi cố được hưởng cái đó trước đó, ở đây rồi đó, cho nên không cần phải lấy vợ. Thì ở trên thiên đàng mình sống như các thiên thần ha. Thì cái linh hồn nó hưởng thôi. Thì mình biết là các con vật không có thì không có thể lên được. Cho nên con chó của mình mà nó chết đây thì nó không có linh hồn, cho nên nó không có hưởng. Nhưng mà mình chỉ biết là trên đó một trời mới đất mới, thì trên đó sẽ có những con vật ở trên. Và giáo hội không có bắt mình phải tin như vậy, nhưng mà cái đó cũng không sai ha. Thì tại vì Chúa nói trên đó trời mới đất mới, thì cái trái đất này á, nó mới đi ở trên đó thì nó hoàn hảo, thì phải có cái con vật y hệt vậy chứ, nhưng mà nó đẹp hoàn hảo. Dưới đây thì con, ví dụ mình gặp rắn rồi bồ cạp thì nó chích mình, nó cắn mình, nhưng mà trên đó thì sao không. Vậy đó, thì trên đó mọi sự đều tốt hết, nhưng cái gì trên đó đều cũng phải có. Và ngay cả mình ở dưới đây mình không có hoàn hảo thì trên đó nó phải hoàn hảo. Không có trộm cắp, không có gì hết, mọi gì cũng đều hoàn hảo và tốt đẹp. Cho nên là sống đời đời, mà mình tưởng tượng coi sống đời đời mà có một cái gì đó không có hoàn hảo thì mình phải chấp nhận cái không hoàn hảo đời đời. Thì mình nghĩ là Chúa cũng bất công đấy, tại sao Chúa mình cho mình là thiên đàng mà mình phải chấp nhận một cái gì đó mà không vui ha, mà mình phải đời đời chấp nhận như vậy. Cho nên trên đó mọi thứ phải đều hoàn hảo, phải đẹp. Thì mình suy nghĩ vậy cũng một cách là suy nghĩ vậy, mà giáo hội nghĩ như vậy là cũng không sai đâu. Giá một trời mới đất mới, cho nó là chắc cũng có những con đó, còn con vật mà mình nuôi á. Cho nên là cha khuyên người đó là cái con đó đó con chó mà nó chết thì nó không có linh hồn nó lên, nhưng mà trên đó sẽ có một con chó đẹp hơn con đó, giống y hệt con đó,
1: nhưng mà nó là con chó của mình
2: à,
1: mình có thể nhận ra được,
2: có thể nhận ra được.
1: Dạ, dạ thưa cha, khi mà con có quen với cái chị đó thì chị ta đó chết đi sống lại, thưa cha, thì chị ta mới chia sẻ cho tụi con biết, tại vì chị ta chính là nạn nhân.
2: Đúng.
1: Cho nên khi mà chị nói ra là mình phải tin, tự vì cái đó là chuyện của chị. Thì chị nói là ông chồng của chị về Việt Nam đó, rồi có bồ bịch đó, rồi bồ nhí đó, rồi ở bên Việt Nam luôn. Thì chị ta có hai đứa con nhỏ, mà cha biết khi mà cái tin đó nó như là sét đánh ngang tai đó, rồi chị buồn quá, chị mới gửi hai cái đứa con của chị đó cho bố mẹ của chị, xong rồi chị mới đi lái xe đi lên núi xa lắm. Chị uống thuốc chà, chị uống thuốc, chị tự tử. Tại vì lúc đó thất vọng quá rồi, ông chồng á là coi như là bầu trời của chị, mà bây giờ bầu trời này lại là không về nữa. Thế là chị uống thuốc. Khi mà cái thuốc nó thấm từ từ đó, thì chị gục lên gục xuống đó, thì chị mới thấy đằng xa có một ông cụ già đi tới. Thì chị nhìn ông cụ đó, chị nhận ra ngay đó là ông nội của chị. Mà chị kể là khi mà chị sinh ra ông nội đã chết rồi. Chị không hề biết mặt ông nội, nhưng mà khi mà chị đang mơ hồ như vậy thì chị nhìn ông già đó đi tới. Thì ông già đó, chị biết đó là ông nội của mình, thì ông nội mới gõ cửa kêu chị là đi về, đi về với con. Thế là chị nói là chị cũng không biết làm sao chị có thể lái xe được về nhà. Thì khi mà về nhà thì bố mẹ chị mới phanh đau ra là chị bị đọc như vậy đó, mới đưa vô nhà thương rửa ruột thôi cho cha. Và chị sống lại và chị kể lại cho tụi con nghe. Thì qua cái câu chuyện đó thì con nghĩ là ông nội, nhìn thấy ông nội, tức là hễ mà nói chuyện ông nội là phải ông già. Ông già thì ông già, ông nội chỉ đã chết từ khi mà hình dạng già nua. Thì bây giờ chỉ nhận ra ngay thì có phải cái linh hồn của ông nội chỉ đó là biến thể, nhưng mà nó vẫn giữ cái hình dáng đó, vẫn giữ hình dáng già nua đó.
2: Cái đó thì mình chưa, nếu mà theo mà giáo lý
1: thì con chỉ nghĩ như vậy thôi.
2: Nếu mà theo giáo lý Công giáo á, nếu mà theo giáo Hồi giáo chính xác hơn, nếu mà mình lên thiên đàng ấy ha, thì có thể là Chúa cho chỉ thấy hình của ông nội, nhưng mà có lẽ là hình ảnh của ông nội theo cái gì mà nó tốt cho chị. Nhưng mà nếu mà ở trên đó mà hình ảnh ông nội mà chính xác á, thì không thể nào già nua được, nếu mà ở trên thiên đàng. Tại vì mình nghĩ coi, thiên đàng nếu mà hoàn hảo á, mình biết là già đi có nghĩa là
1: thiếu sót hả?
2: Đúng là thiếu à.
1: Khiếm khuyết
2: hả? Đó, một cái khiếm khuyết.
1: Khuyết khiếp là sự trẻ trung.
2: Đúng rồi, đó là thiếu cái sự trẻ trung. Mà đẹp nhất vẫn là nằm ở tuổi trẻ, trẻ trung, đúng không? Cho nên là trên thiên đàng phải là cái gì nhất mà mình biết là đẹp nhất, là thí dụ mình nghĩ là chắc khoảng 33 tuổi với người Chúa là đẹp nhất đó. Mình nghĩ cái tuổi đó đấy, thì có thể thôi mình phỏng đoán, nhưng mà mình chỉ biết là đẹp nhất. Cho nên mình phỏng đoán có thể là cái tuổi 33, cái lúc đó mà đẹp nhất là có lẽ trên đó là khi mà thân xác mình sống lại rồi đó, Chúa cho có lẽ là cái tuổi đó giống như Chúa Giêsu là đẹp nhất đấy. Còn thiên đàng khi mà người ta cho ai mà hiện về đấy, thì miễn sao là Chúa cho hiện về để mình hiểu, để mình biết đó là cái người đó. Trong
1: cái đó, hình ảnh đó, đó phải không thì biết. Cha
2: Thì có lẽ là già, có lẽ là trẻ, có lẽ
1: là
2: tùy.
1: Chắc là mình phải đợi đến lúc mà mình được Chúa gọi về thì lúc đó mình mới nhãn tiền, phải
2: nhãn
1: không
2: tiền
1: không
2: đó.
1: Cần không cần đức tin nữa,
2: không
1: lúc
2: cần
1: đó là
2: tin,
1: nhãn tiền rồi
2: mà không thể thiếu được ha. Già là cứ là thiếu sự trẻ trung, cho nên là phải thiếu cái đẹp của nó, cho nên là tin chắc là sẽ phải là đẹp. Nên là mình thấy là các con chó, con mèo hay là các động vật á, nó không có linh hồn, cho nên khi mà nó chết dưới đây á, đâu có linh hồn đâu mà lên trên đó để mà diện đối diện với Thiên Chúa. Nhưng mà mình chỉ biết là trên đó có một con vật đẹp mà nó giống y hệt cái con chó của mình, cho nên là có cái hai cách nhìn đó, là cũng có thể có một cách nhìn khác á, là họ nói là có nhiều người thần học gia họ nói là mình lên trên đó mình diện đối diện với Thiên Chúa rồi thì mình hạnh phúc đầy đủ rồi, có Chúa là đầy đủ rồi, cần gì phải
1: cần gì bên ngoài đó, phải
2: chó con mèo con gì nữa, đúng không? Thì cũng đó cũng là một cách để nhìn. một cách để mình hiểu mà giáo hội không cấm đâu. À, thì mình nói về, bây giờ mình mới nói xong về thiên đàng đi ha, bây giờ mình nói qua động vật trong Kinh Thánh là ha. Thì các loài động vật trong Kinh Thánh á, mình nghe trong Kinh Thánh có nhiều động vật lắm. À, thí dụ mình nghe những con như là rắn rồi bồ câu, mình nghe nhiều.
1: À, trong cái Cựu Ước có đọc khi mà một người phụ nữ phẩm thị trang đang sinh con đó thì gặp một cái con đứng trực sẵn để mà khi người phụ nữ đó sinh ra thì
2: rồng.
1: Sẽ một con rồng phẩm trang
2: rồng.
1: Đó mấy sừng đó đầu 10 sừng gì đó rồi đợi cái người phụ nữ đó sinh ra rồi

0: nước mẹ sinh Chúa Giêsu.
1: Ừ. Nên là có nhiều con rồng đó có, mình không rồi thấy. Con rắn có rồi con.
0: Mười sừng cái gì đó, đó.
1: Ừ, đó. Đó nó có bao nhiều biểu tượng lắm. Vâng. Nó có nhiều biểu tượng đó. Thì bây giờ đọc một câu chuyện nha, chia sẻ với quý thính giả một câu chuyện về một con phượng hoàng nha. Ngày xưa khi trái đất còn mới mẻ và ánh mặt trời vừa mọc lên lần đầu, có một loài chim lạ kỳ sống trong vùng đất thiêng. Đó là một con chim phượng hoàng. Bộ lông của nó rực rỡ như ánh bình minh, đỏ như lửa, giọng hót ngân vang như tiếng thiên thần. Phượng hoàng không giống những loài chim khác. Phượng hoàng sống một mình giữa trời mây, không thuộc về núi rừng, cũng chẳng ở lại trong thung lũng. Nó không biết đến cái chết như một kết thúc. Khi năm tháng qua đi, khi đôi cánh của nó bắt đầu nặng nề vì thời gian, nó bay đến đỉnh núi cao nhất, nơi gần trời nhất, nơi chỉ có một mình nó. Khi 1000 năm trôi qua, phượng hoàng biết thời khắc của mình đã đến. Nó không sợ, không buồn, bởi vì nó mang trong mình một bí mật của sự tái sinh. Vào một buổi chiều vàng rực rỡ, nó bay đến đỉnh núi cao nhất. Tại đó, nó nhặt từng cành cây thơm, nhựa quế mọc dược hương trầm, rồi xây cho mình một chiếc tổ đẹp như ngai vàng của các vua. Nó nằm xuống giữa tổ, ngước nhìn mặt trời lần cuối rồi tự thiêu mình bằng ngọn lửa rực cháy phát ra từ chính trái tim. 3 ngày sau, giữa đống tro tàn, một trứng lấp lánh ánh sáng hiện ra, và rồi một chú chim nhỏ xíu đập vỡ vỏ trứng chui ra. Một con chim phượng hoàng mới được sinh ra, không phải một bản sao mà là một sự sống mới. Phượng hoàng sống lại trẻ hơn, rực rỡ hơn, mạnh mẽ hơn xưa, và thế phượng hoàng lại bay lên, lại sống thêm 1000 năm nữa, rạng rỡ như bình minh, bất tử trong vòng quay của sự sống. À, đó là tiếng Anh gọi là mystical creature. À, mà nói là câu chuyện phượng hoàng thì nó giúp cho mình hiểu về sự sống lại, là tái sinh đó, mình được sống lại đẹp hơn, không trẻ hơn, cái gì cũng hơn hết. Mà cái đó là cái gì mà Chúa muốn cho chúng ta ý thức đó, là chúng ta sống ở đời này là khi mai mốt mình lên thiên đàng mình sống lại đẹp hơn, trẻ hơn, cái gì cũng hơn hết. Cho nên là cái gì ở đây cũng tạm thời thôi. Nếu mà mũi tẹt quá thì lên đó nó sẽ đẹp, nó sẽ hoàn hảo.
0: Nếu mà ở đây sửa mũi rồi đó
1: thì thì ở đây sửa mũi rồi, coi chừng lên đó là
0: trên đó là xẹp lại.
1: Cho những ai sửa mũi thì không biết lên nó như thế nào nhé.
0: Sửa mắt rồi sửa đủ thứ chuyện. Thì Chúa sẽ không nhận ra đó là con Mai Quỳnh hoặc là cha Nguyễn Lâm Lâm. Mỗi lần mà con nghĩ tới đó con buồn cười quá. Người Phật đó, theo gia đạo Phật, người ta là cái gì, luân hồi phẩm thế cha. Nếu mà mình sống tốt đẹp á thì mai mốt cái kiếp sau của mình sẽ có một sự sống tốt hơn, được làm bác sĩ hoặc được giàu có hơn. Nếu mà mình sống rất là không được tốt đó thì mình sẽ bị đầy xuống làm súc vật, làm súc sinh. Thì cái luân hồi đó con có thích, con thích đạo Chúa mình lên thiên đàng được đẹp hơn, được đó là ở với Chúa, không còn vợ chồng nữa, không còn phải là đấu tranh với lại cơm áo gạo tiền nữa thôi cha.
1: Đúng rồi, trên đó là Chúa là đầy đủ hết. Cho nên là mình có một, với đạo Công giáo mình thì có một đời để sống. Còn nếu mà tin vào cái thuyết luân hồi, có nghĩa là mình cứ sống kiếp này cho đến kiếp sau ha. Nhưng mà nó có một vài khuyết điểm của cái thuyết đó, đó là thí dụ mình có 100 người thì luân hồi á, thì kiếp sau thì là súc vật vì đó, thì cộng lại vẫn là 100 thôi đúng không?
0: Yeah.
1: Tại vì nhưng mà bây giờ mình thấy là thế giới qua thời gian nha, lúc trước thí dụ 5 tỷ, bây giờ 6 tỷ người, 7 tỷ người, 8 tỷ người, vậy thì mình nói

0: thích được.
1: Không có giải thích được có con số ha, tại vì mình luân hồi. Nếu mình chết mình làm một con vật á thì 100 người chết thì ví dụ là 10 người chết trẻ sống tại bạc thì trở thành con vật. Nhưng mà thực tổng cộng vẫn là 100 thôi.
0: Vâng, đúng.
1: Ừ, thế. Còn nhưng mà bây giờ mình thấy thế giới nó là nhiều. Thì cái đó là chưa giải thích được. Cái ai tin vào cái thức luân hồi chưa giải thích được con số.
0: Chỉ có tạm thời đó là để cho con người mình á là sống tốt thôi. À, đừng có sống trầm luân thì sẽ bị trở thành súc sinh. Đó. Thì ai mà muốn giàu có đó, đời sau đó là phải sống cho nó tốt. Đó, đó là giải quyết được hiện tại thôi, đó là dòng ham muốn của con người. Ai mà chẳng muốn giàu cha, ai chẳng muốn đẹp, ai chẳng muốn giàu sang phẩm thì cha, chẳng nhiều tiền. Nhưng mà bây giờ nếu mà giải quyết cái vấn đề đó thì có thể tạm ổn, nhưng mà nó bị cái khúc mắc như nãy cha nói đó. Cái sĩ số càng thế giới nó càng ngày càng tăng thì làm sao mà giải thích được. Khó lắm.
1: Nên là chúa thì có câu trả lời hết ha. Mình sống trên thiên đàng là cái gì cũng hoàn hảo hết, nên là lúc đó sẽ không có ai là buồn chán được, sẽ không còn nước mắt, xong không còn thơ than khóc, không còn cái đó nữa. Cho nên chúa nói trong kinh thánh đó, mình biết trong trong kinh thánh có nói về động vật, thật sự là nói là đề cập hơn 120 động vật đó. Bây giờ là chia ra đi nha, mình phân loại ra động vật trong kinh thánh đi nha. Trong kinh thánh có chia khoảng bốn động vật. Một là loại mà bò sát, bốn
0: rắn
1: chân, giống như bốn chân bò sát, bốn chân nha, bốn chân giống như là cá sấu, rùa rồi thằn lằn á. Cái loại bò sát dưới đất mà bốn chân á, đó là thể loại đầu tiên. Rồi phân loại thứ hai đó là loại chim và các sinh vật bay. Nha. Thí dụ như là ngay cả châu chấu cũng là loại thuộc về các loại chim và sinh vật bay đó.
0: Bồ câu cũng là chim đó.
1: Rồi cái thứ ba đó là sinh vật sống dưới nước.
0: Cá,
1: rồi cá voi, rồi các loại mà có vảy. Rồi cuối cùng là côn trùng, bò sát nhỏ như là rắn, thằn lằn, sâu bọ vậy đó.
0: Ma quỷ lấy hình ảnh của con rắn thái sơ. Rắn thái sơ, biết thái sơ là rắn nào?
1: Thì có bốn loại đó thôi. Rồi, cho nên bốn loại thôi ha. Bò sát có bốn chân, chim, rồi sinh vật dưới nước, rồi côn trùng, bốn loại đó.
0: Trong sáng tạo đó là có nói phản thì chưa?
1: Trong
0: thời gian sáng tạo của Chúa đó.
1: Thì bốn loại
0: Chúa
1: đó,
0: phản một cái là có mặt trời, mặt trăng, rồi sinh vật, những động vật trên trời, dưới nước. Rồi cuối cùng, cái động vật cuối cùng đó là con người.
1: Đúng rồi, cuối cùng con người. Và cái gì mà Chúa tạo dựng nên sau là cái đó là...
0: Và quý nhất.
1: Chúa quý nhất, Chúa yêu nhất. Thì... ngay cả các động vật có thể chia ra được hai loại, sạch và không sạch. Theo
0: heo là không sạch rồi.
1: Heo là không sạch rồi đó.
0: Là ma quỷ rồi, nó ám vô đó.
1: Nhưng mà sau
0: cái
1: này
0: cái người Do Thái ấy, bị cho tới bây giờ họ có ăn thịt heo không thưa cha?
1: Bây giờ vẫn giữ cái
0: vẫn coi thường cái thịt heo phẳng chanh đó, nó là ô uế không thưa cha?
1: Vẫn coi theo đó.
0: Rồi không có ăn tiết heo đó, những cái thứ tiết đó là coi như là
1: đó, cho nên họ vẫn còn theo lề luật lắm. Nhưng mà khao xin Chúa Giêsu nói với Phêrô rồi đó, thôi mấy cái đó không cần thiết nữa. Là khi mà Chúa cho Phêrô thấy một thị kiến đó, đó là những cái con vật đó, đó là bây giờ là Chúa nói là không có còn gọi là không sạch.
0: Là dơ hay sạch là do đấy, trong tâm hồn mà ra phẩm thì cha
1: thì
0: Chúa
1: đấy,
0: nói vậy
1: cho
0: đó.
1: Cho nên là Chúa nói cứ tha hồ mà ăn đi, bây giờ hết là không cần phải theo luật lệ như đó nữa rồi. Cho nên mình cứ ăn heo được nè, chứ còn không là mình coi chừng mình không ăn heo ấy.
0: Mà bây giờ heo mỡ nhiều quá cha ơi, con cũng sợ luôn. Mà thịt bò ăn cũng sợ luôn, ai mà bị gao mà ăn thịt bò là thống thông luôn á. Đó. Đó là tôi cuối cùng ra chỉ ăn rau là tốt nhất.
1: Mà mấy cái con này nó cũng có những cái biểu tượng tôn giáo nữa. mình biết là thí dụ bồ câu ha, bồ câu là biểu tượng
0: trong sạch,
1: sự trong sạch ha.
0: À, bồ câu tượng... gáy mà lại bồ câu gáy
1: nữa,
0: chim gáy, chim
1: ờ à, đấy hả? Bồ câu, nhất là bồ câu mà màu trắng thì rồi là biểu tượng con, cho những, thánh thần,
0: những đó con này. Gì mà không có bị ô uế đó cha, còn trẻ thì coi còn còn nhỏ đó, kiểu như là không có bị dính ô uế.
1: Vậy thì đấy, thì trong đó là biểu tượng là bồ câu á, là biểu tượng của linh hồn.
0: Yeah.
1: À, rồi đà điểu á là biểu tượng của sự, cho sự bất tử. Rồi phương hoàng á là biểu tượng á cho cái sự sống đời đời.
0: Yeah.
1: À, rồi có những con như là ngựa và lạc đà. Hả? Đấy.
0: Yeah.
1: Rồi nói về con lừa nữa, nhưng mà đó, ngựa lạc đà lừa chỉ là phương tiện thôi, chứ không có biểu tượng gì nhiều trong kinh thánh.
0: Yeah.
1: Rồi dê, cừu, trâu, bò nữa.
0: Yeah.
1: Đó thường thường là những con súc vật nuôi, thường thường liên quan đến là hiến tế trong nghi lễ hơn.
0: Yeah.
1: Chứ không có biểu tượng gì nhiều. Đó, thì mình biết là trong kinh thánh có chia ra các loại như vậy, và biểu tượng như vậy. Ha, bây giờ mình nói về rắn một chút xíu đi ha. Tại vì năm nay cũng là năm con rắn.
0: Dạ.
1: Thì trong kinh thánh mình biết là năm nay là năm ức. Ức, ức gì? Ức.
0: Con cũng biết là
1: ức
0: con.
1: Ức gì hả?
0: Tại okay. Con rắn hả cha?
1: Năm nay năm rắn đấy. Năm con rắn đấy. À, thì con rắn cũng hay lắm nha. À, trong kinh thánh.
0: Ồ đúng, ức tỵ.
1: Ức tỵ đấy. Rắn độc là hình ảnh trừng phạt. Nơi trong kinh thánh đó. Nhưng mà đồng thời cũng là khôn ngoan.
0: Dạ.
1: Hai cái. Rồi như là trên danh chú nói là khôn như con rắn, hiền như chim.
0: Chim bồ câu.
1: Chim bồ câu. Nên là con rắn này có hai cái nữa nha, khôn ngoan nhưng đồng thời cũng là rắn, nhưng mà là rắn độc thì lại hình ảnh của sự trừng phạt. Cho nên ai sợ rắn thì đừng có, mình biết cái này mình đừng có sợ nó đến mức độ vậy, tại vì nó cũng là hình ảnh của sự khôn ngoan nữa.
0: Dạ. Yeah.
1: Rồi thì ok thôi, rắn nhiều đó thôi. Rồi báo, rồi chiên, rồi kiến, rồi lạc đà, rồi đủ thứ hết nha.
0: Yeah.
1: Rồi trâu nữa. Nên là thôi lần sau mình nói thêm về các động vật khác đi. Ngay cả các thánh nhân họ cũng có hình ảnh những cái con vật á. Thí dụ thánh Geronimo thì có con sư tử về bên. Thánh Don Bosco thì có một chú chó nho nhỏ đi theo mình.
0: À, vâng, chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiết mục đặc biệt ngày hôm nay. Nếu quý thính giả thấy chương trình có ích lợi và muốn giới thiệu cho mọi người chung quanh thì kính mời quý vị lên YouTube qua từ khóa Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp hoặc Facebook qua từ khóa Truyền Thông Cứu Thế. Và giờ đây, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
1: Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, chúng con cảm tạ Chúa đã đồng hành cùng chúng con trong cuộc trò chuyện hôm nay. Xin Chúa ban ơn bình an, sức mạnh và sự khôn ngoan cho mỗi người chúng con để luôn sống theo ý Chúa và yêu thương nhau trong đời của chúng con. Nguyện xin Chúa dẫn dắt bước chân chúng con trên con đường chúng con đi trong tình yêu và phục vụ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
0: Amen.
2: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806. Điện thoại số 562-988-7997 hoặc email radiodukmehangcuujup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store. Download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin chào.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: À, dạ vâng, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một chủ đề về muối. Muối thì nghe rất là đơn giản phải không ạ? Ai cũng có thể nói được chữ này và tài nghĩ rằng hầu như chúng ta đều có thể trả lời được định nghĩa của muối. Nhưng ngày hôm nay thì bác sĩ sẽ đến với chúng ta, sẽ chia sẻ những cái lợi ích cũng như là cái tác hại của muối. Vậy thì xin mời bác sĩ hãy bắt đầu ngay phần chia sẻ của mình ạ.
1: Thưa vị, muối tức là sodium chloride, tức là cái thực phẩm thiết yếu của cơ thể. Quý vị, ở đâu thì cũng có muối, tức là trong thiên nhiên muối có mặt ở khắp mọi nơi, tức là nước cốt, các loại trái cây cũng có, nước dừa cũng có, nước suối trong thiên nhiên cũng có muối. Trong xã hội đó, thực phẩm chế biến thì luôn luôn có muối, là trong bánh mì, bánh ngọt, chè, thức ăn hàng ngày như là canh, đồ xào, đồ chiên thì cũng có muối hết. Và trong cơ thể chúng ta gần như là nơi nào cũng có muối, tức là trong tế bào, trong mô, trong máu, trong nước mắt đều có muối. Thì có thể nói muối nó đã an lạc và nó có sẵn ở trong thiên nhiên và cơ thể con người chúng ta. Nhưng cái điều quan trọng là cho cái sự an lạc này là cái cơ chế hằng định nội môi của cơ thể. Thì nhờ cái cơ chế này á, thì luôn luôn có cái sự cân bằng giữa cái lượng muối ăn vào hàng ngày và cái lượng muối thải ra trong nước tiểu, thải ra trong mồ hôi và nước mắt ở một người bình thường, thưa quý vị. Người mà có thói quen ăn mặn đó, thì mình nói là cái người ăn mặn thì mình hiểu theo cái nghĩa đen là trong bữa ăn hàng ngày, từ nấu ăn đến ngồi vào bàn ăn, đều sử dụng nhiều muối, nhiều nước mắm, nước tương, muối chanh, muối ớt đó, thưa quý vị. Thì cái người mà có thói quen ăn mặn này lâu ngày sẽ gây nặng nhọc cho cái cơ chế hằng định nội môi. Sau đó nó sẽ làm rối loạn cái cơ chế này. Sau đó nữa đó, thì người ăn mặn đó, đó sẽ tự mình tích lũy những cái nguy cơ cho sức khỏe. Và một lúc nào đó, đó thì những cái nguy cơ đó nó sẽ hiện thành bệnh tật, thưa quý vị. Vì vậy, chúng ta cần tìm hiểu về những cái nguy cơ của người có thói quen ăn mặn đến nỗi sức khỏe hao mòn dẫn đến bệnh tật. Thưa quý vị, thì ở đây tôi nói tới nguy hại do sử dụng nhiều muối. Tức là hơn 50 năm trước, Mỹ và Tây Âu đã đưa cái kỹ nghệ điện lạnh vào cái công nghiệp tồn trữ thức ăn, nhất là thịt cá thay cho muối. Thì cái tỷ lệ tử vong mà do chết đột ngột vì tai biến mạch máu não nó giảm xuống một cách rõ rệt. Tức là cách đây hơn 50 năm trước đó, thì chưa có kỹ nghệ điện lạnh ra đời đó, thì người ta ướp thịt cá bằng muối cho khỏi bị ươn đó, thưa quý vị. Thành ra hồi đó ướp như vậy đó, thì những người hồi xưa họ ăn nhiều muối, thành ra cái tỷ lệ tử vong về tai biến mạch máu não hồi xưa rất là cao so với bây giờ. Thành ra nhờ kỹ nghệ điện lạnh, thành ra người ta không phải ướp muối nữa, thành ra người ta ăn bớt muối đi, thành ra bây giờ cái tai biến mạch máu não nhờ đó mà nó giảm xuống, thưa quý vị. Khi cái lượng muối ăn vào hàng ngày của một người bình thường nó giảm từ 10 gram xuống còn 5 gram, thì cái người đó sẽ giảm được cái khối lượng máu tuần hoàn trong cơ thể từ 1 lít đến 1 lít rưỡi. Có nghĩa là giảm từ 1 kg đến 1 ký rưỡi trọng lượng cơ thể. Như vậy, thành ra sức khỏe được tăng lên, thưa quý vị. Thì từ những cái bằng chứng này, thì người ta đã khuyến cáo là chúng ta nên bớt ăn mặn đi, tức là từ 10 gram xuống còn 5 gram một ngày thôi, bằng cách là không để lọ muối trên bàn ăn và khuyến cáo các công ty chế biến thức ăn sử dụng ít muối đi, thưa quý vị. Nếu mà lý tưởng nhất á, một ngày chúng ta chỉ nên ăn khoảng từ 1 tới 3 gram muối, thưa quý vị. Nếu mà so sánh để chúng ta biết ăn chúng ta biết là chúng ta ăn muối nhiều hay ít á, thì quý vị có thể tưởng tượng là một cái teaspoon, tức là một muỗng cà phê á, thì nó tương đương với khoảng là 2 gram muối, thưa quý vị. Bây giờ chúng tôi nói về những nguy cơ mà do ăn mặn, thưa quý vị. Ăn nhiều muối thì dẫn đến nguy cơ cao huyết áp. Thì y học đã khám phá là mối quan hệ này từ lâu và cho rằng là muối là cái yếu tố quyết định quan trọng bậc nhất cho huyết áp. Cái người bình thường nếu mà có thói quen ăn quá mặn, sớm muộn sẽ bị huyết áp trong đa số trường hợp. Cái người mà đã bị cao huyết áp nếu mà ăn mặn nó là một lúc nhiều và bất thình lình đó. Tức là ăn mặn mà sau một bữa tiệc mà có mắm nêm mà là mắm kho là chẳng hạn hút hết nước dùng trong tô bún, tô phở hay là tô hủ tiếu hay tô bún mọc chẳng hạn như vậy đó. Những người bị cao huyết áp như vậy mà ăn cái kiểu đó như vậy đó, thì huyết áp sẽ tăng cao và dễ dàng bị tai biến mạch máu não. Và cái hậu quả tàn phế vì liệt nửa người hoặc tử vong sẽ rất dễ xảy ra khi bị tai biến mạch máu não. Thành ra là luôn luôn ăn ít mặn hơn, tức là ăn lạt là an toàn nhất cho những người bị cao huyết áp. Kế đến là ăn nhiều muối sẽ làm cho nguy cơ bị bệnh tim. Tức là nếu chúng ta ăn muối nhiều đó thì chúng ta phải uống nước nhiều, thì cái khối lượng máu tuần hoàn nó tăng lên, tim chúng ta phải làm việc nhiều hơn. Lâu ngày tâm thất trái sẽ to lên vì phải co bóp mạnh thường xuyên để tải một cái lượng máu động mạch đi khắp cơ thể qua thận để loại muối thừa ra nước theo nước tiểu. Thì đến lúc nào đó thì tim sẽ suy, và người ta đã nghiên cứu và thấy rằng nên giảm ăn muối hàng ngày thì cái tâm thất trái nó sẽ bình thường trở lại, thưa quý vị. Cái đến là ăn muối nhiều đó gây nên bệnh suyễn nữa. Ăn muối nhiều thì các cơ trơn ở hệ động mạch và ở phế quản nó bị kích thích. Và những cái cuộc nghiên cứu ở bên Anh cho thấy là những cái cơn suyễn mà gây nên tử vong đột ngột đó đều có liên quan đến những bệnh mà ăn nhiều muối. Thì ở những người mà bị bệnh suyễn, người ta khuyên là nếu ăn ít muối, tức là ăn lạt đi đó, thì cơn suyễn nó sẽ nhẹ hơn và ít lên cơn hơn, thưa quý vị. Cái đến là ăn nhiều muối á, có nguy cơ là bị suy thận. Tức là ăn muối nhiều á, thì chúng ta uống nước nhiều, thì cái khối lượng máu nó đến cái cầu thận nó nhiều hơn. Và lâu ngày cái áp suất ở cầu thận nó tăng lên, nó dễ đưa đến suy chức năng thận. Và ở người bị bệnh thận á, ăn muối nhiều á, thì cái chức năng thận nó suy sụp nhanh hơn. Ngược lại, á, nếu mà chúng ta ăn ít muối lại, thì chức năng thận nó sẽ được cải thiện. Và cuối cùng là muối, á, ăn nhiều muối nó cũng dẫn đến cái nguy cơ bị loãng xương, tức là rỗng xương mà. Và cái điều này cũng nhiều ít người cũng biết đến cái chuyện này. Tức là nếu mà ăn muối nhiều, á, cái nguy cơ mắc bệnh loãng xương nó gia tăng, vì trong nước tiểu chẳng những có nhiều muối mà còn có nhiều calcium hơn nữa, thưa quý vị. Lâu ngày thì cái mật độ xương, nhất là ở cổ xương đùi, nó bị giảm và do đó rất dễ gãy xương khi bị chấn thương nhẹ hoặc là khi bị té ngã. Ăn ít muối vừa phải nó hiệu quả làm tăng cái mật độ xương tương đương với uống calcium khoảng 800mg một ngày, thưa quý vị. Phụ nữ mà bị loãng xương mà sau mãn kinh mà ăn nhiều muối sẽ bị mất cái chất calcium từ xương nhanh hơn nữa. Và những người này nếu giảm lượng muối ăn mỗi ngày từ 10 gram xuống 5 gram thì cái mức độ mà mất xương nó sẽ được cải thiện, thưa quý vị. Thì hiện nay chưa có cái công trình nghiên cứu nào cho biết là số lượng muối ăn vào trung bình mỗi ngày của người Việt Nam mình là bao nhiêu. Tuy nhiên, chắc chắn chúng ta có thói quen ăn mặn hơn người Mỹ địa phương, vì chúng ta hay chê thức ăn Mỹ là ăn lạt lẽo lắm, không ngon. Thì như quý vị biết là sau khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam đó, thì người dân đói khổ, thức ăn không đủ ăn, thành thử phải nêm thức ăn mặn hơn để đủ cho cả nhà ăn. Một phần nguyên do từ đó mà người dân mình ăn mặn hơn bình thường, thưa quý vị. Nếu quý vị để ý thì sẽ thấy những người ở Việt Nam mới qua hay ăn mặn hơn những người ở Mỹ lâu. Vì những người ở đây lâu thường xuyên được bác sĩ khuyên nên ăn nhạt nên họ đã bớt ăn mặn từ lâu rồi, thưa quý vị. Như tôi vừa mới nói đó, thì ăn mặn tức là ăn muối nhiều dễ có nguy cơ bị bệnh loãng xương. Và cái điều này giải thích được một phần là tại sao người Việt Nam mình dễ bị bệnh loãng xương. Như quý vị đã biết là nếu bị bệnh loãng xương, nhất là quý vị cao niên, nếu bị té ngã là dễ bị gãy ở cổ xương đùi, dễ bị gãy ở xương chậu và ngay cả gãy ở trên xương sống đó, thưa quý vị. Thì qua những điều tôi vừa mới trình bày kể trên thì chúng ta nên tập thói quen ăn ít mặn hơn bằng cách là khi mà làm bếp, lúc chế biến thức ăn như là ướp thịt cá hoặc là nêm vào canh, đồ xào, đồ kho đó, nên dùng muối hoặc là nước mắm ít hơn bình thường. Khi ngồi vào bàn ăn đó, thưa quý vị, nên bỏ cái thói quen là để sẵn một chén nước mắm hay là xì dầu ở trên bàn để tránh cám dỗ chấm thức ăn vào. Và chúng ta khi đi ra ngoài ăn đó, như ăn phở chẳng hạn đó, không nên xịt thêm nước tương vào tô phở cho nó mặn. Và những người mà đang mắc các bệnh về thận, tim hay là cao huyết áp, loãng xương, suyễn, nếu tập được cái thói quen mà hàng ngày ăn ít mặn hơn đó, thì chắc chắn là cái tình trạng bệnh nó sẽ nhẹ hơn, thưa quý vị. Và nếu tập được cái thói quen mà ăn ít mặn hơn này mà đều đều như vậy đó, thì chắc chắn là cái sức khỏe mọi người sẽ tăng lên một chút và bệnh tật nó ít xuất hiện hơn. Và ngược lại, nếu mà cứ quen thói ăn mặn thì về lâu về dài sẽ rất là nguy hại. Thành thử người ta cho rằng là muối mặn đó là cái kẻ giết người thầm lặng.
0: Và nếu như quý vị có bất cứ những câu hỏi nào thì tại tin rằng những người chuyên viên, những người nhân viên làm việc trong văn phòng của bác sĩ sẽ có những câu trả lời xứng đáng với những cái câu hỏi, thậm chí là những câu hỏi hóc búa của tất cả quý vị. Xin hãy gọi điện thoại văn phòng, đó là 714-775-2026, 775-2026. Vậy thì chúng ta sẽ được hỏi là không biết lợi ích của muối đó là gì thưa bác sĩ?
1: Nếu chúng ta đánh răng bằng muối hàng ngày á, thì có thể ngừa được những bệnh về răng lợi như là tránh được bệnh xương nướu làm chảy máu, giữ được nướu ở lợi của chúng ta khỏe để tránh bị rụng răng sớm. Tôi thấy có người đánh răng bằng muối từ lúc trẻ, năm nay có ông ta đến năm 80 mấy tuổi vẫn còn giữ được răng. Thành thử là đánh răng bằng muối nó rất tốt cho răng lợi, thưa quý vị. Nếu chúng ta bị đau nhức ở tay chân á, quý vị có thể ngâm tay chân vào một chậu nước ấm mà pha thêm một tí muối vào thì rất hiệu quả tốt cho những cái khớp đau nhức. Và có người còn cho biết là nếu mà chữa bệnh viêm mũi bằng nước muối thì rất có kết quả. Thưa quý vị, phần trình bày của tôi về việc ăn mặn đã làm hại cơ thể cho thấy là vấn đề ăn uống dinh dưỡng là một phần rất quan trọng cho đời sống, sức khỏe. Tức là ăn uống sai dinh dưỡng đó sẽ dễ bị bệnh, còn ăn uống mà đúng dinh dưỡng là con người ta sẽ khỏe mạnh. Và cái điều này cũng đúng cho một số thuốc dược thảo thiên nhiên phối hợp với các loại vitamin và khoáng chất được dùng như là một hình thức dinh dưỡng cho những cái cơ quan hay là chức năng yếu kém của cơ thể, hầu đạt được cái sự toàn hảo cho sức khỏe của cơ thể.
0: Và tôi tin rằng có rất là nhiều những người cô bác đã đến với văn phòng của bác sĩ và đặt những câu hỏi vô cùng hóc búa. Vậy thì ngay trong ngày hôm nay trong phòng thu âm này, tôi cũng xin đặt một câu hỏi cũng hóc búa không kém. Trong văn phòng bác sĩ thì liệu có những cái dược thảo, những viên thuốc nào để chữa những cái căn bệnh mà bác sĩ vừa mới nêu trên, cũng như là đã có những người bệnh nhân nào đến và chia sẻ với bác sĩ sau khi sử dụng những viên thuốc, những dược thảo này hay không thưa bác sĩ?
1: Thưa quý vị, thì sau đây là có hai ông bà ăn uống sai dinh dưỡng tổn hại đến cái chức năng gan, làm cho bị ngứa. Và sau khi uống cái thuốc gan Super Liver, tức là cái chai số 9, để bồi bổ lại cho cái lá gan đã hết bị ngứa, bà cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Hồi trước đó, là mặt tôi nó cứ sưng lên thôi.
3: Wow.
2: Xong rồi tôi cứ đổ tội là tôi sang đây rồi tôi để ăn uống rồi là cá mú nó bị chân phong rồi sao rồi nó bị dị ứng cái mặt mũi nó sưng lên ấy.
3: Wow.
2: Nó cứ sưng hết mắt đi về đổi tay. Mà nó lại khôi, nó chỉ ngứa mỗi cái trên mặt thôi.
3: Vâng.
2: Nó không có mình mẩy, nó không bị.
3: Vâng.
2: Xong rồi cứ đi xuống mấy cái tiệm tàu ấy để kể, thì họ bán ba cái thuốc lọ mà nó viên viên, nó của Hồng Kông chứ gì đó, về nó có con rắn lên chứ gì đó.
3: Vâng.
2: Về uống thì uống cả lọ nó mới bớt.
3: Vâng.
2: Nó bớt được đâu ngày hai ngày xong bắt đầu nó lại bị.
3: Vâng.
2: Xong rồi không hiểu sao cứ vậy uống, thì uống đến cả 10 lọ như vậy, mà lúc bây giờ mua là 7-8 đồng một lọ.
3: Vâng.
2: Là nó là 45 viên thôi, bảo
3: vâng.
2: Uống nó chỉ bớt từng, uống phải hết một lọ đó nó mới bớt được, chứ còn uống 1-2 liều nó không bớt.
3: Vâng.
2: Cái đến hôm ấy mới bảo chứ giờ nhà thì bác sĩ nói đến cái thuốc gan vậy.
3: Vâng.
2: Xong rồi tôi mới đi qua ông Kim Nguyễn á.
3: Vâng.
2: Vậy xong rồi tôi mới mua.
3: Vâng.
2: Vậy xong rồi tôi mới kể, thì trước thì nó ở mặt, xong về sau á là tôi uống vậy, xong về sau nó đem nó xuống người bác sĩ ạ.
3: Vâng.
2: Nó xuống cái hai bên nách của tôi, nói bác sĩ bỏ quá sao mà nó xuống hai cái bên nách mà nó ngứa, tôi nói như là nó cồ đi, nó ghê lắm.
3: Vâng.
2: Gãi là máu me là nó cứ chảy ra mà nó cứ ngứa vậy thôi.
3: Vâng.
2: Tôi không đã được cái cơn ngứa.
3: Vâng.
2: Cái tôi không biết làm sao được, xong ông xã rồi ông bảo bây giờ thử lấy thử thuốc của bác sĩ uống thử coi.
3: Vâng.
2: Chứ bây giờ mình đau thì giờ biết sao được, mà đi bác sĩ thì họ lại cho về ngoài da, bác sĩ Mỹ thì họ lại nói đằng da.
3: Vâng.
2: Cái đến lúc lấy của bác sĩ một lọ thuốc về, cái là tôi uống có mấy liều, cái là tôi thấy là nó hạ cái cơn ngứa ngay.
3: Vâng.
2: Cái đến lúc tôi uống hết, mà đến khi tôi uống vậy nó cứ từ từ vậy là nó biến đầu hết mất, để là từ ngày đến giờ là tôi uống hết có một lọ một thôi bác sĩ ạ.
3: Oh,
2: vậy xong rồi tôi khỏi luôn đấy.
3: Tức là không có bị lại luôn.
2: Không có bị lại mà không có sao nữa, nhưng mà tôi lại phải mua hàng một lọ.
3: Vâng.
2: Tôi để trong nhà đỡ ra mà có cái chuyện gì nó có bị thì mình lại uống. Bây giờ thì cái hôm trước hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói rằng thì cứ việc uống, nếu mà không bị mà tôi hỏi vậy, nếu tôi không bị mà tôi có uống cho nó cứ uống dài dài có được không, thì bác sĩ nói rằng thì uống cũng được đấy, thì tôi cũng uống, nhưng mà về sau đấy tôi bảo thôi tôi uống hết nửa lọ nữa xong tôi để dành đó.
3: Ừ.
2: Cái hôm đấy ông xã tôi ông ấy ngứa, người ông ấy sần hết nên là ông ngứa, rồi ông ấy bảo trời lạnh rồi nó khô da rồi nó bị ngứa này kia đó, rồi ông cứ nói ông nóng, xong tôi bảo chắc lại nóng gan đấy, yếu gan đấy, thử uống thử thuốc gan nha.
3: À, giờ ông uống thuốc gan thì ông thấy sao?
2: Cái thì đang là kể chuyện cho bác sĩ nghe là uống cái thuốc gan đấy.
3: Vâng.
2: Bây giờ lưng thì gãi, nó không thần thì nó y như tôi cái tình trạng như vậy, nhưng mà nó chưa đến nỗi mà nó ngứa mà gãi chảy máu ra vậy. Nhưng mà khi mà tôi gãi cho ông ấy là tôi thấy nó sần hết cả một cái lưng lên như vậy, nó kề hết lên vậy, là mỗi ngày đi làm thì uống có một viên à? Bác sĩ bảo thì uống trước lúc ăn mà lúc đang đói đấy. Để đi làm về để uống rồi xong rồi tắm rửa để ăn cơm. Rồi đến tối ông lại sẽ uống tí nữa thuốc cho nên là ông không uống nữa. Vậy là cứ mỗi ngày tôi cho ông uống viên, vậy là tôi cho uống, ông uống một tuần nay rồi. Thì giờ cái chỗ mà nó nặng nhất ấy là bây giờ là nó dần dần nó tan hết đi bác sĩ ạ.
3: Ờ vậy thì tốt.
2: Dạ. Thì bảo rằng nhiều khi mình cũng như bác sĩ nói đấy, nhiều khi Việt Nam mình là mình ăn uống rồi mình hồi xưa lính tráng để ăn bậy ăn bạ kia nó bệnh tật chứ. Vậy là uống là thấy là hay. Thế thì bảo chứ nói thật là tôi là nói thật là tôi gia đình tôi là theo thuốc bác sĩ là uống nhiều nhất ấy.
3: Cảm ơn.
2: Nhưng mà còn cái đứa con gái tôi mà hồi hỏi bác sĩ này này, cháu nó cứ thiếu máu, nó cứ choáng váng, nó mất ngủ đêm rồi nó cứ đi tiểu đấy. Tiểu vậy mà cháu nó bác sĩ nói mua cái marathon đó vậy mà uống gửi về cho cháu mà nó uống có một lọ mà nó hỏi nó khỏi đấy.
0: Và tiếp theo đây thì tài xin được trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
1: Và tiếp theo đây là một bà uống thuốc marathon tới cái chai số 10, đã hết đi tiểu đêm, khỏi đau lưng, thấy khỏe mạnh, da dẻ hồng hào ra. Bà tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi xem.
4: Bác sĩ, tôi uống thuốc của bác sĩ 2 năm nay rồi. Thuốc marathon với bác sĩ. Nhưng mà hồi trước á thì tôi có uống thuốc tùm lum hết, mà tôi có bị cái bệnh đi tiểu đêm đó. 4-5 lần mà tôi không, cứ hết mỗi lần mà buồn ngủ thì lại mất tiểu. Rồi tôi bị đau lưng nó cũng phải đến 8-9 năm. Không có cái thuốc gì mà khỏi hết. Tôi mới thấy cái là trên đài quảng cáo cái thuốc là Baratong á. Là tôi mới mua thử. Thì tôi uống một hộp đầu thì thấy là nó bớt đi. Là tôi cứ uống. Tôi uống 2 năm nay tôi khỏi lâu rồi, nhưng mà tôi cứ tiếp tục tôi uống vậy thì không biết là có uống được và tiếp tục uống hoài không bác sĩ?
3: Không, thì mỗi lần mình uống là tiếp tục thì mình uống một ngày một viên thôi, cái đó như là một cái thuốc như là once a day của Mỹ ấy, nhưng mà nó tốt hơn là rất là nhiều. Nó điều chỉnh lại tất cả những cái rối loạn trong người mình, thì cứ một ngày uống một viên, nhất là người lớn tuổi.
4: Tôi nghĩ là tôi uống là tôi đó khỏe lắm bác sĩ. Bây giờ tôi hết mọi bệnh rồi, nhưng mà tôi cứ muốn uống cái đó để cho nó khỏe. Cái tuổi già của tôi năm nay tôi 69 rồi. Mà tôi tự nhiên tôi uống cái thuốc của bác sĩ mà có khi nói thật với bác sĩ, tôi đi casino tôi chơi á là 2-3 đêm mà tôi không về mà cũng không thấy gì hết á. Thấy không thấy đau lưng và thấy khỏe lắm. Tôi không có tập thể thao với gì hết, nhưng mà tôi cứ uống cái thuốc Baratom của bác sĩ cứ một ngày 2 viên là tôi không có bỏ ngày nào. Mà ngày nào mà tôi bỏ thì sợ cái đà tôi yếu sức đi đó. Thành ra tôi cứ tiếp tục tôi uống. Nên là hôm nay tôi cũng muốn lên đài nói nhiều, nhưng mà tôi quảng cáo cho bác sĩ là bạn bè tôi đi chơi với tôi đó. Người ta mua nhiều lắm. Người ta cũng tôi hỏi thì người ta cũng nói rằng là người ta uống cái đó, uống thuốc đó tốt lắm. Người ta khỏe mạnh thôi. Tôi nói bây giờ cái bệnh gì nó cũng mất đi. Tôi đi bác sĩ thì nói tôi là bệnh cao máu rồi. Tôi không hiểu là nhiều khi cái lưng tôi nó đau muốn gãy này nè, nó có cái thuốc gì mà nhiều lúc mà tôi cứ nghĩ rằng hay là phải rút ra cái tỷ ở trong lưng ra thì mới hết được. Nhưng mà cũng là phúc chủ độc thầy sao mà tôi tự nhiên tôi nghĩ đến cái thuốc của bác sĩ thấy tôi mới mua về tôi uống, bây giờ tôi hết hẳn rồi, hết mấy năm nay rồi. Hết bệnh gì tôi cũng hết rồi bác sĩ ạ.
3: Tôi cũng mừng cho bà lắm.
4: Bây giờ thì tôi là 69 tuổi rồi mà tôi thấy tôi khỏe mạnh lắm, không có cái bệnh gì hết. Tôi đi đứng với cái là khỏe mạnh, người ta cứ khen tôi, người ta cứ nói chứ trời coi bà Mỹ bà đi giống như con gái. Mà da thịt tôi là lúc này đỏ đắn mà tươi mát lắm.
3: Vâng, đúng là những người nào uống cái marathon lâu ngày thì cái da dẻ nó hồng hào, nó tươi tắn da lắm.
4: Phải bôi kem bôi phấn gì hết.
3: Đúng rồi.
4: Nên trong người nó nó khỏe mạnh, ăn ngon ngủ yên.
3: Vâng.
4: Tôi cũng lên đài để cảm ơn bác sĩ.
3: Dạ vâng.
4: Vì bác sĩ tôi cũng không phải là người quảng cáo cho bác sĩ.
3: Vâng.
4: Nhưng mà nghĩ rằng cái cuộc sống của tôi cũng nhờ cái phúc của bác sĩ mà khỏe mạnh đến ngày hôm nay. Thì ăn quả nhớ cả trồng cây thôi. Để cảm ơn bác sĩ cũng là cứu nhân độ thế mà để mà giúp cho bao nhiêu những đồng hương mà biết phúc của bác sĩ để ngày hôm nay là khỏe mạnh. Cái gì bằng cái đó đâu, tiền bạc cũng đâu có sánh bằng đâu. Là nhờ cái phúc đức của bác sĩ, trời cho bác sĩ đã thông minh mà chế những các cái thuốc để cho giúp cho đồng hương, giúp cho tất cả mọi là người Mỹ, người Việt biết thì là mua mà uống thì được khỏe mạnh sống đời thôi.
3: Dạ.
4: Còn đâu phải là quảng cáo mà không khỏi thì cũng chẳng ăn thua gì. Người
3: dạ.
4: ta có uống người ta mới thấy mà người ta có khỏe mạnh, người ta mới dám nói lên đài.
3: Dạ.
4: Thì hôm nay cũng bao nhiêu lần tôi cũng muốn lên đài để cảm ơn bác sĩ đấy.
3: Dạ.
4: Nhưng mà tôi cứ sợ người ta nói chứ trời ơi, cái bà đó chắc là mồi chài cho bác sĩ. Thành ra tôi cũng nói rằng là thôi, nhiều người ấy đâu phải một mình đâu. Nhưng mà ngày hôm nay thấy tôi cũng ở nhà thấy gặp bác sĩ để cảm ơn bác sĩ.
3: Dạ.
4: Vì tôi hỏi bác sĩ rằng là cứ uống hoài mãi cũng được cái gì bác sĩ?
3: Vâng, cái thuốc này như một loại thuốc bổ như là One CD của Mỹ đó.
4: Dạ.
3: Có nhiều cái loại dược thảo, nó 30 cái loại dược thảo khác nhau, lại nó cộng thêm những cái vitamin để phát triển thiết đó.
4: Tôi nghĩ một chai có 30 đồng thôi và 70 viên quá rẻ đi. Một ngày tôi uống không đến đồng bạc mà. Nó khỏe mạnh thì cái gì bằng, trời ơi, xâm nhung các thứ bổ dưỡng cũng không bằng cái thuốc của bác sĩ sản xuất ra. Thành nữa tôi thấy, tôi tự nhiên cái bệnh cao máu tôi cũng hết này, cái bệnh đi tiểu tôi cũng hết, cái tiểu đêm tôi cũng hết này. Rồi tôi đau xương sống là 8 năm rồi, tôi không phút gì tôi khỏi. Mà ngày giờ này tôi cũng hết luôn rồi. Thành nữa là tôi đã ăn ngon rồi. Ngủ yên
1: à.
4: Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
1: Vâng, rồi là một bà đã trình bày là uống thuốc cái ma tông cái chai số 10. Và trước đó là hai ông bà bị ngứa, tức là suy đến cái chức năng gan làm cho bị ngứa, là uống cái chai số 9, tức là cái chai Super Liver.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và tài tiết rằng thời lượng của chương trình đã không còn, chúng tôi chỉ còn một vài phút và cuối cùng mà thôi, xin bác sĩ hãy chào câu tạm biệt với tất cả mọi người, tất cả những quý thính giả đang lắng.
1: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị, hẹn quý vị vào chương trình tới.
0: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau, quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần, và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
6: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế Giới Quanh Ta do Việt Viễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nói Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Viễn vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế Giới Quanh Ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Viễn trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California, số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Viễn là vietviễn0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Viễn xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Viễn theo dõi tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho buổi tối hôm nay.

Việt Tiên xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi Network. Và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 25 phút trong phòng game của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Ngay sau đây Việt Tiên xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiên theo dõi phần chia sẻ qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý vị thính giả, hôm nay là thứ Tư, ngày 27 tháng 5 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 11 tháng 4 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và ngay sau đây, vị tiến sĩ được mời quý vị thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta.

À, vừa rồi là chúng ta vừa mới qua một cái mùa lễ gọi là mùa mùa lễ Memorial Day, tức là ngày chiến sĩ Trần Vong à, ngày vâng ngày tưởng niệm về những người những người lính đã xả thân vì lý tưởng tự do. Có những cái sự kiện nó xảy ra cho chúng ta thấy rõ ràng cái bản chất của hai đảng đối lập Cộng hòa và Dân chủ, thưa quý vị khán giả, qua một số những cái sự kiện tiêu biểu. Như chúng ta biết, thưa quý vị khán giả, thì vào ngày 25 đó là ngày chiến sĩ Trần Vong đó, thì Tổng thống Trump đã cùng với một cái phái đoàn của Tổng thống Úc ghé vào cái nghĩa trang Arlington, đến viếng thăm cái Arlington, đặt vòng hoa tại lăng mộ chiến sĩ vô danh ở Arlington, thưa thưa quý vị khán giả, vào cái ngày tưởng niệm để vinh danh 13 người lính đã hy sinh trong chiến dịch Epic Fury, là cái chiến dịch gọi là cơn cuồng nổ sự thi nhắm vào Iran đó. Thì thưa quý vị khán giả, đó là cái sự kiện mà nó liên quan đến Đảng Cộng hòa.

À, vâng, và buổi lễ đã được ngày tưởng niệm được tổ chức tại nghĩa trang quốc gia Arlington là một cái nghi lễ thiêng liêng và là một truyền thống mà Tổng thống Trump cũng như là tất cả những cái đời tổng thống khác đã thực hiện vào ngày tưởng niệm trong suốt nhiều thập kỷ. Sau khi tiến đến lăng mộ thì Tổng thống Trump đã đặt vòng hoa tại lăng mộ trong khi những người khác xung quanh lăng mộ đứng một cách im lặng. Buổi lễ được tiếp nối bằng các bài phát biểu của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Ken Hesset cũng như là từ Tổng thống Donald Trump là Tổng tư lệnh của quân đội. Lời ông Ken nói như vậy, qua nhiều thế kỷ, phẩm chất, lòng dũng cảm và sự tận tâm của những người lính chưa bao giờ lung lay và sẽ không bao giờ lung lay. Chính tinh thần chiến đấu đó mà chúng ta vừa chứng kiến trong chiến dịch Epic Fury, và chúng ta tưởng nhớ và tôn vinh những người đã hy sinh cao cả, ghi tên của họ vào câu chuyện về chủ nghĩa anh hùng của người dân Hoa Kỳ, vào các gia đình Gold Star có mặt ở đây trong ngày hôm nay, và những người đang theo dõi trên khắp đất nước vĩ đại này. Chúng tôi biết rằng, đối với các bạn, ngày tưởng niệm không chỉ là một ngày duy nhất trên lịch, mà thực sự là mỗi ngày trong suốt cả năm. Trong khi đó thì ông Hesset có những cái lời phát biểu như sau: những buổi dã ngoại, tiệc nướng và thời gian ở bãi biển, đó là những khía cạnh tuyệt vời của kỳ nghỉ cuối tuần ngày tưởng niệm, và chúng ta nên tận hưởng chúng vì những người đã hy sinh. Họ muốn như vậy, nhưng vào ngày trang nghiêm này, chúng ta phải nhớ rằng nền Cộng hòa của chúng ta được hình thành và mua bằng máu của người dân Hoa Kỳ. Vì vậy hãy dừng lại hôm nay và suy ngẫm về sự chuyển đổi mà những chiến binh này đã trải qua vì quốc gia của chúng ta. Hãy chia sẻ điều đó với con cái và cháu chắt của chúng ta. Chúng ta phải làm như vậy. Còn ông Vance nói như vậy, Phó Tổng thống Randy Vance, mọi người sẽ đến gặp các cựu chiến binh của chúng ta và nói những điều như chúc mừng ngày tưởng niệm hoặc chúc các bạn có một ngày tưởng niệm đầy phước lành. Và những người trong chúng ta từng phục vụ hiểu rõ rằng hôm nay không dành cho tất cả các cựu chiến binh, dù chúng ta yêu quý tất cả các cựu chiến binh đến mức nào, hôm nay là dành cho những cựu chiến binh đã khoác lên mình bộ quân phục, đã ra nước ngoài và không bao giờ

chúng ta cùng nhau tưởng niệm trang trọng với tấm lòng kính trọng. Chúng ta tôn vinh những người đã nằm xuống để nền Cộng hòa của chúng ta được đứng vững, những người đã hy sinh để quốc gia của chúng ta được sống, những người đã hiến dâng ánh sáng thiêng liêng của mình trên trái đất để ánh sáng cao cả của tự do Hoa Kỳ sẽ tỏa sáng một cách mãi mãi. Đó là tất cả những cái lời trang trọng mà một số những cái nhân vật trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã gửi đến tất cả những cựu chiến binh, trong đó có những người đã ra đi và không bao giờ trở về. Những gia đình gô xa là những cái gia đình có con, có chồng, có vợ, có con, có cha mẹ, là những người đã hy sinh ở ngay ngoài mặt tiền, ngay ngoài chiến trường, thưa quý vị tác giả. Đó là một khía cạnh của cái ngày tưởng niệm. Ngược lại, thưa quý vị tác giả, cũng trong ngày tưởng niệm, thưa quý vị, thì ở tiểu bang Minnesota có hai nhân vật cũng đã chào mừng cái ngày tưởng niệm bằng cách, thưa quý vị thính giả, đã đến cái gọi là quảng trường George Floyd để tưởng niệm, để làm một cái lễ tưởng niệm ngay tại cái quảng trường George Floyd ở Minneapolis. Đó là ai, thưa quý vị thính giả? Cái người thứ nhất không ai khác là thống đốc của tiểu bang Minnesota, là người đã đứng liên danh với phó tổng thống đảng Dân Chủ Kamala Harris trong kỳ bầu cử vừa qua, thưa quý vị tác giả. Vì tôi muốn nói đến đó là thống đốc Tim Walz, thưa quý vị tác giả. Và người thứ hai, không ai khác, đó là thị trưởng của thành phố Minneapolis, nơi mà George Floyd đã chết vào cái mùa hè năm 2020, thưa quý vị thính giả. Thì thưa quý vị thính giả, theo như một bài viết được của Post Millennial cho chúng ta thấy đó, thì thống đốc của tiểu bang Minnesota là ông Tim Walz, ông ta đã bỏ qua một cái buổi lễ mà theo như dự trù sẽ được thực hiện ở nghĩa trang quốc gia Fort Snelling, nơi mà theo như những gì mà có thể xảy ra đó, là ông Tim Walz sẽ có một cái bài phát biểu nhằm tri ân những chiến binh đã nằm xuống trong cái ngày gọi là ngày lễ tưởng niệm ngày chiến sĩ trần vong. Nhưng mà thưa quý vị tác giả, cuối cùng thì ông Tim Walz, ông đã không đến cái buổi lễ trang trọng để mà tưởng nhớ những cái chiến binh của Hoa Kỳ. Mà thay vào đó là ông ta đã đến, như vị tiên đã nói, là ông ta đã đến quảng trường George Floyd để mà nhảy múa, để mà ca ngợi, để mà tưởng niệm cái chết của một cái người mà có những cái tiền án dài như cả một cái sớ táo quân. Trong đó có cả những cái hành động được cho là vô cùng ghê tởm, đó là đã đột nhập vào nhà của một người phụ nữ, một người mẹ đang mang thai, đã dí súng vào bụng của người phụ nữ đang mang thai để cướp đi những cái đồng tiền của bà. Để làm gì? Để đi mua thuốc. Đây thuốc không phải là thuốc chữa bệnh, mà là thuốc nghiện, thuốc gây nghiện. Đó là chỉ là một trong số rất là nhiều những cái cáo trạng mà George Floyd đã từng phải đối mặt, thưa quý vị thính giả. Và trong cái ngày mà George Floyd đã bị ông

David Chauvin là một người cảnh sát của thành phố Minneapolis ghi vào cổ và ông ta đã chết. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, trong cái phiên tòa đó có rất là nhiều những cái điều khuất tất mà cho đến bây giờ vẫn còn rất là nhiều những cái câu hỏi, là liệu George Floyd, cái chết của George Floyd thật sự là vì cái gì? Là vì thưa quý vị khán giả, khi mà người bác sĩ khám nghiệm tử thi đầu tiên của George Floyd đó, ông ta cho rằng đó, George Floyd chết là vì có lẽ là bị overdose. Chúng ta nhớ rằng, thưa quý vị khán giả, khi mà George Floyd đi vào một cái quán bán thuốc lá đó, George Floyd đã sử dụng một cái đồng tiền giả, thưa quý vị khán giả. Mà vì George Floyd sử dụng đồng tiền giả, cho nên chủ tiệm đã gọi cảnh sát. Khi mà cảnh sát đến, George Floyd vẫn còn đó. Và anh ta đang trong cái tình trạng say thuốc, thưa quý vị khán giả. George Floyd đang trong tình trạng say thuốc. Lúc đầu, thưa quý vị khán giả, cái câu chuyện mà được miêu tả khi mà George Floyd gần chết á, anh ta hay gọi là mama, mama. Thì mọi người cứ cho rằng là anh ta gọi mẹ của mình. Nhưng mà thật sự thưa quý vị, sau này đó, thì có những cái lời mà giải thích đó, thì George Floyd vẫn thường gọi người yêu của mình là mama. Người tình của mình là mama. Thế liệu là trong khi mà cái cơn hấp hối đó, thì George Floyd nghĩ tới ai? Nghĩ tới mẹ hay là nghĩ tới người tình của mình? Và cái tiếng kêu đó là để dành cho ai? Có phải là như những cái gì mà những người cánh tả đã miêu tả, là anh ta trong cái cơn hấp hối đó anh ta tội nghiệp đến cái đồ, là anh ta chỉ nhớ tới mẹ của mình? Có thật sự là anh ta nhớ tới mẹ hay là không? Và Tim Walz, thưa quý vị khán giả, vào hôm 25 tháng 5 đã đánh dấu 6 năm kể từ cái chết của George Floyd. Đó là sự kiện đã gây xáo trộn, đã gây ra một cái làn sóng biểu tình đập phá, đốt, cướp bóc trên rất là nhiều những cái thành phố tại Hoa Kỳ. Và thưa quý vị khán giả, cái mùa hè gọi là mùa hè yêu thương đó đã gây một cái tổn hại lên đến hàng tỷ Mỹ Kim. Có một cái người tham dự chương trình tại Fox Snelling nói với Alpha News là Tim Walz đã không xuất hiện là một cái điều thiếu tôn trọng đối với các cựu chiến binh và những người đã nằm xuống. Còn tại George Floyd Square là quảng trường George Floyd. Quý vị không hiểu nổi. Bây giờ lại có cả những cái quảng trường mang tên George Floyd. Trong khi đó thì có một số những cái địa danh đang được đang có những cái sự thay đổi, là muốn để tên của Sally Kurt để mà nhằm vinh danh một cái người có tầm ảnh hưởng lớn trong giới thanh niên đã bị thiệt mạng vì một cái vụ ám sát, thì lại bị chống đối, thưa quý vị khán giả. Trong khi một cái tên có tiền án dài như là cả một cái sớ táo quân thì lại được phong thánh, lại có đài tưởng niệm, lại có cả những cái bức tường đồng, lại có cả những cái quảng trường mang tên của ông thánh mới đó.
và như chúng ta còn nhớ đó, thưa quý vị giả, thì vào cái mùa hè của năm 2020 đó, cả quốc hội của đảng Dân Chủ từ bà Nancy Pelosi vào thời gian đó còn là chủ tịch của Hạ viện, và cả Chuck Schumer là chủ tịch của khối đa số thượng viện đã cùng quỳ gối ở quốc hội nhằm tưởng niệm cái chết của George Floyd. Và có một cái điều mà chúng ta không thể nào hiểu nổi, đó là bà Nancy Pelosi đã cho hạ cái lá cờ được treo ngay tại quốc hội, xếp lại và trao đến tay của những thân nhân của George Floyd như là một cái hình thức biểu tượng cho cái lòng tôn kính đối với cái chết của George Floyd. Và như chúng ta biết đó, thì chỉ có những cái người nằm xuống vì lý tưởng tự do, những chiến binh chết ở ngoài mặt trận thì mới được hưởng cái vinh dự đó mà thôi. Nhưng đảng Dân Chủ đã có những cái ngoại lệ mà chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi, là đã vinh danh một cái kẻ có tiền án, có nhiều những cái tiền án, thưa quý vị thính giả. Một cái kẻ đầu trộm đuôi cướp mà theo như là luật sư của George Floyd nói rằng là anh ta đang trong cái quá trình mà chuyển đổi để trở thành là một cái người tốt. Thật sự anh ta có chuyển đổi hay là không, thưa quý vị thính giả? Nếu anh ta đã chuyển đổi, nếu mà anh ta có sự chuyển đổi thì anh ta đã không còn sử dụng thuốc, và anh ta cũng không còn sử dụng những cái đồng tiền giả. Cái chuyện anh ta vẫn phi thuốc và vẫn sử dụng tiền giả cho chúng ta thấy rằng George Floyd không hề muốn cải tà quy chánh. Và qua cái sự kiện của cái ngày Memorial Day, chúng ta thấy rõ ràng Đảng Cộng Hòa theo cái lý tưởng là vinh danh những cái người anh hùng thật sự đã xả thân mình cho tự do, cho dân chủ, không chỉ riêng cho Hoa Kỳ mà cho toàn thế giới. Trong khi đó đó, ở cái chiều ngược lại, Tim Walz và cả Jacob Frey là thị trưởng của thành phố Minneapolis, trong cái ngày mà 25 tháng 5 đó, Jacob Frey đã đăng đàn, đã đưa ra những cái lời phát biểu, rất là nhiều những cái lời phát biểu. Nhưng mà thưa quý vị tác giả, không hề có một cái lời phát biểu nào dành cho những người cựu chiến binh, dành cho những người đã nằm xuống vì lý tưởng tự do. Tất cả những cái lời phát biểu của Jacob Frey trong ngày 25 tháng 5, trong cái ngày vinh danh những người chiến sĩ đã nằm xuống vì lý tưởng tự do, Jacob Frey lại đưa ra tất cả những cái lời bình luận chỉ dành riêng để cổ vũ cho cái gọi là tưởng niệm ngày chết của George Floyd. Tất cả những hành động của những cái chính trị gia thuộc đảng Dân Chủ hiện bây giờ, họ đang vinh danh những cái người thủ ác, những cái kẻ bạo lực, sử dụng bạo lực. Van Hollen đã từng sử dụng tiền thuế của người dân bay sang tận El Salvador vào cái nhà tù bậc nhất Cicot để đòi gặp cho bằng được Abrego Garcia.
Là một cái tên thưa quý thính giả. Là một cái thành viên cấp cao của MS-13. Một cái tên đã bị tòa án tuyên án về cái tội buôn người, dẫn đến cái lệnh trục xuất trước khi mà Tổng thống Trump trở lại Tòa Bạch Ốc. Nhưng mà vào cái thời điểm mà tên Garcia này á, nó bị cái lệnh trục xuất, thì luật sư của nó đó đã mớm lên và nói rằng là nó xin không có bị trục xuất về lại El Salvador, là vì nó sợ những cái băng nhóm đối địch sẽ trừ khử nó. Cái điều đó thưa quý khán giả, cho chúng ta thấy một điều rõ ràng là Garcia là một tên có máu mặn trong một cái băng đảng khét tiếng về những cái hành động dã man. Vậy mà Van Hollen, một nghị sĩ của đảng Dân Chủ, đã cất công, đã lấy tiền thuế của người dân bay sang tận El Salvador để gặp cho bằng được Abrego Garcia, để ngồi uống cocktail với Garcia, để yêu cầu chính quyền Tổng thống Trump phải đem Garcia trở về nhà. Một cái điều mà vị tiết không thể nào hiểu, tại sao lại gọi là đưa về Hoa Kỳ là trở về nhà, trong khi nhà của Garcia chính thức là ở El Salvador. Nó là dân El Salvador, thưa quý vị khán giả. Mà khi trả nó về El Salvador, có nghĩa là nó được trở về nhà. Cái ngôi nhà chính thức của Garcia không phải là Hoa Kỳ. Garcia nhập cư bất hợp pháp là cái thành phần phải bị trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ. Vậy thì hà cớ gì những cái thành viên của đảng Dân Chủ lại bay sang tận El Salvador để yêu cầu Garcia phải được trở về nhà là Hoa Kỳ? Rõ ràng thưa quý vị khán giả, đảng Dân Chủ đang mang cái tinh thần là bảo vệ những người bất hợp pháp, những người phạm pháp. Dưới thân của đảng Dân Chủ Biden, rất nhiều những cái thành viên của băng đảng, rất nhiều những cái tên khủng bố đã xâm nhập vào Hoa Kỳ bằng cái con đường đi ngang qua biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico. Có những tên bị bắt, và khi nó bị bắt á, thì nó còn mang theo cả những cái linh kiện để chế tạo bom, thưa quý vị khán giả. Đó là chỉ những cái gì mà chúng ta bắt được, còn với những cái thành phần mà chúng ta không bắt được, thì không biết bao nhiêu những cái thành viên băng đảng, những cái tên khủng bố như vậy, nó đang nằm ẩn ở một nơi nào đó trong nội địa của Hoa Kỳ, chỉ chờ trực những cái thời cơ thuận tiện để mà ra tay. Và cái đó đã rất là nhiều lần được cảnh báo từ là Bộ Nội An, từ cơ quan di trú và hải quan. Từ Cục Điều tra Liên bang, thưa quý vị khán giả. Đó là những cái mối nguy hiểm mà nó đang trực chờ. Không biết bao giờ thì nó có thể là xảy ra, chúng ta không thể nào biết được. Và chính quyền của Tổng thống Trump đang ráo riết truy lùng những cái phần tử như vậy, những phần tử khủng bố như vậy, để bắt, để trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ, để giữ an ninh an toàn cho xã hội.
Nhưng mà thưa quý vị tác giả, tất cả những cái chính quyền của đảng Dân Chủ đều không hợp tác, không những là không hợp tác mà còn ngăn cản chính quyền Tổng thống Trump thực thi pháp luật tại những nơi mà họ làm chủ. Như là ở LA, như là ở Minnesota, như là Washington, như ở Oregon, ở Chicago. Tất cả những cái điểm xanh đó đang chống lại chính người dân của Hoa Kỳ, đang bảo vệ những cái phần tử cực đoan, những cái phần tử bất hảo mà họ gọi là hàng xóm. Trong những ngày vừa qua đó, thưa quý vị giả, thì chúng ta thấy là có một số những cái bài viết nó liên quan đến cái gọi là nghị trình xanh đó, thưa quý vị giả. Tuần vừa rồi đó thì tiếng đã có một số những cái bài viết về cái gọi là cái nghị trình xanh, mà bây giờ đó chúng ta lại thấy đó, là cái đó là một cái trò gọi là trò dối trá của thế kỷ, thưa quý vị thính giả. Tuy nhiên trước khi mà nói đến những cái chuyện về cái nghị trình xanh dối trá, đầy dối trá đó, thì vị tiến sĩ được cùng chia sẻ đến quý vị thính giả một cái vị bác sĩ tại California đó đã phải lãnh án là vì lừa đảo Medicare lên đến 45 triệu Mỹ Kim. Bà ta đã dùng số tiền mà bà ta lừa đảo đó được đó để mà chi trả cho những cái món hàng xa xỉ, cho những cái chuyến đi du lịch để xa hoa, mua những cái đồ cổ để mà thỏa mãn cái thú của bà. Quý vị biết rằng là bà ta đã chi ra 12.000 Mỹ Kim để mua một cái nỏ cổ. Bộ Tư pháp vào ngày 20 tháng 5 cho biết là bị cáo Violetta Malian, 45 tuổi, sống tại Glendale, đã bị Bồi thẩm đoàn Liên bang kết tội với 9 cáo buộc gian lận chuyển khoản và 3 cáo buộc cản trở điều tra hình sự trong lĩnh vực y tế. Và theo như cơ quan công tố đó, thì phòng khám Healthy Way Medical Center do Malian điều hành đã lập những cái hồ sơ thanh toán Medicare cho nhiều những cái ca tiêm Botox không hề cần thiết hay là chưa bao giờ được thực hiện, nhưng mà là đã khóa đơn để mà thanh toán. Cái nhóm phân tích dữ liệu của Bộ Tư pháp phát hiện cái bà bác sĩ này đó đã nhận tiền hoàn trả Botox từ Medicare nhiều nhất trên toàn Hoa Kỳ. Chỉ trong vòng 4 năm, bà ta đã nhận hơn 24 triệu Mỹ Kim. Cái số tiền mà bà ta nhận từ Medicare cho những cái ca tiêm Botox đó, được cho là cao gấp 6 lần cái nhóm bác sĩ đứng hàng thứ hai, vốn đều là những cái chuyên gia về thần kinh, thưa quý vị thính giả. Giới chức chính quyền cho biết là mà cái bà bác sĩ này đó, bà có những cái mà sơ hở, thưa quý vị thính giả, có những cái sơ hở trong cái quy trình mà bà ta viết những cái hóa đơn để mà thanh toán đó. Là bà ta gửi cả hóa đơn thanh toán ngay cả cái, trong cái thời gian mà bà ta đang không ở Hoa Kỳ, bà ta đi du lịch, thưa quý vị thính giả, mà bà ta vẫn viết hóa đơn để mà lấy tiền. Bà ta không ở văn phòng, bà ta không thực hiện những cái ca tiêm Botox, mà bà ta vẫn ghi hóa đơn, thưa quý vị thính giả, để Medicare thanh toán cho bà. Bà ta đi Mexico, đi Hawaii, đi Las Vegas, đi Pennsylvania, đi New York. Nhưng mà mỗi chuyến đi như vậy, trong tất cả những cái ngày mà bà ta không có mặt tại Cali, thì những cái hóa đơn từ văn phòng của bà vẫn ào ào bay ra
để thu Medicare, tiền từ Medicare trở về cho văn phòng của bà. Có những cái điều mà nó nực cười hơn nữa, thưa cô tác giả, là có một số những cái ca tiêm được khai đó, là nó diễn ra vào ngày phòng khám của bà nó không có hoạt động, đóng cửa, nhưng mà vẫn có những cái ca tiêm Botox được thực hiện. Làm sao? Cả những khi mà bệnh nhân của bà là những tù nhân đang thụ án trong những cái nhà tù, bà ta vẫn lấy tên của những cái người đó để mà ghi những cái hóa đơn nhằm lấy tiền từ Medicare, thưa quý vị thính giả. Đó là những cái lỗi đã làm cho những cái sự gian lận của bà ta bị dễ dàng bị đưa ra ánh sáng, thưa quý vị. Là vì bà ta quá tham lam. Bà ta đã ghi nhiều hơn những cái gì mà bà ta có thể thực hiện. Chẳng thà là, thưa quý vị, bà ta cứ ghi là vào những cái ngày mà văn phòng của bà mở cửa, những cái ngày mà bà ta không đi du lịch. Thì cái chuyện mà những cái ca đó mà nó bị phơi bày ra ánh sáng nó còn khó. Còn đây á, là bà ta ghi cả những khi mà bà ta không có ở văn phòng của bà ta không có hoạt động, và thậm chí là cả những cái bệnh nhân của bà đó là đang ở trong tù, mà bà ta vẫn ghi là bà ta khó làm Botox cho những người đó. Và bây giờ, thưa quý vị khán giả, với 9 cái cáo trạng đó đó, thì phải đối mặt với mức án tối đa là 20 năm tù cho mỗi tội danh gian lận chuyển khoản và 5 năm tù cho mỗi tội cản trở điều tra. Thì không biết là bao nhiêu cái tội danh về gian lận chuyển khoản, tại vì đây bà ta bị tất cả là 9 cái cáo trạng. Thì không biết là bao nhiêu cái cáo trạng dành cho cái gian lận và bao nhiêu cái báo cáo trạng là cản trở điều tra. Mà mỗi cái gian lận đó, cái cáo trạng về gian lận đó, là bà ta phải đối mặt với khoảng 20 năm tù cho mỗi cái cáo trạng nha. Mà nếu như mà cỡ mà 2-3 cái cáo trạng về gian lận thôi đó, thì bà ta đã phải ở trong tù thêm 60 năm. Từ 40 đến 60 năm nếu như 3 cáo trạng. Nếu như 4 cáo trạng thì bà ta phải là cái mức án tới 80 năm. 5 cái cáo trạng là bà ta phải ở 100 năm ở trong tù. Chưa tính đến những cái cáo trạng về cản trở điều tra. Mỗi cái cáo trạng về cản trở điều tra thì bị 5 năm tù, thưa quý vị tác giả. Và ngoài ra đó, thì có lẽ là việc phải nghĩ rằng là bà ta còn phải chịu những cái mức án về bồi hoàn tiền nữa, thưa quý vị tác giả. Quý vị có thể tưởng tượng không, có 3 người, có 3 bị cáo tham gia vào cái đường dây lừa đảo bảo hiểm y tế, mà cái giá trị của cái vụ gian lận này đó, nó lên đến 2 tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị khán giả. Cao hơn gấp nhiều lần cái vụ án của cái bà bác sĩ này. Cái vụ án thì gồm có 4 người, nhưng mà chỉ có 3 người bị bắt thôi, còn một người thì đang lẩn trốn mà không có thể nào biết được là cái tay trùm này nó đang ở đâu, thưa quý vị khán giả. Chỉ một cái vụ án mà đã lấy đi cái tiền ngân sách tới nên 2 tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị khán giả. Khủng khiếp. Thì trong cái thời đại mà của cái chiến dịch mà truy lùng những cái sự gian lận đó, dưới cái sự điều hành của Phó Tổng thống J.D. Vance đã tìm ra rất là nhiều những cái vụ gian lận về tiền ngân khoản quốc gia như vậy, thưa quý vị khán giả. Và đúng như là những cái gì mà Elon Musk đã từng nói đó, nếu như mà chúng ta truy lùng ra tất cả những cái vụ gian lận này,
thì thưa quý vị thính giả, có lẽ là tất cả mọi người dân của Hoa Kỳ không cần phải mua bảo hiểm. Là vì cái số tiền mà lấy lại được từ những cái vụ gian lận này đó đủ cover cho tất cả những người dân của Hoa Kỳ về cái lĩnh vực y tế, thưa quý vị.

Có một cái điều buồn ở trong những ngày hôm nay đó, đó là quý vị chắc quý vị còn nhớ cái vụ mà một cái người đàn ông có một cái ngôi nhà được gọi là Trump House ở giữa San Diego. Thì hôm thứ Tư vừa rồi, ông ta đã bị một cái người, ông ta là một cựu chiến binh, thì là bị một cựu chiến binh khác trẻ hơn. Cái cựu chiến binh về hải quân này mới có 32 tuổi à. Thì không biết là tại sao, thưa quý vị khán giả, khi mà cái người cựu chiến binh là chủ của cái ngôi nhà Trump House á, ông ta đang đứng ở trong vườn ngay trước sân, thì bị cái người đàn ông 32 tuổi kia đã đến đánh một cái vào cầm là ngã sóng xoài xuống đất. Thế sau đó thì cái người mà nghi phạm đó còn đánh không biết bao nhiêu cái vào mặt, cái vùng đầu của người chủ nhà. Cho dù là có người đến để mà can ngăn, nhưng mà những cái đấm đó vẫn không thôi được đưa ra, thưa quý vị khán giả. Cuối cùng khi mà người đàn ông chủ nhà được đưa vào bệnh viện thì tình trạng sức khỏe của ông ta đang ở trong cái tình trạng nguy kịch, thưa quý vị. Và sau một tuần chống chọi với tử thần thì ngày hôm qua, thưa quý vị khán giả, đã chính thức là người đàn ông chủ nhà đã ra đi, đã thiệt mạng, thưa quý vị khán giả. Đó là một cái tin khá là buồn cho trong những cái ngày trong cái những cái ngày của mùa lễ Memorial Day, thưa quý vị khán giả. Để mình tính xem cái tên của cái người đàn ông này

quý vị biết rằng là Meta vừa mới cắt giảm một số những cái người nhân viên của Meta lên được một con số kỷ lục, thưa quý vị khán giả. Một 1.400 nhân viên làm việc tại Seattle. Cái thành phố mà đang bị một cái làn sóng di cư của những người giàu có, những cái chủ nhân của những cái cửa hàng đang bỏ chạy, đang tháo chạy khỏi Seattle, thì bây giờ cái hãng Meta là Facebook á, lại cắt đi, đã lấy đi 1.400 việc làm ngay tại thành phố Seattle nữa, thưa quý khán giả, để tiếp nối với một cái làn sóng mà việc làm bị mất đi tại thành phố này đó. Mà quý vị biết rằng là sau khi mà một số những cái công ty, nhất là một cái công ty mà đã đứng vững ở Seattle từ rất là lâu, đó là Starbucks á, mà bây giờ Starbucks cũng đang muốn tháo chạy ra khỏi Seattle, đang thu hẹp lại. Thay vì là họ muốn khuếch trương thêm những cửa hàng ở Seattle, thì bây giờ họ đang thu hẹp lại cái kinh mạng kinh doanh ở thành phố Seattle để mà đầu tư vào những cái thành phố khác, có những cái ưu đãi thuế hơn dành cho những cái thương nghiệp, thưa quý vị khán giả. Lúc đầu khi mà cái thông báo về cái mức thuế mới của Seattle đó, và được cho là sẽ có một cái làn sóng bỏ chạy ra khỏi thành phố Seattle, thì cái bà thị trưởng là cái bà Wilson á, Katie Wilson á, bà nói rằng là tôi không sợ, goodbye. Nhưng mà bây giờ trước một cái làn sóng ra đi thật sự đó, thì bà ta bắt đầu hoảng loạn, thưa quý vị khán giả. Cũng giống như thành phố New York, cũng thơ giống như là tiểu bang New York. Khi mà thuế đánh vào người giàu được áp lên á, đã khiến cho rất là nhiều người giàu có ở tiểu bang New York bỏ chạy. Thì bây giờ bà Katie Hochul, bà đã phải lên tiếng năn nỉ những cái người giàu đó quay trở lại để mà đóng thuế cho tiểu bang của bà. Rồi đến Cali, thưa quý khán giả, Cali rồi cũng sẽ đến cái tình trạng đó. Khi mà thuế về cái thuế gì 5%, thuế tài sản 5%, không biết là nó có qua hay là không, nhưng mà đã có một cái làn sóng những cái người giàu có bỏ Cali ra đi rồi, thưa quý vị khán giả. Và nếu một khi đó mà tất cả những cái người giàu có ở trong tiểu bang, trong thành phố, trong những cái thành phố, trong những cái tiểu bang mà có cái thuế suất cao như vậy đó, họ bỏ đi hết rồi, thì ngân sách sẽ đánh lên ai, thưa quý khán giả? Khi mà nhà giàu bỏ đi, chỉ còn lại tầng lớp trung lưu hay là những cái nhà nghèo, thì trước hết là những cái tầng lớp trung lưu sẽ phải gánh chịu cái phần thuế suất đó. Thì cái tầng lớp trung lưu sẽ bị bao mòn đó, thưa quý khán giả. Rồi một khi mà nếu mà tầng lớp trung lưu mà bị đánh nhiều rồi đó, mà vẫn không đủ thuế đó, thì sẽ đến ai nữa? Sẽ đến những người nghèo trong xã hội cũng sẽ bị chịu cái khoản thuế đóng cho ngân sách của tiểu bang, đóng cho ngân sách của thành phố. Đó là cái viễn cảnh của những cái thuế suất mà quá bức, thưa quý vị khán giả. Quý vị thính giả biết rằng là khi mà bà Spamberger là ở Virginia đó, bà đi tranh cử, thì bà nói rằng là bà sẽ không tăng thuế và không vẽ lại bản đồ. Nhưng mà sau khi bà đã ngồi vào được cái ghế thống đốc của tiểu bang Virginia, thì bà ta đã xóa bỏ tất cả những cái lời cam kết của bà. Bà ta đang có cái ý định là sẽ không những là tăng thuế mà còn áp thêm nhiều những cái thuế mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Ví dụ, bà ta muốn áp thuế cả những cái người làm cái nghề dắt chó, thưa quý vị khán giả.
quý vị biết rằng á, là ở một số những cái thành phố mà cư dân là những người khá giả đó, người ta nuôi chó, nhưng mà người ta không có thì giờ để mà chăm sóc cho chó của mình, thì người ta thuê những cái người buổi sáng sáng đến dẫn chó đi chơi một vòng. Thì bây giờ cái bà Spamberger đó, bà đang muốn đánh thuế lên cả những cái người làm cái công việc dắt chó đi chơi đó, thưa quý vị tác giả. Mặc dù là cái đề xuất của bà chưa thành hình, nhưng mà đó là những cái dự án mà bà muốn được thực hiện. Nó đi ngược lại những cái gì mà bà đã cam kết khi mà bà ta tham gia tranh cử, cũng như là bà ta đã muốn vẽ lại cái bản đồ của tiểu bang Virginia. Đã vẽ rồi, thưa quý vị khán giả, chứ không phải là chưa. Nhưng mà rất tiếc là đã bị tối cao pháp viện của tiểu bang bác bỏ. Bà ta thường tố lên đến tối cao pháp viện của liên bang, nhưng mà tòa tối cao pháp viện của liên bang đã bác cái đơn đó, thưa quý vị khán giả. Quý vị biết rằng bà ta đã chi ra bao nhiêu tiền cho cái gọi là cái chương trình mà vẽ là bản đồ đó không? 70 triệu Việt Kim. Cho chúng ta thấy đó, là dường như là những người đảng Dân Chủ họ ăn đằng sống nói đằng gió, không bao giờ nói đến sự thật. Những cái gì mà họ nói ra chỉ để làm mát lòng cử tri, nhưng mà những cái hành động của họ thì không mấy khi nó đi đúng với những cái gì mà họ cam kết, thưa quý vị.

trong cái ngày trở lại với cái chuyện gọi là cái ngày chiến sĩ Trần Vòng đó. Thì hồi nãy thì tôi có nói đến cái chuyện là Jacob Frey đó cũng đã là lên tiếng cho cái ngày gọi là ngày chiến sĩ Trần Vòng, nhưng mà tất cả những cái điều mà ông ta nói lên đó chỉ toàn là nói về George Floyd. Ông ta tuyên bố như vậy: ngày hôm nay chúng ta tưởng nhớ đến George Floyd, người đã bị một cựu sĩ quan cảnh sát Minneapolis sát hại 6 năm về trước. Khoảnh khắc đó đã thay đổi thành phố này mãi mãi. Wow!

tất cả những cái gì mà ông ta nói trong cái ngày gọi là cái ngày tưởng niệm đến những người chiến sĩ đó chỉ xoay quanh một nhân vật trung tâm là George Floyd.

một cái bài, những cái bài viết của Việt Tiến xin được để Việt Tiến tìm lại những cái bài viết để mà chia sẻ đến quý vị khán giả nha. Bây giờ thì Việt Tiến để xin cùng chia sẻ đến một cái bài viết, lại là một cái điều mà không biết là chúng ta phải nói là làm sao khi mà những cái người thuộc đảng Dân Chủ đó, họ luôn nói rằng họ bảo vệ nữ quyền, họ bảo vệ nữ giới, nhưng mà những cái gì mà họ, những cái hành động mà họ đang thực hiện đó thì gần như là đang chống lại chính nữ giới. Đó là cho phép những cái chàng trai được cho là chuyển giới tham gia thi đấu trong những cái môn thể thao dành cho nữ, thưa quý vị khán giả. Và như chúng ta thấy trong cái lịch sử, từ khi mà những cái chàng trai chuyển giới được thi đấu với những cái cô gái thật sự, thì tất cả những cái giải cao nhất đều thuộc về những cái chàng trai chuyển giới, thưa quý vị khán giả. Mới đây đó, mà không phải là mới, là tại vì cái anh chàng này á, là anh chàng một cái vận động viên của California, thưa quý vị khán giả. Cái chàng Hernandez này đó, anh ta từ xưng mình là chuyển giới để mà thi đấu với nữ, thưa quý vị khán giả. Cái thành tích khi mà anh ta thi đấu cùng với những cái người nam đó, thì anh ta đứng ở cái nhóm gọi là cái nhóm chót bảng. Nhưng mà từ khi mà anh ta chuyển sang thi đấu cho nữ đó, thì anh ta luôn là cái người chiếm tất cả những cái giải mà anh ta tham gia thi đấu. Thì trong năm nay đó, cái anh chàng Hernandez này đó đã thi đấu trong 3 cái nội dung khác nhau. Một cái nội dung là nhảy cao. Anh ta chiếm giải quán quân ở cái mức là 1,73 mét. Cái giải nhảy 3 bước á, thì anh ta cũng là quán quân khi mà anh ta đã nhảy xa tới 12,67 mét. Rồi ở cái nội dung mình nhảy xa đó, cái nhảy 3 bước là khác, mà nhảy xa là khác nha. Nhảy xa đó là quý vị nhảy chạy tới rồi chỉ có nhảy 1 bước mà thôi. Nhưng mà nhảy 3 bước tức như là bạn quý vị có thể nhảy tới bước thứ nhất, bước thứ hai và bước thứ ba thì quý vị mới thật sự là nhảy. Thì ở cái nội dung mà nhảy xa đó, thì Hernandez cũng tiếp tục là cái người giành chiến thắng. Tất cả những cái môn mà những cái chàng trai thi đấu với nữ đó tham gia, thì tất cả những cái chàng trai đều là những người đã chiến thắng, thưa quý vị và cho dẫu là những cái người nữ đó họ có giỏi đến đâu đi chăng nữa, họ vẫn chỉ là người đứng thứ hai. Và vì như vậy đó, thưa quý vị khán giả, mà ở tiểu bang California có một cái tiền lệ rất là hy hữu, thưa quý vị khán giả, là nếu ở những cái nội dung mà có những cái người chuyển giới cùng tham gia thi đấu với những cô, với những cái thiếu nữ đó, thì cái mục mà hàng nhất á sẽ được nới to ra, thưa quý vị khán giả, để đủ cho cả hai người, là cái người đứng đầu là một cái người nam chuyển giới cùng với một cái người nữ là cái người đứng thứ hai, nhưng mà hai người đều được nhận huy chương vàng. Vậy là sao, thưa quý vị khán giả? Khi mà họ đã mặc định những cái chàng trai chuyển giới là phụ nữ, thì tại sao lại có cái chuyện là lại trao giải huy chương vàng cho cái người đứng hàng thứ nhì? Nếu như là cái người đứng đầu là một cái người chuyển giới, thì người đứng thứ hai được mặc định
là được nhận huy chương vàng. Vậy là sao thưa quý vị khán giả?

0: Chúng ta thấy rõ ràng, khi mà Đảng Dân Chủ họ nói rằng họ là những người bảo vệ nữ quyền, bảo vệ nữ giới, nhưng mà họ lại cho phép những chàng trai thi đấu với phụ nữ để mà giành đi những cái chức danh cao quý nhất của những người phụ nữ, thưa quý vị khán giả. Và để bây giờ để mà cho lấp liếm cái chuyện là những cái chàng trai được thi đấu ở những cái giải nữ đó, thì cái giải huy chương vàng, nếu mà có một cái anh chàng chuyển giới mà cùng thi đấu đó, thì hai người, người thứ nhất và người thứ hai đều được nhận huy chương vàng và được đứng cùng một cái bục như nhau, cùng đứng ngang nhau ở cái bục thứ nhất. Mặc dù là cái thành tích của họ nó có cái chênh lệch, thưa quý vị khán giả. Có một cái bài viết từ New York Post của Jennifer C. Vì thế sẽ được cùng chia sẻ đến quý vị khán giả. Đừng để những cô gái dũng cảm đơn độc bảo vệ thể thao nữ. Luật liên bang vốn được cho là cấm cái điều này. Ngay cả thống đốc California Gavin Newsom cũng thừa nhận đó là không công bằng. Ủa, ông ta công nhận là không công bằng, nhưng mà ông ta vẫn cho phép cái chuyện đó nó xảy ra. Gavin Newsom công nhận đó là không công bằng khi mà cho những một cái người chuyển đổi giới tính thi đấu với những người phụ nữ thật sự. Ông ta nói rằng cái chuyện đó là không công bằng. Nếu ông ta biết được rằng, ông ta biết cái chuyện đó là không công bằng, thì tại sao ông ta vẫn để cái chuyện đó nó xảy ra? Có phải là đạo đức giả không, thưa quý vị khán giả? Thế nhưng vào hôm 17 tháng 5, AB Hernandez, vận động viên sinh học nam, vẫn giành chiến thắng ở cả ba nội dung nhảy cao, nhảy ba bước và nhảy cha nữ tại giải điền kinh khu vực Southern Sectional của Liên đoàn Thể thao Học sinh California. Thành tích áp đảo đó nhiều có nhiều khả năng giúp cho Hernandez giành chiếc vé dự giải vô địch tiểu bang cuối tháng này. Southern Sectional cho phép nữ vận động viên đứng đầu mỗi nội dung cùng bước lên bục nhận giải với Hernandez. Động thái được cho là ngầm thừa nhận hai điều. Thứ nhất, Hernandez là nam giới, và các nữ vận động viên đã phải thi đấu bất lợi suốt nhiều năm qua. Đúng là như vậy, thưa quý vị khán giả. Nếu ban tổ chức, giới chức chính quyền công nhận Hernandez là nữ giới, thì tại sao lại có cái đặc cách là những cái người nào mà cùng thi đấu với Hernandez mà đứng hàng thứ nhì thầy vẫn được giành huy chương vàng? Cái điều đó nó thừa nhận, nó ngầm thừa nhận, thưa quý vị giả, chứ nó không thừa nhận, nhưng mà nó ngầm thừa nhận Hernandez vẫn là nam giới, nhưng mà đội lốt nữ giới. Danh sách những cô gái mất cơ hội vì điều này ngày càng dài, đến mức dư luận dần trở nên quen thuộc. Trong số đó có Rhys Hogan, một nữ vận động viên giải cao nhiều lần đánh mất vị trí số 1 vào tay của Hernandez. Hogan nói như vậy: thật là thất vọng khi bước vào cuộc thi mà biết rằng mình gần như đã thua từ trước. Theo tác giả, ai cũng hiểu, nam và nữ có khác biệt sinh học. Thể thao nữ tồn tại vì nam giới nhìn chung mạnh hơn, nhanh hơn và có lợi thế thể chất vượt trội trong hầu hết các môn thể thao. Bài viết cho rằng, dù phong trào bảo vệ thể thao nữ đã đạt nhiều kết quả, nhưng cuộc tranh cãi vẫn chưa kết thúc. Vào năm 2025, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh yêu cầu các cơ quan liên bang bảo vệ thể thao nữ dựa trên giới tính sinh học. Ủy ban Olympic quốc tế cũng công bố quy định mới nhằm bảo vệ các nội dung thi đấu nữ tại Olympic Los Angeles 2028. hiện có 27 tiểu bang của Hoa Kỳ ban hành luật bảo vệ thể thao nữ, trong khi các cuộc khảo sát cho thấy có một khoảng 80% người dân Hoa Kỳ ủng hộ việc chỉ có phụ nữ mới được thi đấu ở hạng mục nữ mà thôi. Tuy nhiên vẫn còn 23 tiểu bang cho phép bảng dàn giới được ưu tiên hơn giới tính sinh học. Theo nhiều tác giả, điều này khiến cho nhiều nữ vận động viên tiếp tục mất danh hiệu, mất học bổng và mất cơ hội thi đấu. Bài viết nhận định phần lớn xã hội đang im lặng trong khi những nữ sinh phải tự lên tiếng tại trường đại học, tại trường học, bỏ cuộc thi đấu hoặc theo đuổi kiện tụng pháp lý. Tác giả còn cho rằng nỗi sợ bị công kích từ nhóm thiểu số khiến cho nhiều người không dám bày tỏ quan điểm của mình. Pháp quyền sắp đến của tòa án tối cao trong vụ Little vs. Hescock dự trù sẽ công bố vào tháng 6, được xem là phép thử quan trọng. Tuy nhiên, tác giả cũng cho rằng, ngay cả khi phe ủng hộ thực tế sinh học thắng kiện, điều đó cũng chỉ giúp cho các tiểu bang hiền có luật được tiếp tục thực thi, chứ chưa thể thay đổi toàn bộ Hoa Kỳ. Jennifer C. cũng chỉ trích truyền thông doanh nghiệp và các trường đại học vì bị cho là né tránh hoặc hạn chế tiếng nói bảo vệ thể thao nữ. Bà dẫn ví dụ tờ Los Angeles Times đăng bài cảm thông với mẹ của Hernandez, nhưng là không phản ánh câu chuyện của Rhys Hogan và các nữ vận động viên chịu ảnh hưởng khác. Theo nhiều tác giả, nhiều vận động viên nữ bị ràng buộc hợp đồng hoặc chịu sức ép từ trường học, liên đoàn thể thao nếu công khai lên tiếng. Jennifer C. kết luận, vấn đề hiền không chỉ nhằm ở luật pháp mà còn ở văn hóa và áp lực xã hội. Thể thao nữ đại diện cho cơ hội, sự công bằng và việc thừa nhận khác biệt sinh học giữa nam và nữ. Các cô gái tuổi teen đã rất dũng cảm, nhưng người lớn không thể tiếp tục để cho họ chiến đấu một cách đơn độc. Cái điều này nó phản ánh một cái điều rất là rõ ràng. Cái bài viết này nó cho chúng ta thấy một cái điều rất là rõ ràng. Đó là đảng Dân Chủ. Họ chỉ luôn nói mà không bao giờ hành động. Hoặc là họ hành động dựa trên cái quyền lợi. Chứ họ không có hành động để mà phục vụ cho cái đúng đắn, thưa quý vị thính giả. Họ bảo vệ nữ quyền, nhưng mà họ sẵn sàng vì những cái người thay đổi bản dàn giới để mà chà đạp chính nữ quyền. Quý vị biết đó, là cái cô Rhys đó, cái cô Rhys Hogan đó, là cô đã từ chối rất là nhiều những cái suất học bổng của những cái trường đại học tài từ bang California. Mặc dù cô có thừa cái tiêu chuẩn để mà có thể nhận được những cái suất học bổng tại những cái trường đại học danh tiếng của California, nhưng mà cô ta đã quá ngán vì cái gọi là cái trào lưu về sự công bằng hòa nhập đã làm cho cô là thất vọng trong rất là nhiều năm. Khi mà cô đó, trước khi mà có cái gọi là cho những cái người chuyển giới tham gia cùng với nữ giới đó, thì cô là một người đứng đầu. Nhưng mà từ sau khi mà Hernandez, A.B. Hernandez được tham gia thi đấu cùng với phụ nữ đó, thì cô luôn luôn là cái người đứng thứ hai. Trong khi đó đó, thưa quý vị thính giả, A.B. Hernandez khi mà thi đấu, như vị tiếng đã nói đó, là khi mà Hernandez mà thi đấu với nam đó, thì anh chàng này luôn đứng ở cái top cuối cùng của nam giới, thưa quý vị thính giả. Cái điều này cho chúng ta thấy đó, là những cái người mà gọi là chuyển giới đó, hoặc là những cái người không có đủ dũng khí để mà thi đấu với chính cái bản dàn giới của mình. Họ chỉ muốn lấy cái sức mạnh mà mình sở hữu để mà đè bẹp cái ý chí của những cái giới, những cái bản dàn giới khác của mình, khác giới của mình, thưa quý vị thính giả. Họ lấy cái sức mạnh cá nhân của họ để mà làm cái lợi thế trong thi đấu, thưa quý vị. Và chính những cái người chính trị gia đã trao cho họ cái quyền được vượt lên khi mà họ tham gia với một cái người, với một cái giới tính yếu hơn họ. Cũng giống như là cái trường hợp của Brittany Griner đó. Chắc quý vị còn nhớ Brittany Griner là một cái ngôi sao bóng rổ nữ, thưa quý vị thính giả. Một ngôi sao bóng rổ nữ. Cái tay này đó thì còn có cái còn có một cái câu chuyện khá là ly kỳ. Là tay này có một cái người vợ. Tay này là một cái người chuyển giới. Nhưng mà lại thường thường nếu như mà đây là một cái tiêu chuẩn đó của những cái người mà đồng tính đó, thì thường đã nói là đồng tính thì là nam thì thương nam, nữ thì thương nữ. Nhưng mà cái tay Griner này đó thì nó lại không có ở trong cái tiêu chuẩn bình thường đó, mà là nó lại đi theo cái logic khác, là nó lại luyến ái với một cái người khác giới. Lấy vợ và sanh con, nhưng mà nhận mình là nữ giới để thi đấu cho môn bóng rổ nữ và trở thành là một ngôi sao. Thế vì tiếc cho rằng đó, nếu như mà tay này mà nó thi đấu ở trong cái giải nam á thì sẽ không bao giờ bước lên được cái bục vinh quang. Nhưng mà nhờ là chuyển giới cho nên đã trở thành là ngôi sao trong làng bóng rổ. Và kính thưa quý thính giả, có lẽ đến đây thì Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng, sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay khi quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại, Việt Tiến sẽ trở lại cùng với quý thính giả với tiết mục Nhạc Truyện Yêu Cầu. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Trước hồi xin kính chào quý khán giả, và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Liêm. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, gần đây chúng ta đã biết rằng Tổng thống Trump đã đi đến Trung Quốc để mà nói chuyện với Tập Cận Bình. Và cái điều đó thì chúng ta đã thấy nó là một cái điều hơi khác thường một chút. Và như vậy thì những cái vấn đề được đưa ra như thế nào trong việc cái thảo luận khi ông đi tới Trung Quốc, xin mời.
1: Dạ vâng, thưa chị, thì trong tuần vừa qua đó chúng ta đã biết là ông Trump đã bay qua Trung Quốc để thăm Trung Quốc từ ngày thứ Tư ngày 13 cho tới ngày thứ Sáu là ngày 15 Tây thì ông đã đi về thôi. Thì cái chuyến đi này nó rất là ngắn, nó chỉ nếu như mà tính thời gian ông ở bên Trung Quốc nó chỉ khoảng hơn một ngày rưỡi thôi. Và cái nếu mà nói về cái lịch trình của chuyến đi đó thì ổng bay vào tới Trung Quốc vào ngày tối thứ Tư, khoảng 8-9 giờ tối ngày thứ Tư, thì lúc đó là rất là khuya nên không có một cái cuộc họp nào cả. Sau khi mà ổng đáp xuống Trung Quốc thì ổng chỉ đi về hotel để nghỉ thôi. Ngày thứ Năm mới chính là một cái ngày bắt đầu chính thức, và trong cái ngày thứ Năm đó buổi sáng thì ông Tập Cận Bình đã đón tiếp ông tại cái dinh của ông Tập Cận Bình đó. Cái lễ đón tiếp này nó khá là trịnh trọng. Mình thấy là có những cái dàn gọi là quân đội đó đứng rất là nghiêm trang, và đã đồng thời là ông Tập Cận Bình ông đã dùng tới 21 phát đại bác để mà ông đón ông Trump này. Sau khi mà cái cuộc đón tiếp đó diễn ra thì sẽ có một cái cuộc họp thượng đỉnh sau đó, nó khoảng chừng mấy tiếng đó, thì hai bên sẽ đàm phán về những cái vấn đề mà chúng ta sẽ nói sau đây. Rồi vào buổi chiều thì ông Tập Cận Bình sẽ đưa ông Trump đi thăm một cái thắng cảnh, hay là một cái địa điểm nó gọi là thiên đàng, hay là một cái tiếng Anh nó gọi là Temple of Heaven đó. Mình gọi là một cái đàn để mà tế trời, nhưng mà ở trong tiếng Việt mình gọi là thiên đàng thì có vẻ như giống như là một cái gì đó, nó một cái thế giới bên kia, nhưng mà nó không có đúng trong cái nghĩa của cái thiên đàng này, có nghĩa là cái đàn mà để tế trời của Trung Quốc. Cái đàn này nó rất là quan trọng trong cái lịch sử của Trung Quốc, tại vì ở đây đó thì là tất cả những cái vị hoàng đế dùng cái chỗ này để mà cầu tế trời, để mà cầu xin quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa rồi đó, hàng năm như vậy. Thì ông Tập Cận Bình ông sẽ đưa ông Trump tới thăm cái đàn này. Rồi sau đó thì buổi chiều đó thì mình thấy là bên Trung Quốc họ có một cái buổi gọi là đãi tiệc cấp nhà nước, nghĩa là một cái gọi là quốc yến. Thì vào đó là ngày thứ Năm thôi, còn ngày thứ Sáu thì buổi sáng thì ông Trump và ông Tập sẽ có một cái buổi trà đàm, ngồi giống như là một buổi ăn sáng, ngồi uống trà nói chuyện với nhau. Mình nhớ trước đây thì ông Nguyễn Phú Trọng trong cái lần mà ông đi qua Trung Quốc thì ông cũng có một cái buổi trà đàm này đối với ông Tập Cận Bình, và mình nhớ một cái câu nói khá là nổi tiếng của ông Nguyễn Phú Trọng lúc đó là cái trà của Việt Nam thì nó không có ngon bằng cái trà của Trung Quốc. Mình còn nhớ cái câu nói đó của ông Nguyễn Phú Trọng. Thì lần này ông Trump cũng như vậy, nghĩa là hai người sẽ uống trà với nhau và nói chuyện gì đó, rồi sau đó thì sẽ ăn trưa với nhau, rồi sẽ có một cái buổi họp mặt mà nói về những cái vấn đề đối với kinh tế, hay là những cái cuộc thảo luận giữa những cái CEO với nhau trước khi mà ông Trump sau đó sẽ lên máy bay về nước, có nghĩa là chỉ sau buổi trưa thôi, ngày thứ Sáu thì ông Trump sẽ bay về nước. Thì thoạt nhìn cái lịch trình này nó có vẻ như là nó cũng rất là bình thường, nó không có cái gì gọi là đặc biệt nếu như mà người ta quan sát đó, nhưng mà nhiều người những cái người dân hay là những cái dân mạng đó thì họ đưa ra một số những cái thắc mắc, chẳng hạn như là tại sao mà ông Trump phải bay mất tới cả ngày để bay qua Trung Quốc, để mà chỉ thăm Trung Quốc chỉ có một ngày như vậy thôi, thì cái mục đích nó để làm cái gì. Thì người ta nói là có thể, nghĩa là những cái sự đồng đoán thôi, nó có thể là có những cái vấn đề gì đó mà ông Trump và ông Tập Cận Bình muốn thảo luận trực tiếp với nhau, mà không muốn để cho bất cứ một cái người nào đó để biết được cái cuộc đàm phán, có nghĩa là một cái cuộc nói chuyện riêng thôi. Thì trong cái cuộc gặp gỡ này đó, thì mình thấy là hai ông tháp tùng rất là nhiều những cái người, những cái phái đoàn đi theo, thì làm sao mà hai ông có được những cái thời gian mà có thể nói chuyện riêng được như vậy. Thì người ta nhìn lại cái lịch trình này thì người ta nói là khi mà hai ông này đi vào thăm cái gọi là cái thiên đàng đó, thì cái thiên đàng này là một chỗ rất là linh thiêng đối với Trung Quốc, và có những cái khu vực đó thì người dân bình thường của Trung Quốc họ không có được đi vào. Và ở khi mà hai ông này đi kế bên nhau như vậy thì có những cái khoảng khách mà có thể nói chuyện một cách bí mật với nhau mà không có bất cứ một cái người nào khác có thể nghe được, và cái thứ nhất. Và cái thứ nhì nữa là chỉ có cái người thông dịch viên thôi thì mới biết được là hai ông này nói chuyện gì với nhau. Và người ta còn cho rằng cái người thông dịch viên này á là con của ông Tập Cận Bình. Chúng ta còn nhớ là ông Tập Cận Bình có một cái đứa, một người con gái. Cái cô con gái này thì không có, người ta không có hình ảnh của cô, nhưng mà cái cô con gái này thì người ta biết là đã từng học ở Harvard. Và cái người con gái này người ta đồn đoán là sẽ là cái người thông dịch cho ông Tập Cận Bình và ông Trump trong cái cuộc đi này. Thì đó là những cái giống như là những cái xung quanh cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình, nó là như vậy.
0: Nhưng mà chúng ta cũng biết một điểm, đó là con gái của ông Tập Cận Bình đã qua Harvard để học, sau đó thì cô đã lấy chồng người Mỹ ngay tại nghĩa là nước mà chúng ta đang sống. Thì cái đó cũng là cái câu hỏi tại sao mà con của Tập Cận Bình đi lấy một cái người mà không phải là người Trung Quốc, như là cái chế độ cộng sản đó. Thì chúng ta cũng suy nghĩ một cái câu hỏi nữa đó, một cái vấn đề được ra thảo luận đó, thì chúng ta không biết là cái gì qua cái sự trình bày của anh. Thì anh nghĩ về sau cái kết quả của cái chuyến đi của ông tổng thống Donald Trump như thế nào, vị thế của Hoa Kỳ có bị giảm sút hay không sau cái chuyến đi này?
1: Vâng, thưa chị, thì nói về những cái vấn đề nào mà đưa ra thảo luận giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình thì nó rất là đơn giản. Về phía của Hoa Kỳ đó thì người ta đưa ra 5 cái vấn đề, nó gọi là 5B. Còn phía Trung Quốc thì chỉ có đưa ra 3 cái vấn đề thôi, nó gọi là 3T. Thì trong về phía Hoa Kỳ, cái 5B là cái gì? Thì 5B là chữ viết tắt của 5 cái vấn đề như sau. Cái thứ nhất là Boeing, cái thứ nhì là beef, thứ ba là bean hay là soybean á, cái thứ tư là bond trade, và cái thứ năm là bond investment. Thì Boeing thì có nghĩa là sẽ có một đàm phán giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trung Quốc sẽ được cho là sẽ mua một số lượng lớn những cái máy bay của Boeing. Cái thứ nhì là beef, là về thịt bò, thì Trung Quốc sẽ cho phép những cái công ty của Trung Quốc nhập khẩu một số lượng lớn thịt bò từ Hoa Kỳ. Chúng ta biết là Hoa Kỳ là một trong những quốc gia sản xuất xuất khẩu thịt bò rất là lớn, và đây là một cái nguồn gọi là nông sản mà đem lại rất là nhiều lợi nhuận cho những người nông dân của Hoa Kỳ. Cái thứ ba là soybean, thì cái việc mà đậu nành đó, chúng ta nghe rất là nhiều về cái vấn đề này. Soybean là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng đối với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sản xuất rất là nhiều soybean, đậu nành, nhưng mà Hoa Kỳ không phải là một cái nước duy nhất trên thế giới sản xuất cái soybean này. Mình biết là ông Brazil ở phía dưới Nam Mỹ đó, ổng cũng là một cái nước xuất khẩu về soybean. Nhưng mà về Hoa Kỳ thì chúng ta biết là cái ngành nông nghiệp của Hoa Kỳ thì họ sử dụng rất là nhiều những cái máy móc thiết bị, nên cái giá thành về soybean của Hoa Kỳ nó rất là thấp so với những cái quốc gia khác. Nhưng mà Trung Quốc thì thật sự là họ không có phải phụ thuộc vào cái nguồn soybean của Hoa Kỳ. Và Trung Quốc là một trong những cái nước tiếp mua rất là nhiều soybean. Chúng ta biết là Trung Quốc là sản xuất ăn nước tương mà, thì nước tương là có nguồn gốc từ soybean. rồi những cái xác về soybean khi mà họ làm về nước tương, rồi những cái sản phẩm phụ khác giống như những cái bã rồi đó thì có thể dùng trong việc nuôi gia súc, heo, lợn, gà đâu. Thì cái soybean nó rất là quan trọng đối với ngành công nghiệp của nông nghiệp của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì họ thật sự họ có thể mua từ ông Brazil chứ không phải chỉ có độc quyền Hoa Kỳ mới có mà thôi. Vì vậy Hoa Kỳ phải dùng cái sức mạnh kinh tế của mình mà ép Trung Quốc mua soybean của Hoa Kỳ chứ không phải là không đi qua mua của ông Brazil ở phía dưới đó. Cái thứ ba là Board of Trade thì Hoa Kỳ có dự định sẽ thành lập một cái board hay là một cái nhóm đó, một cái cơ quan để mà chuyên trách về cái việc giao thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tại vì giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thì chúng ta biết là có những cái cuộc chiến về thương mại, nhưng mà có rất là nhiều những cái sản phẩm mà không có nằm trong cái vấn đề chiến tranh, nghĩa là những cái sản phẩm ít liên quan tới cái vấn đề quốc phòng, chẳng hạn như là quần áo, giày dép, rồi những cái hay là những cái sản phẩm về nông nghiệp mà chúng ta đề cập tới đó, những cái sản phẩm này nó không có dính líu gì về quốc phòng cả. Nhưng mà khi mà cuộc chiến tranh thương mại nổ ra thì tất cả những cái sản phẩm đều bị cùng một cái mức thuế thôi. Khi mà ông Trump ông áp dụng thuế quan đối với Trung Quốc đó, thì ông áp dụng thuế trên toàn bộ tất cả những cái hàng hóa của Trung Quốc, cũng như là phía Trung Quốc khi mà họ áp dụng thuế quan thì cũng lên tất cả những cái hàng hóa của Hoa Kỳ. Cái bo này họ sẽ nghiên cứu những cái hàng hóa nào nếu như mà nó không có dính dáng gì về cái vấn đề tranh chấp hay là về quốc phòng đó thì có thể là không có chịu thuế quan khi mà cuộc chiến thương mại giữa hai nước xảy ra. Đây là một cái ý tưởng mới mà ông Trump cũng đưa ra. Trong đó thì người ta nghiên cứu thì có khoảng tới hơn 30 tỷ đô la những cái hàng hóa giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ không nên dính dáng vào trong cái cuộc chiến thuế quan này. Chẳng hạn như mình nói là về quần áo hay là giày dép rồi đó. Những cái này thì Hoa Kỳ thì lúc nào họ cũng muốn đưa cái sản xuất về trong nước, nhưng mà không có ai tin rằng Hoa Kỳ muốn bắt đầu gọi là sản xuất quần áo hay giày dép. Tại vì nếu như chúng ta thấy là nếu như trả 20 đô một giờ làm cho những cái người mà may quần áo hay giày dép thì có lẽ là cái sản phẩm quần áo giày dép của Hoa Kỳ sẽ không có cạnh tranh được và cũng không có ai mua những cái sản phẩm này. Cái phần cuối cùng là cái board của investment thì nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là Trung Quốc thì họ có rất là nhiều những cái ngành mà họ không có cho phép những cái công ty của Hoa Kỳ thì được dính vào những cái ngành, do chẳng hạn như là mình biết rồi, ngân hàng của Trung Quốc thì Trung Quốc không có cho những cái ngân hàng của Hoa Kỳ dính vào những cái thẻ credit card chẳng hạn, giống như là Visa, Master rồi đó. Mình đi du lịch trên khắp thế giới thì mình có thể sử dụng Visa, Master bất cứ chỗ nào, nhưng mà đặc biệt là không có bên Trung Quốc. Bên Trung Quốc thì phải sử dụng cái hệ thống của họ, hệ thống Alipay hay là cái gì đó, thì mình phải download cái app của họ rồi sử dụng những cái thẻ tín dụng của họ, chứ không có thể nào mà sử dụng được cái Visa hay Master. Rồi những cái ngành khác chẳng hạn như là
0: nếu qua cái sự trình bày của anh đó thì chúng ta đã thấy một cái điểm là có những cái sự khác biệt về cái sự mà ông tổng thống Donald Trump qua bên đó, nhưng mà chưa nói về kết quả của chuyến đi. Như thế thì theo anh, cái vị thế của Hoa Kỳ có thể giảm sút sau khi cái chuyến đi này hay không?
1: Dạ vâng, thì mình xin đề cập một chút về cái kết quả của cái chuyến đi này để cho thấy là cái vị thế của Hoa Kỳ nó như thế nào. Thì sau khi mà cái chuyến đi này, khi mà ông Trump trở về đó, thì ông tuyên bố là đạt được một số các thành quả, chẳng hạn như đối với cái vấn đề của Boeing đó. Thì ông Trump ổng đã tuyên bố là bên phía Trung Quốc họ đã đặt mua khoảng 200 cái chiếc máy bay của Boeing. Và nếu như mà Boeing giao đúng hẹn vân vân thì có thể là họ sẽ tăng lên khoảng trên 700 hay là 750 chiếc máy bay nữa. Thì mình thấy là cái con số trước đây đó thì người ta cho rằng Trung Quốc sẽ đặt mua khoảng chừng 500 cái chiếc máy bay của Boeing. Nhưng mà lần này thì khi mà tuyên bố chính thức đó, thì chỉ có 200 chiếc thôi. Sau khi mà tuyên bố đưa ra đó thì cái giá cổ phiếu của Boeing đã bị rớt khá là nhiều ngày hôm sau đó. Thật ra nếu mình so sánh giữa Việt Nam với Trung Quốc thì mình thấy là khi mà ông Tô Lâm đi qua bên Hoa Kỳ đó thì đã đặt mua khoảng 100 chiếc rồi. Trong khi đó thì ở Trung Quốc là một quốc gia lớn gấp bao nhiêu lần Việt Nam nhưng mà họ chỉ mua có 200 chiếc thôi. Thì đây là một cái sự thất vọng khá là lớn đối với Boeing. Nhưng mà cái việc mà ông Trump nói là họ hứa là sẽ mua nhiều hơn nữa thì cũng là một coi như là họ để ngỏ một cái khả năng sẽ tăng lên những cái order về Boeing này. Những cái khác thì họ biết là về đậu nành đó thì họ hứa là sẽ mua khoảng chừng 25 triệu tấn đậu nành trong vòng 3 năm tới. Thì trong năm nay thì họ chỉ mua có 12 triệu tấn thôi. Nhưng mà trong 3 năm tới thì họ tăng cái gấp đôi gấp đôi những cái lượng đậu nành mà họ mua về Trung Quốc. Rồi về thịt bò thì Trung Quốc họ đã gia tăng, nghĩa là họ cho phép xuất khẩu của Hoa Kỳ một số những cái ngành nhập khẩu hay những công ty nhập khẩu của bên Trung Quốc đó thì đã được những cái giấy phép của Trung Quốc để mà nhập khẩu những cái đậu nành này hay là những cái thịt bò này vô cái thị trường của Trung Quốc. Thì tất cả những cái điều đó thì cho thấy là cái việc mà Trung Quốc hứa đối với Hoa Kỳ thì họ có vẻ như là họ đang thực hiện những cái điều mà họ đã hứa. Nhưng mà chúng ta biết là họ hứa thì họ có thể thực hiện trong năm nay, nhưng mà năm sau thì họ có thể là chúng ta không biết được, tại vì trước đây Trung Quốc cũng vậy, dưới thời của ông Trump lần đầu tiên đó thì họ cũng hứa mua rất là nhiều thứ, nhưng mà sau đó thì họ hoàn toàn là sau khi mà ông Trump rời nhiệm sở thì họ cũng đã không có thực hiện những cái lời hứa của mình, mặc dù là họ đã ký kết với ông cái chính phủ của ông Trump trước đó. Thì chúng ta phải đối với Trung Quốc thì nó phải từng năm chúng ta phải đánh giá lại cái mức độ họ thực hiện những cái lời cam kết của họ như thế nào. Nhưng mà trong cái cuộc chiến này đó thì cái điều mà đặc biệt cái chuyến đi này thì cái điều đặc biệt mà người ta nói nhiều nhất đó là hai cái vấn đề, là cái thứ nhất là về Iran và cái vấn đề thứ nhì là về Đài Loan. Đối với cái vấn đề Đài Loan, trước cái chuyến đi của ông Trump thì người ta cho rằng trong cái vấn đề Đài Loan đó thì phía Trung Quốc họ muốn rằng ông Trump phải có một cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong cái vấn đề Đài Loan. Trước đây thì Hoa Kỳ thường là họ có cái chiến lược của họ, có nghĩa là họ nói nửa vời, họ đi hàng đôi, có nghĩa là họ ủng hộ một Trung Quốc, nghĩa là họ ủng hộ là nước Đài Loan không phải là một quốc gia mà nó thuộc vào Trung Quốc. Nhưng mà đồng thời thì Hoa Kỳ họ cũng ủng hộ giữ lại cái tình trạng hiện tại, có nghĩa là họ không có muốn Trung Quốc được độc lập giống như là một quốc gia, họ không có muốn Đài Loan được độc lập như một quốc gia, nhưng mà họ cũng không muốn Trung Quốc tấn công Đài Loan, có nghĩa là vẫn giữ Đài Loan giống như là một hòn đảo tự trị, không có gì thay đổi cả. Đó là cái chính sách của Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc thì ép ông Trump phải tuyên bố là không phải là Hoa Kỳ không có ủng hộ Trung Quốc, không có ủng hộ Đài Loan độc lập, mà bây giờ ông Trump phải tuyên bố là Hoa Kỳ phản đối Đài Loan độc lập, có nghĩa là họ thay đổi cái chữ nghĩa trong cái vấn đề ngoại giao để mà gọi là ép ông Trump phải đưa ra một cái chứng kiến mà một cách mạnh mẽ. Thì gần đây thì chúng ta biết là bên Đài Loan đó, những cái đảng cầm quyền của Đài Loan thì những cái người này họ có cái khuynh hướng là muốn Đài Loan được độc lập ra khỏi Trung Quốc và trở thành một quốc gia riêng biệt. Và cái điều này đó nó sẽ gần như là đối với Trung Quốc, khi mà họ làm cái chuyện này thì chắc chắn là họ sẽ ép Trung Quốc phải tấn công Đài Loan, có nghĩa là cuộc chiến tranh mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu như mà Đài Loan tuyên bố như vậy. Thì Trung Quốc họ ép ông Trump tuyên bố là không cho phép Đài Loan được độc lập. Nhưng mà trong cái chuyến đi này thì mình thấy là khi mà được hỏi về cái vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng ngồi ổng lắng nghe về cái phía của Trung Quốc, nhưng mà ông không có đưa ra bất cứ một cái nhận xét nào. Có nghĩa là ông nói là đối với Hoa Kỳ thì cái vấn đề Đài Loan không có gì thay đổi cả. Có nghĩa là ông không có ý kiến gì về cái vấn đề Đài Loan này, mặc dù là ông biết là cái quan điểm của Trung Quốc về cái vấn đề đó là như vậy. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ vẫn giữ cái chính sách như cũ, không có gì thay đổi. Có nghĩa là câu từ như thế nào hồi đó tới giờ thì nó vẫn giữ y nguyên như vậy. Một cái vấn đề nữa là về phía Đài Loan đó, thì họ trước đây họ đã mua 11 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ, và sắp tới đây thì họ đã đặt một cái gói nữa, cái gói này tới 14 tỷ, có nghĩa là trước đây và bây giờ đó là họ Đài Loan mua 25 tỷ đô la về vũ khí của Hoa Kỳ. Cái 14 tỷ đô la này đó thì đã được Quốc hội của Hoa Kỳ chấp nhận, nhưng mà vẫn thông qua phải có được một cái sự đồng ý của ông Trump thì mới có thể bán được. Thì về phía của Trung Quốc thì có lẽ như họ muốn ép ông Trump phải hủy bỏ cái gói mà 14 tỷ đô la để bán cho Đài Loan. Nhưng mà khi mà được hỏi về vấn đề này thì ông Trump ổng nói là ổng chưa có quyết định trong cái vấn đề này. Có nghĩa là ổng về ổng phải họp lại cái nội các của ổng để bàn về cái vấn đề này. Thì đó là cái vấn đề Đài Loan. Có nghĩa là về phía Trung Quốc thì họ dùng những cái từ ngữ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Nhưng mà về phía của Hoa Kỳ thì gần như là họ vẫn giữ cái lập trường của họ như vậy. Trung Quốc còn tuyên bố là nếu như mà Hoa Kỳ không có handle cái vấn đề Đài Loan một cách đúng đắn đó thì cái cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể xảy ra trong tương lai. Có nghĩa là họ dùng những cái câu từ rất là mạnh mẽ khi mà họ đề cập tới cái vấn đề Đài Loan. Rồi về cái vấn đề Iran là một cái vấn đề mà có thể nói là mọi người cho rằng ông Trump là một người thất thế trong cái vấn đề của Iran khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc và có vẻ như là ông muốn Trung Quốc giúp đỡ Hoa Kỳ trong khuyên Iran hay là ép buộc Iran ngồi vào bàn đàm phán đó. Thì bây giờ ông Trump dưới cái thế yếu hơn, có nghĩa là phải đi cầu cạnh Trung Quốc để nhờ Trung Quốc ép về Iran. Thì thật ra chúng ta biết là cái chuyến đi này thì nó đã được tổ chức hay là nó đã được schedule trước rồi, trước khi cái cuộc chiến của Iran này nổ ra chứ không phải gần đây. Thì bây giờ thì nhân cái chuyến đi này thì có là ông Trump cũng đề cập tới cái vấn đề của Iran. Nhưng mà trước khi ông đi đó thì ông nói là ông cũng không có nhờ vả gì ông Tập Cận Bình cả, ông tuyên bố rất là rõ ràng như vậy. Nhưng mà trong khi mà người ta hỏi lúc mà ông bay trở về đó thì ông nói là ông có đề cập tới cái vấn đề của Iran đối với ông Tập Cận Bình. Và trong cái cuộc họp báo giữa ông và ông Tập Cận Bình thì chúng ta cũng thấy là ông nói là ông Tập Cận Bình cũng đồng ý đối với Hoa Kỳ là không có cho phép Iran sở hữu cái vũ khí hạt nhân. Nhưng mà khi mà hỏi nhà báo, người ta hỏi ổng là bên phía của Trung Quốc có giúp đỡ gì Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran thì ổng nói là ổng không cần cái sự giúp đỡ nào, tại vì nếu mà có được một cái sự giúp đỡ nào đó thì chắc chắn là Hoa Kỳ phải trả giá, giống như là nếu mà anh có được một cái ân huệ từ một quốc gia khác thì anh cũng phải đáp lại cái ân huệ đó, nên là Hoa Kỳ không có nhờ Trung Quốc giúp đỡ gì trong cái vấn đề Iran cả. Nhưng mà mình thấy là cái vấn đề Iran đó là một trong những cái vấn đề mà có thể nói là rất là nhức nhối cho ông Trump hiện tại. Thì ở bên Hoa Kỳ thì người ta có một cái câu nói giống như là bạn không nên mà can thiệp vào khi mà đối thủ của bạn đang mắc sai lầm. Cái câu nói của Hoa Kỳ nó như vậy. Thì đối với Trung Quốc họ cũng biết cái điều này, có nghĩa là họ biết là ông Trump đang bị dính trong cái vấn đề Iran này thì chắc chắn là họ cứ để cho Hoa Kỳ xa lầy trong cái vấn đề Iran, cho họ không bao giờ mà có ý định giúp đỡ gì cả, mặc dù họ tuyên bố là ủng hộ Hoa Kỳ vân vân, nhưng mà chắc chắn là Trung Quốc sẽ không làm bất cứ một cái gì để mà giúp đỡ Hoa Kỳ trong cái vấn đề Iran cả. Thì nó có còn rất là nhiều những cái vấn đề khác liên quan tới cái chuyến đi này, nhưng mà có thể nói là người ta cho rằng khi mà ông Trump đi qua Trung Quốc thì cái vị thế của ông Trump có vẻ yếu hơn, tại vì gần đây chúng ta biết là Supreme Court đã bác về cái vấn đề tariff của ông Trump, rồi ông Trump đang bị lúng túng trong cái vấn đề Iran, hay là về cái midterm election đó, cái bầu cử giữa mùa như vậy, thì ông Trump có rất là nhiều những cái vấn đề mà ông Trump phải đối phó khi mà ông đi qua nói chuyện với Trung Quốc. Nhưng mà thật sự thì chúng ta thấy là Trung Quốc họ cũng có rất là nhiều cái vấn đề riêng của họ, đặc biệt về kinh tế thì Trung Quốc biết là kinh tế của Trung Quốc thì hiện tại đang giảm phát, và họ rất là có nhiều cái vấn đề về nội tại, chứ họ cũng không phải là một cái quốc gia mà trên cơ với Hoa Kỳ trong cái vấn đề kinh tế. Vì vậy nếu mà nói về cái vị thế của Hoa Kỳ thì cho đến nay thì Hoa Kỳ vẫn là một cái quốc gia đứng đầu trên thế giới, và chúng ta thấy là vừa rồi đó thì trong những cái cuộc chiến với Iran hay là cuộc chiến ở Venezuela, là chúng ta thấy là cái vũ khí của Hoa Kỳ nó gần như là cái vũ khí của Trung Quốc đó, nó không có thể nào mà cạnh tranh được. Gần như là Hoa Kỳ đã phá hủy tất cả những cái dàn radar mà cao cấp nhất của Trung Quốc để cung cấp cho những cái quốc gia này. Thì dạ vâng, thì đó là một số cái vấn đề liên quan tới cái chuyến đi của ông Trump. Yeah.
0: Ngoài ra chúng ta còn thấy một cái điểm mà rất là phức tạp hiện giờ, đó là Tổng thống Trump đã loan báo cái Hoa Kỳ và Nigeria đã hạ gục cái nhân vật số 2 của ISIS trong cái chiến dịch phức tạp của phía trong. Chúng ta sẽ nói về vấn đề này vào lần sau, vì thời gian chúng tôi cũng có hạn. Phải xin mời anh chào quý khán giả của đài Việt Radio và Việt Thị An và Việt Radio AM 1560 và 1480 tại Đà Lạt. Xin mời anh.
1: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thuyết Hồng.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần lễ trôi qua, cô có gì thay đổi là vui vui không cô, hay là buồn buồn không?
1: Dạ, buồn nhiều hơn vui.
0: Oh yeah. Vâng, cuộc sống thì nó như vậy thôi. Và thậm chí ai cũng có cái nỗi buồn, cái nỗi khổ riêng của mình hết thưa quý vị. Người giàu cũng vậy mà người nghèo cũng vậy. Người giàu đó thì buồn lo phải làm sao để giữ của cho nó đừng có mất.
1: Giữ của phải làm thêm nữa, nở nồi thêm nữa.
0: Người nghèo đó thì lo chạy gạo từng bữa, rồi chạy lo tiền nhà, tiền xe, cộ vân vân, đủ thứ để mà lo trong cái cuộc đời này hết. Cho nên có người nhiều khi người ta nản chí quá đó, người ta nói thôi thì chắc có lẽ là chỉ có cái đến cái lúc mà nhắm mắt xuôi tay đó thì mới không có còn lo nữa. Nhưng mà cái suy nghĩ đó thì nó hơi bi quan một chút xíu. Chúng ta nên có một cái suy nghĩ lạc quan, vui và chấp nhận vui với cái hiện tại mà chúng ta có. Có bao nhiêu thì chúng ta xài bấy nhiêu, chúng ta có bao nhiêu thì chúng ta hưởng bấy nhiêu. Chứ cái chuyện mà đem so sánh là cái chuyện đó không nên làm. Mà mặc dầu đó, cái chuyện đó các bậc cha mẹ Việt Nam đó thì cũng hay có cái thói quen đó. Có nghĩa là trời ơi, con của người ta sao mà nó giỏi quá, con của mình sao mà nó không có làm được cái gì hết trơn. Hay là con người ta nó làm ra nhiều tiền quá mà sao con của mình nó... Vân vân. Những cái điều tế nhị đó đôi lúc cũng không có nên nói ra cái điều đó. Bởi vì biết rằng là cha mẹ lo cho con đó, nhưng mà từ những cái lời than vãn đó, nó làm cho cái người nghe cảm thấy bị như một cái gì đó xúc phạm và cảm thấy mình bị coi thường. Cho nên thôi thì chúng ta lựa những cái lời khuyên, những cái lời nói nó nhẹ nhàng hơn và nó không có đụng chạm, xúc phạm tới cái người nghe. Vâng, thưa quý vị, tuần này thì Bắc California đột nhiên lại thay đổi lung tung cả lên thời tiết. Đột nhiên nó trở lạnh, như hồi sáng này lại thấy lạnh, đi ra ngoài rất là lạnh thưa quý vị, gió thổi lạnh. Hôm nay nhiệt độ cũng tương đối trung bình, cũng một ngày đẹp trời. Nhưng mà tuần tới thì theo như tiên đoán, nhiệt độ nó sẽ gia tăng, nó có thể lên đến trên dưới 90 độ ở Bắc California. Thì thật sự ra trên, nếu mà mình xem lịch thì dường như là chúng ta đã ở mùa hè rồi, phải không cô?
1: Dạ. Yeah.
0: Đã ở summer.
1: Memorial Day là bắt đầu mùa barbecue, anh là vô mùa hè.
0: Yeah. Thì đây nó cũng là cái cơ hội mùa hè để chúng ta có những cái buổi họp mặt cuối tuần vào thứ bảy, chủ nhật. Có những cái bữa làm ăn uống ngoài trời, mời bạn bè, gia đình tới vui. Thì những cái lò nướng barbecue lâu nay nó đóng bụi thì bây giờ đem ra lau chùi trở lại. Nhưng mà khi mà nói đến nướng barbecue đó, cô, có người đó, người ta quan niệm đó, họ xài cái họ mua cái than mà than củi đó về họ nướng nó ngon hơn.
1: Ừ, đúng rồi anh. Nó kêu là than hoa. Cái nó nổ đúng mà nó nổ anh, cái dầu mỡ xuống á nó nổ bóp bóp bóp bóp á, cái nó văng cái ra nó cũng như là pháo bông vậy.
0: Thì cái than mà than thường thường chúng ta hay gọi nôm na là than đá đó, than bình thường đó, thì nó nóng quá.
1: Yeah.
0: Khó điều chỉnh. Trong khi cái than củi thì nó nóng vừa đủ để mà nướng thịt. Cho nên người ta nói là rất là ngon. Còn những cái lò than mà bằng ga thì nó hơi khó hơn một chút xíu. Bởi vì gas đó, nó có thể nó khó điều chỉnh, nhưng mà sau này đó người ta cũng chế ra một cái loại mà ở dưới là gas, nhưng mà ở trên người ta để những cái than giả đó, những cái than mà người ta nói là loại cái loại đá ceramic đó, tức là đá giống như là đá núi lửa vậy đó, người ta để lên trên thì cái đá đó khi mà nó bị, nó được cái lửa ga ở dưới nó làm nóng lên thì cái nó trở thành những cái cục than, tuy rằng nó không có đỏ rực nhưng mà nó cũng nóng, và nó nóng đủ để làm chính. Rồi sau này họ lại chế ra thêm một cái loại lò mà cái mặt phẳng, tức là không có nó không có cái tray giống như ngày xưa nữa, mà nó là một cái mặt phẳng giống như một cái chảo chiên hình vuông lớn vậy đó. Và họ làm bằng sắt dày, để lên thì ở dưới lửa đốt thì nó cái hình thức nó gần giống như là một cái chảo lớn để chúng ta chiên vậy đó. Thì cái đó thì làm tùy theo những cái món mà để chúng ta nướng, nhưng mà phần lớn những cái như là những cái món của Mỹ như là hamburger hoặc là steak, xài cái loại lò đó thì nó rất là dễ dàng, bởi vì cái mặt phẳng, nguyên cái mặt nó nóng mà trở qua trở lại nó dễ chín lắm. Trong khi những cái món mà ví dụ như là thịt xỏ sâu để nướng đó, thì nó hơi khó hơn, bởi vì nó đâu có tiếp xúc hết nguyên cái mặt ở dưới đó, cho nên nó sẽ hơi khó, phải trở tới trở lui, nó giống như chúng ta chiên thịt vậy thôi. Vâng, thưa quý vị, mùa hè đã đến, chúng tôi cũng hy vọng rằng quý vị, gia đình, bạn bè sẽ có những cái buổi họp mặt ăn uống thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc. Và cuộc sống thì nó cứ như vậy, nó sẽ trôi qua, vui có, buồn có, cho nên chúng ta chỉ biết chấp nhận cái việc đó thôi. Những cái chuyện trời ơi đất hỡi ở đâu trên trời nó rớt xuống, nó vẫn xảy ra một cách tình cờ. Chẳng hạn như cô Mỹ Tâm, cô ấy than vãn nói rằng tự dưng đang có người đang ở cái vùng Nam Cali rồi nó bị rò rỉ quá chất, rồi phải dắt giò lên cổ mà chạy, trở thành homeless cả như là cũng cả tuần rồi. Thì chúng tôi có một vài người bạn ở dưới cũng ở cái trường hợp đó, cho nên cũng chạy ra ngoài đi cắm trại mấy ngày rồi trở về. Hôm nay thì những cái nơi đó họ đã tắt rồi, và bắt đầu họ tới, họ điều tra xong rồi họ clean up cái chuyện mà đó, nó là một cái chuyện bất ngờ không ai muốn xảy ra, nhưng mà chỉ nội một cái bồn chứa hóa chất như vậy đó mà nó làm xáo trộn cả 40-50 ngàn người phải di tản. Thì cứ hình dung đến những cái lò nguyên tử đó, nó còn khủng khiếp và nó nguy hiểm hơn thế nào nữa. Cho nên những cái lò phản ứng nguyên tử nó là một cái trò chơi mà rất là nguy hiểm. Nó giúp cho có năng lượng nguyên tử để sử dụng, nhưng mà đồng thời nó đòi hỏi cái chuyện kiểm soát, thăm dò, maintenance rất là kỹ lưỡng. Nên có những cái lúc mà nghe nói mà bên Việt Nam có lò phản ứng nguyên tử để sử dụng làm điện năng thì nhiều người cũng lo lắm, bởi vì chỉ cần sơ xảy một chút xíu mà nó xảy ra tai nạn thì cái hậu quả nó khủng khiếp cho tới mức nào. Nói cái chuyện mà ngày xưa, nếu mà quý vị còn nhớ, không biết bao lâu rồi chúng tôi cũng không nhớ, nhưng mà cái vụ mà cái nhà máy Formosa mà họ xả cái chất thải ra, nội cái chất thải đó không, nó đã làm ô nhiễm bờ biển và suốt dọc theo cả 4-5 tỉnh ở miền Trung, cá chết nổi lên bên cả cái khu vực đó, gần như bị tiêu diệt. Và đó nó là những cái chất thải dơ ở trong cái nhà máy nhựa họ đẩy ra, họ nhà máy thiết, họ nhà máy sắt họ đẩy ra, và nó làm ô nhiễm cả cái vùng biển đó. Cho nên nếu mà nói đến cái vấn đề hóa chất nó rất là nguy hiểm. Và đó nó cũng là cái lý do ở Mỹ này, quý vị thấy nổi cái chuyện mà những cái thí dụ như là nhớt mà chúng ta thay nhớt xe, hay là thậm chí là những cái dầu mà để mà chúng ta sử dụng dầu ăn để mà chiên, rồi khi nó cũ rồi đó, chúng ta muốn đổ thì chúng ta phải đổ vào bình rồi đem tới một cái nơi, hoặc là hẹn người tới lấy để cho họ giải quyết cái dầu đó, chứ không có được đổ bừa bãi xuống ống cống, hoặc là đổ ra ngoài đất vân vân. Cái điều đó người ta cấm, nếu mà người ta bắt được thì người ta sẽ phạt rất là nặng, bởi vì làm cái chuyện đó nó sẽ làm ô nhiễm cái môi trường đất cũng như là thậm chí nước, rất là nguy hiểm. Mới cách đây khoảng gần 3 tuần thì phải, thì một số các công nhân ở Mountain View họ làm sửa một cái đường ống nước như thế nào đó, rồi tới lúc mà họ làm xong họ lắp lại và để cho cái lượng xi măng nó lọt vào trong đó nhiều, cho nên cả một cái khu vực đó nước bị ô nhiễm vì cái những cái chất ở trong xi măng. Và ngay lập tức người ta đã ngăn lại, ra thông báo và cấm sử dụng nước. Cho tới cái chuyện đó nó kéo dài dường như cũng 3-4 tuần rồi đó. Cho đến giờ phút này thì một số nơi đã được phục hồi cái đường nước trở lại, trong khi một số nơi vẫn còn chưa có nước. Bên phía thành phố phải cho người đem cung cấp nước uống cho từng nhà, bởi vì không có thể sử dụng nước kia được. Vâng, thưa quý vị, cho nên cuộc sống như chúng tôi vừa trình bày, nó có nhiều cái mà chúng ta không có thể nào mà chúng ta lường trước được. Thôi thì cũng đành chấp nhận, lúc nào cũng sẵn sàng để mà đón nhận những cái gì mà nó thay đổi. Có cái thay đổi nó làm cho chúng ta vui, nhưng mà cũng có cái thay đổi nó làm cho chúng ta buồn. Cái chuyện mà nhiều khi nó bất ngờ nó xảy ra, một cái người chúng ta quen biết ngày hôm trước còn nói chuyện ngày hôm sau thì đột nhiên lại ra đi, chuyện đó nó rất là bình thường trong cái cuộc sống này. Rồi cô ra cuối tuần vừa rồi đó, cô có cái gì thắc mắc trong những cái diễn biến nó xảy ra?
1: Dạ, em thì cũng thích theo dõi chính trị lắm, nhưng mà thôi để cái phần đó cho trong cái tiết mục mà câu chuyện hàng ngày của anh Trọng Nghĩa, anh Hoàng Thế Dân cũng như của anh Nam Phong, ba ông Táo này mà em không dám dành phần, nhưng mà tại vì mình cứ thấy cái tình hình nó hình như nó biến chuyển càng ngày nó càng tệ đó anh, với những cái sự mà cứng đầu của bên phía Iran đó, anh như vậy đó, thì không biết là chính quyền có quyết định là đánh hay không. Tại vì theo em thì ở nhà nói em cũng máu quá, như em thì đánh cho dẹp luôn cho rồi, đặng mình thay đổi, cũng giống như thay đổi lại một cái chế độ khác, chứ bây giờ mình cứ nhân nhượng thì họ cứ câu giờ hoài. Thì theo anh Nam Phong thấy thì không biết tình hình là có quyết định đánh không anh?
0: Dĩ nhiên đó là nếu mà ý nguyện của người dân Iran, mặc dầu là họ là những cái người theo đạo Hồi.
1: Dạ.
0: Nhưng mà
1: đạo Hồi đúng đạo Hồi phải không anh, chứ không phải là đạo Hồi.
0: Nhưng mà nếu mà dỡ kinh Koran ra đó, dạ, thì dường như những cái lời giải thích ru ngủ của những cái tay đầu lãnh hiện giờ bên đó nó không có đúng. Cho nên họ đã lợi dụng cái niềm tin để gieo vào đầu cho những người dân, và đặc biệt là cái lực lượng chiến sĩ mà gọi là cách mạng bảo vệ Hồi giáo đó. Yeah. Họ có một cái niềm tin rằng là phải giết người Mỹ nhiều, vân vân, phải bảo vệ đạo Hồi, bảo vệ đất nước, không có bị xúc phạm bởi những cái kẻ phương Tây, vân vân. Thì chính những cái lời tuyên truyền sai lầm đó đã tạo ra những cái kẻ cuồng tín, những cái người mà chỉ muốn giết người để làm theo cái lời dạy của những cái cấp lãnh đạo của mình. cho nên nó mới xảy ra những cái chuyện đánh bom tự sát hay là giết người hoặc là khủng bố vân vân ở khắp mọi nơi. Bây giờ đó thì ngay cái hang ổ đó bị Hoa Kỳ tấn công và muốn thay đổi một chế độ nó hơi khó, bởi vì nó đòi hỏi khá nhiều những cái điều kiện, mà cái điều kiện tiên quyết phải có đó là cái nước đó nó phải có một cái lực lượng đối lập tương đối mạnh. Thì quả mai với cái sự giúp đỡ của các nước tự do làm cho cái lực lượng nó mạnh lên, để rồi khi mà lật đổ đó, phải có người lên để mà tiếp tục làm cái công việc đó chứ. Vả lại mà cái chuyện mà một đất nước này lật đổ cái chế độ của một đất nước khác bây giờ nó rất là khó, bởi vì cái vấn đề chủ quyền là đất nước nào cũng có cái chủ quyền của họ. Cho nên nếu mà sử dụng cái áp lực và cái sức mạnh về quân sự để đánh cho đến lúc mà Iran đầu hàng hoặc là đồng ý theo những cái điều kiện của Hoa Kỳ thì vẫn có thể làm được. Nhưng mà nếu mà nói thay đổi nguyên một cái chế độ thì nó vẫn còn phải đòi hỏi có một số những cái điều kiện tiên quyết mới thực hiện được. Cho nên giờ phút này đó thì người ta nói rằng ông Trump và bộ tham mưu của ông có vẻ đang hơi lưỡng lự trước cái chuyện mà có tiếp tục mạnh tay hay không. Áp lực về trừng phạt kinh tế cũng như cấm vận nó cũng làm cho Iran tổn thất rất là nhiều rồi. Bây giờ nếu mà đánh thẳng vào những cái nơi mà như ông Trump đã từng hăm dọa trước đây, tức là các cơ sở năng lượng hay là cầu đường của Iran, thì đất nước Iran sẽ hoàn toàn bị tê liệt. Nhưng mà lúc đó đó người ta nghĩ đó, đến đó đó rồi cái gì sẽ là tiếp theo? Iran có chịu đầu hàng hay không? Có chịu bước vào thỏa thuận hay không? Chúng ta không biết, nhưng mà rõ ràng nó có người nóng ruột nói rằng bây giờ chiến phí mỗi ngày nó cao quá, cứ kéo dài như vậy thì nó hao tốn thôi, thì hao tốn một vài ngày hay là một tuần để mà cho chúng nó đầu hàng đi. Thì không biết rằng là cái luận cứ đó có sẽ được bên phía Hoa Kỳ áp dụng trong cái thời gian sắp tới hay không? Bởi vì như chúng tôi nói, nó có phụ thuộc vào khá nhiều những cái vấn đề tế nhị trên cái vấn đề ngoại giao quốc tế. Ở đây người ta đưa ra một cái phương thức khả dĩ mà tốt hơn đó, đó là làm sao Hoa Kỳ có thể lôi kéo được hết những cái nước chung quanh vùng mà theo Hồi giáo. Hiện giờ có khoảng 3-4 nước họ cũng đồng ý cái chuyện mà đánh dẹp Iran rồi. Và nếu mà Hoa Kỳ lôi kéo được các đồng minh hết trong những cái vùng đó, những cái nước Hồi giáo chung quanh, thì cái chuyện mà giải quyết Iran nó dễ lắm. Nhưng mà khổ nỗi nó không có làm được, chưa có làm được cái chuyện đó. Chứ nếu mà làm được thì nó tương đối nó dễ hơn. Cho nên trong cái thời gian sắp tới, nhiều lúc người ta cũng không hiểu ông Trump ông ấy đang tính cái đường gì. Mà nhiều lúc ông nói nhiều câu, ông làm cho người ta cũng cảm thấy mờ mịt lắm. Ông nói tôi vẫn còn thời gian và tôi không có muốn vội vã quá để mà ký vào một cái thỏa thuận không có tốt. Thì người ta nói trời, kiểu này cũng còn kéo dài bao lâu nữa đây? Thì có vẻ chờ đợi nôn nóng lắm, bởi vì nó ảnh hưởng tới kinh tế không riêng gì của Hoa Kỳ mà của hầu như của rất là nhiều nước trên thế giới về cái vụ năng lượng. Và người ta nói có nhiều nước đó thì người ta nóng lòng, người ta nói ông đánh ai đánh, ông làm gì ông làm, nhưng mà ông làm ơn cho cái eo biển nó thông thương đi. Nhưng mà cái eo biển Hormuz nó là một cái lá bài chính hiện giờ của Iran. Họ đâu còn cái gì nữa, nếu mà họ buông cái đó ra mà họ không kiểm soát được, không có hăm dọa người ta được qua cái eo biển đó, không có khống chế được những cái tàu chở dầu đi ngang qua đó, thì bây giờ họ còn cái gì nữa đâu. Đâu còn cái gì để mà mặc cả, để mà nói chuyện với Mỹ nữa. Cho nên họ bám giữ lấy cái đó. Và rồi cái điều thứ nhì đó cũng khá quan trọng, đó là những cái uranium mà họ đã làm giàu, nghe nói là lên đến cả 400 ký. Hiện giờ nó đang ở đâu, đang giữ ở đâu, và rồi Hoa Kỳ yêu cầu đó là phải đưa cái uranium đó cho Hoa Kỳ giữ. Rồi một thời gian sau Hoa Kỳ mới giảm giá xuống là thôi bây giờ có thể rằng đưa cho một cái nước nào mà anh muốn, ví dụ như Nga hay là Trung Quốc hay là gì đó, tùy anh. Rồi cuối cùng cũng không được, là Hoa Kỳ mới đại hạ giá. Thì nói rằng bây giờ anh chỉ cần đem cái đó ra khỏi đất nước của anh là được rồi. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì Iran họ vẫn không có đồng ý. Họ vẫn cứng đầu, họ vẫn tìm cách để mà câu giờ, mua thời gian. Ông Trump đó thì lọt vào cái dòng đàm phán mà lẩn quẩn của họ. Tuy rằng là tuyên bố đã có những cái tiến triển tốt, tiến triển mới trong vấn đề thỏa thuận và đàm phán giữa đôi bên, nhưng mà rốt cuộc tới lúc mà ngày đàm phán đó thì mình ai nấy giữ những cái điều mà từ trước đến giờ mình nói. Và cái điều đó là hai bên không bên nào chịu bên nào hết. Hoa Kỳ đưa ra điểm 1, điểm 2, điểm 3. Iran chỉ đồng ý điểm 1, còn 2, 3 họ không đồng ý. Rồi bên kia ngược lại đưa ra những cái điểm 3, 4, 5, 6, Hoa Kỳ không có đồng ý

bên phía Iran họ vẫn cứng đầu, và họ muốn rằng nếu mà kéo dài cái thời gian càng nhiều thì cái tổn thất cho Hoa Kỳ về cái mặt tài chính nó càng nhiều. Mỗi ngày tốn rất là nhiều tiền cho cái chiến phí ở nơi đó. Những cái ngày mà tấn công dồn dập ở vào cái thời điểm ban đầu đó, mỗi ngày tốn cả hơn 1 tỷ đô la. Bây giờ không có bắn quả tiễn nhiều, không có bắn máy bay không người lái nhiều thì cũng tốn vài trăm triệu như không. Cho nên kéo càng dài đó thì Hoa Kỳ càng tổn thất, và kéo càng dài đó ông Trump càng bất lợi, bởi vì ông phải quay trở về để mà ông lo cho cái cuộc bầu cử giữa kỳ hiện giờ mà ông chưa có làm được cái việc đó. Mặc dù ông cố gắng rất là nhiều nhưng mà nó phải có cái thời gian nhiều đi vận động khắp nơi cho các một số các ứng viên của Đảng Cộng Hòa. Chứ ông chỉ, nếu mà ông chỉ lên tiếng, ông nói rằng ồ tôi ủng hộ ông Nguyễn Văn A ở tiểu bang đó thuộc Đảng Cộng Hòa lên làm cái chức thượng nghị sĩ hay là cái gì đó, mà ông không có những cái vận động tận nơi, tận chỗ để mà khích lệ tinh thần của cử tri, thì đôi khi nó sẽ không có cái tác dụng lớn ngoài những cái lời tuyên bố là tôi ủng hộ người đó. Nó cũng giống như bầu cử California, chúng ta thấy hiện giờ theo cái thống kê thì bên phía Đảng Cộng Hòa, ứng cử viên Hilton, ông đứng đầu với cái tỷ số là khoảng 22%. Kế đến là ông Bộ trưởng Y tế, cựu Bộ trưởng Y tế của Cali thuộc Đảng Dân Chủ, anh này được 21. Và đứng thứ ba là ông tỷ phú Steyer. Và ba người này, dĩ nhiên là cái ông Hilton, ông Đảng Cộng Hòa, ông ấy đang cố gắng để mà giữ cái vị trí của mình. Cái người thứ tư đó là ông cảnh sát trưởng ở dưới Nam Cali, ông này thì đứng hàng thứ tư nhưng mà chắc có lẽ là không hy vọng để có thể vượt qua hai người thứ hai và thứ ba. Nó kẹt nổi đó là bây giờ, xin lỗi quý vị, cả hai người thứ hai và thứ ba đều là thuộc Đảng Dân Chủ, cho nên bây giờ để được chọn làm cái người thứ nhì đó thì hai ông này phải đấu với nhau, phải nói xấu nhau, phải vận động làm sao để mà mình lên ít nhất là hàng thứ nhì. Nếu được lên hàng thứ nhất thì nó càng tốt. Nhưng mà hiện giờ cái vị trí thứ nhất nó vẫn đang nằm ở trong tay của ứng viên của Đảng Cộng Hòa. Đó là một số những cái thăm dò sơ bộ sau khi mà người ta đếm những cái số phiếu mà gửi đó cô, tại vì có những người ta đã gửi phiếu đi rồi cũng có những cái nơi là đã bắt đầu được bầu cử rồi, bầu cử sớm rồi. Cái con số người mà bỏ phiếu bây giờ nó đã lên đến khoảng 7-8% gì đó. Và người ta căn cứ theo cái những cái phiếu đó và người ta đưa ra cái thống kê để cho thấy là hiện giờ bên phía ứng viên của Đảng Cộng Hòa đang dẫn đầu với 22%, kế đến là 21% là ông Sittery, rồi đứng hàng thứ ba là ông tỷ phú Steyer. Bây giờ người ta chú mục vào ba cái ứng cử viên này, và đặc biệt là cái trận đấu tay trái và tay phải đấu với nhau giữa hai đảng, hai ứng viên Đảng Dân Chủ. Thì ông tỷ phú thì ông ấy có tiền, ông ấy vận động nhiều, nhưng mà khổ nổi đó là cái người mà được Đảng Dân Chủ ở California chọn là cái anh đứng thứ nhì. Và anh này thì tướng tá thì bị người ta chê, nói ông này tướng không có làm được thống đốc. Nhưng mà khi mà đã được đảng chọn rồi thì đảng sẽ hỗ trợ hết mình. Mà không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra vào cái ngày 24 tháng 6 sắp tới. Biết đâu ông tỷ phú vào cái lúc chót ông ấy tung ra một cái tuyệt chiêu nào đó. Bởi vì ông ấy có tiền mà. Rồi có thể...

0: ông ấy sẽ lên được hạng nhì hoặc là thậm chí hạng nhất thì sao? Không ai biết được. Chỉ biết được là hiện giờ hai người đảng Dân Chủ có vẻ kình chống nhau để ngồi lên cái thứ hạng nhất hoặc là hạng nhì ít nhất để có thể đi được vào chung kết vào cái tháng 11 sắp tới. Và dĩ nhiên vào cái phút chót là chúng ta sẽ thấy có nhiều những cái quảng cáo, nhiều cái giới thiệu của những ứng viên mà từ trước đến giờ chúng ta không thấy. Nhưng mà bởi vì đây là những cái chức vụ không có lớn, cho nên họ đợi giờ chót họ mới tung những cái quảng cáo này ra trong vòng một tháng thôi. Chứ mà nếu mà tung quảng cáo sớm quá tiền ở đâu mà chịu nổi. Giống như ông tỷ phú kia thì ông ấy làm sớm. Còn những cái chức vụ như là dân biểu tiểu bang hoặc là dân biểu của thượng viện, hạ viện vân vân, hoặc là thủ quỹ hay là những người chuyên lo về bảo hiểm, thí dụ như là commissioner insurance vân vân, tức là những người đó lần lượt bắt đầu xuất hiện để mà vận động quảng cáo cho cái việc tranh cử của mình. Và bây giờ thì nó cứ rộ lên khắp nơi, nếu mà cô mở truyền hình ra thì ngày nào cô cũng sẽ thấy quảng cáo, hết quảng cáo này tới quảng cáo kia, có nhiều gương mặt thì chúng ta là khán giả ngồi coi tha hồ bình luận. Ôi trời, cái thằng cha này mặt mày quằn quện quá, không được, không làm cái gì. Thì mình là người vô thưởng vô phạt mà tha hồ mà bình luận, ôi trời cái bà đó xấu quá, không có làm được đâu. Tha hồ mà bình luận theo ý của mình. Mặc dù các ứng cử viên thì cũng cố gắng tạo ra một cái hình ảnh thật là đẹp. Đặc biệt là ở San Francisco thì có một cái anh đang tranh cái chức dường như là cũng dân biểu thì phải. Ông này mới tên là Winnie. Ông này thì cao trọng ngông, ông này tôi nghĩ chắc cao chắc cũng phải 6 feet hơn ốm mà cao. Nhưng mà thấy cái khẩu hiệu tranh cử của ổng và cái tên của ổng đằng sau có cái lá cờ 7 màu là biết ngay là ai rồi.
1: Là người gì đó hả?
0: Thì nó có cái điểm lợi và nó cũng có cái điểm hại ở cái chỗ đó, là nếu mà cái cộng đồng mà đồng tính ở San Francisco mà họ ủng hộ thì anh này có anh ấy có thể thành công. Rồi cũng có những cái nhân tuyển còn rất là trẻ, có một anh Ấn Độ, dĩ nhiên là chắc có lẽ là sanh ở đây, nhưng mà người gốc Ấn Độ, rồi ra tranh cử. Anh này nếu mà nhìn thì khoảng độ chừng 20 mấy tuổi thôi, cũng ra tranh cử chức dân biểu của tiểu bang, vân vân. Cho nên những cái quảng cáo mà để mà promote chính mình lên, nó được tung ra rất là nhiều. Rồi thêm một cái chiêu thức mà người ta vẫn hay thường sử dụng trong những cái lúc mà tranh cử, đó là nói xấu đối thủ. Ngày xưa người ta quan niệm đó là nhiều khi vận động quảng cáo tranh cử đó không có cần nói mình tốt nhiều. Mình là ai, mình chỉ nói sơ sơ là người ta biết rồi. Cái điều quan trọng đó là phải cho cử tri, cho cái người xem là thấy được cái người kia xấu, người kia không có xứng đáng. Và đó nó chính là cái phương thức mà vận động từ trước đến giờ. Dĩ nhiên nếu mà suy nghĩ thì điều đó nó cũng đúng, bởi vì hai ứng cử viên ra mà một người mà người ta thấy được những cái điểm xấu của người đó thì chỉ còn cách mà chọn cái người còn lại thôi. Cái người cử tri của Hoa Kỳ họ rất là thực tế. Đôi khi họ làm theo cái cảm tính nhất thời của họ, và nhiều khi họ làm theo cái cảm xúc của họ nữa. Phần lớn là nó như vậy. Thí dụ chẳng hạn như tôi còn nhớ ngày xưa, lúc đó tôi đi làm ở trên Burlingame, những cái người làm chung với tôi lúc đó là bầu cử, lúc đó hình như là năm 90 thì phải, tôi nhớ 90 mấy đó. Và lúc đó là ông Tổng thống Bill Clinton đó, lần đầu tiên ông ấy ra tranh. Và lúc đó cái người ở cái nhiệm kỳ đầu tiên đó là ông Bush, Bush cha, ông Bush lớn đó. Ông làm mới có một nhiệm kỳ thôi. Nhưng mà bởi vì nó kẹt cái vụ mà ông ấy làm cái chiến dịch bão sa mạc đó, mà tấn công Kuwait đó, để mà đẩy Iraq ngược trở lại. Cho nên có nhiều người không thích cái chuyện đó. Bởi vì cái chuyện đâu xa vời, đâu tuốt bên cái xứ sở nào đó mà hò tay vào làm cái gì. Để rồi sau đó nó khi mà bầu cử, khi mà tôi thì cũng nói chuyện với mấy người trong hãng thì cũng hỏi nói kỳ này mày bầu cho ai. Thì cái anh đó nói rõ ràng, anh nói tao thấy là cái anh Bill Clinton này ảnh chả có tài cán gì hết trơn á. Và tao cũng không có thích ảnh nữa. Nhưng mà tao sẽ bỏ phiếu cho ảnh tại vì tao không thích ông Bush. Tức là nói rõ ràng vậy đó, tức là họ ghét người nào, họ không thích người nào rồi thì bất kể cái người kia đối thủ của họ là ai, họ cũng bỏ cho người đó. Cho nên đó là cái suy nghĩ nó rất là thực tiễn của cái người Mỹ. Và đó nó cũng là lý do mà người ta sẽ có những cái quảng cáo để mà làm bôi xấu đối thủ. Và những cái quảng cáo đó hiện giờ nếu mà xem trên đài đó, thì hai ứng viên nhất đứng nhì đứng ba của đảng Dân Chủ ở California cho cái ghế thống đốc đó, đang sử dụng rất là nhiều. Tức là họ bắt đầu họ nói xấu nhau. Nhưng mà không biết rằng ông tỷ phú ông ấy sẽ còn có cái tuyệt chiêu gì khác nữa hay không, hay là chỉ có bao nhiêu đó thôi. Bởi vì ông, cái anh mà đứng nhì đó, hiện giờ anh này cũng có nhiều cái phốt, nhiều cái lỗi về vấn đề tiền bạc. Biết đâu giờ chót ông ấy, ông kia ông ấy nắm được, ông ấy sẽ tung ra đó. Thì coi như anh này sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Thì thôi, đó là cái vấn đề sinh hoạt dân chủ ở tại Hoa Kỳ. Về càng về sau này đó, thì vấn đề tranh cử rồi vấn đề đảng phái nó càng lúc nó càng nặng nề hơn, chứ ngày xưa đó nó nhẹ nhàng lắm, nó không có giống như bây giờ. Ngày xưa cái chuyện mà tranh cử xong rồi nếu mà không có đắc cử mà người kia đắc cử thì vẫn vui vẻ hợp tác làm việc, tới bắt tay chúc mừng. Còn bây giờ dường như người ta không có còn có cái cử chỉ đó nữa. Cái bằng chứng là cái trường hợp của ông Trump đó là điển hình. Tức là khi mà ông ấy được đắc cử vào 2016, những cái người mà không có bị đắc cử, không được đắc cử thì đâm ra thù ghét. Rồi những cái người mà không có cùng ý kiến với ông ấy thì đâm ra thù ghét ông ấy. Và thù ghét xong rồi bắt đầu tìm đủ mọi cách, mọi phương tiện để mà vùi dập, để mà nói xấu, để mà làm cho lung lay hoặc là gây cản trở cho những cái việc mà ông ấy muốn làm. Cho nên chính trị bây giờ nó hơi bắt đầu có cái khuynh hướng nó cực đoan, chứ nó không như ngày xưa nữa. Và đó nó là một cái điều mà những người khi mà lao vào cái dòng chính bây giờ hơi nhức đầu, phải cố gắng cẩn thận rất là nhiều khi mà bước vào cái vũng nước này. Và cái vũng nước này đôi khi nó là những cái vùng mà nước đục, nó không có trong trẻo như người ta thấy. Cái mục tiêu của những cái người làm việc cho chính phủ đó là phục vụ người dân, nhưng mà đôi khi đó, nó cũng có những cái trường hợp mà ảnh hưởng tới cá nhân, gia đình. Cho nên khi mà nói làm chính trị ở đất nước Hoa Kỳ này, những cái người mà tương đối đời sống vững chắc rồi có tiền thì có thể bước vào vấn đề chính trị, cái con đường chính trị. Nó hơi ngược lại với Việt Nam. Việt Nam nó nếu mà không có nghề nghiệp gì hết, không có gì để làm,
1: đi làm chính trị,
0: đi làm chính trị.
1: Phải làm, phải đạt được cái chức thì mới có tiền, phải không anh?
0: Thì dĩ nhiên rồi.
1: Tại vì phải có tham nhũng.
0: thì cái chuyện mà tham nhũng thì thật sự ra nơi nào nó cũng có, không nhiều thì ít, nhưng mà đặc biệt ở những cái xứ sở độc tài hay là cộng sản thì vấn đề tham nhũng nó nhiều lúc nó rất là trắng trợn. Cái chuyện mà con ông cháu cha được cái đặc quyền đặc lợi nó xảy ra một cách hết sức là bình thường. Và cái chuyện mà gia đình có cái bề thế lớn, có người làm chức lớn, thì một người làm quan thì cả họ được nhờ mà. Cho nên anh vợ, em vợ, con dâu, cháu rể gì đó được lôi hết vô để mà làm những cái chức vụ ở trong chính quyền, thao túng cả một cái khu vực đó. Cái chuyện đó xảy ra rất là bình thường ở cái đất nước Việt Nam bây giờ. Và chỉ cần là một cái người mà có cái chức vụ đó, thì con cái của họ cũng trở thành những cái kẻ mà hống hách, những cái người mà xong không xem luật pháp là gì. Và ở Việt Nam
1: mày nó có cái câu là mày biết bố mày là ai đó, cũng giờ từ đó.
0: Vâng, có những cái câu nghe nó rất là vô giáo dục, nhưng mà vẫn được người ta nói ra, và người ta cảm thấy mình là một cái đấng quân vương, một cái người mà untouchable, không có ai có thể chạm tới được. Nhưng mà tới lúc mà bị tóm cổ, bị đẩy ra tòa thì lúc đó khóc lóc, than thở. Và cái chuyện đó là cái chuyện mà nó rất là thường xảy ra ở Việt Nam. Ở Việt Nam bây giờ có nhiều tay mà ngày xưa mà tham nhũng, bây giờ cũng lo lắm. Bởi vì không biết là nó sẽ chụp cổ mình, nó lôi ra vào lúc nào, mặc dầu cái chuyện đó nó xảy ra cả mười mấy năm về trước rồi, nhưng mà hồ sơ nó vẫn còn đó. Mà thật sự ra nhà cầm quyền hiện giờ ở tại Việt Nam lôi những cái tên tội phạm mà từ xưa ra đó nhằm cái mục đích gì? Dĩ nhiên trên mặt nổi là trừng phạt những cái tội làm hại nước hại dân, nhưng mà cái điểm chính vẫn là mấy thằng này bây giờ nó giàu quá, tóm cổ nó thì tịch thu tài sản của nó thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều tiền. Thì đó là cái mục tiêu chính mà ai cũng biết. Chứ còn có những cái tên mà nó đã hạ cánh an toàn rồi, nhưng mà không ngờ bây giờ vẫn bị lôi ra. Có rất là nhiều những cái trường hợp, ngay cả cái bà Bộ trưởng Bộ Y tế đó, bà Nguyễn Thị Kim Tiến, tưởng là an thân an phận rồi, bây giờ cũng bị lôi ngược trở ra vì một cái lý do nào đó, rồi bắt đầu gán tội và có thể nằm tù. Mặc dầu khóc lóc than thở đủ điều, nhưng mà tiền mà bỏ ra càng nhiều đó thì tội nó sẽ càng nhẹ hơn. Thì không biết rằng là trong tương lai Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ ra sao. Hoặc là có những cái trường hợp những con dê hay là những con heo nó nuôi mập rồi đó, thì nó làm thịt. Điển hình là cái trường hợp của bà gì? Cái bà mà chủ của cái hệ thống Dạng Thịnh Phát đó. Bà Cao Mỹ Lan hả bà? Trương Mỹ Lan. Thì bà này giàu có tiếng ở Việt Nam, giàu quá rồi đó, thì làm ăn nó sẽ có những cái sơ hở để cho người ta nắm được. Và khi mà người ta nắm được rồi đó, nhiều khi người ta cũng chưa có chụp ngay lúc đó, mà nó đợi cho ô thằng này làm ăn được đây, nó liên lạc với lại các nước khắp nơi, tiền vô như nước, cứ để tiền nó vô đi, khi nào mà nó mập đủ rồi đó thì mình mần thịt nó. Và rất là nhiều những cái trường hợp như vậy, những tay giám đốc rồi bí thư tỉnh ủy rồi những cái người chức vụ cao, bộ trưởng này bộ trưởng kia, lần lượt dính vào cái tội tham nhũng, rồi cái tội làm thất thoát tài sản của nhà nước và vân vân. Và thậm chí có những cái trường hợp mà khi mà người ta muốn thanh toán người đó, người ta đưa ra những cái lý do để mà hạ bệ người đó. Ví dụ như cái trường hợp của Võ Văn Thưởng, vân vân, thì tại sao người ta lôi cái chuyện mà ngày xưa của Võ Văn Thưởng ra? Mà cái chuyện ngày xưa đó, lúc đó ở đó nó có tham nhũng, mà không phải là Võ Văn Thưởng tham nhũng, mà đàn em của Võ Văn Thưởng tham nhũng. Nhưng mà với cái chức vụ là cái người chỉ huy trực tiếp thì phải chịu trách nhiệm. Cho nên với cái lý do đó thì họ lôi cổ luôn cả Võ Văn Thưởng xuống để rồi gán cho cái tội này tội kia. Và những người này thì bây giờ coi như là đã đi vào dĩ vãng rồi, không có còn nữa. Có những cái trường hợp may mắn lo lót nhiều, ở tù thay vì 15 năm, 20 năm, thì đâu khoảng 5-6 năm tự nhiên thấy xuất hiện trở lại. Nhất là những cái tay mà đại giám đốc của một số các công ty giàu có đó, sau khi vào tù rồi cũng được thương lượng trả trước trả sau như thế nào đó, rồi cuối cùng được tự do. Một số những cái nhân vật cao cấp nó cũng nằm ở trong trường hợp đó. Có nghĩa rằng họ đã có cái thảo thuận ngầm với nhau, hứa hẹn ngầm với nhau như thế nào cho cái giá của tự do, được trả tự do. Và cái số tiền nó dĩ nhiên ở bên Việt Nam mà tính tiền nghe nhức đầu luôn. Ngàn tỷ này, chục ngàn tỷ kia thì nghe rất là nhiều cái con số không. Cho nên nhiều lúc cũng dễ bị lầm lẫn lắm. Thí dụ chẳng hạn như là nói chuyện mấy chục ngàn tỷ, thì chúng ta cứ tính coi. Một tỷ đó là trung bình là khoảng 50 ngàn đô la, phải không? Có nghĩa là 10 tỷ đó là 500 ngàn. Và cứ vậy mà chúng ta nhân lên 100 tỷ thì là 5 triệu, phải không? Và nếu mà nói tới cả mấy chục ngàn tỷ thì cứ hình dung ra là bao nhiêu tỷ đô la. Và cái số tiền đó, ngay cả chúng ta bên Mỹ mà chúng ta nghe, chúng ta còn thấy cảm thấy sợ và cảm thấy ngạc nhiên. Huống hồ chi ở bên Việt Nam mà người dân họ sống trong một tháng đó, họ làm được bao nhiêu tiền. Ngày xưa đó có 400 đồng một tháng thôi. Bây giờ đó thì Cộng sản Việt Nam hân hoan thông báo là income bây giờ đã lên được khoảng 700, 800 gì đó một tháng. Thì với cái mức sống đó là cái mức sống mà người dân có thể sống được. Nhưng mà nói thì nói như vậy thôi, chứ so ra với những cái nước khác ở trong vùng đó, thì Việt Nam còn bị tụt hậu nhiều lắm, ở xa lắm. Và cái đặc biệt là Việt Nam không có cơ sở sản xuất, còn là những cái cơ sở sản xuất về thủ công nghệ. Rồi sau này có người nói, ô Việt Nam bây giờ tiến bộ lắm, xây dựng xây cất là building này building kia, nhưng mà cái đó nó toàn là xài không à, chứ không có làm ra tiền. Có nghĩa là bỏ tiền ra xây cất cái này, xây cất cái kia, xây cất để phục vụ cho cái ngành du lịch, mà ngành du lịch đó nhiều khi nó cũng ế chổng rộng. Rồi làm những cái đầu tư đất này, đầu tư đất kia. Cuối cùng đó thì tiền nó chạy vòng vòng ở trong đó, ở trong nước, và sản xuất thì không có gì hết. Có nghĩa là chỉ có xài thôi mà không có làm ra tiền. Rồi sau này còn có một những cái cách tính mà về vấn đề cái chỉ số điểm của cái nền kinh tế quốc gia. Cộng sản Việt Nam họ tính theo cái kiểu của họ, nhiều lúc các chuyên gia về kế toán cũng phải bật ngửa ra. Trời ơi, ông này ông tính hay quá, ông tính mà coi như là từ lỗ mà thành lời. Nói tóm lại thì Việt Nam không có vấn đề sản xuất. Cái câu nói mà đau lòng ngày xưa là Việt Nam không làm nổi cái con đinh ốc, dường như nó vẫn còn đúng chứ không phải là nó đã sai đâu. Những cái sản xuất mà như vậy đó, người ta không có quan tâm. Người ta chỉ lo đầu tư vào nhà, cửa, building để làm giàu càng sớm càng tốt, càng nhanh càng tốt. Còn những cái chuyện mà sản xuất, người ta lại không quan tâm, cho nên cuối cùng lại không có làm được những cái gì nhỏ nhặt nhất mà nhiều nhà đầu tư ngoại quốc họ đòi hỏi. Ngay cả cái chuyện mà ở Việt Nam đó, người ta nói là tiến sĩ chạy đầy đường. Và tiến sĩ...
1: quá nhiều tiến sĩ mà không có công trình nào hết.
0: Thì rất là nhiều. Và cái bằng tiến sĩ thì nó có cái giá của nó. Cái giá của nó không phải là cái thời gian cố gắng để học, mà cái giá của nó là tính bằng bao nhiêu đô. Và ai cũng có thể có được cái bằng tiến sĩ. Một anh chỉ có học được lớp 5, lớp 6 thôi, mà làm quận trưởng, rồi rốt cuộc cũng tốt nghiệp tiến sĩ với cái bằng ở bên đó họ kêu bằng cái gì ta? Cái gì tại chức đó, tức là chuyên tu tại chức gì đó.
1: Rồi học tại chức.
0: Tức là học, rồi học kiểu mà online hay là học gửi bài tới, và cũng đổ được cái bằng tiến sĩ. Cho nên khi mà người ta hỏi là ủa, ông cả 5-7 năm nay ông làm phường trưởng ở đó, rồi giờ đâu ông đi học ông? Nói không, tôi học chuyên tu, tôi học tôi học tại chức, tức là vừa làm vừa học. Cho nên tiến sĩ thì rất là nhiều, nhưng mà khổ nổi tiến sĩ nó không làm được những cái gì mà tiến sĩ bình thường làm. Đến nỗi khi mà một số những công ty họ đầu tư vào Việt Nam đó, họ nói chúng tôi cần 50.000 kỹ sư. Thì quý quốc có thể có được 50.000 kỹ sư hay không? Thì lúc đó cái người chịu trách nhiệm về kinh tế của Việt Nam lúc đó là Nguyễn Xuân Phúc, là với cái vai trò thủ tướng, nói có, chúng em có 5.000. Thì dĩ nhiên con số mà 5.000 và 50.000 nó khác xa lắm. Làm sao mà có thể đáp ứng được cái nhu cầu của những cái công ty lớn như vậy. Cho nên lúc đó không thấy ai nghĩ tới, ồ, như vậy thì mấy ông tiến sĩ kia làm cái gì, ở đâu, đem ra thế được không? Dạ không được, tại vì tiến sĩ đó là toàn là tiến sĩ giấy không à. Và rồi cuối cùng thì một số hãng xưởng ngoại quốc lại lắc đầu bỏ đi nơi khác, bởi vì không có nhân dụng, không có người để mà họ mướn, để họ làm những cái công việc mà đòi hỏi cái trình độ ở cái cấp kỹ sư. Rồi cộng với cái lúc đó Việt Nam hay có cái màn cúp điện, mà những cái máy móc tối tân hay là những cái hãng mà làm chip như là Intel mà đang chạy trong cái quá trình mà làm thực hiện một con chip, tự dưng nó cúp điện thì còn gì cái con chip của người ta nữa. Cho nên cuối cùng họ đành phải lắc đầu bỏ đi nước khác để mà đầu tư. Cho nên Việt Nam cái hệ thống hạ tầng cơ sở nó không có vững, cho nên đã mất rất là nhiều những cái cơ hội được các nước đầu tư. Và họ chỉ có cái nhìn nó rất là thiển cận về vấn đề làm sao làm giàu thôi. Và làm giàu Việt Nam sau này người ta nói rằng không có gì mà làm giàu nhanh bằng cái chuyện mà mua đất, là buôn bán đất, là một lời có thể là cả trăm luôn. Đó là cái lý do mà xảy ra những cái nạn mà cưỡng chế đất, để rồi cuối cùng là có một cái tầng lớp dân quan đi kêu gào khiếu nại cả năm này qua năm khác. và những cái nơi mà họ nói rằng giải tỏa rồi mua lại để mà làm cái này làm cái kia, thật sự ra là để bán cho những cái nhà đầu tư ngoại quốc hoặc là nhà đầu tư trong nước. Cho nên cái tiếng kêu gào của người dân quen nó càng lúc càng nhiều, nhưng mà dường như mấy anh này vẫn không nghe và cứ lẳng lặng làm những cái việc đó. Và bây giờ cái chuyện đó nó trở thành giống như cái chuyện bình thường ở trong làng, trong xóm rồi. Và cái tầng lớp dân quan có nhiều người đi kêu gào khiếu nại cả mấy chục năm luôn. Không tưởng tượng được là đang có nhà có cửa rồi bây giờ trở thành kẻ không nhà. Phải đi khiếu nại từ phường này qua tỉnh nọ rồi ra tới tận trung ương rồi rốt cuộc cũng trở về bằng hai bàn tay trắng. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là đến đây thời gian cũng không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Xin chúc quý vị một ngày thật là vui, nhiều sức khỏe bên cạnh gia đình và người thân. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã gửi lại cho Mỹ Tâm những cái hình ảnh của những người dân quan. Thì hiện tại đó, những bên cạnh những cái nhà cao tầng thì vẫn còn cái cuộc sống ổ chuột, vẫn còn những cuộc sống rất là thấp hèn của người dân Việt Nam, mà vẫn còn rất là nhiều người cần thay đổi cái cuộc sống như vậy. Hy vọng là chính quyền cộng sản họ sẽ nhìn lại để có những cái thay đổi mới cho người dân. Đến đây thì chúng tôi xin mến chào tạm biệt. Còn lại những giây phút trong ngày, thân chúc quý khán giả có những giây phút nghe đài thật vui.

Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Kính thưa quý vị, dân ca và vọng cổ là hai bộ môn nghệ thuật nói lên phong cách bình dị, mộc mạc, chân chất, đầy cảm xúc của người dân miền Tây Nam Bộ. Mời quý vị cùng Hồng Ánh bước vào thế giới của dân ca và vọng cổ qua phần đóng góp của tất cả quý vị thính giả đài radio Tiếng Nước Tôi. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách với hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài Tiếng Nước Tôi 408-766-6409, 408-766-6409.

0: Quý thính giả thân mến, Hồng Ánh vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Điệu Buồn Phương Nam, Con Sáo Sang Sông, Con Sáo Sổ Lòng, Con Sáo Có Quay Về Hay Không. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh xin chúc cho quý vị có được một tiếng đồng hồ cùng với Hồng Ánh với dân ca và vọng cổ của ngày thứ hai, ngày 18 tháng 5 năm 2026. Và quý vị thân mến, ngày tháng trôi qua nhanh quá quý vị ha. Mới hôm nào mình ở trong cái dịp lễ của ngày tháng buồn 30 tháng 4, xong rồi sau đó chúng ta mở đầu cho tháng 5, mà bây giờ đã là giữa tháng 5 rồi đó thưa quý vị. Thời giờ nó qua màu. Vâng thưa quý vị, rồi bây giờ hai số điện thoại để cho quý vị thính giả gọi vào là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin mời quý vị thính giả gọi vào nha, những nghệ sĩ gọi vào chương trình nha. Hồng Ánh nhận vị nghệ sĩ đầu tiên.
1: Vâng, cô mến chào Hồng Ánh cùng tất cả quý thính giả thân thương. Nè cô có trở lại gặp Hồng Ánh nữa nè.
0: Dạ, Hồng Ánh chào
1: cô. Hồng Ánh khỏe không?
0: Hồng Ánh khỏe cô ơi. Thứ hai.
1: Hay quá Hồng Ánh. Bay về, con Sáu bay tại Vinh rồi, con Sáu bay cũng đúng hết trơn, hay quá trời hay luôn, là điểm buồn của Nam.
0: Con Sáu mà sang xong rồi, con Sáu nó có về không cô? Chắc nó đi luôn quá. Phải không?
1: Hay quá Hồng Ánh ơi.
0: Dạ, cảm ơn cô.
1: Vô tay đó.
0: Rồi, cảm ơn cô.
1: Dạ, hôm nay cô trở lại gặp Hồng Ánh trong chương trình Dân Ca Giọng Cổ.
0: Dạ.
1: Cô xin đóng góp với Tân Cổ, Hàng Mặc Tử. Nhạc của Trần Thiện Thanh, cổ của Viễn Châu. Và bài hát này trước cô tặng cho Hồng Ánh, sau kế đó là cho dì 25, dì 3, dì 5, dì 6, dì Bắc Kỳ, dì Mừng Trung, anh chị Diệu Kim, anh chị Ốc Hương, anh chị Tường Vi, cô Hồng Dung, Cẩm Lài, Thư Vân, cô Gió, cô Quỳ Hương, chú Sơn, chú Hai, thi sĩ Vũ Truyền, anh chị Quang Minh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài hôm nay. Tặng cho cái gì phụ tá của Hồng Ánh luôn. Những phụ tá của Hồng Ánh luôn.
0: Phụ tá của Hồng Ánh đang lắng nghe đó.
1: Vâng, bây giờ cô xin mời tất cả đều nghe ha. Cô xin mời. Cô đi bắn trăng đó nha.

tới duyên như thắm nồng đã vội tan hồn nát ngay điên cuồng cho trời đất cũng tan thương.

Hồng Trầm ơi, gió vào tu hồn ta như ơn lành. Nửa mùa trăng nhẫn ảnh.

0: trăng
1: vàng. Có bán trăng vàng. Dạ. Có bán được trăng đâu. Dạ, hàng cuộc, mặt tử, sống, mộng tầm.
0: Cuộc sống phế nhân.
1: Tội nghiệp hả cô ha? Rất là có tài.
0: Cô cảm ơn Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Dạ. Cô xin đón mến chúc tất cả một tuần mới được nhiều sức khỏe, gia đình chú bên gia đình bình an và hạnh phúc nha.
1: Dạ, Hồng Ánh cảm ơn cô, chúc cô có một cái tuần mới thật là vui, hạnh phúc. Rồi,
0: cảm ơn Hồng Ánh.
1: Hồng Ánh chào cô.
0: Về lái xe cẩn thận nghe.
1: Cảm ơn cô. Dạ,
0: bye, Hồng Ánh.
1: Hẹn gặp lại. Dạ.
0: Vâng, cảm ơn Hồng Ánh.
1: Hồng Ánh nhận vị trên đường dây.
2: À, chào Hồng Ánh, chào tất cả quý vị khán giả nghe chương trình.
1: Dạ, con chào gì?
2: Rất lắm cảm ơn cô đã tặng nhạc cho Dì Năm hồi nãy.
1: Ờ, dạ.
2: Bây giờ Dì Năm xin
1: hát xong lát mình tặng lại.
2: Với chương trình bản ngàn qua ra cửa Phật giới diễm sàng xê của sản giả tình. Trần
1: Hữu Trang. À, bữa nay mình hát luôn ha. Rồi, mình tặng hết hay sao, Dì Năm?
2: Dạ, Dì Năm bắt đầu hả?
1: Dạ.
2: Trong phố hai buổi sớm

0: quá phải trở về với em. Cõi hư vô có ngày được thảnh thơi, còn cuối sinh dâng lời ân sư chỉ dài. Bao nhiêu nỗi niềm thắc mắc, bao nhiêu khổ sầu ôm ấp bấy lâu, kể từ nay con biết tâm đoàn tuyệt. Dù chôn vết thương trong tâm hồn, môi tục lụy chẳng còn dương mang. Tiếng khóc than đổi thay câu tụng niệm, nhờ thời gian sẽ phôi pha sẽ nhà phai dần. Dạ rồi.
1: Vậy thôi đó hay gì Năm.
0: Cái này dựa theo cuốn tiểu thuyết Bát Lửa Lòng của tác giả Nguyễn Công Hoa.
1: Dạ, này ngắn gì Năm ha, hồi trước con có nghe cô Gió cũng hát bài này nữa nè, ngắn thôi à. Dì Năm có biết cái bài mà Chuyện Tình Lan và Điệp không, cái bài chính á?
0: Có biết.
1: À, hôm nào dì Năm hát bài đó đi. Yêu cầu này, yêu cầu.
0: Vậy muốn thì mai dì Năm vô, gọi vô hát.
1: Đâu, đâu có.

0: Thứ hai tuần
1: nhạc.
0: tới.
1: Ồ, không có.
0: Vậy hả? À, Hồng Ánh nhớ mà, Hồng Ánh nhớ sơ sơ cái bài đó. À, rồi, Hồng Ánh cảm ơn dì Năm thử tìm cái có bài giọng cổ gì Năm ơi. Tân cổ à, giao duyên mà.
1: Dì Năm không có, nhưng có dì Năm gọi vô hát.
0: Dạ.
1: Dì Năm hát, vui lắm.
0: Vui là tốt, tại vì cái nụ cười, cái niềm vui của mình nó cũng giúp cho mình rất nhiều trong cái cuộc sống.
1: Yeah.
0: Làm buồn làm chi em ơi, phải không?
1: Phải rồi.
0: Dạ đúng rồi. Rồi con cảm ơn dì nha.
1: Bản nhạc này Năm Tuấn Ngang kính tặng tất cả quý khán giả nghe chương trình, tặng cô Út và cô Thảo, mấy cô bạn thân của dì Năm nha.
0: Rồi mấy người phụ tá nữa.
1: Mấy người chú phụ tá rồi Hồng Ánh tặng hết tất cả.
0: Vâng, rồi con cảm ơn dì Nam.
1: Rồi dì Nam xin chào rồi dì Nam đón nghe.
0: Dạ, dạ. À, vâng thưa quý vị, dì Nam Tố Nga từ San Diego. Hồng Ánh có nhắc dì Nam cái bài chuyện tình Lan và Điệp. Hồng Ánh nhớ cái câu là Điệp ơi, mai anh lên chốn thành đô, có nhà sẽ rực rỡ. Xin đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ, chốn quê xưa em dò dò mong chờ. Vâng thưa quý vị, đó là một câu vọng cổ của chuyện tình Lan và Điệp. Hồng Ánh không thuộc hết. Vâng rồi, cảm ơn. Và bây giờ Hồng Ánh nhấc điện thoại vị kế tiếp nha.
2: Dạ. Hello.
0: Hello, dạ, Hồng Ánh đây.
2: Dạ, nãy giờ chú bấm đi. Nãy giờ mình xin lời, đây là Mây Xám á. Có lần Hồng muốn đặt giùm á. Cái tên Mây Xám.
0: Ồ, cô Mây Xám. Sao mà lâu quá, bây giờ cô mới trở lại.
2: Nãy giờ không biết chú bấm rồi, cô cứ nghe bận lên, nó cô bận hết. Thì xin Hồng Ánh đưa ra nhất tiếng, nhờ mang từ cá kiếm cho nghe cái bài mà. Có người nghe, không, chứ là nghe ta chỉ đó là bên Mỹ hay bên Việt Nam. Mà hát cái bài tên là cái tên tự đời đó là về mái nhà xưa của nhạc sĩ Nguyễn Văn Bông, mà nam ca sĩ nào mà hát một cái giọng rất là hay mà cao vút lên và là thấp tiếng thì thấp xuống và ăn cây duy nhất rất là vô cùng tuyệt vời luôn. Xin hồi nãy chút cho hỏi anh thủ cá chính mình cái nam ca sĩ đó tên gì và xin cho nghe được không?
0: Dạ, nhưng mà đó là tân nhạc hay là tân cổ?
2: Dạ, tân nhạc cô Hồng Ánh.
0: Tân nhạc là để cứ tìm để cho ngày mai nha. Ngày mai cô Mây Xám lắng nghe nha. Nhưng mà con trước khi cô tiếp tục, con nói cô tắt giùm con cái radio hoặc là cô đi xa nó ra. Tại nó dội, nó dội lại nghe khó đó.
2: Dạ rồi. Chưa cô Hồng Ánh thì xin cô giúp cho mai.
0: Dạ.
2: Cô
0: nói là cái bài về dưới mái nhà.
2: Không phải. Về mái nhà xưa của nhạc sĩ Nguyễn Văn mà nam một nam ca sĩ mà tôi không rõ, Mây Xám không rõ là nam ca sĩ đó ở Mỹ hay là bên Việt Nam hát vô cùng hay, chứ là khi cái giọng lên chỉ biết là cao vút mà khi thì thấp, chỉ thấp xuống và không biết đi nữa lắm. Thì xin nhờ bạn chịu khó cho nghe ngày mai bài đó.
0: Bây giờ Hồng Ánh nhờ, Hồng Ánh nhờ phụ tá của Hồng Ánh gán tiền dùm cô Mây Xám nha. Nếu mà có tìm được, Hồng Ánh sẽ phát cái bài đó cho cô và quý vị nghe nha.
2: Cái giọng rất là hay, cao thì cao vút rồi thấp thì thấp xuống và hay nhất kìa. Thì chú muốn mà Hồng Ánh giúp dùm cho nghe cái nam ca sĩ đó là
0: không
2: tên
0: biết,
2: gì và hát
0: không biết có được
2: bài.
0: Không, nhưng mà cố gắng nha cô Mây Xám. À, rồi, nhưng mà cô cũng giúp cho con. À, nếu mà cô mà bất chợt mà nhớ ra đó, thì cô gọi vào ngày mai cũng tốt. Nếu mà quý vị không có tìm được cho cô mà cô nhớ ra đó, thì cô nhắc là Hồng Ánh tìm, Hồng Ánh phát cho cô nghe nha.
2: Nhớ ra cái gì chứ Hồng Ánh?
0: Dạ.
2: Còn Hồng Ánh đang nhớ ra cái gì?
0: Lỡ mà nhớ ra tên của người ca sĩ đó.
2: Dạ, không. Tự nhiên mở ra cô thì nghe cái người ca sĩ đó hát quá trình hay luôn. Động nặng.
0: mà không biết là ai. Rồi con

0: con sẽ chờ. Cố gắng nha, ngày mai lắng nghe chương trình cô nha.
1: Cái lời xin nói một lại cái này nè, có lời khen rất là thật tình á.
0: Dạ.
1: Và trong cái lời hồng ảnh đọc nhiều chuyện rất là hay, nhưng mà có đặc biệt cái chuyện là xét nghiệm qua cũng có phát lại là cái chuyện mà hồng ảnh đóng vai mà cái cô cán bộ tên gì quên rồi, cái gì nhưng mà cái gì rất hay với cô á.
0: Đọc với anh Nam Phong hả cô?
1: Đặc chuyện mà cái cô cán bộ đó mà thích cái ông chính cái gì quên mà đọc cái gì mà anh đọc rất là vô cùng tuyệt vời cái chuyện đó.
0: Ờ, con cảm ơn cô. Dạ, cái cô cán bộ yêu anh người tù cải tạo phải không?
1: Dạ, người tù cải tạo mà xin lỗi cái phần bản đầy người đó. Dạ.
0: Dạ.
1: Con người như Hồng Ảnh mình đọc cái chuyện đó rất là xuất sắc đó Hồng Ảnh ạ.
0: Ờ, con cảm ơn cô. Trời, con nghe con cũng vui quá.
1: Cái cán bộ mà cứ kêu cái anh đó mà tới nhà riêng của cô trong rừng hay gì đó.
0: Dạ.
1: Mà Hồng Ảnh diễn đập quá xuất sắc luôn.
0: Dạ. Con cảm ơn. Dạ. Rồi cô có hát bài giọng cổ không hay câu dân ca không?
1: Dạ không, tại vì đã nói là không mất mẹ nên buồn lắm, không muốn cái gì, nhưng mà thì cũng nghe được cái đó thì thích có gì mà.
0: Rồi cô theo dõi nha. Rồi con cảm ơn cô Mây Xám. Dạ. À, Hồng Ảnh chào cô. À, vâng, thưa quý vị, cô Mây Xám có lần gọi vào chương trình, rồi không biết hình như là nói qua đấy lại me nói gì đó. Cuối cùng Hồng Ảnh nói thôi đặt cho tên, xin phép đặt cho cô cái tên Mây Xám. À, vâng, nghe cũng dễ thương phải không thưa quý vị? À, mây trắng, mây xanh, mây... đủ mây hết thôi, bây giờ mình có chữ Mây Xám. Nó dễ thương, nó lạ. Và thưa quý vị, rồi bây giờ Hồng Ánh lại mời quý vị nha, quý vị gọi vào hát và trợ tá cô Hồng Ánh gán làm sao tìm cho cô Mây Xám bài hát về máy nhà xưa của Nguyễn Văn Đông. Và nếu như mà tìm được cái người ca sĩ nào mà hát cao thật là cao, xong rồi thấp thật là thấp. Nếu có thì Hồng Ánh sẽ phát cho ngày mai. Rồi thưa quý vị, Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe một bài hát, bài tân cổ nha thưa quý vị, của anh Việt Thu, Người Ngoài Phố. Hồng Ánh mời quý vị nghe tiếng hát Tài Linh.

rồi tên ai mà tôi lệ tu trà. Chữ tài ba tôi chữ lệ về tên đức ba tầm phép lệ nghe. Lớn mặt nói chờ.

Thank you.

Ôi hỡi trên thương, chờ em ở nơi nào. Có nghe anh sáng nghe, than thở, gọi tên bạn tình. Mà đứng ở ngoài trong núi, nhớ tình nụ cười đánh mất là tôi. Mỗi ngọt, đi đốt mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Giỏi mắt biết tình.

Tôi đang kêu ngào thảm thiết thật rồi cố nhắc ơi.